0: Denetik bada, eh? Osa, bai mendiarekin zerikusia dute denak, batzuk gehiago egin dute, gaitasun fisiko gehiago dutelako, eta egunero mendian ibiltzen dielako, bertze batzuk ez, nik ikusi dut, batez edo da honetan, izan dut, irtera bat, zehartzaldi bat, zazpi egunekoa, kastorionez, postaldean apuntatu ziren guztiak, gaitasun fisiko ona zuten, eta hori nabaritzen da. Eta aldiz, justu azkeneko irtera batzutan, Pirinioetan ere bai, konturatu naiz, pues, zeharkalditan lehen da biziko aldia apuntatu direnak, ez? Eta hori ere nabaritzen da. Orduan nik zaiatzen naiz ere bai, batez ere nik irtera bat proposatzen dudanean, edo batez ere zareetan lan egitu dut pila bat, hor, zerbaitera aurkezten dudanean, aldez aurretikan, olako dokumentu bat edo informazio txosten bat sortzen dut, ez? Informazio guztiakin, aldik eta informazio gehien, denak jakin gainean izateko, ez? Eta orduan hor, zaiatzen naiz ja lehen da biziz, irtera horrek daukan zailtasun fisikoa, teknikoa, eta orduan pertsona horrek, interesatuta dagoen pertsona horrek irakurtzen duenean, ba, lehendabiziko filtroa, ez? Berak bere gain, edo bere autokritika deitzen dio nik, igual ez da hitz egokiena baino, erratu dut autokritika hori bera ber gai den, edo gai naiz hau egiteko, ez? Eta nire ustez hori da gakoa. Hori berak, norberak jakitea posible duen, orduan, denetik aurkitzen da, denetik. Baina, bueno, denak mendiarekin zerikusia izan dute, bai, hoi bai.
1: Aipatu duzu hasieran batzuetan programatutakoa ez dela beti ateratzen, ala izan da azkeneko Tubaleko irteeran. Sare sozialetan kuskusatzen aitu naiz, ba hoi ez, nola kontatzen duten baldintza klimatikoek buelta emateko erabakia hartzera behartu zintuztela, eta gustatu zitzaidan jarri zenun esaldi bat, mendian batzuetan helburua mainan garrantzitsuagoa da itzultzeko erabakia hartzea. Oso interesgarria iruditzen zait, eta bai ikusten duana da, azkenean esperientzia horretan ere mendian ibiltzeaz ere ikasi egingo dutela zurekin hurbiltzen direnek, ez?
0: Guztiz, osea, ehuneko ehun esaldi horrekin. Gainera ni bezeroengatik nago, osea, ni beraien ongizatea bermatu beharra dut. Eta nire interesatzen zaitena da beti errango dut hitz hori, esperientzia, ez? Esperientzia on bat eramatea eta merezi izatea, ez? Bera bidai honeta etortzea, eta kasu honetan Zukalen gertatu zitzaigu, noain arte neri gertatu ez zitzaidana, zela, pues, kasu honetan, bi egun gelditzen ginen atertean, 2200 metrotan, zelendabiziko proposamena edo helburua zen Tukal egitea, eta gero gelditzen ginen berriro atertean, eta aurrengo egunean egiten genuen bertzebi mendi, ez, 4000ko bertzebi. Eta lehenbizko egunean Tukal egiteko arazorik ez, gaina temperatura aldetik ere ongi, prezipitaziorik ez, baina bai bagenekin aldez aurretik egunero ibiltzen ginen, eguraldiaren iragarpenaren kontroltan, zeba genekin astelenean aldaketa zetorrela. Orduan, nik ja bezeroekin han bertan itzegin nuen, eta erabakia, bueno, pues, zaiakera bat egin genuen, zeren goizeko biterritan jeki ginen, ikusi genuen egoera nolakoa zen, aldez aurretik aurreko gauean aipatu genuen, jekitzen ginenean euria egingo balu, hariko batzen egiten, ez ginela aterako. Kaso horretan euria ez zuen egin, laino altuak zeuden, eta bueno, pues hor momentu horretan erabaki hartu zen saiakera bat egitea. Vale, beti ere edozein momentotan iragarrita zeuden euria eta elurra. Zeren ja lehendabiziko denboraldiko lehendabiziko elurteak egin zituen Tukalen, gu ondoko mendi batera joan ginen eta hasi ginen eta ordu terdira edo ja euria, bueno, prezipitazioak elur moduan hasi ziren, ja 4000 metrotako kotara iristen ari ginen. Iparra izea zegoen eta ezin zen. Eta beraiek ere bai ikusi zuten argi eta garbi momentu horretan ezin zela mendia egin, eta bueno, pues azkenean sentsazio gazigozo batekin gelditu ziren, baino gauzak ongi egindakoak moduan. Erabakiak ongi hartu barra dire, ze gero ondorioak daude erabaki txarrak hartzen baima dire.
1: Zalantzari gabe, ez? Gailurraren argazkia eta Instagrameko pose horretatik anaratago, guztiaren gainetikan segurtasuna dagoelako, ezinbestean, eta gailurra ez delako bakarrikan mendia, ez? Pixka bat, horretaz gogoeta egiteko, mendizaleki da moduan, eta pixka bat ere zure proiektutikan aldenduta, azken urteetan ematen ari diren joeren gainean nahiko nuke hitz egin, izan ere, mendiek eroz eta bisitari gehiago izaten dituzte, batzuetan, eta alde batetikan sanoa eta positiboa den arren, beste batzuetan erakargarri puntu turistiko bihurtu dituzte, ez? Eta esanguratsuak dira

0: Zoritxarrez nire ustez ere bai, zareetan segundo batean gauzat erakusten da, eta nik ikusi dut aldaketa nabarben bat, orain dela urte desente, gure udako oporrak izaten zen, bai, adibide bat jartzeagatik, Europako hiri batera joatea aste bat eta turismoa egitera, eta gaur egun ikusten ari naiz, jende gaztean batez ere, bidaiak ere, ja, udako bidaiak ja, ba, batez ere Dolomitak, ez, bertakoa, genik jarraitzu ditut igual, Euskal Herriko ba, jendeak ez ikusten ditut, ba, Dolomitak, Alpeak, eta ikusten dut aldaketa hori. Beldurra zeren masifikazioek zerbait txarra ekarriko dute, mugak ekarriko dituzte, leku batzutan ikusten ari gara ja parkeak eta parke naturalak eta nazionalak eta mugatzen ari diela, Teiden, Tenerifeen ikusten ari gara. Ja aldez aurretikan Teide tontorrera igotzeko ja aldez aurretikan eta gainera dexente denbora lehenagotik txartel bat hartu barra duzu. Orduan, hori momentuz Pirineotan igual ez gara ikusten, baino zeinek erraten digu hori hemendikan urte batzutara, horrela segitzen bali madu gauzak mugatu barko dituz. Orduan da pixkat beldurra,
1: Ja. Hori. Gainera gaitasun, bueno, horrelako kasu batzuetan ere topatu izan gara, ba, gaitasun ekonomikoa izan bai, baina mendia horretarako prestatuta ez dagoen jendea edo giden gomendioi entzungor egiten dioten pertsonak igotzen direla edo joaten direla balako gune turistikoetara, ez? Alakorik ezagutu duzuzuk eta igual honekin hausnarketa, ez? Edozein mendi, edozeinek edonola egin dezakela uste duzu?
0: Ez, nire ustez ez, bai egia da, pixkot kontestuan jarrita, norbaitek zerbait edo helburu bat eukiko balu mendiren bat igotzeko edo, oza, aldez aurretiko prestaketa bat eskatzen da. Kasu horretan nire ustez bai, baino kasu honetan ez dugu hori ikusten. Hemen gaur egun bizigara denak nahi dugula zerbait ere, ja, eta gaitasun ekonomikoa izan ez zero, pues hori lortu alduzu gaur egun. Oain dela 10 urte berestera agentzia batekin igotzeko zakitzen bat ordaintzen zen, 60, 80 mila euro. Gaur egun egia erratean edo emaduzu ez dakit, segurazki garestitu eginda. Baina horrek ez du erran nahi besotan hartu eta berestera igotzen dizutenik. Ez, ni sortea izan nuen 2013an Everesteko kanpaleku nagusira joatea, eta hor bizitu nuen pertsona bat, bai, sobretodo psikologikoki edo prestatuta ez dagoen pertsona bat, ordainduko balu, dena delakoa, Everestera igotzeko agentza batekin, alare hor egon behar zara. Eta nire uste, ez da, oza, zure lekutik kanpo zaude, orduan, jendeak gaizki pasatzen du, eta adibide bat emateagatik, ni guain diaz errandugun bezala, zukaletik geizten, estatu batuetako neska bat, lagundu behar izan du nun, azkeneko ordu bat, besotik hartuta, neska hori beldurtua, eta bera talde batekin zijoan, minio, bueno, taldea ez dakigu nontzegon, bere gidaria ez genekin nontzegon, bueno, gero aterpean zegon, eta bera beldurtua, minak, eta bueno, pues horrelakoan gertatzen dire, eta horiek ez daude prestatuta. Orduan, pues erantzuna zoritxarrez denak egiten aldute mendi bat, pues hasiera batean igualez.
1: Honekin ekarri nahiko nuke istripuen kontua, mendian gertatzen diren istripuen kontua, eta igual datu batzuk, ez? Ego Euskal Herrikoa dira, Ipar Euskal Herriko daturik ez baitu topatu, baina 2014 urtean mendiko erreskate pila izan ziren. Euskal Autonomia Erkidegoan esaterako 400 erreskate inguru eman ziren, eta Nafarroan berriz 230 inguru. 2025ean Euskal Autonomia Erkidegoko datuek pareko jarraitu zuten, Nafarroan zorionez murriztu egin ziren 183ra, naiz eta oraindik batzuk badiran. Oraindik badira, bueno, alakoak gertatzen direnak, zeintzuk dira istripu hauen arrazoi nagusiak?
0: Gauza ez da ubera joango, naiz eta Nafarroan igual zerbait ere bajatu, nere ustez gauza ez da emaitzak dotatuak ez dire ubera joango. Espero dugu eta hor sartzen gara, ez mendigidariok ere bai, ba, pixko bat lan hori edo kontzientzia hori sartzea, ez? Irteeratan saiatzen gara horrelako gauzak errespetuak egitea, ez? Zergatik gertatu di horrelako hori? A ber, nire ustez gehienak eta batez ere Pirineotan ikusi duanagatik eta irakurri dutenagatik, gero aipatuko dizuet olako web horri alde nahiko interesgarri bat, federazioak eta batez ere sortutako web horri alde hau da, pixko bat, ba, informazioa, dena mendiarekin zerikusa ditun informazioa bat bikin, eta bueno, horrelako informazio pila, gero aipatuko dut, baina hor aipatzen da, gehienak,

0: ez jakintasunagatik edo prestaketa gutxigatik. Hau da, fisikoki gai ez diren mendi bat egitea saiatzeagatik, materiala egokia ez eramateagatik eta gero desorientazioagatik, ez? Batez ere hori izan da portentaia handiena. Bai, egia da horri istripuak ere gertatzen diela eta horre ere portentaia handia dago eta bueno, pues alde horretatik ere gertatzen die istripuak, bai egia da norberak ere murriztu dezakela istripori gertatzea, ez? Pues bai prestaketa fisikoagatik edo materialagatik. Zenik ikusten ari naiz tendentzia bat mendian, ez dakit mendilasterketagatik edo zerrengatik, baino jende haunit mendira igotzen da nahiko bosgazelea zerraten den bezala minimalista, ez? Edo gauza gutxiekin edo peso gutxiekin, ez? Eta nire ustez jakin barra dugu ezberdinten ze menditara goazen eta ze materiala egokia den mendi horretarako, ez? Eta nire ustez pues, gehiena da prestaketa gutxiengatik, jende haunit zioazten da mendira jakin gabe ze distantzia egin behar duen, gai naizen distantzia hori egiteko eta desnibela. Eta gero motxila, eramaten balen badute motxila, ezkerrak, baino gehienak motxila gabe edo motxila txikia, eta hor bi litro terdi ur ez da zartzen motxila horretan, hor nire ustez dena konputo bada.
1: Ba, elkarrezketari amaiera emateko eta geuk ere ondarra letxo bat jarri nahi dugulako, istripu horiek prebenitzen eta, bueno, ba, kontzientzia eta prestaketa, noski ez goaz hemen ikastaro bat ematera, baina, bai, bueno, Euskal Mendizaleen Federazioa bere webgunean dioen bezala, mendizalea ez da jaiotzen egin egiten da, orduan, ibai, hemen irratin zaitugula, zein uste duzu ezinbesteko arau minimo batzuk izan beharko liratekela mendira goazenean, eta naiz bakarrekan goi mendietara hitz egiten ari, baizik eta edo zein menditara goazenan, zein zamarko lirateke gomendioak edo arauak aurretiaz, zein mendian gaudela zure aburuz?
0: Azteko, etxetik egin beharreko prestaketa bat, lana. Bai izatea da fizikoa eta bai izatea da informatiboa. Hau da, nik proposamen bat baldin badut, adibide bat jartzeatik, hiru erregen maila, ez? Informatu beharko nintzateke, hiru erregen maila, aber, niretako momentu honetan egingarria den edo ez. Ze informatu behar naiz, ze datuak edo ze ezaugarri ditu mendi horrek. Horren arabera, nik ikusi ni gai naizen fisikoki hori egiteko edo ez. Ez bali manago gai, lehendabizi prestaketa bat fisikoa egitea. Ta gero, ere bai, meteorologia, garrantzitsua. Nik asteburu bat baldin badaukat libre, eta ikusten baldin badut meteorologia txarra baldin bada, ba, zoritxarre sentitzen dut, baina ez nahi joan. Orduan, etxetikan egin beharreko lana izugarria da, informatzea. Informatzea mendi horren ez daugarriak, informatzea teknikoki aber nolakoa den, fizikoki aber gaina izen edo ez. Eta erantzun guzti horiek, baiezkoak baldin badi edo positiboa baldin bada, ba, orduan sartuko nintzatekeia mendian. Eta behin mendian nagola ere, hor ja berriro begitzen dut. Material egoki batera mamar dut, momentuan ere bai eguraldia begitua berraldaketa ditagun edo ez, eta erabakiak hartzea, ez? Hor, adibidez, lehen aipatu duten bezala, web horri alde bat dago, Aragoiko Federazioak ere sortutakoa, Montaña Segura deitzen dena, informazio pila dago, eta badago lako herramientatxo bat deitzen dena, eta hori mendian ikusten aldugu edozen herrietan dago nolako kartel informatibo bat, nire sistema, ez? Nire sistema da, sistema bat, zuzartzen zaela web horri aldean, Googleen jartzen alduzun mire, eta hor berak egiten dizkizuk galdera batzuk, zuk nahi duzu hiru erregen mailara joan adibidez. Eta galdera batzuk egiten dizkizu, ba horreri buruz. Eta hor joaten zara, pues, test moduko galderatxo bat egiten dizkizu, eta zuk erantzuten. Eta hor berak, ematen dizu horrelako erantzuntxo bat, nolako ze ezaugarriak ditu mendi horrek, eta orduan gero zuk egin barko duzu pixko bat, lehen erran duten bezala autokritika hori ez, jakitea, edo gai izatea, zuk zure burua erratea, bale, pos, posible dut egin, edo ezin dut egin ez. Eta adibidez nire ustez, herramienta oso aberazgarria eta erabiltzeko. Orduan nire ustez, jendeari animatzen diot, horrelako, osea, prestaketa bat, batez ere informatzea, material egokiera matea, inbertitzea materialean, eta lasai ibiltzen mendian, eta ezin baldin bada ezin da egin, eta buelta atzera, eta hurrengo egunean aukera baldin bada egingo da, mendia ez da mugituko.
1: Hoixe da, neamak ere hoixe bera esaten du, ez? Mendiak hor jarraituko du bihar ere, bai? Beraz, mila eskerri, bai? Tartetxoa hartu eta zeure iritzi zein, bueno, gomendioak geurekin partekatzeagatik.
0: Bai, eskerrik asko zuei aukera hoen mateagatik, eta pues, altaboz hori ez, emateagatik, eta jendiari jakinaraztea, edo, mendian arriskua zero inoiz ez dago, baino bai murrizteko aukera izaten aldugula, eta mesedez, pues, ikusten ari gara tendentzia nolakoa den, mendian geroz eta jende gehiago, eskubidea dugu denak mendira joateko dudikan gabe, baino guazen gauzak egitera zentuz, eta sare sozialak ere mina egin dute alde horretatik aipatu dugun bezala, eta susto bat gertatu arte ezkara kostientzen zer den, orduan mesedez, pues, alde zaurretiko prestakuntza bat garrantzitsua da. Atik eskerrik asko ere bai zuei hori emateatik aukera hau errateko.
1: Eskerrik asko ibai, eta hortxe gomendioa entzuleentzat.
2: Horrengo minutuak egingo ditugu Olat Salvadorren Eraman Nazazu abestia entzuten, eta gogoratu orain txabertan esan duguna, mendian zero arriskua ez dela existitzen.

0: Ni Everesteko tontorrera agian ez. Ez da hiru erregen mailan tontorrera orain, bertan, une honetan, egon da nago, eh?
1: Oh.
0: Bai, bai, baina agian orain nire gorputzak beste zerbait eskatzen dit.
1: Zer eskatzen dizu?
0: Dantza egitea.
1: Mm.

0: Istonbuktu.
1: Eta uste dut aizea dantza zarituko garela, ez da?
2: Bai, hori da. Baina noan sarreratxo aitea, ze kuskusatzen aitu naiz. Euskarazko Wikipediaren arabera, erromeria hitza antzeko, baina ezberdinak diren bi erritu erlijioso deskribatzeko hitza baita. Batetik, erromesaldia hitzaren sinonimoa izan daiteke, hau da, ermita, eliza edo mirakulu bat geratu den leku jakin batera egiten den bidaia erlijiosoa. Eta bestetik, jai giroan egiten den erlijio ospakizuna, maiz folklore elementu nabarmenekin nahastua.
0: Baina orain zeuza.
2: Gaurkoan dakargun dantza proposamena ordea, ez da bidaia erlijiosoa, ez eta erlijio ospakizuna, naiz eta igandean egin, ermita batetik gertu kokatu eta bantzuentzat meka modukoa ere izan baden. Izan ere, igande honetan urriak 11 ekingo dio Aizterrazuko erromeriak denboraldi berriari. Eta horretaz eta zergatik ez erromeriez hitz egiteko, gurekin dugu Irune Elizagoien. Egunon, Irune!
3: Bai, egunon.
2: Egunon.
1: Haze paraje edo torea daukazuna atzean, orokorrean bideodeiak egiten ditugunean gonbidatuekin, bulego itxietan egoten dira eta hemen zure atzean ikusten ari naiz zu, aitzak, ostoak lurrean, haze gozatua plazerra ematen du horrela, Irune?
3: Bueno, hierran barruan nintzen, minetzen hain inguru egokia barru hori eta kanporatera naiz.
2: Ondo, eskertzen da, eskertzen da. Bueno, ya, aipatu dugu, igande honetan ekingo dioz berriz ere Aizterrazuko erromeriari, urduri zaude, gogotxu zaude, nola zaude?
3: Bueno, hierran gogotxu, bina horrek ekartzen duen ardurakin ere erranen genuke, orduan... Bueno, beti izaten da urduritasun puntu hori hasiera guztietan, eta guk ere badugu bai.
2: Ondo. Bueno, agian entzulen artean bada, Aizterrazuko erromeria non dagoen, zer den, ez dakienik, azalduko diguzu pixka bat?
3: Bai, bueno, Aizterrazu baserria aian dago, Andatza auzoan, eta hoxe, erromeri lekua da. Igandero erromeria egiten den, iganderoko erromeri hori mantentzen den leku bakarra gaur egun.
2: Eta nola hasi zen edo, badakizu?
3: Ba, bueno, gu bain Andatza Erromeria elkartean bost lagun gaude juntan erranen genukeenak. Eta gurekin daukagu Juan Mari Azkue, bertan Aizterrazu baserrikoa dena. Eta berak betitik ezagutu du baserrian erromeri hau, bere aurrekoak ere, bere osabak eta bertan erromeria antolatzen zuten. Ordu noiztik, ba, erranen genuke igual egun urtera hurbiltzen dela, bai.
2: Nio, banekin asko ziala, baina egun urte nitun aurre ikusten.
3: Igual ez dire xoi egun, bine oba, hurbilduko da.
2: Ole, ole. Jo, imaginatzen dut egun urte guzti hauetan garai onak eta agian ez zain onak ere izango zituztela, hain zuzen ere txoritxo bat etxibatu dit, makalaldi bat izan zuela eta horren aurrean zeuek hartu zenutela, ez? Junta horretan sartu zinetela eta zergatikan erabaki hori?
3: Bueno, ez dakit makalaldia deitu behar diogun ere, gierran beti bilida Aizterrazuko erromerian jendea, oan igual hartu du, ez dakit, medioak tare igual geroztare jo, ezaretu urbiltzen erromerionen berri ematera, baina bon, erran behar da beti, bueno, beti, urte honitz ez egon dela erromeri hau, eta mantendu baldin bada, ba, jendea urte guzti hauetaz bertan egon delako izan du dela, gure antzinetikan, elkartean hiru lagun zeuden, Juan Mari Bera, Martxe Lansa eta Jose Alkain. Eta bueno, baia adina ere bai eta inbertze urtez lanean arituak, ba bueno, pues nekia ere hortzegon eta proposatu ziguten ba igual belaunaldi gazteixiago batek hartzea ere ongi zagola. Eta gu bertan ibiltzen ginen igandetan, algenunetan behinpin eta hola gogoz sartu ginen Ibon Errazu, Josu Arrizabalaga Izer, Itxaso Elizagoien eta ni. Eta Juan Marik ere bertan segitzen du, hain bosok ari gara elkartia.
2: Ze ona, beraz hor badago ez, belaunaldien arteko komunikazioa, transmisioa eta aurrera jarraitzeko bokazio konpromiso hori ez?
3: Bai, hoize, bai, bai.
2: Entzulen artean egongo da, erromeria zerromeria da dabilenik, baina agian sekula Aizterrazun egon gabekorik. Konta iguzu, zemozkoa da edo nolakoa da Aizterrazuko giroa, zenbat jende batzen da?
3: Bueno, erran eruke aukera ondia zabala ematen duna dozeinek ezagutu nahi duna joateko. Zez da puntualki igande batean den erromeria, igandero dago, igandetan eta beste egunetan. kenduta Aiako auzotan izaten diren festak. Ba, auzotako inguruko festak errespetatzeko, auzoan inguruko auzoan erromeria dagonean aristerrazun ez da erromeria izaten. Baina hori, urrian erditik hasi eta ekainan erdir arte, ba, ia igandero aukera dago erromeriaz gozatzeko, arratsaldeko 6etatik 9 terditara. Eta hierran agiz giro euskalduna, sanoa, ikusten da bineko jendia, gaztiak indenak elkarrekin dantzan, sueltuak, agarratuak, ezakita aiz giro polita euskalduna eta sanoa definituko nukenik, bai.
2: Ondo, polita. Eta danak dantzaria bilak dira edo bada potea hartu kidearen jertxea heldu eta bazterrean geratzen dena mundua konpontzen?
3: Bueno, denetatik dago eta denetatik behar da ere, egierran hori antzinera mantentzeko. Bertan taberna dago, aizterrazu taberna, irekitzen dena justuki gandetan erromeria hau, erromeria honek irauten duen bitartian, eta hoxe, badagola edateko eta tertulian egoteko aukera ere.
2: Ondo, eta imaginatzen dut, dantzan ikasteko ere aukera politia izan daitekela, ez, aizterrazukoa?
3: Bai, eta ikusten da, jendia nola animatzen den korrora sartzen, ondokoari begira pausoak ikasten, eta, bueno, hasieran poliki xamar, baina, ba, urrengo hilabeterako ja nahiko ongi, dantzartua, bai, bai.
2: Ordun denboraldia aurrera junala, fandango tarina erina kontrolatzera iritsi daiteke bat.
3: Bai, bai, bai. Ez da aritzia eta entxaiatzea bertzerik.
2: Hoi guztia bezala azkenen.
3: Bai.
2: Eta auzoko, Donostiko auzoko azokan, bada, aizterrazura juten den, bueno, azokako langile bat, eta esatezun bere garaian ligatzea juten zala, gaur egun ligatzeko plazak ere ba aldira.
3: Bueno, izanen da igual hortara joanen denik ere, ez dakit, gila da, bai badugula bikote dago bat bertzen berri bertan ezagutu dienak, eta gaur egun bikote dienak, orduan hori polita da.
2: Eta, bueno, bizket ere elkarrezketaria maiera imeteko, eta hemen mai eta goiuri zeuei ere galdera, ez? Eta Euskal Herrian argi dago maite dugula erromeria, ezaguna dira iraian ernio azpian zelatunen egiten dena, igandeko erromeria hoiek, aizterrazukora, urkiolakoa, San Antonioko erromeria, ekainean dana, Gasteizko larizukoa, eta beste amaika ezagutzen ditugunak, eta segurona ezagutzen ez ditugunak. Zukinune, eta baita mai eta goiuri eta nik neuke bai. Busteko gara. Baduzue erromeri gogokoenik edo kutxunena bereziena zaizuenik?
1: Bueno, ez galdera izea. Egia da gertutasunagatik etxetik gertuago dudalako zelatungo erromeriara asko joandakoa naizela iraia hasi eta bagurasoekin bereziki egia esan ez erromeriagatik, baizik eta Antonioren bordan pintxoa jateagatik, hori izaten da, hori izaten zen motivazio nagusia, baina egia da, ba, kariño berezia diodala, eta duela urte batzuk Gasteizen Olarizuko kanpan egiten denean ere egon nintzela, eta izonik dantzarako edozein aitzaki ikusten dut egoki, hori bai, ez dakit dantzan, Moldatzen naiz. Arin-arinarekin plantak egiten ditut. Ja fandangoarekin hortxe ja arazoak.
4: Nire kasu, Irunek esan dugu zer, denetatik egon bar da, ni erromeri batean izango nintzateke, ba, txosnako mostraroren egon zena esku bat horrapoiatu da bestea kaina bat, eta ondoan lagun batzuk mundua konpontzeko. Baino gauza bat bai azpimarratu nahi dut, erromeri gabe mundua ez da berdin konpontzen.
2: Ados nago. Ta Irune, zeurea?
3: Bueno, niri errexamarra jarri diazue,
2: bai.
3: Nik aristerrazuko erranen nuke. Egia da, zelatungo erromeria ederra dela, egundu izan gala erromeri hortan antzinko urtetan ere, baina horten lehenengo aldiz jotzen aukerare izan dugula, eta, bueno, goltza gainetik ere hartzen modu bat inbizitu dugu, eta agitz polita izan du da.
2: Ze ondo ez
3: da. Bai, eta, bueno, beste erromeria, karni erromeri zalea naiz, erromeritan jotzen ibiltzen naiz, orduan bueno, dena gustatzen zaizkit, baina bueno, jake antolaketan eta holako mimo zari garen aristerrazun, ba, hoxe, erranen nuke.
2: Ondo, ondo. Ba, beira, Nerea, ez da erromeri horrela, baina auzoko jaietan, igandean, jaien amaieran, erromeri talde batek hartzen dugu beti, eta netzako da erromeri kutxunena, eta esango nuke, dantzatzen dudan erromeri bakarra.
1: Epa!
2: Ba, bueno, Irune, eskerrik asko, gurekin izateagatik, gaur euri giroa dugu, baina iragarpenak dio, igandean, aristerrazun atere izango dugula, dana ala izan dadila, eta ondo joan dadila. Eskerrik asko.
3: Mila esker eta dena gonbidatu zaudete.
1: Agur.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Adiós.

eta Bad Bunnyren Nueva York abestiarekin heldu da, iritsi da eguneko galderaren unea. Badakizue, arauak hementxe oso errixak. Nik galdera bat egingo dut eta erantzun egin behar da, ez du balio? Ez dakit erantzuteak. Eta noski, norbaitek, gure entzuretako norbaitek ere erantzun nahi balin badu galdera, ba, idatzi dezake gure txatean, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, uso egalari, posta zerbitzu, edo zer erabilita ere, erantzun dezakezu, baina galdera, prest dago? Erantzunak ikusiko dugu. Aizea, Mai, zein da inoiz hartu duzuen erabaki txarrena, momentuan ideia ona iruditu zitzaizuna. Hori da gaurko eguneko galdera eta doinu hauekin segundu batzuk emango izkizuet pentsatzeko.

0: Nik argi daukat, orokorrean ideia txarrenak izaten dira, etorkizunean gehiegi epe luzera hartzen dituzunak gehiegi pentsatu gabe eta gero eguna iristen denean damutu egiten zarenak. Adibidez, burura etortzen zait. Behin, erabaki genuen, unibertsitatea bukatutakoan, gure lagun etaldean, joango ginela, ba, bidaia egin nahi genuela, bidaia bat, eta, bueno, ba Marraketxera. Erabaki genuen joatea, eta iruditu zitzaigun, bueno, hartu genuen bidaia eta erabaki genuen ara jutea, ba nahiko aurreikuspen handiarekin, ez, hilabete batzuk lehenago, eta orduan erosi genituen hegaldiak, eta zera, pentsatu genuen une horretan, gradu amaierako lana aurkezten genuen eguna, horixe eguna proposena zela, gero unibertsitatetik zuzenean aeroportura joan, eta Marraketxera joateko. Hau da, ez usteko egunik unibertsitatea ofizialki bukatu eta opor horietara joan arte, ez? Ba, gero zer gertatu zen, bueno, oso erabaki txarra izan zela, ze gradu amaierako lanaren aurkezpena prestatu egin behar da, orokorrean nere inguruan behintzat urduritasunak markatutako egunak izan ohi dira, eta ba, lan horri eman egenion bereziki garrantzia, ez? Hau da, gainditu egin behar dezu gradua meierako lana, gradua lortu, titulua lortu alizateko, eta orduan oso erabaki txarra izan zen, egun berean bi gauza potente dukitzea, ez? Zure gradua meierako lana eta gero gainera hegaldi bat. Adi, hori da, burura etorri zaidan lehenengoa. Erabaki txar bat, momentuan ona iruditu zitzaidana, eta gero ikusi noen oso gaizki erabaki genuela. Eta zoek?
1: Ba, ez dakit erabaki txarrena baden, baina noixe etorri zait gogora. Eta ez dut uste txarrena deni, baina txarra gorik ez zait okurritu. Nik ere unibertsitate garaira ingo dut salto, ez dakit hori ere seinale bat ote dan, baina bueno, eskola garaitan argazkilaritza ikasteko eta argazkilaritzaren mundua deskurritzeko aukera izan nuen, analogikoa, garai horretan, gela beltzak eta horrelako kontuak, eta maite mindu gindintzen mundu horrekin, ez? Eta gustatzen zitzaidan, pentsatzea ikasketak ere ere horretakoak egin nahi dituela, eta nik argazkilaritza landu nahi nuela, baina bazan garaia, ba hori ez, denak unibertsitatea joan behar gara, eta unibertsitateen aukera, geure gurasoek izan gabeko aukera bat ere bazan gainera, eta hor ikusentzunezko komunikazioa ikasteko, ba bueno, ideia, eta bertan argazkilaritza landuko nuela, eta ez dakiz zer, gero lehenengo urtea juntzan, bigarren urtea juntzan, hirugarren urtea juntzan, argazki kamera bat ikutu gabe, gaia landu gabe, eta bueno, noski, karrera amaitu genuen, baina bai frustrazio puntu horrekin, ba argazkilaritza, ez, ni horregatik sartu nintzela karrera ikastera, ba argazkilaritza bate landu gabe. Orduan, pozik nago ikasitakoaz, baina pena hoxe edo erabaki okerra, eta agian beste gauza batzuk ere ikasi izan banit, magian etekin handiagoa edo satisfazio handiagoa izango nukelakoan, ez? Pozinago, gaur egun badakidalako argazkilaritza sartu dutela ikusentzunezko komunikazioan Leioako klaseetan mintzat, eta gaur egun ikutzen dela eta lantzen dela, ez? Baina bueno, nire garaian, ez? Eta hoi dut, pena txikila.
2: Eta nire kasu, ez dakit, bueno, batzutan erabaki txarrak onurako dira. Eta kasu honetan, ez dakit, etorri zait burura pasadizo hau, eta botakoet, nerabe garaian, nik 13 urteola, eta lagunekin jazten zara guraso bat pizkan libre, eta arduan tren hartzen genuen Donostiko aste nagusira juteko. Eta, karo, tren hartu zu artifizialak ikusteko, eta ze hori, normalean lehenago juten ginen pizkat ondartzen eta algelitu. Baina justo egun hartan, justo hartu genuen trena, iritsi ginen, eta korrika, porque ja, oza, bueno, gustatzen zitzaigun Kontxako lehenengo aldapan, alderdi hor gertu ikusteko zuzirik, zu artifizialak eta. Eta beste lagun bat, eta nineu, kristo pixagurea. Trenetik jetxi, korrika juten ginen, hortia Gipuzkoa plaza ondotik, eta taberna batera, baina ez gara iritsiko, baina taberna batera ez erabaki oso txarra zen, taberna batean sartzen, porque zu artifizialak azteko zirela. Sartu ginen, kolapizka bat, bueno, pixen ginen lagunok, eta iristen garen alderdena, bumba, izugarrizko lerketa, 1985 istripularri ura egon zela, ume txiki bat hildako eta zauritu asko, japonesa bat, uma japonesa bat erori izan hor justo ondoan. Beraz, kuadrian beti esaten genuen, pixagure hori esker libratu ginela, porque oso gertu egon gertu izatekela. Segur ez dakit, asko esatea da.
0: Ezin dezu jakin, baina...
2: Baina hori albister txar horrein, porque lagunek esaten zuten zuen kulpagatik ez gara iritsiko, ba nola ta libratzen zara.
0: Mira, batzutan erabakiak, bihurtzen dira erabaki onak. Txatean ere baditu erantzunak, Indiokerrek esan du, mihiluzera joateko konbentzitu ziatenian. Ez zitzaidan horren ideia txarra iruditu, baina gero oi lotxa. Oraindik kuadriakoren bat kuadriakoren bateko gogorarazten dit nere aktuazioa. Bueno, orain galdera da, Indioker, ea miluzeko atal hori ikusgai dagoen nonbait, guk ea ikus dezakegun, ez dakit, ETV on edo horrela primeran edo horrelako batean baldago, edo zuk grabatuta daukazu zure miluzeko agerraldi hori. Hori lehenengo galdera eta bigarrena, gero zer saririk irabazi zenuten edo galdera guztiak gaizki erantzun da?
1: Nik badakat susmoa agian berak ez duela izango, baina bere kuadrillakoek badakatela. Orduko irudiren bat gordeta edo dena delakoa.
0: Bide, hemen Gorkak ere idatzi du, eta hemen erabakiak, bueno, bakoitzak ez, erabakiak eta ezberdin ulertuta, kontatzen du, erabaki txarra berarentzat, ba, pena duela etzuelako kazetaritza ikasi.
1: Bira.
0: Eta hori daukala, ez? Ba pena, kazetaritza ikasi ez izanaz, baina, bueno, tira Gorka, zu orain aritzen zara festaz festa eta ekitaldi kultural zure mikrofonoarekin eta zure mugikorrarekin eta erreportaiak egiten dituzu, eta horrek esan nahi du, ba, kazetaria nolabait bazarela, naiz eta ez duzun gradua ikasi eta kazetari lanak egiten dituzu, beraz, Gorka, ez eduki pena. Ze ari zara, gustatzen zaizun horretan, eta gu gainera asko posten gara.

0: Egan, imatzen zarete beste bat erantzutera?
1: Bai.
0: Venga, beste bat daukat hemen. Uf. Zein da, zuen ustez, gaur egungo gazteek gehiegi normalizatu duten gauza bat? Oso potoloa da galdera, baina niri gauza bat zuzenean etorri zaite burura. Ze ikusi dut, nire inguruko pertsonak gazteagoengan, ohitura badagoela mugikorrean bakoitzaren unean uneko lokalizazioa edo ubikazioa partekatzeko lagunekin. Hau da, nik mugikorrean ikus dezaket, haizean ondagoen orain, Maiin ondagoen, Liben ondagoen, eta Ainhoan ondagoen, ez? Eta, bueno, niri esan didatenean gatik, batetik, nolabait divertigarria egiten zaielako, ez? Ez omen dute begiratzen askotan, baina gustatzen zaie jakitea hor dagoela, eta edozein momentutan jakinaiko dute, Naia berandu dator, mugikorren ikus dezaketela Naia non dagoen, ez? Segurtasun aldetik, pentsatzen dut guraso askok erabiliko dutela horrelako sistema bat agian seme edo alaba txikiekin, ez? Ondo dago jakitea ez dakit, eskolatik bakarrik itzuli behar balin badu etxera, zuk jakitea gutxi gora beran undik da bian, hori ez zait geizkiro izan, baina lokalizazioaren horretan ikusten dut bikote gazteen artean ere, gertatzen dela, eta nolabait normalizatu dutela, zure mutilagunak edo zure neskalagunak 14 urte dauzkazunean, 15 urte dauzkazunean, jakitea une oro non zauden, eta iruditzen zait, adin horrekin mugak oso lausoak direla, eta kezkaren eta segurtasunaren aldetik kontrolera pasatzea, oso erresia iruditzen zaidala, eta kontrol hori kudeatzea 15 urte dauzkazunean, ez dela bat ere erresa, eta pixka bat kezkatuta nauka, hain normalizatuta edukitzea beraien artean, nik edozein momentutan ikus dezaket nire mutilagun Jon non dagoen. Eta, ez dakit, horrela nerabaren bat entzuten ari bada, komentat dezala, ze onura ikusten dioten edo zergatik, baina niri kezkatzen hau horrek bereziki egia da, pentsatzen jarrita harreman toksikoagoetan, gertatzen direla adin horrekin ere bai, eta harreman toksiko horietan kontrol hori edukitzeak gero ze ondorio ekarri dezakeen, ez? Ze, agian zuk ez diozu kontatu zure bikoteari zinera joan nahi zenuela zure amarekin, eta gero zure bikotekideak ikusten du zinean zaudela eta atzarela berarekin joan, eta hor sortu daiteke, eta zer egiten horrekin joan zara zinemara, eta hau, eta beste. Ari naiz, egia da, mugako kasuetan, eta kontrola, eta harreman toksikoaren testu inguru horretan, baina bai, normalizatuta dago eta pixka bat kezkatzen hau horrek.
2: Bai. Era bat adoz, bai. Nik ari hortatik tiratuko eta bai, eta, hombre, ez da generalizatu behar, hori egia da ere, ez, gazte guztik ez dute egiten, baina nik konturatu naiz, batez ere klaun ikastaroak ematean, eta gaztek izaten nire ikaslek, oza, asunta da, ni baldin banago, nire batekin hitz egiten, oso gutxitan bidatzen du nire begietara. Bidatzen du beste leku batera. Hori bai, nire mugikorra vertikalen jartzen badut, ziztu bizian begiratzen dute. Daukate komo barneratuta kamara bat dagoela, zerbait dagoela, eta orduan bai begiratzen dute. Nire konturatu nintzen, ikastaro batzu deklaun ematen nire ikaslei, eta asuntoa da, laugarren paretaz dagoenez, behin eta berriro begiratu behar duzu publikora. Eta gune ematen atera ginen kalera, ekintza bat egitera, improvisaketa bat, venga, guazen den tribu, kalera, eta ni behin eta berriro esaten nuen, begiratu jendeari, absorbitu zer daukaten, esponja bezala, hartu kolore horiek, gero jarraitzen improvisatzen, eta ni ondoan sudur gorri gabe, pixka kontrolatzen, zaintzen, eta pauta batzuk ematen. Eta noizbehinka mugikorra ateatzen argazki egiteko. Nire mugikorra argazki zegoenen ateatzen, ez zuten behidatzen, ez niri eta ez bestei. Nire mugikorra ateatzen denen, batean beraien begira da, hortxe zegoen. Eta gero gelan, komentatu genuen. Eta karo, katxarrito horrek eragiten du gure begira da politena erakusten, baino ja, pertsonek ez, beste begiek ez, eta uste dut hau barneratuta daukatela.

0: Eta zuka izan?
1: Nik badut ere bai, baina ez dakit gazteena den edo, bueno, logika izan dezake gazteena izatea, baina uste ja da jendartean oso zabalduta dagoena. Eta bada, argazki bat ateratzera zoazenean, zuzenean bertikala ateratzea. Ezin dut. Eta logika da, gazteak izatea horren, ez? Ba, beraia direlako, sare sozialen generazioan bereziki aktiboena, eta bueno, horrela sortu dira sare sozialak, edo bueno, bereziki bertikalen kontsumoa izan badu, baina ez dakit...
2: Eta hor, belaunaldien arteko austura, ze gazte-gazteenek
3: pasaden astean
2: itzuli dira horizontalera, hori ikusten dut nik orain saredetan.
1: Nik badakat guda pertsonal bat, ja izorratzea gati bakarrikan, eta baten batzuek ingurukoek ezagutzen dute, eta dala, kabuin dios, ba diagonala kateatzen hasiko gara. Horizontala
2: oso artistikoa, oso artistikoa, eta
1: bate matzuekin esaten dugu bezala beti korrontearen kontra.
2: Tankaz gora, eta bai, bai, ba, oso, ez nuen bater espero, eta asko gustatu zaitez.

Tira, ba, gurtzen joateko ordua iritsi zaigu, gustora egon gara, Lev Intensif, Aizerratzoko Erromeria, Garmen, Garmendi proiektua, bueno, denetarik ezagutu dugu, baina iaia amabiak gainean ditugu eta gure esan behar dugu hori, bai bihar hemen egongo gara, amarrak eta bostean uelta horretan, naiz irratian beti bezala eta kontu gara izango ditugu. Josune Belez de Mendizabal izango da gurean, ez dakit zer komentatuko digun, badakit ordea aritu dela, larun batean Gasteizen egingo den Gasteiz Euskararen Hiria ekitaldiaren antolakuntzan, eta agian horri buruzko zerbait kontatuko digu. Luistxo Fernandez etorriko da sustatu atariaren 25. urte urrena ospatzera, eta Aiora Mujika gure kolaboratzaile ere hemen izango da. Eta nik report bat prestatu dizuet, asteburu honetan Trebison ospatuko baita tiramisuaren munduko txapelketa. Eta kontatu nahi dizuet zer gertatuko den, ze batetik badago tiramisua egitearen lehiaketa, oda sukaldeko lehiaketa, baina bestetik maratoi bat antolatu dute, zeinetan helburua ez den ba, korrika azkar egitea, baizik eta korrika egin eta tiramisua jatea. Eta kontatuko dizuet ze izen emateak agortu dira, hau da, atera zituzten, bueno, deialdia egin zutenean, ziztu bizian 4.000 pertsonek izan emantzuten, eta asteburu honetan, tiramisuaren bueltan gauza asko gertatuko dira Trebison, eta kontatu nahi dizuet nik guzti hori, zehagian egin beharko dugu gukere horrelako zerbait. Osagai interesgarriak baditugu, gazta hemen ikusten ari naiz, eta agian postraren bat egiten hasi beharko gara hemen, digarren kafean. San bezala, bihar hementsi izango gaituzue, egunero bezala besarka bat.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Zeurrabidea beti izaten dugu, gai desberdinez, gainezka eta gaurkoan ere ala izango da. Beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gaur urriaren 8a emakumei jituen eguna da. Eta egun honek emakumei jituen ahotsa, presentzia eta eskubideak erdigunean jartzeko balio du, baina baita oraindik ere haiengan eragiten duten aurreiritziez, diskriminazioaz eta estereotipoez hitz egiteko ere. Horre, hildo horretatik segika, ba, gaurkoan Zeurrabidean izango dugu, Palmira Dual, kera elkarteko kidea da bera, eta gai desberdinen inguruan arituko gara solasean, baita urriaren 28rako prestatu dituzten jardunaldien inguruan ere, beraz, horixe izango dugu asteko. Lehenengo plateraren ostean, bigarren platera etorriko zaigu, eta menu honen barruan beti izaten dugu musikarentzat tartea, eta gaurkoan ere ala izango da. Musika tertuliaren txanda dugu ostegunero legez, eta Ander Fernandez eta Ane Zabala lituko dira. Gurean, ba, ekartzen dizkiguten proposamenak entzungo ditugu, eta proposamen hauen zergatia ere azalduko digute, beraz, hori bostak bitarte izango dugu. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren, bitxikeriaren edo nahi duzuenaren tartea izango dugu eta horretarako gurean izango da Aitor Prieto, Naiz Irratiko lankidea. Beraz, ea gaurkoan zer ekartzen digun. Agerkarien tartean, ostegunero legez, Argiaren txanda izango dugu, eta Argiako Asier López etorriko zaigu, edo gerturatuko da, Zeurrabidea gurutzatzeko prest, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Eta Zeurrabidean badira gai batzuk inoiz kadukatzen ez direna, korregatik hezkuntzaz hitz egiteko tarte hartzen dugu beti ostegunero, beraz, ba, horretarako gurean izango dugu Olatz Lasagabaster, Ik Hasiko kidea, ba, urriko alearen berri emango digu, baita Aziezi aldizkariaren eta Non edo non podcastaren berri ere, beraz, guzti hau entzuteko, geratu gurekin Zeurrabidea gurutzatzen.

Eta nik uste guztiok ezagutzen dugula doinu hau, ba gaurko efemeridarekin edo artefaktuarekin hobe esan da, badu zer ikustekorik. Izan ere, gaur hogei urte, 2006ko urriaren 8an, Euskal Herriko gizonezkoen futbol selekzioak, Kataluniako herrialde anaiaren estadio nagusian, Camp Nouen jokatu zuen. 71 urte zeramatzan bertan jokatu gabe, eta bi selekzioen arteko azken partida, 35 urte lehenago jokatu zen, 1971an, frankismo betean, San Mamesen, Juan Gardeazabal, epaile zenaren omenezko ekitaldi batean. Oraingo hartan ordea, testu ingurua oso bestelakoa zen, selekzioen ofizialtasunaren aldarria indartxu zegoen, batez ere Gabonetako partidetan. Partidaren beste berritasun nagusietako bat data bera izan zen, etzen Gabonetan jokatu, eta FIFAk etzuen oztoporik jarri selekzioen partida ofizialetarako gordetako asteburu batean Euskal Herriaren eta Kataluniaren artekoa jokatzeko. Hori aurrera pausotzat hartu zen, eta bereziki esanguratsua izan zen Euskal Selekzioarentzat, edo aro modernoan etxetik kanpo jokatzen zuen lehenengo aldia baitzen. Alare iturri ez oso argiek FIFA edo Espainiako Federazioa aipatu ziren, ofizialtasunaren aldarria zelaian bertan ez erakusteko eskatu zuten. Horren ondorioz, aldarria zelaitik kanpo plazaratu zen bi selekzioetako jokalariek elkarrekin erakutsitako pankarta baten bidez. Partida Juntos por la Paz lelopean aurkeztu zen ofizialki, baina Euskal Selekzioko Mikel Aramburu eta Mikel Labaka jokalariek harridura azaldu zuten, eta helburu nagusia ofizialtasunerantz aurrera egitea zela aldarrikatu zuten. Juan Jose Ibarretxe, Eusko Autonomia Erkidegoko lehendakariak berriz, Euskal Selekzioaren eta Kataluniaren arteko munduko txapelketako partida batekin amesten zuela adierazi zuen. Baldintza guztiak gora bera, Camp Nou 46.344 ikusle bildu ziren, eta haietako 2000 inguru Euskal Herritik joandakoak ziren. Asteburu hartan Europan ikusle gehiago bildu zituen partida bakarra Wembleyn jokatutako Ingalaterra Mazedonia izan zen. Zelaian ere etzen utxik egin norgehiagokak, Euskal Herria huts bi aurreratu zen Adurizen eta Llorenteren golei esker, baina Kataluniak berdindu egin zuen Berdu eta Lukeren bidez. Iribar Euskal Selekzioaren aulkian zela, hainbat jokalari ezagunek osatu zuten hasierako 11ko ura. Neurketaren itzulera urrengo Gabonetan jokatu zen San Mamesen, berriro ere giro aldarrikatzaile eta jaigirokoan, eta 5000 kataluniar inguruz izan ziren armaietan. Partida amaitu zen 1-1, eta oraingoan etzen mugarik izan aldarria erakusteko. Bi selekzioetako jokalariek elkarrekin posatu zuten ofizialtasuna ofizialitat lelopean. Urrengo hamarkadan beste bi aldiz jokatu zuten elkarren aurka, 2014an eta 2015an. Baina ordurako aurrerapen politikorik ezak neurketen indarrak apaltzen hasia zen, eta Gabonetako ohitura huts bihurtzeko arriskua hartu zuen. Gaur 2026ko urriaren 8an 20 urte betetzen dira Camp Nouko partida hartatik. Euskal Selekzioak eta Kataluniako Selekzioak antzeko inpas batean jarraitzen dute. FIFAk eta UEFAk ez dute onartu selekzio biak nazioarteko ofizialtasunez aritzeko eskaera. Eta horri geldialdi politiko eta futbolaren egutegi gero eta beteagoak eragindako oztopoak gehitu zaizkie. Kataluniak azken urteetan partida gutxi jokatu ditu, eta horietako azkenak 6000 ikusle inguru bildu zituen Montbilin, San Mamesen Euskal Selekzioak Uruguaien aurka 30.000 ikusle baino gehiago bildu zituen bitartean. Eta hala ere, 2006ko urriaren 8ko itzorduark inspiratzeko gaitasuna izaten jarraitzen du. Bi hamarkada geroago ere. Orduko 46.344 ikuslek erakutsi zuten selekzio propio eta ofizial baten aldeko aldarria etzela futbolaren inguruko kontu hutsa, baizik eta milaka lagunen naia eta aldarri politiko eta kolektiboa ere bazela.

0: Gaur urriaren 8an emakume ijitoen eguna ospatzen da. Egun honek emakume ijitoen ahotsa, presentzia eta eskubideak erdigunean jartzeko balio du. Baina baita oraindik ere haiengan eragiten duten aurreiritziez, diskriminazioaz eta estereotipoez hitz egiteko ere. Izan ere ijitu izateak zer esan nahi duen askotan kanpotik eraikitako irudien bidez azaltzen da. Eta are gehiago emakume ijituei dagokionean. Horren aurrean emakume ijitoen ahotsa bera entzutea ezinbestekoa da. Eta ildo horretatik segika gaurkoan zebrabidean dugu Palmira Dual, Kera Elkarteko kidea, arratsaldeon.
1: Eixo, arratsaldeon guztioi.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Gaur gure eguna, ospakizuna, baina errebindikazio eguna ere bai.
0: Beraz, ospakizun eguna izaten da zuentzat gaurkoa?
1: Bueno, ba, gure topaketak, keran egiten ditugu topaketak, urriak 8, 9 edo 10 egiten ditugu. Eta topagune bat izatea egun honetan, ba, egia esan da oso garrantzitsua da eta ospakizun egun bat da, ez? Baina, bueno, aurten beste data bat daukagu.
0: Gero xeago sakonduko dugu data horretan. Bueno, hasi era honetan edo oinarri bat markatzeko, galdetuko dizut, askotan kanpotik definitzen da ba aurreiritzietatik edo entzundakoetatik zer den ijitu izatea, baina hemen zaudela probestuta galdetuko dizut zer esan nahi du zuretzat ijitu izateak eta zehazki zer da zuretzat gaur egun emakume ijitu izatea.
1: Bueno, ba emakume ijitu izatea oso dibertsio, bueno, diversitate handia bat da, ez? Emakume ijitu guztiak ez gara berdina, ez? Azkenean aurreiritzi horiek ba badeti ikusten dute emakume ijitu berdin bizi duela, berdin jaio dela, ez? Egoera sozioekonomiko edo auzo berberan daudela, ez? Eta hori ba esatea ba ez dago ondo, ez? Zeren azkenean emakume ijituak oso desberdinak gara, baina bueno, ba konpartitzen dugu, partekatzen dugu historialki ba resistentzia asko, ez? Ijitu izateagatik egon dira lege pila bat gure kontra, ez? Eta hori eman digu ba resistentzia eta resilientzia pila bat gure bizitzan, ez? Gaur egun ijitu gazteak ba beste giza eskubide batzuk ditugu aurrean betetzeko, ez? Baino gure amonaren garaian edo birramonaren garaian edo amaren garaian, ez? Ba ez ditugun giza eskubideak, ez? Eta horregaitik ba partekatzen dugu historia. Historia oso txarto, ez? Izan dugu eta partekatzen dugu ba hori, historia.
0: Zuen herria ijituen herria esan genezake nomada izan den herria dela, alde batetik bestera ibili izan dena, mundu osoan daude ijituak, ez da toki zehatz bati lotutakoa. Nik Pirritxe eta Porrotxi esker ikasi nuen zuen banderaren esanaia zein den. Bueno, aipatu duzu, badaude aurre iritzi batzuk, gaur egun oraindik badaudenak, bai ijituen inguruan eta baita emakume ijituen inguruan hitz egiten dugunean batez ere, zein dira zuek egunerokoan gezurtatu behar izaten dituzuen estereotipo edo aurre iritzi horiek?
1: Bueno, ba, nik uste dut betikoak, ez? Emakume ijitoa izateagatik ba ez daukagu ba askatasuna gure bizitza egiteko, lanean ez garela aritzen, ez dugula eskolara joaten, eta horrelako

0: estereotipo eta prejuizio, ez? Eta bestea, ba, beti dirua baldin ba daukagu, da gauz txartuak egiteagatik, ez? Mm-hmm. Eta ez lan egiteagatik. Eta ba hori ja, egitu bat azten denean, jaiotzen denean, ja motxila horrekin jaiotzen da, ez?
1: Mm-hmm.
0: Bere auzoan, bere eskolan, bere harreman zaretan ere bai, eta ba horrelako perjuizioak, ez? Dauzkagu gure sorbaldan.
1: Mm-hmm. Eta aurreiritzi hoiek zuen eguneroko bizitza baldintzatzen dutela esango zenuke?
0: Bai, noski, osea, oportunitate pila bat kentzen digute, ez? Azkenean gure bizitza askatasun batetan bizitzeko, ez? Adibidez, ba, ez dakit, institutoan, ja, klitxez betetako institutu batera joaten zara, emakume gaztet egitua izan da, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta orduan, ez daukagu bizitza edo ibilbide berdina beste emakume eta gazte bezalakoa, ez?
1: Mm-hmm.
0: Orduan, ba, oportunitate pila bat galtzen ditugu, zeren beti esfortzu gehiago egin behar dugu demostratzeko guk emakume eta gazte onak garela.
1: Mm-hmm.
0: Konfirmatzeko, ez? Eta hori ba etxe bizitzan, osasunean, eskolan, hezkuntzan, osea, ez dakit, ez denbora guztia baiestatzen nola zaren baiestatzen, ez?
1: Mm-hmm.
0: Pertsona ona eta bueno, ez dakit, ez? Horrelako gauzak.
1: Mm-hmm. Esan dugun moduan eta zuk oraintxe esaten zenuen moduan gizarteak baditu ijituen badu ijituen irudi oso jakin bat, eraikia du irudi bat, aurretik aipatutako aurreiritzien atzean, zer da ala ere zuen ustez horren atzean dagoena, zerk mantentzen du aurreiritzi hori, gizarteak berak?
0: Bai, gizarteak berak eta egitu komunitatea ere, bai, mm. ez? Zeren azkenean, begira, historikoki, 200 eta 50 lege gure kontra egon dira,
1: mm-hmm.
0: bale? Edo gehiago. Eta horrek, historikoki, azkenean bat altetzen digu, pilo bat. Mm-hmm. Eta eskoletan, ba, ez dakit, institutuan edo batxilergoan, historioan ez digute nombratzen.
1: Mm-hmm.
0: Eta guk iritze genuen orain dela 600 urte, ez? Mm-hmm. Penintxulara. Eta horrek ez du aukerak ematen ba gizartea ezagutzea zer gertatu den izitu herriarekin eta zergatik gaur egun horrelako dinamikak ditugu gure bizitzan, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta gero ere bai, ba, izitu komunitate propioa, ez daki bere mundik datoz, beraiek, ez?
1: Mm-hmm. Osa,
0: zure auzoan bakarrik baldin badago, bueno, ez baldin badaude aukerak, geto bat bizitzen baldin badezu, ez daki, ez daukazu aukera jakiteko zure historia da, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta gainera, egoteagatik, osea, zuk joaten baldin bazara beti eskolara eta ez dizuten nombratzen, ba hor galtzen da dena, eh?
1: Mm-hmm.
0: Ez dakizu, no jaio zeran eta non jokatu,
1: Lasai.
0: Momentua.
1: Itz egin nahi du berak ere.
0: Ez aten duena da, egitu komunitatea ez daki bandera bat daukala, eh? Mm-hmm. Zeren eskolan, agian egiten dute kulturarteko astea eta ez dute kontatzen berarekin.
1: Mhm.
0: Ni 18 urterekin konturatu nintzen bandera bat neukala, eh?
1: Mhm.
0: Zeren elkarte batean, ba ezagutu nuelako. Bestela ez nekien. Eta beraiek ba desinformazio guzti horrekin pentsatzen dute ijitua izatea ba esklusio horretan bizitzea da.
1: Mhm.
0: Ulertzen orduan lanketa da izitu komunitate barruan eta kanpoan, ez mm-hmm. bakarrik kanpoan eta ez bakarrik barruan, ez? Baizik eta bi aldera begiratu.
1: Mm-hmm. Hor, bueno, aipatu ditugun bazterketari edo dagokionean, ijito izateari lotutako diskriminazioa badago, baina baita emakume izateak berarekin dakartzan diskriminazioak ere, beraz, esango genuke emakume ijituek diskriminazio bikoitza jasaten duzuela?
0: Bai, eta irukoitza eta laukoitza, ez zenean emakumea izateagatik, jitua izateagatik, gero ere bai zenolako ekonomia edo hausuan bizitzen baldin bazara, ba beste bat, gero zure orientazioa, arazo fiziko edo eukitzen baldin badituzu, orduan sumatzen dira diskriminazio faktore pila bat, ez?
1: Hor, kera elkartea aipatu nahiko nuke, agian zuko beto azalduko digozu, zer da kera elkartea, zein da zuen eguneroko lana eta jarduna?
0: Ba, begira, kera elkartean egiten ditugu bizuta betan lana, eta bat da, ba gizartearen gan, eta bestea, ba izitu komunitatearen gan, ez? Eta hor, itzaldi pila bat egiten ditugu, eskoletan, graduetan ere bai, pixka bat bizibilizatzeko zenolako historia izan dugu gure kontekstu mailan, gure bizitzan ijito izatea batik, ez? Eta gero, tailerrak egiten ditugu emakume ijituekin, pixka bat beraiek ere bai, ikusteko zenolako emakume ijituak daude bizitzan, ez? Osea, agian beraien auzoan ez dute ikusi inoiz emakume ijitu medikuan egiten duela lan, ez? Adibidez, gertaratzen ditugu emakume horiek topaketetan, hori egiten ditugu edo emakume ijitu abokatu bat, plasmatu nahi dugu ijito komunitatean hemengo emakumei ez dagoela emakume izaera bat. Baizik eta pila bat daude. Eta hori puskatzea ere bai beraien zat, ez da erreza, zeren azkenean belaunaldiz horrelako bizitza izan dute eta normalizatu dute, ez? Eta gero itzaldio pila bat, topaketak ere bai irekitak daude bakarrik ez emakume ijituak egoteko, ez, baizik eta gizartea. Eskoletan ere bai egiten dugu lana institutuetan, eta horrela, osea, referente bizibilizazio pila bat eta itzaldia bat ere bai.
1: Alduntzeak badu zuenean garrantzia, ez da?
0: Bai, pilo bat. Beren azkenean adibidez, prozesu batean emakume ijito eta gazte bat nahi baldin badu erdi mai bat egitea, Irunen bizi da eta Donosti aldera joaten baldin bada, inseguritate pilo bat izango du, ez? Guk hor gaude, ibilbide guztia egiteko beraiekin eta segurtasun hori emateko, ez? Eta hor ja plantatu dugu semilla bat eta emakume gazte hori ja, beraien iloba edo beraien linguzu txikientzako erreferente bat izango da, ez? Eta hor da askatasuna ere bai.
1: Lehendik aipatu duzu ere, emakume ijituen artean ere, irrealitate eta bizipen desberdin asko daudela, aniztasun hori kantuan hartzea, emakume ijitu ez kolektibo bakar eta homogeneo bat balitz bezala ez hitz egitea, zenbateraino da garrantzitsua zuentzat?
0: Dena. Osea, bakoitza bere espazioa, bere nortasuna ateratzeko. Ez, azkenean bakoitzari ematen diogu plan individual bat, eta inoiz egiten, osea, laguntza ez da inoiz puntu berberatik hasten, ez? Nera bai, beraiek, zaitazunak edo egoten baldin badira ez dira berdina. Zeren agian, beraien auzoan bakoitak, bere egoera onak dituzte, edo ez, eta orduan, niztasun hori guri ere bai, batzuetan, ba, saia egiten zaigu, ez? Zaten, eske guk ere bai, klitxe hoietan batzuetan sartzen gara, ez? Zaten, jo que se, ba, dibidez, ba, nik hori lasainik egin dut bakarrik. Ez, ez dakit gestio bat edo edo bestea. Orduan, bakoitzak bere puntu individual batetikan egiten dugulan, ze beharrak, ze potentzial daukazuzuk ateratzeko, ez, eta hori bakoitzak, ba bere izena eta bere abizena dituzte. Horretzako ez dira emakume ikutua eta listo, ez?
1: Azken urteotan, nabaritu duzue aldaketarik emakume jituen inguruko ez dakit, aurre iritzietan, aurrera pausorik izan dela esango zenuke, edo oraindik bide luzea dagoela egiteko?
0: A ber, nik amaika urte nabil bueno, aktivista edo elkarte zituetan, eta bueno, ba, Irungo realitatea, ba, zonalde batzuetan edo emakume zitu talde batzuetan, ba, nabaritzen da aldaketa pilo bat. Batez ere, adibidez, nire ama ez zekien zer zen, ba, jangela, eskursio batera joatea, ez, zeren bera ez da joan eskolara, orduan, ba, deskonozimentu pila bat zegoen. Baina adibidez, talde bat daukagu, nun ama gazteak daudela, eta beraiek, ba, epan daude, osea, epan, nola esaten da, aita eta amaren sindikatu hoietan, laguntzeko eskolan. Hor daude, eta ba, eskolako harremana aldaketa pila bat dago, eskursioetara joaten dira, ez dakit prestakuntza pila bat egiten dituzte bazterketak ondo egiteko, eta batez ere, beraien artean ere bai, zenolako sarea sortu dute jakiteko nola bideratu beraien zenalabei ba, eskolara, eh? Eta gero ere bai, ba hemen Irunen adibidez, ba gazte desente daude egiten erdi mailak edo bukatzen institutoa, eh? Ez denak, evidentemente, osea, oraindik utxune oso handia dago, baino guk ikusten ari gara, ba graduatzen direla gehiago institutoan, eh? Eta urtero daude, bi, hiru, eta hori nabaritzen dugu. Eta ez baldin badute izan, bueno, bukatu institutoa edo, ba lanean daude, ez? Orduan hori, ba, ez dakit aldaketa generazio hori nabaritu dugu. Hain dit, ba, asko geratzen, ba, aldaketa sozial
1: hori egiteko. Bai, horretan eta baita beste kontu askotan ere, aipatu duzu, pasaren denboraldian ere, aritu ginen zebrabiden zuen topaketen inguruan solasean, urriaren 28an izango dituzue topaketak, ze izango dira topaketa hauek, zein helbururekin egiten dituzue?
0: Ba, zigarren urtea da, topaketa pedagogiko eta feminista emakume zituekin egiten dugula da, eta urten, ba, osasun, bueno, osasuna emakume zitua eta komunitate bat, itzegingo dugu. Eta hor, ba, referenteak izango ditugu, osasun baian referenteak, eta batez ere zenolako ba kontseiluak edo promotoreak daudela ba osasunean inciditzen dutela jitu komunitatean, ez? Eta bueno, ba izango da UPV Aula Magnan Donostian izango da, eta programazio oso polita edukiko dugu. Eta agia ezateko, ba, beste urteetan ahal izan ditugu ekarri ba, estatu mailan emakume zitu referenteak, baino neske, klaro, ospital batean egiten baizu badutelan, ba, ez daukate jaia temporal libre. Asi que, bueno, alternatiba da bideo bat egitea, mostratzeko referenteak, baino hori oso positiboa da, ez? O sea, ezin dezu etorri zeren, ba, zure posto, laneko postuan zaudelako, eh?
1: Bai, bueno, pentsatzen dut oraindikan lanean ariko zaretela topaketei begira, baina norentzat zuzenduak dira topaketa hauek?
0: Ba, topaketa hauek irekiak dira, Mm-hmm. Normalean etortzen dira institutuko neskak, beraien irakasleekin, gero talde feministak ere bai etortzen dira, politikoak, komunikabideak, ez da bakarrik emakume instituentzako. Mm-hmm. Osea, gure gure, bueno, topaketen gakoa da, ba, ba gizartearen gana gerturatzea zer gertatzen da emakume hijituekin, baino nere bai emakume hijituak gertaratzea eta topatzea erreferente hijituekin, eh? Mm-hmm. Osea, irekita dago, edozein pertsona etorral aldadila.
1: Mm-hmm. Ba, izena emateko aukera edo non dago?
0: Ba, gure Instagram kontuan, kera elkartea, hor daukazute biografian enlazea, mm-hmm. Gero ere bai, gure korreba kera@kera.eus da, hor aldegu itegin eta bidali inskripzioa, mm-hmm. eta bueno, ba, gure zare sozialetan.
1: Mm-hmm. Ba, amaitzen joateko edo gaur emakumeen jituen eguna izanik, zer esango zenieke oraindik bazakit emakumeen jituen aurrean aurre iritziak edo estereotipoak sinisten dituztenei?
0: Ba, ezagutzea pertsona hori, emakume hori bere izena eta bere abizena du, ez bere kontekstu soziala ekonomikoa du, eta ez da izan behar zuk ikusi dezuten bezala ba zure auzoan edo komunikabideetan, ez? Mm-hmm. Baizik eta hori pertsona bat da eta bere izaera, bere nortasuna daukala eta klitxe horiek bazkenean batentzea, ez?
1: Mm-hmm. Ba, Palmira, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, ongi ospatu zuen eguna eta ea topaketak nola doazen.
0: Ba, mi esker zuei, denetan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, osteguna den honetan, iritsi zaigu guri ere, Zebrabidean, musika tertuliarako tartea, eta horretarako gaurkoan, bilaguntzaile ezin hobe ditugu horretarako, Bilbo Hiria Irratiko Ane Zabala, eta bestalde, Ander Fernandez ere gurean dugu, arratsaldeon, Mikote.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
0: Ondo,
2: bai, egunetarako zita ona da, ja, ze, ja, aseguruaren atarian gaude.
0: Claro.
2: Bezerako kontu batzuk.
0: Astelenetan erantzuna izango litzateke, bueno, astelena.
2: Astelena hori da, astelena beti astelen, eguena, ba, beti eguen, ez? Bai. Beti astegun.
0: Ongi, Anderzu?
1: Ba, ni harrapatu nahu, anezizatuta, ze... Azte burontan festivala dugu Bordaren Fabrikan, eta pestaketan gabiltza. Eta nahi buruan nuen, ordua joan egin zait, orduan behira.
0: Bueno.
1: Martxan, harrapatu nazuten, martxan.
0: Bueno, ba, martxan jarraituko dugu, ze laua besti ditugu aipatzeko eta entzuteko ere, beraz, zuzenean hasiko gara. Ez dakitan eagian zugandik hasita?
2: Vale, ados. Bueno, ba, ni Amaia Mirandaren azkeneko diskoko kantu bat ekarri dut. Bueno, Amaia Miranda leio azkarra da, gitarra jole aparta da, eta, bueno, ba, dira urte desente, ba, gitarri izan moduan da bilela, Bartzelonan bizi da, okerrezko nabil, naiz eta euskalduna izan, ez? Eta, bueno, agian igual hemen gurean ezagunagoa egin da, edo, bueno, euskalduzko edabideak, kasu gehiago indiote, ba, Gorka Urbizuren hasiera bat proiektu hortan ba, gitarra jolea izan delako, baina aldez aurretik, beste sortzaile handirekin ibili izan da gitarra jole moduan. Orain Kristina Zumbingerekin ere jotzen du, eta hanbat sortzailerekin. Eta berak ere badu bere ibilbidea, baditu hiru disko, eta hirugarren diskoa, Kaezkete Deo Lo Entiendo du izena, aurten atera zuen, eta ia esan, kantatzeko era ederra dauka, eta gitarra jotzeko ederra, eta gitarra, eta bere arteko ba, elkarrizketa bat edo dauka. Eta diskonetan ez zirinekos kantatzen du euskeraz. Bera euskal iztuna izan arren, ba, beti ukidu, ba, horrez, ba, beti izaten duelako, elkarrizketan dan askotan, esan izan digulako, ba, ez duela ondo egiten, eta bueno, baina bueno, ausartu da, eta... Eta diskoa zabaltzen duen kantua ekarri dut, Amak Dio kantua. Eta hiezan, deskribatzen du ama eta alaba baten, zakit, erlazioa edo, era superpolitean. Begirada bakar batekin, amak badaki zer dion. Eta, bueno, ez dute letra holan ezango. Ez azkenengo da, superengantzatuta nago azkenengo diskonetana. Bueno, niko mendatzen diaten zuleari, bai lehengua bigarrena edo, azken hau entzutea. Azken honetan, bai ira hori ez, euskarazko perla pare bat. Zuzeneko kriston ederra dauka. Aurreko ikastutean, hau zen, diskoa aurkezen kutsabeltzean. Eta pena izan zen, zutik egon ginela. Baina da, berak borobilean aurkezen du, bera bakarrik gitarrarekin, holan argiztapen txikiarekin, edanik adibes, ba, kontzertu hori uste dute jarrita entzutekoa dela, zaratarik ez entzuteko, ba, bere kantaera hortaz, eta nola hartzen duen gitarra ia bezarkatu moduan egiten dau. Orduan ba hori ekarri dut, Amak Dio Amaia Mirandarena.
0: Osongi, ba entzun dezagun.

0: Eta hortxe abestia, egia da, bada eserita entzuteko moduko abesti bat.
1: Bai, bai, bai, eta zuzeneko ederra dauka, eh? Ia da, Katalunia handian asko biltzen dela, Euskal Herrian ere aritutakoa da, eta bai, bai, bueno, kontzertu horietakoa jizarrita osatzeko, kantaera berezia dauka, eta oso oso polito egiten du.
0: Ba, Ander, zugana salto egingo dugu, zerrekarri dugu zu gaurkoan?
2: Ba, salto bai, eta haiek atera zuten disko bat Zapasalto izenekoa. Big Boy taldea da, Zumaiatik, talde oso ez ezaguna, eta ez dakit, nire asko gertatzen zait, askotan gertatzen zait, ba, gure fauna musikal honetan, ez dakit dala zergatik talde batzuk hain ez ezagunak diren, eta hain beste urtetan, porque talde honek urte asko dara matza. Big Boy taldea, Zumaiatik, aspaldi ezagutu nitun, ez dakit nola, bo, talde nahiko nola esan, kataloga ezina edo, ni eramaten hau, hola, urruneko lenguzu bezala, ba, Tom Waitzen mundura, surrealismotik, nahiko surrealista da beraien unibertsoa, eta baita ere, ukitu, metalen ukituekin, beti ere, ba, bombardinoa, baita ere klarinetea, hori egurrekin, eta bar. Aspaldi programatu nituen, bueno, antolatu nuen kontzertu bat horretan, eta oso guai egon zen, eta datorren astean joko dute Borderain Fabrikan Paralelo Zero Festivalean. Dirudienez, Miniboy, osea, haiek Big Boy dira, badago baitare hortik dokumental faltsu bat, egin zuten urte batzuk, Big Boy elefante bat omen zen, eta horren inguruko historio nahiko sinesgaitza montatu zuten, eta bueno, oso artistak eta sortzaileak, eta dirudienez, haietako seietako hiruk Miniboy taldea egin dute, eta horrekin diska bat atera dute, Hildako Anonimoak izenekoa, baina Big Boyk ere atera du beste diska bat aurten, Animaliak izenekoa, bueno, ez dute zer ulertu. Nik Miniboy gonbidatu nuen. Bai. Despistatzera jokatzen duten ikuste. eta nik Miniboy programatzeko asmoa nuen hemen Borderlainan, baina dirudinez, azkenean Big Boy dator, sei datoz. Bueno, aukeratu dut Putzu Zulo izeneko kanta, ba, pixka bat haien unibertsoaren adierazle izango delakoan.
0: Oso, ni, entzun dezagun.

0: Hortxa bestia, iruditu zait, ez dakit, komediazko film baterako aproposa izan zitekeen abesti bat, gogorarazi dit, ez dakit, eutxi filma gogoratzen duzuen,
1: bai, ez da,
0: horko banda sonora gosek egindako eutxi abestia gogorarazi dit, ez dakit.
1: Bai, bombardino gaitik edo.
0: Bai, agian bai.
1: Edo metal soinu horiek, eh?
0: Agian bai, ez dakit. Hor, aipatzeko moduko iruditu zait, hauek esan duzu Zumaiarrak direla, ez da?
2: Bai.
0: Bai, Zarauzko gaztetxea Putzuzulo gaztetxea da, orain hiru putzu izena du, hiru Putzuzulo, ez dakit horrekin loturarik izango duen, batekatik galdetu beharko diogu.
2: Bai.
0: Galdetu beharko diogu. Ados, Ane zugan egingo dugu salto berriro, eta esan beharra dut aukeratu duzun abestia ikaragarri gustatzen zaidala.
1: Bai, klasiko bat. Aurrekoan, nonbaiten irakurren nuen, 20 urte betetzen direla argitaratu zuela disko hau, bueno, Amy Winehouse-en Black to Black ekarri dugu, migarrena. Hori, ez?
2: Wow.
1: Plan, bapatean zenean, Ainari pasatu da denbora? 2006an argitaratu zuen, eh?
0: Bai, begiratu dut, eta 2006ko justu urriaren lauan, hau da, lau egun.
1: Hori da, bai, ondala gutxi bete ditu 20 urte, eta, bueno, noski, edizio berezi bat atera dute, bueno, grabatutako hainbat demo, bueno, argitaratu gabekoekin, edo berreskuratutakoekin, eta, ez? Baina, ia da, Amy Winehouse-en disko hau, Jose izan zan, ez, arrakazo, baina aldi berean bere suntzipena, ez? Emakume honen bizitza da, gogoran dut, konfinatuta gomenean, pare bat dokumental ikusi genituen bere bizitzaren inguruan, eta jo, pena izugarria ematen du, ez? Eta gogoran dut, bimea eta ezakitze urtetan, bere kalaifera etorri behar zuela, eta jabazegoen naizko gaizki, eta azkenean, bertan bera itzi zuen eta handik utxira hile egin zan eta ezkerrak ezaten geroen jo, imaginatu ikusi bera ezkenatokian anarregal badaude oraindik ere ez irudi batzuk hor bera ezkenengo fase hortan ez nahi hain gaizki zegoela baina bueno, arandabe aitortu behar da disko hau mina eta sufrimenduaren inguruko letrak badira ere izugarri polita da Black disko osoa eta oraindik ere 2026 honetan ere ederra.
2: Ba, ikestun rollo dauka bai.
0: Osongi, entzongo dugu beraz Black to Black.

0: Eta hortxe, Back to Black. Zete mazoa.
1: Bai, harreman gatazkatu baten ondoren egindako diskoa, baina minetik eta, jo, ze... Ze ederra, den aldi berean.
0: Bai, gainera, disko honetakoak dira ere, Rija, borren ezaguna den Rija, You Know I'm No Good, bertakoak dira, eta niri Amy ikaragarri gustatzen zait, beraz, asko postu nau ikusi dudanean, Amy Winehouse eta ni, begira ze ongi. Hau zongi, ba, azkena bestira egingo dugu salto, Ander, zure txanda.
2: Honekin igual ez duzu esan begira ze ongi, eh?
0: Entzun dut, eta iruditu zait, kuriosoa.
2: Bai, bai, oso frikia da nire proposamena, baina horretarako nago baita ere hemen naizu.
0: Ados.
2: A ber, Jasanka, bai, bueno, ni abil, bai du labia zeta orain, ba, nobedadeekin, eta, bueno, haure aurtengo diska bada, edo iazkoa, ez aurtengo, bai, iraiek, bai, iraien artea da. Jasanka, Frantziako musikari, ba, nik uste jatorri iraniarrekoa, edo bentsat diska hau, bai, Iraneko aro batetik tiraka edo sortu du, Kajar dinastiaren aroa, dirudienez, 18. mendea eta 20. mendearen hasieran artean, ba, herrialdea zuzendu zuen dinastia bat edo, eta mendebaldeari ireki ziona, ez? Orduan hor, ba, txoke kultural handi bat, eman zen, eta hortik, bueno, diskaren izena, ez dut ongi esango, baina Gardazade, dela mendebalizazioa edo. Ba, hortik, dirudinez, ba, bueno, aro hortan sortu ziren talketatik edo tiraka, sortu du berak, deitzen du, Bollywood Core album bat. Nik Bollywood Core, bueno, kontzeptu bada. Nik Jasanka ezagutu nuen, Eddie Poe-ekin biratzen ta, bueno, ba, Eddie Poe da Losara Fontan eta za taldeen erdia, ba, biko dira ezagutu dituzuen, baina bueno, haren bidez edo ezagutu nuen tipo hau eta proposamen bitxia dakar, bai poliritmoak eta ekialde hurbileko eta sonoridadeak nahazten ditu eta bueno, bai soinu kontundenteak ere, bai bueno, kore hori ba ez da ezertako hor, vamos. Orduan, bueno, hor aukeratu dut diskako laugarren kanta Babakara mitzenikoa.
0: Oso ongi, ba, abeste honekin agurtuko gara, abesti hau entzun aurretik, beraz, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Mi esker zuri.
1: Bi astera.
0: Agur.
2: Laster arte, agur.
1: Agur.

0: Eta gaurkoan ere, albisteen ostean iritsi zaigu, albiste onaren edo denberaldi honen kasuan, zuek nahi duzuenaren tartea, eta horretarako gurean dugu, Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahi kongi.
0: Ongi?
1: Bai.
0: Ja, osteguna, asteburua iristen.
1: Bai, igartzen da.
0: Kanpoan eguraldi ona.
1: Hori da.
0: Bueno, odei batzuk gerturatzen ari dira, baina...
1: Baina, bueno,
0: oraingoz ongi, oraingoz ongi.
1: Ez da euririk.
0: Ez dela gutxi.
1: Bai.
0: Bueno, euria egin behar da, eh? Euria
1: bai.
0: Behar dugu, gure lur berde hauek, berde
1: hori
0: manten
1: bai.
0: Daitezen. Bueno, gaurkoan ala ere ez dugu eguraldia zitze egingo, ez da?
1: Ez.
0: Zerrekarri diguzu gaurkoan?
1: Ba, bueno, gaurko albiste ona edo bitxikeria magian.
0: Hmm, gaurkoan bitxikeria.
1: Bai, baina bueno, albiste ona da.
0: Bilbotik atera gara.
1: Bai, gaina nahiko urrun jungara, eh? Seguneko albizonak Atlantikoaren erdian dagoen uarte bateraino gara matza. Bai, han bizi baita Jonathan.
0: Norda Jonathan.
1: Eunda larogeita mala urte dituen dordoka erraldoi bat.
0: Osten un pertsona bat izango zenuela. Ai, ama, izaten hori zinezkoa, hori gezurra.
1: Eunda larogeita mala urte, bai. Izan ere munduko animaliarik zaharrena da. Eta orain, zientzialari batzuek bere DNA zertu dute, ba, nola bizi izan den jakiteko. Jonathan, 1822an jaio zen.
0: Wow.
1: Gutxi gora bera. Ez dakigu zehazki, baina...
0: Gazoat, hori da...
1: Bai.
0: Fua.
1: Kau, ideia bat egiteko, datu batzuk hartu ditut, bera jaiozenean oraindik ez zegoen telefonorik, eta Darwinek espezieen jatorria argitaratu ere zuen egin.
0: Wow, ostras, eske...
1: Mira, zerako gauzak bizituen Jonathanek.
0: Bai, guk hori historian eman dugu garai hori.
1: Hori da.
0: Kadizko konstituzioa eta horringuruan ziren.
1: Bai, ba hori, Jonathanek ia bi mende daramatza bizirik eta ia historia moderno guztia pasatzen ikusi du. Ba, ikertzaileek bere genoma aztertu dute eta bizitza luzerarekin lotutako ezaugarri bitxi batzuk aurkitu dituzte. Mm-hmm. Hau zientzia kontuak dira, ez dakit oso ondo ulertuko dugun, baina bueno.
0: Baina bueno.
1: Adibidez, ba, DNA-ren konponketarekin, zelulen funtzionamenduarekin eta kalte jakin batzuen aurkako babesarekin lotutako aldaera genetikoak ditu. Mm-hmm. Hau da, ba, modu errazean esan da, badirudi, zeluletako batzuek mekanismo beriziki onak dituztela denbora askoan funtzionatzen jarraitzeko. Mm-hmm. Eta, bueno, bitxiena da, Jonathanek bere adina gora bera apetitu handia duela horrein. Santa Elena uartean bizi da, ia itxututa dago.
0: Mm-hmm.
1: Baina, zaintzaileek diote oso aktiboa izaten jarraitzen duela bazkal orduan. Hori
0: gozea ez da inoiz joaten.
1: Hori da. Eta, bueno, jagina, zientzialariek ohartarazi dute, oraindik ez dutela aurkitu bizitza luzearen behintiko sekretua. Animalia bakar bat aztertu dute, mm-hmm. Jonathan Dordoka.
0: Jonathan. Izena kuriosoa.
1: Bai. Eta, bueno, ba, eragina dute elikaduran eta biziren ingurunean. Mm-hmm. Baina ia bi mende bizitzeko gai diren animaliak nola sartzen diren ulertzeak, ba, agian, lagunduko liguke egunen batean gure sartzea hobeto ulertzen.
0: Begira, hor ulertzen ez dudana da, bale, esaten dugu animalia honek dituela 100 eta 100 bat urte.
1: 184.
0: Nork bai estatu du hori? Ze ez dago inor bera bezain beste bizitu dena, eta inor ez dago esaten duena abai hau jaiozen ezakin noiz.
1: Agian beste dordoken generazioz generazio pasatzen joan da.
0: Eta dordokek esan digute begira, hau da super zara.
1: Hori da, bai. Ez bai, imaginatzen dut, ba, zientzialariek jakingo dutela adinari.
0: Izango da horrelako zerbait. Ba, oso zara, eske, pentsatzen jarrita, eske, ez da zure birraitona edo birramona etzen gara joietan jaioa.
1: Hori da, bi mende isa ditu.
0: Ostras.
1: 1822an gutxi gora bera.
0: Nik enuke bizinaiko hainbeste denbora, eh?
1: Bueno,
0: bi ba, mende oso.
1: Jonathanek disfrutatzen du bere bazkarra lortua, zordun, ba, agian...
0: Bazkarra lortuaz nik uste beti disfrutatuko dugula. Bueno, ba, Jonathanen albiste honekin geratuko gara, nik uste... Bueno, albiste ona badela, ez?
1: Bai, eta Jonathan, burtuko dugu emendik ere, Jonathan.
0: Hori da, Jonathan, muxu bat emendik.
1: Hori da.
0: Bueno, Aitor, mi eskerra albiste hauek hartzeagatik, eta bihar arte.
1: Bai, agur.

0: Ekainaren 24an Santurtziko hainbat udaltzainek bi taser deskarga emanda eta bi egunera hiltzen Ander Sainz 30 urteko gaztea. Asteburu honetan milaka lagun bildu dira erantzukizunak argitu daitezela exigitzeko. Antolatzaileen arabera 10.000 pertsona baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin. Deialdiaren atarian argian Anderren aitarekin, Fernando Sainzekin eta kasua lantzen ari den abokatuetako batekin, Irati Agirrerekin egon ziren, eta honen inguruan xehetasun gehiago emango dizkigu Asier Lopezek, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Ongi, oso ongi. Ez da gutxi. Bueno, ba, aipatu dugun moduan, asteburu honetan, pasaden asteburuan egintzen mobilizazioa, eta zuek horren ataritan, ba, elkarrizketatu zenituzten, bai, Anderren aita eta baita abokatuetako bat ere, ezta?
1: Bai, berez, elkarrizketa gedar erabideko dorleta agirianok egin zuen, nik uste izan zela lehenengoa, ba... Bueno, Anderren aitarekin ba, bueno, itzegin eta publikoki zabaltzen baita Irati Agirre abokaterekin ere. Mm-hmm. Eta bueno, guk argian lizentzia librean egiten dugunez lain eta hori sustatzen dugunez, ba, asko bueno, lizentzia libretan lan egite duten asko egin arteko elkarlana, ba, esan genuen, bueno, ba, kresketa oso ondo dagoenez, hartu izka moldatu gudorritera egokiaren deitzeko, eta gero jakinda ba bon, zukeipatu bezala azte burontan manifa garrantzitua izango zela, ba, gero manifa horretako argazkekin atondo eta gaiari horrela heldu, egia zan, ba, zukeipatu bezala, ba, bueno, nire ere Barakaldoko izan da, ba, nekez oroitzen ditut hori bezalako manifestazio horik, ez? Izan da, benetan, bueno, handia eta, bueno, espero ezagun, ba, mugarri bat ezareko duena, ba, poliziaren indarkeren ningunuan, poliziaren duan ningun hitz egiteko, eta batez ere poliziaren impunitateaz, ba, bueno, berri domai gainean jarri, eta mugak, horri mugak jartzeko.
0: Gaia azalera eraman duzue, zer kontatzen du elkarrizketak, zer erantzun jaso dira bertan?
1: Bai, bueno, egizan kasua, ba, zorionez, gero eta zaguna gogein da, gero eta zaguna gogein da, eta hori da bereiek ere azpamarratu dutena, behin baina gehiagotan elkarrizketan, ba, ezagunago indela, haiek beraiek, eta herritarren laguntza ba, ezinbesteko datik, ba, adibidez, lortu duten bideo ba, argi-arri horri ezker, ezta? Ba, azken aztetan, ba, desente mugitu izan dena, zeinen agertzen den, ba, Ander nola, bueno, iaia nola hiltzen duten, ze

0: gobernuak mantendu zuena, baita poliziaren sindikatu ultrak, motorreko jende honek guztiak, zan eta enparauek, eta zenbait edabide, bozento uru, mantendu izan dutena eta justifikatu nahi izan zutena, eta errua kasik, ba, Anderren bizkarraren gain, lagataz da.
1: Mm-hmm.
0: Eta bueno, ba, nik uste mamia, horti duala, oso kontakizun zehatza egiten du, ba, beraik bildu dituzten datuak eta justizaren esku utzi dituztenak, tartean bideoa, baina beste hainbat kontu ere bai, ba, Anderren azken ordua, ba, ekainaren 22ko egun hortan, handik bi egunera hiltzen arte, ba, haien kontakizun oso zehatza eta giezan oso mengarria eta gordina, egizan, aitaren ba, adorea ba, bueno, hori ikusten da bideotan ere, pues, nola pues, indarrarekin hori dien horien augustia kontatzen eta zeminarekin, ez? Izan, ez bakarrik zemea galdu izan gatik, basik eta zemea galdu ondoren ere entzun eta bizizan behar izan dituenan gatik.
1: Aipatu duzu, ba, bueno, Anderren aurkako interbentzio polizial bortitz hori izan zenean, zabaldu zirela buloak zenbait komunikabideetan, sare sozialetan, Anderren kriminalizazioa ere hoietako askotan, kontakizunari dagokionean, baliteke baten batek oraindik ez jakitea zer gertatu zen, harritzen naiz ez jakitea edo, baina kontatuko zen eguke kontakizuna edo gertatutakoa modu labur batean?
0: Bai, gainera Fernando, bueno, kezketaren idea lehenabiziko galdera eta horri erantzuten dio Fernando, ba, Anderren aitak oso zehat, oso kontakizun bueno, denbora kronologiko ki oso ondo azaltzen du, ez da, ba, bueno, kontatzen du, ba, ekainaren 22 hortan, nola Ander, askotan egiten zuen bezala, arrantzara ateratzela, Portugaletera, Santurtzi alboko kaira, nola handik, oso egun horretan, horrengo goizean, udaltzen goa ditu ziola, esaten, Anderren gauza batzuk aurkitu dituztela kaian, arrantzan dituzten lekuan, eta hasieran pentsatzen zutela nola hito, bueno, ito gintzela, zebera gauzatuko zeuden, eta zirako ideia hori zela, baina gero une jakin batean, ba jakin zean dia, bere gauzak utzi, han utzi, eta Santurtzera itzuli zela, eta kite zehazki zinden motivazioa, Portugaletetik Santurtzera itzuli izana, baina segurena, ba, agerraldi psikotiko baten bueno, ondorio izan zitekela, batzutan gertatu izan zitzaela, eta bueno, aurretik ere gertatu izan zitzaelako, eta bueno, basalako kontutan batzutan bajotzen zuela lagunta eske pues aukera zekan lekuta, eta kasuntan udaltzainen gara jo zuela, ze bere paranoietan ba, jazarria bezala sentitzen zelako eta laguntza eske hartara ara joan zen. Txirrinako, daltzen goiak berak esan duelako dakitela hori, edo daltzen komisarien txirrinako eta une jakin batean alde egin zuela, segure eskeateak ez ziotelako irekit, eta artean, bueno, denbora pasata ba, handi mugitu zen, han topatu zen agure batekin, makila kendu ziola, ba, bueno, norbait bere buruan zegoen norbait horrengatik edo zerbaitengatik babesteko, eta orduan txalaparta sortu zen, edo altzaina jaitsi, analboko kale batean zegoelako, eta orduan ba, gertatu zen, bideon oso ondo ba, ikusten dena, ez, alako indarkeria, denbaseko indarkeriekin, ba, hiru lau, bueno, bi patruia horbildu ziren, eta irulago daltzen bitartez, bere gainean jarri, kolpeak, eta jakina taserrak, eta ba, ez da. Eta orduan txe, handik ordu batutara bere iritu zioten txera, aitari, liskarra izan zuela Anderrek izan ziotela, eta txilo eramango zutela, eta ez egiteko zer. Hospitalera eramango

0: musutela eta berak ez duela zer egin behar. Eta, bueno, iritsi zenean an ospitalera, ba, guardiako medikoak hartu zuela, oso gora larrian zegoela esan zioten, koman zegoela, ziur aramango zutela, eta igarren azala, bero, eta bi graduko gorputz temperaturekin hartu zutela. Ezin zutela bere temperatura kontrolatu, eta gehien harritu zuena momentu hortan izan zela, ba, ander lurrean aurkitu zutela esan ez, eraman zutela ara ambulantziako kideak. Alegia, ez ekitela, zenba denbora zera eman hor egora horretan, lurrean botata, eta larri hortan, ezerrez, ziu horretan, hiru egun egon zela ziun, jakin gabe, zehazki zergati zen. Mm-hmm. Eta jakina hor, tazerren erabieran aipatu gabe, pues, medikoi eta barrei, ez da. Mm-hmm. Eta jakin da, gero ondoren, jakin izan denez, ba, ja bi orduz izan zutela hor lurrean botata udaltzainek ambulantzia etorri izan arte. Hori kontakizun hori guztia da berak bueno, egiten duena eta ondorenko egunena eta bar, baina egun hortakoa olaze labur biltzen du.
1: Bi ikerketa prozesu daude zabalik, kainaren 22an gertatutakoa gatik, bata epaitegietan eta bestea barne mailan ere, zein puntutan dagoen bakoitza eta zer espero duten horretatik, badakigu?
0: Bai, horretan iratik, abokatu iratik erre, beste abokatu batzuen tartean, prozesu judizial horretan arduratzen ari denetako bada irati, eta bueno, dionez, oraindik ez dela mugimendu handirik egon, epaiaren lehenengo adierazpen edo eskaeren esperoan daudela, alegia, instrukzio fasean dagoela, eta momentuak, frogak eskatzeko momentua dala, auzian inplikatuta dauden edo egon daitezken pertsonek deklaratzeko momentua dala, beraiek jakina lehen aipatu bezala, herritarren laguntzari esker, bildu dituzte ahalik eta irudi eta bideo guztiak eta lekukoekin hitzegin, bizilagunekin hitzegin, haien testigantzak jaso, eta hori guztia prozesu judizialean nola sartu aztertzen eta txertatzen ari dira. Eta bigarren ikerketari dago genez, oraindik ez dutela informazio askorik. Egia da, berak azpimarratzen du, parte hartu zuten polizien baja egoera eta udaltzaingoaren arduradunaren dimisioa izan zirela eta bueno, mugimendu batzuk egon direla hortan, baina, maila judizialean, egia zan, momentuz, fase horretan dagoela, eta ikusten denez, egia zan, horri ez diotuko egiten, justizia horti bilatuko dute, baina egia zan, maila publikoan, nik uste hor bai egin dituztela horrela pausu handiak, mm-hmm. Eta azte buru honetako manifestazia horren lekuko jartzen dute, zebabesa jaso duten ez bakarria herrian, zendurtzin bertan, baizik eta euskal herri maiako zerbait bilakatu dela, beste herri batzutan, tamales berriki Hondarribian ere gertatu dena, ez? Udaltzain batek tiroka hilduelako pertsona bat, gaia hor pilpilean dagoelako eta bereik ere jakitun dira hortaz noski.
1: Mm-hmm. Guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, norbaitek honen inguruan irakurri nahi badu, argian topatuko du aipatu duguna, mi esker Asier gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Hori da, nahi duzuen arte.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere hezkuntzaz hitz egiteko tartea, zehazki ikasiren tartea. Eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
2: Ondo, zuek ere?
1: Ongi, mintxe, lan eta lan.
2: Hori da.
1: Behar den moduan, hori batzuetan ere ongi etortzen da lana edukitzea.
2: Bai, ez da. Burua hortan jarri eta beste guztia ere hola azpitun zeigu askotan.
1: Hori da. Bueno, ba, es, aurreko batean gurean izan zineten, apur bat ikasturte hasieran zertan zenbiltzaten kontatzen, ikasturte honetako berrikuntzak aipatzen, eta gaurkoan urriko aleari begira jarriko gara, ze honetan ere badituzu zenbait kontu aipatzeko, ez da?
2: Bai, bai, ala da. 312. Zenbakia kaleratu berri dugu, ba, aste honetan iritsi zaigu inprentatik, eta ba, PISA txostenari eskaini diogu urriko gain nagusia, ezin zuen bestela izan, ezta? Horrekin hasi genuen ikasturtea, eta tira, ba, guk ere pentsatu genuen horri begira jarri behar genuela. Baina jarri behar genuela, ba, datuak eta aztertzen baino, orain zer, ezta? Baditugu datu hauek esku artean eta orain zer egiten dugu honekin. Beren tira, ba, diagnostikoak eta hausnarketak egitea oso ongi dago, eta datuak esku artean izatea beti da baliagarria, baina kontua da gero nola gauzatuko den hori guztia, edo hortik ze neurri hartuko diren, eta neurri horiek nola gauzatuko diren, eta nola jarriko diren martxan ondoren ikastetxetan eta ikasgeletan.
1: Mhm.
2: Beraz, galera horri erantzun nahi izan diogu eta orain zer. Eta, bueno, ba, horri tiraka edo titularra neurriak hartzeko garaia izan da.
1: Mm-hmm.
2: Ba, badakizue, puntuak gora eta bera ibili garela, azkeneko hilabete honetan, batez ere bera esango dugu, ez? Puntuazio horiek nahiko baixoak izan direlako bai Euskal Herrian eta bueno, bai beste herrialdetan ere, eta bueno, ba, zer hobetua badugula ere erakutsi digulako PISA txostenak. Orduan, ba, pentsatu dugu badela momentua zer kutxe egiten duen aztertzeko eta egoki funtzionatu dezakeen hori zehazteko baita ere. Garbi dagoelako, ba, ebaluazioak ez duela inolako baliorik eta inolako funtziorik ez bali bada gerora hobetzeko erabiltzen. Eta tira, ba, gauzak aldatzeko behar horretarik abiatuta, lau aditurekin izan gara, eta haiek, iritzi horiek ekarri ditugu aldizkarira. Jose Francisco Lucas, EHUko irakasle eta ikerlariarekin izan gara, eta baita unibertsitate mailan Isiratx Santa Cruz UESiko irakasle eta ikerlariarekin. Eta biek, ba, pixka tildo beretik hitz egiten zuten, ezta? Lukasek esaten zuen diagnostiko nahi egiteko datuak behar ditugula, eta garrantzitsua dela lanean ari diren pertsonak entzutea, bai zuzendariak, bai adituak, eta baita irakasleak ere. Eta hildo beretik, ba, Santa Cruzek esakizun emaitzen erantzule zuzena ez dela hezkuntza komunitateko agente edo erakunde bakar bat. Izan daitezke, ba, irakasleen kolektiboa, ikastetxeak, hezkuntza fakultateak, hezkuntza saila, ez da, fokua jarri beharko genukela denean, eta ez bakarrean, ez. Idoia Sararekin ere izan gara, Nafarroako Hezkuntza Departamentuko prestakuntzaren eta kalitatearen atalburua da, eta ikasitarra da Idoia, eta berarekin aritu ginen batez ere irakurketa arloan izan den berakada horri buruz. Lengo hilabetean hitz egiten genuen, Malen, ez da, zuri gainera atentzioa deitu zizun datuarek, lareun hitz baino gehiagoko testuak irakurtzeko eta ulertzeko zailtasunak dituztela ikasleek, hori utzi du PISAk, emaitzen artean, ez da, datu hori, eta, bueno, ba, hori horretatik tiraka hitz egin genuen Idoia Sararekin, eta berak esaten zigun, ba, testu inguruaren konplexutasuna kontutan hartu gabe programa zehatzak orokortzeak eta aplikatzeak, agian efektu kolpe gisa balioko duela, baina esku hartze horiek egiteari uzten diogunean, ba, hasierako laukian egongo garela berriro. Eta sakoneko hausnarketa behar dela, ba, arazo hori estrukturala delako.
1: Bai, gainera, pisako horrekin, bueno, laureun hitzetik gorako testuak irakurtzearen zailtasunarekin, eta egia da, bueno, harritu ninduela datu horrek, eta justuzuk hori aipatu ostean, ez dakit, aste horretan bertan edo urrengoan izango zen, baina justu telebistan, ba horren inguruan aretu ziren solasen, eta esan zuen begira, hau kontatu zidan olatzek.
2: Bai, bai, eta bueno, hor izan da berakada irakurketa ulermenean, neurri batean egotzi zaio edo egotzi zaio baita ere pantailen erabilerari, eta orduan hori ere, ba, ekarri dugu, ez? Daniel Solabaltzetarekin izan ginen, bera Elhuyarreko hezkuntza proiektuen arduraduna da, eta, bueno, berak esaten duena da, teknologia erabiltzen denean ikasgelan, eta tresna digitalak erabiltzen direnean, nolabait, erabilpen esanguratsu bat izan behar dutela, ez? Ba, eta gauza jakin bat ikasteko, pantailak erabiltzea edo ez erabiltzea, berdin duenean, hobe dela ez erabiltzea. Mm-hmm. Eta, bueno, betiko metodo tradizional horiek edo jarraitzea, ez? Mm-hmm. Ba, azken batean, pantailek distrakziorako joera hori handitu egiten dutelako, eta pantailari gabe, ba, askoz ere erresago zentratu daitezkelako ikasleak ikasketatan, ez da?
1: Ba, bai, pisako horrek zer esan handia eman du, bueno, egon dira kontrako iritziak, aldeko iritziak, zuek ze, ez dakit, ze iritzi duzue pisa txosten honen inguruan?
2: Tira, ba, pisa eta hasieratik aipatu dudan horren ildotik, ez da? Bueno, neurketak egitea ez dago gaizki. Kontua da, zer egiten dugun gero neurketa horiek uzten dituzten emaitzekin. Eta benetan baliagarriak ote diren, esateko, tira, ba, honek ez du funtzionatzen, eta goazen neurri zehatzak hartzera, funtzionatu dezan, eta beste norabide bat har dezan, edo, bueno, emaitzak hartzen diren, nolabait, ba, irakurketa kritiko xamar bat egiten den, eta irakurketa hori kajoi batean gordeta gelditzen den, ez? Orduan, bueno, iruditzen zaigu neurketa hauek ez daudela gaizki, hemen Euskal Herrian ere egiten dira beste neurketa batzuk, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroko gobernuak badituzte beraien tresnak, iparraldean ez da horrelakorik gertatzen, ba, tira dena zentralizatuta dagoelako Parisien eta bueno, ba, tresna propioak izatea, ba, norberaren esku dagoen zerbait da, zehaskak izango ditu bere tresnak ere ikasleen garapena eta bueno, ba, neurtzeko, baina bueno, Europa aldetik edo pixkat mundu mailan egiten den neurketa bat, ematen digu pixka bat, ez da, argazkia, gauzak nola dauden, nundik nora dijoa zen, eta hori ere lagungarri izan daiteke. Baina, esan dakoa, lagungarri izan daiteke, gero horrek balio balima du, neurri zorrotzak, kasu hontan, iruditzen zaigulako ala behar direla, ez da, neurri zorrotzak hartzeko, eta orain arte egindakoa ere bai, zalantzan jartzeko, eta? Zeren, bueno, badira horrein bat gauza, papatean sartu direnak ikasgeletan, behar bada ez da planifikazio egokiena egin, eta orain konturatzen ari gara, bagian ez dala hori bidea, edo ez behintzat bide bakarra. Eta gauza batzuetan, akaso atzera egin behar dela. Orduan, ba, ez da bai da hori eta ausnarketa hori mai gainean jartzeko balio badu, ongi etorria da. Orain, gero, ez da dira, paper utxean gerlitu eta badilo dezala benetako aldaketak egiteko.
1: Ba, elkarrizketara egingo dugu saltoz, pisa txostena, egon gintezke hemen, luze hitz egiten, hilabete honetako elkarrizketa nora salbotxi egin diozue, titularra da, hezkuntzak politikoa izateaz gain, konprometitua eta ez neutrala. izan behar du, zer kontatu digun orak?
2: Hori da, titular potoloa utzi
1: bai.
2: Norak, bai, bai. Ba, Amaiurko maistra eta ikasitarra da baita ere, mm-hmm. Nora Salbotx, eta Ezitopia liburua argitaratu du. Izan ginen liburuaren aurkezpenean Amaiurko eskolan, eta ondoren ba, aukerauki genuen berari elkarrezketa egiteko. Berak esaten du bere maistra barrikadatik idatzitako liburu badela, eta tira babada utopiarantz abiatzeko, ez, gonbidapen bat. Euskal hezkuntza propioaren aldeko manifestua dela ere nik esango nuke, pixka bat ba burua altxa, ingurukoari kritikotasunez begiratu eta ikiteko prestatzeko gonbite bat. Eta inertziei eta inposaketei izkin eginez, ba aurrera ilusioz jarraitzeko gonbidapen bat ere bai, ez? Elkarrezketa horretako bi pasarte ekarri ditugu ona, ba, pentsatu dugulako hausnarketarako bidea eta gaia ere ematen dutela.
1: Mm-hmm.
2: Batek honek di, horrela dio, ikastetxeetan gertatzen diren zaintza ordu hoiei guztiei ez diegu begiratzen. Eta ehundaka dira. Bestela, eskolako jarduera bera ez litzetekelako posible izango. Eta hor gainean ere jarri du fokua, ez da? Zeren askotan eskola hitz egiten dugunean, bai, ikastetxeari buruz hitz egiten dugu, zuzendaritzari buruz, ikasleak, familiak, baina hor badaude beste pertsona batzuk, egunero lanean ari direnak, beste guzti hoiek eskolan ondo, goxo, egon daitezen, eta dira, basukaldariak, garbitzaileak, mantenimentuko langileak, ezta, eta askotan gelditzen dira iskutuan, edo ez dakit, ez ditugu berradina ikusten edo begiratzen, eta hoiek ba, bueno, argitasun horretara ekarri nahi izan ditu, ez? Eta beste pasarte batek horrela dio. Euskal Herrian milaka maisu maistra euskaldun eta euskaltzale daude, baina eskuartean ditugun testuliburuak nahiko modu akritikoan erabiltzen ari gara. Tira hitz egin zigun baita ere, eta liburuan ere hitz egiten du testuliburuen erabileraz, ezta? Eta, bueno, ba, testuliburu horietan erabiltzen diren mapak eta kontzeptuak ba, askotan ez dira Euskal Herriko ikuspegiarekin eginak eta sortuak, mm-hmm. Eta, bueno, ba, hor ere badago lana egiteko, ez da?
1: Mm-hmm.
2: Bueno,
1: Bai.
2: Azkenean norberak materiala aukeratzen duenean, ba, ez da inzaila, ez da hortik atera, eta gauzei bere izen ez deitzea esango dugu.
1: Mm-hmm.
2: Bai, beraz, bi ideia horiek ekarri ditugu, beste asko ere biltzen ditu elkarrezketak, zer esanik ez liburuak, eta nik esango nuke ba oso liburu gomendagarria dela, hezkuntza munduan dabilen ororentzat edo interesa duenarentzat oso liburu interesgarria dela Nora Salbotxen Ezitopia.
1: Bai, justu Zebrabidean izaten ditugu liburu gomendioak astelenero, eta naiz oroitzen nork gomendatu zigun, baina esango nuke pasaden astean edo duela bi edo gomendatu zigutela liburu hori ere.
2: Bai, nik esango nuke edonorentzako modukoa dela gainera, ez? Zeren askotan, igual, ba, hezkuntzari buruzko liburu bat dela entzuten dugu, eta, irakasleentzako liburu bat. Askotan buruak automatiko kilotura hori egiten du, baina nik uste dute, azkenian Euskal Herriarekiko ez dakite kezka duen edozeinentzat, ez? Edo gauzak aldatzeko gogoa duen edozeinentzat, badela liburu oso interesgarria, ba, proposatzen mm-hmm. dituen gauzen gatik, eta oso modu divulgatiboan idatzita dagoelako, eta gero oso polita da baita ere, ez egiten duen zinezko historio bat egiten du, eta kokatzen du ba, Euskal Herria hemendik 26 urtetara, ez, Euskal Errepublika aske batean kokatuta, eta hor nolakoa izango litzateken, ez, eskola. Eta oso ariketa polita egiten du, eta nik uste dut interesgarria eta polita dela irakurtzeko, bai.
1: Mm-hmm. Ba, nahi duenak, hortxe ik hasiko urriko alean topatuko du elkarrizketa, Esperientziara egingo dugu salto, ze zuek ikastetxe desberdinetan, esperientzia desberdinak aurrera eramaten dituzue, eta oraingo honetan Ordiziako Urdan eta Herri Eskolakoa ekarri duzu, ezta?
2: Bai, bai, bueno, tira, guk egin baino, izaten da, beraiek egiten dituztenak jaso egiten ditugula.
1: Ados.
2: Bai, bai. Ba, gero pentsatzen dugulako izan daitezkela beste batzuentzako, ba, bueno, ba, ideiak eta ateratzeko moduak eta inspirazio iturri bat azken batean, ez? Eta bai, Ordizin izan gara, Urdan eta Herri Eskolan, hain justu, eta eskolatik azokara egitasmoari buruz hitz egin dugu. Eta egitasmo horren bidez, egin dutena izan da, ikasgela herrira zabaldu, euskara, kulturartekotasuna eta komunitatea uztartzeko. Eta azoka nolabait egin dute eskola bihurtu. Bueno, badakizue, Ordiziko azokak badu, ez? Bueno, azoka, bueno, esanguratsua edo dela, eta badu bere indarra, aste azkenetan egiten da, eta, bueno, egin dutena izan da, ba, herrian hain adierazgarria den zerbait, ez? Herrian ongi ordezkatzen duen elementu bat, ba, ikasteko tresna bihurtu dute azken finean. Eta tira, ba, horrekin bilatzen zutena edo bilatzen dutena da, ikasleek euskararekin lotura afektiboa sendotzea, herria ezagutzea eta komunitateko kide sentitzea. Izan ere, Urdan eta eskolak duen ezaugarritako bada, ikasle etorkinen kopurua handia dela bertan. Eta orduan, ba, izan da, ikasle horiek, ba, euskarara gerturatzeko eta nolabait herrira konektatzeko ere bai modu bat. Bai.
1: Ba, bueno, hori ere interesgarria oso. Zuek ere izaten duzue, aziezi aldizkaria, bertan ere gai oso interesgarriak lantzen dituzue, oraingo honetan elkarrizketa nagusian adibidez, Julene Armendariz elkarrizketatu duzu, ezta?
2: Bai, hori da. Bai, Julene Armendariz pedagogo perinatala da, eta berak esaten du, bueno, ba, prebentzioa dela gakoa. Prebentzioa bai maila individualean eta baita maila kolektiboan ere. Eta prebentzioarekin lotuta da zela, bai zaintza eta baita ere sarearen beharra. Hitz egin genuen berarekin, batez ere, osasun mental perinatalari buruz, ezta? Zeren askotan ez da gehiagitze egiten horri buruz. Bueno, ba, urgun dagoen emakumea beti pozik egon behar duenaren irudi hori dugu, ez? Gero umea jaiota ere bai, eta, bueno, ba, gauzak ez dira inzinpleak izaten, batzuetan, ba, komplikatu egiten dira, eta, ba, izaten dira ere, osasun mentalarekin lotutako arazoak erditze ondoren. Berak esaten zuen, lehenengo urtea arte, umeak lehenengo urtea betetzen duen arte, denbora tarte horretan badagoela aukera depresioa izateko, erditze osteko depresioa deitzen dena, eta hori da behar bada ezagunena edo, baina egia da, ba, beste arazo batzuk ere sortzen direla batzuetan, antsitatea, beldurrak eta bestelako arazoak, eta ba hori arreta jartzea ere oso garrantzitsua dela, esaten du, ba hori ez, ba, zaintza ekarri behar dugu erdigunera, zaintza behar duela urdun dagoen emakumeak, zaintza behar duela emakume horrek erditu ostean ere, zaintza behar duela umeak, eta zaintza behar duela inguru guztiak, ezta? Eta, bueno, ba, taldean goxo egotea, lagunekin harreman osasuntsuak izatea ere, zainketa horren parte direla, eta beraz, sareak ere garrantzi izugarria duela. Berak esan zigun, bikotea ez dela nahikoa, aur bat ez, azteko. Sare bat behar beharrezkoa dela. Eta horri, ba, duen garrantzia ematea oso garrantzitsua dela.
1: Ba, bota.
2: Bai, esan.
1: Ez, urrengo puntura egingo nuen salto, beraz, bota.
2: Bai, ez, hori izan da elkarrizketa nagusia, eta gai nagusian hitz egin dugu eskola jazarpenari buruz. Pixka bat ere zaintzarekin lotuta hori, ez da, azkenean, bueno, ba, ba, zaintza da harreman guztien motorra esango genuke, eta kasu hontan ere bai, ez? Umeen artean, gaztetxoen artean gertatzen diren harreman hoietan. Maitane Ormazabal psikologoak azaldu digu, ba, jazarpen kasuen aurrean familiek nola joka dezaketen, eta hiru familien testigantza jaso ditugu ere bai, bai nagusia.
1: Mm-hmm.
2: Biktimaren familiarena, erasotzailearen familiarena, eta ikusleen familiarena ere. Mm-hmm. Eren askotan fokua jartzen dugu soilik erasotuan eta erasotzailean, baina hor, bueno, ustez neutrala dan terren horretan daudenak, ez da? Begiratzen dutenak, baina esku hartzen ez duten horiek ere, badute beraien partea, ez? Jazarpen kasu horietan, eta garrantzitsua da, horiei ere harreta jartzea.
1: Mm-hmm.
2: Bai.
1: Ba, orain bai, urrengo puntura egin gau txalto, ze lehendik aipatu duzun elkarriz eta horrekin loturearen bat edo izan dezake, ze aurdunaldiare aipatzen da hemen, bueno, hemen dikan bi astera entzongo dugu Zebrabidean atal berri hau, baina konta eguzu zer kontatzen duen atalonek.
2: Bai, bueno, ba, atalonetan zentratu gara sexu harremanetan, bai aurdunaldian eta bai erditze ostean ere. Ba, askotan sexu grina apaldu egiten da, garai horretan, ez kaso guztietan. Eta hor jarri nahi izan dugu arreta, gai horretan, horretarako hitz egin dugu Aitziber Estonba sexologoarekin,
1: mm-hmm.
2: sexologa eta gestalt terapeuta da bera, eta bueno, gure kolaboratzaile, ohiko kolaboratzailea da ere hasi ziren kontsulten atalean, eta Aiora Zulaika irakasle eta pailazoak egindako galdera batetik tiraka abiatu genuen solasaldia berarekin, non edo non entzun dut, aurdunaldian eta umea jai ondoren emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaldu egiten zaiela. Egia alda hori. Eta horri tiraka, ba, esan zigun, bikote bakoitza mundu badela, eta ez dagoela orokortzerik,
1: mm-hmm.
2: baina, bai, egon daitekela sexu desiran apaltze bat. Eta horrek, ba, jakina ez duela, beti erekoa izan beharrik, ez? Bikoteak, ba, lehendik dituen ohiturak aldatu ditzakeela, eta hori oso aberasgarria izan daitekela, edo agian ba, gelditzen direla blokeatuta eta zer egin jakin gabe. Bueno, biak ondo daudela, ez? Ez dago horreztago epaiketarik, bakoitzak ba, bere modura bizi du, eta bai aipatzen zuela ba, komunikazioa izango dela beti gakoa horretan ere. Bikote heterosexualen kasuan, erditze ostean, sarketa lehen aldiz egiten denean, ba, aipatzen du polita dela hori berriro lehenengo aldi bat bezala bizitzea. Beldurrak agertu daitezkelako, erditu den emakumearen gorputza aldatu eginda, sentsazioak ere oso desberdinak izan daitezke, eta esaten du, ba, batez ere egin barko litzakela umore zartu, eta ez lagritu, lasaitasune zartu, eta bueno, ba zaintza horretatik, ez? Doin aipatzen genuen zaintza horretatik ere, ba bueno, ez? Ba elkar goxatu eta lasai egon eta hori dela garrantzitsuena. Esaten du ba harreman goxo hoiek, ez? Eta harreman erotikoak ere badirela itxasgarri moduko bat bikoteentzat. Eta konexioa bilatzea eta ekipo gisa jardutaren garrantzi hori ere azpimarratzen ditu. Eta hauxe da pixka bat laburpena, baina, bueno, ba, osorik entzun eta ikusi nahi izan ezkero ikasiren YouTube kanalean baduzu aukera, beren lehen ostiralean estrenatu genuen, eta ja ikusgai dago, eta zuk esan duzun bezala, datorren astean, ez, barkatu.
1: Hemen dik bitara, hori da.
2: Hemen entzuteko aukera izango da.
1: Hori da. Ba, ez dugu horretan gehiago sakonduko, ze bestela spoilerrak egingo ditugu, eta horrelakorik ez dugu nahi. jardunaldiak ere badituzue azaroaren 6an Beken eta azaroaren 7an Donostian izango da izena emateko Donostian egingo dituzue jardunaldiak eta izena emateko aukera oraindik badago zabalik ez da?
2: Bai, hori da, zabalik dago izen ematea, hori da izango da 6an Beken eta azaroaren 7an Donostian. Ni aitortzetik bu eraikitzera izenburua jarri diogu jardunaldiari eta bueno, ba, aurra sujetu izatetik, sujetu komunitario izatera azpititulua edo, eta horretan zentratuko gara, ez da? Bueno, komunitatean garrantzi horretan, hainbat esperientzi jasoko ditugu, eta Josep Maria Eskirol eta Álvaro Beñaran adituak izango ditugu gurekin.
1: Eta horrez gain ere, bidaia pedagogikoa ere baduzu, ez da?
2: Bai, bai. Danimarkara joango gara, martxoaren 29-tik apirilaren 3-ra. Aste santuko porretako bigarren aste hori harrapatzen du. Eta horre ere izena emateko epea zabali dago, Kopenhageko hainbat eskola bisitatuko ditugu, udalera joango gara, Danimarkako hezkuntza ministerioan egiten duten lana ere ezagutuko dugu, eta horixe.
1: Eta zuen webgunean bada izena emateko aukera, ez da?
2: Bai, informazio guztia eta izena emateko aukera gure webgunean, bai.
1: Hasieran aipatu dugu, lana badugula eta topera gabiltzala, baina zuek ere etzabiltzate geldi, eh?
2: Ez. Egia esan, gauza desiente ditugu eskuartean. Eta, bai, baina gustora, bai.
1: Osongi, ba, hemen bukatuko dugu gaurkoan, esan moduan urriko alea irakurtzeko aukera baduzue, non edo non entzuteko aukera ere bai, eta jardunaldietara eta bidaiara apuntatzeko aukera ere oraindik badago, beraz, mi esker Olatz gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengora arte.
2: Mi esker zuei.
1: Agur.
2: Urrengora arte, aio.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Beraz, hasiko gara hasieratik. Zazpietan Alberto Velascoren dantza emanaldia, Sacre Saiz izeneko emanaldia izango zue Bilboko Azkuna zentroan. Zazpiterdietan Bilbon ere Arriaga antzokian Raimundo Amadorren kontzertua izango duzue. Zortzietan hau ere Bilbon Jason Aretoan Florian Arbenz Quintet Fit Greg Osby izango duzue. Horrez gain Donostian Altxerri Jazz Klubean Lipe Courten kontzertua izango duzue zortzietan. Zortzietan ere Rip Azken Musikala izeneko antzezlana izango duzue Demode Kuarteten eskutik Getxoko Musike Barri aretoan. Katana bakarrizketa saioa izango duzue Ana Goitiarekin Bilboko Campos Eliseos antzokian zortzietan hau ere. Zortziak eta laurdenean Bilboko Kafe antzokian Amoranteren kontzertua izango duzue. Horrez gain, Xavier Zeberio Alos Kuartet eta Baionako Kontserbatorioko ikasle orkestra izango duzue Baionako Arte Irian, hau zortziterdietan izango da. Donostiako Dabadaban, hau ere zortziterdietan, Lotario eta Useless Eaters izango dituzue. Bilboko Kafe antzokian The Slackers izango duzue 9:30 eta Arrasateko Gaztetxean Mikel Urdangarin hau 10:00. Beraz, hau esanda gu agurtuko gara eta bihar itzuliko gara berriro zebrabidea gurutzatzeko prest. Beraz, bitartean arratsalde ona izan. Aio.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Trajeak?
3: Antonio, benetan.
2: Toreruan trajeak?
4: Ni joango nitzateke kaletik horrekin, benetan.
2: Ni aktoria naiz, anikak. Ni aktoria izatea gustatzen zait, antzestia, bai antzerkiak, bai audiovisualak, apa, bat ematek ikusten baldin bago, alia zara ditu.
5: Nina, a ber, etxe bat erosi berde kotxe
2: bat. Bueno, ba, suerte, etxe bat erosi, zer da hori?
3: Mendik ere eskatze dugu laurok etxe bat, ez?
2: Laurontzat, bat laurontzat.
3: Bueno, esaetek, nik...
2: Bueno. Nei kontu gustatzen eskit.
6: Gezurrik ez,
2: por huevos, pixka. Autonomoena beste kontu bat, eh? Madre mia. Autonomo

0: Ay, artista, o sea...
1: Vitorero.
0: Lerda. Zaina okurritu zitzaion, no? Vitorero. Hori bagarri falta zaitu.
1: Gustatzen zaitu zuri trajea?
0: Nei traje irutu zaitu, eh? Nik uste, salbatuko nun gauza bakarra, claro. O sea...
2: Saqueti ya, oye.
0: Qué fuerte.
1: Fuerte.
0: Chakarrekan gero behitio zula horpegira daitezula. Facha.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla... Pumpaires.
0: Yebe! Mucho
1: gaude! Gero eta publiko gehiago, eh?
4: Bai.
2: Utsinaka, utsinaka.
4: Bueno.
1: Gusto bitez zaitu jaskatan.
2: Komentatu zu airearena.
4: Bai, aizia dago.
2: Aizia jarrita gola. Eta nire txean kriston burruka daude aizearekin. Zakit zuen etxeetan gertatzen den.
1: Nik ez dago
4: bat aizerik. Nire
2: txean ez da, ez. Guk etxean ez dara ez dugu, eh? Baina nire nahiak bai. Tania daia que zergatik Sergati pasatze u bero asko.
4: Mm-hmm. Beru aita, bai, udara txarri izan da.
2: Nire amarekin asko eztabaiatzen du movida horrengatik.
1: Eta autoa bai, airegirotua, ez?
2: Eta aurra.
4: Ja, vale, wow, Antonio.
1: Nei eragiten ditera bat, eh? Ni kotxean ere aireagin baldin manator ja.
2: Ba, nire nahiakin sartzen zara
1: eta erretzagatik, ez?
4: Erretzagatik, ez?
2: Ba, jendea erretzen duela eta estarritik ongi dago, eta jartzen da, justo.
4: Batez,
2: ez,
1: eta bakizu zer da nokerragoa? Ja, adin batetik aurrea. Korrientea.
4: Oso señor,
1: sí. Da, eh? Nik, sí, wow. Esa niña hizo korrientea nahi. Gaztetan ez duen harrapatzen, eta oain, ja, ai, korrientea, ez zehote irikita da, bor. Nire amak esatezun. Hor, zehote irikita daukezue?
4: Ena izpaze horta, jau bizitzen, xo.
2: Ni gertan ez txikitatik, bueno. Hori, eh?
4: Bai.
1: Pero es que tu...
4: sentido. Gau, bai,
2: es galtzerdiak luzeak jartzea, eta batzut, askotan nik erabatut kamiseta pantaloi barrutik, baita ere, pasatuz pia atotza tripa aldetik. Ez, zuek ez?
4: Ez da, kitez berezik.
1: Ez da, kitzaten jarri, igual.
4: Ok, bueno, bakitza bere gauzak.
2: Bori da, bai, bai, bai.
4: Zemuz aldete bestela, Nikote, ondo?
2: Ongi, eta zu, Maria, zemuz.
4: Oaina beti galdeuko ditzen, ondo? Ondo, na, Kriston ondo.
2: Kriston ondo?
1: Ondo, bai, bai, bai.
4: Exagerau.
1: Nik eota hobeto ustet.
4: Bai?
1: Bai, duela pare bat aste hasi nintzen pixkatola, txaka, ja, txirriki txarraka.
4: Txirriki txarraka, txirriko.
1: Gaur ondo. Bai? Berentan.
2: Bai, ja, urri.
4: Zabuz herriko festak eta ondo jondia, eh?
1: Herriko festak, nikutan gehatu ja herriko festak. Bueno, claro, nik herriko festak ditut. Legorretako ja maiatzen izan ziren, eta horren dainen abuztun. Ama urginak imatea, eta ondo.
4: Ez egu kiraia erdi alde bukaera, bueno, sortzi. Euki ganeitun, ez kestu dugu itzen herriko festak ja, inguruan.
1: Data hona da, iraia herriko festako ospatuko.
4: Ez kestu majoia.
2: Nik ikusi ditut zure herriko zezenen bideoak.
4: Of, eta jazo tema hori atean.
2: Ez, bakare ikusi ditu dala hor.
4: Bai, buf, hori garra, eh. Demaz, estua, hola da, eh.
1: Zizenekin.
4: Bai, bai, zezena.
2: Bueno, eta jaiak zer moguz.
4: Oso ondo, belauna dazkat, lezion auta hondikan. Bueno, hain ja ez rekuperatzen, baino...
2: Azeba?
4: Zezen plazan zeite ditugu, kuadri arteko jolasak.
1: Orduan, a ber, orduan zezenketa bai, o zezenketa ez, o sokamoturra bai, sokamoturra ez? Zezen dezu?
4: Zezen plazan, ite ditugu jolasak, gu, vale.
2: Baina ateatze duzu animalerik.
4: Ez, gu jolasta da.
2: Deban ateatze dituzte.
4: Hombre, ez duane, bai, zezen plaza itea, zezenak ateatzeko.
2: Ez, kuadrilek jolasetan, Grand Prix bezala, eta ateatze dituzte, deritu barri da
4: horre. A ber, gure bestela, oza, ni horrein kontra nao, eta indarmente zezenakin jolasten.
2: Ez.
1: Nere galdera, igual, claro, ez jakintasunetik, baina ez duane, ez dauz zezen plazaik, ez?
4: Muntau itegue, deban bezala.
2: Hori da.
4: Debak eta zestuak daka hor. De repente, ikston fatxilluak bihurtze geha. Eta ez esan ze, oino, zein da, zein joko gintzeu zestua, ba ikusi, eta flipa ingoek.
1: A ber, Euskal Herria eta zezenketak eta sokamuturrak eta erretuta daude. Bai, hala da. Zei gustatzen, bueno, Antonio ez dakit, Antonio San Fermietan eta juten zehaz utzezen plaza da taula.
2: Baitare, oso zaila, baitare.
1: Ez que gaia,
4: zaila,
2: zaila. Ni bat ez, baina, eskatuko balute, botaketa bat egiteko, bozaketa, eta bai edo ez, nik esan guke, zezenketak ez. Osa, ez, bai, dudari gabe, gainera.
4: Bueno, ondo, bale.
2: Nik ezin du, nahiz eta ikusi San Fermietan, ikusi zezenketa bat, edo nahiz eta, bueno, ez dakit, artistikoaren edo zer bat zer bilatu, edo, adibidez, nire asko gustatzen zait ikustea trajeak, iruditzen zait.
4: Trajeak?
1: Antonio, benetan.
4: Toreruan trajeak?
2: Ni joango nitzateke kaletik horrekin, benetan. Arroxak eta
1: urrezkoa. Arroxak zure kolore, baina ulertzen dut.
2: Nire iruditzen zait top.
4: Baina gerrima bat emateit.
2: Hori ja dira gustuak, baina...
1: Hombre, ondo geratzen bat zailan horbeti.
4: Horritzei hori, ezin du ondo geratzen, oza, ez da posible ondo geratzia.
2: Bau de kasua, baiet, ni kasuan seguro ez, baina nik, bueno, mire, ametsa horrako batekin ibiltzea normalean, zain dut. O behintzate goiko parte, bueno.
1: Bueno, ez eskatu gauza hoek, zebakizu guk, beteko ditugula zure ametsak, eta igual...
2: Eta izan da...
1: Torero,
4: torero, torero,
1: Antonio, torero.
2: Txikitan nire aitak, turra ikusten zuen bitartean nik, mire... Izeba, oparitu zian, entzierroa gustatzen zitzaidako, eta oparitu zian torero bezalako disfraz bat, eta nik turreko azkeneko 40 kilometroa pasatzen dituen, nire ama joaten zen lanera, nire aita bueltatzen zen lanetik. Egiten zuen pixka siesta, eta nik siesta bera egiten zuen bitartean.
4: Torero zantzit.
2: Nik, ez, kapotadas pasatzen, eta pentsatzen egon la plaza, eta dintzen, aian horregatik igotzen ez gaur egunez holtza batetara. Sentsazio hori...
1: Osa, berezuk nahi dezuna da, torero izan, ez? Zer nahi baina egot, ebe, ole batzuk, kola...
2: Baina nik esan nahi nuena, kara, hau jendea ikuste, norbait ikuste badu, pentsa ezake, menudo, Antonio, Taurino, eta bar...
1: Karo,
2: eskero, pentsa ezake, baina nik esan...
4: Bueno, zestuan ongi etorri izango zeinan.
2: Bueno, zestuan oso ongi egon ginen, nik uste, joan ginenean punpairezekin, ez? Nik...
4: Bai, baina ez dukentzen, zer Taurino, herri Taurinoa dala.
2: Hori bai, esan nahi dut, nik ezin dudala ukatu, ikusten duena ez ezenketa bat, hori ez dago langi. Nik ezin dut, hori nik ustut, edozein ez da baida batetan, nahiz eta zezenen alde egon edo ez, ezin da, jendeak ukatzen du.
4: Bai. Aber, ez geukitana honi, oza, bitana hon, demokinia.
2: Ez, baina nik...
4: Eta gaur egun janik, ez kestet itzeiten. Ja, da, tema bat, non... Ez dit dena merezi itzeitia, debatitzia, gauza batzuk ez du merezi diskutitzi jo hortan egotia.
2: Gorakada bat egoten ari da, zezenketetan, jende gazaren gorakada.
4: Bre, fatxan gorakada da, bezala, eta dana dihua eskutik alduta, baina vamos, eta espreuna baino gehiago.
2: Batzutan torerotatin ikustut ikasi beharko genuela artista mundukoak, ez, bakizueiek daukatela...
1: Ba gaude, si konbenio berdinen gaude.
2: Bai, artista zitoez, baina hi
4: daukatela
2: barne konbenio bat. Eta bidez musikaren artean hori ez da existitzen. Eta hi daukate... Hori ikusi nuen aurreko egunea eta zitzaidan horrelako notizia bat, bukatze du ja, baina zaut, interesgarria iruditu zitzaidala. Eta segun eta aurrek urtean zenbat zezenketa indituzun, sartzen zara, lau talde ezberdinetan. Lehenengoak, 35 zezenketatik gora. Bigarrenak, 35 zezenketatik amarretara. Eta hor ja sartzen zara talde batetan. Bueno, bai, grupo A, B, C, D deitzen diote. Eta gero beste talde badago, direla zenolako plaza goden. Lehenengo maiakoak, bigarren maiakoak, irugarren maiakoak, laugarren maiakoak, ikusi nuela adibidez, laugarren maiakoak direla, ba, zestua eta debakoak, direla montatzen direla. Eta segun eta zenolako, zera, kombinazioa egite duzun, A taldea eta irugarren taldea, badituzun minimo batzuk. Minimo bat toreroaren txako, eta beste minimoa kuadriaren txako. Beraz, zuk joate mazara, herri batetara, eta deitzen badituzte, eta gizen bat torero, beti badago minimo, oza, zu kobratu dezakezu nahi duzuna, baina badago minimo bat, toreroak jaso barituela 5.000 eta kuadriak 16.000. Baina minimo horretatik bera, inore ezin dago, zain dut, konbenio bat sortu dutela.
1: Aldo nahi zaspaldi. Baina, a ber, euskera zaizalako, bestela pentsatuko nun kanal zurren gaudela.
2: Ez, hau da gehiago sindikatu.
4: Ne guztat gure aurrengo gombidatu guztoko zaiola, kontu hauek.
2: Ea berak ulertu nahuen eta zer ibeitzen zaio.
4: Bueno, etzaio supresiona. Horretiti dator, sumaiti dator gure gaurko gombidatua, placer bada, artista.
1: Nik uste gutxina espero duzuna zalako, honea etorri, eta gu hemen sesen eta
4: kaudomakia
1: esplikatzen.
4: Barka guesti, bai, barka. Basi que bueno, txalo zaparatekin, jasoko dugu guesti, kurie! Esti, iepe, atxaldeon.
1: Esti, ahi da flipatzen.
4: Ja, esti.
5: Etorri naiz librea.
4: Etorri ze?
5: Irekita.
1: Aurre iritzi gabe.
5: Burua irekita.
4: Morena zaude.
5: Burua irekita ez azaten, ez?
4: Burua irekita.
1: Bueno, bai, irekita.
5: Zezen
4: plazan. Open mind.
1: Zezen plazak. Zezen plazan. Ez que hemen, azten geha, ez dakik gozondo noagoa zen.
4: Eta, bai,
5: kontrolikular tuiot.
1: Gaur pixkat esbidera binga.
2: Nik esan nahi duena da, aiek, beti kritikatzu, ez, no? Fatxa mundu hori, eta Eta haiek konbenioa daukate.
4: Bitu ez dit, azuri deitzei zuenean ez dietorri bolo bat itea da beti, ha, izan bat ezkauko ez.
2: Claro.
4: Ba, hauek jabadak izan bat
0: ezkauko. Bueno, a ber, ezberdina daude, aktorek badak hau konbenioa daude.
2: Ah, bueno, bai, antzerki hori bai.
0: Aktoreak badak hau, eta bestela, bakarrik katalario gure artean itzaite dugu. Oh, zuzen bat ezkatu zenun.
2: Ba, hori da, baina imaginatu.
0: Kar Maria galdetu izuk zen bat ezkatu zenun lango urtia.
4: Hoxe behain dut, hoxe.
0: Ezkatu ez nahi hau emantziaten.
1: Hola, hola, xa.
4: Hauk ezkau inberdeu tope.
1: Igual bakarrizketalarin konbenio bat faltada Euskal Herrian.
4: Bere gara ja bilerak inizan ditugu, eh?
2: Nik uste dut, egin
1: barri. Musikariena, musikariak ja. Musikariak da mazkizu urte asko ja. Horrepazo de borrokatu, hor gehatu.
4: Eta, bueno, hain zentrauko gara gure gaurko gonbidatuan. Ez dikuri eldala, aktore, sortzaile, humore gile, gauza asko izateko gaitasuna dakazu, ez? Ez?
0: Ez dakit, hori jartze du. Hori jartze du.
4: Hori jartze du. Hori jartze du. Hori nik idatzi,
0: eh?
1: Ez, Maria, idatzi dizu.
4: Zer da gehien gustatzea izuna, ez di?
2: Zezenak.
0: Oporretan egotia.
4: Oratoria, bale, jazta.
2: Jazke, gelitu nahiz nolan plan super zezen sale, eta nik esan dut
4: alderdi
2: politiko eta sindikaletik.
4: Antonio, bai, bai. Ulertu izan. Ulertu deula, lasai.
0: Berdin, berdin, nik uste ez zuela botako.
2: Ez, bueno.
4: Zestuan zartuko, ertzartuzko, zela, lasai, Antonio.
2: Bueno, barkatu. Aldera zuetxako zer, barkatu.
0: Zerroiten gehien gustatzen zaitena, ze, iteetenetik, nire lanetik.
4: O barazkileak bezala garaian garaikoa, zori ere, bueno, batzutan izatea garaian garaikoa, edo badakazu zerbait gehiago jotzezuna?
0: Hombre, ba, garaian garaikoa, bai. A ber, zer dago, eta benga, mendikan hartu, bezetik hartu. Ni aktoria naiz, nik nahi aktoria izatea gustatzen zait, antzestia, bai antzerkiak, bai audiovisualak, apa, bat ematek ikusten baldin bago, alia zer ditu. Zer hori zaio da, lortzia, baina hemen.
4: Bai, ez
1: dira. Hemen deialdi guziak, bai, egin, luzatu.
2: Hemen botatzitu.
0: Ez que oso udara ona indet.
1: Ona ze zentzutan?
0: Oporretan egon izizete zerrein, ez ez kolpeik jo, oza, super lasai, super rondo, plan mordu egin ditut, nioain lana berdet, bale?
1: Garaian
0: garaikoa, nahi zuena, nahi baiatzu aldia zu hemen adoptau, ni torriko naiz, ez dugu ordaintzen asko hemen, ez?
4: Zulen Antonio Jori esaten egin nintzen, zen oizarte segi berdeu. Txikri ez diratze, porque...
2: Konbenio bat, egongo bat.
1: Bueno, bueno.
4: Konbenio bat.
2: Atbalako burruka, gutxiko genituzke bestalde.
4: Zenina ho, ez dinina ho, a ber, etxe bat erosi berde kotxe.
0: Bueno, ba, suerte, etxe bat erosi, zer da hori? Bueno, bueno.
2: Hemen dik ere eskatze dugu laurok etxe bat, ez?
0: Laurontzat, bat laurontzat.
2: Bueno, esa eteke, nik, esakik,
1: kolibin, ez?
2: Bai,
1: kolibin.
4: Eta, ez di, aktore bezala oso, zera da, basikoa da, galdera, baina zer da gehiena gustatzen zaizuna eta gutxien gustatzen zaizuna? Zeus ez zatiak akaso gustatzen zaizunetik?
0: Gutxien prekarietatea, zela beti betela, danok zaten deuna. Bueno, a ber, nahi gustatzen zait, noski, beste bertsonai batzutan zartzia, beste histori batzu kontau alizatia, baina... Ba, ba, super saia dia. Galdera hauek super tipikoa dianak oso saia dia, zinioiz izateu pentsatzen.
4: Ez.
0: Aldi berian gustatzen zaite bai, izan bertzeala danetik. Osa, ni aktoria naiz, baina ezke danetik itet.
1: Beharko.
0: Da, autonoma naiz, orduan ze gustatzen zaizu, hombre, ba, bakarrizketak asen izan nianiten akojon autan egon, eta bain asko disfrutatzeet. Orduan, bueno, ba, danetik, osa, ez dakit, derrepente, gustatzen zait, hori deba da aktoria izati, ez? Derrepente, bai. Beste papel baten jarri bertzea, gaur honea torri ber naiz, zuekin itzaitea, eta zezan goet, bueno, ba, ez dakit.
1: Moldatuko naiz.
0: Bai, moldatuko naiz, gehiagi ez pentsau, gehiagi ez juzgau, ez? Epaitu, zure burua,
4: eta... Ikusi, eta Etxebete programan sartu zinean, eta bertan Zambuia proiektuak inean zinean lantzen, zuk sortu dezu, zukin dezu.
0: Bueno. Ez.
1: Laguntzarekin, baina, bueno, proiektu
4: baina biskate. Osa, ideia eta nundik norak hori, eta...
0: Bai, baina ez. Osa, ber...
1: Azaldu guztu.
4: Bai, azaldu guztu.
1: A ber.
4: Ze, bueno, antzerak...
0: Eztelak hau bingo jate.
4: Antzerkia ikusen egin dezue, ontsa da biela, Zambuia proiektuak.
0: Bai, Zambuia, bueno, manaldi mordu da, ezkau, jo, ez dut, ez, bueno, hortik egiko
4: el lista. Hortagatoz,
0: Ez dira zue, esan, bueno, gero hartuko ez mordu.
4: Bueno, klaro, ez dira, promoziona beti.
0: Ze, u, da, askenean de xente, azkau, bazkau batzuk, bueno, de xente.
4: Oa, mitxula,
0: ez dira, ez
1: dira, ez dira, ez dira, ez dira,
0: ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, izan Zumaiko dirulaguntza txiki batekin, Zumaiko emakume desberdinei elkarrizketakin izkien, itxasuekin zer ikusia zekaien emakumeak zian, ba igual zen arra itxasuan lan aitezuna, ba igual sei hilabete itxasuan pasatzezun, da gero tortzezan, eta hor, bueno, ba, emakume hauei gizonen gatik kaldetu ordez behaien gatik, ez? Behaiek ze bizitza mota zekaen, herrian gehauta, igual laumekin, bueno, etxea aurre eramaten behaiek, osea, eta bakarda de hortan baitare. Orduan, nik elkarrizketa horiek ikusi nituen, enekin zerren bilain nintzen, eta banekin horrekin antzeslan bat nahi nula. Baina gero, Zambuia ez den nik bakarrik sortu. Osa, hori, lehenengo parte hori baien unik, gero Etxebetean adibidez ni honintzen baitare, bakarrikan, ze nire proiektua zan da, etxebeteak ematen zu espazio bat, berez audiovisualeta dago gehiago biderauta, baina bueno, nei hor utzi ziaten tarte bate bai. Ta jarra da zeola, taldian, bazuk ze behar dazkazun da, ba, urrengo pausuak zeintzu dira, eta ba, pixkat laguntzen, bazuk zena ez uin da, venga, bau, ba, bestia zaitu da, ordunik bernuna zan ekipua, er? Eta hor kontaktatu nun Irene Hernando eta Amaia Ruiz de Galarretakin, eta behaiekin batea sortu dut, ze behaiei esplikatu nionian
4: buruan zeneka,
0: buruan nekana, eta antzerki bat dainun lain, da pixkatola, esan zaten, bale, bai, gure gu hor gauaz, zurekin goaz, baina kolektibo bat izango gea. Osea, hirurok elkarrekin. Vale, ja zure ideia hartzen deu hirurok eta hiruron artean sortzen deu hain sortuko dana. Ta hola sortu genun Lolak kolektiboa.
4: Lolak.
0: Hirugea, Lolak kolektiboa. Ta ordun bai ingenula gero antzeslana hiruron artean. Bueno, izan zen ere bultzada nere ideiatik, baina ta hola pentsatzen dugu urrengo proiektu bat aldin badu, ba oraingo deulare bai. Ba baten baten idea batetik hirurenetik edo ba hortikan jarraitu. Baina oraingoz zanbuia sortu dugu. Ta uste gaina zentzu asko da kala kolektiboa izatia, etxe betean egon izatiak, emakume hauekin hitzeindakoaz. Se uzet bada hola zeoze ba bakarrik ni azken aldian bueltak ematen dizketen gauzak. Bakarrik gauza asko alitu zuen. Bai.
4: Baina
0: elkarrekin hobeto.
4: Total, ba,
0: gana, dana. Hobeto, ideak asko zehona goa dia, lana hobeto izango da, eta zu asko zere zorion txua goa izango zea.
4: Ja, bat ematen jarri merdu azi hori, baina azi hori ereiten, eta danon artian, hori mundiala da, eta holako jendia topatzia, eta azkenia, bueno, Amaia ezagutzen zanun lehenuotik, eta azkenia...
0: Bai, eta Irene ere bai, eta oso talde politia inde, oso irurok oso ezberdina gea, baina...
2: Talde izan behar da, proposau baitare, zautez, horrelako gauzak
1: bateko...
2: Batzutan
4: eta arrera, arrera politio kidezue baita.
0: Arrera, posi gaude. Posi gaude, uste dut ala antzeslan bat ola...
4: Zambuia ikusteko hiru arrazoi, ez
0: de? Zambuia ikusteko hiru arrazoi. Nina hola, Irene da hola, eta Amaia da.
1: Aski, tamida. Zertako gehiago. Zertako gehiago.
4: Bueno, itzatik
0: izan. Zertariko zate, divertigarria da, onki garriare badala esan digue. Eta, bueno, guko sondo pasatze dut, zaiatze geha, publikoa ere bai, ba, horrera matea... Bueno, bai, kozatzea.
4: Teniente dakau, eh?
0: Teniente dakazo, ba. Zango eskizu da, etzentzu dazka hon.
4: Esan.
2: Venga. Bai, favorez.
0: Urriak amalau, Iruñan, antzerki eskolan.
1: Hora, asko gustatzea.
0: Urriak amalau, nahi bai.
2: Urriak amalau, zer da?
0: Aste azkena.
1: Han ikasi zen une, eh?
0: Bai.
1: Abida.
0: Iruñan ikasen. Irriziklon.
2: Apuntatuko dut.
0: Urriak amalau, aste azkena, Iruñan. Gero, urriak 29, Durango. Urriak 30, Zarautz. Azaroak 6, Azpeitin, antzerki topaketetan. Azaroak 15, Legorretan. Eske, zintzate, ezin ez duia. Osea, Iruña, Azpeiti eta Legorreta, torri.
2: Apuntatzen.
0: Abenduak 13, Lezo. Oiek, abendur arte, oaintxe azkaunak.
4: Bueno.
0: Gehio dazkau gero.
4: Gehio dator. Baina, zambuia ikusten.
1: Baina, oiek. Saltzen,
0: Bueno, horretik andanetik inberda. Zer da gehien gertza izuna, saldu,
1: kontuak ez. Kontuak gustatzea izkizu zuri.
0: Nei, kontuak gustatzea izkizu.
1: Gezurrik ez,
0: Por huevos, pixkan,
2: Kontuak en plan administratibo zen
1: bai,
2: edizu.
1: Bai, nahi kondo moldatzen zale
2: zatzea. Guapo,
0: hombre, autonoma egin nintzen.
1: Ez da, hori oso garrantzitu da. Ez daukat ideik,
0: Ni autonoma nintzen, eta
1: zinitzen hor. Arsida burokratika, esate diote. Osa, ez, nik horrez.
0: Ba, nahi galdeu.
2: Artisten mundua baita gertatzen da, aurreko junerekin hitz egiten, baita ere, ba, musikariak udatan daukaten lana, alta ematen dioten, ez dioten altarik ematen. Horrelako zalantzekin, ba, garrantzitsua da, baita ere, eta gero baita ere, asko klan egitute beste pertsona bat entzako. Eta hor, beste pertsona kontrolatzen duzu egitu zuen, eta zuk ezak zuen, ba, autonome egin, lantalde bat sortu, baina zuk aurrera eraman, iruitze zait garrantzitsua zen dut, eta hor baita ere ikustu duzu zen olako realitatea den, eta batzutan tepegan el palo, jendeak nik uste.
0: Bai, bai. Zani autonomo inintzen, zein beste lan desberdin ditune bai, ba, bueno, ba, dana eta iritsi alizateko. Gero beste atzutan kontratatu izaten nahi, eta guaire bai. Tse, autonomoena beste kontu bat, Madre mia.
2: Hori ja beste, ekartzen ditu gomen, iru autonomo eta guztiak autonoma, kexatzen.
0: Autonoma ja artista, osea...
1: Bai, torero.
0: Lerda. Zaino jo kurritu zitzaio, nahi, torero. Hori bagarri falta zait.
1: Bueno, haitzu.
0: Zezena
1: bueno,
0: naurri
1: jartzen. Oskalo, oskalo. Gustatzen ditu zuri trajea?
0: Nei trajea iritu zait, Nik uste, salbatuko nun gauza bakarra, claro. Osa,
2: saketi ja oie.
0: Que fuerte. Que
2: fuerte.
0: Sakarrekan gero beitio zula horpegira daitezula. Fatxa.
4: Ba, eske, tal cual.
0: Baina, bueno, ni berdin, nik ezantziko nuke.
2: Bai.
4: Ez dieta, bueno, komentatzenen gabeita, humoregile bezala, bueno, ja semat urtez bat, humoregile bezala, iru.
0: Iru, bai, ez?
4: Iru bat, bai.
1: Utzi diguena, ez da utzi dizuenetik.
0: Bai.
4: Ta horre nola zizinean ez di. Zurean etorri zan,
0: ni nola zizinean hor, baitu bost urtekin dik nire familiai, kontatzen izkien txiste mordua. Eta ondere, lehen guzu asko, ketzango erri, lehen guzu esente azkata, beti, batek beti izatea, eta ez tintxistiak zian, zen igaz asmatu iten ditu. Eta gual familiai aspertuta eta parra ite zuen, eta ni, no, todavía no he terminao,
4: Parra iten isiltzeko.
0: Eta txistia zango.
1: Ez daukezu la klasiko bat, zure klasiko bat.
0: Beti izatea, benetakoa edo ez. Osa, pederke, nahi lehen guzu beti izatea itel de la Pantera Rosa, baina inorrek ez daki zein dan txistia. Osa, ni azten nintzen, eta zein zanborkela Pantera Rosa, osa, ka... Zenen gara, ikusten un Pantera Rosa, parra iteko atzala, behar duen txistia kontatzen ditun Pantera Rosa iburuz. Porque ja horrekin ja, parra guri eman bertzen. Bueno,
2: bat ziren sormen nazera bat ez, beti.
0: Bai.
1: Hola, zizan, Lolak.
0: Hola, zizan, hola, zizan esti.
4: Hola, zizan.
0: Eta bakarrizketan are bai pixkat, ba, animala bat naizelako en general, nik
4: uste. Nuni zantzan lehena, no?
0: Barre librean.
4: A, barre librean?
0: Zuzenean, pim pam pum.
4: A, bai.
0: Bai, bai.
4: Eta irurte bakarrizoaz?
0: Ez, barre librea leheno izan zan, ez, pandemia.
1: Barre librea pandemia osten, bai.
0: Bai, 2008, 2008 bat edola, ba, hor bi initun, eta pixkatola, como...
1: Ez, bi aldiz deitu zen.
0: Bai, ona naizelako.
4: Nik batean hon, baina pertsona anonimo bezala, eta ni hor txartu nintzen, ni hor bai zartu nintzela, zambuia, baina vamos, enintzen atea.
1: Nik bakizu eskatu nien eta etziaten deitu ino.
0: Zuetzinen jones, nola eset?
2: Nora?
4: Barre librea.
0: Barre librea.
4: Beti igual ez atea. Barre librea etzioela.
0: Bueno, lazain ire goen kalen enintzen atea, ino ez?
4: Ez.
0: Ez.
4: Hori nola intzizu?
1: Ba, guen gazte oso gazte azalako.
0: Bueno, ez.
4: Bueno,
0: zin un kastina pare bat aldiz ez ziaten hartu.
1: Zer dagoen kaleko kastin bat?
0: Ma, beste edo zein bezala, kastin bat. Guazeneko kastin bat bezala.
4: Guazeneko kastin bat itea?
0: Baita ere, klaro. Ni kastin mordo ditut, gero ez diate hartzen, ezakitze ba. Igual ez nahi zona, eh?
1: Kastin egin dezu ikasle bezala juteko, irakasle bezala?
0: Ez, ikasle bezala, ja. Ikasle bezala. Nina ez joan ikasle bezala, ze ba ez?
4: Errepikatzaia.
1: Eras musetik datorre
0: bat. Edo ama bat, filtrauta ez. Eska nila ama naiz. Osa, horreako, nire bizitzan ez. Baina, ja, fikziorako, a ber, nila, nik kontuatu naiz, ja, nik fikziorako ez naiz izango inoiz gehiago ja Julieta, ez naiz izango. Ez naiz izango, ni izango naiz, la criada, no, la criada. Porque piskat, bai.
4: La criada.
0: Bai.
1: Bueno, hola, a sorpresa que mateis quiso gero,
0: Fray Lorenzo de Alde Tizan, o sea, con este personaje dana que de Alde Tizan, baina Julieta ezin dezu izan,
1: bueno, ya. Bueno, bate de aquí.
0: Ah, bai, ni daneako, Apa.
1: Ni charcutera, arrain saltzaile izan itzen goazen.
0: A ver. Bizu sabitu zu, zu goazenen atea zea, eta,
1: gu, ez?
4: Hau da, nien atea
1: da. Goazenen bai.
0: Eta kantau itezen,
1: no? Ez ziaten utzi kantatzen.
0: Zardina frez.
1: Zea, ematen zitu. Udaleku batzuk dira, ez da, suposatzen. Udaleku tako.
0: Dia ez,
2: suposatzen da.
0: Suposatzen
2: zu.
1: Baina nik egun bat bakarrik.
4: Bai, eskerra, porque...
1: Nintzen katerinekoa, hau da, udalekutako katerin zerbitzukoa arrain saltzaia, kotxe izten nintzen, arrainakin, eta orduan, bere ikuste zuten, nintzela ikuskari bat infiltratuta, eta orduan, bueno, tratatu ziaten oso ondo, trama bat, bueno, zora harria. Ba, izugarri eda...
2: Ostia, guapo,
1: Ba, ikusi, horre, bai, zora harria. Kuriosoa da, ni ateratzen izela hor, segundu batzuk, umek, gelditzen ziatela, edo bazekitela ni guazenekoan itzela.
4: Segundu batez,
1: eta nik orduan guazeneko aktoreak, ba, Kimetz eta orduan bai zeuden guazenen, eta esaten nion, Kimetz, nola iten dezu ezuek?
4: Boa, ja.
1: Hori?
4: Heavy.
1: Heavy, guazeneko aktorek eta eskaldariko
0: umeak. Euskal Jaitan Kimetz egon, gazu maikua eta zautzea, eta nire korriako baten alaba zizan, hor da, zeit, Gontzalu zetela izena. Gontzalu antzen lezen, segi izan, nire laguna zehala.
1: Eta helduekin.
0: Eskinetik, karo, beha helduekin zehon, mea umea bakarri juntzan.
1: Bai, ez. Donostin eginela trago bat hartzen nire Arriola gerturatu zan, nire Arriola guazenen Maitane, eta nekin trago hartzen izan batek esan zun, Maitane. Eta ni zer? Deiratu nuen atzea eta nire Arriola zan. Etorri izan kasoitea eta gero nire lagunak esan zun, ai, ez nik nire besteko harremana zen nuen nik Maitanekin.
0: Maitanekin.
1: Ojo, nire adineko batek,
0: Bai, hola.
2: Ostia.
4: Ez que hor da hor behin zartuta, guau, ez da ginola indun jendia, hor zartuta ez diateatzen. Ez da txarra,
0: Baina, teatzen dira.
1: Bai, bai, teatzen dira,
4: Bai.
1: Oso asko errepikatzei duzte, eta ja, hogeita zazpi, hogeita zortzikin.
4: Zora garri, ja.
1: Hogeita zazpi, hogeita zortzikin, ja.
4: Ez dira, zure referente hola humore gile aldetik. Baina, zure referentek, ez gori asko ezatean gauza, ez?
0: Ai, ezke, nire asko.
4: O gustoko dezunen bat, o...
0: A ber, nahi asko kostatzen zait zatia, baina beti izan nahi zaita galdetzea tenian da, zen ze musika gustatzen zaizu, zapila bat kostatzen zait zatia, bat, bi, o, ba, gauz asko, bai, eta ezke ustez oso hola nahi zelani, en general, ba, danetikan, eta orduan asko kostatzen zait, zatia, hau, bestia, nahi atzait gustatzen.
4: Nio, gustoko dezu numore gile bat? Antonio?
2: Ni gustoko da numore.
4: Bai.
2: Berto Romero, niri gile
0: gustatzen zait.
1: Xabi? Ba, takit, ez tibetzela, komodien.
0: Osa, asko daude.
2: Claro, ordu. Claro. Osa, niko
4: baino, mitiko da. Favo, favoritu abeti dako baten bat,
0: eh? Yeah. Favo, favorito. Ez, ba, niko hori Berto eta Andreu asko gustatzea.
1: Historiko.
0: Nadie sabe nada, bueno. Nahiko nuke egin, nik, adibidez.
2: Claro.
0: Nintzen kapaza izan.
1: Ne, humorea baino, guatzen naiz, nire referentea da, ni asko goratzen naiz Pepe Biluelakin.
0: Hmm.
1: Pepe Biluela... bueno, gero bestelare aktore bezala lan asko egin ditu, baina Pepe Biluelak orain dela urte asko egiten zituen sketch batzuk,
0: no, jarraitzen du iten,
1: bai, jarraitzen du, klauna da, oso klaun ona da gainera.
0: Jarraitzen du espektakulo berdina da, Sillana,
1: Silla batekin, eskiera batekin,
0: baldarra,
1: demora guzin, eta dena gaizkite zuen da, nik daukat oso oroitzapen ona, ez dakizu zein dan, ez da?
2: Baina,
0: ez dakizu zein dan, ez da? Aidako frutero.
4: Ai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, nahiko katxas. Ai.
1: Nahiko katxas.
2: Ez.
4: Osa, azea da, hoe, kriston bizkarra daka.
2: Ah, bai, txikia da.
4: Kriston bizkarra daka, bai, kriston bizkarra daka.
2: Bai, bai, bai, txikia dela eta, bai, bai,
1: bai. Jue. Bai, jatu garet, espalda.
2: Espalda Pepe Biluela.
1: Biluela,
4: buskar. Aber, ez didakat jolas bat, galderako latita, eskar. Zaila, baina eta pentsago behin berdezu, eh?
0: Mola,
1: eh? Biluela, bai.
4: Antzerkia la bakarrizketak?
0: Antzerkia.
4: Aktorea la sortzaia?
0: Aktorea sortzaia da.
1: Oh,
4: estea.
0: Es que es.
4: Drama la komedia?
0: Komedia.
4: Barre a la negarra?
0: Barre.
4: Eszenatoki handia, areto txikia.
0: Areto txikia.
4: Entxegua, estreinaldia.
2: Areto txikia, zenbat areto txiki bat, eta zenbat areto.
4: A ber, guain azkarre, egon
2: gero. Ah, vale.
4: Entxegua, estreinaldia.
0: A ber, ez que estreinaldiak bakan ego subido ja.
4: Gidoia, la improvisazioa.
0: Erdi. Ez que, jo, Maria.
4: Beti dago bat, zer ira bintzaia, bai?
0: Gidoia.
4: Ba, testua astea...
0: Improvisazioare, bai pilatit.
4: Testua astea la barre atake bat ematea. Estenantza duela.
0: Boa, barre bat atake bat, nese.
4: Ezen atokian zukan kasartzea la zure taldekideak. Amaia kasu honetan.
0: Taldekideak. Amaia kasuen kasartuko.
4: Zure burua telebistan ikustea gustoko ala kendu hori derrepentian.
0: Ah, kendu.
1: Ze gauza hori ere,
0: Bai. Nik ikusitet, eh? Eta, ba, peli baten nao, zekitzen.
1: Ez dauk egin besteko bizkarra, Maria?
4: Bueno, banei, bale, barkau.
2: Bale, judi, janskera gatik aidan, nik uste.
1: Ja, bizkarra dut.
0: Nik ikusite naiz. Osa, iteituten gauza danak ikusite ditut.
1: Bakarka edo jendearekin?
0: Jendearekin, bai, ju nahi zinea. Guazen zinea ikustea, zaldi bat esatzen.
1: Guazen?
0: Guazen, baina guazen hau. Bai, eta, bueno, bai, juten naiz, nire, hola, bakitenean, nire bakit noiz datorren, ez, gutxi gora bera, eta azten naiz. Zaka ditet. Zaizea.
2: Nik uste dut okerragoa dela, jendeak pentsatzen duena, ozu pentsatzen, ez, agian jendeak esatea.
0: Kase,
2: esta tía aquí.
0: Es,
2: mira, ni puto perro
0: dala,
2: una
0: normal.
2: Es, bai. Oye, joder, berriro. Es que le kendu dio soñua, sé que está chida ya.
1: Zein da?
2: Es el teléfono berria.
1: A ver, guaina la pare bat aste, deitu zien cobrador del frakeko.
4: Bai.
1: Zein da? Zein da, zein dituz?
2: Es, orain da taldeko bat, esa cobrador. Haria no querrago, baina.
0: Zorra askasun, Antonio.
2: Badut bat, eta da, Pumpaire zein genuela korrika en Bilbon, kontatu dut.
4: Ogeia.
2: Biazte ya, baina hori. Nik berandu bidali nuen formulario eta bar, aekako behi. Eta nik sartu nintzen alde zarrean, atean nintzen, eta iritsi zitzaidan izun bat. Eta duela bihazte, etxean nengoela, bat batean atea da, telefono bat, fijo bat, akartzen zuen, cobradores deudas, La Rioja. Eta nik, aila, hostia. Eta nik badakit Bilboko daukadala hor, kudeatu gabe, ekarekin, ongi kudeatu gabe.
1: Spam, zala.
2: Eta bat batean atea da, spam. Eta zandu, bueno, momentuz ez dut...
4: Zerbait azizia galdetzen, Antonio, eta, osea, total kontzaizu, eh?
2: Ez, esan, zure burua ikustea, aurreko astean baita ere ikusi genuen, itzein genuen, zure musika propioa entzutearena, ea, raroa deno ez, eta zuk zure burua ikustean ikustu tokerrago dela, pentsatzen duzula ze pentsatzen duen jendea, bai, nik uste normala dela zuk ikustea, jode, zinean ateratzen da, bai, jatek zara zinean, jode, alo grande, eh?
0: Bien, nik ez dut asko pentsaten, nik olakotan ez dut asko pentsatzen ze pentsatuko egun jendeak, baizik eta, jo, al nun hobeto egin. Benetan, eh? Ze pentsatuko egun jendeak, segun zerrekin. Igual, defetatu berrolin badet zerbait testu bat, ez dana neria, o... Hori igual baitzat, eta ama, porque lotuko duten ere ekin zaitze. Baina nik ikusteten ean, normalean inaiz, hori izio, asko zegoetu alnunen.
2: Ja, nik esatu, jendeak esatea, jo, eke flipada, ez? Etorzen da, seguro, zinebra, jendeak esateko zuzera zinemako bat, anik, hau, bueno, bai, barkatu.
0: Bueno, nahi ez zaitu...
2: Zidon de ego.
0: Nahi ez zaitu hori gertan.
2: Baina ez dakit...
0: Baina nahi ez zaitu gertan, ez dut protagonista bat egin. Osa, nahi atatzen aiz hor, bi segunduk, ez baldin bakizun nahi zela, osa...
2: Ja, baina, bueno, mitiko
0: besten jo nintzen amakin, eta ezan ama erizaina naiz, bale, oza, ospitala, eta naiz erizaina, sartzen naiz, ezaten egunon hemen zure gozaria, punto, oza, nik abixatuko izut, abixatuko izut noiz. Bueno, orduan bat hor ospitala, eta azten naiz, pa, guztan ni hon, egunon zure urazo, oza, bale, bukatzen da pelikula eta iteun eramak, aixi no te visto.
2: Berriro joa tera zinera.
0: Orduan, zumaiko zinea baldin mani joa baiz, jendeak zaten du, ez di, Baina, ez telado, noz tiraldi mani joa, inorrek ez daki, segundu baten atean, tipa hori nintzala. Baina, joa
2: tera esatera, bueno, ni naiz, eh?
0: Bai, fea,
2: igual.
1: Pause iten dute zinean. Pauso, hau, esti, agarri, ja.
2: Egoa baitari izan bada, eh?
4: Eta guztionekin gehituta baita ezan berdeu, andereño zehala, hori dana gutxi ez?
0: Bai, irakasle, ez gaizki ez. Antzerki irakasle jazke, arrapatu ditolako.
4: Antzerki irakasle?
0: Bai.
4: Ometxuekin.
0: Eskolatan, zumeiko eskoletan iten deu, LH laugarren mailan antzerki klasea, eskola ordutan.
1: Ah, bira.
0: Bai, LH lauen
2: amarrateko.
0: Zure gintzen, no?
2: Egin genuen ikastolan, eta horatzut, ez ait importa. Ezakite, esan ziguten nola askatzeko...
1: Nola da?
2: Ez aitin por, oza, eskua berata, eta ez aitin por, ta.
0: Ez aitin por, ta.
2: Eta gero, zagarra hartu, oskatu, eta bota.
1: Hori Sevillana.
0: Hori Sevillana.
1: Aztu torero kin gaur zaude, hori Sevillana. Hoi da hartu manzana lako.
2: Emakume hori zen torero eta esan zigun, hartu zagarra, oskatu, eta bota alde berdinetik, eta berdina beste... Ni batzutan onartze dut.
0: Bakizu nola izan azun?
2: Joder. Ez que hori izan... Uztakit...
1: Isabel Pato.
0: Ah, betan, joder.
2: Ez aki tiruñako... Ah, ez du...
0: Iruñan ikasi nu, igual, de repente...
2: Ah, bueno, claro.
0: Horregatik galetu dut.
2: Bai, zelako antzerki irakaslea, oza, etortzen zen bakarrik, hori, irakasle, oza, antzerki irakaslea eta bertso irakaslea, eta berak
0: ematen zegoen. Bertso irakaslea, nik antzerki bakarrik ematete bai.
1: Bai, zorionez, nik uste, antzerkia eskolak gerotak gehiago daudela, eta aurretan, gure garaian ez zeon hainbesteko aukerak, gu institutuan bagenon, autazko itako ikasgai bezala, eta aukeratu genuen batzuk, baina gaur egun LH-ko ikasle askok badute aukera antzerki egiteko, eta nik eman dut, antzerki eskolak eman ditut, eta eskola batean egon nintzen, Erlijio eskola batean. Antzerki musikalare bat zuten. Zerute, nahi bat zu antzerkia eta nahi bat zu antzerki musikala.
4: Nahi musikalakin ezin dut, markau.
1: Bueno, baina aukera eukitza gure.
4: Bai, ondo, bale.
1: Gero guazen eneoteko, eta...
0: Horratik nahi dute, umedanak horratik. Guazen enbukatu nahi dute.
4: Zure ontzen jarri maizu bezala, Xabi.
1: Bai.
4: Eta baina esperientzi...
1: Eta oain ere, bai, eh?
4: Oain jarri?
1: Oain legorretan ditut bi talde. Horen dainen ere taierra atreko dugu. Eta bai. Eta behar zein digre ituziaten, Idia Zabaldik, eta eneiz iristen, ezin dut. Ez ona nahi zelako, eh? Eneiz iristen, ba, beste lan batzu dauzketelako.
4: Horda, ezkenean hori da, karrez, aktore bezala, biziraute...
0: Honikume eta eldue ere bai, ez, maian.
1: Eldue ere, nike
4: bai.
1: Nike bai, eh?
4: Zondo.
1: Ta ingenu nantzerki musikala, eh?
2: Pam! Elduekin. Guazen helduek, no? Guazen...
1: Kabareto bat ingen nun, flipau ingo zenula.
2: Egia da.
0: Zuzen zuzen duzen nun, eh?
1: Bai, noski. Talegortako nire talde zora garri horrek, intzun. Bueno, gehiago esango izuet. Jendea etzan kabitu antzokin, bi emanaldi ingen itun, bi pase, etzien kabitu... Aitua. Udaletxea juntza jendea, firma bilketa bat intzuen herrin, eta berri zin behar izan genuen beste asteburu baten.
4: Ikiarre, ja.
1: Cuidao.
2: Bala.
1: Cuidao.
4: Wow. Zoi erin pasa zaizu ez, bueno, zumeian lekondi.
2: Egin du txiste erraza guazenekin, barkatu.
1: Ah, bale, baina. Nere taldekin ezin txisteik.
2: Bai, bai, ados nago.
4: Zuk ez tegin dezun lanetatik zer da, keien agustu zaizuna. Oain arte, indituzu nogeita ma bostut, tal, indituzu bastante antzerki obra, bastante gauza, bastante proiektu, bastante...
0: Zago, eta marro estu txarri ez nik sortu nun, ai. Eta nik bakarrik egiten nun, orduan eretzak horrezi oso berezia izan zen. Zanboia oso berezia da. Baina, joe, zakit, bakarrik zutekin asko gozatzeta baina dibidez.
4: Gora etorrita, bai.
1: Gora
4: etorrita,
1: bai. Gora etorrita, bai. Gora etorrita, bai. Gora
4: etorrita, bai.
0: Eta bain azken aldean, joe, eukiet aukera iteko pelikula de xentetan olako pare, oza, esaldi, leno zantu bezerako esaldi txiki hoiek.
4: Pekeñas parte.
0: Eta jozatet, jo, ba, nahiko nuke. Ikusentzunezkoan pixkat gehiago, pixkat gehiago, bai, bina hortako. Nire ustez, bai, bakarrizketak, bai, antzerkia, ala nola zuk baka zuitia. Ez? Osa, zuk baka zuhori zortzia. Baina, ikusetzun, iruzten zait kriston, osa, horrekston taldia, erda.
1: Hauk ez du representanterik edo?
0: Ez dakar. Matematek nahi badu representatu, ez dikurien.
1: Ez que... Makizu, bera-berako maskotak representante daukela. Bera-berako maskotak.
4: Bera-berako erreginan kopako finalia, bero nio nintzen, izatari bezala. Eta, ba hori, behaiekin itzaiten, osea, ni hon nintzen, DJ-akin, maskotakin, bueno, ez da gijandiak.
1: Honenakin.
4: Eta danak zekaen, osea, hortze hon tipo fantasma, baina fantasma bat, eta hori, behazan danan manai erra.
0: Baina, hombre, mi ezken nik fantasma bat ez dut nahi.
4: Osta, flipa.
0: Zene, askotan ez dut, eta zundola lortzezuta, ba, ez dakit nola lortzeten, ba, hola, mateitelako ziroko eta zene zelako imeiak bialtzen.
4: Ja.
0: Baina, jo, nahiko nuke, ez, baten batek pixkat txukun, lortzia papel pixkat.
4: Zaila.
0: Ke guaini, super eskertuta oin artekoaz, baina,
1: jakinunetik maskotak repre ez dukela, ja, nao...
0: Segun ze repre, porque olako fantasma bat aldin bazen, yeah. Nahi jo ez, eh?
1: Baina lanen dau, eh? Baina maskotak lanen dau, eh? Eta bidea jatzen nahi da, azter bururo,
0: eh?
4: Bai, bai, ibiltzea, esan zi, baina...
1: Kizton jira, ite, bera.
0: Eta hortaz bakarrik...
4: Bai, maskota,
0: maskota izateaz. Osa, zer dijo, katxarro baten barruan.
2: Maskota eta repreak, bia bizitzen da hortaz. Osa, eta bakarrik maskota eta repreak, kotiz.
4: Tigre bat zan,
1: flipa.
4: Demosuan dantzan. Demosuan dantzan. Teatze zan, zan tipo...
0: Hombre, izzer dita.
4: Iarriar txiki-txiki bat bai.
1: Hombre, iarra egon gozta da hor, konsumituta da hor, barrun konsumituta da hor.
4: Dezitu nartza bat
0: edo. Muñeko horren barruan ze...
4: Egun osua, amaiketatik amaiketa.
0: Pasa egin da pasatik.
1: Deria bat bezala.
2: Oida. Okupazion, tigre bera-bera.
4: Okupazion.
2: Ifuera, ez?
4: Fa, ikaragarra jasa.
0: Azitu lan abakarrikan azte burutan ordu dune, egun bat.
1: Hombre, igual entrenamentutan, eh? Jute, animatzea.
2: Nik uste azkabur
0: eta. Zaiteu, deskantzuan, no? Zanola, noiz?
4: Bai, deskantzotan.
0: Deskantzotan bere dantza daka?
4: Bere dantza, bere
0: gauza. Tipo
4: Bai, bere aktuazioak, DJ-ak ebai, zea bai.
0: Azkeneko ez
1: zimu. Showgirl, ez dakit.
4: Kizkama, zea gauzasko zeuden, gero.
1: Tigres, tigre o tigresa?
0: A kizkam, ah.
4: Gauzasko zeuden, ose, nik inun, esan nun ez diguau, zertan egea.
0: San Fermietan jartzen dute, kizkam da hori, entzierro baino lehen.
1: Benetan, benetan.
0: Ba, ezken ere zagun batek iteulana hor.
1: Ja, ja, ja.
2: Kamarako San Fermina, buen,
0: jendia jutea, jendia jutea, entzierro baino asko ze lehen, no, zaik goizeko, zeiretan,
2: zazpitan,
0: plazan leku hartzea, ordein duen berda uzete.
2: Lezen doainik, eta gaitezen parrandetei jendea horra, baina horrein ordein duen berda egunero, zazpi euro, azte burutan ama bi euro sartzeko pertsonako ez aurreta dena, eta hori baina jendea eta zazpitan, zeko lekoa, eta ateatzen da banda, beste datutan mexikana jotze duten beste datu, eta egin dute baita ere, bueno, kizkame du, ez dakit, nik ez dut zuzenen
0: ikusi. Bai, bai, bai, jolaza bezala, ez dakitze bai, bai.
2: Eta rollo amerikano, baina zezenekin berri.
0: Saie oteko.
1: Bueno, babida, ondo dator, zera sigea zezenekin, eta bukatu deu zezenekin berriz. Zea tal...
0: Bukatu deu.
1: Kurioso, eh?
2: Ez, ikusi dugu badaudela bizitzan mugibidea izateko aukerazko.
4: Torero,
2: bombero,
1: zorionez
2: emozizia. Antzerkia, Tigre baten reprea, tigrea bera.
1: Tigrea bera. Ez dakigu tigre o tigresa?
2: O tigresa.
4: Tigria.
2: Ah,
1: gizonezkoa zan.
4: Bai.
2: Gizonezkoa.
4: Dara, gizonezkoa zan.
0: Zuet ez duzue behar, pumpaire zan ez duzue maskota behar, ni hal naiz izan, nahi bat. Ez dakat reprea, baina ni naiz.
1: Ba... Apuntatu azpare.
4: Apuntau, maskota.
1: Zer nahiko zenuke izan. Zer nahiko zenuke izan.
0: Zer maskota. Zer guai.
1: Zegu bere garaien pentsatu genuen, baina emengoa izan litzekela euskal pilota bat.
0: Ni, pinpon pilota naiz.
1: Pumpaires pilota naiz, ola besota hankakin, eh? Osa, besoketa hankak utziko genizkizuk ateratzen, eh?
0: Ikusin nola freskito edoteko.
2: Realeko...
1: Txurrin,
2: txurrin.
1: Ez dakit pruna zainan onda ustet etzela, ola.
2: Bueno, txurirur dira, ez, da pizkatorrela, ez? Da pizkatorrela.
1: Abai, egia da, baloia bera, ez? Da gero dauka.
0: Ah, egia, ora da, ola.
2: Eta gaina txuria da...
1: Inspiratu baitezke hortik, besti?
0: Bueno, ni, bai, zuen gatik, nahi zuena.
1: La ruzkoa, pelota.
0: Zera, sunen soñeko hori.
1: La ruzkoa.
0: Ez dut egiten berdin geldituko.
4: Sune.
2: Norena? Sune, jo sune da kizain.
0: Juntan, ez dakit, zineman dira, juntan olako...
2: Zineman dira?
4: Ez dakit, ez dakit zerategin.
0: Ez dakit zue?
1: Ez.
0: A ber, sune, juntan, ez dakit zinemaldi, edo ez dakit zeetan jarri sune, eta pilota trajea. A ber, ez da pilota trajea, da traje bat guai, super guapa dao, tipa.
2: Ai, bai, bai.
0: Baina dao, como inspiratuta.
2: Bai, pilotaren zati horiek, ez?
0: Bai.
2: Ia, anoniku zuen.
0: Osa, diseinatzaile bat ekin zuen, dakit zein.
4: Gobatze ondo, diru eukitziak hori eman. Diseinu egitik zuen, rapa.
1: Jarriet,
0: sune pilota, pelota.
1: Sune pilota, da, hau da zait.
4: Ah, vale.
1: Da la disfraz de piloto de la Fuerza Aérea para niña. Ez zanau, ez zanau.
2: Horrela ezen jo.
4: Bueno.
1: Bueno.
4: Ba, ingo
1: nola, negoziatu, guen.
4: Bai, negoziatu honekin hori da.
0: Repreanata nerea, satana eta mangotnik.
2: Hori da bantai bat, klaro.
1: Autorreprea izatea.
2: Autorreprea, autonomo, autorrepre.
0: Danak auto, auto.
4: Automatiko. Ahi ba.
1: Bueno, esti.
4: Bueno, hausia izan da.
1: Hausartu ginen zugon bideatzea, izan zenon, bueno.
4: Etorriko naiz, eh?
1: Zuzunke beste zein ikungo naiz.
0: Gauri da.
1: Oain ez dakit ze iritzik intzua zen hemendik.
0: Ondo, guztu.
4: Eta
0: nahi, eta berni etorri nahi zonean, nire kaletu izkiazue gauzak, he hablau de mi libro, posik.
4: He hablau de mi libro.
0: Zer gaio nahez du.
1: Kostatza izbiriztea.
0: Kostatu zaita aurkitzea, baina urrengo tako, nahi ez, nahi jabakit. Urrengo pertsona berrientzako biali hola argazki txokin, oso ze pixkat landuzazue pixkat.
4: Barka, zaila da jatzea.
0: Zuk imaginatzezu hola jarriko hola pumpairez, oso ze ez du jartzen.
1: Ez, jarri barroko batzeko rotonda bitan, lehenengo rotonda bitan ja pumpairez, pumpairez berroita mar metro.
0: Hola, kartel hori fosforito horietako bat.
4: Ez que gurire iguala pasazitza egon da, zuei iguala ite izuegu.
2: Bai, bai, ni lehenengo aldiak uste ditzen pila bat. Zartu ditzen hau eskolan.
4: Hemen kenduta inguruko danetan.
1: Eta ojo, eta ateratzen, ni lehenengoan, galdu nintzen. Hemen dikero kotxe hartu nuen, abitu nintzen horratzek aldetik, eta poligonoan galdu nintzen, gaua intzan ja, bizpairu buelta manitun hemen dik atera ezin nik, poligonotik atera ezin nik.
2: Eskuinera sartzen zaren, nola jatetxe batetan, hotel batetan. Eta ja mazara aurrerago, eta ja, baina, gara, mamerezu buelta osoa.
4: Neretzat anatzetik ja mundua bukau ite, niz baina horrega jo. Territorio desconocido, ez jakina ize pasatzen.
1: Ez di lagunduko izte guai. Alkarrekin atako.
4: Ba, hausik izan da danak burko, zentzuleok ezkerrik asko etztik, gure gombidapena jasotzeatik, etortzeatik, plazer bat izan da. Zer izan buia iten, zambuia.
2: Urriak amalau, iruña.
0: Bai, zambuia da zumaiko amalau.
2: Amalau.
0: Zumaian erabiltzen dan hitzua da. Zambuia da, de zambuirse, pentsatzen
4: zertzea, hori.
0: Zumaian ez zatea zambuiain. Zambuiain uretan, edo zambuiain parranda baten, o zambuiain...
1: Azarok amabost, legorreta. Eren, bezperan urologo nahun barret, espero edo ondo teagero eta zalduko nezen. Urologoan zambuiain barret.
4: Zambuia urologo. Baula, xe, publiko ezkerrik asko entzuteatik, datorren aste arte, ondo izan?
1: Jo.
4: Ale, aio.
6: Egunon, goizeko seiak dira naiz irratian zaude. Egunon.

0: Aitor Estebanen iritziaren aurka Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko jeltzalek proposamena egin dute egun berdinean, Estebanek Elisabete Txanoberen alde egin du. Bengoetxea egun Bizkaiko aldun nagusia den Elisabete Txanobe ordezkatzeko hautatu du Bizkaiburu batzarrak. Ostegun goizean berriz EAJko buruzagi Aitor Estebanek Txanobe aldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du EITB-n egindako elkarrizketa batean.
1: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Txanobe, bueno, yo creo que han hecho, están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
0: Radio Euskadin egindako adierazpenetan berriz, Bengoetxeak esan du EAJko edozein kiderentzat ore tardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa, ikasle jakin batzuei USABeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez hartzea albidetzen zuten kautelazko neurriak. EHUko ikasle kontseiluak positibotzat jo du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitate publikoan sartzerakoan irizpide berdinak berrezartzen dituen ebazpen judiziala. Eta Iker Aristuren heriotzak unkituta eta mugituta Nafarroako pertsona torturatuen sareko kideek kalte hori egin izanaren erantzule den estatuari eskatu dizkiote torturaren ondorioa konpontzea laguntzeko inoiz ez baitira erabat atzean uzten. Eskaera ostegun honetan egin du elkarteak Mertxe González eta Miguel Ángel Llamas Mozera Bailaren bitartez Janet Ruiz de Goikoetxea eta Iñaki Etxage psikologo taldeko kidekin batera.
2: Lo que nos demuestran las investigaciones en general es que el 70% de las personas que sufren algún tipo de acontecimiento traumático lo superan. Esto no quiere decir que no sufran unas consecuencias que afecten a su vida cotidiana, solo quiere decir que seguramente no tendrán un diagnóstico clínico. Pero también es verdad que hay, si esto es un 70%, hay un 30% de personas que tienen más dificultades en la superación.
0: Eta Gasteizko Judimendi auzoko Juan Bigarren kalean dagoen Juani eraikin okupatuko etxebizitza bat ustu du ertzaintzak ostegun goiz honetan. Hamarnaka gazte hurbildu dira goizean eraikineko kidei elkartasuna adieraztera. Ertzaintzak etxebizitza ustu eta etxe horretan bizi zen gaztea eramandu. Ia hamar urte dira Judimendi auzoan eraikin hori okupatu eta Juani izena jarri zionetik, ostegun honetakoa baina ez da izan lehen etxegabetzea. 2022ko martxoan Juani eraikineko lehen pisua ustu zuten, Ertzaintzak eta Gasteizko Udaltzaingoak egin zuten operazio hori eta bigarren zein hirugarren pisuetan zeuden. Gaztei argian moztu zieten hauetarako ez baitzuten etxegabetze agindurik. Eta kiroletan Jon Izagirre azkenean bizikletan gainean agur esateko moduan izango da bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian. Igande honetan eskumuturreko ferula eta guzti eskumuterko hautsi baizuen, azkenean Lombardiako irtera izango da ormaiztegiarra. 16 urteko ibilbidean Izagirrek 20 garaipen lortu ditu profesionaletan, azken biak aurtengo denboraldian bertan, bata Miguel Indurain sari nagusian eta bestea Marco Pantani memorialean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu ostiral honetan Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik hodei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Hodei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako hobe esan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitxoa nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan. Minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz lurraldearen hegoaldean 6 gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 12 eta 20 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Naiz Irratia.
5: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
6: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
7: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
8: gehiago. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
7: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto, ez lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
9: Astelenetan 7:00 Naiz Irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
0: Egunon.
9: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
10: Laizte erabendu izango da.
0: Ni batean itxekulako hau zolotxa, baina sekulakoa.
10: San ongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
10: Onda hona ez irratia, Kroaziako telebista batean.
11: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
12: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
13: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
11: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
12: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
11: Espazioko ez tia, gozoa ez zein garestia.
0: Wow! Zer nahi egori edo podcasta.
12: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
11: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
12: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute ez.
9: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola salia. Egunero, 8:00 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
9: Naiz Irratia.
0: Eta gaurko musika tartea Imagine Dragonsekin hasiko dugu. Follow You izena du 2021 kaleratu zuten abesti honek, eta Dan Reynoldsek bere bikotekidearekin izandako krisi pertsonal baten ondoren idatzi zuena. Hauxe da Imagine Dragons taldearen Follow You.

Eta Imagine Dragons taldetik etxera egingo dugu salto, oraingoan Idoia Surmendi eta Inauta Elorrieta elkartu zirelako 25. Artikulua kantuan Idoiaren 2021 Ilun eta Bar diskoan. Ba, gaur egun immigrazioarekin eta errefuxiatuekin gertatzen ari den guzti honetan kantu honek inoiz baina garrantzia gehiago dauka. Idoia Surmendi eta Inauta Elorrieta 25. Artikuluan.

Eta osnarketa kantu honetatik popera egingo dugu salto Sabrina Carpenterekin 2024an kaleratu zuen Espresso Short and Sweet diskoko lehen single moduan eta bere bi ibilidea beste maila batera eraman zuen kantua izan zela esan genezake. Hauxe da Sabrina Carpenteren Espresso.

Eta pop estatu batu arretik Kataluniara joango gara oraingoan Okies Grases eta Rita Payesen La Gent que Estimo 2021 batean kaleratu zuten Atopean la vida diskokoa da eta, bueno, izenburuak esaten duen bezala maite dudan jendeari eskainitako kantua da Okies Grases taldearen La Gent que Estimo.

Eta Kataluniatik Euskal Herrira berriro ere nogen datorrelako oksigenoa kantuarekin, taldearen 2018ko Live Till Dawn lehen diskotik ateratako kantua da hauxe zentzako oksigenoa.

Eta gaurko kantuarekin ere Euskal Herrian amaituko dugu bihotzean izeneko kantuarekin zehazki. June Munen 2024ko singela da eta gaurko zerrenda izteko izenburu egokia. Hauxe June Munen bihotzean.

0: Egunon, goizeko 6:30 dira, naiz irratian zaude. Bagoaz eguneko aurre ikuspenetik. Lehenik eta behin Bizkaiko EAJ-an atzo ezagutu zen Ibone Bengoetxea izango dela Bizkai buru batzar Bizkaiko aldun nagusi izateko proposatutako hautagaia Elixabete Txanoberen ordez izango da. Orain alderdiaren barne prozesuan berretsi beharko dute hautagaitza. Bestalde azaroren 29ko hauteskunde orokorrei begira Frente Amplio hautagaitzaren lidergo argitzeko mugimenduek aurrera jarraitzen dute. Ada Colauk bere burua prestagertu du hautagai izateko, baina ezkerreko indar guztiek hautagaitza bateratu osatzea jarri dute Valentz Zagisa. Koalizioak urriaren 17 baina lehen aurkeztu nahi ditu hautagaiak eta hauteskundetarako ibilbide orria. Bestalde, Bilbon etxebizitza eskubidearen alde Arriagan kanpatua daudenek prentxaurreko egingo dute goizeko 10:30. Arratsaldeko 6:00 berriz elkaretaratze egingo dute. Gasteizko legebiltzarrean kontrol osoko bilkura egingo dute gaurkoan eta Nafarroan Jose Luis Araste ekonomia eta ogasun kontseilariak 2027ko Nafarroko aurrekontu orokorreko aurreproiektua aurkeztuko dute goizeko 10:00. Munduan Oslon 2026ko Bake Nobel sariera gaurkoute gaur goizeko 11:00 Norvegiako Nobel batzordeko presidente Jørgen Watne Frietsek emango du sariduraren izena. Bestalde, Italian hauteskunde giroa geroz eta handiagoa da. Parlamentuak atzo behin betiko onartu zuen Giorgia Meloniren gobernuak bultzatutako hauteskunde lege berria gehiengoaren saria ezartzen duena botoen 42% gainditzen duen koalizioarentzat. Lege egintzaldia 2027 arte luzatu daiteken arren, hauteskundeak udaberrira aurreratzeko aukera gero eta gehiago aipatzen ari dira. Kiroletan futbolean Atletiken urrengo partidaren atariko izango dugu eta Alabesen urrengo neurketari begirere jarriko gara. Bigarren mailan Sanserekin urrengo partidaren atariko egingo dugu. Saskibaloian Euroligan Baskoniak Besiktas sartuko du gaur gaueko 8:30. Eskubaloian emakumezkoetan Betionaken urrengo partidaren atarikoa izango dugu Alsobal ligan berriz Bidasoanera. Eta pilotan 4:30 txapelketan Elordik eta Larrazabalek elkarren aurka jokatuko dute gaur gaueko 10:00 eta laurden Durangon. Eta amaitzeko kulturan Bilboko Arte Ederren Museoan Balerdi Lerro Infinitua erakusketa aurkeztuko dute, Donostian Jokin Erkorekak Odola eta Gatza poesia liburu aurkeztuko du, Donostian baitaren Niña Balak disko berria aurkeztuko du eta entzunaldi berezia egingo du goizeko 11:00 Egia Rekorsen, eta amaitzeko Bilboko Arriaga antzokian Arriagaren aterkia ekoizpena aurkeztuko dute goizeko 11:30. Bauxe gaurko egunak ekarriko diguna eta horren pendiente egongo gara.
1: Naiz irratia.
0: Eta aipatu dugu lauterdiko txapelketa, ba, lauterdiko txapelketarekin abiatzarekin bat, kontrakantxa ere bueltan da, urtengo berrikuntzekin, katedrako irratsaioak, aktualitateak, kinielak, gonbidatuak eta sariak izango ditu protagonista. Mugikorrean, katedra aplikazio jetxi eta Naiz irratia taldetxoan sartu besterik ez duzu.
2: Bueno, ba, osteguna dugu gaur eta ohitura zarrak onak badira beti ere, ba, ez omen dira albo batera utzi behar, eta guk ere, ba, ez dugu ala egingo, ohiko izaten dugun eskupio eta tertuliarekin, izena ere jarri diogu, ongi etorri kontrakantxara, entzule, ostegunero katedrako lagunekin izango dugun irratsaiora, eta badakizue, ba bueno, hemen aktualitatea landuko dugula, katedrako kinilak noski oinarri izango ditugula, berritasun handiekin dator gainera aurtengo denboraldia, sariekin jarraituko dugu, gonbidatu bereziak, beraz, bueno, kontu ugari, gaur guztiak argitzen saiatuko gara, eta lehen kinilera, bai, ze, bueno, kaixaban mastersan baitu da, eta ostiral honetan bertan jarriko da martxan lauterdiko txabelketa, beraz, denbora gehiagori galdu gabe, hasteko lankide agurtu behar dugu, Ari Santa Maria, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai,
2: gara?
3: Ondo.
2: Ondo,
3: bai?
2: ondo San Marko, ez?
3: Jokatu zara pilotan edo.
2: Jokatu gutxi, eta jarraitu ere ez pentsa, Udan pixka deskonektatu dut, baina...
3: Nik kontatu nintzune, bai ustaia partean, San Ferminen handotik bai aritu nintzela anaiarekin bada jokatzen, nahiko pikatuta gainera, baina abuztuarekin berriz ere urrundu gara frontoitek.
2: Gero, noiz baite akaso apustuaren berri eman beharko dugu hemen, eh? Egin genioen apustu hemen naizeko reakzio, azteko...
3: Baina, baina hori duela orte bete izan zen...
2: Ez, duela iate gutxi. Ander Mina, kateratik, arratsaldeon, Ander.
4: Aita zoi ere, arratsaldeon.
2: Zer moduz gara?
4: Ongi, mentxe ja. Berriok urte berria, denboraldi berria azteko irrika, eta berra dut nazten dela uterria.
2: Oporrak astuta, jazta, eh?
4: Hori da, bai.
2: Astuta.
4: Horkual, bai, gutiz. Zizatzuek ere,
2: eh? Bai, ja astu dira. Eta beharra ere badagoia, eh?
4: Bai.
3: Eta eritu zara zu frontoietan, Ander?
4: Bai, pixan mugitu gara, bai. Ez oksidatzeko nahikoa, eta jazta hasiko gara txapelketekin, orain hasiko gara pixan serioago, zire bai.
2: Hori galetuan izun, zuek pilotari izan da eta pilotazale leialak izan da, bueno, udaren eseguraski izan txartzela jarraitzen, ez? Alde batetik bestera, ez akaso demoraldian bezala, bai, baina...
4: Hori, ez da intentsiate berinarekin ez da egiten, baina bai, nozienka partiguren bat, txapetita txaren bat, herriko erritako jaietatik eta hortik mugitzen gara, eta bueno, entrenatzen azkenean ongi pasatzen dugunez, aurrera.
2: Ondo.
4: Ongi atorki egon zerbait da.
2: Ederki. Bueno, ba, gero labur badare, bueno, itse dingo, dugu pixka bat gudaren inguruan, nor ikusi duzuen fin, nor makur, bueno, baina azteko, demoraldi berri bat abiatzera doa, eta katedra aplikazioak berak, bueno, badakartza bere berrikuntzak, beraz, hauek argitzen hasi gaitezke gaurkoan, baina, bueno, azalduko diogu ere entzuleari, zeak aso entzule berriak baditugu, eta zer den katedra, ez dakitan lezuk azaldu nahi duzun, azkar batean, horrela, entzuleako katzeko.
4: Bai, katedra, bueno, Googlean fantasia gauden antzera, pilotari buruzko sortu dugun aplikazio berri bat esan arnun, baina urte eta piko daraman aplikazio bada, lagunekin eta familiarekin edo lankidekin lehiatzeko, dirua onartzen ez duen aplikazio bada, bakarrik puntu virtualak irabazteko, eta azkenean laguntzen du txapelketak urbilagotik edo barrenagotik segitzen, eta nolabait, pues, pilota modu du hori, sakonago batez bizitzera, ez, eta...
2: Hori da.
4: Zute, ideia polita iduz egun eta proiektutxo bat zenean.
2: Hori da. Eta ibatu, ba, bueno, horre taldetxoak daudela noski lehiatzeko, guk badugula, iaztik naiz geratiko taldetxo, eta bueno, hortxe ibiltzen garela gure artean pikean, ba, gaude pertsona, bueno, batzuk, eta hortxe ibiltzen gara. San bezala, berrikuntzak, eta ean ondik hasi gaitezken, ze badira batzuk. Azteko, Ander, estetikoki ez, egin dela aldaketa bat aplikazioan, dena eskuragarriago, edo, bueno, bistara argiago geratu dadin, ez dakit zer nabaro enduko zenuketen honen inguruan.
4: Bai, ez, pixkate, lehenengo mangenean formatoa pixkate oso zuzena, erraza zen oso intuitua, baina uste dute berrikuntza edo zelai behar zuela, eta toki hori ematea lehenengo gozera utilitzegun, erabiltzeko erosoago bihurtzea ere, eta honekin batera pues, jokatzeko modalitate edo xarma gehiago sartzeko ez sortu ditugu pues, gauza pare batzuk, lehenengoa dela, pues, esperientzia puntuak, nolabait, gero eta gehiago erabiliaz aplikazioa, ba, gero eta puntu gehiago lortuko dituzu, eta pues, kategoriaz gora egiten jungo zara, eta horrez gain, txak puntuak, direla, bueno, txak onomatopeia ez, da pilotari munduan edo pilotari bueno, ETV-en eta pues, askotan sabiru zitzek erabiltzen duena inaku bat edo tanto berezi bat ikusten dena, ez, txak hori entzuten dena, bai, hori da. Soño horrekin danera, bai. Ba horrekin, txak puntuak sortu ditugu, nola bai, jardunaldietan, pues, abantaila elortzeko. Orduan, kinilak egin ez gero puntuak irabaziko dituzue, eta puntu horiek erosbitzazkete, gero, abantaila txiki batzuk, badirela, iru sartu ditugu horrengo, badela, tanto tarte bat hautatuz gero partida batean, bikoizteko aukera, hau da, adibidez, norbaitek 12, 15 edo 16, 18, jartzeko zabantzan bat haude, puntu batzuk gastatuz gero, bi aukerak hautatzeko, aukera izango da. Beste bat da, puntua bikoiztea, dela, apustu edo, hori da, apustu dut egiten duzun aukera, asmatzen baduzu, puntuen totala bikoitza egiten dela, orduan, partida asmatzen baduzu, bi irabaziko dituzu, eta emaitza gainera amaitzen baduzu, 3 puntu direnez, 6 izango diateke. Eta azkenik da, adituaren ikuspegia, badela, hau aldatzen jungo den 100 balio bat da, eta laguntzen digu ikustera, erabiltzaileen, oza, aplikazio osoko erabiltzaileek,
2: zein bozkatu duten.
4: Hori, zein bozkatu duten, 100 ikusiko du, hori da. Horretan laguntzen dizu, pixat, galduta batzu de partidaren batean, ba, gira bezala, edo pista bezala, agotatu zero, jakin guzu. Da, soberaren programa formatuaren 50% horre.
2: Hori da.
4: Publikoaren horren antzeko zerbait.
2: Bai.
4: Hori da, bai. Eta hori dira, jola saldetik, hori dira berrikuntza nagusienak, eta bestalde, pues, galerian eta pilotarien aldetik osartu ditugu, pues, pilotarien pisat informazio gehiago, eta nolabait, atributoetan edo bakoitzaren zehaztasunak, balio batzuk eman ziogu bakoitzari, pisaldien behar jakin ezan bakoitzaren hau modu orokorrean egin dugu, eta inondik inera zehatza, eta keixak etorra dituzke, baina, bueno, pisate, bai, berritzanatik eta bururatu zitzaigunez, pues, sartu egin dugu.
2: Ondo, berrikuntza asko beraz. Zuk txak askorik egin duzu, aritz?
3: Bueno, nik udanetan egin dut baten bat, ez askorik, baina bueno, tanto ikusgarriren bat, bai, noski.
2: Ondo, beraz, esan duguna, ez? Aldaketatxo batzuk bai, esan duzuna kategoria horiek, ez? Benjamin jatatik hasiko gara guztiok, eta bueno, pixkanaka igotzeko aukera izango dugu, eta, bueno, nabarmenena, kaso, esan duzuna, ez? Etxakena, txampon virtualak nolabait, eta hor, bueno, aktiboa goa denak, ez? Izango dituela beti ere etxak gehiago, edo puxtarri gehiago, esperientzia gehiago.
4: Hori da.
2: Eta, bueno, horrek sarituko du aritz, gu ere, hor, bai. Beti egotea txak pendiente.
3: Eta nik behar ditut, txak horiek beraz, Andera, berre, kontariazu pixkate nola bai. Irabazten diren horiek. Aktibo izatea da lerroburu nagusia, baina ez dakite, astero bai. Pinielak egitean, edo egunero aplikazioan sartzean, nola, lor daitezke hauek?
4: Esan dituzun justo bi moduetan, sartzeagatik aplikazioan lortuko dituzu puntu batzu, bitxin, sartzki ezakizki dala, badira, momentu etxo bat,
3: Bai, nik behar ditut, beraz,
4: egon. Bai, denok, uste dut denok behar ditugula, eta denok egon gorela hor.
2: Eta, gero asmatu egin behar da, txakekin, esan nahi dut. Ahi. Zuk handela ipatu duzun aukera hori ez, pixka bat ikustekoa ze joera dagoen, zein bozkatu dukandeak, izan daiteke, pixka bat, galduta bazaude, baina izan daiteke ere, beste estrategia bat erabiltzeko ez, guztiek abautatu dute, eta nik jak beste puntua behar ditut, beste aukeratuko dut. Beraz hor, beste estrategia batzu sartzen dira jokoan,
4: Ba, jarri ditugun puntuatzeko modua, dira, kiniela egiteagatik amartxak jasoko dituzu.
2: Vale.
4: Eta, hoi ez gain, txak bat asmatze duzun aurreko kinielako puntu bako itzagatik.
2: Aha.
4: Eta, top eunean geratuz gero, bost gehiago.
2: Top eun.
4: Top eunean sartzen batzara,
2: bost gehiago. Orokorrekoa.
4: Hori da, top, hori da. Eta, honez gain, azte bat idik bestera, akumula edo nolait gorde dituzkenak dira 30 gehienez. Beraz, vale. Aste bat dibesera derri gortuta zaude dira zerbait erretzera edo zerbait erabiltzera. Zerbestela, vale. Hor metatzeak ez dizu lagundu.
2: Vale, osa, jardun aldiro 30 baina gehiago zin dira izan.
4: Hori da,
2: osa zin dira akumulatu.
3: Ez arraza, lehenengo egunen artean geratzea, gainera naiz erretiko talde honetan bai bagara 150 pertsona baino gehiago pentsa beraz ez dela erraza gainera Jon ere azalduko dugu bueno, katedrako lagun arteko eta gure arteko harremana ere bai, indartu dela, ezta?
2: Bai, noski, indartuko dugu, bueno, guk ere berrikuntza txiki batzuk ez, bo, saiatuko gara astetik astera gonbidatuak ekartzen baita ere, pilota munduak irekin zer ikusi dutenak, ala besterik gabe, pilota zale xelebreak eta direnak, eta saiatuko gara beraiek ere gurekin izaten, eta bueno, gero ere, Thunder, gure irratsaioak entzuteko aukera izango dela hor aplikazioa nonbait.
4: Hori da, bai, Horrendik ez dugu programatu, baina bai, jarriko dugu bai, linka egongo da, eta bai, tartetxo bat egongo da ezkerreko menu horretan, eta hor sakatuz gero, pues, webziteko aukera izango dute, bai, hauen linkak jarriko ditugu, eta hor, entzuteko bai. Aukera izango dugu.
2: Hori da, oraintxe ere ikus daitezke albisteak, ez? Esaterako, gehienak oraintxe pelota proligaren albisteak dira, ez dakit, soilik hortara mugatuko zareten, pixkat pelota proren azken ofizialak direlako, edota bestelako erreportai kontuak, beste albisteak sartzeko asmori bauzuen.
4: Kontutan dugun gauza bat da, ea zeharriko dugun, orain goz profesional bakarrik jarriko dugu pelota proliga, sakonduko dugu, ez azkenan dudan geldirik ez gara egon, eta gutxinaka urtean zehar ere gauza gehiago. Atrako ditugurako banago, eta hori. Bestalde hori, txakak galdetu da zuen zalantza, aplikazioa goi irekitzean, goikaldean atratzen da, txaken menu berri da, eta bola, pilota hori edo...
3: Urezko pilota bai.
4: Urezko pilota bai. Klikatzen bauzu, hor, aukera batzuk, eta nola lortzeko aukera jartzen du. Historia bat zain, eta bena, orduan hori vale, zuen, vale. Dena ikusteko aukera.
2: Bai, egia da, orain sartzen zarela aplikazioan, eta bueno, orako tutorial moduko bat badago ez, dena saltzen
4: duena. Hori da.
2: Beraz,
4: bai. Bai, berriena, bai, bueltatzu bat emango dugu, baina bai, tiota munduko dena, el bateratzerik bagenu, gustatuko leitzai guke, bai.
2: Pasamezala, guri arteko harremana ere indartu dugula, guk noski gure sariekin jarraituko dugu, prinsipioz naizeko motxilekin jarraituko dugu, akaso binakakorako agun ikusiko dugu aldatu edo ez, zuek ere esan, zuek partekatu zuen iritziak ez dakit beste zerbait nahi duzuen, edo ez dakit motxilak erabilgarri dituzuen, ez?
3: Katiluren bat, akaso?
2: Katiluren bat, nik zerrak, ez dakit beste zerbait, ez dakit zaukurtzen zaizun.
3: Nire gustatzen zait asko, Jon, eta ipatuko temen ea naiz erratiko entzuleren batek, bada... prestatu ezakeen, edo naiz irratiko, edo naizeko maioten bat, edo akaso...
2: Ostra hori bai,
3: bai.
2: Egin behar duguna da, akaso buruzburukorako, ez? Buruzburukoa diot, pixka bat daleako, ez? Txapelketa erregea esan ganezake, txapela bat,
3: Beitu, bai, badaukera.
2: Hori,
4: bai. Ezeko
2: talde txoan irabaz ateratzen den altzako, hortxe txapeltxoa. Dena den, bueno, gure tertulia edo irratxai hauek ere esan bezala entzunga izango dira, gonbidatuak izango ditugu gurean. Dena den, azkar batean, bada ere, pixkat udari so egin behar dugu, egia da nik askorik ez du ala jarraitu, aritzuk ere diozunaren arabera bintzat, askorik ez, baina horretarako ditugu hemen adituak, pilotariak. Ander, ez dakit, zer nabarmenduko zenuken, egia da, bueno, batzuk oso fin ibili direla ez, ba, Mastersean nagusitu berri diren Elordi edo Mari Ezkurrena, beste batzuk Jokin Altuna esaterako, ez, bere mailatik urrun, ezoiko maila batean ikusi dugu, edo maitzaldetik behintzat, ez dakit, zer nabarmenduko zenuken udatik?
4: Ba, nabarten txekoan, bueno, lehenengo hauza, nintzat laso taldizu erakutsuten maia, iztuetarekin batera, iztuare ezan dira, Mastersean, Elorritan Barizkurrenen papera ere, oso izan da. Arrago dintzait, Mastersean, zein finaletara, ez laso ez altuna ez iritsi izana, eta bai, gehien bat hori, alde batetik, laso, pues, ahi dazi dituela, pues, lau dago txapelketa ez, okeraz banago, eta Jokin asfaldiko partez ez duela txapel bat bera ere irabazten. Eta hori da, arreta ditzen nagoena, hori nintzakit lauter dirako zermu guzti ongo den, baina bai, dago pixate guztot, beno buruan dugun galdera ez, altuna ze zerbait pasatzen zaion, edo ezakit abian, zuek ere bat egite duzuten, edo
2: Bai. Azkenean, udan ez dela bere maian egon, hori argi dago, nire usteo zalantza gutxi dagoela. Bueno, badaude kontutxo batzuk hor atzean, akaso beste faktore batzuk, hemen noski ezin ditugunak esan, baina bai, badira saltza kontuak ere bai, azkenean ez, pilota mundu zabala da, era berean mundu txikia ere bai, baina, bueno, badira beste kontu batzuk, baina, bueno, guk ezin dugu horretan erreparatu, eta bai, kirol errendimendu hori dago kenean mintzat, bai, ez bera bat ez oikoa izan dela, aritze Jokinen udara.
3: Bai, guk hemen bagatoz kirol kontu eta ze hitz egitera, kantxatik urrun gertatzen direnak, bueno, badau ere beste leku batzuk hitz egiteko, eta zuek aipatu duzuenaren arira, CaixaBank Masterra makarrik partida bakarra irabazi du Imazekin, eta aurretik ere ez da oso fin ibili, beraz ez dakite nola eritxiko den lautardikora, baina bueno, nik uste maila honena berreskuratzeko bidean bintzate egonen dela bai.
2: Ea. Aipatu zula Imaz, bueno, ez dago lautardikoan noski, baina aipatu nahiko nuke, Imaz ere ez dakit, uda oso txukuna izan dute ben, gainera ikusita ez, landa eta nola datozen, ez dakit binakakorako ere lan egin beharko du, ez?
4: Bai, gainera bere bizilaguna duen, ez? Egunaz landa, Kriston Baia erakusten ari duena, bi eskuruze, proiektu handiko atzelaria ere, eta bai, bere emamardu eta alde zein tonto, ze, karo, gaina euda pasata gero,
2: claro.
4: Aukera jasotzen hasi ditu, bueno, Gabiron dalde batetik asten eta landa bestetik baikon, ba, ez dakitze pasako den, enpresen esku geratuko da, baina bai, aukerak landak izango dituela, hori usteten on denon agotan dagoela.
2: Bueno, ikusiko dugu, esan bezala, final zortzirenetako kanporaketekin abiatuko da lauterriko txapelketa, ostiral honetan bertan, eta esan behar da, kanporaketetan bertan ja baditugula partida, nio? Xelebre batzuk, hor laso eta jakaren artekoa ikusteko moduko da, hori azer gertatzen den hor, eta bueno, guk noski gurekin hilagin hasi behar dugu, dagoeneko abian dugulako, eta bueno, ba, final zortzirenetako lehen partida, Elordi eta Larrazabalen artekoa izango da, Durangon, ostiralean, eta nor kasi nahiko du, demoraldiko lehen kinielarekin.
3: Emago dugu
4: guztia.
3: Bai, Anderri,
2: bai. Anderri, emago dugu guztia, venga,
4: Anderri. Kasu honetan, bueno, Elordiren paperagatik Navarrerenan bai, semifinaletan eta finalean bere alde egin dut, 16-18. Larrazabalen alde egitea, bueno, edo noiz egin dezakez, badakigu Larrazabalen maila, badakigu zeio komodua duen, eta edo nori irabazteko gai dela. Baina, Elordiren alde, 16-18, tartean jarri dut, ez dut txakik erabili gendit.
2: Bale, ondo. Karo, txakik, oraindik txakik ez dugu, ez?
4: Nik bai, baina graba, usut udakoak direla.
2: Vale. Hasiko naiz
4: legalki jokatzen.
2: Ondo, ondo iruditzen zaite.
3: Arbesteak ere zure bila jarretzen duten.
4: Ez dut uste.
2: Vale.
3: Nire apustua, nik Larrazabalen alde, egin dut, gainera, entzun nuen, Elordik igandean partida ostean esan zuela, bera konfiantzarekin edo konfiantza handiarekin dagoela, baina hala eta guztiz ere Larrazabalen alde egin dut. eta 16-18 jarri dute.
2: 16-18. Ba, nik Anderrekin bat, nik Elordiren alde egin dut, egia da zalantzarko izan ditu dala, ze Elordi, bueno, ez da bereziki lauterdian espezialista gehiago akaso buruzurukorako da, Larrazabal gehiago ikusten dut, baina egia da oso momentu honean ikusten dela, Mastersean sekulako maila eman da, horren osi konfiantza ematen du, eta bai, nik ere Elordiren alde egin dut, baina Larrazabal 16 eta 18 tanto bitartean kokatu dut. Hortxe gurekin irak, ostiralerako eta larun batean, esan bezala, esango nuke partida izarra, Laso eta Jakaren artekoa Labriten. Ander, hori egintzazu?
4: Ba, ja, zinuzet partida horrela azte buruko deigarrina, ez? Jaka, bueno, San Mateo irabazitzen barezkurrenekin batera dula gutxi, Laso, ba, kiburna, nola ditzen den modalitatea honetan, gainera iaz jolastu gabe lesioa batik Kristo gozea izango du, eta lasen alde jarri dut, 12-15 honetan, 16-18 zalantza izan dut, eta azkenean 12-15.
2: Bale, bale.
3: Nik ere Lasoren alde eta emaitza berdinarekin 12-15 Iruñan jugatuko da, Labriten gaineran ikuste, bada horrek ere eragin duela.
2: Ados, nik Lasoren alde egin dut eta 0-11 jarri dut Jaka. Bai, nik uste dudalako, bueno, Laso partia oso ona jokatuko duela, hori, gainera Labriten jokatuta eta Jakak izango duela partia horietako bat, bere horietako bat, ez? Deskonektatu eta katxasko egin eta
3: nahi baino gehiago ikusten ditugu
2: bai,
3: partia horietako.
2: Bai, horrelako asumatzen dut Jakaren aldetik, beraz, nire apustua behintzat 0-11 bitartean, hor pixkate arriskatuta.
4: Txapelketa zirakoak, ez? Iba zaite, igual, desentxokota zen bazara, gero horri bulta matea bai, izan diteke, eh? Eta don hori pasatzaio, a ber, ikusiko da.
2: Hori da, hori da, azkenean final 8-etako partidek ere hori dute, ez? Irala biziko partidak dira, txapelketa, bueno, demoraldi berri bat hasten da, ez? Eta, nio, ez da erraza, eh? Kanporak eta hori jokatzea, eta ikusi behar. Bueno, larun batean, Dario eta Senar. Dario, badakigu, minartuta izan zela, eta, bueno, uste baina lehenago itzuli da kantxetara, hori bai, esan beharra dago, dagoeneko jokatu ditu partidatxo batzuk. Ander, ze jarri duzu?
4: Ba, ber, partidatxan zalantza pi zugarrerek izan ditut, Dario bai, lesioti bat, baina badakigu nolako fizikoa duen, nolako ritmoa jartzen duen, baita Senar ere, bi pintzertzen dira, baina gorriaren gatik, egin dut alde, Dario alde, 16-18 jarri dut.
2: Bale, kaso, esperientziaren alde gehiago.
4: Hori da, hori da.
2: Zugaritz?
3: Igandean jokatuko da partida Lekunberrin gainera jaiak hasten dira ostiralean ukeretzanago beraz ere Kriston giroa egonen da Lekunberrin. Bueno, pasa gaite.
2: Jaia una rotza.
3: Bai, baino lan egiten dut.
2: Ai.
3: Beraz ezin, baino nik behitu, aipatu dugu lehen jardunaldi honetan ez, bueno, ez ustekoak eman aldirela, beraz nik Senarren alde egin dut. Senarren alde eta 16-18 gainera.
2: Begira, banik ere Senarren alde egin dut, Dario kestit konfiantza askorik ematen oraindik, egia da, bueno, zer esango dut ez, sekurako demoraldi egin zuen buruz buruko batez ere, baina lauterdikorako, ezkerra badu, baina askuina ateratzeko bai, baina ez dakit lauterdikorako baduen, eta Senar nik uste nahi kondo modatu aitekela, ezer galtzeko hori gabe aterako da gainera, nik uste presio gutxiago izan beharko lukela, eta nik ere Senarren alde, eta Dario jarri dut 12-15 tanto bitartean, ez dakit gehiegi ote den, baina, bueno, honik bere alde. Eta azken partida, astelenean, Tolosan, Artola eta Peñaren arteko, ere partida politia, nahiko orekatuan ikuste. Ander, ze gota duzu?
4: Honetan, behira, Artola zein finaletan ikusen nabarrenan, eta inzakit, konfiantza, ez dakit eskuak edo ze izango duen, baina ez zuen bere maitik nahiko urruniko zein duenet,
2: vale.
4: Peñaren alde egin dut, eta amabia magoz.
2: Bale. Claro, si me han derrekin informazioa du, Andere adibitzen da, eta ikusten du pilota, garraitzen du, gu ari gara pixka ditxua
3: noen. Ari nintzen horretan pentsatzen zeren iaz, ikasi nuen adituei kaso egin hartzaiela, eta aldenean, ba, beraien antzeko apustak egitea. Baina lehen jardunaldi honetan egin dute Anderren kontra, ditoren kontra, beraz ziurrenik gaizkaterako zaite jokaldia, baina nik Artolak irabaziko duela uste dut, partido oso estu eta luze batean, 19-21 beraz.
2: 19-21, bale, nik ere Artolaren alde egin dut, kaso honetan 16-18 jarri dut zepeina, baina bai ikusten duela partida orekatua, behintzat, eh? Bien aldetik nik uste akatsak, bien aldetik tanto politiak, bai nik uste partida nahiko orekatua izan daitekela. Ba, hortxe gure kinielak emaitzari dagokionean, galderekin goaz, hortxe dugu lehen galdera, B-serieko partidan, egiguren bosgarna eta salaberria, irabazle eta galtzaiaren tanto kopurua, 15,5 tanto baina gehiago, ala gutxiago, Ander?
4: Partida gogor baten alde egin du, Salaberriaren alde, eta plus 15,5 jarri du. Hau da, 16 edo gehiago egingo dituelakoan, eguren bosgarrenak.
2: Bale, Aritz?
3: Nik nire estrategiarekin jarraitu harren, Anderri kontra egingo dio, teke gureren alde, 16,5 tanto beraz.
2: Gehiago. Nik Ander bezala jarri dut baita ere. Partia estu horrek gusten dut, Salaberriaren alde kasu honetan baita, 15,5, baina gehiago eigurenek. Bigarren galdera, Beserian baita ere, Eskirotz eta APZ Etxea bigarrenaren artean, irabazle eta emaitza, Ander.
4: Honetan, eta ere zabantzak, Eskirotz atzera izan arren, lauterrian bere maila ematen du, gogorra, oso gogorra da, beti gorriak pasarazten dizio aurkariari, eta APZ Etxearen alde jarri du, baina 22-21 artean jarri dut.
2: Vale.
4: Eskirotzen emaitza.
3: Nik ere uste dut APZ Etxea bigarrenak irabaziko duela eta Eskirotzen emaitza 10-15 artean.
2: Nik orain zurekin bat, ez duk Eskirotzen duzu?
3: Ez, APZ Etxeak
2: bai, nik ari zu bezala. APZ Etxeak irabazi eta Eskirotzek 10-15 tanto bitartean. Eta Dario eta Senarren arteko partia nor helduko ote den 12ra lehenago, Ander?
4: Ba, nik horrekoarekin bat eginez Darioren alde jarri dut.
2: Vale.
3: Nik Senar.
2: Nik ere Senarren alde.
4: Garrantzi handia hasierako sakeak izango du garrantzionetan. Garrantzi handia...
2: Bai, zalantzari gabe. Eta MVP-a, pilotaririk onena, hemen, badugu izen sorta, final sortzirenetan, Ander, nik uste badaki dela zera aukeratuko duzun, nik uste irurok, baina ez dakit, akaso sorpresa egon daiteke.
4: Ba, sorpresa egon da, bai, Dario jarri duzu, Dario jarri duzu, ez dakit, egindako ekin, zakearekin, edo, ez dakit, abante jaterako duen, edo, ez dakit.
2: Bale, Dario zuen espero, esan, eh? Bale, interesaria. Aritz?
3: Nik pixkate iazko arekin alderatuta lasoren alde egin dut.
2: Bale, aritzeko, bai, nik eroi, nik uste dut, bueno, apustuare hori izan da ez, jakaren aurkan ikuste, nahiko garaipen erosoa izango duela, eta horti dator, nire lehen MVP-a. Ba, hortxe, gure lehen apustuak, final zortzirenak, ostiralean abiatuko dira, lauterriko martxan, demoraldia martxan, gure martxan, eta ia zer gertatzen den.
3: Zorteon?
4: Bueno, zorteon, ahora ikusiko dugu.
2: Zortea behar izaten du, Aritz, ez daki enak.
3: Nire irakasle batek esaten zuen, azterketa baten atariko horretan ez, azterketa mai gainean zegoela, zorteon ez, justizia.
2: Justizia hori da, justizia egin nadia, uste buruan. Bueno, aurrengo uste gunean gehiago, Ander, ziuzu denbora gehiago kenduko, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
4: Hori da, plater bat, eskerrik asko.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko 7 dira Naiz Irratian zaude. Aitor Estebanen iritziaren aurka Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldu nagusi gai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin dute egun berdinean, Estebanek Elisabet Etxanoberen alde egin du. Bengoetxea egun Bizkaiko aldu nagusia den Elisabet Etxanober ordezkatzeko hautatu du Bizkai buru batzarrak. Ostegun goizean berriz, EAJ-ko buruzagi Aitor Estebanek Etxanobek aldu nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du ETB-n egindako elkarrizketa batean.
2: Tanto Ider Mendoza como Elisabet Etxanove, bueno, yo creo que han hecho, están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
1: Radio Euskadin egindako adierazpenetan Bengoetxeak esan du EAJ-ko edozein kiderentzat ore eta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
3: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
1: Bestaldere aipatu behar dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin duela EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa ikasle jakin batzuei USAPeko proban euskara nota ezenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez hartzea albidetzen zuten kautelazko neurriak. EHUko ikasle kontseiluak positibotzat jo du Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitate publikoan sartzerako irizpide berdinak berrez hartzen dituen ebazpen judiciala. Eta bestalde Iker Aristuren heriotzak hunkituta eta mugituta Nafarroako pertsona torturatuen sareko kide kalte hori egin izanaren erantzula den estatuari eskatu diote torturaren ondorioak konpontzen laguntzeko inoiz ez baitira erabatatzean uzten. Eskaera ostegun honetan egin du elkarteak Mertxe González eta Miguel Ángel Llamas Muzeramailaren bitartez, Janet Ruiz de Goikoetxea eta Iñaki Etxage psikologo taldeko kide batekin batera.
4: Lo que nos demuestran las investigaciones en general es que el 70% de las personas que sufren algún tipo de acontecimiento traumático lo superan. Esto no quiere decir que no sufran unas consecuencias que afecten a su vida cotidiana, solo quiere decir que seguramente no tendrán un diagnóstico clínico. Pero también es verdad que hay, si esto es un 70%, hay un 30% de personas que tienen más dificultades en la superación.
1: Eta Gasteizko Judimendi auzoko Juan Bigarren kalean dagoen Juani eraikin okupatuko etxebizitza bat ustu du ertzaintzak ostegun goiz honetan. 10 gazte hurbildu dira goizean eraikineko kidei elkartasuna adieraztera, ertzaintzak etxebizitza ustu eta etxe horretan bizi zen gaztea eramaten. Eta kiroletan Jon Izagirre azkenean bizikleta gainean agur esateko moduan izango da bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian. Igande honetan eskumuturreko ferula eta guzti gogoratu ezagun eskumutura hautsi zuela, azkenean Lombardiako irtera izango da ormaiztegiarra. 16 urteko ibilbidean Izagirrek 20 garaipen lortu ditu profesionaletan, azken biak aurtengo denboraldian bertan, bata Miguel Indurain sari nagusian eta bestea Marco Pantani memorialean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai ezatelako izan zer ere, eta behin hau esan da eguraldaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat ustea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako besan da erabat aterik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitxoa nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparraldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan, minimoak 4 eta 12 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak aldiz lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean, Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Bagoaz eguneko gai garrantzitsuenekin, Aitor Estebanen iritziaren aurka Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin duten egun berdinean, Estebanek Elisabet Etxanoberen alde egin du. Bengoetxea egun Bizkaiko aldun nagusia den Elisabet Etxanober ordezkatzeko hautatu du Bizkaiburu batzarrak. Ostegun goizean berriz, EAJ-ko buruzagi Aitor Esteban Etxanobe aldun nagusi bezala jartzeko asmoa zegoela adierazi du, ETB-n egindako elkarrizketa batean Gipuzkoan Aider Mendozarekin gertatzen den bezala, inkestek Etxanobe sostengatzen dutela nabarmendu du.
1: Tanto Aider Mendoza como Elisabet Etxanobe, bueno, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
0: Radio Euskadin egindako adierazpenetan Bengoetxeak esan du EAJ-ko edozein kiderentzat oret ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
2: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
0: Bengoetxearekin batera Ana Otadu Ibatzar Nagusietako presidente izateko hautagai izango dela adierazi dute. Dena den alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute, ala beste hautagaitzaren bat proposatu urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Dirudienez proposamen ezberdin hauek Andoni Ortuzar eta Aitor Estebanen garaiko lehiaren ondorietako bat da. Eta bestalde Euskal Herriko Fronte Zabala EH Bildu dela aldarrikatu du Oskar Matute alderdi subiranistako diputatuak, Espainiar estatuko ezkerreko indar guztiek alternatiba sendo bat sortzeko gai izatea nahi du. Herri Irratian egindako elkarrizketa batean Matutek esan du EH Bildu kazararen 29-rako deitutako hauteskundeei Euskal Herrian konfiantza handiarekin ekingo diela.
3: Salimos a ganar siempre porque creemos y estamos convencidos de que tenemos detrás a un pueblo muy digno, que es Euskal Herria. Nosotros afrontamos este proceso electoral con enorme confianza en Euskal Herria. Euskal Herria va a saber poner encima de la mesa su voluntad de avanzar frente a quienes nos quieren hacer retroceder décadas, su voluntad de seguir ampliando derechos, libertades.
0: Ezkerreko alderdien arteko batasunari dagokionez, Matutek uste du Euskal Herrian Fronte Zabalari eraikita dagoela dagoeneko. Halaber EH Bilduren nahi azpimarratu du Espainiako estatuko ezkerreko indarrak gai izan daitezen alternatiba sendo bat eraikitzeko.
3: En Euskal Herria ya está construido el Frente Amplio, que se llama Euskal Herria Bildu, que seguramente es perfectible y que puede incluir a más sectores y no hay ninguna vocación de no hacerlo por parte de Euskal Herria Bildu y que para el Estado nosotros sin ánimo de inmiscuirnos en lo que no nos toca sí que estamos deseando que sean capaces de construir, de armar una alternativa sólida.
0: Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu du EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa ikasle jakin batzuei USAPeko proban euskara nota ezenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kualifikazioa kontuan ez hartzea albietzen zuten kautelazko neurriak. Auzitegiak azpimarratu du behin-behineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu gainerako ikaslekin alderatuta. EHUk azpimarratu denez ondorioz eta unibertsitateak aurkeztutako gainerako errekurtsoetarako euskara proban lortutako kalifikazioa prozedura judizialak hasi eta kautelazko neurriak lortu zituzten ikasleentzat ere kontuan hartu beharko da. Ohar batean EHU gogorarazi du hasiera-hasieratik defendatu duela unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren arabera egin direla eta ikasle guztiei irizpide berak aplikatu behar zaizkiela. EHUko ikasle kontseiluak positibotzat jo du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitate proba publikoan sartzekoan irizpide berdinak berrezartzen dituen ebazpen judiziala.
4: Informazioaren aria.

0: Eta EH Bilduk mozio bana aurkeztu ditu Nafarroko eta Gasteizko parlamentoetan Hego Euskal Herriko lau herrialdeak etxe bizitza merkatuko ere mutentzionatu izendatzeko prozedura legeari hasiera emandakion, bi gobernuek arlo horretan dituzten eskumenak baliatuta. Etxe bizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio indar subiranistak, eta arazo handi horren aurrean merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu. Nafarroaren kasuan Laura Aznar bozera mailak iragarri du mozioaren asmoa.
1: Euskal Herria Bildu ha registrado una moción en este Parlamento para pedir al Gobierno de Navarra que inicie el procedimiento necesario para avanzar hacia la declaración de todo el territorio de Nafarroa como zona de mercado residencial tensionado. No estamos diciendo que todas las localidades de Navarra vivan la misma realidad, pero por eso hay que hacer los estudios, los análisis y la justificación que exige este procedimiento.
0: Laura Zonalek, Nafarroko Parlamentuan iragarpena egitarekin batera Gasteizko Legebiltzarrean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa etxe bizitzagune tentsionatu gisa izendatzeko mozioa registratu du EH Bilduk. Kasu honetan, Nerea Kortajarena legebiltzarkideak defendatu du izenapena, Euskal Autonomia Erkidego

0: Eta Iker Aristuren heriotzak unkituta eta murgituta, Nafarroako torturatuen sareko kide kalte hori egin izanaren erantzule den estatuari eskatu diote, torturaren ondorioak konpontzen laguntzeko Itxaso Leon.
1: Eskaera ostegun honetan egindu elkarteak Mertxe González eta Miguel Ángel Llamas bozera maileen bitartez, Janet Ruiz de Goikoetxea eta Iñaki Etxague psikologo taldeko kideekin batera. Gogorarazi dute, sarea sortu aurretik erabakizutela beren ekintzaren ardatz nagusietako bat zaintzak izan behar zuela. Inork ez baitaki eurek baino beto diotenez, zein sakonak diren ondorioak.
2: Lo que nos demuestran las investigaciones en general es que el 70% de las personas que sufren algún tipo de acontecimiento traumático lo superan. Esto no quiere decir que no sufran unas consecuencias que afecten a su vida cotidiana, solo quiere decir que seguramente no tendrán un diagnóstico clínico. Pero también es verdad que hay, si esto es un 70%, hay un 30% de personas que tienen más dificultades en la superación.
1: Beraz, sarea saiatu izan da elkarren zaintzak eta autozainketak euren jarduera osoaren elementu nagusietako bat izan zitezen.
3: Hemos intentado que los cuidados, autocuidados y cuidados mutuos fueran uno de los elementos centrales de toda nuestra actividad.
1: Baina ondorio joi erantzuteko beharrak arazoaren larritasunaren eta politika bitarteko eta baliabideen beharraren oroitzapen mingarria izan du Iker Aristu sareko kidearen heriotzarekin iragan irailaren 6an.
4: La muerte de Iker Aristu ha sido un doloroso recuerdo de la gravedad del problema y de la necesidad de políticas, medios y recursos.
1: Horregatik bi mezu bidali nahi izan dituzte. Hoietako bat gizarteari eta erakundeei dago zuzenduta.
4: Somos conscientes de que en el caso de la tortura, la reparación no es ni puede ser en ningún caso equivalente al daño sufrido. Ese daño físico, psicológico y moral está realizado. Es irreparable y no puede ser deshecho. Pero cuando es evidente que las personas torturadas tenemos necesidades tan básicas a nivel de salud, sería un terrible error pensar que la reparación solo se debe dar a nivel simbólico o económico.
1: Hala, azpimarratu dute estatua dela euren min hori egitearen erantzulea eta kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna duela. Sarea bera ere prest dago irtenbideak eta bitartekoak diseinatzen edo bilatzen laguntzeko.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta nazioartean Israelek Erresuma Batuak Jerusalemeko ekialdean zuen kontsulatua itxi eta bertako funtzionario gehienak kanporatu ostean, Andy Burhamen gobernuak tonua nabarmen apaldu du eta Netanyahuren gobernua lasaitu aurreratuz ez duela honen aurreko neurririk hartuko. Hortaz, gaur aurkoz ez dago Britainiar kontsulaturik gehiengo palestinarra duen Jerusalemko ekialdean. Misio Britainiar gisa jarraituko du lanean, baina askoz ere langile eta eskumen gutxiagorekin, batez ere arlo humanitarioan jarduteko hemendik aurrera. Duela aste batzuk iragarritzen Britainiako handiko atzerri ministro Ed Milibandek, ez zutela gehiago alde batera begiratuko eta Zisjordaniako lurrak okupatzen dituzten kolonien produktuak debekatuko dituela, hainbat lagunentzako zigorrak iragartzarekin batera. Ba, bere burua biktima gisa agertuz Gideon Sar, Israelgo atzerri ministroak publikoki esan du ez zutela puntu horretara heldu nahi, baina Britainiar handiko gobernu laboristak ez duela beste aukerarik utzi.
6: Lo gatzinu lagia lehak, abel pulot memxeret taleibo hobilu otanu lehan.
0: Sarreko hartarazi dio Londresi eta nazioarteari oro ez dutela zigorrik edo presiorik onartuko Zisjordaniako legez kanpoko kolonien aurka. Ahotsa gehiegi altxatu gabe erantzun dio Kievetik Ed Miliband, homologo ingelesak esanez, garrantzitsuena Jerusalem presentzia mantentzea dela eskumen gutxiagorekin bada ere.
7: It's important to say that this to your viewers, giving no quarter on the sanctions regime that we will bring in against illegal settlements in furtherance of us keeping alive the two-state solution.
0: En Milibandek argi utzen nahi izan du ez dutela atzera egingo kolonietako importazioen debekoarekin eta bi estatuen konponbideari osten diotela.
7: And we've got elections in Israel on October the 27th. We'll see what happens after those elections.
0: Milibandek eskua luztatu dio hilaren 27ko hauteskundetatik aterako den gobernu israeldar berriari harremanak berbideratzeko.
5: Informazioaren aria.

Eta kiroletan, iba eta basket izan da Liga Femininako bigarren jardunaldian garaipena lortu duen Euskal talde bakarra. Azdu Muguruzaren taldeak 75 eta 75 hartu du mendean Zelta Ilunben jokatutako partida lehiatuan. Donostiaren saskipeneko nagusitasuna eta Paige Robinsonen 21 puntuak erabakigarriak izan dira. Zelta 22-28 aurreratu du bigarren laurdenean, baina Ibaetak 16-13 partzialarekin irauli du markagailua. Atxedena dira 18-18 eta 31-11 iritsi dira. Donostiarrek bi garaipen dituzte lehen bi jardunaldietan eta bestalde Kutxabank Araskik 45 eta 76 galdu du Estudiantesen aurka Mendizorrotzan. Gasteizko taldea aurretik ibili da lehen laurdenean, baina Madrilgo taldeak 10-30 partziala lortu du eta partida utzita utzi du atxedenaldirako. Irati Etxarri Nafarra izan da Estudianteseko jokalaririk onena 15 puntu, 11 rebote eta 6 asistentziekin. Araskiren aldetik Kristina Rakovic izan da 10 puntuko langa gainditu duen jokalari bakarra.

0: Eta han Carson idazle kanadarrak irabazi du 2026ko literaturako Nobel saria. Suediako Akademiak haren obra ausarta eta asmatzailea nabarmendu du tradizio klasikoarekin elkarrezketa jostarian literatura garaikiderako forma berriak sortzeagatik. Carson 1950ean jaio zen Toronton eta poeta, saiakeragile, itzultzaile eta literatura klasikoko irakaslea da. Bere lanik ezagunenetako bat 1988ean argitaratutako Autobiography of Red da. Gerionen mitoak gaur egunera ekartzen duen bertsozko eleberri bat. Jose Mari Berasategik euskaratu zuen eta Ereinek Gorriren autobiografia izenburuarekin kaleratu zuen. 2026ko literaturako Nobel sariaren irabazleak dirua oparitzea pentsatzen ari dela adierazi du, jasoko duen 12 milioi koroa suediarren 1,21 milioi dolar inguru baturari dagokionez, bere lagun baten laguntza ekonomikoa behar duelako etxe bat erosteko.
1: No, I don't we're just thinking on ways to give the money away. We have a friend who needs a house and we always give a lot to Doctors Without Borders. Mm-hmm. And stuff like that.
0: Ospakizun gisa esan du, basoan buelta bat ematera joango dela, horrela telefonoari ez diolako erantzun beharko.
1: We're going to go out walk in the woods so that we don't have to answer the phone, to be honest. And then we're going to hear the quiet.
0: Carson Nobel saria jaso duen 19. emakumea da. Aurretik besteak beste Eliot saria, Griffin Poetry Prize saria eta 2020ko Letren Asturiosko printzesa saria eskuratu du Ann Carsonek. Eta 7:21 diren honetan urriak 9 da, ostirala, badakizue goizero Malen Frantsesena etortzen zaigula eguneko efemeride bitxiekin, ea gaurkoan gaurko egunak zer dakarren.

Egunon, gaur urriaren 9a da, ostirala eta zehazke egutegiko izandegian Denis, Einer eta Eilen izenen eguna da. Eta horrez gain gaur postaren nazioarteko eguna ere ospatzen da. Posta zerbitzuek era bat aldatu dute pertsonen arteko komunikatzeko modua. Internet, posta elektronikoa eta berehalako mezularitzako aplikazioak iritsi aurretik, gutun edo pakete bat beste herrialde batera bidaltzea etzen gaur bezain erraza. Herrialde bakoitzak bere arau eta sistema postalak zituen, eta horrek oztopo ugari sortzen zituen nazioarteko posta trukatzeko. Horri konponbidea emateko, 1864an, Bernako itunaren bidez, posta batasun unibertsala sortu zen. Helburua herrialde ezberdinetako posta araudia bateratzea zen, gutunak eta paketeak munduan zehar errazago trukatu alizateko. Ordutik posta batasun unibertsalak nazioarteko posta bidalketak errazten lagundu du. Besteak beste, munduko edozein tokitara bidalketak egiteko tarifa sistema bateratuak sustatuz, eta posta zerbitzuen arteko nazioarteko lankidetza bultzatuz. Izan ere, herrialde bakoitzak bere posta zerbitzua badu ere, garaibateko nazioarteko oztopo asko desagertu dira. Horregatik, postaren nazioarteko eguna, posta zerbitzuek mundua komunikatuago egoteko izan duten garrantzia gogorarazteko eguna da. Gaur egun gainera, posta batasun unibertsala, posta zerbitzuak ekonomikoki jasangarriagoak eta ingurumenarekiko errespetuzkoagoak izan daitezen lanean ari da. Eta egia esan, gaur egun gutun bat jasotzea, ia gertaera historiko bihurtu da. Postontzia ireki eta fakturak, bankuaren gutunak eta publizitate mordoa beharrean, norbaitek zuretzat propio idatzitako gutun bat aurkitzea, hori bai dela sorpresa. Beraz, gaur postaren nazioarteko eguna denez, agian bada garaia aspaldiko ohitura horri hautsa kentzeko eta norbaiti gutun bat bidaltzeko. Ez da WhatsAppa bezain azkar iritsiko, noski, baina badu abantaila bat. Gutun bat bidaltzen duzunean, ez duzu idazten mezua hiru orduz ikusi eta azkenean erantzunik gabe geratzeko arriskurik. Eta tarte hau abesti batekin amaitzeko, guztiok ezagutzen dugun abesti bat jarriko dut. Ez da ohikoena izango, baina Idoiari behin itsasoko olatuek eskutitz bat bidali zioten.

0: Zazpiak eta hogeita amabi diren honetan iritsi da Naizeko eta Garako editoriala entzuteko momentua.
1: Ebaluatzaileek ondo jardun zuten. Eta orain, zer? Zenbait ikasleri unibertsitatera sartzeko proban euskara ikasgaia aintzate sartzeko kautela neurriak bertan bera utzi ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak eta Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoia eman dio. Epaiak dio behin-behineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegio egoerarik sortu. Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegi baten ebazpenaren kontra aurkeztu zuen elegitea onartuta. Espero izatekoa da, kautela neurriak ezarri zituzten gainerako autoen kontrako elegiteek erantzun bera jasoko dutela. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren erabakiak ageriago utzi du unibertsitatera sartzeko proben ebaluatzaileen eta Euskal Herriko Unibertsitatearen aurkako kanpaina mediatiko, politiko eta judizialaren zentzugabekeria. Unibertsitateak zuzen jokatu zuen. Horren argi ez dagoena da, beste batzuek ere hala jokatu zuten. Esate baterako, edabide batek argitaratutako albiste batean oinarritu zuten, beren ebazpena kautela neurriak ezarri zituzten epaitegiek ikerketa handirik egin gabe. Edabide horrek esan zuen ikasleen anonimotasuna urratu zela, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearen adierazpen batzuetatik ondoriozatuta. Egiaz, edabide horrek ez zuen ulertu, edo, seguruena, ez zuen ulertu nahi izan, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak esan zuena, eta auzitegiek ontzat eman zuten argitaratutakoa. Baina ez ziren izan zorroztasunez eta prestutasunez jokatu ez zuten bakarrak. Izan ere, Lakuako Hezkuntzako Sailburuak, Unibertsitate Publikoaren defentsan agertu ordez, bere saiak proba horietan duen ardura gorde eta errektoretzari kargu hartu zion azalpen argi bat eskatuz eta ebaluatzaile bat susmagarritzat joz. Posteko moduko ebazpena da atzo jakinarazitakoa. Eta orain, zer? Euskal Herriko Unibertsitateak gainerako ikasleen eskubidei kalterik ez egiteko, aparteko bi ikaspuntu sortzen zituen auzitegira jo zuen ikasleentzat. Haietako bat baino ez zen bete, eta orain ikusteko dago zer gertatuko den horrekin. Eta ikusteko dago, euskararen aurkako kanpainarekin bat egin zuten edabideek, esango duten emaitza eskasak lortu zituzten ikasleen eskubideak ez zirela urratu. Eta euskara ez dela arazoa. Ez dirudin ebazpen horrek kanpaina hark adinako oihartzunik izango duenik, ez da oldarraldi judiziala geldiaraziko duenik ere.
0: Eta behin editoriala entzunda, iritsi da Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoa egiteko unea eta etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak etxe bizitzaren auzia eta azaroren 11erako deitutako greba orokorra eramandu lehen lerrora. Labeko koordinatzaile nagusi Garbine Aramburuk Naiz Irratian adierazi zuen atzo, ezinbestekoa dela etxe bizitza negozioa izateari uztea langile klaseren pobretzea geldiarazteko. Labek Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzat propioa den greba esparru aldarrikatu du soldataren eta etxe bizitza krisiaren arteko lotura azpimarratuta. Argazkian berriz Steve McQueen artistak Guggenheim Museoan aurkeztutako instalazioa ageri da. 76 lanean Nina Simoneren eta David Bowieren ahotsak elkartu ditu Wild is the Wind abestian bi artistek inoiz elkarrekin abestu ez bazuten ere. Bestalde berriak selektibitateko euskararen noten inguruko auzi judiziala nabarmendu du. Epaile batek atzera bota du euskara ikasgaiko nota ez kontuan hartzeko ezarritako kautela neurria. EHU kaldeko ebazpen judiziala jaso duela jakinarazi du eta unibertsitateko arduradunek espero dute oraindik ebazteke dauden gainerako auziek ere bide bera hartzea. Argazkian Euskal Autonomia Erkidegoko udalangileen mobilizazioak ageri dira. Elak eta Labek deituta 125 udalerritako beharginek hartu dute parte urteko 3. greban. Udalitz mailan aurrera pausoak emateko garaia dela aldarrikatu dute eta udelin negoziazioa blokeatzea leporatu diote. Bestalde deiak Bizkaiko aldu nagusirako EAJ-taren hautagai proposamen eramandu lehen lerrora. Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea lehendakari ordea proposatu du hautagai izateko eta Elisabete Etxanobek ez du kargua errepikatuko. Bizkaia buru batzarraren arabera Bengoetxearen profila egokia da erantzun eta ikuspegi berriak eskatzen dituen garai bati aurre egiteko. Argazkian Mari Carmenen heriotzak etxebizitzaren inguruko eztabaida politikoa areagotu dela ageri da. PPek xantaia emozionala zitzegindu eta mobilizazio gehiago irakurri. iragarri dira. Noticias de Gipuzkoa EHUri arrazoia eman dion epaia eramandu lehen lerrora euskaran gutxineko kalifikazioa lortu zuten 168 ikasletatik 25ek baina ez zuten auzitara jo. Oraindik 8 elegite daude ebazteke. Argazkian Mari Carmenen heriotzak piztutako eztabaida politiko ageri da. Nafarroako salto eginez Diario de Noticiasek Nafarroako osasun publikoko itxaron zerrendak eraman ditu azalera. Fernando Domínguez osasun kotxilariak PSN kritikatu du arazoaren aurrean beste aldera begiratzea leporatuta. Argazkian hemen ere Mari Carmenen heriotzaren ostean etxebizitzaren alde ugaritu diren protestak ageri dira. Eta Diario de Navarrak bere aldetik azaroren 29ko hauteskundei begirako inkesta bat eraman du lehen lerora. Egunkariaren arabera PPek eta Boxek gehiengo osoa lortuko lukete 200 eserleko edo gehiagorekin, naiz eta etxebizitzaren auziak PSOEren boto asmoa indartu duen. Inkestak dio ezkerreko boto emailen artean etxebizitza dela kezka nagusietako bat eta eskuinekoen artean inmigrazioa. Argazkian Iñaki Montes tenislari nafarra ageri da, Australiako irekian parte hartuko du Nafarroako kirolarentzat mugarri historiko bat lortuta. Eta Bozento taldearekin amaituko dugu, alde batetik El Correo Kibone Bengoetxea Bizkaiko aldu nagusirako EAJ-aren hautagai izango dela eramandu azalera, bai titularrean baita argazkian ere, Bengoetxeak erronka ohore gisa hartu duela adierazi du. Eta bestalde Diario Baskok Donostia ospitalen izandako heriotza eramandu lehen lerrora. Minbiziagatik ospitaleratuta zegoen 71 urteko gizon bat tximino bazanga zilda gela berean zegoen beste paziente batek kutsatu ostean. Osakidetzak berriz datozen egunetan kasu gehiago agertzea oso ezohiko gauza bat dela edo oso ezohikoa izango litzatekeela adierazi du. Eta argazkian Mari Carmenen heriotzaren ostean Madrilen egindako manifestazioa ageri da.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta iritsi da asteko azken eguna batzurentzat, behintzat badakit besteren batek lana daukala, baina bueno, besteentzat iritsi da ostirala, egunonak emango izkiet, Egoi Belategi, Itxaso León, Maialen Omaetxebarria, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, egia da Maialen zuretzako ez dela azkeneko eguna, oraindik egun batzu dituz aurretik, baina bueno.
1: Bai, bai, pare bat baino gehi zau ganera.
2: Eutxi, bai, eutxi.
0: Lehenengo asteburua da tokatzen zaizuna?
1: Bai,
0: bueno.
1: Bai, bai.
2: Txura, kaste honetan kontu gutxeago.
3: Nain ingo lasarekin.
1: Bueno,
0: jo, Itxaso.
1: Engotzet, engotzet.
0: Bai, bai, baina bueno, bai, egia da, berez asteburu lasaia ematen du, gero badakigu albisteak nola mugitzen dira.
3: Bueno, baina honek ere aste lasaia ematen zuen, eta ez da izan, da.
0: Bai, bai,
2: da,
0: egia da. Arrazoi dakaz hor. Bueno, ba, animo.
1: Ena zue konsole biarra, bontra.
2: Vale. Ez, baina, karo, baiaren, oin pentsatzen da, karo, zubiakago, baina gainera urriaren amabia, teorian ez luke jaieguna izan beharko.
1: Bale, etorri zeu egoi nire partez.
2: Nik ezingo dut, enagolako hemen, baina nire baizu... Bitu, konexio bat egiteko presnau.
1: Bale.
2: Oi bai, oi bai.
1: Kontu deneu kingot,
2: eh? Ez, baina nion, zeretu da beti da zaila urriaren amabian lan egitea.
0: Bai.
1: Ja.
2: Nola ditzen da horren eguna? Hispanitataren eguna?
1: Bai, ez dakit. Nire lagun bat egun horretan, bera Madrileko da, eta egun horretan bertan hasten da euskaltegire. Egun ona jarritzia hasteko.
0: A, begira.
2: Bueno, bai. Bi aukera zetun, euskaltegira jun, eta desfile militarrari ikustera jun.
0: Aukera hona aukeratu.
2: Bai.
0: Gaurko gaia den sarrera egiteko, entzungo dugu zerbait eta gero sartuko dugu.
1: Euskaltegire bitxu lotute ganera.
0: Bai, gainera begira.
1: Bai.
4: Ez dakizela euskera ostiripez pagaten da, eta bueno, ba, urteten jakena.
1: Eta urtete jakenagaz geratu dira azkenien, ez da?
0: Bai.
2: Eta ez dakatela ostirik bez euskaraz.
1: Bai.
2: Hoi ere.
1: Bai, bueno, hori, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizi Auzitegi Nagusiek aintzat hartun deu EH-uren elegiti eta bueno, atzera bota deu ikasle talde honek selektibidadien euskerien noti eskontetako inbien saiakera hori, bueno, apurbete privilegio egoerak ez bermatzeko eta bar, orduan, bueno, aipatu enbier genuen, ez da, eta bueno, beti daukera hon bat korte hau sartzeko, eta bueno, kamiseta guapoak ikusitez nik esaldi honegaz, eta
2: bai,
0: kamiseta
3: katera zituzten. Txosnetan ere presente onda.
1: Bai.
0: Nik alere hor daukat zalantza, ze, bueno, batzuk orain karrera baten barruan egongo dira euskerako notari gabe, ez dakit horrek orain nola eragingo dien.
2: Atzo ikusi nunagatik, okerrez banago, ikasle bati eragiten dio, ze uste zortzi izan ziela azkenean egoer horretan sartu zirenak, ez nago bat ere seguro, ez dut dena ongi aztertu, baina atzo bai irratian entzun nuela, kontua da, sei ikasle sartu zituzela zeuden plazekin. Eta bi, ezoiko plaza edo salbuespenezko plaza sortu bare izan ziren. Batetzan bete, bestea bai ingeniaritza batean, eta gainera, sartu zen ikasle horrek lortuzun plaza, euskararen nota kendu zitzaiolako. Uste beste ematen ziela, ezagin horren, orduan, atzo, esan zuten ez, hori, uste ikasle honen egoera bai egon daitekela nahiko ez baian, eta EH-uk esan azuen, beraientzako hasieratikan hori zela salbuespenezko plaza bat privilegio batzuekin eta ebazpena kontrakoa bere interesen kontrakoa izatekotan,
0: bai, berez kendu beharko lieke eman dioten, bueno, berez zitasun hori edo.
2: Izan da, bai.
0: Bai, berez bai. Bueno, ikusiko da zer gertatzen.
2: Zuei harritu dizu ebazpen honek. Oraindik ere elegitea jar daiteke beraz. Sorpresaren bat etor daiteke, baina zuentzako ez izan nolabaiteko ez ustekoa, batez ere,
0: bai,
2: irakurtzen baldin batzu ez, zer nolako argitasunakin, kokatzen den unibertsitatearen alde, eta baita euskararen alde. Ez dela justifikagarria plaza, euskararen nota bertan berauztea, eta baretar, eta nik diot netzako ez usteko izan dela, dola aspaldi, oso aspaldi, ez denunako jasotzen,
3: eaeko
2: justizia hauzitegi nagusitik, seguro ez ez. Eta nire teoria da, baze egongo dira.
0: Zerbait egongo da horatzean.
2: Tokatu zaiola bertan dauden epai euskaldun gutxetako bati. Eta ez dakit, agian etzaio berari esparrau egokitzen, baina susmoakat izan daitekela etxonetako kolaboratzaile bat. Ez dakigu.
0: Bai.
2: Pentsatze dute ebazpen osoa barkatu.
0: Esango luke zerbait.
2: Bueno, ez dakit, egunero egitetu ebazpenak.
0: Ja.
2: Ez dut izena esango, ze agian hankasartzen dut, baina Maialen Itxaso zuek bakizuen horren inguruan ari nahi zen.
1: Ez. Bueno, baina, bueno, egon azpentzietan hau kontetan egon zaela, ez ustien harrapetan zaitzule honek, bueno, zentzudun albiste bada, ez da? Albiste zentzudun egia
3: dukuzkampo,
1: harrapeti tristi da, orduen igual aldo goin beste sekzina bat dauen moduen, albiste honaren tartea, ba igual albiste zentzudunen tartea.
2: Bai, nik ez dut esan inunko momentutan zentzuzko ezan ez denik, eh? Horregatik ja. Esetut, ez usteko hortik hartu dudala, azkeneko urtetako joera ikusita.
0: Bai, eta nik uste nuela, austia uste nuela bere horretan horrela geratuko zela, enuen pentsatzen EHBri arrazoirik edo emango zienik.
2: Baina esan dakoa, indikan elegitea jarraiteke.
0: Bai, egia da. Baina guazen horretan ez pentsatzera. Horein gozatu bukagu.
2: Eta gero beste partea da, zer nolako, gainera, orain kautelar neurri horiek bertan bere uzte dituzte, ebazpen oso argi batekin, inork ez aldu esku hartuko garaian neurri kautelar horiek inposatu zituen epailerekin. Galdetzen dut. Ez?
1: Ez dut uste. Momentu zer dakigu, oi momentuen dauen erabaki zentzudun eta ona dala, eta ganera guzti hau paseko espalitz ezken nula ukingo, ez aukorti, ez honek amixeta, gordon, ba, bueno. Momentu honetan da nada positiboa.
0: Hori da, guazen positibarekin
2: geratzen. Positibo ez edo eta ba, ez dakiron ikusinu, baina kamiseta horiek saltze ditun enpresak, edo dendak, edo nela lakoa zatezula.
3: Puntutan.
2: Puntutan, bale. Oso kamiseta egokia dela baitere, ba, gauez, non baitea festara zoazenean, eta edaten ez ezunean kontrol batean geratzen bazaituzte, ba, 0-0 baldin bada, bortetan jaki, bortetan jaki.
3: Wow. Bortetan jaki.
1: Jo, ez zena.
0: Wow. Twitterretik atera duzu ere.
2: Bai.
3: Ez ideia originalik ez mesedez.
0: beste, bai, bakarrik isasaren izan daiteke hori.
2: Bai.
0: Ala ere, bueno, Maialen, beste gai bat ere badaukazu, atzo gure taldean bidali zenuena, zerbait bitxia da, baina, bueno,
1: bai, bueno, baina
0: zu...
1: enaz larrei luzetuko, ba, ze usto, tamendi badauzela kontu gehiago kontetako, bai. Ba, bueno, atzo apur beten gendun berba, edo, bueno, ekarnotzuen estatua baten inguruko kontu, ba, zelanik giltzapetu injaben amen Bilboko Arte Ederren Museoan estatua bat, bueno, ba, beste estatua bat bebai, Europako Parlamentu nago ez da giltzapetu, edo, bueno, behintzet ez da izen hori kegie, baizik eta atzo ikusi naben, igual ikusi da entzuliepe bai, bestela behitxuti, base, nik uste merezizkoa dala, bueno, ba, Trump biluzik estatua bat egin dabe, normaline, ba, olako jentieri egoa infletako eta guapo hau jartzen dabe, eta, bueno, nik uste eta unaiko zintzoa dala, enjotzen ba bueno, mondotzien formie Tramperi Europar Parlamentuen jarri dabe beran estatua bat, biluzik dau gizon baten lepoan izurri laranja deitzen da
0: wow.
2: Eta atzak izurri ez egon ginen itzegiten izurri lertzak aurri izurri laranja ze onda
1: bai. 2 metro terdiko alturiedeko eta 23 kilateko urrez dauen je. Da, bueno, ipun batetan inspireute dau, emperadorearen jantzi berria deitzen dana, eta, bueno, Jens Galziot, edo ez dakit osondo pronuntzizetan, baina daniar batekin jeu, eta da probe, ba, bueno, salatzeko Trumpek nazio hartiendeko neragin hori, ez da, gizon baten lepoan agertzen da Trump, biluzik, pisutsu ikusteiako, eta, bueno, ba... Bari, hori izan kontetako neukona.
3: Eta honekin lotuta ere atzokoan beste kontu bat ikusi genuen Maialen eta biok. Naizek berak atera zuen albiste bat, Zinebik Euterpes Kultura omenduko duela bere kartelo herrian, kasualitatea?
2: Edo ez?
3: Ez dakigu.
0: Ez gainera kasunetan...
3: Hau ere Bilbon delako, baina...
2: Euterpe berriz ere, atzo esan genuen giltzapetutako estatu hori dela.
1: Bai, hori xe hori da.
0: Ez kasunetan ez dute bat ere giltzapetu uste dut, nahiko biztan jarri dutela Trumpena behintzat.
2: Nik behar dut, Maialen, ez testu inguru pixkat gehiago, ze hau Europar Parlamentuan jarri dute, baina Europako Parlamentuaren...
0: Nire du da hori zen, Europar Parlamentuak berak jarri du...
1: Hainbestera inoena zeldu, enaz hainkasetari ona.
2: Ez, behitu, gero, ze, karo, ez dakit, agian justo kanpoko parte horretan, edo ez dago kio horren kudeak eta...
1: Dinos, ez dakit, barruen dau, estalpetute dau, hau be bai, orduen, ba, bueno, ez dakit.
0: Barruan balin badago, babesa izan bar du.
2: Ez, diotze, a ber, teorian, bueno, Europako...
0: Arriskutxo izan daiteke hori,
2: Europako parlamentua da, leku...
3: Serio bat.
2: Eta ez da bai dari bide maten zailon leku bat, baina ez dakit, ez dirudi oso diplomatikoa gaur horko Donald Trumpen, eta era bat adosna horrekin, baina...
1: Baina gaur egun be bai apurbete politikari zebadeki hori zena reality show itxura apurbete edo mediatiko bihurtzeko estatagoteko trending topic edo nahi dabe izpide izen, orduen, bueno, ba, olako gauzekin izpide izango dia.
0: Hori bai, baina ezakit, jakindan hola dagoen orain egoera pixkatarra izkutsa bai irutzen zaita, gero, 23 kilate gaztatzea Donald Trumpen, Donald Trump biluzik jartzagatik bestakit egin metalarekin.
2: Baina nik uste dut dela Donald Trumpen ego auspotzeko, ze tontoa ez izango egin duen eskultore, eta gaina, nik uste dut Donald Trumpi etzai bat ere inportatuko bere estatu bat jartzea Europako parlamentuan.
1: Ego izuk ikusko bazenke olako itxura bat jarri dutzuela ganera olako ego haukin jonekizonak nik ez dakitz guzteko jakon, eh?
2: Esan da duena, ziur asko eman duten itxura, edo egin dutena hoietzaio gustatuko, baina nik uste dut Donald Trump oso pozik legokela mundukera kunde guztietan bere estatua bat jarriko balitz.
0: Bai, nahiz atxarra izan ere, ze nik uste dut Donald Trump badela pertsona batez, nire gatik itzegin dezatela gaizki badare ez.
2: Bai.
0: Tarduan, bueno, estatua hori, bai igual, grazia ez lioke egingo igual, baina... hori, bere egatik toki guztetan jarriko lukela.
2: Eta berataz barra egiten dugu, bai, adaramazki bi urte agenda mediatikoa baldintzatzen, eta tontu ez da, egiten duna da, bombardatzen gaitu kontuekin, eta azkenean ez dakagu, kritikatzen dugu gauza da, baina urrengoarekin datornez ez daukagu sakoneko kritika bat egiteko aukerari.
3: Eta modu literalean ere bombardatzen du.
2: Bai. Bueno, enola zan, abai, bere herrialdea gerra guztietatik aterako zituen presidente izango zala. Zen bat herrialdeen baditu ditu jada, edo bombardatu?
0: Kontatu ditezke.
1: Bai, izurri laranja.
2: Horrek erik usut, horri ere pixkat Putini bezala gertatzen zaiola. Ja, eldutzen ari dira, eta... Ez dara mate ongi, eta ba, munduarekin ordentzen ari dira.
0: Zuen ustez egon beharko litzateke adin muga bat presidente izateko?
2: Ez. Bueno, adin muga bat gazetan bai.
0: Gazetan bai eta zarretan ez?
2: Uste dut?
1: Ni jarriko notzen.
0: Nik ere.
2: Nik ez.
1: Eta gizona bazaren seguro nik harinau jarriko notzen.
0: Baita ere.
2: Baina botako dizuet, orentxe bertan, engalderak eta oso honbat. Nor jarriko zenuketelenago zuen herrialdeko presidente bezala? Santiago Abascal, 50 urterekin, edo Pepe Mujika 87?
0: Joder. Ja, baina, claro, a ver, es que...
2: Kontua da, nola zauden kognitiboki esan gure.
0: Bale, barduan, evaluazio psikologiko-psikiatriko bat.
2: Joe Bideni egin ez ziotena.
0: Total.
2: Baina, jo, Joe Bidenek ere ze momentu hon utzi zizkigun, eh?
0: Bai. Bueno, gai izatatuko dugu.
2: Itxasotzuk zure gaukazuzta. Ez nik hemen...
0: Bai.
2: Adinaren alde itzagin egin dut. Baina, oi, beti ere... jakindurarekin batera...
0: Urrengo astean aitore torriko zaigu gero esaten zarra garela, baina guazen gora adinarekin. Bai, itxasozuk zerbait ekarri guz, ezta?
3: Bai, nik ekarri dut aspalditik gordetan eukan kontu bat, ez dakit gogoratuko duzuen, baina Iker Gurrutxaga lankideak duela pare bat aste, erratiko WhatsApp taldetik bidali zegun Instagram kontu bat, eta bitxia iruditu zitzaidan egun batean hemen komentatzeko modukoa, protokolo etiketa Instagram kontua, ez dakit ikusi zenuten.
2: Bai.
3: Bueno, dira, apur bat, etiketa ona izateko gakoak edo, batez ere otorduekin lotuak, nik esperientzia pertsonala bat dut honekin, amama nahikoa obsesionatuta dagoelako protokoloarekin, batez ere hori, maian egin beharreko gauzekin, ez?
2: Batzutan, ez egin beharreko ekin,
3: batzutan espero ez ditudan gauzak izaten dira, adibidez, plateraren zein txokotan ipini gauza bakoitza, edo existitzen zirela esnekien gauzak. Eta honek ere, Instagram kontu honek ere horrekin lotuta egiten ditu bideo gehienak, maitresnak nola kokatu, ekiz janari nola jan, eta ia esango dizuet, orokorrean ez ditut asko ulertzen gauza hauek, ze badira gauza batzuk bai ikusten ditudanak gaitzesgarriagoak edo, ez? Adibidez, mai batean besoak igotzea albokoaren espazio hartuz edo, baina estiketa kontua baino gehiago iruditzen zait zibismo kontua, eta antzeko zerbait gertatzen dela adibidez garraio publikoan eta manspreading delakoarekin eta horako kontuekin, baina zan bezala horiek gehiago ikusten ditut errespetu falta basiko moduan, eta horiek bai zibismo falta horiek oso urduri jartzen daute, baina maitresna bat nola hartzeak, sin mas, beraz, aprobetsatuko dut hausnarketa hau zuei ere luzatzeko, zein da zuen esperientzia estiketa eta protokoloarekin.
2: Nire amumata iseko baita ziala, ikaragarri zorrotzak kontu honekin eta gauza datu geratu zaizkit.
3: Familiaren partetik etortzen dira olako...
0: exigentziak.
2: Bai, bai, bai, nire kasuan behintzat, adibidez, amaren aldetikan ezen beste, baina aitan aldetikan piloa eta nire geratu zaizkit, ba, afari edo bazkari serio batean noanean, ba, gauza datzuk nola eserita egon bardudan, ezkerreko eskua nola jarri bardan mai gainean, adibidez, galdera bat egingo dizuet, eserita bat
0: bazaudete
2: eta platera urrean. Eta badituzue, hiru sardeska eta hiru laban. Alde bakoitzean.
0: Sobratzen zaizkit alde bakoitzetik bi.
2: Nondik hasi behar zarete, hartzen
1: kanpotik barrura.
0: Uste dut, kanpotik,
2: bai, kanpotik
0: handienetik edo...
1: Bai, kanpotik barrura.
2: Hori da, kanpotik barrura. Normalen ez zaten dielako, bueno, lehenengo platererako, bigarren arraia, hirugarren haragia.
1: Bai, nire amuma bez horrotza san. Baina, gero uste dut bebai, olako lekuetan, justo olako maizetan, da, baskari familiarretan, eta nazten dire bi kontu, zedau alde batetik oso zorrotza dana, honekaz, geuse danakaz batzuk zerizoa bat, beste batzuk igual tonto gerizoa bat, da gero dau beste bat, ez dutzen ardure zebez, kagoa zabaltzen deu jateko, osea, bi parte horren arteko, edo gabonatan, oin laster datozen gabonek, ezta? Ba, igual da hori amuma esaten zelan jarri, zelan ez dakizar da zeuri begire talboan deko zu osaba kristo makatzagaz,
2: anikiztu
1: dela.
0: Ja, bai. Oso eskonbentsatuta dago. Gero tipa honek ere, Instagrameko tipa honek esaten zuen, itzaiten zuen, azken adibidez, errazio batean, azken item bat geratzen denean, ez? Esaten zuen azken kroketa bat, eta gainera ipintzen zuen laneko bazkari baten adibidea. Azken kroketa bat geratzen bada, la dela vergüenza esaten dena, nola jokatu kasu horietan. Eta nik esan behar dut gauza hauekin naizela, ez naizela bat ere protokolarioa, hau da, nire senak irabazten duela eta kroketa bat ikusten badut jango dudala. Baina honen arabera, mai horretan...
5: Bi balin bagara erditik egiten dut.
0: Edo erditik, bai, hori, horrelako kasu batean, bai. Ba, honek esaten zuenaren arabera, laneko bazkari bat balitz, estatus gehien duen pertsonari utzi beharko litzaioke kasu honetan.
1: Bueno, zuek pentsatu,
0: nori izan litzateke hori.
2: Bai, nola, aitona moneta, ez dela aurrei. Eta gero ya ez da borroka.
5: Ba, eta ez da, vale, bueno. Gaurko hemen utziko dugu, ze, bueno, asteguran bazkariren bat balin badukazue, ba, animo horrekin, nire etxean behintzat horrelako gozak ez dira eramaten, eta eskerrak, ze horrela zen da lasai jan, nire ustez. Baina, bueno, hemen utziko dugu, asteburu onona pasa, eta Maialen animo asteburuarekin.
2: Hori da.
1: Eskerrik asko.
5: Agur.
0: Agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Aitor Estebanen iritziaren aurka Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko Jeltzalek proposamen egin duten egun berdinean Estebanek Elisabet Etxanoberen alde egin du.
2: Tanto Ider Mendoza como Elisabet Etxanobe, bueno, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
1: Ba, Radio Euskadin eginiko elka adierazpenetan Bengoetxeak berak ere esan du Eusko Alderdi Jeltzaleko edozein kiderentzat ore eta ardura badela honelako proposamen bat jasotzea.
3: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
1: Maialen Ometxebarria, egunon.
4: Egunon, Bengoetxearekin batera Ana Otadui batzar nagusitako presidente izateko hautagaia izango dela adierazi dute. Dena den, alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute ala beste hautagaitzaren bat proposatu.
1: Dirudienez, proposamen ezberdin hauek Andoni Ortuzar eta Aitor Estebanen garaiko leiaren ondorietako bat da. Hautagaitza prozesu horretan ikusiko da gaur-gaurkoz ze familia politikok duen botere gehien. EH Bilduk mozio bana aurkeztu ditu Nafarroako eta Gasteizko parlamentuetan Hego Euskal Herriko lau herrialdeak etxe bizitza merkatuko eremu tentsionatu ez izendatzeko prozedura legalari hasiera emandakion bi gobernuek arlo honetan dituzten eskumenak baliatuta.
5: Euskal Herria Bildu ha registrado una moción en este parlamento para pedir al gobierno de Navarra que inicie el procedimiento necesario para avanzar hacia la declaración de todo el territorio de Nafarroa como zona de mercado residencial.
6: Lehengo astean esan genizuen bezala, dagoeneko erroldatu dugu, zona tensionatu izendatzeko legezbesteko proposamena.
4: Etxe bizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio Indar Subiranistak eta arazo handi horren aurrean merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu.
1: Ba horre muga horien faltan ondorengo ere gertatzen da, Berriotxoa plataformak elkarretaratze egin du Portugaleteko ostatu batean bizi ziren emakume baten eta haren 5 urteko semearen kaleratzea salatzeko. Etxegabetuak izan ostean udalak egonaldia ez berritzea erabaki du eta larun bat honetan kalean geldituko dira. Epaitegiek berriz arrazoia eman diote Euskal Herriko Unibertsitateari. USAP azterketan Euskara ateratako nota kontuan ez hartzeko erabaki judiziala, gainontzeko ikaslekiko privilegio egoera sortzen zuela batzi du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Ez baian, gelditu da beraz, egoera honengatik Euskal Herriko Unibertsitateak ezinbestan sortu behar izan duen plaza bakarra. Jose Rabengoetxea.
7: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
4: Ohar batean EHU gogorarazi du hasiera-hasieratik defendatu duela unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren arabera egin direla eta ikasle guztiei irizpide berak aplikatu behar zaizkiela.
1: Nunez, barne ministro frantsesari kontuak eskatu dizkio Colet Capdevielle Ipar Euskal Herriko diputatuak poliziak Bernat Etxepare lizioan kolpaturiko ikasle baten kasuaz galdetu dio.
4: Ilaren bateko lizioetako ikasleen Baionako mobilizazioan gertaturikoaz galdetu du Capdevillek. Tentsio uneak izan ziren protestan ari zirenen eta polizien artean. Gutxienez, 10 adingabe atxilotu zituzten egun horretan.
8: Je voudrais aussi vous parler d'une jeune fille de 15 ans. Lors d'une manifestation pacifique du 1er octobre à Bayonne, cette lycéenne affirme avoir été poursuivie, mise à terre, frappée, gazée par des membres des forces de l'ordre.
4: Biharamunean Etxepareko ikasleek salatu zuten eraso euskarafobo baten ostean poliziak 15 urteko ikasle bat jarraitu, borraz jo eta gaz negar eragilea bota ziotela aurpegira. Handik 10 minutura jada lagunekin zegoela konortea galdu zuen ikasleak.
9: Ils sont arrivés derrière moi et ils m'ont fait une baillette. Je suis tombé sur la tête, violemment sur la tête. Après ils m'ont mis des coups de matraque au niveau du genou et je répondais en basque pardon et après ils m'ont mis de la lacrymo dans les yeux aussi.
1: eta Iker Aristuren heriotzak unkituta eta mugituta Nafarroako torturatuen sareko kidek, torturaren kaltea egin izanaren erantzule den estatuari eskatu diote torturaren ondoriak konpondu ditzatela. Mertxe González.
10: Somos conscientes de que en el caso de la tortura, la reparación no es ni puede ser en ningún caso equivalente al daño sufrido. Ese daño físico, psicológico y moral está realizado. Es irreparable y no puede ser deshecho.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokienez Maialen badugu nabarmentzeko konturik.
4: Eusko Jaurlaritzaren trafiko zuzendaritzaren profil ofizialaren arabera lasai daude oraingoz errepideak.
1: Ados, eguraldiaren ondik norako guztiak, xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
11: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizerdirako hobe esan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitxoa nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan. Minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Larraitzotazo teknikan urriak 9 da ostirala.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Aitor Estebanen iritziaren aurka, Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko Jeltzalek proposamen egin duten egun berdinean gainera Estebanek Elisabete Etxanoberen alde egin du. Bengoetxea egun Bizkaiko aldun nagusia den Elisabete Etxanobe ordezkatzeko hautatu du Bizkaiburu batzarrak esaten genuen moduan. Ostegun goizan berriz, Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagi Aitor Esteban Etxanobe aldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adira zidu eta ben egindako elkarrizketa batean. Gipuzkoan, Eider Mendozarekin gertatzen den moduan, inkestek Etxanobe sostengatzen dutela nabarmendu du.
2: Tanto Eider Mendoza como Elisabete Etxanobe, bueno, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
1: Proposamena ezagutu berritan Argentinatik, Radio Euskadiri eginiko adirazpenetan Bengoetxeak esan du Eusko Alderdi Jeltzaleko dozen kiderentzat ore eta ardura dela horrelako proposamen bai jasotzea.
3: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
1: Bengoetxearekin batera hautatui batzar nagusietako presidente izateko hautagaia izango dela adierazi dute, dena den alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute edota beste hautagaitza berriren bat proposatu urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Dirudienez, proposamen ezberdin hauek Andoni Ortuzar eta Aitor Estebanen garaiko leiaren ondorietako bada eta prozesu horretan ikusiko da gaur-gaurkoz ze familia politikok mantentzen duen indar gehien herrialdean. Bitartean, esango dugu ere Euskal Herriko Fronte Zabala EH Bildu dela aldarrikatu duela Oskar Matute Alderdi Subiranistako diputatuak orain artean. Espainiar Estatuko ezkerreko indar guztiek alternatiba sendo bat sortzeko gai izatearen nahi du.
4: Herri Irratian egindako elkarrizketa batean, Matutek esan du EH Bilduk azaroaren 29-erako deitutako hauteskundeei Euskal Herrian konfiantza handiarekin ekingo diela.
12: Salimos a ganar siempre porque creemos y estamos convencidos de que tenemos detrás a un pueblo muy digno, que es
4: Ezkerreko alderdiaren arteko batasunari dagokionez, Matute ikuste du Euskal Herrian fronte zabala eraikita dagoela dagoeneko. Halaber, EH Bilduren nahia azpimarratu du, Espainiako estatuko ezkerreko indarrak gai izan daitezen alternatiba sendo bat eraikitzeko.
12: Ya está construido el Frente Amplio, que se llama Euskal Herria Bildu, que seguramente es perfectible y que puede incluir a más sectores, y no hay ninguna vocación de no hacerlo por parte de Euskal Herria Bildu, y que para el Estado nosotros, sin ánimo de inmiscuirnos en lo que no nos toca, sí que estamos deseando que sean capaces de construir, de armar una alternativa sólida.
1: Eta gero abaik azaroako 29ko hauteskundetarako proposaturiko elkarlana argitu egin beharko dela esan du EH Bilduko Laura Aznalek.
4: Euskal Herria Irratian esan du gero abairekin hitz egin behar dutela. Hala ere, harridura eragin dio proposamenak egutegia aintzat hartuta pantaila hori pasa egin delako.
13: Uko egin zuten bere garaian, orain ikuste du beste pantaila batean gaudela, baina hala ere guri ez digute deitu. Deituko digutenean, entzungo dugu arretaz eta aztertuko dugu.
4: Aznalek gogora ekarri du EH Bilduren kongresuan antzeko proposamena luzatu zutela eta kontrako iritziak jaso zituztela. Adibidetzat jarri du asteazkenean Javi Ollo jelkideak proiektu ezberdinak dituztela aldarrikatu zuela.
13: Esan zuen, bi proiektu ezberdinak defendatzen ditugula, batzutan interes ezberdinak arlo batzuetan ordezkatzen ditugula.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 8:11, indarkeria polizialaz eta gatazkaz ere hitz egin beharra dugu ondorengo minutuetan, Nunez Barne ministro frantsesari kontuak eskatu dizkiolako Colette Capdevielle Ipar Euskal Herriko diputatuak, frantses poliziak Bernat Etxepare lizeoan kolpaturiko ikaslearen kasuaz galdetu dio zehazki. Hilaren bateko lizeoetako ikasleen Baionako mobilizazioan gertatutakoaz galdetu du Capdevielek, tentsiouneak izan ziren protestan zeudenen artean eta polizien artean, gutxienez 10 adingabe atxilotu zituzten.
8: Je voudrais aussi vous parler d'une jeune fille de 15 ans. Lors d'une manifestation pacifique du 1er octobre à Bayonne, cette lycéenne affirme avoir été poursuivie, mise à terre, frappée, gazée par des membres des forces de l'ordre.
1: Biarramunean, Etxepareko ikaslek salatu zuten eraso euskarafobo baten ostean poliziak 15 urteko ikasle bat jarraitu borraz jo eta gas negar eragilea bota ziotela aurpegira. Handik 10 minutura jada ikaslea lagunekin zela konortea galdu zuen.
9: Ils sont arrivés derrière moi et ils m'ont fait une baillette. Je suis tombée sur la tête, violemment sur la tête. Après, ils m'ont mis des coups de matraque au niveau du genou et je répondais en basque pardon, pardon. Et après, ils m'ont mis de la lacrymo dans les yeux aussi.
1: Ikasleak eta haren amak Franz Troa edabideari esandakoa jarraituz, Capdevielek gogor kritikatu ditu Baionako polizia etxean salaketa jartzerako.

0: gazteak Mertxe González eta Miguel Ángel Llamas bozera maileen bitartez, Janet Ruiz de Goikoetxea eta Iñaki Etxagüe psikologo taldeko kideekin batera. Gogorarazi dute, sarea sortu aurretik erabakizutela beren ekintzaren ardatz nagusietako bat zaintzak izan behar zuela. Inork ez baitaki eurek baino beto diotenez, zein sakonak diren ondorioak.
1: Lo que nos demuestran las investigaciones en general es que el 70% de las personas que sufren algún tipo de acontecimiento traumático lo superan. Esto no quiere decir que no sufran unas consecuencias que afecten a su vida cotidiana, solo quiere decir que seguramente no tendrán un diagnóstico clínico. Pero también es verdad que hay, si esto es un 70%, hay un 30% de personas que tienen más dificultades en la superación.
0: Beraz, sarea saiatu izan da elkarren zaintzak eta autozainketak euren jarduera osoaren elementu nagusietako bat izan zitezen.
2: Hemos intentado que los cuidados, autocuidados y cuidados mutuos fueran uno de los elementos centrales de toda nuestra actividad.
0: Baina ondorio joi erantzuteko beharrak arazoaren larritasunaren eta politika bitarteko eta baliabideen beharraren oroitzapen mihingarria izan du Iker Aristu sareko kidearen heriotzarekin iragan irailaren 6an.
3: La muerte de Iker Aristu ha sido un doloroso recuerdo de la gravedad del problema y de la necesidad de políticas, medios y recursos.
0: Horregatik bi mezu bidali nahi izan dituzte. Hoietako bat gizarteari eta erakundeei dago zuzenduta.
3: Somos conscientes de que en el caso de la tortura, la reparación no es ni puede ser en ningún caso equivalente al daño sufrido. Ese daño físico, psicológico y moral está realizado. Es irreparable y no puede ser deshecho. Pero cuando es evidente que las personas torturadas tenemos necesidades tan básicas a nivel de salud, sería un terrible error pensar que la reparación solo se debe dar a nivel simbólico o económico.
0: Hala, azpimarratu dute estatua dela euren min hori egitearen erantzulea eta kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna duela. Sarea bera ere prest dago irtenbideak eta bitartekoak diseinatzen edo bilatzen laguntzeko.
4: Eta Gregorio Vicario Durangoko presoak askatasuna berreskuratu du, estatu frantsesean ala espainolean ezarritako kartzela zigorrak erabat agortu ostean, hala jakinarazi du Etxeratek.
5: Mendel laurden baino gehiagoko espetxealdia izan da, 2002ko martxoan atxilotu baitzuten Frantziako estatuan anonaian, eta horren ostean kondenak jaso zituen Parisko eta Madrilgo auzitegi berezietan. 2016an Frantziako estatuak espainiarrari eman zion. Joan den apirilean, azkenean, Frantziako estatuan betetako kartzelaldia deskontatu zitzaion, Madrilek 16 urtez aplikatzea saihestu zuen irizpide europarra betez. Gauzak horrela, aurten azkenean, bikariori atxiloaldien aplikatu zitzaion. Gaur egun, espetxe arinduko egoeran zegoen Basauriko espetxean, eta orain agortu zaio zigorra erabat eta ez du espetxera itzuli beharko.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Gasteizko Judimendia auzoko Juan Bigarrena kalean den Juani eraikin okupatuko etxe bizitza bat ustu du ertzaintzak. 10 gazte bertaratu diran, goizean eraikineko kidei elkartasuna adierazera eta ertzaintzak etxe bizitza ustu eta etxe horretan bizitzen gaztea eramandu.
5: Ia 10 urte dira Judimendi auzoan eraikin hori okupatu eta Juani izena jarri ziotenetik, ostegun honetakoa baina ez da izan lehen etxegabetzea. 2022ko martxoan Juani eraikineko lehen pisua ustu zuten, ertzaintzak eta Gasteizko udaltzaingoak egin zuten operazio hori eta bigarren zein hirugarren pisuetan zeuden gazteei argia moztu zieten hauetarako ez baitzuten etxegabetze agindurik. Orduan ere 10 herri eta hurbildu ziren bertakoei babesa adierastera eta atea ertzaintzak bota zuen sarraiagileak ez zuelako irekitzea lortu eta etxegabetzea aurreikusita zegoena baino lehen joan zelako eraikinera polizia.
4: Eta ipatuko dugu ere etxe bizitza arloari dagokionez, Berriotxoak plataformak elkarretaratzea burutu duela Portugaleteko ostatu batean bizitako emakume baten eta haren 5 urteko semearen kaleratzea salatzeko. Etxegabetuak izan ostean udalak egonaldia ez berritzea erabaki du eta larun bat honetan kalean geldituko da emakumea.
5: Protestaren helburua izan da Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei eta Lakuako etxebizitza sailari eskatzea egungo araudia aplika dezatela familia horri bizitoki alternatiba duina

0: eta egonkorra eskuratzeko aukera emateko. Berriotxoak elkarteak eskatu du familia hori etxerik gabe uzten duten edozein jarduketa geldiarazteko, larrialdi sozialeko eta etxebizitza erabilgarriko baliabide guztiak berehala aktibatzeko eta Euskal Autonomi Erkidegoan indarrean dagoen legeria eta etxebizitzaren estatu esparrua eraginkortasunez aplikatzeko.
1: Eta EH Bilduk mozio bana aurkeztu ditu Nafarroako ala Gasteizko ganberetan Hego Euskal Herriko lau herrialdeak etxebizitza merkatuko eremu tentsionatu izendatzeko prozedura legalari hasiera mandakion bi gobernuek arlo horretan dituzten eskumenak baliatuta.
0: Etxebizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio indar subiranistak eta arazo handi horren aurrean merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu. Nafarroaren kasuan, Laura Aznal bozeramaileak iragarri du mozioaren asmoa.
2: Euskal Herria Bildu ha registrado una moción en este Parlamento para pedir al Gobierno de Navarra que inicie el procedimiento necesario para avanzar hacia la declaración de todo el territorio de Nafarroa como zona de mercado residencial tensionado. No estamos diciendo que todas las localidades de Navarra vivan la misma realidad, pero por eso hay que hacer los estudios, los análisis y la justificación que exige este procedimiento.
0: Laura Aznalek, Nafarroako parlamentuan iragarpena egitearekin batera Gasteizko legebiltzarrean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa etxebizitza gune tentsionatu gisa izendatzeko mozioa erregistratu du EH Bilduk. Kasu honetan Nerea Kortajarena legebiltzarkideak defendatu du izendapena Euskal Autonomi Erkidego osora zabaltzearen garrantzia aipatu arrazoi beragatik.
3: Lehengo astean esan genizuen bezala, dagoeneko erroldatu dugu, zona tensionatu izendatzeko legezbesteko proposamena. Proposamena guk oso beharrezkotzat jotzen dugun proposamen bada, ze arazoa orokortutako arazoa da, alokairuekin, etxe bizitzarekin dugun larrialdia orokortutako arazoa bada. Badakizuen bezala etxe bizitzaren legeak ez du hitz egiten inungo momentutan udalerrietaz, hitz egiten du eremu tensionatuetaz, eta horregatik uste dugu, arazoa orokortuta izan da, ba bere osotasunean izendatu behar dela.
1: Eta goizonetan ere osasun kontuak aipagai dauzkagu 71 urteko gizonezko bat tximinoaren baztangak jota hilbaita aste honetan Donostiako ospitalean. Osasun saileko iturriek baieztatu dutenez kasua ezagutu ostean gutxienez 25 laguni jarri dute txertoa kutsatze berriak saiesteko.
0: Hildakoa gaixo onkologikoa zen, hainbat edabidek zabaldu dutenez Donostia ospitalean kutsatu omen zen tximinoaren baztangaz beste gizon batekin gela partekatzean. Hasiera bat ean ez ezaguna zen gelakideak virus hori zeukanik, baina dagoeneko 0 paziente izendatu dute eta isolatu egin dute.
4: La viruela del mono es una infección que en principio tiene muy baja mortalidad. Ha habido casos, sobre todo en pacientes que están con las defensas muy, muy bajas en el resto del mundo, hay casos, pero la mortalidad que tiene este virus es inferior al 5%.
0: Miguel Ángel Goenaga, Donostia ospitaleko gaixotasun kutsakorren zerbitzuburuak esan du gaixotasun horren hilkortasun tasa oso baxua dela eta hildakoak beste gaixotasun batzuk zituela eta defentsak oso baxu.
5: Informazioaren aria.
1: Nekazari palestinarren aurkako kolono sionisten erasoak ugaritu dira Zisjordanian azeitunaren uztaren hasieran. Lurralde palestinar honetako biztanle askorentzat funtsezko baliabide ekonomikoa da, baina baita simbolikoa ere azeituna eta horrekin sortzen den olioa. Palestinarrak euren lurrekin 100 urtez izan duten loturaren ikur baita olibo. Degoi Balategi, egunon?
6: Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak simbolikoki suposatzen duten aziakitun kolono sionisten erasoak palestinar komunitaten aurka Zisjordanian olibondo lursaia kostuz hasten dira beti edo zuzenean hauei zu emanez sarritan Israelgo armadaren babespean. Zisjordaniako 80.000 eta 100.000 familia palestinar artean bizi dira olibondoetatik gaur egun 1.000.000 pertsonen guru. Pasaden aste azkenean 44 urteko palestinar bat hil zuten Burka herrian bertako biztanle batek gertatutakoaren berri eman dio Kutz Edabideari.
7: Menau al-is'af wa menau al-shabab ajat faz'a min al-qura wa min al-shabab.
6: Lekukonen arabera, Burkako herritar palestinarrak antolatzen hasi ziren euren olibondoak babesteko kolonoen eraso berri baten aurrean. Une horretan, gizonak dionez, Israelgo armada heldu zen eta palestinarren aurke egin zuen tiro hildako bat utziz eta hainbat zauritu ere kolonoak olibak lapurtzea albidetuz. Aurreko gunean France Press agentziako kazetari bat eta beste bi palestinar barkatu zauritu zituzten kolonoek eta soldaduek elkarrekin egindako beste eraso batean, kasunetan, Akraba herrian. Argazkiak egiten ari zela lehenik eta behin beraien inguruan tiro egin zutela azaldu du AFP-ko kazetariak eta beraren gana gerturatu ostean beraien riflearen beheko partearekin kolpatu zutela buruan. Pasaden aste buruan alako eraso gehiago izan ziren esaterako Beite herrian edota Nablus iritik gertu. Patroia beti izaten da berdina entzuleok. Kolonoak bortizki heltzen dira eta lursail palestinarretan sartzeko erresistentzia topatzen badute Israelgo soldaduek esku hartzen dute eta ingurua hartu kolonoek azeitunak ostu ditzaten. Kaso askotan gertu dauden etxetatik botatzen dituzte herritar palestinarrak zigorgabetasunez.
8: Aipatu beharra du ere Israelek Erresuma Batuak Jerusalengo ekialdean zuen kontsulatu itxi eta bertako funtzionario gehienak kanporatu ostean Andy Burhamen gobernuak tonua nabarmen apaldu duela eta Netanyahuren gobernua lasaitu aurreratuz, ba, ez dutela honen aurreko neurririk hartuko.
6: Hortaz, gaur-gaurkoz ez dago Britainiar kontsulaturik gehiengo palestinarra duen Jerusalemeko ekialdean pentsa, 200 urtez egon zela bertan. Misio Britainiar gisa jarraituko dulanean, baina askoz ere langile eta eskumen gutxiagorekin batez ere arlo humanitarioan jarduteko hemendik aurrera. Duela aste batzuk iragarri zuen Britainia Handiko atzerri ministro Ed Milibandek ez zutela gehiago alde batera begiratuko eta Zisjordaniako lurrak okupatzen dituzten kolonien produktuak debekatuko dituztela hauen importazioa hainbat lagunentzako zigorrak iragartzarekin batera.
9: Lo ratzinu lagia lekhakh, aval pulot memshelet ha-Labor hovilu otanu lekhan.
6: Bere burua biktima gisa agertuz Gideon Sar Israelgo atzerri ministroak publikoki esan du ez zutela puntu honetara heldu nahi, baina Britainia Handiko gobernu laboristak ez duela beste aukerarik utzi. Sarrek ohartarazi dio Londresi eta nazioarteari oro har ez zutela zigorrik edo presiorik onartuko Zisjordaniako legez kanpoko kolonien aurka. Ahotsa gehiegirik altxatu gabe eratzun dio Kievetik Ukrainako hiriburutik Ed Miliband homologo ingelesak esanez, garrantzitsuena Jerusalemen presentzia mantentzea dela. Eskumen gutxiagorekin bada ere.
10: It's important to say that this deal view is giving no quarter on the sanctions regime that we will bring in against illegal settlements.
6: Ed Milibandek argi utzi nahi izan du ez dutela atzera egingo kolonietako importazioen debekoarekin eta bi estatuen konponbideari eusten diotela.
10: Eta we've got elections in Israel on October the 27th. We'll see what happens after those elections.
6: Milibandek eskua luzatu dio iaren 27ko hauteskundetatik aterako den Israelgo gobernu berriari harremanak berbideratzeko.
8: Gernika Palestina herri ekimenak egindako deialdiari egun bat elkarretaratzerekin ere erantzun diete Euskal Herrian urriaren 7aren biharamunean ozen salatzeko genozidioak jarraitzen duela Gazan munduko edabide askotan isiltasuna nagusitu bada ere.
6: Genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean deitu dira elkarretaratzeok herri eta hiri askotako udaletxeen aurrean. Konzentrazioetan Palestinatik heldutako testigantza bat irakurri dute 1896 eguneko infernoaren berri ematen duena Gazatik. Testigantza horrek ohartarazten duenez Estatu Juduak genozidioa amaitu dela sinestarazten saiatzen ari da mundua, baina Gazako biztanleek oso ongi dakite genozidioak aurrera jarraitzen duela.
8: Ba, eskerrik asko goi.
6: Gero arte.
8: Nazioarteari dagokionez ere esango dugu PKK Kurdistango langileen alderdiak salatu duela Turkiako gobernua ez dagoela urratsik ematen ari bake prozesu aurrera eramateko. Dozen kasutan prozesu horri babesa berretsiko dio PKK eta iragarri bere miliziano guztiak Turkiatik eta mugatik gertu dauden Irakeko eremuetatik erretiratuko dituela. Besteak beste desmobilizaturiko milizienioi berme juridikoak emateko Turkiako parlamentuak oraindik ez dituela adosturiko izapidak aurrera eraman salatu du PKK. ANF agentziak zabalduriko adierazpenetan PKK ere gaineratu duenez, gerrilarien buruzagitza hainbat giza talderekin bereziki kazetariekin biltzea ere baimentzeko promesa betegabe jarraitzen du, baina borroka armatuari amaiera emateko eta bere aldarrikapenak bitarte demokratiko eta politikoen bitartez defendatzen jarraitzeko beharrezko baldintza guztiak ere alderdiak bete dituela, esan du, Ameriketako Estatu Batuek eta Europar Batasunak terroristatzat jotzen dute oraindik ere PKK. Eta azkenik nazioarteko kontuak borobiltzeko ba esango dugu, 760 lagun baino gehiago hil direla Ukrainan bi egun eskasetan, Errusiako armadak egindako erasoetan. Azkena, zibilez beteriko autobus geltoki baten aurka, Kramatorsk irian Donbasen.
0: Ukrainiako gobernuak dioenez hildakoen kopuruak gora egingo du ziur datozen orduetan, azken eraso horrek zauritu ugari utzi baititu. Kramatorsk hirikoa izan da, esan bezala, erasorik hilgarriena, frontetik kilometro gutxira. Ukrainiako gobernuaren arabera, bomba gidatu batek autobus geltoki bat jo du eta gutxienez 30 pertsona hildako utzi. Kramatorsk gertu dagoen Sloviansk hiriarekin batera, funtsezko helburu dira tropa errusiarrek Donetsko eskualde osoa har dezaten. Luhanskekin batera osatzen den Donestek Donbas izeneko eskualde historikoa. Aditu askok diotenez, helburu hori lortuta preslegoke Putin gerrari amaiera emateko. Bigarren eraso hilgarriena asteazkeneko lehen orduetan izan zen Priluki herriko eraikin baten aurka Chernigov eskualdean. Misil batek jo zuen eraikina 22 hildako utziz, tartean 5 aur Ukrainiaren arabera.
11: Zieznichnya vorozhog data centre. Chi to bylo lishe poporezhenie Putinu, chto my tezh mozhemo. No, my tochno tezh.
0: Zelenski Ukrainiako presidenteak erasok gaitzetzi ditu eta aurreratu du Errusian azpiegitura energetikoak eta logistikoak erasotuz erantzungo dutela. Moskuk bere aldetik ukatu du gune zibilak erasotu izana eta dioenez soilik azpiegitura militarra eta energetikoa bombardatu ditu.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
8: Goizako 8:30 gurera itzuliaz esango dugu ere, Pasaian bikotekide hoia hil zuen gizonak 2024. Urtean 20 urteko espetxe zigorra onartu duela, hilketaren egiletza onartu baitu, akusazioek zigorra murriztea onartu baitute. Eta aipatuko dugu baita ere, zehazki ba, hainbat futbol jokalarik, Erik Olatz, Realeko ikuskatzaile eta Antoine Griezmann futbol jokalariaren aholkularia sumisio kimikoa baliagatzeagatik salatu dutela ikerketa liburu batean. Temesta produktu kimikoaren kopuru handia aurkitu zioten aretxean egindako miaketa batean.
0: Irailaren 30ean argitaratu zen Dans Leguel de Loop liburuak pedokriminalitate sarek futbol munduan nola jarduten duten aztertu dute. Bertan kontatzen den pasarte bat Erik Olatz kirol kudeatzaileari dagokio. Hainbat jokalarik sumisio kimikoa pairatu ahal izan zutela kontatu dute. Olatzen aurkako epaiketa Baionako auzitegian egin zen iazko azaroan. Entrenatzaile hoiak bere aurkako karguak gezurtatu bazituen ere, sexu abusuak pairatu zituzten biktimen lekukotasunak entzun ondoren, jujeak 6 urteko kartzela zigorra ezarri zion. Epaileak frogatutzat eman zituen 15 adingaberen aurkako ukituak egin izana eta adingabeen irudi pornografikoak zituela. Bada, liburuaren egileek datu berriak eman dituzte kasuari buruz. Hala, kirol kudeatzaile ohiaren etxean egindako miaketa batean, Temesta botikaren 443 pilula aurkitu omen zituzten poliziek kutxa gotor batean. Olatzen etxean atzemandako bortzatzailearen droga gixara ezagutzen den produktu kimiko horren kantitatea, Dominik Pelikot, Pelikot aferako senar bortzatzailea zena, ari aurkitu ziotenaren pareko litzateke. Hainbat jokalarioik azaldu dutenez, kirolaren osteko errekuperazioa askartzearen aitzakiarekin, Olatzek hauts zuri bat ematen zien edariarekin nahastuta. Hainbatek oroimen galerak eta nahasmenak deskribatu dituzte.
5: Informazioaren aria.
8: Eta goizeko 8:32 esango du ere epaitegiek arrazoia eman diotela Euskal Herriko Unibertsitateari USAP azterketan euskaran ateratako nota kontuan ez hartzeko erabaki judiziala gaiontzeko ikaslekiko privilegio egoera sortzen duela ebatzi baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Ez baian gelditu da beraz egoera honengatik Euskal Herriko Unibertsitatean sortu behar izan duten plaza bakarra.
0: Auzitegiak azpimarratu du behin-behineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu dagoeneko gainerako ikasleekin alderatuta. Euskal Herriko Unibertsitateak azpimarratu duenez, ondorioz eta unibertsitateak aurkeztutako gainerako errekurtsoetarako, euskara proban lortutako kalifikazioa prozedura judizialak hasi eta kautelazko neurriak lortu zituzten ikasleentzat ere kontuan hartu beharko da. Joserra Bengoetxea.
12: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
0: Ohar batean, EHUk gogorarazi du hasiera-hasieratik defendatu duela unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren arabera egin direla eta ikasle guztiei irizpide berak aplikatu behar zaizkiela.
8: Euskal Herriko Unibertsitateko Ikasle Kontseiluak ere positibotza jo du Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitate publikoan sartzerakoan irizpide berdinak beharrez hartzen dituen ebazpen judiziala. Hau azkontu ekonomikoekin ere, eta lehen sektorean haserre jarraitzen dute. Ene konfederazioak elkarretaratzea burutu du Lakuako exekutibaren aurrean Jaurlaritzak baimendu dituen lehortaren aurkako laguntzak gutxiegi direla salatzeko. Legebiltzarrak nekazaritza politika bateratuaren laguntzen aurrerakin ere, ilak 16ra aurreratzea eskatu du. Nekazariek eta abeltzainek Lakuaren sentsibilitate falta, interesik eza eta kudeaketa desegokia kritikatu dituzte, hainbat hilabetetan landa munduak bizi duen krisi larriaren aurrean ezer egin gabe egon ostean.
13: Egoera honen aurrean, Eusko Jaurlaritzak erabateko sentikortasun falta erakutsi du. Errealitatearen percepzio okerrarekin eta sektorearekiko kezka falta larri batekin. Denbora preziatua galdu dugu klima maila deitu zenetik, lehenik eta ondoren bazka mailen deialditik.
8: Ildo horretan adibide gisa jarri dute elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailak joan den ostiralean bilera baterako dei egintziela sindikatuei, baina bertan, nor eta Amaia Barrero sailburua faltan zen.
14: Se nos convocó a una reunión el viernes 2 de octubre para informarnos acerca de las ayudas extraordinarias. Reunión a la que la consejera no se presentó y en la que no se nos trasladaron las cuantías que al día siguiente fueron anunciadas.
8: Sindikatuetako ordezkariek azaldu dutenez, urrengo egunean Lakuak ia 6 milioi euroko laguntza pakete baten onarpen argitaratu zuen, alare kopuru horretatik ia milioi bat kendu behar da, 500.000 euro ergai kostuak arintzeko erabiliko bai dira arrantzarentzat eta beste 400.000 bat euro Europako funtsetatik datozelako.
14: En definitiva, la cuantía real transferida por el gobierno vasco para el sector agrario se traducen apenas 1.600.000 por el Rialde, una cifra menor respecto al esfuerzo presupuestario que realizan las diputaciones forales.
8: Eta ELA eta LAB sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektoreko hirugarren greba eguna burutu dute, udeli eta udalitzeko maila osatzen duten alderdiei negoziazioaren blokeoa ez dutela onartuko adieraziz. Sindikatuek Bilbo, Gasteiz eta Donostian mobilizazioak egin dituzte.
0: Blokeoa joan den irailaren 25eko bileran hasi zen, hala ere ostegun honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat herrietan egindako mobilizazioekin nabarmendu dute oraindik badituztela hainbat eduki negoziazio maira ekartzeko. Miriam Campos, Labeko ordezkaria.
15: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, gazte berritze plana aurrera ataratzeko neurrietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan, euskara.
0: Camposek nabarmendu du grebak jarraipen oso zabala izan duela, zifra konkreturik eman gabe.
15: Udaletan izan duen eragina, batez ere hiriburuetan hainbat udal zerbitzu afektatuak izan dira, hainbat udal itzi egin dira, eta nik uste dut alderdiek kontutan hartu behar dutela udal langileen aldarrikapenak garrantzitsuak direla, eta bi urte luzez eman dugun negoziazioarekin jarraitu behar dugula.
0: Gaurko mobilizazioaren aurretik Euskal Autonomia Erkidegoko udal langileek bi orduko paroak egin zituzten apirilaren 23an eta egun osoko bi greba egun maiatzean eta ekainean. Uda ostean eta negoziazioan aurrera pauso nahikorik ez zegoela ikusita, Labek eta ELAk Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektorean greba eta mobilizazio dinamika bat martxan jarri zuten pasaden irailean apirilean hasitakoari jarraipena emanez. Sindikatuek nabarmendu dutenez, uda aurretik egindako lanuzte eta greben ondorioz, udalitzeko mailan eduki berriak ekartzea lortu zuten. Baina gatazkari bukaera emateko funtsesko aldarrikapen batzuk falta ziren.
8: Eta Baionako auzitegiak La Pix enpresa eta bertako bi langile zigortu ditu 2022garren urtean obra batean izandako lan istripu mortalagatik.
0: Istripua 2022ko martxoaren 9an gertatu zen Baionako Alsace Lorrain bulebarrean. Mohamed Kikouk gidatutako garabiak ondoko eraikin baten kontra jo zuen. Langilaren lehen laneguna zen obra hartan. La Pix enpresari 100.000 euroko izuna ezarri diote. Obra zuzendari eta obra arduradunari berriz 24 eta 18 hilabeteko kartzela zigorrak ezarri dizkiete. Horrez gain 5 urtez beren lanbidean aritzeko debekua ere ezarri diete.
5: Kirol Aria, Naiz Irratian.
8: Kirol kontuetan berriz esango dugu Ibaeta Basket izan dela emakumen ligako bigarren jardunaldian garaipena lortu duen euskal talde bakarra. Azu Muguruzaren taldeak 75 eta 75 hartu duen mendean Zelta Ilumen jokaturiko partida lehiatuan. Iraia Kanpra, egunon.
16: Egunon Pei eta egunon entzulei ere, Donostiarrek Saskipeko nagusitasuna eta Paige Robinsonen 21 puntuak erabakigarriak izan dira. Zelta 22 eta 28 aurreratu da bigarren laurdenean, baina Ibaetak 16 eta 3ko partzialarekin irauli du markagailua. Atxeden aldira 18 eta 31 iritsi dira. Donostiarrek bi garaipen dituzte lehen bi jardunaldietan. Bestalde Kutxabank Araski 45 eta 76 galdu du Estudiantesen aurka Mendizorrotzan. Gasteizko taldea aurretik ibili da lehen laurdenean, baina Madrilgo taldeak 10-30ko partziala lortu eta partida utzita utzi du atxedenaldirako. Irati Etxarri Nafarra izan da Estudianteseko jokalaririk onena, 15 puntu, 11 rebote eta 6 asistentziekin. Araskiren aldetik Kristina Rakovic izan da 10 puntuko langa gainditu duen jokalari bakarra, eta bestalde txirrendularitzan aipatuko dugu Jon Izagirre azkenean bizikleta gainean agur esateko moduan izango dela bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian. Igande honetan eskumuturreko ferula eta guzti azkenean Lombardiako irtera izango da Ormaiztegiarra, eta gero etxean Ormaiztegiko ziklokrosa korrituko du. Izagirrek trenatzen ari zela utzi zuela eskumuturra gogoratuko dugu, eta horrek lehiaketa profesionalaren iragarritakoa baina lehenago uzera behartuko zuela ematen zuen, baina azkenean dantza bat egiteko asmotan da. 16 urteko ibilbidean Izagirrek 20 garaipen lortu ditu profesionaletan, azken biak aurtengo denboraldian bertan, bata Miguel Indurain sari nagusian eta bestea Marco Pantani memorialean.
8: Eskerrik asko, Ireia.
16: Gero arte.
5: Informazioaren aria.
8: Eta bukatuko dugu albisteria aipatu Zan Carson idazle kanadarrak irabazi duela 2026garren urteko literaturako Nobel saria. Suediako akademiak bere obra eta honen ausarta eta asmatzailea dela nabarmendu du, tradizio klasikoarekin elkarrizketa jostarian literatura garaikiderako forma berriak sortu dituelako.
0: Carson 1950ean jaio zen Toronton eta poeta, saiakeragile, itzultzaile eta literatura klasikoko irakaslea da. Bere lanik ezagunenetako bat 1988an argitaratutako Autobiography of Red da, Gerin honen mitoa gaur egunera ekartzen duen bertsozko eleberria. Jose Mari Berazategik euskaratu zuen eta Ereinek Gorrien autobiografia izenburuarekin kaleratu zuen. 2026ko literaturako Nobel sariaren irabazleak dirua oparitzea pentsatzen ari dela adierazi du, jasoko duen 1,21 milioi dolar ingururekin bere lagun batek laguntza ekonomikoa behar duelako etxe bat erosteko.
17: No, I don't. We're just thinking of ways to give the money away. We have a friend who needs a house, and we always give a lot to Doctors Without Borders. Mm-hmm. And stuff like that. It seems a little insane. I think you're all insane.
0: Ospakizun gisa, basoan buelta bat ematera joango dela ziurtatu du telefonoari erantzun behar ez izateko.
17: We're going to go out walk in the woods so that we don't have to answer the phone. To be honest. And then we're going to hear the quiet.
0: Carson Nobel saria jaso duen 19. emakumea da. Aurretik besteak beste T.S. Eliot saria, Griffin Poetry Prize saria eta 2020ko Letren Asturiaseko printzesa saria eskuratu ditu.
5: Informazioaren aria Naiz Irratian.
18: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igiapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
19: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
20: Bai, bai, Alkainen!
21: Bizitzaren esparru edo zerrikitok guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira, uste.
22: Simon Fuk, antzerkilaria.
21: Sortzetik eriotzera ino, horba dira tarte asko, ez dena bukatzen baita ezpada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, baizik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nuez, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkerezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkerezketa biskatu zeagoak, sakuntzeko demora emaiten duten elkerezketak. Batak besteari elikatzen gara euskal komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk. Eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartez. Horren ustut, bukle edo errota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.
22: Gaur 8, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Ostirala heldu da, beraz, bagoaz, astea borobiltzera eta mailaren bueltan bildu gara, gaurkotasunaren azterketa egiteko analisi Maiten Orean hemen dauzkagu gurekin, Unai Fernandez de Betoño, egunon?
1: Egunon, zer moduz?
0: Malen Dominguez, egunon?
2: Kaixo, egunon.
0: Eta Mikel Urdangarin, egunon?
3: Egunon.
0: Zer moduz joan da astea?
4: Intentsu.
1: Ondo, ondo.
3: Baina ondo. Esango.
2: Aste ururako gogoz.
0: Oso ondo, ba, bukatuko dugu astea zuekin gaurkoan. Eta esango dugu, ba, asteak aurrera ginala ere, ba, berotzen joan dela, hauteskunde giroa, zer nolako kontuak, pentsa horre astelenean, egin zen, hauteskunde berri batzuen iragarpen, eta ematen du ere, astea baino gehiago ere pasa dela, baina... Hain zuzen, Espainiar Estatuko hauteskunde orokorrez gain, ba, gure udal eta foru hauteskundeetan ere giroa berotzen ari da. Aitor Estebanen iritziaren aurka, Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu baitu, Bizkaiko aldun nagusi gai, Bizkaiko jeltzalek proposamena egin duten egun berdinean Estebanek, Elisabete Etxanoberen alde egin duelarik.
5: Bengoetxea egun Bizkaiko aldu nagusia den Elisabet Etxanobe ordezkatzeko hautatu du Bizkai buru batzarrak. Ostegun goizean berriz EAJ-ko buruzagi Aitor Esteban Etxanobe aldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du ETB-n egindako elkarrezketa batean. Gipuzkoan Eider Mendozarekin gertatzen den bezala, inkestek Etxanobe sostengatzen dutela nabarmendu du.
6: Tanto Eider Mendoza como Elisabet Etxanobe, bueno, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
5: Radio Euskadin egindako adierazpenetan Bengoetxeak esan du EAJ-ko edozein kiderentzat ore eta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
7: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
5: Bengoetxearekin batera Ana Otadui batzar nagusietako presidente izateko hautagai izango dela adierazi dute. Dena den alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute ala beste hautagaitzaren bat proposatu urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Dirudienez proposamen ezberdin hauek Andoni Ortuzar eta Aitor Estebanen garaiko leiaren ondorietako bat da.
0: Ba, gutxi asko kagaso esperotako proposamena izan da hau, ez dakit zuek Unai?
1: Bai, bueno, etzen espero ez, eta bueno, ba, esaten duten ez, bereziki irakurri dugu ez, Iñigo Landaren blogean, ba, hau Ortuzarren familiak egindako mugimendu baten ondorio dela, baina nire ustez, barne liskar hoiez gain, baita ere, bueno, ba, nahiko adierazgarriak direnak, ba, nik esango nuke hemen, nahiko nabarmen garria dela, ba, lehendakari ordea, sartu dutela ja hauteskunde kanpaina batean, eta zentzu horretan, ba, iruditzen zaite, bueno, ba, bereak bete beharko lituzkeen funtzioak, ba, ez dala egongo betetzen euneko eunean, eta gogoratu behar dugu, ba, Ibone Bengoetxea, lehendakari ordea izateaz gain, ba, dela baita ere hizkuntza politikako sailburua, eta hain zuzen ere, ba, euskararen kontrako oldarraldi betean, ba, alako saltxatan despistatuta ibiltzea, ba, nik ez dakit, ze puntura arte egokia den, ba, pentsatuz interes orokorrean, ez da? Eta, ba, antzeko zehozer gertatzen ari da, baitare Araban, orain aukeratu dutela, ba, gizarte politikako, ba, foru diputatua, Gorka Urtaran, sartzeko, ba, Madrilgo kongresurako hauteskunde leian, ez da? Orduan, ikuste torrere, ba, egia da, igual alderdi guztiek egiten dutela, ez? Momenturen batean, ba, kargu bat jarri hauteskunde kanpaina batean, beste erakunde batera lehiatzeko, ba, nik uste, benetan, hausnarketa bat merezi duela honek, ze azkenean despistatuta egongo dira kargu hauek, gero etorriko da, behar bada etorriko da norbait ordezkatzera, ez du izango denbora nahikorik bere eserlekuan, bueno, ba, egokitzeko, eta zentzu horretan uste dute interes orokorraren izenean ez direla egiten aldaketa hauek.
0: Mikel?
3: Bai, bueno, nik hain zuzen hori azpimarratu nahi nuen, ez? Bueno, nik uste lehenik eta bain akasoen badagoela barne, ez dakit, Euskal Derri Jeltzalaren baitako barne xestrak edo aurreko kongresuko ajeak, gogoan izan behar dugu lehenik eta bain herrialdeetako buruak aukeratu zituztela, nolabait Andoni Ortuzar artean, bueno, bere lidergopean, ba, esate baterako jarri zelan sola bat, edo eta Pradales lehendakaria bera, eta horren ekipoa. Eta gero azken momentuan, bueno, ba, nolabait Estebanek kin, bueno, ba, erdi adostu zuten ba, trantzizio hori, baina Estebanek aukeratu gabeko, ba, lidergoekin, bai herrialdetan eta baita Eusko Jaurlaritzan ere. Eta uste horrek esplikatzen dituela, ba, bai barne xestra ezberdinak eta akaso behar bada, baina baita ere, ba, zenbait kasutan, ba, politika jakin batzuek abide da handiago bat hartzeko zina ere, ez. Eta hor uste, bueno, alako xestrak karguen alderdi bilakatu ala alderdi politikoak, ba, geroz eta ohikoagoak direla, eta uste dut, bueno, hori ohartarazpen bat dela, ba, mugimendu soziopolitiko guztientzat, ba, bueno, ba, barne dinamika horiek irentsi ez ditzaten, ez? Eta gero, hor dago, ba, unaik aipatzen zuen hori, ez? Adibidez, 2027an, izatez, jauzia delako dinamika hori loratu beharko litzateke, hizkuntza politiketan eta euskararen bizi berritzean, ba, aurrera urrats, kualitatibo eta kuantitatibo bat emateko, ez? Eta hor, bueno, ba, esate baterako euskal gintzatik planteatu da, 2026ko, 300.000 euskaldun, euskaliztun berri, bueno, ba, sortzea dela erronketako bat, eta horrek implikatuko lukeela gaur-gaurkoz daukagun euskalduntze tasa bikoiztea. Pentsa zerrolako erronka den hori, ezta? Eta hor dauzkagu, adimen artifizialari lotutako erronkak, edabideetan bertan ere nola mandezakegun urrats partekatu bat, ba, hizkuntzaren bizi berritzarei begira, eta beste hamarnaka eta dozenaka erronka, ez? Eta klaro, ba, lehendakari orde bat eta hizkuntza politika sailburua, ba, ja, bete-betean basartzen malin bada, ba, leia elektoral hortan, bueno, ba, nola geratzen da dinamika hori, eta ez soilik dinamika bat, baizik eta, bueno, ulertzen dut, hor planifikatuta zeuden politika ezberdinak ere, ez? Usted, bueno, ba, askotan esaten dugu, ez? Urte erabaki garriak direla esparru askotan, larrialde klimatikoari lotuta, hizkuntzaren bizi beharritzeari lotuta, eta abar, eta hortarako, ba, ezinbestekoa da, epe ertaineko plangintza baten baitan, ba, ez dakit, politika sendo eta iraunkor batzuk garatzea. Eta halako aldaketek, ba, zalantza hori sortzen dute, ez? Nola bermatu daiteke ikuspegi estrategiko hori eta ikuspegi iraunkor hori, denboran eta espazioan luzatuko diren politika jakin batzu nola garatuko dira, baldin eta, ba, etengabeko aldaketa horiek balin badaude, ba, kasu honetan, lehendakari orde kargua hartu eta bi urte eskaxera.
0: Orain, burura torri berri zait, lehendakariak esan zuela, astelenean bertan hauteskunde orokorrak deitu behar berritan, ba, exekutibo ezela despistatu behar, baina, bueno, horra kaso, orain, ba, foru hauteskundetarako despisterako aukerak egon daitezke ere, baina horre, aipatzen zenueten horretatikan jarraiki, malen, akaso, orain beste ordezko bat topatu behar da, eta Elkorreo egunkariak zehazki aipatzen zuen terminoa deigarria iruditu zait, esaten zuelako, ba, Ibone Bengoetxea sailburua joaten baldin bada, ba, lehenbiziko krisi bat zabaltzen zaiola, Pradales lehendakariari bere gobernuaren baitan, zuk esango zenuke hori krisi bat daitekenik, kontsiderazio hori eman altzaio kontuari?
2: Ez dut uste, bueno, nik behintzat ez dut irakurketa hori egiten, ez dakit, Ibone leku aldatzeko autu hori ez, demo, leku aldatu, kargu garrantzitsu bat hartzea litzateke Bizkaia delako EAJ-aren, ez, bueno, masa soziala handiena EAJ-ak Bizkaian dauka, orduan ez aitiruditzen krisian dagoen gobernu baten lehendakari ordea, EAJ-aren, ez, masa gogor horretara bidaltzea, nik behintzat ez etola ikusten. Bai iruditzen zait, ordezkoa bilatzeko fase hori, bueno, lehenbailen egin beharko litzatekela, behintzat lehendakari ordearen figura hori, ba, bai, Mikelek eta Unaik aipatu duten bezala, ez da izan bete gabe geldituko den rol bat, ez sailburu, bueno, hizkuntza eta kultura sailburu, ez lehendakari orde izatearen. Orduan, horrelako gauzak, pentsatzen dut planifikatuta egingo zituztela, baina etengabeko relebo horrek ekartzen duen iraunkortasun eza horrek, politika jakin batzuk aurrera ateratzeko, bueno, ez dakit, lidergo, etengabeko lidergo aldaketak krisia ez, baina bai agian norabide sendo baten falta erakutsi dezakela. Azkenean, ba, hizkuntza politikaren inguruan erreferentea den sailburu bat baldin badezu, ba, berak markatuko dizun norabide jakin bat, erreferentzialtasuna sortzen duen talde bat eratu daiteke horren bueltan, eta etengabeko aldaketa horiek, bueno, nik uste eta ahuldu egiten dutela politika horien eraginkortasuna. Gero bestaldean, irutze zait, ez dakit, Elixabete orain arteko Bizkaiko diputatu nagusia eta Iboneren artean, bueno, EAJaren barruan badaude familia politiko ezberdinak, adarrak, eta ez dakit bakoitzak zeinetan kokatzen duen bere buruan, nior pixka galdu egiten naiz, baino irutze zait, behar bada, familia diferentetakoak balira, nolabait aurpegi aldaketa bat kartzea litzateke, norabide aldaketa bat, eremu sozial berri batekin konektatzeko naia, bueno, nik agian norabide aldaketa batekin bai lotuko nukela.
0: Horre, zazki, familien berri izateko badago Iñigo Larrazabalen El Rincón del Protestón delako blogori, eta hor bertan aipatzen dena da esaterako, ba, Elixabete Etxanove eta bai bere exekutiboko ordezkariak, ba, izan direla, zazki, Aitor Esteban eta baitare zehazki, hor familia politiko horretako kideak, berriz zehazki Iñigo Ansola, gaur egungo Bizkaiburu Batzarreko presidentea badela Aitor Estebanen familiakoa, orain abiatu, orain martxan den prozesu horretan zehazki, bueno, Bizkaiburu Batzarrak egin du bere proposamena, baina militantziak bere proposamen partikularra egin dezake, hor eskubidea luke Aitor Estebanek, bueno, Bizkaiko militantea delarikan ere berak alko luke proposatu, edo bere kordakoek ere alko lukete proposatu, hain zuzen Elixabete Etxanoveren izena. Ikusiko litzateke zer gertatuko zen hor, ze akaso izan daiteke, akaso, bueno, garaian Aitor Esteban kartu zuen aurrea eta alderdiaren lidergoa eta guzti hori, baina horre izan daiteke gaurkotu egin den leia bat, ba orain 2026ko urrian oraindik nor da oilarragoa, Aitor Esteban edo horre proposamen horren atzean kokatu duten Andoni Ortuzar. Unai, etorriko da alako, ez dakit, remake edo remember edo flashbacken bat bi hauen lehiari da okenez orain, ba, Bizkaiko diputatu nagusiaren auta gaitzan?
1: Ba, ematen du gutxienez, behar bada zuzenean ez, baina bai behaien hautatuen artean, ba, azkenean lehia hori berritzen ari dela. Nik uste tor mugimendu bitxiak egon direla, detaile morbosoak badaude, ba, Iñigo Landak bere blogean zehazten dituenak, eta ez ditu aipatzen zenbait kontu niretzat ere, bueno, azken egunetan jakin ditugun hautagaitzen artean nabarmen garriak direnak, adibidez, Eneko Goia desagertuta zegoena, ba, bapatean, ez, atera dute Madrilera eramaten saiatzeko, kongresura eramaten saiatzeko, eta lehen aipatu dudana baitare Gorka Urtaranena deigarria egin zaitz, printzipioz Beatriz Artolazabal ere senataria da, atzo bertan hartu zuen aktaz, diputazio iraunkorrean senatari bezala sartu da, eta gogoratu behar dugu, ba, Gorka Urtaranen ordezkaria izan zela Beatriz Artolazabal, Urtaranen gogoaren kontra Gasteizko leian lehena izateko, eta izan zen EAJari ba nahiko gaizki atera zitzaion apostua, ez da, ze Beatriz Artolazabal hemen laugarren geratu zen. Orduan hor badaude bai leia morboso batzuk Bizkaialdean ikutzen dituena lehendakaritza edo jaurlaritza, nik uste hori dala hemen guztioi kezkatu behar gaituena, baina baita ere Gipuzkoan eta Araban, ba, mugimendu, nik uste bi familia horien arteko mugimenduak ere gertatzen ari direla.
0: Ba, ikusi beharko du ea zer gertatzen den, adi izango era beraz El Rincón del Protestonen, baitare ezakit ezagutzen duzuen Larrazabal Foroa izeneko bloga, horrere kontu dexente izaten dituzte. Bos, segundu besterik ez eta goizako bederatzik izango dira.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Goitzeko 9 dira, hartzeko dunen lehiaketan den Tubos Reunidosek Trapagaran eta Murrioko lantegien jarduerari eusteko konpromisoa jasotzen duten eskaintzak jaso ditu. Taldeko zuzendaritzak barne ohar baten bitartez emandi honen berri langileei. Maialen Omaetxebarria, egunon?
5: Egunon, eskaintzak aurkezteko epea amaituta, 14 enpresek adierazi dute interesa. Zuzendaritzaren arabera, proposamenek 2 lantegien jarraipen aurre ikusten dute, baita egoera zailagoan dagoen Amurrioko plantarena ere. Urriaren 13an azalpen osagarriak eskatuko dizkiede hautagaiei eta 48 ordu izango dituzte erantzuteko. Urriaren 16an jakinaraziko dute zein diren prozesuan aurrera egingo duten 5 eskaintzarik onenak. Zuzendaritzak urriaren 21an bilduko da enpresa batzordearekin proposamenak elkarrekin aztertzeko. Guztira 14 enpresak agertu zuten Tubos Reunidos erosteko interesa.
0: Eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditu. Itxaso Leon, egunon?
4: Egunon pegi, egunon entzule guztiei ere. Ba, Bizkaiko EAJ-an atzo ezagutu zen Ibone Bengoetxea izango dela Bizkai Burubatzarrak Bizkaiko aldun nagusi izateko proposatutako hautagaia Elisabete Etxanoberen ordez, eta orain alderdiaren barne prozesuan berretxi beharko dute hautagaitza. Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira bestalde Frente Amplio hautagaitzaren lidergo argitzeko mugimenduek jarraitzen dute, Adako Lauk bere burua presta agertu du hautagai izateko, baina ezkerreko indar guztiek hautagaitza bateratua osatzea jarri du baldintza gisa. Koalizioak urriaren 17 baino lehen aurkeztu nahi ditu hautagaia eta hauteskundeetarako ibilbide orria. Bilbon etxebizitza eskubidearen aldea Arriagan kanpatuta daudenek prentzaurrekoa egingo dute gaur goizeko 10:30, arratsaldeko 6:00 berriz elkarretaratzea dute. Gasteizko legebiltzarrean kontroleko osoko bilkura egingo dute gaur. Nafarroan Jose Luis Arasti ekonomia eta ogasun kontseilariak 2027ko Nafarroako aurrekontu orokorren aurreproiektua aurkeztuko du. Munduan, Oslon esango dugu 2026ko bakearen Nobel saria iragarriko dutela gaur goizeko 11:00 zehazki. Norvegiako Nobel batzordeko presidenteak emango du saridunaren izena. Italian berriz hauteskunde giroa gero eta handiagoa da. Parlamentuak atzo behin betiko onartu zuen Giorgia Meloniren gobernuak bultzatutako hauteskunde lege berria, gehiengoaren saria ezartzen duena botoen 142 gainditzen duen koalizioarentzat. Legegintzaldia 2027 arte luzatu daiteken arren, hauteskundeak udaberrira aurreratzeko aukera gero eta gehiago aipatzen da. Kiroletan, futbolean Atletiken urrengo partidaren atarikoa izango dugu, Alabesen urrengo neurketari begira ere jarriko gara. Saskibaloian Euroligan Baskoniak Besiktas sartuko du gaur iluntzeko 8:30. Eskubaloian emakumezkoetan Beti Onaken urrengo partidaren atarikoa izango dugu, Asobal Ligan berriz Bidasoarena. Eta pilotan, Lauterdiko txapelketan Elordik eta Larrazabalek elkarren aurka jokatuko dute gaur gaueko 10:00 eta 4:00 Durangon. Kulturari dagokionez, Bilboko Arte Ederren Museoan Balerdi Lerro Infinitua erakusketa aurkeztuko dute gaur goizean. Donostian Jokin Erkorekak Odola eta Gatza poesia liburu aurkeztuko du Mandasko Dukearen jauregian. Donostian baita ere Niña Balak disko berria aurkeztu eta entzunaldi berezia egingo du goizean Egia Rekortzen. Eta amaitzeko, Bilboko Arriaga Antzokian Arriagaren Aterkia ekoizpen aurkeztuko dute goizeko 11:30.
0: Osondo, baguzio bakin aldituko era. Eskarrik asko Itxaso.
4: Bai, gero arte pegi.
8: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokionez, ba, nabarmentzeko jazoerarik?
5: Lasai jarraitzen dute.
0: Segura diren xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
9: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizerdirako besan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan. Minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
8: Informazioaren aria, naiz irratia.
10: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
11: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
12: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
13: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
14: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Goizeko 9:06, beno hemen jarraitzen dugu, analisi mailaren tenorean Malen Dominguez, Mikel Urdangarin eta Unai Fernandez de Betoñorekin aipatzen gen biltzan Eusko Alderdi Jeltzalea Bizkaiburu Batzarra, Elixabete Etxanobe, Ibone Bengoetxea, eta falta zitzaiguna Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidente une honetan Radio Euskadin dago, eta hain zuzen, izpide genuenagatik ere galdezka dabiltza, zapin pixkat egingo dugu.
1: ¿Cómo podemos afrontar los nuevos retos que tiene la sociedad? No hay más que ver cómo tenemos el problema de la vivienda, la incertidumbre económica. Yo vengo también en el último ciclo profesional, me tocó estar en el ámbito de la energía. Hay muchísima incertidumbre, las noticias no son nada halagüeñas en el campo.
0: Esandu, oinarriei entzun behar dietela, prozesu heldu den astean hasiko dela, horre dira, 126 udalerakunde, eta zehazki lehen itzulia kokatu dute urria maieran, eta prozesua bukatutzat emango dutela zehazki azaroaren 12an, oinarriek zer dioten entzun beharrote den esan du, eta esan du, Ibone Bengoetxea horre arazoekiko, horre entzun ditugune arazoen erreferentzia hoiekiko badela, hautagai egokia ziklo politiko honi aurre egiteko, esan du, esaten genbiltza moduan, Bengoetxea dela profilik egokiena, beraz, atzokoan harturiko erabaki hori defendatzen hasi du elkarrizketa, baina ez zentzule, agurgarri hori ez zaitez Radio Euskadira joan, gelditu gurekin, guk ere badaukagulako elkarrizketa, eta kontatuko dugu, Estatu Frantseseko Konstituzioaren bigarren artikulua eraldatzea, proposatu dutela Peio Dufo eta Paul Molak diputatuek, aldaketen bitartez, eskualdeko hizkuntzen erabilera babesa eta sustapena bermatzeko xede dute. Honi buruz hitz egingo dugu goiz honetan Peio Dufo, EH Baiko diputatuarekin, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Konstituzioak irmotasunez aldarrikatzen du errepublikaren hizkuntza frantsesa dela, zuen moldaketak ze ekarpen egingo lioke honi?
2: Bai, gure moldaketak jadanik tokiko hizkuntzak aipatzen dira konstituzioan, baina uruna eta ez dira bermailan emaiten. Eta oztopo bat da, gaur egun ari garerarik tokiko hizkuntzen alde neurriak hartzen erriko etxeetan, elkarteetan eta guzi, kontselu konstituzionalak hausten ditu erabakiak, eta gure ekarpenak erakutsiko luke ez dela, digaren artikulu hori jokoan sartzen al tokiko hizkuntzen kontra. Eta hori garantzitsua da, zenta iparaldean, ipar Euskal Herrian gara iuntan, bizki komplikatua da, karriken itzak Euskaraz badira orain prefetak estatuak atakatzen ditu, eta neurri batzuk ere pasatu dira, boska batzuk Euskara ofiziala izaiteko erriko etxeetan, eta horiek ere erregez kanpo deklaratuak dira, atakatuak dira estatuaren gaindi, eta akigu ere hezkuntzan sehaskak arazoak dituela diruztatzeko, eta guzi zeren murgiltze eredua ez da onartua ofizialki konstituzioaren baitan, eta guzi hori. Orduan, gure helburua da frantsesaren ondoan emaitea, ez oraindik behintzat ez ofizialak izaiteko frantzesa den bezala, zenta lehen urratz bat bete behar dugu, baina urratz handi bat ditaike, zenta gero konstituzioak ez luke gehiago stoporik emanen gure tokiko erabakiei, eta hemendik asamblearatik ere neurriak hartzen alko litzateke tokiko hizkuntzen alde, noiz orain arte Paul Molaken lege bat bozkatua izan zen, baina erdia bota zuten kontselu konstituzionalak eganez konstituziotik kanpo zirera neurri horiek, eta beraz balgulan hori eta helburua da gauza mugiaraztea, eta horrez gain presidenzial bozkak izanen dira seira bete barne, eta ere dantzan emaitea hautagai guzien artean gai hori, eta ganez gure lurraldeak orain zerbait itxo egiten dute gauza mugiarazteko, gure hizkuntzak erabiliak izaiteko, eta egen geroa segurtatzeko.
0: Zehazki, une honetan, prefetarekin arazoa daude, herriko etxe askotan Euskara herriko hizkuntza ofiziala izendatu dutelako. Horre konstituzioak aipatzen duena da, Errepublikako hizkuntza frantsesa da, terminoari dagokionez, esaterako, Euskarari dagokionez, ze termino jasoko luke horre prefetarekin dauden arazo guzti hauek ekidin alizateko?
2: Gantzun bezala, gaur egun bigarren artikulu horretan bakarri frantsesa da, eta guk ikusten dugu hor, gogortzen ari dela frantses estadua, Euskararen kontra lugaldean, hainbat kasutan atakatu otzen dira, eta beraz, ez luke gehiago konstituzioa ipatzen alko, gure aldaketa gauzatzen bazen. Argiki, zenta frantsesa hizkuntza da bai, baina tokiko hizkuntzen erabilera, babespena, sigurtatuz. Horako reken nahiko luke, badera toki bat ere, tokiko hizkuntzentzat eta batez ere, erriko kontseilutan, edo karriken izenetan, edo beste guzti. Orduan, horrek dena aldatuko luke, eta prefetak ez luke gehiago eskurik izanen, Euskararen kontra jokatzeko gure juriko behintzat.
0: Eta moldaketa honen bitartez gainditu alko dira betidanik historikoak izan diren aldarrikapenak, esaterako administrazioak euskara hizkuntza gisa onartzea, azterketak euskaraz egitea, normalizazio bat emango litzateke ere?
2: Bai, ez bereara, helburua da permititzea nahi dir, edo behar diren neurriak hartuak ahal izaiteko. Egan nahi dut, boskatzen alda molak legea boskatu izan zen bezala, boskatzen aldira neurri batzuk, eta gaur egun ez zin aplikatuz. Biharkoa, azterketak euskaraz adibidez, parte bat legez kanpo da, lortu dugun parte bat bada basoaren zamean, brebeta hemen ipare euskar herrian osoki euskaraz pasatzen da, eta hori legez kanpo da. Eta onartua da, ministeritzak onartzen du badaki, eta baina salbu espen bat da, eta norbaitek nahi badu hori ukatu, adibidez, bihar eskuin mutura heldua da poderera, badakigu.

0: Hizkuntza hain hitz bat dira, orduan horiek ere babestu behar dira eta garrantzitsua da.
1: Jakin nahi dugu ere, konstituzioaren moldaketa hau edo xede iraunkorra hauek atxikitzeko prozesua nolakoa den, horre aurkezpena, dokumentuaren aurkezpena egin duzue, orain urrengo pausoak zeintzuk izango dira?
0: Ba, urrengo pausoa da, beraz, lege hori aztertua izaitea Asamblea Nazionalean. Espero dugu gure elanak bukatuko dira otsailan eta guk espero dugu berantenik urtak iran, tarte bat izaitea horren bozkatzeko. Tarte motza dugu, baina pentsatzen dugu posibide dira. Eta gero, senatura joaiteko asmoa luke horrek, eta senatutik azken puntua da, frantzian konstituzio aldatzeko badira bi bide, bat dela referendum bat, Frantziar estatu osoan, eta hori gutxitan gertatzen da, ez gaiteko ere sekulan, eta bigarrena litaike kongresua biltzea, janaida diputatuak eta senatariak, eta horien bozkaren bostetik iru alde izaitea. Hora da aldatzen konstituzioa Frantzian, eta hora, bide luzea da oraindik, baina lehen etapa egina, eta hemen permititzen duela ere gai hori main gainean emaitea, eta ikusten gu alderdi batzu prinzipiaz kontra zirenak pres liteikela horren izenpetzeko, orain arte hor gira kasik egun bat diputatu izenpetzaile, pentsatzen gu berreun era iristen algarera ondoko asteetan, eta hori dugu helburu indarrareman hori azkartzea gure alde, eta hemengo jendarteak ere Parisen ular dadira badera erronka nagusi bat gure lurraldeetan eta ezin dutera hori ukatu.
1: Eta 100-200 diputatuko talde horretan ze alderdietako ordezkariak topa ditzakegu?
0: Bai, guk ez dugu eskuin muturreko eskatu, baina beste alderdi guzietakoak badira, gero LR eskuindarretik, LFI arte, La France Insoumise arte, talde guzietako batzuk badira, eta horari gira orain izen petarazten eta zabaltzen gure mezua.
1: Zehazki, gaur egungo testu inguru politikoa ikusita, presidentzialak datozela, ultraeskuinaren indarra, ez da arriskua edo agian kezkarako puntu bat ere izan daiteke, bagian moldaketari ateak zabalduta, bagian erantzuna izan daitekela, edo ultraeskuinak edo eskuindarrek ere egin dezaketela, bigarren artikulu horren interpretazio edo araudi zurrunagoren bat proposatzeare zuen ekimenaren kontra?
0: Bai, hori badakigu, etxaiak ditu gure eskuin muturrekoak, gure lugalden etxaiak dira, gure hizkuntzen etxaiak dira, eta gure nortasunaren etxaiak dira, orduan, badakigu, borroka hori izanen dugula alden urtean, hauteskunde garai hortan, eta hortarako prest gira, eta hortarako prestatzen ere, eta nik gana idiet, euskaldunei, ez pentsa eskuin muturrak ez zerbait eginen duela lugaldearen zat. Dena zapalduko luke, jadanik ikusi dugu, eta badakigu zer den egen programa, ez da bat ere gure alde, eta ez da ere erritarren alde, orduan, hortan ere kokatuko da gure eztabaida, zena eskuin muturreko hautagai bat etorriko dela nire parean nik eskatuko diot, zer da zure programa tokiko hizkuntzen babesteko deus, ez dute deus, ez dute nahi ere, orduan, badakigu, eta bai, bada erronka bat, nagusia, eta aratago doa, ez da bakarrik hizkuntza dena, eskuin muturrak podere hartzen balu Frantzian, arazo larriago bat izanen liteke oroak, ordan broka orokor bat izanen da eta hortan parte hartzeko prest.
1: Badiruduri behintzat, orain artean behintzat kalean Jean-Luc Mélenchon badela, hautagai herrikoi bat jendea mugiarazten dabilena, baina horre alderdi sozialistak ez du maite, agian gertaliteken kontuetako bat ere bada bigarren itzulira igaroko balitzau horre zentristek ala sozialistek abstentzioaren alde egitea?
0: Nik ez dut uste, eskuin mutura barima da parean nik uste dut denek begiak irekiko dituztera, orain kanpaina demora da eta bakoitzak

0: dio Nikola eginen dut eta hori ez dut eginen, baina badakigu eskuminutua orderarik, atean derarik, beste pentsamolde bat izaiten da, eta hori gertatu zen disoluzioa izan zerarik, jadanik asegandi bat bazen ezkertiak alderdien artean, eta eskuminutuaren beldugarekin denak batu ziren, eta nik hori espero dut ezkeraren batasuna mantentzea ondoko hauteskundeen zat, zenta beharrezkoa dugun, nahi badugu etxaila ugundu.
1: Horre, zure talde parlamentarian alderdi ezberdinetako ordezkariak bazaudete, baina alderdi sozialistako kireak ere badira, jakin nahi dugu taldean, zer nolako giroa sentitzen duzun, horre sozialisten primarioengatik, bada tentsiorik edo zuzeuk baduzu lehen etxi beharko litzateken hautagairen bat?
0: Nik ez dut hautatzen horien artean, ez da nire helburua, ez da nire jokoa ere, baina alta, bai, tentsio batzuk badira, baina beldura, zenta gertatzen ari dena da zinez konturatzen dira, ez dutera iduriz pertsona egokia bururaino joaiteko. Presidente izaiteko behar da nortasun handi bat, karizmo handi bat, eta hautagai horietan sozialisten artean ez dakitian atseman duten behar zen pertsona. Batzuk aipatzen dute François Hollande lehengo presidentea, gurekin dena diputatu, ezautzen duguna ongi, preslita ikera, erraiteko, zuen hautagaiak ez dira mailonekoak, eta eni berbarimada berriz joango naiz. Hori litaike aterabide bat, baina nik egeran ez dakit, eta ez naiz, ez tabaida horietan sartzen, guari gira Euskal Herritik begiratzen hori guzia, eta gure helburua da ezkeraren batasuna alde batekik, eta bigarrenetik, eskund mutura oztopatu nahia garantzitsua dugu eta lehentasuna dugu.
1: Eta primarietako hautagai hauek Euskal Herria nola begiratzen dute?
0: Eta gero zonbaitzuk badira bi normalean ikerketetan aintzinen direna Olivier Faure laguna dut eta orain bizkiongi ezautzen gure erronkak eta jarena da Glücksmann jauna eta Jafari Glücksmann eta berekin ere topo egin nuen eta espikatu nion zer ziren gure erronkak hizkuntzari begira, baina eratago ere etorkizun instituzionala, orduan beren informazioak baituzte denek eta gero ikusiko nire helburua da justukti mezua pasaraztea, zenta hemen ikusten ditut eta importantea da horiek pentsatzea gure lugaldeari ulertzeko eta etorkizunean ez erratiko ez zirela jakinean, orain badakite topo egin dugu batzuekin egunero kasik hortazitz egiten dugu eta hortarako EH Bailen diputatu bat Parisen izaitea garrantzitsua zen zen permititzen gaitu parez pare Pariseko alderdiekin hitz egitea eta hori uste dut garrantzitsua dela gure etorkizunerako.
1: Aste honetan ere hain zuzen, Colette Capdevielle diputatua, Núñez Barne ministroari aipatu zion, lizeoetako mobilizazioetan gaseatua izan dako 15 urteko Baionako gazte batek arazoak izan zituela salaketak jartzeko. Jakin nahi dugu, ea nola jarraitu duzuen kasu hau eta ea ze ondorio politiko espero dituzuen edo zeintzuk aldarrikatzen dituzuen?
0: Bai, argi da, hor, errepresioa argigarria dela, aurrak dira, eta gainera izan dira arazo batzuk, zikin untziak sutan izan dira tokika, baina arazo minimoak izan dira, eta errepresio poliziala bi ziki bortitza izan da, batez ere, ramuzen bezala, Baionan, gazte horrekin niegone izere telefonoz, eta bizki bortitza izan da beretzat, kolpatua izan da, begiak erreak gaz negar garriekin, eta guzi, bi ziren bere jokatzeko, noiz, ama bost urte zituen, eta euskara zitzegin aparte, zuen deus larri egin, ordan, hori ez da onargarri, segur da, baina ikusen dugun formazioetan ezakitxegitu duzen, baina Frantzian gazte batek eskua galdu du, granada bat zartatu bai zaio esko ondoan, beste batek begia galdu, beste zonbaitzuk kokotxa hautsi, edo buruan joak izan, eta eta troma batzuk ukan, ordan, hori ez da onargarri. Hori ez da onargarri, zenta gazteek arrazoin dute dituzten aldarrikapenetan, egoera biziki latza da gaur egun hezkuntzan, eta horiek eskatzen dutena normala dela, zenta ez zinda hola segitu gure hezkuntza zerbitzu publikoarekin. Eta erantzun bakarra izan dena orain arte, da errepresioa eta hori ez da onargarri.
1: Horre...
0: Nuen ez egan jogu, behin eta berriz, eta saiatzen gira ere hori pusatzen, zenta gauzak aldatu behar dira, ez da posible, maiten du. Zinez, eskun muturreko estatu batean garela, horako erudiak ikusiz aurren kontra.
1: Horre zazki, Sebastian Lekornu lehen ministroak iragarri zuen 1.200.000.000 € gehiagotan haziko zela hezkuntzari dagokion aurrekontua, baina bestelako ondori horien bat ere egongo da, esaterako horre aurreikusitako aurrekontu proiektuaren murrizketetan?
0: Bai, hori murrizketak budjetan badira pentsatu baino askoz gehiago, biziki egoera lagian da Frantzia estatuan, baina Lekornuk hori dio eta egia da arrazoak baditugura, baina badu 10 urte poderean direra orain, eta 10 urte horien ondorioa da. Gena idut, orain erraten algaituzte, ba izuek ez duzue lagunduna, ez duzue aterabiderik sekatu nahi, guk proposamen pila bat egin ditugu azken 3 urte horietan, eta beti bat zertuak izan dira, eta horiek egin bidetik segitu dute, eta gero eta egoera lahiagoan ere eman gaituzte, eta ganduzun bezala, orain hezkuntzari diru bat atxamaiteko, beste nunbait atera beharko zaio eta kendu. Eta jaanik egoera lahian dira errikotxeak, lugaldeak, departamenduak, ez baita gehiago diru publikorik, eta hori horreinu lahituko da, joan, egoera kezkagarria da biziki, eta uste dut jendartak ere ez dora neurtzen oraino, zertan garen horrekin, eta bai, diru bat berda hezkuntzarako, baina diru horren iturri berria atxeman beharko da, eta iturri berria izanen da diru pila metatu duten sakeretan jende horien gana joan beharko dugu. Ez dugu beste aukerarik. Horiek metatu dute eta gizarte oroak gerota diru gutiago du. Orduan behar dugu berriz orekatu sistema finanzial ekonomiko hori zenta gaur egun bidearen puntan gira ganen nuke.
1: Horre zehazki duela denbora bat ere borre iragarri zen Michel Barnier lehen ministroak iragarri zuen 54.000.000 € murrizketa bat egin behar zela eta berak ere aipatzen zuen fortuna handientzako horre zerga bate ezarri beharko zela eta azkenan guzti horregatikan 3 hilabete eta 8 egun besterik ez zituen iraun karguan orain murrizketa hori 10.000.000.000 handiagoa da ez dakit, ez du ematen oso bideragarria izan daitekenik garai batean ministro baten dimisioa egon baldin bazen etorriko da zuk uste Sebastian Lekornuren partetik akaso garaian eskaturiko aberatsentzako tax hori?
0: Ez, gaur egun dugun budjetarekin ez du deuz sekatzen alde hortatik eta horrekin biziki kezkatuak gira, baina ez gira argitzen ere. Zer, Macronen joka moldea beti izan da dirudunen babestea. Era dirudunen mundutik heldu da, Rothschild bankoetxean lan egindu luzaz, eta badakigu zertarako etorri zen poderena, hoien babesteko. Eta beraz, badakigu ez ditora horako neogirik hartuko, eta gaur egun dirudun horiek gainera sustengatzen dute Marine Le Pen eta Assemblea Nazional hori, beraz argiki eskuz muturak ere ez du horako neugirik hartuko.
1: Eta?
0: Orduan aukera alternatiba bakara ezkerra izanen gira eta espero dut zinez gauzak aldatuko dira ondoko onduko hilabeteetan, zenta hor zuloaren zuloan iristen ari gira diruaren konduen aldetik frantziar estatuan, eta sekulako kalteak sortuko dira zerbitzu publikoen zat, baita jendarte horoko garen zat.
1: Horre, berriki ere proposatu zenuen, bildumako armak eta arma historikoak arautzeko lege proposamena, Federico Aramburu errugbilari oiaren eriotzaren bueltan, jakin nahi dugu, labur badare, ea neurriak zer proposatzen duen bildumako arma eta arma historikoen zat?
0: Bai, haure hartu behar da, Fede Aramburu ereila izan zela kolekzioko edo arma zahariki esker. Eta arma zahariek bada salbu espen bat frantzian, horiek ez dira, ez deklaratu behar, ez da baimenik eskatu behar, horien erosteko frantziar estatuan. Hori ez da normala, hemen sortzi urte bari maituzu erosten erikzor mauriek. Gertatzen dena da, jakin dugula, federen eriotzaren ondorioz, olako eskun muturreko militantek, ari zirela olako armak erosten, gerra bat prestatzeko. Argiki. Eta bietariko batek hemen sortzi arma zituen etxean, eta berak zioen, ba hemen nik kolekzioa, nik nahi ditut atxikiz, maite ditut armak, baina hemen sortzi horietan sei kargatuak ziren bere etxearen barnean. Baina ezen kolekzionatzeko, baizik eta horien erabiltzeko. Eta beraz, gure, nire lege proposamena, azki argi da, da arma horiek hiltzen alba dute, sartu behar dira beste kategorietan, beste arma landierosak bezala, eta ez salbu espenik izaiteko.
1: Eta horre, salbu espen hoiekin, arma hoiek zego eratan daude, erabili daitezke normaltasun osoarekin, edo ego Euskal Herrian egiten diren bezala hauek zulatuak egon daitezke, edo eta inutilizatuak?
0: Erabiltzen aldira...
1: Bere horretan, ez da?
0: Nik... Bai. Nik eskatzen dudana, edo ezingo dira erabili eta eramaite intuzu, erosten intuzu nahi dezain bat, baina erabilgarria diren horiek eta hiltzen alduten horiek kontrolatu behar dira, zerrendatu behar dira, eta horien erosteko baimen bat eskatu behar da, segurtatzeko ez duzula perfil bat, adibidez, dieskun mutureko pertsona militante horiek jadanik kondenatok izan ziren bi aldiz, eta armen erosteko eta izaiteko debekua zuten, baina ez baita kontrolarik erosten zituzten horako armak, eta hori erabiltzen du eskun muturreko sare osoak. Ordan hor bada arazo bat, barne ministroak eran hau bat egiten zuela, eta saiatzen gira bere zerbitzuekin hortan lan egiten, eta agian ondoko hilabeteetan askifite lortuko dugu legioren bozkarazten, zenta iduriz gehiengo zabal batek sustengatzen du, eta niretzat garantzitsua da Fede Aranbururen omenez ez deusentzat ira izaitea, eta espero dut bederen neurri bat hartzen alko dela berriz ez gerta dadin.
1: Horre, medio asken esan zuen, ministroarekin bildu behar zinela, burutu da bilkurari?
0: Hori da. Ba, egin bildu gira hasta azken ratzon dagean, eta biziki baiko gai izan da. Horainik, itzaken zunditut, eta baina ikus eta sinet, zeraiten dugun bezala Euskal Herrian, ala ere, bizki baikorki ateratzen gira bilkura hortatik, eta handoko amabostekunetan, behitz bildu behar gira, neurriak zehazki begiratzeko gubiletik, eta egonkortzeko lege proposamena, eta agendan kokatuko dugun hori dugu arazo handiena, zenta demoratarte gutxi dugu, eta zehetuko gira demoratarte horietan tokitxo bat atxemaiten horren bozkarazteko hemen asamblean.
1: Ba, guzti hauekin gadituko era, Pello Dufo, EH Baiko diputatu, esker mila, goiz honetan gurean izateatik, eta nahi duzun arte.
0: Ba, emi esker zuri, eta izan ongia jo.
1: Ba, goitzeko behatzi terdiak gainditu ditugula, kontu desente aipatu ditugu, zinez interesgarriak, eta kaso, ba horre, bueno, betidanikan batzutan ohitura ere izaten dugu akaso distantziak mantentzeko eta alakoak, ba hor estatu frantses ala estatu espainolarekiko, baina horre beintzat deigarria iruditu zait biziki Dufok aipatu duenean, ba diru kontuei dagokionez estatu frantsesa zuloaren zuloan egon daitekeela eta jendeak ere akaso baz duela neurtzen zein den egoera, ez dakit, larritasun sentsazio bat edo eragin dezake hitz horiek erabiltzerakoan, ez dakit, kezkarako arrazoirik bada unai.
2: Ba, ematen du baiet, ezta? Eta nik uste egunotan ikusi ditugun istilu larriak, ba, horrekin oso lotuta dagoela. Nik uste deigarria egiten dela hain jende gaztea ere horretaz kontziente dela. Aldarrikatzen ari dira, ba, besteak beste hezkuntzan murrizketak ez egotea, baina zuk diozun zulo hori benetan hain handia bada, ba, segurazki beste motatako zerbitzu publikoak ere kolokan egongo dira. Bitartean defensarako badirudi dirua bideratu behar dela, horrek ere zuloa handituko du, ba, bestelako zerbitzu publikoen ataletan, eta nik uste nahiko kezkagarria dela, ba, Frantziaren egungo egoera, eta horrek baldintzatuko duela, ba, presidenzialetarako hauteskundeak.
1: Maren, horre ikasleen mobilizazio guzti hori dagokienez, hemen zentzu honetan esanguratsua izan den lerroburua Duforen partetik izan da, ba, ematen duela ultraeskuinak gobernaturiko lurralde batean gaudela, ez dakit, txokantea den adierazpen bat bada hori.
3: Bai. Bada, bueno, azkenean politika neoliberalez gorpuzten den lurralde batean bizi gera, bai, bueno, Hego Euskal Herrian eta baita Ipar Euskal Herrian ere, eta datuak begiratzen aritu naiz, eta aurtengo kurtsoan, ez badet gaizki ikusi, 4.000 irakasle postu kendu dituzte, 2.000 lehenengo mailan eta 1.600 kolegio eta lizeoetan, eta bueno, hori atxiki diote demografian egondako aldaketei, eta ez. Claro, demografia aldatu bai, baina ikasleak kalera atera badira, izan da, benetan nabaritu dutelako irakasle horien falta, bestelako baliabide askorekin batera seguraski, ba horrek eragina izan duela, beraien hezkuntza prozesuan. Orduan, ba bai, oso kezkagarria iruditzen zait, bueno, jartzen dolako kinkalarrian, ez? Gazte batek bere etorkizuna eraikitzeko eta hezkuntza eskubide bezala izateko daukan eskubide hori, eta horren aurrean bakalera atera besterik etzaio galditzen, eta are gehiago, ba, errepresioa eta izan da ikusi eguna Baionako kaleetan eta baita, ba, Frantziako beste herri askotan. Eta nik uste guzti hori nahasten dela, ez? Aipatzen zen, Peioka esaten zuen, konstituzioko bigarren artikulua moldatu behar dela, euskerak ez ezan izan, bueno, ba, hemen bizi dugun oldarraldi judizialaren, ba, hango bertsioa, nolabait ez dain mugatu gehiago, ba, prefetak ez dezan erabaki horren gainean, eta nik uste bi gauzak uztartu direla ikasle mobilizazio hauetan, ba, Baionako mobilizazioetan hain justu, ba, hori ez, euskeraz hitz egiteagatik izan dela erreprimitua, edo bueno, biolentzia jasan duela horregatik. Orduan, niri oso egoera arriskutsua iruditzen zait, eta iruditzen zait ondo bideratu beharreko kontua dela, bai hauteskunde presidentzialei begira, 6 hilabete barru dira, ez banago oker. Eta bueno, ba, Peioka aipatzen zuen, ez, 100-200 parlamentariz osatutako talde horretan, ba, pixkanaka Ipar Euskal Herriaren erronken inguruan plaza badutela, ez? Azaltzeko zein diren erronkak, zein diren beharrak. Orduan, nik uste tortik bide egoki bat landuko dela, eta gero ikusi beharko dela hauteskundetan zer gertatzen den, eta nola ematen zaion buelta, ba, zuloaren zuloan egote horri.
1: Eta guzti horretan, ba, geure hizkuntza, euskara, horra aipatu dugu, konstituzioari burutu nahi duten moldaketa horri, eta horri dagokionez aipatu du, ba, bueno, azaldu digu, ongi, nola egiten den konstituzioaren moldaketa bat, hor batetikan lehenbizi ba, zehazki Asamblea Nazionaletik igaro beharko luke ekimenak, ondoren senatura, eta gero bi aukera, ba, gutxitan gertatzen den erreferendum bat, ala Asamblea eta Senatu elkarrekin batzea, eta neurriaren alde, ba, iru bostenak, ba, aldeko botoa ematea. Mikel, honi dagokionez ez dakit ze impresio izan duzu proposamenarekiko?
4: Bueno, uste dut, bueno, bide interesgarri bat ireki dezakela, eta arrakalatxo bat, ba, berak esaten zuen bezala, ba, euskarak badagokion estatus hori izateko bide horretan, ez da, kontuan izanik zein den gaur egungo indar harremana, ez. Karo, horre maten da... Estatu frantzesean jakin badakigu estatu oso zentralista dela, gogorakarreneko nuke 1789-aren aurretik, hau da, iraultza frantzesaren aurretik, frantzesa euneko oso txiki batek hitz egiten zuela estatu frantzesean. Hau da, datu ezberdina daude, baina askok diote euneko 15ak hitz egiteote zuen, hau da, hor badago konsensu bat, historialari ezberdinek esaten dute, 1765 gutxienik ez zuela frantzesa hitz egiten, eta ez zekiela frantzesa ere, ez. Kontua zer da, azkeneko bi mende eta erdi hauetan, bueno, besteak beste, 19. mendean hezkuntzan ezartzen da hizkuntza nazional bakar bezala, konstituzioan jasotzen da hizkuntza nazional eta universal bakar bezala, eta pixkanaka, ba, ematen da, estatu egituraketa eta nazioaren egituraketa oso zentralista bat, eta horren baitan, bueno, ba, ikusten dugu oraindik orain ere, basoietatik datozela ke hauek, hau da, horren baitan, frantsesa jotzen da hizkuntza nazional bakartzat, esan dugun bezala, biztako dan bezala, azken bi mende eta erdietan politika jakin batzuen bitartez ezarri denean ala, eta politika jakin batzuen bitartez, ba, bestelako hizkuntzak, orduan gehiengoak hitz egiten zionak, beste euskera bera edota bretoia edota okzitanoa, ba, jundirenean gutxitzen, ez? Eta karo hor dago, tentsio bat, ba, oso presente dagoena eta familia politiko ezberdina zeharkatzen dituena estatu frantsesean, eta da, ezkerrean bertan ere ikuspegi zentralista hori oso sobarrenatuta dagoela, ez? Ezkerrean ulertu zen, iraultza frantsesaren testu inguru hortan, nolabait, iraultzaren hizkuntza universala frantsesa zela, eta ondorioz, gainontzeko hizkuntzak nolabait zirela, ba, ez dakit, prejuizio burgesen azken gotorleku moduko bat, ez? Eta ondorioz, progresoaren, kako txarten harin, ez noski, ez? Progresoaren askatasunaren, berdintasunaren eta fraternitatearen izenean, ba, zer egin behartzen hizkuntza universal hori edatu zedin, ba, frantsesa edatu. Eta ondorioz, oraindik orain ikusten dugu, ba, ezker frantsesean ere sekulako muga daudela, ba, besteak beste euskararen aitortzarako, edota euskara, ba, berdintasunezko egoera batean egon dadin, edota, esate baterako, LAB sindikatua bere Ipar Euskal Herrian, parez pare aitortzeko ere, ez? Iruditzaielako oraindik progresoaren kontrako, nolabait, ba, soluzioak edota planteamenduak egiten dituztela, ez? Bueno, horren aurrean interesgarria iruditzen zen, eta bueno, claro, noski eta ultraeskuinak suprematismo hori muturrera eramaten du eta jakin badakigu horrezola kondorio izango lituzken, ez? Horren aurrean interesgarria iruditzen zait EH bai, Ipar Euskal Herritik bertatik abiatuta eta baita Parisen duen bueno, ba hots hori baliatuz, ba bueno, hor arrakalak egiten alegintza eta uste dute, bueno, bide interesgarria dela, baina zaila izango dela besteak beste ezker zein eskuin oso barneratuta dagoelako ba ikuspegi zentralista hori unibertsaltasuna gaizki ulertzen duena esango nuke nire ikuspegitik behintzat, ez? Uh-huh. Eta gero azken elementu pare bat mobilizazio ez eta hitz egiten genuenean bat azpimarratu nahiko nuke azken urte luzeetan ikerketa asko atera dira nun planteatzen zen Europako gazteak ultraeskuina besarkatzen ari zirela eta beste, bueno, uste dut hemen badagoela bueno, ba, alioan jarri beharreko datu bat, eta da, nola ari diren gazteak herrialde ezberdinetan masiboki ateratzen etorkizun duin baten alde, eta uste bere bizikoa eta erabaki horra dela hoiei ze erantzun ematen zaien, eta gero hemen estatu frantsesa dauka dilema existentzial bat, eta da, alde batetik daude hauteskunde presidentzialak, eta gero daute hauteskunde legegileak, eta hauteskunde legegileetan ezkerrak lortu zuen, osea, sekulako emaitza lortu zituen, eta hor, Macronek bazuen nolabait aukera bat, nolabait demokratizaziorantz bide bat jorratzeko, bazuen gehiengo legegile bat, ez? Kontua bide hori ez duela jarraitu nahi izan, eta politika neoliberalak nola ezartzen ari da, ba, hain zuzen ere, autoritarismoaren bitartez, orain ikusten ari garen bezala, ba, kaleetan eta politika publikoetan.
1: Hor Peio Dufok ederki asko azaldu diguna da justuki Macron dirudunengatik andatorrela eta Rothschild familiaren bankuen parte izan zela. Baina euskarari dagokionez, Malen eta Unai, zuek zein presio hartu diozu ekimen hori? Malen, zurekin hasiko era.
3: Bai, nik egia esan ibilbide historikoa edo frantsesak frantziar estatuan eduki duen nagusitze hori ulertzea oso garrantzitsua da, jendeak ere Frantzian jendeak ze perspektiba eduki dezaken lurralde ezberdinetan hitz egiten diren hizkuntzeekiko, ez? Azkenean marko bat jarri da, frantsesa da hizkuntza nazionala edo hizkuntza nazional izatea erabaki dute, Frantziar estatuan hainbat hizkuntza hitz egiten ziren eta ez da ulertu edo ez da kontzebitu nazioa hizkuntza anitzeko nazio bezala, ez, eta agian hor egon daiteke irekitasun edo zentralista izateaz aparte onartu daitezke errealitate ezberdinak daudela, zurea ez dela kaltetu aterako besteak bere errealitate hori bizi duelako, eta horrela bizi da, eta orduan euskararen bigarren artikuluaren moldaketa honek nik uste dut hasieran impresio hori eduki dezakela, ez? Nola baiteko eraso bezala izan daiteke frantsesarentzat, baina egia da, Peiok aipatu duen ikuspuntutik, printzipioz begi honez edo nolabaiteko aipatzen zuen 140 taldeko diputatu hoien artean nolabait azaltzen ari direla zein diren Euskal Herriaren erronkak, zein den euskararen onura artikulu aurrera ateratzeko kasuan, eta are gehiago Ipar Euskal Herriko euskaldunek beraien bizi baldintzetan nabarituko dutelako beraien izatea ere badelako, ez da hizkuntza bakarrik, da adierazi ahal izango dutelako modu askeago batean administraziora joaten direnean, hezkuntzan, osasunean, espresio bide asko izango ditu onura bezala. Orduan ikusi beharko da bozkaketa horiek nola joango diren, ze esan du nahiko prozedura luzea eta konplexua izaten dela, baino bai, nik uste lehenengo prozedura hori egiteaz aparte oso garrantzitsua dela ere aipatzen duen pertsepzioen lanketa hori, nolabait estatu zentralista izateaz aparte, hori onarpen bat egon beharko lukelako jendartearen partetik, hizkuntza minoritarioak edo lurralde frantzeko zonalde espezifikoetan hitz egiten diren hizkuntza hoiekiko.
1: Unai, zurekin itxiko dugu ronda.
2: Sozialeko kontu bat da, ezta? Aitortza hori egitea hizkuntz txikiei, Frantzian daudenei, ez bakarrik euskarari, bretoierari, korsikarari, eta oksitaniari eta beste batzuei. Eta zentzu horrentan nik uste ez dala nahikoa izango, bigarren artikulu horretan txertatzea zerbait hizkuntz txikiei, hizkuntz gutxituei referentzia eginez, baina bai dala beharrezkoa. Gogoratu behar da 2008an sartu zala artikulu berri bat, 75. Artikuluan esanez hizkuntz horiek ondare direla, baino etzen esan babestu behar direnik edo nolabaiteko tratamendu berezia edukiko dutenik. Espainiako konstituzioan 3. artikuluan bai aipatzen dela hori, eta baita ere Espainiako konstituzioko 3. artikulu horretan ere esaten da autonomia erkidegoetan hizkuntz txikiak edo gutxituak ere ofizialak izango direla, ezta? Nik ez dakit hain urrun joango ote diren Frantziako konstituzioaren 2. artikulu horren aldaketan, baina zezu galdetu diozu ea ze formula bilatuko duten zehazki, ez? Idazterakoan artikulu hori, eta okeres banago Peiok ez du erantzun zehazki. Nik uste alako formularen bat bilatu beharko dutela, behar bada ez esanez ofizialak izango dira, baina bai ofizialtasuna ez dakit planteatu ahal izango da, ez, alako zerbait, nik uste garrantzitsua litzatekeela, ze ondoren etorriko direlako diskriminazio positiboko neurri asko hartzeko aukera, beti atzean konstituzionalaren ba da esera mamua egon gabe, ezta? Ta gogoratu behar da, ba esate baterako Frantziak ez duela berretsi Europar Batasuneko hizkuntza gutxituen karta, hain zuzen ere esaten zutelako konstituzioaren kontrakoa dela karta hori, Espainiak bai berretsi duela, eta bueno, ba esan bezala ez da izango nahikoa, baina nik uste behar beharrezkoa da dala pauso hori ematea, eta espero dugu ba gehiengo bat lortzea Peio Dufok eta ba bueno, hizkuntze gutxituen aldeko beste alderdiek bozketa horretan irabazle ateratzeko.
1: Gaurko saioa borobiltzako ere ezinbestean aipatuko dugu, epaitegiek arrazoia eman diotela Euskal Herriko Unibertsitateari, USAP azterketan euskaran ateratako nota kontuan ez hartzeko erabaki judiziala gainontzeko ikaslekiko privilegio egoera sortzen duela ebatzi du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Ezbaian gelditu da egoera honengatik Euskal Herriko Unibertsitateak sortu behar izan duen plaza bakarra. Auzitegiak azpimarratu du behin-behineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu, gainontzeko ikaslekin alderatuz gero, Euskal Herriko Unibertsitateak azpimarratu duenez ondorioz, eta unibertsitateak aurkezturiko gainontzeko errekurtsoetarako euskara frogan lorturiko kalifikazioa prozedura judizialak hasi eta kudea kautelazko neurriak lortu zituzten ikaslentzat ere kontuan hartu beharko da. Jose Rabengoetxea.
5: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
1: Bahar batean Euskal Herriko Unibertsitateak gogora ekarri du ere hasiera-hasieratik defendatu duela unibertsitatera sartzeko frogak indarrean den araudiaren arabera egin direla eta ikasle guztiei irizpide berdinak aplikatu behar zaizkiela. Bueno, esapide edo mantratzat hartu genuen azken aldi honetan urteten jakena, ba orain urten dena bada epaileen ebazpen hau, eta orain galdera nagusia dena da ere zer gertatzen da orain. Nagusiki horrez baian gelditzen delako ikasle bat, bi plaza sortu zituzten, batek kuko egin zuen, bakarrak hartu zuen plaza hori, adierazpen kritiko asko ere egon ziren Euskal Herriko Unibertsitatearekiko, bereziki ardura politikoak zituzten ordezkariengatik, agian barkamenetarako unea izan beharko luke orain? Malen.
3: Bai, nik ustez barkamena bai, baina azkenean ezin da aztu USAP-aren inguruan sortatu den guztia euskararen kontrako larraldi judizial baten aterki batean kokatzen dela. Orduan barkamena eskatzea oso ondo dago, hori esaten ezetz, baina ba hori ez, babestuta sentitu zen olatu guzti hori bere alde zuelako eta zer eta euskararen azterketetan gertatu zen hau, bueno, matematiketan eta beste irakasgaioren batean ere gertatu ziren zero ateratze kasuak eta etzen horrelako zalaparta sortu, bueno, ba, pentsatuko zutelako, bueno, ba, honek ez du matematika behar aina ikasi eta listo, ez? Orduan, ba, bai, nik uste dut bakoitzak esandako horren ardura hartu behar duela, barkamena eskatzetik haratago, eta kontuan izan, esandako horrek ze min eragin dezaken eta nola desprestigiatu dezaken gure unibertsitate publikoa. Ze azkenean EHU kantolatzen duen froga bat da, ikasleak bertan sartzeko ba, kalifikazio bat lortzea eramaten duena, eta azkenean lortu dena desprestigiatzeaz gain hizkuntzan fokoa jartzea, euskeran fokoa jartzea, eta hizkuntza kasu honetan bueno, nik ikuspegi soberanista batetik edo euskeraren auzia ere boterearen auzia da, eta iruditzen zait nolabait kinkalarrian jartzea edo gero atera dira ere adierazpen batzuk, bueno, eske bakoitzak nahi duen hizkuntzan egin behar ditu. Bueno, ez dakit, iruditzen zait zalaparta asko zikindu den momentu bat izan dela, eta ba ez dakit zer gertatuko den aipatu duzun plaza bat libre gelditu ez. Bai. Bueno, hori interesgarria da jakitea, ze jakin nahi dut hor zer gertatuko den. Salseotik haratago jakiteko plaza hori duenak benetan plaza hori izateko eskubidea duen, ze jende asko galditzen da egin nahi duen karrera akademiko horretatik kanpo, ba, behar besteko nota ez duelako lortu. Eta bueno, ba, iruditzen zait Aldi berean, zeroak ateratze honetatik, bai zeroa atera dute. Eta ez da fokoa jarri behar ze eskolatik datozen. Agian, bai, aztertu beharko litzateke ze hizkuntza maila lortzen duten gure bueno, euskal gazteek, bai D ereduan ikasten dutenean, A ereduan, bueno, ditugun eredu ezberdinetan, auzitan jarri gabe bat bestea baino hobea den, baina bai bermatuz denek derrigorrezko hezkuntza bukatzean ba, dagokien maila lortuko dutela, batxilergoa bukatzean dagokien maila lortuko dutela, eta hori lortzen ez bada ba, hezkuntza kurrikulumean edo dagokion puntuetan ba, gure hezkuntza sistema ez dela behar besteko eraginko hortasunez ari.
1: Mikael.
4: Guztiz bat nator, are gehiago, hezkuntza ituna eta hezkuntza legea urratzen ari direla. Ze hezkuntza ituneko printzipioetan jasotzen zen, erronka zela derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzean ikasle guztiek ze bat maila lortzea, edo horretarako baldintza kolektiboa jartzea, eta ikastetxe bakoitza pentsatu beharko lituzkeela, estrategiak hori nola bermatu pentsatzeko eta hortarako beharrezkoa diren neurriak jartzeko. Arazoa zer da, ba, jakin badakigun bezala, azken momentuan PSren beto horri men egin zaiola eta planteatu dela lege bat, nun planteatzen den oinarrietan ze bat maila bermatu behar dela ikastele guztiengan, eta beste alde batetik planteatzen dela hizkuntzen ereduarekin jarraitu behar dela. Hau da, ze bat maila inundik inora bermatze ez duten eredu horiek indarrean jarraitu behar dutela. Eta hor, beraz, uste kontrasena biztakoa dela, ez? Nik, bueno, bizkat beak orain aipatutako hildo hortatik sakonduko nuke, ez? Nik uste, lehenik eta behin, sekulako ardura gabekia besteak beste instituzionalez jokatu zutela, hor dago EHUren desprestigioa, baino orain nik galdetuko nuke, karo, eta ze gertatuko aurren urtean zuzentzaileekin? Hau da, ikusita zer nolako ondorioa jasan dituzten, eta zer nolako jartzun mediatikoa izan duen kasu honek, nor egongo da prest hurrengo urtean zuzenketa lanak egiteko. Eta uste dago gertatzen dela beste hainbat kasurekin, ez, udalekuekin. Hau da, interes korporatibo elektoral behinbeineko eta epelaburrekoen baitan sekulako polemika sortzen da. Bai, bai, oso ondo, baina hurrengo urtean nor egongo da prest udalekuak antolatzeko sekulako zerbitzu publikoa ematen dutenean ekimen komunitario hiek, nor egongo da prest jakin baldin badakite horrek zerrolako ondorioak izan ditzazken, ez? Usted tentu zili behar dutela, beraien arduragabekeria horrek, ba, sekulako ondorioak dituelako eta ondorio kaltegarria direlako, ez? Eta gero, fondoan ikustet, ba, Malenek orain esaten zuen bezala, hizkuntzari lotutako eztabaida dagoela. Eta da, euskerak ze estatus izan behar du, eta esan gabe doa, gaztelerak ze estatus izan behar du, ze hori inork ez du zalantzan jartzen, ez? Eta hemen, nik uste, badagoela alde batetik alegin bat kasuz-kasu errepikatzen dena, eta da, nolabait irudikatzea, bueno, euskera, nolabait traba bat izango bailitzan, traba bat, ba, zuk nahi duzun karrera horretara joalizateko, traba bat, ba, ono, zuri ustez eskubidez dagokizun lanpostu hori lortu alizateko, traba bat, bueno, ba, munduko hiritarrizateko, hor badago, xirimiri modura txertatu nahi duten mezu bat. Eta uste hemen, biztakoa da, hau, baliatu nahi izan zutela inzuten ere, mezu hori sartzeko. Eta uste hemen, ardurakeria instituzionalez jokatzeaz gain, nolabait ez zutela, beharrezkoa zen maila eman, besteak beste horri diskursiboki aurre egiteko ere. Eta nolabait horri mene egin beharrean, eta olatu horren baitan kokatu beharrean, uste ezinbestekoa zela horri aurre egitea, orain dela gutxi pisaren emaitzeekin gertatu den bezala. Ez? Eta horre uste, erronka inzuten ere jarri behar degula. Bueno, sandan bezala, hezkuntza itunean bertan jasotzen da ze bat maila lortu behar dela, eta hori albidetu behartzaiela ikasle guzti, eta uste hori funtsezkoa dela besteak beste ikasle horientzako, ze askotan urteten jakena, eta askotan mutiko horrengan ari gara fokoa jartzen, eta bueno, grazia egiten diguten hori, baina mutiko horri, eta beste hainbat euskal herritarrei, ari zaie ebasten, beraien herriko hizkuntzan normaltasun osoz eta erraztasun osoz hitz egiteko aukera. Eta uste, nolabait foko jarri behar dugula arduradun politikoen gan eta politika publikoen gan. Hau da, nola bermatuko diegu ikasle guztiei, beraien herriko hizkuntza euskera, eta baita ere gaztelera, eta baita ere bestelako hizkuntzak normaltasun oso hitz egiteko aukera, eta hortarako ze hizkuntza eredu jarriko ditugu martxan, jakinik gaur-gaurkoz mai gainean ditugun ereduak eta planteamenduak ba askotan, bueno, ba mugatuak direla. Eta hor beharrezkoa dela adibidez ratioen inguruan ere hitz egitea. Hau da, orduan eta ratio handiagoak, orduan eta zailagoa da ikasgeletako konplexutasunari aurre egitea eta beren beregizko arreta bat eskaintzea. Hizkuntza oso lotuta dago gertuko eta bertati bertarako izango den hezkuntza eredu batekin. Bueno, hor ustet fokoa hor jarri behar dena.
1: Mm-hmm. Unai, zurekin bukatuko dugu.
2: Bai, nik ba galdetuko nuke ea non dagoen Pedrosa, ezta? Bota ziona erri guztia EHUri, non dagoen lehendakaria eta non dagoen unibertsitate sailburua, ze behaiek egon ziren ba galduta gutxienez polemikaren gorrienean, atzo Pérez Iglesias agertu zen esan sistema garantista dela, baina iruditzen zaite ez dela nahikoa hori esatearekin, non dagoen Joseba Díaz Antxustegi esan zuena baita ere eskatu ziona Bengoetxea errektoreari gardentasuna, ezta, bere garaian polemika opistu zenean, nik uste nahiko iraingarria izan dela guztia, eta gero ba, baita ere San Marko litzateke non dago Josean Izarra. Josean Izarra kazetaria izan zen el mundo nidatzi zuena hautsi zela sekretua, eta beraz zuzentzaileek bazekitela nori zuzentzen zioten, eta hain zuzen ere Bilboko Bost epaitegi ezberdinek hartu zuten artikulu hori ba froga bezala esateko jartzeko neurri kautelar hauek, ez da, alegia ez zala kontuan hartu behar euskarazko nota. Gaur sartu naiz el mundora eta Josean Izarrak ez du berri honen berririk eman, eta nahiko lotxagarria iruditzen zaitez, da? Eta gero, non daude gurasoak, ez da? Non daude guraso horiek, salaketa horiek jarri zituztenak? Zen ikusten neska mutilek ez daukatela inolako errurik, baina bai gurasoek. Ze azkenean ikusi da, ikasle bakar bat matrikulatu dela EHUn. Alegia, polemika guztia izan zen, azkenean batek nahi zuelako EHUn izena ematea. Alegia, beste guztiek bazekiten ez zirela matrikulatuko EHUn, baina sekulakoa montatu zuten, eta niri buruera etorri zait baita ere Komisiones Obrerasek egindakoa lan eskaintza publikoen aurrean, ezta, erreklutatzen zituztela salaketak gerora azterketa egingo ez zituzten pertsonenak. Iruditzen zait hemen badaudela hainbat ardura, aipatu ditut batzuk, instituzionalak, komunikabideenak, nik uste gurasoak ere ba hor sasatu egin dituztela salaketa hauek, eta noski ba epaileek oso gaizki jokatu dute, eta Euskadiko ba auzitegi nagusiak pizkat irakurri dio kartilla Bilboko epaitegi hoiei. Eta nik uste hemen ardurak eskatu behar direla barkamenak baino.
1: Ba, horre, galderen atea zabaldu duzularik, unai, biri erantzuna emango dizot. Batetikan, Josean Izarra, Gernikan izan zen, gurekin eta ezakizu ezer egin zigun. Interneteko kablea jasotzen ari nintzenean, apropos, kablea zapaldu zuen, eta ez zuen hankaken du nahi, horri bili ginen, tiraka, eta sanion, bueno, berak esan zuen, interesgarria bazela telebistan ikusten ari zena, nik kablea jasotzea baino, hori esan zidan, eta gero, esan duzu, ea non dagoen Begoña Pedrosa. Bueno, nik esango izut, urriak 14an non egongo den, goizeko 9:30 hemen, naiz irratiko estudiotan izango da. Beraz, aipatu dituzuen guzti horiek, hemen, jasoak daude, eta elkarrizketa iritzi guzti horietan ere, oinarrituko da, beraz. Mil esker, zuen laguntzagatik, Mikel Urdangarin, Baren Domiguez eta Unai Fernandez de Betoño, nahi duzuen arte.
4: Zuei, mil esker.
2: Azondo, berarte.
3: Aio.
1: Goizeko 10:02, Estatu Frantseseko gobernuak neurri berriak iragarri ditu azken egunetan areagotzen ari diren ikasleen protestak baretzeko xedearekin. 3.000 ordezko irakasle aktibatu dituzte, langile beharrean dauden 514 lizeotarako. Itxaso León, egunon?
6: Egunon, Pili, egunon entzuleok. Eduard Gefrey hezkuntza ministroak egindu iragarpena telebistan egindako elkarrizketa batean.
7: On a un premier levé, c'est qu'on a 3.000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves. Ils voudraient l'être, mais ils ne sont pas affectés devant élèves, 3000 professeurs, parce que jusqu'à présent, on savait mal les affecter, notamment. Et donc, dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements.
6: Irakasle faltarekin arazo gehien dituzten ikastetxeak identifikatzea lortu dutela azaldu du, eta hoietan hasiko direla lanean datozen orduetan. Era berean, ikastetxeetako errektorei beharrak dauden lekuetan baimendutakoa baino gehiago kontratatzeko baimena emango diela esan du. Neurri hori asteartera bitartean izango da indarrean. Estatu osoan dauden 3.700 zentroetatik 15% inguru dira identifikatutako 514 eskolak. Hezkuntza Ministerioko buruaren hitzetan, estatuaren zorra gutxitzeko 54.000 milioiko euroko doikuntza planteatzen duen 2027ko aurrekontu planean, Sebastien Lekornuren gobernua hezkuntza sektorearen aurrekontu zuzkidura 1200 milioi eurotan handitzea eta 64.000 milioi euro bideratzea pentsatzen ari da. Alere ikusteko dago neurri horrek ikasleen mobilizazioak geldiaraztea lortuko duen, izan ere, ordezko irakasleak sartzea ikasleen aldarrikapenetako bat baino ez da eta beste neurri batzuen artean azpiegiturak hobetzea edo ratioak jeistea eskatzen dute. Oraingoz beste mobilizazio egun bat iragarri du ikasleen mugimenduak urriaren 13an datorren asteartean. Eta beste albiste bat ere aipatuko dugu. Hendaia eta Irun, Arnegi eta Luzaide eta Sara eta Zugarramurdiren arteko interkonexioak aztertu dituela Euskal Elkargoak Interreg Poctefa programaren bidez. Lantalde teknikoek 8 hilabetez aztertu dituzte hiruguneak eta orain obrak prestatzeari ekingo diote. Euskal Hirugun Elkargoaren arabera uda honetako idorteek egiaztatu dute zenbait herri ur baliabide ahulen mende direla eta haien ondoko herriek aldiz ura eskuragarri dutela hortik metro gutxira. Hain zuzen Desoreka hori apaldu dezakeen proiektu bat jarri zuen martxan 2025ean ura muga. Horren bidez iparreta Euskal Herriko ur edangarri eta ur zikinen sareen interkonexioak garatu nahi ditu. Lehen fasea ikerketa izan da eta lantalde teknikoak 8 hilabetez aritu dira landa bisitak eta simulazio hidraulikoak egiten. Gauzak horrela ipatu eremuetan ikusi dute konexioak eratzeko aukera. Proiektuak 3,6 milioi euroko aurrekontua du eta Interreg Poctefa 2021-2027 programaren 165%-eko finantzazioa jaso du. Hauekin batera informazio praktikoari isoa ipatuko dugu bai pasa ezarri dutela Bizkaia 728 errepidean Portugaleten eta errei bat egongo dela hortaz norantza bietan itxita. Arretaz gidatzeko eskatu du trafiko zuzendaritzak eta besterik ez oraingo zementxe utziko dugu informazioaren aria 10:05 diren honetan.
1: Ba, guzti hauekin gerituko gara, eskerrik asko Itxaso.
6: Eskerrik asko bila asteburuan.
1: Eta bai, agurtuko ditugu ere bai, bigarren kafeako kideago Juri Ezeiza, egun on.
8: Egun on.
1: Nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan?
8: Bueno, ba, denetarik tiramisua gustatzen zaizu?
1: Bai, bai, bai. Asko gustatzen
8: zaizu.
1: Ez dut gezurrik esan horretan.
8: Asteburu honetan tiramisuaren munduko txapelketa ospatuko dute Trebison eta tiramisuaren maratoia ere egingo dute, beraz, agian asteburu pasa Italiara joateko aukera paregabea,
1: Bueno, horren inguruan pixka prestatu beharko nituzke maletak, biletak eta guztiak zueko joateko intentzioa duzu?
8: Ba, ez, baina gaur kontatuko dizuegu zer gertatuko denan eta nola eta zergatik antolatu duten txapelketa guzti hau.
1: Ondo.
8: Horrez gain, Luistxo Fernandez etorriko da, sustaturen 25. urte urrenaz hitz egitera, eta bueno, berarekin ere ospatzeko aukera izango dugu. Aiora Mujika ere gurean izango da, berarekin Koreara begira jarriko gara, eta Josune Belez de Mendizabalekin Gasteiztik, bueno, Josunek Gasteiztik hitz egingo digu, eta gauza batzuk kontatu nahi dizkigu musikaren inguruan.
1: Ba, adi ongo bera beraz, eskerrik asko Juri.
8: Eskerrik asko.
1: Eta gure partetik besterik ez esan beharrekoak esan da, bagoaz, ondo segi, asteburuan, aio!
9: Naiz Irratia.

0: egunon guztioi eta ongietorri bigarren kafera gaur ezin genuen beste esaldi batekin hasi.
1: Akizela euskera ostiripez pagaten da, eta bueno, ba, urteten jakena.
0: Urteten jakena.
2: Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa. Ebazpen horrek kautelazko neurriak ezarri zituen puntuazio negargarriak atera zituzten zenbat ikasleri unibertsitatera sartzeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera emateko.
0: Erabakiak gehiengoaren kritikak ekarri zituen eta gure hizkuntzaren aurkako beste eraso bat izan zen esparru judizialean. Gainera unibertsitateak ikasleen eskubide berdintasunaren haustura gisa interpretatu zuen.
3: Bere erabakian epaimailak azpimarratu du behinbeineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu gainerako ikasleekin alderatuta. Bere garaian Jose Ramon Bengoetxea rektoreak eta EHUko ikasle kontseiluak defendatu zuten bezala.

0: Tira baina arakatu ezagun hemeroteka gaurko egunez 1984ean intsumiso eguna ospatu zuten Oiartzunen. Ez dira pasako batera oihukatu zuten milaka eta milaka lagunek. Horren ostean, festa. Gazteak eta ezain gazteak batuz joan ziren egunak aurrera egin ala eta arratsaldearen erdialdean 25.000 lagun zenbatu zituen antolakuntzak.
1: Herri aldarrikapen ezberdinak azaldu ziren bidean, ekologistak, internazionalistak, euskararen aldeko taldeak, amnistiaren aldekoak, denek bat egin zuten desmilitarizazioa helburu.
2: Intsumiso izateagatik edo autoinkulpazioa egiteagatik inabilitatuta zeuden alkate eta zinegotziei beren elkartasuna adierazteko bestalde, 11 alkate bildu ziren Oiartzungo udaletxean.

0: Giroa zein den ikusita guk ere intxubisiora jo beharko dugu, traketx dago mundua.
1: Baina kafearekin alaituko dizuegu lasai, Josune Belez de Mendizabalek besoinuak tartea eskeneko digu.
2: Tiramisuaren munduko txapelketaz ere hitz egingo dizuegu.
1: Luistxo Fernandez ere etorriko da sustatu atariaren 25. urte hurrena solastera.
2: Eta Aiora Mujikak Koreara begira jarriko gaitu.
0: Ba, badakizua ekipo, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Ongi etorri bigarren kafera.

0: zuekin Julen Goikoetxea hor begozo. Egunon.
1: Baita zuri ere.
0: Eta zuekin Asier Errasti...
2: Izagirre.
0: Izagirre.

0: Bueno, ba, gu bagaude hemen eta pozutzen gara bigarren kafearen 1449. Saioa zuekin egiteko. Urriak 9 ditu, goizak 10:13 eta gu prest gure maiteutak elkarbanatzeko. Julen, ekarri duzu etxetik pentsatua?
1: Zerbait ekarri du.
0: Oso ondo, ba, bota.
1: Ba, begira, nik maite dut ez bat ekarriko dut, eta ez dakit zuen inguruan gertatzen ote den, plan bat egiten denean, izan daiteke ez dakit, bazkari bat, asteburu pasa bat, beste edozein gauza, talde batean horrelako zerbait egitea proposatzen denean, baldin eta nork zer erantzuten duenaren arabera, planaren egun aldatu daiteke.
0: Nola, berra, saldu?
2: Bai, nik eraz dut, osondo ulertu.
1: A ber, imaginatu, guk hemen irratiko taldekok, erabakitzen dugu, ez dakite, abenduaren 8 bazkari bat egingo dugu.
0: Osondo.
2: Bale.
1: Eta jartzen da, ba, nortorriko da, norrez, eta hasten dira erantzunak iristen.
0: Nik...

0: Eta...
1: Hori da. Eta hori gertatzea, ba, esan du, eskola garaia, ma, bueno, esan du, zumeak, eta zea, baina, ja, baina dimatera eritxitakoan horleko gauza gertatzea, ba, niri amorru puntu bat ematen dit, eta niri berdin zaite, ba, aldutenen zakuan, edo ezin dutenean sartu, baina nik beti defendeatzen dut, data jartzen denean, eta are gehiago, ba, gaur egun, denok oso agenda estua dauzkagunean, eta askotan esaten dugu hemen, ez, segun eta ez dakit, aldu zuen atorri, eta printzipioz, bai, eta horrelako erantzunak orrotatzen ditugunean, ba, data jartzen denean, jarri egiten da, eta aurten nik ezingo du joan, eta horrengo urtean, akaso zuk ezingo duzu joan, baina amurra handia ematen didate, ba, horrelako tejemaneje arraroek.
0: Orduan, argi utzi duzu zuetzarela behintzat, talde hortako popu horietako bat, ez?
1: Bueno, saiatzen naiz ez izaten, hemen inorkeztu orain hemen jarrera eredugarrien bandera astinduko, euneko unean, baina ni saiatzen naiz, eta nik onartzen du gainera, nik asteburu askotan gauzak izaten ditu dala, kontu ezberdinak izaten ditu dala, eta naizela, asteburuetan planak egiteko akaso, ba, gehienan libre duen pertsona horietako bat, baina askotan ni behintza saiatzen naiz, eta beste puntu bada hor, norbaitek hartu baldin badu ardura, ba, plan hori antolatzeko, bai, dena delako egiteko, pertsona horrekiko errespetuz ere, ba, esaten duzu, bai, edo ez, eta listo.
2: Eben, txaten idatzi dute, aitzakiak dira horiek, ez ba ez ujun nahi, ba, esan garbi eta kito.
1: Bai, bai, hori goza bada, baina bestea da, ezezko hori, segunetan hor keman duen, hasten direla taldean, ba, bueno, akaso orduan beste fetxa bate, edo beste data bate pentsatu dezakegu.
0: Bai, badirelako ezinbesteko diren hori ez.
1: Bai,
0: ez,
1: badirudi baietz.
0: Ados nago, zurekin, eta niri egia esan, eta nire dauzkadan talde txoietan, izugarri aldatu zuen, WhatsAppek inkestak egiteko aukera ipini zuenetik, begira, bi data edo hiru proposatuko ditugu, batean lau pertsona animatzen gara, eta bestean bost, ba, sansiak abo berdin du nork alduen eta nork ez, eta nik, eta guk, behintzat, alakoekin horrela funtzionatzen dugu.
1: Ba, behin, eta uste dut horrela behar lukela, gerok beste kontua da, hogeita bost lagun dauden talde batean, proposatuen bai, datan, hiru bakarrik alba dute, bakaso beste data proposatu, berda, hori ere ulertzekoa da, baina horko azpijokoiek etzaizki duztatzen.
2: Nahi alkortak edatzi du, ba ezpada ni banoa, berdintzait data.
1: Nahi ez dauk egorengo zaurre ikusita benduen ezortzian irratiko bazkaria egitea, dena esaten hasita.
2: Ojo, Gorgak, Julen, egingo izut afaria etxean.
1: Ba,
2: Chef
1: Sant Esteban.
2: Eta ze... A ver, se
1: prestatuko
2: luego. Se cocinatuko duzo. Hori da, kontatu. Upa.

0: Indio kerrekerek aixoa Julen, ze afari gabe gehatu zea, ze afari aldatu zaitute, ala ere superadoz zurekin, eh, Julen?
1: Indioker, jarri ziren datetan ezin nuen ez baten eta ez bestean. Orduan, emusia mezela kanpotik garitu nahiz historia honetan begira.
0: Lutxagabea. Tira, Asier, zer maite duzuzok?
2: Ba, gauza asko maite ditut, baina gaurkoan ekarri dudana da, maite dudala, ba, terapia psikologikoa. Maite dut, bai, ni neu terapiara joatea, nire barrura begiratu eta lehen, ba, ikusten ez nituen kontu horiek topatu, lehenik eta bena, eta ondoren horiek lantzeko aukera ematen duelako, eta noski, izugarri maite dudana da, ba, terapia joatea, erabakitzen duen pertsona oro. Pertsona horiek ulertu dutelako laguntza eskatzea ez dela, ahultasun kontua, denok izaten dugu ezta hasiera batean hor resistentzia puntu bat, gaur egun azken hamarkadan esango nuke nahiko gainditua daukagula orokorrean, naiz eta bakan batzuk oraindik gan ere hortxe dabiltzan erresistentzian, ez esanez, eta aizu, ba, terapia gure barrenarekin, ez, esperimentatzeko espazio bat dela sentitzen denean, autoezagutzarako tresna ezin hobe bat, eta bueno, ba, horregatik asko maite dut ni terapiara joatea, asko maite dut parean dudan hori terapiara joatea, eta izugarri maite dudana da.

0: kaskar edo existentzial batean ikusten dudan lagun edo senitarteko bati, ba, terapiera joateko gomendia luzatzea, azken finean, bueno, ba, maite dudalako jendeak bere burua maitatzea.
1: Zepoleta.

0: Anik astelenetik aipatu dizkizuet maite ez ditudan gauza ugari eta astea giro horretan amaituko dut, zeren eta lehenago gozaltzen ari ginela Julenekin ere aipatu dut. Hau, atzo Gernika Palestinak deituta mobilizazio ugari egin ziren Euskal Herriaren luze zabalean eta ni bertaratu nintzen nire herriko, bueno, elkarretaratzera eta oso jende gutxi zegoen. Eta pena bada, ze galdu dugu nolabait ezagut empatia den edo borrokarako gogoa edo aztu egin zaigun, baina benetan tristetu ninduen ikusak ze jende gutxi zegoen eta atzo arratsaldean ez zegoen aitzakiarik eguraldiaren aitzakia, ze Tolosan behintzat arratsaldean ez zuen euririk egin une horretan. Ordutegia egokia zen eta bi metro harago pintxopotean zebilen jendea. Orduan jendea kalean zegoen eta sekulako pena eman zidan, baina aldi berean par pixka bat ere egin genuen, ze herrian bizi den palestinar bat gerturatu zen bere lagun batekin eta bere lagunark sekulako argazki sesioa egin zion. Lehenengo pankartaren aurrean, ondoren pankartaren atzean, ondoren bandera bat hartu eta bandera zintzen, bandera utzita, folioekin, jendearekin, jenderi gabe, udaletxearen arkon azpian, beste aldera begira, ez da egit argazki horrekin horiekin zere egin nahi duen, elkar baratzeko izango dira, baina sekulako argazki sesioa egin zuen bertan, eta bida, ba, pozik batzen etxera gizona. Eta esan didatenagatik pentsatzen dut etzela Tolosako arazo bat izan.
1: Ez gure herrian ere gauza bere gertatu zen, eh? Oso jende gutxi.
0: Herri askotan jende gutxi elkartu zela, horixe pena. Ba, jarraitu behar dugula genozidio horren oihartzuna egiten eta salatzen. Naiz eta ulertzen dudan jende askok pentsatzea, bueno, ez du ezertarako balio, ni nire herriko plazan elkartzea arratsaldeko zazpietan ostegun batean pankarta batekin, gero egoerak jarraitzen du izaten, ba, dena. Baina, tira, ea esfortzu gehiago egin dezakegun eta elkartasuna erakusten jarraitu dezakegun.

0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Eta gu bagoaz, besoinuak ezagutzera, Josune Belez de Mendizabalekin.

Leiora gerturatu naiz, kaleko musikak erakarrita, baina isilpean eta eskutuan egin dute. Iaia lurrean zaratarik atera gabe. Kalean taldeka ariketa fisikoan kedada egin dutenek ez bezala. Hoiek hankapuntetan bai, baina animoso eta dantzan. Ni hankapuntetan bai, baina bakarrik, etxean, izkutuan. Onartu behar dut, enuen boltatu nahi. Listo, jazta. Bertigoa ematen zian aurten irailari aurre egiteak. Jakin eban ez banekien zer ekarriko zian, laboralkiari naiz, eh? Iraganean gainera mintzatzen ari naiz, konturatu zarete bai, dagoeneko zurrunbiloak jan nau beste behin. Gurean ez baitago egutegi itxirik, ez paktatutako jai egunik, zuk zure buruari agintzen ez badiozu behintzat, ez dago etenik. Gaur deintzen badute biharko, ba prest, bai, prest egon beharko. Batek daki, noiz izango duzun urrengo deia eta jan, ba, jan behar da. Eta baita alokairua ordaindu ere. Nola jarri diren gauzak, eh? Mari Carmen izenpean hainbat eta hainbat. Abuztuan, udazkeneko lanaldi egutegia utxik nuen. Aitortzen dut, bai, utxik, etzegon ezer. Eta honezkero, bete zait. Ezin kontrolatu noiz eta zer. Ez baitago nire esku, gure esku, zeinen esku. Ni antolakuntzaren aldekoa naiz. Agian horrek ematen dit beldurra. Eta amorrua, zergatik ez. Eta ez udazkenak edo neguak. Kaosak baizik. Besten menpe egoteak. Buf, benetan, egosten ari zait burmuina. Venga, kitxo, buelta emango diote goberari, bale, venga, horrela astea ere ikasturteko besoinuak, jo, gustatzen zaidan arekin, bigarre kafeko lagunekin, txor egotea, ez da? Zuek etxego xua zareteta, beti. Venga, ba orduan, nondik nijoan? Bai, kulturak salbatuko gaitu, itxoen berriro esango dut, kulturak salbatuko gaitu, bueno, edo txirotasunean lurperatu horretaz bizi bazara, baina, Ya, txisto. Ya, akabo, neska. Isaka biltzeal, akabo. Akabo. Venga, guazen eguneroko alde ona ikustera. Vale, eman.

0: Ai, musikak astintzen ditu aldakak eta gorputza ere erlajatu egiten du, ezta? Hauek Australiatik etorriak, urrunetik, bai Antipodasetatik, etorritako The Volcanics. The Volcanics, horiek bai, hauen soinuak dira, Geldorado Gasteizko areto legendarioan pasaden asteburuan eman zuten kontzertuak. Kontzertuan dira, eta musikak zuzenean harrapatzen zaituenean, boa, zoragarria da. Bueno, eta harrapatuta zaudenean ere, pues ez dakit, kasu honetan, pentsatu aireportu batean. Zure hegaldiaren zain, musikak ere harrapatzen zaitu. Zer egingo zenukezu piano bat ikusiko bat zeno aireportuan? Jotzen jarriko zinateke? Bueno, pues horiek soinuak, aireportu bateko soinuak, bertan pianoa, bai. Bueno, buruak eta barrenak astintzen hasi dugu ikasturtea, eta ez diot soilik Les Bobe-Bobeok antolatu berri dugun eta gaur abiatzen den arte eszeniko eta buru ongizateari buruzko topaketari buruzari naizelako, sukarte, bai, ez. Ez da nik kulturaren sektorearekiko dituan zalantzak eta serreak pizten dizkidan buru haustengatik, ez. Gu etorri gara, beste oso gurea den figurante bati buruz ere hitz egitera.
1: Brilla la crónica criminal, está enmarcada, aunque disculpable y justificada por el carácter novelesco de los franceses y sobre todo de las francesas, manifestaron vehementes deseos de obtener datos y pormenores de la causa de Juan Díaz de Larraño y Ruiz de Arantoña, apodado de Sacamantecas.
0: Ui, hoiek ere barrenak nahastuak edo ateratzen zituen, edo ez, bueno, ez dakit. Urruneko ahotsak, hauek dira Santxol Sabio Fundazioan gizon honen inguruko, bueno, kondairak, berriak, albisteak biltzen dituzten ahots batzuk. Araba txikia zen garai horretan, eta oraindik ere bada txikia, eta zenbait senide bizirik daude, bai, orain Sakamantekas pelikula abiatuko den honetan, bueno, hemendikan ere zerbait geratzen da. Nondik hasi eta nun amaitu, ikusiko dugu bitartean. Ez barre egin, ez da txiza, Asmatu duzu zeren soinua den, ez? Bueno, zerbait gaseosoa bada, ez da? Zerbait, likido baten barruan, zerbait bota, eta blu egiten duen horietakoa. Bueno, ez gaixotu lagunok, ez gripeaz, ez buruz, ez aburuz, eta ostiral on kulturak sendatuko gaitu. Bota beste grisolpin, horretara baso batera, eta horrela sendatuko gara edo.
2: Horrela salbatuko gara Josune Belezde Mendizabalen medikamentu eta pilula hauekin. Eskerrik asko, Josune, haze bidaia egin duguna soinuen bidez.
0: Bai, eskerrik asko zuei eta oso pozik beste behin zuekin partekatzeaz, ostiralak kasu honetan be soinuarekin eta nere barruko terapia hori eginez, zuek ondo aipatu duzuen bezala lehen. Beraz, ostiralon eta urrengora arte.
2: Ostiralon, faltan somatzen genuen zure bionboa. Muxu bat, agur!

0: naize Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hon.
0: Bueno.
2: Pero el programa que nunca digo, la norma.
3: Vita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube

0: hasier Julen, gustatzen zaizu da tiramisua?
1: Bai, niri zuharri.
2: Nire zorla postreta gozozalea, baina bai. Ez diotuko egingo gaur eguardian bazkaltzera konbidatzen banazu eta postrerako tiramisu ateratzen badidazu, ez dizut muzin egingo.
0: Oso bigarren kafeko postre bat izan daiteke, ze tiramisuak kafea dauka. Eta orduan bigarren kafe izan adunez gure irratsaioak izan ziteken, ba, gure irratsaioko postre ofiziala eta horregatik tiramisuaz hitz egin nahi zuet.
2: Oso ondo.

0: Akiz dela euskera hostiripez pagaten da, eta bueno, ba, urteten jakena.
1: Duzu zerbait esaldi honekin goiuri.
2: Kolatu zait gizontxoa, mutiko kolatu zait, baina bueno, niri ni sukaldean hasiko banintz, tira bizua egiten horixe zango zenidaten, urteten jake nazi deiarik ez daukat, berriro hasiko naiz.

0: Horrela bai. Mutilok ze behar da lasterketa bat egiteko?
1: Gogoa.
0: Gogoa, bueno.
1: Gauza gogoa.
0: Oinetakoak ere, bai.
1: Bai, noski.
0: Arropa erosoa.
2: Bai.
1: Joak aurregun gainera, uf, hor meloi polita dago,
2: Bai.
0: Eta agian, maratoi bat egiteko, benetan berdezuna da, elmugan sari berezi bat jasotzea. Horregatik egiten du korri jende asko, pizgarri hori. Bueno, bai, egia da, korrika egiteko motivazio asko egon daitezkela. Zure marka hobetzea, kirola egitea, lagunekin tarte bat partekatzea. Baina badago beste bat, eh? Elmugan, tiramisua jatea. Horixe da,
2: wow.
0: Trebizon pentsatu dutena, eta oso serioski hartu dute kontu hau. Urriaren 11 honetan, hau da igande honetan, Italiako Veneto eskualdeko hiri hau korrika egingo duten milaka lagunen topaliku izango da. Eta haien artean izango dira tiramisu run izeneko lasterketan parte hartuko dutenak. Izenak dena azaltzen du. Tiramisu eta run, hau da, korrika. Tiramisu eta nola ez, ba, Treviso. Ze antxe gertatuko da, hori dailako, bueno, ba, tiramisuaren etxea edo sorlekoa. Treviso ez da edozein leku lasterketa honetarako. Veneziatik kilometro gutxira dagoen hiri honek kanalak, kale estuak, plaza txikiak eta eraikin historikoak ditu. Baina badu, beste osagai bat ere, tiramisua. Postrearen jatorreari buruzko eztabaida historiko egon bada ere, Trevisok bere egin du. Aginda horrela, ezen asteburu berean tiramisu World Cup edo tiramisuaren munduko txapelketa ere egingo dutela.

0: successo fa lo stesso.
1: Beraz, tiramisu ez bazaizu gustatzen, asteburu honetan Trebison jai daukazu. Gustatzen zaizue? Kafea, bai. Mascarponea, kakaoa, bizkotxoa edo saboiardiak. Saboiardi motako bizkotxoak erabiltzen direlako. Eta horrek guztiaren aurretik horrika noski. Lasterketaren lehen edizioa izango da urtengoa. Eta izango dira 10,1 kilometro.
2: Iga da, bueno, italian ez dakigu hemen orain korrika egiteko sasoi ere badela, baina... Bai.
1: Eta ultra trail running super marathon bat, 10 kilometro direlako.
2: Da, baina gutxi etxigabe, eh?
1: Hori da, bai, nik ez nituzke egingo, eh? Entrenatu egin berko nuke 10 kilometro egiteko.
3: Eta 10 kilometro ikusi beharko litzateke, Aldapan gora bera hemen Behobia ere zomen da, ez? Bereziki luzea izatez, baina igozazuzuk, gantxurizketako
1: hori ba, bai, eta nik uste dut kale istuak dituela Trebisok, eta ez dakit izan daitekela gora beratxua eta, bueno, Italiako hirietako adokin horrekin, bueno, baten batagien erori ere egin daiteke. Baina, bueno, behintzat, jendeak ez dauka maratoi baten presioa. Jendeak ez du erlojuari begira egin behar, marka honek gero ez dizu balio, ez dakit, sailkatzeko, ba, Italiako selekziorako edo dana dalako. Hemen korrika egin daiteke, baina oinez ere bai izan dute antolatzaiek. Norbaiteko oinez egin nahi balin badu, onartua izango dela. Helburua nolabait parte hartzea dela. Hori bai, ezin dugu jada. Agortu egin dira dortxalak. Esan zuten iraian, hauxe antolatu nahi dugu, lehenengo aldiz, ez dakigu nola aterako den. Ba, gizuen nola atera den, 4,000 parte hartzaien guruk eman dutela izena, eta ba, ordu pare batean izen emateak bete egin direla, eta, bueno, ba, guk ezin dugula parte hartu, aurteko edizioan behintzat.
2: Den esaten hasita amua, ederra da, eh? Amo polita dauka lasterketak, esan
3: bai,
2: bai. Gero tiramisu baldin badago, ba...
3: Bai, gero ez dakit norra arituko den goizean, goiz, 4,000 tiramisu sukaldatzen, baina... Haizu, polita iruditzen zait. Badak ez zer retorri zidan burura?
1: Bota.
3: Izenek esan gabe, baina politikari bati baino gehiagori faltako litzaiokela, ba, Donostian esaterako adibidez...
1: Gazta cheesecake parkatu.
3: Basque cheesecake run
1: antolatzea,
3: bai.
1: Baliteke, eta entzuten ari badan horbait, agian...
2: Errua zuena izango da, antolatzen baldin badute.
1: Datorren urterako.
2: Errua zuena izango da.
1: Basque Cheesecake Run Donostian, Baskunia Gizenterrek babestuta, eta Atletico San Sebastianen parte hartzearekin, ikusten ari naiz, nola ari diren zinta mozten politikariak eta antolatzaileak, ikusten ari naiz, nola... izena emango duten, hau beti gertatzen da, izena emango duela jendeak ba, ondo pasatzeko eta aixi aldi giroan, eta beti egongo dela baten bat, bere marka hobetzera doana, eta ziztu bizian egingo duena, baina ojo, norbait entzuten ari bada antolatuko duela.
3: Eta ona, herrira Tolosara ekarrita, ez dakit Tolosako
1: teiak
3: eta zigarrotxoen lasterketa.
1: Baliteke, edo bomba lasterketa, baita
3: ere.
1: Bombak ere baditugu, bai, kremazkoak, natazkoak, txantillirekin egindakoak. Ospetxoak izaten dira, bai. Teiak dira, gian, famatuenak, teiak eta zigarrotxoak, baina bombak ere, bai.
2: Teiak eta zigarrotxoak hor lakorri eginda gero lehor xamarrak, pasatzeko,
1: Bai.
2: Horrela zerbait, beste zerbait kremazko bomba bat, edo...
1: Bai, agiano, eta bueno, ez ditugu ideia gehiegi emango, gero bat emat animatu egingo da, eta momentuz guazen Trebisora, eta han jarraituko dugu italiantze, esan bezala tiramisurran egingo dute, baina aitzakia ere, ba, bertara joan, turismo pixka bat egin, eta tiramisuaren munduko txapelketaz gozatzeko, ze gaurtik hasita tiramisu World Cup ospatuko dute, eta lasterketa lehenengo edizioa den bezalaxe, txapelketarena da 10. edizioa. 2017 jaio zen hau, hiri mailako lehiaketa txiki gisa, eta 10 urte beranduago ba nazioarteko hitzordu bihurtu da. Aurtengo edizioan, 320 lehiakide espero dituzte, aurreko urteetan baino 80 bat gehiago, antxe Trebisoko erdigunean, Piazza Borsan, 100 lagun bilduko dira, 3 egunez, gaurtik hasita, eta galdera bakarra buruan, nork egingo du munduko tiramisurik goxoena?
4: Sono Stefano Serafini. Quest'anno ho vinto il titolo di campione del mondo alla Tiramisù World Cup. dolce con cui ho vinto si chiama Principessa Elena ed è quello che andremo oggi a preparare assieme. Gli ingredienti base della ricetta originale con cui ho vinto sono 6 e sono questi. I savoiardi, peraltro 6 savoiardi sono sufficienti per fare il Principessa Elena, 2,5 etti di mascarpone, caffè di moka, mi raccomando, di qualità e di moka, zucchero, 3 cucchiai radi.
1: E pa hortxe, zucchero, azukrea, Principessa Elena modalitateko tiramisu antza denez, eta kontatu digu Estefanok, txapeldunak, 6 savoiardi behar dituzula horretarako, savoiardiak dia bizkotxito horiek, eta bueno, ba, aizu, norbaitek egin nahi balin badu, orain arteko txapeldunaren tiramisua, tiramisu World Cuparen webgunen topatuko duzu, baina agian, Estefan hori txapelak enduko diote gaur. Ze esan dugun bezala, gaur hasiko da 10. edizioa da. Bagizu hemen zein den niri gehien gustatzen zaidan xehetasuna?
3: A ber.
1: Afizionatuentzako munduko txapelketa dela. Parte hartzaileek ezin dute azken bi urtetan 6 hilabete baino gehiagoz sukalde edo gozotegi profesional batean lan egin izan.
2: Aha.
1: Hau da, zu bali bazara sukaldaria ez dizute uzten izena ematen. Zu izen bartzara, zure hobia sukaldea balin bada ondo, baina profesionala bazara ospa etxera, eh?
3: Na, ba, gustatzen zait hori ere bai, eh?
1: Bai, me, bueno.
3: Eta, aizu, esan dezaket gauza bat,
1: bai?
3: Mikrofona parean dudala.
1: Bai, pota.
3: Mesedez, ez dakit, ba, nazi bartean berdin zait, baina Euskal Herrian, bada, tiramisurako afizioa, ez dakit norbaitek egingote duen noizbait tiramisu deskafeinatua, ze nik hartu izan dut bat baino gehiago afalostean, jatetxera matean, eta ondoren...
2: Komeriak.
3: Bai, haundia gainera.
1: Ba, esaten ari nintzen bezala, txapelketa egingo dute, eta esan bezala, sukaldariek ezin dute parte hartu lehenengo zatian behintzat, eh? Agian, etxean tiramusia egiten duen amona bat da, agian, astebururo laguntzeko postrea prestatzen duen norbait, lagunentzako postrea prestatzen duen norbait, agian, Italiako errezeta tradizionalak maite dituen zale bat, hori da lehiaketaren xarma. Bi kategoria izango ditu, original recipe, errezeta originala, eta bestetik creative, errezeta sortzailea. Eta bien arteko aldea ez da utxala. Errezeta originalaren kategorian, tiramisu klasikoaren 6 osagaiak dira oinarri. Uh-huh. Arrautzak, azukrea, maskarponea, savoiardiak, kafe eta kakaoa. Hortik ezin zara alden du. Baina beste kategorian, bueno, nolabait sormenari atea zabaldu nahi izan diote, eta lehiakidek osagaiak alda ditzakete eta bakoitzak bere interpretazioa egin. Eta hor, ba, urtero hasten da eztabaida. Zenbateraino alda daiteke tiramisua tiramisu izatean jarraitu horretik, non dago tradizioaren eta berrikuntzaren arteko muga, ba hori epaimaiak aukeratuko du. Eta hementxe dator txapelgetaren beste berezitasun bat. Epaimaikideak ere ez direla sukaldari profesionalak. Hasierako faseetan, herritarren epaimaiak arduratuko dira tiramisuak dastatu eta baloratzeaz. Horretarako, aurten, 1000 lagunek eman dute izena. Ekaro, hemen, hau bai dela interesgarria. Izan ere, irailaren 12 epaile izateko online proba egin zuten, eta 11,000 pertsona inguru saiatu ziren aurtengo ediziorako lekua lortzen.
3: Ja, lasterketa egiteko 4,000 animatu dira, baina...
1: Oida, epaile izateko 11,000 badago aldea, eh?
2: Izango zinetekete, epai mai, horrelako lehiaketa batean?
1: Nik uste dut aiet.
3: Ni bai, insulina dosi batekin onduan...
1: Jakin beharko nuke zenbat dastatu behar dituzun. Esan dugu 300 eta piko parte hartzaile daudela, ez dakit 300 tiramisu dastatu behar dituzun, edo banatu egingo diren, baina...
3: Gainera, klaro, kafearen kontuarekin...
1: Claro.
3: Wow.
1: Gero denak, ba, gauean, denak esna. Rebiso, kriston parranda egun hauetan. Ez dakit den... Ideiarik onena, baino 11,000 pertsonak eman dute izena, eta horietatik 6,500 bat atzerritarrak dira.
3: Oso, aukeratuak daude dagoeneko.
1: Aukeratuak daude.
3: Ez gara iristen.
1: Bai. Baina orduan, munduko tiramisu onena aukeratzeko, ba, mundu osoko zaleek ere hitza izango dute. Baina urriaren 11 igandean iritsiko da unera bakigarria. Goizean, 9:00 aurrera, final aurrekoak egingo dira, eta arratsaldean 3:00 aldera, orduan bai final handia. Orduan aldatuko da epaimaia. Hau da, ordura arte, ba, gu bezalako pertsonak, eta arratsaldeko 3:00 aurrera hortxe etorriko dira profesionalak. Kazetariak eta gastronomiaren munduko adituak. Eta beraiek hartuko dute azkene erabakia eta bitxapeldun aterako dira, bat errezeta originalen eta bestea ba, betiko kategorian.
2: Horreztak iguna da edo, esan nahi dut, finala errorekoak eta finala. Fase bakoitzerako tiramisu berri bat egin behar dute, edo behin bat eginda ura dastatzen doaz, eta faseak igarotzen dituena egindako tiramisu hori bera da. Hori ez dakigu, ezta?
1: Zekigu.
3: Eta zuek epaia izango bazenete, itxuraz, ere epaituko zenugete bai, tiramisu bat?
1: Bai, bai, bai.
3: Bai.
1: Bai. Postretan garrantzitsua da, ea.
3: Begitik ere sartzen omen da,
1: noski bai, ez?
3: Janaria.
1: No, noski bai, ez?
3: Eta kategoria berezi honetan, experimentazio kategoria horretan, ze osagai edo, ze toke gehituko zeniokete?
1: Eira, nik nola kaferik ez dudan hartzen, kafeak enduko nioke, baina orduan esango didategia ez dala tiramisua, pentsatzen dut.
3: Bueno, bai, bai, hemen oso irekia gara, eta zer botako zenioke, kolakaua?
1: Kolakaua, adibidez. Edo, ez da, niri limoidun edo zein postre asko gustatzen zait. Orduan, ba, limoia botata postreari, agian.
3: Limoia. A ber, egin genezakena da pixkate, gurera ekarrita, ba, maskarponea izalgo gaztaren gatik ordezkatu... Sagardo puntxu bat ere, ez? Bastakit, bizkotxoa, ez dakit bizkotxoa du, bai, bizkotxoa du, ez da?
1: Bai, bai.
3: Batzuk bai.
1: Bai, bai, bai.
3: Bizkotxoa nola izaten da, ba, askotan mozkortua edo esaten dena, hori ba, sagardo pixka batekin, ez dakit, gero segulako igual txarrikaria lizateke, baina...
2: Ideiak baldin moduzko zuet denak ez bota, zuek egin eta kaso datorren urtean...
3: Ara, ikusi dute, Googleen 14 ordutan, beralaxe, kotxean, Trebizon.
1: Bagizu, pasaden urteko zea, sormen kategoriako tiramisuak zer zeukan?
3: A ber.
1: Zeukan laranjazko mermelada.
3: Oh.
1: Eta erregaliza.
3: Erregaliza?
1: Bai.
3: Makin bai. Goxua?
1: Iru kutxeratxo.
3: Ze ona?
1: Erregaliza eta laranjazko mermelada kalitate altuko gainera jartzen du.
3: Ah, gustatzen zait, gustatzen zait.
1: Gero bestela, ba, maskarponea, arrautzak, azukrea, kafea, beste betikoa, eh? Baino? Gehitu dizkiote, ba, bueno, bi osagai hauek.
3: Ba, ez zaitera behiru ditzen,
2: Eta sariak, bakazada munduko txapeldun izatearen prestigio gore do nahi duzuna, baina behin Trebizora nio joan da, bideiko gazto gordintzeko adina saritan emango dizute, ez?
1: Ba, dirua, bai, bai, bai, bai. Dirua da, dirua ematen dizute, eta baita ere, hola, zukaldari txapel dotore horietako bat. Zagitu sondo, dirua zenbatzen, ez dut gogoan, baina, bai, bueno, diru eta izu, ohorea, munduko gero, tiramisu onena egin izanaren ohorea.
2: Urte horretan ibili beharko duzu ez, tiramisuaren enbaxadore bezala munduko kongresu eta lehiak eta ezberdinetan barrena ez?
1: Pentsatzen dut bai ez. Pentsatzen dut bai ez.
2: Hau da, munduko txapelduna eta gero zure baino hobea egiten duen bat agertuko da, albuan eta...
1: Bueno, nik aste buruan jarraipena egingo dut, ikusiko dut, agian euskaldunen batek izan eman du, esan dugu 4.000 ez, 4.000 ziren korrika.
3: 11.000.
1: 11.000 epai... Eta asko, ba, mundu maiakoak, agian euskaldunen bat joan da epaitzera tiramisua. Ikusiko dugu, egingo dugu jarraipena. Solo

0: Gaur 25 urte betetzen dituen eta euskarazko komunikazio digitalean erreferente izan den eta gaur egun ere izaten jarraitzen duen proiektu bati buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan, Sustaturen inguruan hain zuzen. 2001 urtean sortua, Sustatu euskarazko lehen webloga izan zen eta irakurleek euren artikuluak argitaratu eta eztabaidan parte hartzeko bidea ireki zuen. Bi hamarkada eta erdi hauetan teknologia, interneta, kultura digitala, zientzia, komunikazioa eta gure gizartearen eztabaida nagusiak jorratu dira plataforman, beti ere euskara hutsean. Eta Sustaturen urteurrenaz solasteko hain zuzen gurera gonbidatu dugu Kode Sintaxe enpresako langile den eta Sustatuko editore den Luistxo Fernandez. Egunon, Luistxo.
1: Egunon.
0: Zer moz da?
1: Pues ederki. Pozik.
0: Pozik, 25 urtea izu, Luistxo, ez bai. Dira egunera betetzen, eh?
1: Gaur esan duzu, baina...
0: Ez gaur izango dugula 25 urte beteko ditue.
1: Ezakit, eguna.
0: Azaroan irakurri nuen, ez da?
1: Bai, azaroan izango zan. Baina, bueno, artxiboan badaude urri amaierako artikulu batzuk, eta ez dago inaugurazioko mesurik artxiboan, eta...
2: Bara, gutxi gora bera.
1: Hori da, gutxi gora bera.
2: Garantzitsuna ospatzea da.
0: Hori da. Garai hartan, hobeto esan da, Sustatun zure ibilitako zara?
1: Bai.
0: Hasieratik.
1: Hasiera hartan, bi enpresaren proiektu komuna izan zen. Guk Kode Sintaxe bezala aurkeztu nauzu, eta Kode Sintaxe urte bete lehenago sortutako enpresa, orduan txiki eta oin ertaintxo bat zan, interneten jarduteko sortu ginean, eta bueno, pues interneten komunikazioa eta informazioa ardatz bat zan orduan, ala ikusten genuen guk, eta aliatu bat aurkitu genuen mende honen hasiera hartan Goiena komunikazioko erakundean, orduan papera, nagusiki papera zena, Deba Goieneko herrialdizkarien kontubernioa, esan dezagun. eta haiekin batera teknologiaz eta euskaraz, eta euskara baita ere gai bezala teknologiarekin uztartzen dan bigurutzeaz, horrela hasi genuen albistegi bat, weblog terminoa zegoen orduan, 2001 gero laburtu zen blog gisa, eta zentzu pertsonal bat hartu zuen, baina orduan kolektiboak edo zirenak edo ere boladan egon ziran, eta alaxe sortu zen, eta jarraitzen dugu.
0: Oraintxe kontatuko digo zu, Luistxo, nola izan den urte guzti hauetan zehar plataformak izan duen evoluzioa, baina ez dakit oroitzen zaren 2001 urtean, nik 7 urte nituen, nolakoa zen garai hartako interneta?
1: Ba, zen gauza bat konektatzen zinana holako soinutxo batekin. zuetzara oroitzen.
0: Bai, hori bizi izan duenik, eh?
1: Etxean zegoelako agian.
0: Bai.
1: Hori da.
2: Eta zintzen telefono erabili, internet erabiltzen ari balin bazinen, hori nere etxean bintzat.
1: Eta ondorioz, konexioa geldoa zen, eta Sustatu zen, soilik testuala. Testu bidezkoa, eta bueno, ordenagailuan zegoen bakarrik orduan internet, eta ordenagailuaren pantailak ziren potoloak ere, gogoratzen bagara, ez lauak, eta bueno, eramangarriak ere bazeuden, baina eramangarri bat ere zen gauza potoloagoa, hemen dituzuen hau epaino gehiago.
0: Dagoeneko kolore dunak ziren?
1: Bai, gizona, bai, horren beste bai.
2: Pasa gabe.
1: Eta Sustatu gere bazituen kolore batzuk. Bai. Bonik esautu ditut, VG eun pantalla ilun letra berde dunak.
0: Bai. Eta itxuraldetik gaur egun ezagutzen dugu Sustatu, baina nolakoa zen garai hartan?
1: Ba, orain bezalakoa.
0: fondo txuria.
1: Albisteak bata bestearen gainean. Eta berriena gora. Atalak eta sailkapen internoak eta klikatu ezkero atal honetan atal batera zoaz. Eta hori ere egon da beti, baina weblog eta blog kontzeptua, orduan asmatu zena zen, albistegi jarraitu bat goitik berakoa. Eta funtsean, nik uste dut, oraindik ere, edabideen azalak eta komplexutu dira, ez da? Albisteen estakatu bat dago,
3: bai.
1: Eta gero dago atalka, eta maketazio bat eginda, webunen diseinuetan, baina mugikorrarekin bisitatzen badituzu, urrenkera hori hartzen dute.
0: Bai, egia.
1: Bat nabarmendua dago, eta da scroll bat berutz. Eta nik uste dut, ez guk asmatutako diseinu hori baizik, eta orduko albistegien izaera kronologiko goitik berako scrollarena funtzionatzen duela, eta izatez orain, albomenu gutxiago ditu sustatuko 25 urteren buruan, aurten bertan egin dugun azkenengo berdiseinuarekin, ordukoak zeuzkan demagun bazterretako zutabetako gauzak baino, orain, baina goitik bera. Eta orain albiste bat dago, beste bat dator, ez da aurrekoarena baino nabarmenagoa delako edukiagatik, berdin dio, goiti bera.
0: Hor ez dago autu editorialik, ez dago algoritmorik atzean.
1: Egin daiteke, baina ez, autu editoriala da kronologikoa, eta gitu.
0: Aizue, eta zein helbururekin elkartu zeineten kasu honetan kode sintax eta Goiena horrelako zerbait sortzeko?
1: Bueno, etzegoen bezero gehiegi ere kode sintaxen hasieretan eta zerbait egin behar zan. Eta proiektu propioa sortu genuen 150ean behintzat, esaten dizudan bezala. Eta bai ikuste genuen, informazio kanal bezala, gero salmenta kanal eta propaganda kanal eta praktikotasuneko bizitza errealego gauza guztiak virtual ere bihurtu dira, baina bueno, informaziorako kanal bezala ondo behar zuela internetek toki bat eduki, eta bueno, posalako produktu batekin pentsatu genuen, zeu zer egitea, eta euskara hutsez, eta orain natiboki digitala esango beniokeari, ez genuen orduan itzori hola natiboki edo natiboarena erabili, baina eta horretarako bazkide apropos bat izango zen paperean, eta dagoeneko telebista eta irrati produktuekin ere bazebilen erakunde batekin ezaguna genituenak haiek ere trebatzeko demagun edo lehenengo urratsak egiteko, ezta? Eta nik uste dut aliantza natural bat izan zela. Gero bakoitza bere bidea hartu zuen, bueno, sustatuk jarraitu du kodesintasen enpresaren zean, eta Goienak egin zuena zan, pista batzuekin eta goiena.com izeneko edabide bat sortu zuen, gero sustatu ere .com ez jaiotzan orduan, ze .eusak historia honen parte dira, Mendela orden honetako parte dira .eusen sorrera eta finkatzea, eta orduan goiena.eus eta Goiena egin batera toki edabide guztiek dauzkaten plataformak pixkat sustaturen ondoriozkoak ere badirela esan dezakegu, naiz eta bueno, pixkat hartu duten leheno esan dudan portada diseinu maketatuaren itxurra horretara edabideak ezin diote tentazio horri eutxi, eta goitik berako weblog itxura hori eskapatzen dira horretatik, baina bueno, gu ez.
0: Luistxo, gaur egun oraindik gure entzulen artean norbait bada sustatu ezagutzen ez duena, aipatu dugu zu editore nagusia zarela, baina nola funtzionatzen du sustatuk? Bertan kazetariek idazten dute, kode sintaxeko langileek bakarrik, ikusi genezake erakunde ezberdinetako...
1: Bueno, guk idazten dugu, eta saiatzen, eukiditu publikazioak adentzia undiagoak, baina momentu honetan ba, egun, astean 7-10 artikulu inguru edo irteten dira, hau da, ez da inundik inora ere edabide bat informatzen duena gehiegi, eta, bueno, ba, kultura, teknologia, euskara, intersekzio horretan, baina ez bakarrik gurutze bidean daudenak, baizik eta... Mm-hmm. Aste honetan perbertaurrekoak atera ditu pervert klases esaten dira noiek dira betaurrekoa dimentsuak atera dituen ametak kamararekin espiatzen eta bueno
2: eta segurako bai hautsak arrotu dituzte
1: ez bueno pues oro igual euskera zer ulertzen dute baina hori iztago euskararen ikuspuntutik bueno holako albisteak baina sustatuko ukidu hasieratik zuk egiten duzu login eta idatzi botoia dauka login egin ondoren eta orduan edo zinek karga dezake. Gertatzen dena da sasoi batean ukizuen eta erantzun daitezke artikulu guztiak ere. Gertatzen dena da hori bai pasatu dela modaz guztiz. Batetik identitatea eskatzen da sustatun eta karga anonimoak utzi daitezke akaso ba, erantzunetan ezpada inorekin sartzen, baina estriktoak gara horretan. Eta beste toki askotan erantzunak dira, ba, nik zer dakit. Kaka jario bat. ondo esateagatik, ezta? Bueno, hori asko jetxi da, eta gero beste batetik informazio kanal internetekoak pertsonek edo era guztietako erakunde eta taldeek eraki dutenak aurre egunean ez da alako toki batera joatea, baizik eta da momentu, bakoitzak bere kanal propioak izan ditu urte hauetan, baina momentu honetan da Instagram. Kristo guztia Instagramen dago underground alternatiboenetatik
0: bai.
1: Erakunde industrial serioenetara. Eta orduan oso ekarpen gutxi egoten dira kanpokoak sustatun. Eztabaida kakajari horik ere ez dago, baina beste erakorik ere erantzunetan, erantzun soil bat ez duzuka agertzen dira, noiz edo noiz. Eta guk ere sare sozialetan daukagun agerpena murriztu egin dugu urteetan.
0: Zergatik?
1: Ba, bueno... bueno, ni editore bezala eta diktatore ongile bezala, ba nik ez dut Instagram edo Twitter ontzat ematen. Dira putzu ilun batzuk, beraien politikak eta lerro editorialak ez dira onargarri, nire ustez. Eta orduan daukagun agerpen soil bakarra, momentu honetan da Mastodon sarean eta erantzuni baldin bada norbait komentatzen baldin badu sustatuko hau eta ba, Mastodoneko mikrokomunitate euskaldun horretan hori ere ez da da Instagram euskaldunaren 1% izatera ez da iristen Mastodon euskalduna hor izango da ez da orduan gauza minoritario eta kultuzko bat da, nola bait, esaten dudana, sustatu, enatorre hemen esatera denik inolaz ere erreferente bat. Informatzen dugu, natxukun informatzen dugu, eta uste dute, eta daukana da, balio bat, baita ere, artxibo bezala, zen, da, lehenengo eguneko albistetik danak daude 25 urtean gordeta. Eta hori... Joaten zara, referentzia bat aurkitzen baduzu interneteko URL bat, elbide bat, onjala 10 urtekoa, edo albistegi batean aipatu da, klikatzen duzu eta ez da joan da. Edo, ez, edo ez da existitzen, edo porno armeniarra da, edo ez dakizu ze klikatuko duzun. Sustatuko URL-ak eta albisteak, hor daude guztiak. Gero batean sartzen zara eta klikatzen duzu, eta etzoaz, hau iragarri zuten, baina ia ez dago. Mm-hmm. Baina, bueno, guk erregistratu daukau.
2: Ba, zora garria da, sartu nahiz ni behiratzera, eta, bueno, artxiboa, ez? 2001, venga. Nolakoa zen, mundu, momentu horretan, Euskal Herria. Eta ben ikusten dut, Iñaki Mendiguren hasi da Harry Potterren 4. Liburu euskaratzen. Gerora egon ziren, beste 3 liburu euskaratu zituzten, pelikulak egin zituzten, eta ia erdi aztuta daukagu, baino mentxe, Iñaki Mendiburen hasi da Harry Potterren laugarren liburu euskaratzen, edo bertsolariak sarean, pasaden astean aurkeztu zen bertsozale elkartearen bai. Webgunea, bertsozale.com elbidean.
1: Hori, bai, hogeita bost urte bete dituela. Kasu horretan, puntu.com horretan klikatzen duzu, eta bazoaz puntu euseraz. Transizio hori egin zuten batzuek, gorde dute domeinu zarra den, jabetza behintzat desbiderak eta egiteko. Ez, eta, eta hain zuzen ere, esan badi ezazuket, hasi gara sorta bat egiten, hemendik abendura, egingo dugu, sostatu hogeita bost urte, eta ari gara urte bakoitzetik pieza bat aukeratzen.
2: Ona.
1: Eta bertsozale.comena ere aukeratu genuen. Ari gara zeatara genuen orduan, eta gaurko ikuspegi batetik, orduan bezala aurten ere daudelako txapelketa nagusian, bueno, orain beste izen bat du, Euskal Herriko
2: txapelketa.
1: Orduan bete genezian. Eta, bueno, pues, lotura eginez, eta gaur atara, ja, bagoaz 2004an, gaur irten da konparaketa bat, 2004ko gauza bat, eta egongo egoera adibidez.
2: Haze lantzaia, aukeratzea, urteko zerbait,
1: bueno,
2: bai?
1: Bai, bueno, batzordean ni naiz. aukeratuta aukatute urte gehienak hemendik gabonetara ateratzeko.
2: Osanda da, zure irizpide propioaz fiatzen zara.
1: Bai. Bueno, esperientzia da, ukat, sustatu da. Libertan nahota.
0: Aizu, ba, 2004 urtea ipatu duzu, urte bete atzera, bada ere, bueno, mugarre garrantzitsu bat, Euskaldunan egunkariaren itxiera hori, itxiera horren berri, zuek sustatun polizia operazio ofizialki, iragarri baino lehen, bueno, ba, azaleratu zenuten, posteatu zenuten, haizu, horrelako, ez dakite, momentu, egun, garai konkretuek ere, bueno, imaginatzen dut utziko zizuela, ez da, Luistxo, arrastua.
1: Bai. Gaur egunean zerbait gertatu da eta sare sozialetako jarioetan hartzen dugu lehengo pista horren Mari Carmen hilda aste honetan, ez? Espainiako notizioa da, baina ben ere eduki duena oihartzuna dudarik gabe. Orduan kanal gutxiago zeuden. Apenas, orain dela, bueno, ia 25 urte dira, sortuta urte terdira izan zen itxiera, ez? Hori ere izan da urte horri dagokiona atera nuena asteburuan aurreko asteburuan eta genuen, ez? Eta bueno, orduan erantzun katea handiak gertatzen ziren eta gaur egunean artikulu landuak atatzen ditugu gauza bati buruz, baina orduan epilula gehiago eratatzen genituen egunean ilustraziore gabe ere zijoazten testuala zan bakarrik. Eta bueno, astindu gintuen bueno, komunikazio, bueno, dana, Euskaldun guztiak astindu gintuen albesteark, baina komunikazioa nola bai ginenak ere bai, ezta. Eta egunkariak bazeukan webune bat ere orduan, eta hura ere zerbitzari eta guzti baitu zuten, hori ere kontatu genuen. Bueno, historia.
0: Historia eta inzuzen 25 urteak bueno, ba historia eta historio askotarako ematen dute, ez dakit egunkaria ote den egunkariaren itxieraren albiste hori edo zein den 25 urte hauetan artxibotik albiste bat aukeratu beharko bazenu.
1: Ui, bakarra.
0: eta ez du zertan albistea izugarrizkoa izan zelako, bizik, eta ez dakit, bazu egoera pertsonal konkretu baten harrapatu zintuelako, edo informazioa ala nola jaso zenuelako, edo ez dakit, 25 urteek ematen dute, eh? Askorako?
1: Bueno, ez dakit, atako dugun sorta horretan, ba, lako ale batzuk ba daude, zurrengo urteetan, beleiako polemika datorkit, hor, pandemiaren urtean Jaurlaritzak ata zuen gomendio sorta bat egun batean jenteak erabiltzeko musukoa, hori ere atera genuen eta hurrengo PDF aurkitu genuelako, sabia. Eta hurrengo egunean PDF-a modifikatu da zegoen eta musukoaren aholkoa jausi dintzen. Eta tardatu zuen segi hilabete. Eta, bueno, kobratzen dut horretaz ere itzen genuen laberzo gara. Atzo gomendioa hau zan, eta bihar amunean gomendiotik desagertu egin da. Kopia bat egin egin egin ezpa.
0: Ba ezpa.
1: Bueno, erdi esklusiba moduko toki claro. Badoka, baina sekula ez gara dedikatu ere ikerketa kazetaritza egitera. Eta gero, euskarazko produktu teknologikoen berri ematen ere, ba, nik uste dut, ba, ia gehienetan gehu izan garela, sustatu izan dela, referentzia. Adimen artifizialeako tresna txino akoitza deskurritu duguna, Google lehengo gauza galdetzen diogu, euskaraz galdetzen diogu, eta normalean erantzuten dut, eta guk proba gatatzitugu. Eta produktu teknologikoekin ere, osea, prentza oharrak ez, baizik eta hartu eta probatu eta hau zer da. Eta badabil, edo gezurra da, edo ez dabil, edo tal. Beti enfoke praktiko batekin. Eta beti baita ere, beti estekak emanez.
0: Mm-hmm.
1: Ze hori, edabide gehienak ere digitaldu direnean,
0: bai,
1: egiten dutena da, euren albistea, euren erredakzioa, zertu, letra digital bihurtu, baina estekak gehienetan desagertzen dira, ez?

0: klik batetik beste nora bai joaten bada jentea, joan daia. Analitikakin eta trafikoakin kezkatuta daude denak, praktikamente, baina bueno, nik lema bat daukat, da fuck analytics. Eta osagarri bezala fuck metrics. Eta bueno, igual zuen sektorean, bai irratietan eta bai, komunikazio taldean
1: bai, agertu, metrikak eta
0: agertu hartzarete, ez dakizeinen bai, inkestan, metrikak erakutsi behar dira.
2: Esa jozu hori publizitate arduro donari. Bai,
0: ez eukitzean, publizitatea ez eukitzearen zea. Azken baten, sustatu, claro, nola bizi da.
2: Claro, hori xe...
0: Editorea ez da hor liberatutako pertsona bat, baizik eta tarte bat ematen diona. Bueno, pues diru laguntza deialdietan eta badauka bere tokia, edabide deialdi bat dago urtekakoa Eusko Jaurlaritzaren bidez, bueno, Eusko Jaurlaritza eta Diputazio, eta bueno, hor... aurkeztu eta irten izan da, lortu egeinetan lortu duen, da urteren baten lortu ez duen, baina... Eta gero bestetik, enpresaren marketinga da. Eta horrek justifikatzen du. Ordu gehiago gastatzen dira, jasotzen dira, diru laguntzen bidez jasotzen dianak baino, baina, bueno...
2: Baina inbertsio gisa ulertzen duz, bezuek.
0: Bai, ala da. Bueno, hemen idazten dutena gerdiegia dirudi, eta bueno, Luitxok zerbait jakingo du, dituko dio Luitxori zerbait egiteko. Eta.
3: Bueno, dena esaten hasita, nik nuk behintzat, behin baino gehiagotan erabili izan dute, behin baino bastante gehiagotan sustatuko begunea, gerora irratira ekarri ditugune
0: claro,
3: gaia ezberdinak bilatzeko beraz, mendik aitortza eta eskerrak eman behar dago Luitxok.
0: Esto kopiagarria dira gainera, lizentzia librea daukate...
2: Bai.
0: Kopipegatzeko, Wikipediara ere kopipegatzen dira, azalpenak hartuta.
2: Baduzu ez da, kodesintaxen, sustatun filosofia oso zehatz bat, eta ipatu duzu adibidez ez, orain hitz egingo dugun Fedibertsoa, Meta, Instagram, guzti hauek Elon Musk. Kasu honetan, 25 urtetan zehar egin duzuen lan hori, kulturrondare ere, badena, Euskal Herriko kulturrondare, gure esku geratzen da nola bait, ez? Beste kasu batzuetan, eta hori mai inguru askotan solastu da, ba, nik zer dakit. YouTube bertan, ez? Zer nolako lan egin duen jende askok, zer nolako ondare pilloa dagoen bertan bilduta, etzi, Googleek esaten badu, YouTube pikutara dijoa, ba, ura ere galduko genukena. Zentzu honetan, zuek zuen edukiaren jabezarete eta hori ondo gordetzeaz.
0: Hor dago, bai, hor dago. Ez da, kontuen hartzen ez tanga usaba data da interneteko artxibistika. Tolosako udalak ditu bere azkenengo eun urtetako eta gehiago ere bai inauterietako horri esku horri guztiak imprimatu dianak paperean ditu hemen edo aldameneko ez dakize eraikinetan gordeta. Orain dela 20 urte udal honek edo udalaren kultura zerbitzuak edo beste zeo zer publikatu bat zuen zerbait interneten aukera daude galduta dagoela, ez dagoela hori digitalki gordea inon. Gu gure buruaren gordeketa egiten dugu eta bueno, ez dakindik zenbat iron dezaken, baina da gauza bat egin behar dena.
2: Fisikoan ondo ulertzen dugu, baina digitalean...
0: Mm-hmm. Ez alda. Eta gaur egunean, bueno, bereizketa fisiko virtual horre aparte, gaur egunean zentzu gutxi daukala, ba, bueno, gauza galtzen ari gara. Eta gainera, gero eta gehiago, sare sozialen jario ze horretara, mm-hmm, nun ez da artxibo scroll infinito horretan artxiboak nun daude. Twitterren handik URL-ak badaude, ez? Eta txio bat edo... Ez da inola ditzen dituzten.
2: Posta, esango nuke.
0: Oie, URL-ak gordetzen diren arren, ba, Instagramen ez da ere, Instagram da... klikatzen duzu eta aplikazioa piste zaizu, eta aplikazioekin ikusten da, baina, bueno, fin, da... Beste... koto itxien esparrua bihurtu da, ez?
2: Bai.
0: Meta

0: dauzka bere kotoak, eta beste batzu daude hortan, eta, bueno. Informazioaren archivistika, igual, pentsa ezake ez daukala garrantzirik, baina nik uste dut baietz.
1: Balutxo, hemen zaitugula, aprobetxatu nahi dut, etorkizunean, niri lanak entzeko, erabili egingo zaitut, kokoteraino nagoelako, eta ez delako zerbait erresa niretzat bintzat, eta zua ditu zaitugun moduan, bai senitarteko, bai lagun arteko, Mastodon, Peertube, eta lakoak, zer da, mesedez, eta nik ondoren hemendik aurrera zure klip hau erabiliko dut, zer da Fedibertsoa, zergatik erabili beharko genuke Fedibertsoa?
0: Ai, zaila, fedea zabaltzea eskatzen didazu misiolari jartzea, eta ez bakarrizu konbentzitu, ezik eta zure lagunak, eta zen itarteko, imposiblea. Ez dakit.
1: Baina zer da, nola azalduko zenuke? Era simple batean, kurentzulek entzun
0: dezatzen. Esparru buru jabe bat. Interes algoritmiko erraldoi hoietatik libre, eta bueno, eta garai politikoetara begira ere bai, interes handi hoiek daude lotuta gero eta gehiago trumpismoarekin eta involuzio politiko retrogrado batekin, eta orduan horretatik aske egoteko modua da hortik alde egitea. Eta Mastodon aspergarria izango da, baina ez dago transfobiarik, adibidez. Horrein, transfoba bazara edo transfobia gustatzen bazaizu, geratu zaite Instagramen, geratu zaite Twitterren, eta batzuk borroka egiteko ere geratzen omen dira, baina elikatu egiten duzu monstrua bera. Erantzutera eta borroka egitera geratzen bazara esparru horretan, eta bueno, nik zer esango dizut, LGTBIQ plus erakundeak ere bai, Euskal Herriko edo mundukak, hor daude gehiago, beste esparru libre autogestionatuta eta burujabe hoietan baino, baina Elukete gombear.
1: Askorena.
0: Bueno, erantzun politiko bat da, ere bai, eman dizudana, bueno, kasu honetan manera iritziarekin.
1: Eta askok dioten esaldi bat bada, nik ere zentzu batean defendatzen dudana, euskarak herria dagoen, herritarrak dauden, espazio eta eremu horietan egon beharra duela. Ez dakit hori aitzakia moduan erabili daiteken.
0: Bueno, pizka de historia eginez ere, barkatuko dira zu.
1: Hola,
0: aitona etorri da hemen, makilla egin. Evoluzio bat egon da tecno-optimismo batetik, tecno-pesimismo batera. Nik Twitter edo Facebooken astapenak ikusi nituen optimismo batetik. Norberak bere ahotsa zabaltzeko bide bat zelako. Ez bakar, eta internet, ez, hasiera batean, esan dezagun, ez bakarrik hartzaile, baizik eta emaile izan zitezkelako sustatu, izan zen, norberak erantzuna izateko euskarazko lehenengo plataforma. Eta norberak bere posta, eukigabe beste leio bat erakundearen edo zearen artean, hartuta hemen kargatzen dut eta esaten dute dago. Orduan, irekitasun hori teknooptimismorako bidez izan zen. Gero, ba, evoluzioa izan da bezalakoa, eta sortu dira erraldoi batzuk, bakoitzak bere kotoan produktua zu bihurriakatu zaituztena, iragarleei saltzeko akzesua zure profilaren arabera zuretako propaganda saltzeko, printzipioz publizitatea saltzea jarduera legitimo bat iruditzen zait, baina bueno, azken batean produktu bihurtu gara gu sare hoietan, eta gero bestetik sare hoiek erabilera sozial eta politika horako bide ere bihurtu dira, batez ere erakunde hoiek kontratu direlako etekin politikoa atrea ezaketela, eta gainera interes jakin batzuei zerbituz gehia errazago beste batzuei baino, ez? Eta orduan, ba involuzio hori Trumpismorako joera hori, ez? Ia galdu naiz, eta ez esaten nahi zen nintzen.
1: Ez, aipatu dudana da, bueno, askotan, ez? Ba, Spotifyren kasuan, eta, bueno, ba, jende askok dioena dela, ba, euskarak...
0: Egon behar duela, egon behar duela. Hortan eginen. Bueno, sustaturen izaera hori da. Euskarak egon behar zuen hor, eta egon ginen, eta gero... ikusten dugunean gauza bat, hartuta probatu iten dugu, euskara badago. Adimin artifizialeko, invento etxinoetan, ez dugu euskara sartu behar izan. Badakiteia da, nola bai, nola egin dute hori. Bueno, egin dugun guztia kopiatuz, bai, sustatu zuena eta beste guztiena kopiatuz egin dute, eta makinak euskara ezikasi dute. Eta ondo gainea. Orduan, egon behar dugu, ez da? Baina, pues baita ere, bas, zera, egon behar dugu Twitter bezalako putzuzikin batean zera, ba nik uste dut ezetz momentu honetan. Esparru burujabeak txiki eta bazterrekoak baldin badira ere, bueno, bazterretik zentrora eraman behar ditugu, pixkanaka, banan. Zu bazaude mazto honen?
2: Ez.
0: Bueno, hau komentzitu behar dule.
3: Zu? Bai?
0: Venga, eta zu?
1: Nire bai.
0: Bueno, ya está, orduan bakarra hemen, gaur, bat komentzituko dugu, bihar beste bat, egin behar dugu hori.
1: Piskanaka.
0: Mm-hmm. Bana.
1: Piskanaka.
0: Eta, baina, han daude publikoa, bai, publikoa Instagramen dago. Vale. Bueno, beharra daukanak sentitzen duena, behar hori, pues sentitu dezala, baina nik ez dut faltan botatzen, ez egotea.
1: Ba, Luistxo, aipatu dugu, 25 urte bete dituela sustatuk, sekulako lan egin duzue, Julenek esan duen bezala, guri askotan elikatu gaituzu, kasu honetan, askotan eman diguzu informazioa eta nola baitere gai komplikatu eta argia, eta espero dugu, ba, beste main bat urtez, ba gure ordenagailu mugikor eta toki guztietan egotea, ba, teknologiaz, euskaraz eta beste 11 gaiez, bueno, ba, solasean, sustatu.eus edonoren eskura, doainik aipatu duzu. Hortxe...
0: Ez da publizitaterik eta albozuta berik gabe. Jario agoiti bera besteik ez.
1: Balurtxo Fernandez, eskerrik asko bigarren kafera gerturatzeko tartea hartzeagatik eta zorionak.
0: Bai, bueno, eskerrik asko zuei, zelako polore polita bota izkio zuei gure proiektu.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Eta Luistxok esan duen bezala, interneteko famatu batetik, interneteko beste famatu batera gurean dagoelako, Aiora Mujika, bai, abestiago entzongo dugu pixka bat, eta aurkezpen egingo dugu.

0: BTS taldearen Silver Spoon entzuten ari gara, zilarrezko goiara, eta kontatu beharko dugu aiorak zergatik aukeratu duen abesti hau gaurko sekzioari hasiera emateko. Egunon.
1: Kaixo.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Aspaldiko?
1: Bai, denboratxo bat. Hemen, bueno, bai, klar, eske zinemaldia.
0: Zinemaldia duki dugu tarteko. Bai, bai.
1: Ibilizeateran askorekin.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Nostialden.
0: Ajearekin itzuli ginen, ez diogu buelta eman ajeari.
1: Oraindik ez.
0: Ez. Ez, ez dakit zinemaldian zer gertatu zen, kamioi bat pasazitza egun gainetik, eta...
1: Intenso xamarra izaten da, ez?
0: Bai, bai, bai, bai. Baina, bueno, ondo gaude, Inigo eta Imanol ez dira zinemaldian geratu, Paraguaiera joan dira, handaude, torriko dira.
2: Bai.
0: Ez dira torriko?
2: Ez dakite,
0: ez dakit. Ez aldira torriko?
2: Euskalo.
0: Ah, bueno.
2: Gustura da biltza loste dute.
0: Ba, ni konfiantza dute, eh?
2: Bai.
0: Voltatuko direla, bai.
2: Voltatuko dira, noiz?
0: Bueno, ustez datorren astean hemen izango ditugu.
2: Kusiko dugu.
0: Kusiko dugu.
3: Goiuri, ez dakit konstientezaren, hemen parean dugula zinemaldia amaitu eta gure urrengo egunetan gure sabeleko ondo ezaren erantzulea.
0: Erruduna.
3: Bai, bai, bai.
0: Egia da, egia da. Entzulei kontatu genien zertxo bait, baina guk zinemaldiari amaiera emateko, bueno, bazkari bat egin genuen, eta bazkaltzera joan ginen jatetxe korear batera, ustez korearra, bueno, ba azken denboraldian zehar aritu ginelako Aiora Mujikarekin, ba, korear sukaldaritzaz, eta bueno, korear kulturaz, eta esan genuen, ba, joango gara, ara. Eta, bueno, ba, antzadenez, aukeratu beharrean, jatetxe honen aukeratu genuen Portaventura. Eta...
1: Ez zen nik emandako gomendioa.
0: Egia.
1: Ni enteratu naiz gaur.
0: Bai,
3: bai, bai. Arrazoi... Inigo aukeratu zuen, jatetxe hori.
0: Bai, bai. Bueno, bai. Uste dut Google-ek Inigo hori izan ziola eta Inigo erabaki hartu zuela eta gero ja, bueno, jesta, egoskorkeriz ara joan bergen nola.
1: Esango nuke gertatzen nahi dela jatetxe korearekin, komila tarten orokorren, ez, ba, nahiko modan jarri diala batez ere barbakoa koreana edo esaten dan hori, eta egia da zerbait kuriosoa dela, ba, igual hemen oitu egiez gaudena, eta pixkat modan jarri dia, eta sentsazio ematen dit asko zabaldu diala kate moduko batzuk, ez, eta asko dia, ba, portabe aventura modukoak, ez? Ba, gehiago espektakularitatetik benetan, ba, ez dakit, ba, igual koreara jungo bagina eta bask,
3: bai.
1: Taberna batean, ez?
3: Benekotasun asko ez dakit, bazuen, goiko pixuko zerbitzariak turkiarrak zirelako, eta esan zigutenez, behian zonen sukaldariak txinatarrak.
0: Bai,
3: orduan, korear bat ere, ez genuen ikusi.
1: Bueno, egin lezakete, korea sukaldaritza angoak edo mengoak izan da, egia esan badago adibidez Donostin, leku bat bi estar deitzen dana, korear mongoliarra dana, eta korear eta mongoliar janari egiten dute, orduan, berez, esango nuke jabeak ez diala korearrak, mongoliarrak diala gehiago, baino janaria nahiko txukuna dala esango nuke, eta gero, ba, grosen bertan ere badago leku txikiago bat, pertsonalago bat, bi korearrek daramatena, bul jatetxea da, ja promozioa egingo diet, Karkizano kalean, eta oso gauza diferenteak dira, ez? Osa, bat da, ba, pixkat hori, showetikan eraikitako jatetxe espektakulo hoiek, janaria goxua egon daitekeela, edo ez, beste batzutan ez, baina askotan bai, ba, goxua dago, eta bueno, ba, esperientzia divertigarri bezala ondo dago, baina gero badaude, baleko guztietan bezala, eta sukalde edo jatetxe guztikin gertatzen den bezala, ez? Ba, proiektu pertsonalagoak edo mimo gehiokin zaindutakoak, orduan. Ba, hurrengo batean, akizue norajun.
3: Itz egingo dugu, bueltatzen denean Inigorekin, eta...
1: Ez balima dezute aurkitzen edo direkzioa behar balima dituzue, deitu lasai, eramango zaituztet, eta jango dugu elkarrekin.
3: Komisira dijo, aiora.
1: Keba, ez ez. Baina gustatzen zaitu txokoa, eta ba, gustora juten naiz. Asi que bueno, urrengorako, badezute ja. Benetako gomendio bat.
0: Bueno, eta beraz, joango gara leku hobeagoetara, eta zilarrezko goiarekin jango dugu?
1: Ba ez dakit. Lotzen, ez? Aria egiten gauko gaiari. Bueno, gaur ekarri deten abestia Silver Spoon, zilarrezko goiara edo Bepse izena du. 2015koa da, BTSena, noski.
3: Ara?
1: Bada espada, baten batek zalantza baldin bazeukan. Eta, bueno, esplikatu nahi dizuet pixkat, lehenengo, zergatikan, oza, besti honek zer esan nahi duen, eta gero zergatikan ekarri deten. Vale, azalpena. Babse edo bebse da txori mota bat, ez detena aurkitu inun euskeraz nola esango litzateken, inglesezko itzulpen bezala crow tit bezala agertzen zait, crow tit, crow belea
0: da,
1: baina ne? Baina berez argazkia bilatzen baldin badezute interneten crow tit jarrita da txoritxo txuri txiki super moñoño bat. Orduan horri belea deitzea neri etzait ateratzen.
0: Ai, sepulita.
3: Oso cute, oso kawaii.
1: Oso cute.
3: Bueno, kawaii.
0: A ver, jartzeto. Tamaña dela 10-13 cm. Txitarte horrela txuki-txukia.
1: Bada hori, txoritxo txikitxo oso moñoño bat, eta, bueno, badago Korean esa molde bat, esaten duna gutxi gora bera, txoritxo txikitxoitako bat baldin batzea, hau da, olako txoritxo txikitxo batek, zikoinaren pausoak jarraitu nahi baldin baditu, min hartuko du oinetan, ez? Hau da, txoritxo honek ditu, oso hanka txolaburrak, oso intxikiak, zikoina bat bai ezagutzen dugu bere hanka luzeekin, ez? Eta esaldiak esaten du hori, ez? Ba, txoritxo txiki batek zikoinaren pausoak jarraitu nahi baldin baditu, min hartuko du oinetan. Eta pixka bate irudikatu nahi duna edo esan nahi duna da, zure gaitasunetatik, zure baliabideetatik, kanpo urrun geratzen dena egiten saiatzen bazea zure hankatxoekin, min hartuko duzu. Eta pixka bat da, egiten dio referentzia, ba, jaio baldin bazea baldintza txar batzuetan, zure etxea ez baldin bada oso baldintza honetakoa, ez baldin badaukazu gehiegi, ez aspiratu lortu ezin dezakezun zerbaitetara zekaizki bukatuko duzu. Orduan, horta hori esan nahi du esaldiak eta abesti honek, hitz egiten du horri buruz eta pixkat horri buelta emateaz, ez? Eta Silver Spoon da beste izenburua, ez? Batzutan jartzen dizkiote ba koreerazko izenburua edo eta inglesezkoa ba ulertzeko erresagoak izateko eta Silver Spoon esan nahi du Korean berdin, ez? Ba egoera ekonomikoak edo estamentuak edo klase modukoak zerrendatzeko erabiltzen da goiararen metafora. Ez, ba, zu jaiotze zeanean eduki dezakezu urrezko goiara, zilarrezko goiara, brontzezko goiara edo goiara zikina, itzuliko nukena ze dirt spoon irakurri dez. Eta da hori, ez, ba, jaiotze zean momentutik ze motatako goiararekin zatozen mundura. Ba, zilarrezko goiararekin baldin bazatoz, zatoz ja testu inguru batean zeinetan badaituzun ja baldintza batzuk, ez, izan zaitezke zikoin hori oin luzeekin. Eta ez hainbeste, ba igual, goiara itxusiagoa, goiara zikinagoa daukan txoritxo moñoño hori. Bai, orduan abesti honek horri buruz hitz egiten du, eta hitz egiten du BTS-en garai hartako perspektibatikan. Zegia da gaur egun BTS-i buruz hitz egiten baldin badegu, ezin diegula deitu bebse edo goiara zikina daukaten batzu, ba, gaur egun ja lortu duten guztiarekin beste status batean daudelako, baino sortzetiko oso talde underdog edo esaten dana da, ez? Osa, beraien historia bai da ezer ezetik gailurrera iritsitakoena, oso konpainia hau behin baino gehiotan esplikatu dut baita, baina bankarrotaren atarian zegoen konpainia batetik sortua, ezer ezetikan, eta pixka bat hortik idatzitako abesti bat da, eta horri erronka botatzen dion abestia da, ez? Esaldi batzuk aipatzeatikan, badauka adibidez esaten duna lan partzialean, ez, edo aldi baterako lanaldietan edo lan eskaso hoiek hartzen dituzun hoietan, pasioa rekompensatua izango da, ez? Hau da, zuk hartu lan mierda hau eta eman dena lan horretan eta zure pasioa gero emango ditu fruituak. Ikusiko duzu nola gero igoko zaren eta hobetuko den eta ez pixkat egiten dian promesa hoiek, esaten du, ez? Eta gero esaten dute, ah, ez aipatu hainbeste esfortzua, nazkatuta nago hainbeste esfortzu entzuteaz, ez? Eta guk ere diskurso hori esango nuke nahikoa ezagun deguna, ez? Esfortzatu eta alegindu aldezun guztian, eta ikusiko duzu nola horrek emaitzak ematen ditun, eta ez badituzu emaitza horiek lortzen da, etzerala nahikoa esfortzatu, ez ezula nahikoa alegin jarri horretan, eta orduan abestiak esaten du, bale, ja, ez esan hainbeste esfortzu, ez da egia, ez? Eta gero hori, ba, buelta ematearen aldeko aldarri hori, eta esaten dute change, hori da, zikoinek mantendu nahi duten estatus hori aldatzera goaz, ez? Honek, hau ez da normala, horrela bizitzen ez da normala, zure aspirazioak eten beharra eta batzuk zilarrezko goiarak izatea eta bestek ezerrez, eta egoera hau ez da normala, orduan honi buelta ematera goaz. Beraz, abesti hartu nahi dunak eta letra repasatu nahi dunak badauka nundikan tiratua. Gero oso kuriosoa da baita abesti hau zuzeneko emankizunetan ikustea, ze letra ulertzen baldin badezu eta letrari kaso egin baldin badiozu eta da, ostra, egoera sozioekonomiko baten aurkako aldarri batzuk ditu eta tal, gero dantzak ditun puntu batzuk esatu dezula, jo. Ikusten mani modezu, zuzeneko emisio bat, esango diazue, aber, ze iruitze zaizuen, hori utziko dut. Bueno, eta zergatikan, ekarri dut gaur abesti hau, zein da arrazoia? Arrazoia izan liteke besterik gabe abesti zora garria dela eta denok entzun beharko zenuketela, eta orduan gomendatzera natorrela. Baino, bueno, aitzakia izan da, ba, zinemaldiarekin ere hasi degunez tarte hau, ba, zinemaldian, junitzan ikustea Parasite. Pelikula egokorearra, ez da berria, ja urte batzuk baditu, baino ikusi gabe neukan, gauza horiek ez, hau noizbait ikusiko dut, hau noizbait irakurriko dut, hau noizbait egingo dut, ba, hola pasatzen dira urteak, eta Parasitekin gertatu zitzaiten hori, ba, beti gerorako uztea. Eta ikusi nun zinemaldin eman behar zutela, etxe bizitzaren gaia lantzen zuen ziklo baten baita, enda sanun, ara, kasualidadeak.
0: Interesgarria.
1: Bai, eta ikusi nun, gustatu zitzaiten pila bat, asko, bueno, Oskarrak irabazi ditun pelikula bat da, pelikula honenaren Oskarra eraman zuen oso okerrez baldimanago inglesezkoa ez dan...
0: Beste hizkuntza batean, bai.
1: Egindako lehenengo pelikula izan zala Oskarra irabazten, edo lako zerbait,
0: bai,
1: ez baldin badan norbaitek fact-check egingo eta zuzenduko nau. eta pelikula honek erakusten du asko hori ez, ezberdintasun sozial hoiek, eta zilarrezkoa ez dan goiara batekin jaiodan familia horren ezintasunak aurrera egiteko gizartean eta nola ikusten dian beste batzuen bizitzak eta beraienak konparatuta, ez? Eta oso adibide ona iritu zitzaiten. Orduan zinemalditikan horrekin nengon burun. Eta gero justu baitare aurreko astean edo aste honetan irakurri nun albiste bat baitare abesti hau gogoratu zitena dela, bueno, Kupaneko orain azalduko dezerdan, baina Kupaneko langile baten heriotza dela eta ba, bere ama heriotza horren ingurukoak argitzen eta Kupanen aurka egiten nahi dan borrokaren albistea agertu zitzaiten. Orduan, Kupan, zer da hau ez? Ba, Kupan litzateke Hego Koreako Amazon moduko bat. Bai, ba, online erosketak egin behar balin badituzu, badaude beste aukera asko, baina Kupang da nagusiena, eta kontsumitzen balin badezute pixka bat Korean biziden edon horren edukia ikusiko dezute. Kupanen eskatu dut, Kupanetikan ekarri diate, eta ikusten balin badituzue hauek, ez eduki hauek bertan biziden jendeanak, ikusiko dezue oso ondo funtzionatzen duen zerbitzu bat dala, komillak jarriko dizkiot oso ondori, hau da, da azpimarratzekoa edo nabarmentzekoa, ba, zuk gauean eskatzen baldin badezu produktu bat, goizean goiz etxean daukazu. Ez, ba, uste daukatela ezarrita gaueko 12ak baino lehen zerbait eskatzen baldin badezu Kupan bidez, goizeko 7etarako zure etxeatarian izango duzu.
3: Bai, gainera ez dizute molestatzen, ez? Ateparean uzten dizute paketea.
1: Hoi ere kuriosoa da,
0: Interakzio minimoa.
1: Interakzio minimoa, bai, baina hori baino gehiago da ez dizu inorrek paketea lapurtuko. etxe atarietan, atarietan edo zure ateparean egongo dira paketeak pilatuta, eta inork ez dio bizilagunari paketea lapurtzen. Bueno, a ber, besteak beste, dena segurtasun kameraz josita dagolako Korean, hori ere egia da, baino bai, etortzen da repartidorea, auskalo gaueko ze ordu txikitan, etorriko den, sartuko da eskatzetikan barrura, eta zure etxeko ateparean utziko du paketea, agian goizeko lauetan, eta jungo da. Ez? Orduan, jendeak asko erabiltzen duen zerbitzu bat da, aurreko batean ere hemen itzegin nun erosketa faltsuak egiten zituzten webguneari buruz, dopamin websiteak, ez? Hau da, ja, jendeak estresa eta alibiatzeko erosketak egiteko daukan bulkada hori aprobetxatu edo bideratzen duen webgune bat, ba, gero azkenan ezer erosi gabe, ez? Hau da, erosketa prozesu osoa egiten duzu, inkluso ikusten genuen nola aplikazio Ugaria. Batzutan agertzen zen repartidorea nola zijoan zure etxera.
3: Baina ez duzu ordaindu behar.
0: Ez duzu ordaindu behar. Ez duzu ordainduko, zetzaizu produkturik iritsiko etxera.
1: Bai, baina hori, repartidorea ere ze bidetatik anzijoan eta dena erakusten zizun, ez? Horrek esan nahi du badagoela kultura bat erosketa arena eta hori ordun Coupang ba Hego Koreako Amazon dalako hau ba hoize gauean eskatu goizean etxe atarian kriston zerbitzua zein da arazoa zein da kontua ba zerbitzu hori oinarritzen dala edo sustengatzen dala langileen esplotazioan ez ba langileak daudela gau osoan zehar zure etxera produktu hoiek eramaten gaueko turno oso luzek deskansorik gabekok lana galtzeko izugarrizko presioa dago ez ba langabezia tasa izugarria da Korean baita ere eta ba lan mierda hauek hartu behar ditu jendeak, ba, esfortzua gero ordaindua izateko eta beste lanpostu batzuetara iristeko eta badago presio hori bai dauka dagoena zikoinen aldetik, ez hau da, baina ez bali mazarete esfortzaten ez duzu ezer lortuko eta egin behar dezu orduan obligatuta daude nola baita esateko alako lanak onartzera eta gero ba, ondorioak dituzte, ez? Eta hori da nik justo aurreko asteko albiste batean ikusi nuna, nahi agertu zitzaiten emakume baten historia, ez? Ba, ama batena eta zan, ba, 2020an bere semea hiltzala 27 urterekin amasei hilabetetan zehar kupan ontako gaueko txandak egin ostean, ba, bihotzekoak jota hiltzan, ez? Eta ama honek gaina esaten du, jo, aste bete lehenago egon nintzen esaten mesedez utzi lana. Ze ikusi zuen ja 15 kilo galdu zitun, gaizki ikusten zuen eta deskansu hartu zazu eta berak esaten zuen eskenik deskansu hartzen baldin badet besteak kaltetzen ditut edo nik deskansu hartzen baldin badet nerea dan area galduko dut eta beste norbaitek eskuratuko du area horretan aritzeko, ez? Eta orduan emakume honen historia edo da, ba hori ez, pixkate urte guzti hauetan zehar borrokan dabilela, enpresa horren ardura onartua izan dadin, ez? Hau da, bai, nere semea bihotzekoak jota hilda, baina zerk eragin du situazio hortara iristea, ez? Bueno, apunte bezala esan dut kupan litzatekela, baina badaudela enpresa gehiago, eta imaginatzen dut denetan izango dela egoera berdintxu, baina kupan da nagusiena eta kasu hau berea da. Eta aipatzen zan irakurtzen duen artikulun, eriotza ontaz gain, 2020-2026 artean gisa honetako antzekoak izan daitezkeen 46 eriotza kontabilizatzen zituen langileen osasun asistentziaz arduratzen den aseguradora publikoak.
3: Wow.
1: Datua norbaiten izenean jartzeagatik, eh? Eta apunte bezala ere jartzen zuen 46 aipatzen da, baino denak ez dira berdin salatzen, denak ez dira berdin kalifikatzen, familiak eskatzen ez baldin badu ez da ikerketarik egiten eta beraz ez da kontabilizatzen hola. Eta hori, ba hemen kontatzen zen emakume honek esaten zula, ba azkenean dena bera ari dala egiten, ez? Ba, berak exigitzen du ba, enpresa barruko segurtasun kamara hoiek, ez? Alde guztietan dauden hoiek eskuratu nahi ditut, ba, ikusteko nola antolatzen dan lana, nola izaten dian turnoak, eta ikerketa guzti hori ari da egiten ondorio hoiek ateratzeko, ez? Eta aipatzen zen, ba, kupanek edo presumitzen duela edo esaten duela inteligentzia artifizialeko algoritmo batek perfekzionatutako sistema baten bidez egiten dutela lan, ez, hau da, dago algoritmo bat aztertzen duena zein dan lan egiteko modu efizienteena, eta gero horren arabera egiten dute lan milaka langilek,
3: ja.
1: Eta algoritmoak esaten baldin badu modurik efizientena dela 10 ordutan zehar gelditu gabe lan egin behar dezula pakete hori entregatzeko, ba milaka langile hoiek hola egiten dute lan.
0: Algoritmoak ez du kontutan hartzen.
1: Claro.
0: Bueno, gauza asko giza faktorea edo kontutan hartzen. Etorri zait burura, Sully pelikula ikusi duzu, Tom Hanksek antzesten du, eta, bueno, antza denez, benetan gertatu zen, hegazkin batek istripo eduki zuen, eta pilotuak, Tom Hanksek antzesten duenak, New Yorkeko Hudson ibaian, bueno, labait lortzen du.
2: Ah, bai, hori, historia hori, bai, hegazkinaren abaik ero pelikula, ez, baina.
0: Ba, lortzen du lurrartzea, eta orduan, bueno, ba bidaiariek esaten dute, urrartzea, klar, lurrartzea, ez? bidaiariek esaten dut, bueno, salbatu egin gaituzu, Sulia, eta han non, orain ez dutuko goan nor, baino aerolineak edo norbaitek esaten du, bueno, gaizki pilotatzen ari zela, horrela amaitu bazuten, eta orduan ikerketa bat hasten da, eta bai aseguretxeak tarteko, eta bueno, ba, ikerketa bat egiten diote, eta algoritmoak esaten du, ba, gaizki gidatzen ari zela, horrela bukatu balin bazuen, edo ezinezkoa zela urrartzea ondo, horrek jasan nahi zuela jada gaizki ba, oso baxuari zela, edo dana dalakoa, eta azkenean ikerketa hau ere benetan gertatu zen, eta hainbat algoritmorekin, eta probak egin zizkioten, eta azkenean ondori iztatu zuten, ba, hoxe, giza faktorea ez zutela kontutan hartzen algoritmo hoiek, eta orduan algoritmoak esaten ari zirenak gezurra zela, eta pilotuak bueno, ondo egin zuela bere lana.
1: Bai, ba hori, ba, ba kasu honetan ere ez, eta emakume horretan da bilela, ez, ba, demostratu nahian, eta ikusten haitu nintzanagatik gero sartzen dira baitare oztopo burokratiko legal, ba, kompainia estatu batu harra dala, ote dala irakurri dut, orduan Ego Koreako lege batzuk aplikatzeko horrelako zurrunbiloak, ez, baina azkenean da, jo, sei urte dara matzazu zure semearen eriotzaren ondoren honekin, eta gaina da, etengabe nik hori onlineko erosketari buruz etengabe entzuten dut hanbizidan jendearen aldetik, ez de, eskatu nuen atzo gauean, eta ja, hemen dago, eta, ze hona, eta, zergatik ez da mundu guztian horrela, eta da, zer da honen atzean, ez?
3: Aiora, torri zait burura, Ameriketara eta Koreara joan gabe, duela egun gutxi Bilbon izan ziren guolde horietan, ez dakit ikusi duzuen zazpikaletan, nola zebilen txirrindulari bat, banatzaile bat, Globo enpresakoa, bueno, ia, ez dakit, gerriraino ura zuela, bueno, ba, pakete bat, eskari bat, banatzeko lanetan.
1: Bai, holako banaketa enpresak edo hoietan ere, pues, ona iritsi zianetikan ere beti entzuten dugu, ez, ahora autu behar diala gauzak, bestela, ba, esplotazio kasu ekstremotara juten gehala, eta ba, honek hori guatu dit, eta hoxe, ba, abestira eraman indun, ba, hitz egiten du lako hortaz, ez, ba, holako lan lan kaskarroiek hartu beharra, ze gazteek ez daukatela beste irten biderik, eta paras aiten ere, ba, hori ikusten nun, ez? Ateratzen zaizun aukera bakoitzari heldu behar diozu, bestela geratzen zehalako ezerezera kondenatuta, eta gainera hoi, ba, izugarrizko ezberdintasun soziala gertatzen dela hor, ez? Eta gainera estatus bat daukazunean, ba, hori ematen du esfortzuak eraman zaitula horra, eta hasieran denok joko zela iberdinean, baldintza berdinekin hasten gehala jolasten, eta ez da horrela. Orduan, ba, hoxe, oie, abesti horiek harri nahi zen, babse.
3: Aiora, atzo zutaz gogoratu nintzen.
1: A ber.
3: Jo nintzen denda batera, bueno, nik beti erosten dudan kolonia batera ostera, gaur gainera kasualia bez, goiurik esan didana, estatu batuar usaia omen daukana.
1: Estatu batuar, agero usaituko zaitu.
0: Ez, a ver, kontua da. Nik estatu batuetan ikasi nuela, bueno, ikasturte bat, eta burura etorri zait.
1: Flashback
0: bat. Eta, unibertsitateko ikasleak etorri zizkit.
1: Fraternitatea.
0: Hore.
3: Bueno, batira, bat, denda horretan, bueno, paseio artean enbilela, ba, batean, pasaziren bi neska oso gazte, eta, bueno, nahi zen gaudu, esango dut markata guzti, esan zion batako esteari, boa tia, eta senterau, que mañana sakan en Mercadona, no se quede, el K-Beauty. Eta hasi ziren hortaz izketen Instagramen sartu ziren ez daki zer, baino agortuko da segituan, nola atera eskolatik igual amari eskatuko ziotela ez daki zer, bueno nola inori ziren
1: ba ez daki zer dan zenik K-Beautya
3: ez da zera bintzen
1: nik ez K ez B-Beauty ez hortik Janaria bai, seriak bai, BTS bai, baino K-Beauty
3: da
1: Koreako produktu kosmetikoak, skincare eta hori izango litzatekena.
0: Bai, uste dut Aizea saiatzen ari dela elkarrizketa bat lotzen, ba, Koreako azalaren zaintza lantzen duen pertsona batekin, eta agian, hementxe, egingo dugu, ba, irratian jarriko ditu gorrela urpegian krematxo batzuk, edo zerbait egiko du, ea nola ateratzen
1: den. Egin ostiral batean, torriko nahi.
3: Bai.
0: Bueno, Zuzara, a ber, egia san, gure inguruan Koreari buruz gehien dakiena.
3: Bai.
0: Zara, eta...
3: Ez altzen Korean izan duela gutxi izokinaren semena oso modan
1: dute,
3: jarri dela.
1: Ilabetera asmatzen dute zerbait berria, bai, aurpegiko tratamentuak izokinaren semenarekin, edo do, ez ez probatu? eta ez dut uste Mercadonan hori...
3: Zalo sona dukazu, jora hasta kinik, ba,
1: Igual Mercadonan hori zan, arrandegiaren ondoan, K-Beauty postu bat,
3: freskoa. Aizen azka.
1: Zuazizdea.
3: Kimtxia eta izokin. Ai, ama.
0: Izo garra iruditzen zait kontu guztia, eh? Utsi nahuzu, Hau bete hor.
1: Ezakit, igual eraginkorra izango da, Eta etortzen denean Aizearen bidez, ba, K-Beautyaren inguruan hitz egingo duna, seguro nago, gauza interesantea kontatuko ditula, txantxa zaratago.
0: Bide batez, aritu gara izketan ari ginen bitartean, entzuten Parasite pelikulako soinu bandako hainbat pieza, eta iasan gustatu zaizkit,

0: Bai, eguerdiko amabiak gainean ditugu eta beraz aiora agurtu egin bertzaitugu.
1: Oso ondo iruditzen zait.
2: Ja, amabiak.
0: Bai.
2: Ze azkar, eh? Pasatzen
0: bueno, ze kontu asko izan ditugu. Hitz egin dugu sustaturen 25. Urte betetzeaz. Eta horre, bueno, aitzaki ederra izan da, fedi bertxoaz eta hitz egiteko.
2: Bai, aiorak ere parte hartuko luke, eh? Nik uste dut, eh? Sartu da bilan mundu horretan.
1: Boa, fedi bertxoa kostatzen zait, eh? Da, Koreako gauza batzuk ulertzea, baino komplikatu egiten zait fedi bertxoko gauza batzuk ulertzea, aitortuko dut.
0: Tiramisuaz ere aritu gara, Josune Belez Mendizabalekin ere aritu gara, bueno, bai, horrela joan zaizkigula orduak, eta konturatu gabe iritsi direla eguerdiko amabiak, beraz, entzule, astelenean, ez gaituzue izango zuekin ez da bigarren kaferik egongo, baina aste artean itzuliko gara, 10:05, ba, espero ezagun Inigo eta Imanol hemen direla. Besarka bat, aste buru nahi zan, agur agur!
3: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Eguerdiko 12ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Dardara batek Iruñerriko herritarrak asaldatu ditu ostiral honetako 11ak baino lehentxeago. Zehazki Espainiako Geografia Institutu Nazionalak goizeko 10:49 erregistratu du dardara. Institutuaren informazioaren arabera epizentroa Taxoariko kontzejuan kokatu da eta sakontasun erlatibo txikia izan du. Lehen adierazpenen arabera azaleratik 3,2 kilometrora dago eta horrek eragin du arintasun moderatu arinekotzat kalifikatuta egon arren biztanleek indarrez sentitzea. Lehen kalkuluek 3,6 graduko katalogazioa eman diote gertuen dauden 54 neurketa estazioetan erregistratutako datuen arabera. Resurrección Anton sare sismikoko guardiako arduradunaren arabera lurrikara nagusiaren aurretik intentsitate txikiagoko beste bat izan da, 10:42. Lehen dardara hau 2,7 graduraino iritsi da. Bozera maile honek naizi adierazi dio horrelako dardarak ohikoak direla Iruñeko ekialdean eta Nafarroako hiriburuaren eta Agoitzen artean dauden, baina kartografiarik ez duten akatsen ondorio direla. 5 gradurainoko sismoak normaltasunaren barruan sartzen dira. Ildorretan Antonek aurrekari gisa aipatu du 2020ko udazkenean inguru horretan izan zen multzo sismikoa dardara olde bat, eta hoien artean ostiral honetakoa baino mugimendu indartsuagoak izan ziren 4,5 graduraino ere iritsiz.

0: Iñigo Ansola EAJ-aren Bizkaia Burubatzarreko presidenteak onartu du Aitor Estebani ostegun arte ez ziotela jakinarazi Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldun nagusi gai izateko proposamena. Elisabete Etxanobe proposatu beharrean eta fiskalitatearen gaiak ez duela zerikusirik izan horretan.
1: Le hemos estimado oportuno que lo mejor que podemos hacer es presentar a la mejor candidata que puede presentar el Partido Nacionalista Vasco de cara a las elecciones forales del año que viene.
0: Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean Ansolak aitortu du Etxanobe proposatu ez izanak harridura sortu ahal izan duela eta jauzi hori eman dutela defendatu du ziklo politiko eta instituzional berriaren aurrean EAJ-ak foro hauteskundei begira aurkez dezaken hautagairik onena aurkeztea dela uste dutelako.
1: Eso quiere decir que lo que se ha hecho hasta ahora ha estado mal. No, todo lo contrario. Estamos muy contentos con la labor desempeñada y que sigue desempeñando la diputada general actual, Elisabete Etxanobe. Podía haber sido una muy buena candidata, sin lugar a dudas, pero hemos estimado que tenemos que presentar lo mejor que tenemos.
0: Etxanoberen ordez Bengoetxea proposatzeko erabakia atzoko egunera arte Aitor Estebani ez hitzaiola jakinarazi aderazi du, izan ere ostegun arratsaldean eman zuten erabakiaren berri. Goizean ETB-n egindako elkarrizketa batean Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteak Elisabete Etxanoberen hautagaitza berrargitaratu zuela esan ostean. Ansolak onartu du buruzagi jeltzaleak etzekiela ezer.
2: Luego Aitor Esteban, cuando hace esas declaraciones, no sabía que la propuesta iba a ser otra.
1: No lo sabía, no.
2: ¿Y cómo le ha sonado?
1: Bueno, pues eso ya se lo pregunta a él. Esas cuestiones internas ya no las voy a hacer públicas.
0: Ansolak ziurtatu du halaber, ez dela tirabira nabarmenik izan Etxanobe ez proposatzea erabakitzeko, eta azpimarratu du fiskalitatearen gaiak ez duela zerikusirik izan erabaki horretan Eneko Andueza PSE-ko idazkari nagusiak iradoki bezala. Eta hautagaitzez ari garela, gaur goizean beste bat ezagutu dugu, Jon Nogales, mugikortasun iraunkorrerako eta bide azpiegituretarako foru diputatuak ostiral honetan iragarri du PSEren barne prozesura aurkeztuko dela 2027ko maiatzeko hauteskundeetan Arabako aldun nagusi izateko hautagai izateko. Arabak egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko bultzada bat behar duela sinetsita hartu du erabakia, agerraldi batean azaldu duenez. Nogales Esek adierazi duenez, foru politikek jendearen larrialdiak dauden lekuan egon behar dute. Etxe bizitza duina eskuratzeko aukerak, kalitatezko enplegua lortzeko aukerak, herritarren beharrei erantzungo dien garraio publikoa edo mendeko pertsonen zaintza. Sozialistak fasismoa eta gorrotoa inoiz modan ez jartzeko bermea direla sinetsita aniztasun hori indargune gisa onartuko duen Araba plural, linguistiko eta identitario baten alde agertu da. Nogalesek 2014tik Arabako PSE-ko idazkari nagusi eta ahaldun nagusi orde den Cristina Gonzalezen leku hartu nahi du.

0: Eta arabatik Gipuzkoara goaz, izan ere etxebizitzaren krisia eta etxegabetzen arriskua eztabaida publikoaren erdigunean dauden honetan, Hondarribiko udalak Denis Itxaso Lakuako gobernuko etxebizitza sailburuari eskatu dio bizkortu dezala udalerria bizitegi merkatuten katuko eremu izendatzeko prozedura. Izan ere udalak izapideak eginak dituen arren, oraindik zain dagoela jakinarazi du. Igorra Enparan alkateak ohartarazi du Hondarribian ere badirela beren etxebizitza galtzeko arriskuan dauden bizilagunak. Alkateak nabarmendu du bizitegi merkatu tentsionatuko eremu izendatzea tresna garrantzitsua dela herritarren etxebizitza eskubidea babesteko, baita etorkizuneko etxebizitza galerak eta etxegabetze egoerak prebenitzeko ere. Ildorretan, gogoratu du udalbatzak apirilean onartu zuela Hondarribia etxebizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko ekintza plana eta dokumentazio osoa Lakuako gobernuari helarazi ziola maiatzean. Ordutik udalak ebazpenaren zain jarraitzen du. Horregatik Hondarribiko udalak gutun bidez eskatu dio Denis Itxasori erabakia lehen bailen eman dezala herrian etxebizitza galtzeko arriskuan dauden egoerei aurre hartu eta beharrezko babes neurriak garaiz aktibatu ahal izateko. Eta azken nahi pamen azkar bat Nobel sarien batzordeak Nabanezem Nabi Pillay legelari Ego Afrikarrari bakearen saria ematea erabaki du. Gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak eta genozidioa uzipetuak izango direla bermatzeko egindako funtsezko lanagatik. Nabarmendu dutenez, ausardia eta osotasun aparta duen pertsona da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoarekin goaz, errepidei xo, lehenik eta behin esango dugu bypassa ezarri dutela N636 errepidean 49.8 eta 46.8 kilometroen artean Abadiñon. Errei bakarra egongo da zabalik norantza bakoitzean eta garraio bereziek ba oztopoak izango dituzte igarotzeko, bestalde bypassa ezarri dute ere goiz honetan duela bi ordu inguru beste puntu batean, Bizkaia 728an Portugaleten, errei bat egongo da kasu honetan ere norantzko bakoitzean eta arretaz gidatzeko eskatu du trafiko zuzendaritzak. Hauek aipatuta, ostiral honetan, asteburuaren atari honetan, eguraldiak zer dakarren Ikeri Barluzeak kontatuko digu.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki Mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba Mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako besan da erabat aterik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizetik eguraldi eguzkitxoan nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan, minimoak 4 eta 12 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak aldiz, lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Lehen trenak Euskal Herrian. 1830ean. Ara heroia hemen dator, izenburu gisa duen kantu honekin egin omen zioten harrera, orduan Britania Handiko lehen ministro zen Wellingtoneko dukeari, Liverpool eta Manchester lotu zituen lehen trenaren inaugurazioan. Heroia dukea ala trena, pentsatuko zuen askok. Garaiko mundua goitik bera aldatu zuen asmakizuna izan zen trenarena, eta berehala hedatu zen batean eta bestean. Euskal Herrian ere hamarkada gutxitan eraiki zituzten lehen trenbideak. Nola iritsi ziren, nondik, zein izan ziren lehen burdinbideak. Burdinbidearen Euskal Museoko zuzendaria da, Juanjo Olaizola.
4: Bueno, ba, lehengo trena iritsi zen Euskal Herrira 1845an, Baionara, Parisetik Baionara, Baionara, klaro, gogoan eukin berdegu, Euskal Herria bi estatun artean dagoela zatituta, eta Frantzia beti, ba, izan da askoz potenteagoa, gutxinez, gara jortan askoz potenteagoa, ze industrialki, ekonomikoki, eta berak ikizuten lehen trena Parisera juteko, Baionatik, ja, 1845an. Ego aldean, lehengo trena saldu zen Nafarroan, 1860an, eta ja gaur egun da Euskal Komunitate Autonomoan Gasteizen 1862an, Donostin eta Bilbon 1863an ere itxi zen trena.
5: Bueno, data hoie begiratuta, ez, trena esango dugu sortu asmatu meretziaren mende hasiera horretan egiten dena, beraz, nahiko azkar edatu zen, ez, gure gain naino iritsi arte, hamarkada gutxi batzutan.
4: Bueno, bai, baina, konparatzen bagea beste herrialdeekin, ez, atik, lehengo tren, aldan esan lehengo tren modernua, lehena diseinatu zala, ibiltzeko motor artifizialakin, eh? Kasu hontan lurrun motorra, zetik gara jortan izan beste bat motorra. Ba, zergatik ordu arte bazioten ere munduan ferrokarril txiki batzuk ibiltzen zietena odol motorrakin, ez? Saldin, omandoen, oidien indarrakin. Ba, lehengo trena diseinatzen dela bakarri ibiltzeko motor mekaniko batekin, da Liverpool-Manchesterko trenbidea, eta martxen jarri zen 1910an. Estatu Espainolara nahiko bizkor iritsi zen asmakuntza hau, baina ez peninsulan, baizik Kuban. 1927an, zazpi urte ondoren bakarrik, ja zabaldu zen Kuban, lehengo estatu, orduan hori estatu espainola zen ere bai, eta orduan lehengo estatuko, lehengo trenbidea han zabaldu zen. Peninsulara, tarratu zuen 11 urte gehiago, Bartzelona Mataro 1848an, eta ja, esan duguna, Euskal Herria 1845an, konparatzen Liverpool Manchesterrekin, ba, 25 urte beranduago iritsi zen trena.
5: Eta nolako izan zen bere zarpena, aipatu duzu Baionako linea hori, gero suposatzen dut, bueno, pixkanaka hasiko ziren puntu ezberdinak lotzen eta trenbide mota oso ezberdinak ere hasiko ziren garatzen.
4: Bai, hasieran egin ziren, gaur esotzen dugu iparraldean Europako zabarea dakaten trenbideak, eta bidea zoatik bera, egoaldera, esaten dena Antxo de Bia Espainol, dala Europan dagoen baino zabalagoa. Baina bai, lehen egin zen, egin ziren trenbide horiek, eta gehienez oso garrantzitsua izan garai hortan lotzia Madril Parisekin, eta klaro, lotzeko Madril Parisekin, ba, Euskal Herritik pasatu behar zan trena. Ez da bai dasko egon zieten, zehati batzuk esatu zuten, ba, guazen iten, eitea trenbidea Guadalajaratik Iruñera, eta Alduidetikan jetxi Baigorrira, eta Baigorriti Baiona, eta Parisea, beste batzuk Bilbotik, adibidez, bultzatzen zuten eitea Madriletik Burgosea, eta Burgosetik zuzen Bilbora, eta Kostatik Donosti Irun, eta ere Baionara, eta azken nian egin zen, ba, gaur esatzen dugun bezala, norteko trena, Renfeko linea, ba, juten dena, ba, hori bai, Madrid-Burgos, baina Burgosetik ez dihoa zuzen Bilbora, baizik Gasteiztik Altzazu, eta Altzazutik Donosti eta Iparraldera. Horregatik ere, Bilbon, ikusi zuten nian, geratzen ziatela, mundu moderno horren bastertuta, ba, bultzatu zuten bere tren propilloa, orduan zen ferrokarril de Tudela, Bilbao, lotzeko Bilbo, Mirandakin, Mirandan ja korapiletzen zen Madrid, Paris, trenbide nagusi horrekin, baina ere jarraitzeko Errioxara, ez dakit ardoa erateko hola, baina pentsatzen ere baiz, garai hortan ja, argi ikusten zuten garrantzitsua zela ere konektatzia Kataluniakin, Mediterraneoakin, eta azken finez, ba, Tudelan konektatzen zuen beste trena, Iruñetik etortzen zen trena Zaragozara eta Zaragozatik Bartzelona, ba, zeuten ere irikitzen garai hortan beste trenbide bat, orduan, oso trenbide garrantzitsua zen, eta esan estatu espainola eta frantzian ere bai bere egin trenbideak oso radialak die, baina kasu honetan ez egin zuten trenbide transversal bat bilbotarrak komenektatzeko Euskal Herria Kataluniakin.
5: Garai hortan ari zirenen justu trena iristen ari zenean, ba, eztabaida eta interes kontra jarri, eta oso gai garrantzitsua izango zela linea nagusiak nondik joan behar ziren da nondik ez ziren joan behar.
4: Claro, eske san bestela san hori edo geratu mundu moderno sortzen mundu moderno hori.

0: interesa handiak.
1: Norbe izango nuen nagusitu zela, Madril Paris horretan, gaur egun Gipuzkoa zeharkatzen duen, linea hori nagusitu zen, ez dakit, badakizkigun, gako nagusiak hortan eragintzutenak, garaiko, interes ekonomikoek eragintzuten, Gipuzkoarrek asmatu zuten hobeto bultzatzen.
0: Gipuzko kasuan, norteko kompainia azken finen bereien atzen zuten kapitalista batzu frantzesak, Pereire anaiak. Beren amona, honezieten, sefarditak, esile eta Espainiatik Portugalea, Pereire abizen portugesa da, gero Portugaletik ere iritsi zanien Felipe Bigarren aldein zuten eta bere amona Baionakoa zen, baina behasiaten San Simonianoa frantzesak Parisen bizi ziren, eta bereiek bultzatu zuten norteko konpainia, baina ere ziaten jabeak Bordele eta Hendaien artean zehon trenbidena, orduan dana azkenian familian geratzen zen dena, ezta? Baina, behak ziaten enpresan burua, baina bere jenatzean, bebeak egiten zuten esan, jaso alde batetik kapital lokalak, eta ere implikatu instituzioak. Orduan, nola zion txantai hori, nondi jongo da trena, Gipuzkutikan, Nafarrotikan, bajunzieten Gipuzkuku foru aldun dira, eta ziren, nahi bat zuten mendik trena jutia Gipuzkutikan, lagundu inbierat zute. Eta orduan, Gipuzkuko diputazioa, iristen du kompromiso bati honekin, ordainduko dutela norteko konpainiari 25 milioi erreal, hortan kantitate erraldoia zen, egiteko trena Ordizi eta Hendaian artean. Kapital hori ez du jartzen, diputazio zerbait jartzen du, baina egiten duena da un llamamiento a los hijos de la provincia, eta alzuna dirua jarri hortarako, zerkenean, ez duen zuen obligazioak, interesa maten zutela, baina dirua jarri zuten, eta inkluso Gipuzkoa raziotela orduan Perun edo Kuban, eta ere bere herrialdeko trenentzat eman zuten dirua eraikitzeko tren hori. Inkluso esaten da gara hortan apaisak eta elklero zeola trenaren kontra, ezta, igual diru horren 180 o amarra monjak, apaisak, konventua jarri zuten, orduan, denetza zen oso garrantzitsua Gipuzkoan eraikitzia tren hori. Gero ere diputazioa inkluso diru laguntza gehiago ematen dio eiteko trenbidea egin zan lekutik antako momentuz, argi zion mugatik Ordizireño nondik jun, baina gero handik nola hilo mesetara, esoan hain argi, eta diputazioa esan zion, haizu, guazen eitea, guazen okertzea, eta enbete joan zuzen etxegaratetikan gutxi gara bera, o segura, segamatikan, bueltak ematen zaiti, eskenean trenak ezin dute aldapago horrek hilo. Eta orduan, desarroio emateko, eman behar duzu, bueltak. Etxegaratetak 1/6, tren bat ezin du hilo, ez da 1/2 ere ez. Orduan, diputazio egiten duena, guazen aprobetsatzea, Urola garaia, eskaloi natural badala, Zumarraga, fijatzen basea, gutxi gara bera, latitude berdinean daka, Beasain eta Bergarana, baina asko saltuagoa dago. Guazen aprotxetzea, eskaloi hori, guazen okertzea trenbidea Ordizitik, Beasain Ormaiztegi, Illo Zumarragara, eta handikan ja, pasau Altzasura. Horrekin zelortzen zuten, zerbitzua eman ere Urola Baiarari, eta hurbildu aldan eta gehienez, Deba Baiarara. Eta horregatikan Brinkola estazioa betiz, deitu da Brinkola Oñati. Zeratik handik, eraiki zen Udanako karretera, jesteko Deba Baiarara. Orduan, garai hortan oso ondo planifikatuta eta oso ondo pentsatu zuten nola egin tren hori, nola azkenean kilometrakin behar dezu, berdin da egitea mendian erdian, baina ez du zertako balio, edo gutxinez hola aldezu bertebratu Gipuzkun territorio guztia.
1: Ardatz nagusiak, ari gara aipatzen gaur, trenbidearen ardatz nagusi gerora egin direnak, horrekin batera joango ziren beste sare pila bat eraikitzen.
0: Bai, gertatzen da, lehengo trenak egin ziaten, hori, korrezotzen duguna, iparraldean Zabalera Europeoa, hegoaldean Antxo de Bia Espainol, baina, klaro, bia zabala bada, bidea ere zabala izan, berda, eta tunelak asko zaundiagoak eta zubiek. Eta zer hartu zuen, lehengo enpresa honek nola oain jokan esan sortu industria eta esakatenia ezer mugitzeko. Ez da jendea, ez da ere zamak, merkantziak. Eta orduan, lehengo urtetan enpresa honek ukizuten problema ekonomiko oso handiak. Gogonik behar dugu, garai hortan trenak ere ikizutela enpresa pribatuak. Ez gaur egun gaudela oituta badala Euskal Trenbide sarea, enpresa publikoa badala iten diguna Donostiko pasantia, o Bilboko metrua, o Adif dagoiten Y-a, ez da? Orduan zieten enpresa pribatuak. Ez bazuten diru irabazten, porrot egiten zuten. Eta orduan kasu honetan gorriak pasatu zuten. Eta orduan ze erabaki hartu zen? Guazen itea bide estuko trenbideak. Bide estuagoa bada, kaminu ere bai, tunelak ere txikiagoak, bagoi dana txikiagoa da, eta merkeagoa teatzen da. Orduan,

0: Aldezan 1865an ja trenbide zabaleko bia guztiak Euskal Herrian ja eraikita zioten. Eta handik aurrea, eta gaina egon zioten, ba, 10-20 urte ere erdien egon zen azkengo gerra karlista, eta baina egon zen 10-15 urte, jo, eske hau trenak egitea Euskal Herrian dakagun mendiakin eta ez da negozio zona. Eta sortu zen nian, 1882an, tren bat Bilbotik Durangora, egin zutela bide estuakin oso merke, eta bapatean hori izan zen kriston negozioa, ordu arte zieten eraiki gehiago, tren gehiago. Eta ikusten nola ze ondo ibiltzen zen, Durango, Bilbo eta Durango artean egin zuten tren bide hori, hasi zieten egiten bidestuko tren guztiak. Eta horregatik, gaur egun Donostitik Bilbora juteko bidestuko tren bada, o Donostiko topoa, o Gernikara Bermiora juten den trena, inkluso Bilboko metroa, bidestuko trena da, zeratik azkenean, da erentzia, antzineko tren bat zijola Bilbotik Plentzira bidestukoa, zera, orduan nola, aprotxen izen azpiegitura hori, ba Bilboko metroa ere bidestuko metroa da.
1: Eta gaur egun ez da biltzen bidestuko beste trenbide batzuk ere, ez? Eurolako trena eta...
0: Bai, claro, hombre, baina hori beranduago. Bere momentuan nuki genuen bidestuko sare oso garrantzitsua. Egoaldean eta iparraldean ere bai, eta iparraldean alzeinan egun endaiatik loitzunera, biarritzera, angelura, baionara bidestuko trenen, eta... Loitzunetik ere zeon trenbide bat ijozen zala larruneko kremailera arte. Alzinean kun larrunera trenez eta gero han hartu kremailereko trena. Eta hegoaldean ere, ba, uki genuen kostako trena, endaiatik Donostira, Donostitik Bilbora, Bilbotik Santanderera jarraitzen dure bai, Roblako trena Leonera, oso garrantzitsua izan zen bere garaian ekartzeko ikatza, Leon eta Palentziko ikatza gure labe garaiak martxan ibiltzeko, eta gero uki genuen beste pila tren gaur egun desagertuta da dela, debez, pasten bagaia kontatzen Bidasoa Irunetik Elizondora, Irati, Sangotzatik Iruñara, Plazaola Iruñatik Donostira, Urola, Zumarrati Zumaira, Basko Navarroa oso indartzu izan zen bere garaian tren hori ere bai, ba, Bergaratik, Eibarretik alda esan, Eibarretik Bergara Gasteizeraino eta Gasteiz Lizarrara eta Adartxik ibezekan ere San Prudentzio Oñatira, kigenun sare ferrobide bat oso indartzu eta astu gabe tranbiak ere bai, tako Donostin zaukagun tranbiak, Bilbon ere bai, Irun eta Onjarbi artean ere baseon tranbia elektriko bat, baina gaine tranbia horiek ez zuten bakarri ere maten bidaiari, dela deno pentsatu tranbia bat, ba, jendeare mateko ez, ere maten zuten zamak. Adibidez, Arreteko tranbia, o Donostitik Tolosara joten zen tranbia, ere maten zuten hango fabriken zat ikatza, eta hango fabriken produkzioa teatzen zuten, ba, Bilboko Pasaiko Donostiko portutikan, garrantzia hundia uki zuten. Zer gertatzen zen, ba, gerran ondoren, gerra zibila hemen, bigarren gerra mundialan iparraldean, ba, ikusten zen, aldatu zen pixka mentalitatea, orduan, hasi zen kotxea eta kamioien eta autobusen desarrollo teknologikoa, eta jendea, ba, geratu zen liruretatuta, eta, bueno, badiru itarkizuna zala, karretera, eta ez trenbidea. Eta orduan, gehien ez tren, ba, errentabilitate eskazena zaukatena, gogonikoen behar dugu, esan deguna, ordu arte enpresa pribatu zaten, orduan erasi zaten nazionalizatzen zen, zef, iparraldean, hemen Renfe, baina bidestuko trenak, bere jabe, antzeniko jabetan jarraitu zuten, eta orduan, rentabilitatea galdu zuten ean, funtzietan izten, ba, lehenakua izan zen Plazaola, 1943an, ugalde batzuk egon zuten, pare bat zubiere mazun ura aurretikan, eta ja, esan berriro zabaldu. 1946an, Irati, eta urte hortan bertan ere, Bidasoako trena. Azken izan da, Eurola, baina 1986an, baina 1987an adibidez, Basko Navarro guztia, zalatren bat, bere momentu, oso modernua, elektrifikatuta, eta ondo ekipatuta, eta pentsa gaina 1987an kendu zutenean, ba, Arrasaten, Bergaran, Aretxabaletan, Eskoritzan, ja zeon, orduan, ba, kooperatiben mugimendu guzti hori, industrializazioa, eta herri guzti horiek esakaten ez da barianterik, ez gaur dagoen autopista, ez da barianterik ere ez, trafiko guztia herri erdetik pasatzen zen, ba, tren gabe geratu zioten, eta geratu zioten, ba, kolapsatutak egia esan da.
1: Bueno, trenak esan ditugu, baina, bueno, burdun bidetik, adibidez, bueno, esango dugu entzulei eskontriako geltokian, ari garela elkarrizketa grabatzen, eta egun berezi baten bezperan etorri garela, egun urte bete ditu horrek dagoeneko, alegia, badira ere, ez, beranduago bada ere, burdinbidea baliatuz, bestelako mekanismo ezberdina sortu dira, tartean gaur hartzen gaituen geltoki honen inguruko funikularra.
0: Bai, bai, funikularra, ba, hemen, larrainetako funikularra aurten justu bihar ospatuko du 100 urte. Da modernuena, Euskal Herrian lehenengo funikularra da Igeldokoa, zabaldu zen 1912an, 15an Artxandakoa Bilbon, eta 26an larrainetakoa. Hau, diate, trenbideak ere, bai. Azkenian, batzuk esatute, bueno, baina, iaia, ilogailu bat bezala funtzionatzen du. Ez da, egia da. Baina, bueno, da, sistema bat oso originala, bere momentuan desarraioteta oso originala, ilotzeko aldapak. Zergatik trena, da garraio ekologikoena. Zergatik da garraio ekologikoena? Bai, zergatik erabiltzen du elektraindarra, eta elektraindarra sortzen da, energia renovablekin, eta baina ez bakarri horregatik baizik, da garraioa, gehien garraiatzen duena, indar gutxiokin. Zergatik errubera da metaleskoa, erraila ere bai, eta beraien artean ez dago iaia, ez dago frikziorik. Alderantziz karreteran, neumatikon eta asfalton artean, frikzio handia dago, ez? Horregatikan, gaur egun kargako tren moderno bat aldu ereman 50-60 kamioien karga eta bakarri behar du 5 edo 6 kamioien indarra. Baina claro, hori oso ondo dago, baina plano bada, baina aldasgora jartzen danean zeiten du, ba, erroeak irriste egiten du. Eta horregatik aldean esan dugu, aldapa tren batentzat 100-ko 2 aldapa, ja da, ba, txerrendulari baten bezala, iotzia turmaleta, ez da, oso gogorra. Orduan, nola ilo aldapak tren batekin? Ba, kable batekin. Eta funtzionatzea, ba, esan dugu bezala, etxeko ilo gaiua bezala. Azkenean, funikular guztia dakate, bi kabina, etxeko ilo gaiua, kabina bat bakarri daka. Baina atzian, kontrapeso bat dago. Hemen kontrapesoa da, beste kabina bat, eta ere jende alde zueleman. Eta orduan, bitartez bat ilotzen da, bestea jesten da, eta gutxi gara bera, nola pixatzen dute berdin, ekilibrauta dago, indar oso gutxi behar dezu, ilotzeko aldapa erraldoiak. Hemen adibidez dakagu, 123-ko aldapak, hori kotxe bat ez du ilotzen, eta hau ilotzen du, eta indar oso gutxi gizera, eta azkenean, daukasun mekanismoa da bakarri, da, gainditzeko kabina baten, eta besteen arten, dagon ezberd, pixun ezberditazuz, ba, zergatik igual egun bate, momentu batean, jende gehiago kabina batean, o gizona, gizenagoa da dezta, baina ez da ezberdintasun oso ondia, eta oso ekilibratu da dago sistema guztia, eta hala funtzionatzen dute funikularrak.
1: Horrekin kurisa, etziazu, alegi, kabinen kontrapixuarekin egiten du indarra.
0: Kabina da beste kabinaren kontrapisoa. Aiotan berdin da, gertan, gaur egun ez degule ikusten tako dadean, ez daden biztan, baina sartzen basean zineko etxe batean, jo gaiua dagoela zelosia baten barruan, ikusten duzu, jotzen danien kabina, bere atzen gesten dela kontrapeso bat, ba, kasu enten, porlanesko, fundizioko kontrapeso bat, da, beste kabina bat, eta ordan ere, analda sartu jendea. Bitartez batean gesten da jendea, bestean dago jotzen jendea.
1: Oso ingeniosoa, sistema. Eta azkenik, noski, aipatu ditugu garraiorako, bai pertsonen eta merkantzien garraiorako, enpresa pribatuak garai hartan ere bultzatu zutera, baina gara, asmakizun horrek, ez, burdin bidezko asmakizun horrek, erabilpen asko izan zituen, hemen behatzaldean gaude, ez, bestelako trenbide moduko asko ere sortu ziren, ez, 19. mendearen amaieratik aurrera.
0: Bai, sortu zuten trenpila bat, hori zo esan duzun bezala, meatzaldean, fabrika barruetan, orduan izaten gaur da den dunperrak eta fabrika barrutan, adibidez hemen Bizkaiko Labe garaietan, eukizuten 100 lokomotora, eta 2000 bagoi fabrika barruan. Zaz, bueno, nola kabitzen ziaten, hombre, fabrika hundia zen, baina 2000 bagoi asko diez. Baina gero gaina ere, trena bihurtu zen, guri industriaren bezero iaia nagusiena, eta Bizkaiko Labe garaietan egiten zuten errailak. Baina zenba fabrika egon diate indutela lokomotorak, adibidez hemen bertan, oain gaude Bizkaian, Babako Wilko egiten zuen lurrezko lokomotorak, Euskaldun Altzairuak ere egin zuen lokomotorak, La Naval ere egiten zuen lokomotorak, Bilbon erdian, gaur egun dana kanpo volantien, han zeu fabrika, bagoi fabrika bat, Mariano de Corral, gaur egun ere, oain jokan, bueno, ja erreilak ez dugu iten, baina alzea jun, ez dakit, Estatu Batuetara, Suesiara, Alemaniara, Txinara, Taiwanera, Nueva Zelandara, eta alzea ibili Euskal Herrien indako trenetan, Kafen edo Talgon, orduan, hori ere gauza kuriosoa da, ez da, ze garrantzi ukidu gure industriantzat, ezkaren, gure herrialdentzatetako, zenba jende Euskal Herrian egin du, eta gaur egun jarraitzen du lan egiten, enpresa pila batetan, dakatela zer ikusirik trenen munduakin.
2: Lehen trenak Euskal Herrian.
3: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian, Mikel Peruarena Ansa.
4: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
3: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: egunon.
1: Eguna, egural jazizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da. Ai,
0: nire batean dit sekulako hau zolotxa, baina sekulako.
2: Osa nongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Onda hona ez erratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izurre soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
4: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
0: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Ez nahi egori edo podcasta. Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iuzte dut hemen denak letretakoa garela, eh?
0: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute, zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
1: Naiz irratia.

0: Iritsi da solasaldiaren ordua, iritsi da, bueno, tertulia edo oiotegia deitzen diogun horri heltzeko momentua. Eta lehenik eta galdetu nahi dut, ea zer moduz dauden, Ego Ibelategi, Itxaso León, Maialen Omatxebarria, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
2: Bustitxe, apurruet.
0: Bai, eta euria egiten du bertan?
2: Bai, bidien mentzeten deu, desente.
0: Bueno, eben ez dakit. Nola, barruan gauden.
3: Ah, bueno, nire bidean bisetxo bat botait.
0: Bai, niri bidean ere, baina etorri garenetik orain arte demora pasa dezakit orain euri egiten duen.
2: Bai, egiten du.
4: Bilbo, mentzat bai. Baina, bueno, siri mira purbat orain, eh?
0: Donostian zortu duna gara, ez du euri irik egiten. Baina, galdetu nahi dut, zer modu zaudeten osasun aldetik. Ez dakit katarroarekin zabiltzaten.
3: COVID asko da, bil.
0: Horri horregatik bai.
4: Nik esan berri diot Maialeni, katarroa ez dakit, baina zorabiatuta eta buruko minarekin.
0: Oi, Maialen, badazpada jarri metro bateko distantzia.
2: Bueno, igual ondo jatorzte, paro iba burtsu, et.
3: Eske, gaina, hemen baita, Donostin ere, baina Bilbon daukagun estudio txoi da...
0: Baineko txikia, oso rexa.
4: Bai, lekoa proposa.
2: Intimoa.
0: Bai, hemen, bueno, Iker Gurrutxa gaixo gonda, beste batzuk atzo Ikerren gandik urruti bilginen bada ezpada. Bai, ez dakit, bueno, ni bintzat ondorago egia da muki batzukin esantu nintela atzo, buruko mina, baina, bueno, espero dut hor geratzea.
3: Gripea ere bat, hor, bueno, uste dut elkarrekin gai dela etortzen COVID-a eta gripea.
0: Bai, ez dakit, esan dute COVID-a bueltatu dela, baina COVID-aren variante bat omen da.
3: Beti badago berri bat.
0: Ba, oraingoan ere jende asko harrapatzen ari
3: dena. Horatze dituzue COVID-aren aldaerak, zian pixkat belaunaldiak bezalakoa. Zeta aldaera, EGX aldaera.
0: Ba, ez dira zertaz gogoratzen, ni. COVID-a eta punto. Baina ez gogoratzen jendeak ezberdinak izaten zituenik edo...
3: Bai, joa, hor bai... Bai, ze, hola, ez... Bueno, gaina eski hor bat zeuden, aldabetetik entzaten aldaerak, eta gero zeuden zepak ezakit, bo. Bigauzaz, eski, guk ordu asko bai, eman edetun garaian, bat egon pieza bat egunerokoa zela COVID datuak.
0: Wow.
4: Bai.
3: Azkarregia zuz egu, eh?
0: Bai.
3: Jende asko iltzen.
0: Bai, baina egia da, bueno, albiste txarra izan genuen ordukoan, ez dakit oraingoan egoi albiste txarrarekin jarraituko dugun,
3: jendea lasaitzera nator, gai alarmista dateki, baina jendea lasaitzera nator. Entzuna alduzu, Errusian balizko izurri neumoniko, peste neumoniko, agerraldi bat edo kasu bat aztertzen ari direla.
4: Ba, ez dakit, zerbait entzun nuen pasan egunean horrelako gaixotasun kutsakor baten inguruan, baina ez dut gogoratzen hori izango zen, edo beste non baita.
3: Kontua Itxaso, lasaituko zaitut edo agian ez, baina kontatuko izut. Orain arte dakiguna, bueno, ari gara hitz egiten, izurriaz hitz egiterakoan pesteaz, ari gara hitz egiten erdiaroan, Europako populazioaren erdia akatu zuen gaixotasunaz.
0: Eta horrekin lasaitu nahi zaitu, Itxaso.
3: Eta konta gaixotasun infekziosoetan espezializatutako institutu batean lan egiten zuen emakume bat, hildela, Errusian, Siberian, eta kasuak kezka berezi eragin du basandakoa izorren neumonikoa izan daiteke lakoan. Hipotesi bat baino ez da, emakume honek lan egiten zuelako Irkuts iriko laborategi batean. Eta duela egun batzu kiltzen. Hortik aurrera desinformazio asko zabaldu da, hainbatek diotenez, manipulatzen zegoen zerbait apurtu omen zen eta hortik etor daiteke agerraldia. Errusiako gobernuak erabat ukatzen du, hori gezurra dela dio, baina Errusiako gobernua zare garenean, euskalo. Zer gehiago esan, gaixotasun hau izurria, neumonikoa barkatu zari gara izurri neumonikoaz hitz egiten, eta kontua da, izurriak hartzen ditula zenbait forma. Ezagunena, izurri bubonikoa, izurri beltza lehen aipatu duguna. Eta izurri neumonikoa da, beste aldaera bat. Kasunetan, larria izan daiteke zergatik, badelako gizakin artean transmititu daiteken aldaera bakarra, bale? Gainerakoak, karraskarien arkakusuen bitartez kutsatzen dira, kasunetan ez. Yersinia pestis bakteria zari gara, 1884an identifikatu zuen Alexandre Yersinia. Pershing mediko suitzar frantziarrak, eta Hong Kongen atzeman zuten lehen aldiz, baina esandakoa izurri beltzaren eragile berbera da. Bakterio hau modu naturalean bizi esan bezala karraskari basatietan, pentsatzen da Mongolia eta Rusia arteko lurretan agertu zela lehen aldiz, horregatik bertan dute hau ikertzeko laborategia, baina gaur egun jende askok pentsatzen duen arren izurria desagertu dela, baita izurri bubonikoa edo beltza, urtero 1000 eta 2000 kasu artean identifikatzen dira, gehienak Afrikan, Madagaskarren, baina baita ere, ba, bere ohiko eremuan, Mongolian, Txinan, ala Errusian. Yersinia pestis bakterioak eragindako gaixotasuna, bueno, hiru modutan ager daiteke, bubonikoa, hau da ohikoena aipatu duguna, ba, Europan izurrite handi hori eragin zuena, septizemikoa bakterioak odola inbaditzen duenan da, eta kasu honetan, ba, balizko agerraldia izan daiteke pneumonikoa, infekzioak birikei eragiten die, arriskutsuena da, eta eztularen bidez pertsonatik pertsonara zuzenen transmititu daiteke.
0: Eztularekin makarrik.
3: Bai, tantatxoen bitartez. Hemendik aurrera...
0: datu honak besterik ez.
3: Ba, ez, hemendik aurrera, ba, emango ditugu, bi datu on, lehenengoa da, bai, on, lehenengoa da, ba, esan bezala, ez dagoela frogatuta, Errusiak behintzat oraindik dio probak egin barritu zela eta era batik hartu behar dutela zein izan daitekeen gaixotasunaren jatorria, bere inguruko kontaktu guztiak dagoeneko isolatuta daude, eta kasu honetan esango dugu, ba, gaixotasuna inlarria izateak ere, ba, mesede egin dezakela. Zergatik, badituek diotelako izurri neumonikoa indela larria, eta hain azkar garatzen dela pertsonen artean, ba, horrek eragiten duela, ba, zabaltzea zailagoa izatea. Beste modu batera esan da, hain azkar jendea hiltzen du, ba, ez dela beste batzuen gana iristen.
0: Ez du demora maten.
3: Hori da. Eta, bueno, horrein bai, datu benetan lasaigarri bat amaitzeko, gaur egun, pentsatzen da ez dela hain hilgarria, eta botika normalekin, sendatu liteke, antibiotikoek erakutsi dute adibidez, ba, eraginkortasuna dutela, baina kezkarik handenez aiteke, ba, kaso esango dugu, ba, garapen, azpi garapen dikotomio etzaiten beste gustatzen, baina bueno, sartuko balitz herrialde batean, osasun azpiegitura aulago bat lukena, eta populazio handi bat, ba, bueno, ordan bai hasi beharko genukela
0: masakre.
3: Baina badaude meme osonak interneten.
4: Ez dakit memea den, baina Iker Gurrutxagak esan berri du WhatsApp taldetik, Yersinia pestis Bermeoko Elizabeth taldearen disko edo kantu baten izena.
0: Abeira, ba, igual Nolaito, bertan inspiratuta dago edo.
3: Bueno, ba, ongi lok, ematen dugunean albistea, ba, orain bai, zabaldu dela izurritata, kontroletik kanpo dago, lapondotik kanta jarriko dugu.
0: Ja. Nik alarek galdera daukat, egoi, bueno, ezakit jakingo zuen erantzuten, alarek gero, hor niri beste datu bat eman didazu, amar pertsonatik zazpiltzen direla.
3: Bai. Bueno,
0: hori zuzei, pat, hori izala segarria.
3: Ez, eta... Nun honetan eritxina, bai, gutxi gora...
4: Datu gona, eh?
0: Bai,
3: ez da. Baina, okerrago eman dezaket.
0: Perfecto.
3: Hori, izurri bubonikoa zari garenean, baina izurri neumonikoaren kasuan, ez tratatzekotan, hainbat medikuen eskuliburuk diote, ba, elkortasun tasa ehunekora izatera, heldu daitekela bere indarraren arabe.
4: Perfecto.
0: Super ondo. Eta horri, itxas hori horrek lasaitu zaitu, ez da?
4: Horrek asko lasaitu.
3: Claro, claro. Europan, erdiaroan, populazioaren 160 akatu zuen.
0: Egoi, horiek ez dira datu lasaigarriak.
3: Ez, baina jo, eta...
4: Bueno, a ver, ez gaude erdiaroan, hori ere esan behar.
3: Hori da, baina adibidez, Italia izan zen ere murik kaltetuena Europan, Toskan ingurua eta bar.
0: Euskal Herriko datuak dituzu?
3: Ez, Euskal Herriko agiz, baina Euskal Herrian, baina izurri beltzak Euskal Herrian segurako treskantzara.
0: Jo, egoi.
3: Ez, baina adibidez, Firentzen, Florentzian, 500 urte beharen zazen dituzten izurri aurreko populazioa berreskuratzeko.
0: Jo, beste galdera ban eukan eta inbeste datu batean azte egin zait. Etorriko zait. Ba. Neskak zua daukazue galderarik datu on hauen artean.
2: Nik galderarik ez, nik gai aldaketideko nahi bai zuen.
3: Maialen jarraitu harin, baina osasunaren mundu erakundeak oraingoz oso basutzat jotzen du Europarako arriskoa. Jasta, horien lasaiago gaude denok.
2: Oño, esaldi agotate osu eureko lana borretako modu.
3: Zuretzako gitza, maialen.
2: Bueno, ingo dut olan lotura bat, esan dozuen agaz, bueno, Rusiari buruzion zara berretan horreaz geratuko naz, atzo Putinek 74 urte ibazen, Eta gaur badakizuen noken jabesan, bueno, nok edo seken jabesan 10 urte. Ni flipetan geratu naz lehi dudan nien. Bizumek. Bizumek, 10 urte. Ez, nigen neuko nain antzinekotzat, edo eneman petzetan nain. Bai, izta?
3: Bai, bai. Bueno.
4: Bai, baina, jo, ezken nike, bai, baina nik uste dut duela gutxiago instalatu nuela, edo, bueno, gutxiago ez dakit.
2: Bai, oza, barneratu
4: den nik uste dut oinala
2: ditxideko gula.
4: Hori da, barneratu
2: da dintzen. Eneman pentsetan 10 urte deko zenik, sin mas, horrega sarritxute geratu naz. Da, gero badekot bestela beste kontu bat, bebai. Bueno, Bilboko Arte Ederran Museoan berriketiegaz, eta, bueno, naste handiz egon da. Bueno, ba, naste horretako bat, bueno, beti gauza bat aldatzen da nien, ba, batzuri gusteteak eta beste batzuri ez, ezta? Eta, ba, evidentemente, on bizan zeu zerreztan aguste, ba, ja jarri dabe keja bat, Iñaki Uriarte, arkitektoa jarri deu kejie, bueno, bosera male modun joan da, ze Euterpe Musa, oin giltzapetute dauela esan dabe, museo barruen geratzen dalako, oin untxarte kanpoan egon zan, jartzen baduz izan, internetan argazkizek, ba, ikusten da, ba, eguen hau Euterpe da, Juan Crisóstomo de Arriagan monumentu bat zan, holan potzu baten gainen eguena, eta ez dakiz zer, bueno, ba, oin, museoan barruen gelditzu da, ba, handiz jauen jabelez eta dana, eta azarratu indiez esaten dabe, ba, ja ez dauela representetan lehenitxe bat moduen ze, zerure begire eguela, eta zeruegaz konexinio badekola monumentu honek, eta oin giltzapetute dauela, lehen edonok ikusi leikela gabaz egunien zier edo zein momentuten da onja ezin jela, eta beba, izan dabe, bueno, totalmente denigranti dala oen jabena, estanki beba ikendu otziela, eta bueno, hori, dauz esaten, basicamente Euterpe askatu.
4: Naiko simbolikoa da, ez? Bai, bai. Giltzapetuta...
3: Nola esan duzu ditzen dela arkitektua, Maialen?
2: Juan Crisóstomo de Arriaga.
4: De Arriaga, hori da.
3: Juan Crisóstomo de Arriaga zan kompositorea. Ez?
4: Bai, hori da Arriaga antzokiak bere...
3: Ez, dioto, Iñaki Uriarte, oia, keixa jarri duen arkitektoa zen.
2: Ah, bai, bai, bai, Iñaki Uriarte. Baina ez teu jarri berak bakarrik kejie jarri de, bueno, elkarte bat, edo defensor del pueblo izango basan moduen, baina geuza ez zibikoana, ba, bai, euren izenien.
3: Arkitektoak borrokan, ez?
2: Ezen bai, bai, bai, holako zeuse.
3: Babitu,
2: Grazi zen jozte horrek, giltzapetute dau, askatu inbidogu, eta, bueno, guzti jatea purbete, zela nik salatu da.
3: A ber, ene izego, neko nuke joan, ez? Eleno, Bilbon bizin nintzen.
4: Ba, egoi, aste honetan aukera daukaztu. Bai, bai. Amai irura arte, uste bai, dute, nuela listea pasan egunean.
3: Kuriositatea dakat ikusteko, bueno, estalki hau sortu dutenaz, asko-asko ere ez dut entzun, baina entzaren ez, bi eraikin elkarrez lotzeko lurretik egin dute alako goitik handi joan estrukturaren bat, ez, estalki moduko bat.
4: Ah, ez negien horretarako zenik.
3: Bai, eske,
4: elkarrez jotzeko.
3: Edo ez uste hortik handi joala kontu, baina esan bezala asko ez dut irakurri gaia, ze baina bai, oi, aurrekoan jendea esan zuena, bai, oso ongi dago hau egitea airetikan ezukitzeko, baina azkenean oi, eta horren inguruan hitz egiten zuten Maialen, ba, zerura begirako zati handi bat kendu dela. Eta horrek eduko zuen ziur asko bere eragina baita ere museoan.
2: Bai, bai. Asarratute dauz benetan, eh?
3: Ba, bueno. A ber,
2: irakurritu denagaz.
3: Bizitza honetan ere
4: bai, bai.
3: Batailak bidatu behar dira.
0: Ez, eta ez hori gainera arkitektoek ba horrelako gaiak edo, bueno, artea gustatzen zaion pertsona bati, ba, adiez, eskulturekin edo ba, harreman berezi balin bauka, eta horrelako gozak asko gustatzen bazaizkio, eta simbologia eta bar, ba, bueno, normala
4: dere. Bakoitzak badauzka bere bai. Burukak, eta hori ere ulergarria da.
3: Aurrekoan juntzen egite betikan, eta bak, bueno, lehenungo egunean, bigarren egunean zabaltzerakoan, eta jarantzen jendearekin izketan, eta, bueno, dene ikusten zitzaien, gaina atzerritik etorretakorik ere bat zegoen, eta, bueno, artea gustuko zuen jendea zela, arkitektura, baina gizon baten komentariak grazia handia egin zidan, gaitu zeltako, eta zuzertan etorri zara, jo, ba, hainbeste denbora gutxita egon osten, eta hainbeste diru publiko hemen sartu duten ez, ba, gutxien ez ikusten edut nola geratu da.
0: Bai.
3: Hoi da, karo, azken pinean, gauzaiek ere, esaten denean, denon ondare direla, benetan sinetxe behar dugu, segure dirberekin erortzen dira.
0: Bai, bai. Bueno, ba, seguraski aurrekoarekin memeak sortuko ziren, honekin ere baten bat sortuko da, gainera, bueno, isan sartzen bali magara, seguraski baiet. Eta gaurkoa hementxe utziko dugu, minutu eta zerbait geratzen delako puntuan izateko, animo ostegunarekin eta bihar azken eguna astekoa, beraz, animo eta bihar arte.
3: Behar din, aio.
4: Bihar arte.
2: Bihar arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule, ongietorri informazioaren arira. Eguerdiko ordu bata da, Bizkaiko aldun nagusiak Elisabete Etxanobek aitortu du Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura eta hezkuntza politikako sailburua, Foru Aldundiko presidente izateko hautagai izendatu izana ezusteko handia izan dela.
2: Esan behar dutena da, erabateko sorpresa izan dela neuretzako. Sorpresa, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doa zalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban, eta ordutik gure taldeak, Bizkaiko urrengo legintzaldirako proiektuetan lanean jardun dugulako.

0: Politika konduetan beste aipagai bat, estatu frantseseko konstituzioaren bigarren artikulua eraldatzea proposatu dute Peio Dufo eta Pol Molak Atxebaiko diputatuek. Aldaketaren bitartez eskualdeko hizkuntzen erabilera, babesa eta sustapena bermatzeko xedea dute. Dufok berak kontatu digu gaur goizean Naiz Irratian.
1: Jadanik tokiko hizkuntzak aipatzen dira konstituzioan, baina urrun eta ez dira bermailan emaiten. Eta oztopo bat da, gaur egun ari garerarik tokiko hizkuntzen alde neurriak hartzen erriko etxeetan, elkarteetan eta guzi, kontseilu konstituzionalak hausten ditu erabakiak, eta gure ekarpenak erakutsiko luke ez dela, digaren artikulu hori jokoan sartzen al tokiko hizkuntzen kontra.
0: Dardara batek Iruñerriko herritarrak asaldatu ditu ostiral honetako 11ak baino lehen txeago, zehazki Espainiako Geografia Institutu Nazionalak goizeko 10ak eta 49an erregistratu du dardara. Institutuaren informazioaren arabera epizentroa Taxoareko kontzejuan kokatu da eta sakontasun erlatibo txikia izan du. Lehen adierazpenen arabera azaleratik 3,2 kilometrora dago eta horrek eragin du arintasun moderatu arinekotzat kalifikatuta egon arren biztanle indarrez sentitzea. Bestalde, Nobel sarien batzordeak Nabanezem Nabi Pillay legelari hegoafrikarrari bakearen saria ematea erabaki du, gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak eta genozidioa auzipetuak izango direla bermatzeko egindako funtsezko lanagatik. Nabarmendu dutenez, ausardia eta osotasun aparta duen pertsona da.

0: Gaurko kiroletako lerroburuak ere errepasatuko ditugu jarraian Jon Garaterekin. Eguerdion, Jon.
1: Eguerdion, itxaso batxerindularitzan Markel Belokin et Company Ineos taldean ariko da datorren denboralditik aurrera zenbait edabidek adierazi dutenez, hiru denboralditarako akordio batera iritsi da. Eskupilotan lauterdiko txapelketa abiatuko zaigu gaur bertan, Elordi eta Larrazabalen arteko partidarekin maila nagusian Durangon beserieko bi partidare jokatuko dira Tarrabian, Agirrek eta Zubizarreta eta hirugarrena jokatutako eta Bakaikoak eta Alberdik jokatuko dutena. Saskibaloian emakumezkoen Endesa ligan porrota atzo Araskirentzat 45-76 Estudiantesen aurka eta bigarren garaipena jarraian Mireia Euskotrenentzat 75 eta 75 Zeltaren aurka. Gaur Baskoniaren txanda izango da Euroligako itzordua. Gasteizarrek Besiktas hartuko dute Buesan iluntzeko 8:30. Eta azkenik 26. Zegama Aizkorri lasterketa 2027ko ekainaren 6an jokatuko da.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoari dagokionez duela ordu betere aipatu dizuegu bai pasa ezarri dutela N616 errepidean Abadinon eta baita ere goizagotik bai pasa dago Portugalete aldean Bizkaia 728 errepidean. Bi puntu hoietan arretaz gidatzeko eskatu dute erreie bakarra egongo delako zabalik norantza bakoitzean. Eta bestalde ostiral honetako eguraldiari dagokiona Ikeri Barluzeak ekarriko digu.
3: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat ustea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako besan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizetik eguraldi eguzkitxoa nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan, minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria.
4: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Imaginatzen dut, horretan dabilen jentiaren zat, izugarrezko esforztu izango dela, ez da? Astero olako zerbait ataratzea. Baina ni sentitzen dut, baina atara behar da.
7: Ana Mezo, erregilea.
6: Batez ere, eta beti itxaroten egoten da, bat gaur 8 irakurtzeko. Hore niri zarritan tokatzen zaidana da, ba, pantailan irakurtzea. Eta gau, niri ere gustatzen zai, nahiztain pantailan irakurtzeko arazorik izan ez, baina badaute gozo batzuk, nahiago dute, pantailan bari paperian irakurtzea. Ideologikoki be, gaur 8 laguntzen duela, ezta? Ideologikoki te, ez dut ezaten ideologikoki hain justu beste alderdi politiko baten ideologikoki, ba, ez da, maila internazionalen, ez da, nazioartean gertatzen diren gauza asko behar bada gauz 8 espalego ez ginateke enteratuko. Gauz 8 euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu. Eta sarriten pentsatze duana da, bertan agertzen diren gaiak irakurtzean, ba, euskeradunak ez direnak, ba, informazio hori guzti hori galdu egiten dute. Ez da zer, hizkuntza bakotxak bere territorioan dakar ikuskera desberdin bat edo berezi bat.
7: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
2: Informazioaren aria.

0: ordu bata eta zortzi informazioaren aria entzuten ari zara. Aitor Estebanen iritziaren aurka, Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusigai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin duten egun berdinean, Estebanek Elisabete Etxanoberen alde egin du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan Ibone Bengoetxeak esan du EAJ-ko edozein kiderentzat ore eta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
1: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
0: Bengoetxearekin batera, Ana Otadui batzar nagusietako presidente izateko hautagaia izango dela adierazi dute, dena den, alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute ala beste hautagaitzaren bat proposatu urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Dirudienez, proposamen ezberdin hauek Andoni Ortuzar eta Aitor Estebanen garaiko leiaren ondorioetako bat dira. Ba, Bizkaiko aldu nagusiak Elisabete Etxanobek gaur goiztean aitortu du Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua Foru Aldundiko presidente izateko hautagai izendatu izana ezusteko handia izan dela. Azaldu duenez, albistea publiko egin baino ordu batzuk lehenago jakinarazi zitzaion eta gainera joan den martxoaren bostean Bizkaiburu batzarreko presidente Iñigo Ansolak berretsi egin zion bera berriro hauteskundeetara aurkeztuko zela.
2: Esan behar dutena da, ba bueno, erabateko sorpresa izan dela neuretzako. Sorpresa, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doazalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban, eta ordutik gure taldeak, Bizkaiko urrengo legintzaldirako proiektuetan lanean jardun dugulako.
0: Erabakiarekiko erabateko errespetua adierazi du hori bai alderdikide gisa.
2: Lan eta be, nik hemen jarraituko dut, Gernikan kargu hartu neban konpromiso partinarekin, leialtasunarekin, balorekin, etikarekin politika egiten herritarrentzako holan jarraituko dut eta baita politika orokorreko plenoan aipatu nebazan lau akordio behar dauzenak herri honek, lurralde honek aurrera segitzeko eta guk lanean jarraituko dugu, nik eta nire talde osoak lanean jarraituko dugu helburu horrek eta akordio horrek bete daitezan.
0: Bestalde Iñigo Ansola EAJ-taren Bizkaiburu batzarreko presidenteak onartu du Aitor Estebani ostegun arte ez ziotela jakinarazi Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldu nagusigai izateko proposamena Elisabete Etxanobe proposatu beharrean eta fiskalitatearen gaiak ez duela zerikusirik izan horretan.
3: Le hemos estimado oportuno que lo mejor que podemos hacer es presentar a la mejor candidata que puede presentar el Partido Nacionalista Vasco de cara a las elecciones forales del año que viene.
0: Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean Ansolak aitortu du Etxanobe proposatu ez izanak harridura sortu ahal izan duela eta jauzi hori eman dutela defendatu du ziklo politiko eta instituzional berriaren aurrean EAJ-ak foru hauteskundei begira aurkez dezakeen hautagairik onena aurkeztea dela uste dutelako.
3: Eso quiere decir que lo que se ha hecho hasta ahora ha estado mal? No, todo lo contrario. Estamos muy contentos con la labor desempeñada y que sigue desempeñando la diputada general actual Elisabete Etxanobe, podía haber sido una muy buena candidata, sin lugar a dudas, pero hemos estimado que tenemos que presentar lo mejor que tenemos.
0: Etxanoberen ordez Bengoetxea proposatzeko erabakia atzoko egunen arte Aitor Estebani ez hitzaiola jakinarazi adierazi du izan ere ostegun arratsaldean eman zuten erabakiaren berri goizean ETB-n egindako elkarrizketa batean Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Elisabete Etxanoberen hautagaitza berrargitaratu zuela esan ostean.
4: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Etxanobe, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
0: Ansola konartu du buruzagi jeltzaleak izekiela ezerra adierazpen hoiek egiteko orduan.
5: Aitor Esteban, cuando haces esas declaraciones no sabía que la propuesta iba a ser otra.
3: No lo sabía, no.
5: ¿Y cómo le ha sonado?
3: Bueno, pues eso ya se lo pregunta a él. Esas cuestiones internas ya no las voy a hacer públicas.
0: Ansolak ziurtatu du halaber, ez dela tirabira nabarmenik izan Etxanobe ez proposatzea erabakitzeko, eta azpimarratu du fiskalitatearen gaiak ez duela zerikusirik izan erabaki horretan, Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak iradoki bezala.
6: Informazioaren aria.

Ordu bata eta malau aurrera egingo dugu, hori bai politika kontuekin jarraituko dugu, eta hautagaiak direla eta ez direla, izan ere Jon Nogales, mugikortasun iraunkorrerako eta bide azpiegituretarako foru diputatuak, ostiral honetan bertan iragarri duenez, PSEren barne prozesura aurkeztuko da 2027ko maiatzeko hauteskundeetan Arabako aldun nagusi izateko hautagai izateko. Arabak egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko bultzada bat behar duela sinetsita hartu du erabakia Nogalesek agerraldi batean azaldu duenez, bertan adierazi duenez foru politikek jendearen larrialdiak dauden lekuan egon behar dute. Etxe bizitza duina eskuratzeko aukerak, kalitatezko enplegua lortzeko aukerak, herritarren beharrei erantzungo dien garraio publikoa edo mendeko pertsonen zaintza. Sozialistak fasismoa eta gorrotoa inoiz modan ez jartzeko bermea direla sinetsita, aniztasun hori indargune gisa onartuko duen Araba plural, linguistiko eta identitario baten alde agertu da. Nogalesek 2014-tik Arabako PSEko idazkari nagusi eta aldun nagusi orde den Cristina Gonzalezen lekua hartu nahi du.

0: zituztela. Adibidetzat jarri du asteazkenean Javi Ollo jelkideak proiektu ezberdinak dituztela aldarrikatu zuela.
1: Esan zuen, bi proiektu ezberdinak defendatzen ditugula, batzutan interes ezberdinak arlo batzuetan ordezkatzen ditugula.
0: Bestalde, Estatu Frantseseko Konstituzioaren bigarren artikulua eraldatzea proposatu dute Peio Dufo eta Pol Molak EH Baiko diputatuek. Aldaketaren bitartez, eskualdeko hizkuntzen erabilera, babesa eta sustapena bermatzeko xedea dute. Dufok berak, kontatu digu gaur goizean, naiz irratian. Maialen Oma Etxebarria, eguerdion.
2: Eguerdion, Errepublikaren hizkuntza soilik frantsesa dela aldarrikatzen du Frantziako Konstituzioak. Horregaitik, euskararen erabilera eta segurtasuna ziurtatzeko, bigarren artikulua moldatzea proposatu dute Asamblea Nazionalean.
3: Jadanik tokiko hizkuntzak aipatzen dira konstituzioan, baina urrun eta ez dira bermailan emaiten, eta oztopo bat da. Gaur egun ari garerarik tokiko hizkuntzen alde neurriak hartzen erriko etxeetan, elkarteetan eta guzi, kontseilu konstituzionalak hausten ditu erabakiak, eta gure ekarpenak erakutsiko luke ez dela, bigarren artikulu hori jokoan sartzen al tokiko hizkuntzen kontra.
2: Herriko etxe askotan euskara herriko hizkuntza ofizial izendatu izana legez kanpokoa dela egotzi du prefetak berriki. Hori ez ezik, hezkuntza arloan ere zehazka federazioak dirustatzeko arazoak dituela salatu dute, euskarazko murgiltze eredua ez delako onartua ofizialki konstituzioaren baitan.
3: Gure helburua da frantsesaren ondoan emaitea, ez oraindik behintzat ez ofizialak izaiteko frantsesaren bezala, zenta lehen urratz bat bete behar dugu, baina urratz handi bat litaike, zenta gero konstituzioak ez luke gehiago stoporik emanen gure tokiko erabakiei, eta hemendik asanbladatik ere neurriak hartzen alko litzateke tokiko hizkuntzen alde.
2: Jakitun dira moldaketak ez dituela berehalako aldaketak ekarriko ipar euskal herritarren aspaldiko aldarrikapenei dagokienez, baina behin-behineko helburua gauzak mugiaraztea dela azaldu du 2027ko hauteskundetan hautagai guztien mai gainean gai hori egon dadin.
3: Alderdi batzu printzipioz kontra zirenak pres liteikela horren izenpetzeko, orain arte hor gira kasik 100 bat diputatu izenpetzaile. Pentsatzen dugu 200ra iristen algarera ondoko asteetan, eta hori dugu helburu, indar harreman hori azkartzea gure alde, eta hemengo jendarteak ere Parisen ular dadira badera erronka nagusi bat gure lurraldeetan, eta ezin dutera hori ukatu.
2: Aurkeztu berri duten dokumentua kongresura llegatuko balitz, bost boskatik hiru beharko lituzke mesedetan konstituzio aldatzeko. Baina badakite eskuin muturraren arriskua parean dutela eta estatua bera ere gotortzen ari dela euskararen kontra.
3: Gure lurralden etsaiak dira, gure hizkuntzen etsaiak dira, eta gure nortasunaren etsaiak dira, orduan, badakigu, borroka hori izanen dugula alden urtean hauteskunde garai hortan, eta aratago doa, ez da bakarrik hizkuntzarena, eskun muturak podere hartzen balu frantzean, arazo larriago bat izanen ditaike, oroa, ordan borroka orokor bat izanen da, eta eskun mutura orderarik, atean derarik, beste pentsamolde bat izaiten da, eta hori gertatu zen disoluzioa izan zerarik, jadanik asegandi bat bazen ezkertiak alderdien artean eta eskun mutuaren beldugarekin denak batu ziren, eta nik hori espero dut ezkeraren batasuna mantentzean duko hauteskundeen zat, zenta beharrezkoa dugun nahi badugu etxaila ugundu.
2: Datozen hauteskundetan Euskal Herriaren aldarrikapenak kontuan ardaitezen, primarietako hautagaiak erronkez jakitun direla ziurtatu du Dufok, EH Baik Parisen bozeramaile bat izatearen garrantzia aldarrikatuz.
4: Informazioaren aria.

0: espazioan.
1: Ordu bata eta hogeita bat minutu, bestelako gaiak ere baditugu aipatzeko. Hoietako bat aurreratu dizuegu albistegi honen sarreran, dardara batek Iruñerriko herritarrak asaldatu ditu ostiral honetako 11ak baino lehentxeago. Zehazki Espainiako Geografia Institutu Nazionalak goizeko 10:49 erregistratu du dardara hori. Institutuaren informazioaren arabera epizentroa Taxoareko kontzejuan kokatu da eta sakontasun erlatibo txikia izan du. Lehen adierazpenen arabera, azaleratik 3,2 kilometrora dago eta horrek eragindu arintasun moderatu arinekotzat kalifikatuta egon arren biztanleek indarrez sentitzea. Lehen kalkuluek 3,6 graduko katalogazioa mandiote gertuen dauden 54 neurketa estazioetan erregistratutako datuen arabera. Resurrección Anton, sare sismikoko guardiako arduradunaren arabera, lurrikara nagusiaren aurretik intentsitate txikiagoko beste batera izan da, 10:42, lehen dardarau 2,7 graduraino iritsi da. Bozera maileonek naizia adierazi dio horrelako dardarak ohikoak direla Iruñeko ekialdean eta Nafarroako hiriburuaren eta Agoitzen artean dauden, baina kartografiarik ez duten akatzen ondorio direla. 5 gradurainoko sismoak normaltasunaren barruan sartzen dira. Ildorretan Antonek aurre kari gisa aipatu du 2020ko udazkenean inguru horretan izan zen multzo sismikoa dardara olde bat eta hoien artean ostiral honetakoa baino mugimendu indartsuagoak izan ziren 4,5 graduraino ere iritsiz.

Etxe bizitza kontuak ere Berriotxoak plataformak elkarretaratzea egin du Portugaleteko ostatu batean bizi ziren emakume baten eta haren 5 urteko semearen kaleratzea salatzeko. Etxegabetuak izan ostean udalak egonaldia ez berritzea erabaki du eta larunbat honetan kalean geratuko dira. Protestaren helburua izan da Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei eta Lakuako etxe bizitza sailari eskatzea egungo araudia aplika dezatela familia horri bizitoki alternatiba duina eta egonkorra eskuratzeko aukera emateko. Berriotxoak elkarteak eskatu du familia hori etxerik gabe uzten duen edozein jarduketa geldiarazteko larrialdi sozialeko eta etxe bizitza erabilgarriko baliabide guztiak berehala aktibatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen legeria eta etxe bizitzaren estatu esparrua eraginkortasunez aplikatzeko.

Bain zuzen etxe bizitzaren krisia eta etxegabetzen arriskoa eztabaida publikoaren erdigunean dauden honetan, Hondarribiko udalak Denis Itxaso Lakuako gobernuko etxe bizitza sailburuari eskatu dio bizkortu dezala udalerria bizitegi merkatu tenkatuko eremu izendatzeko prozedura. Izan ere udalak izapideak eginak dituen arren, oraindik zain dagoela jakinarazi du. Igorren Paran alkateak ohartarazi du Hondarribian ere badirela beren etxe bizitza galtzeko arriskuan dauden bizilagunak. Alkateak nabarmendu du bizitegi merkatu tentsionatuko eremu izendatzea tresna garrantzitsua dela herritarren etxe bizitza eskubidea babesteko, baita etorkizuneko etxe bizitza galerak eta etxegabetze egoerak prebenitzeko ere. Ildorretan gogoratu du udalbatzak apirilean onartu zuela Hondarribia etxe bizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko ekintza plana eta dokumentazio osoa Lakuako gobernuari helarazi ziola maiatzean. Ordutik udalak ebazpenaren zain jarraitzen du. Horregatik Hondarribiko udalak gutun bidez eskatu dio Denis Itxasori erabakia lehen bailen eman dezala herrian etxe bizitza galtzeko arriskuan dauden egoerei aurre hartu eta beharrezko babes neurriak garaiz aktibatu ahal izateko.

Beste kontu bat, ertzaintza 33 urteko gizon baten bila ari da joan den asteburuan Arrasaten, Maritxu Kajoiko jaietan 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. El Diario Vasco egunkariak jakinarazi duenez, 33 eta 20 urteko bi gizon atxilotu zituzten Monterron parkean konorterik gabe aurkitu zuten nerabea bortxatzeagatik. Bideo bati esker agentek bi susmagarriak identifikatu eta atxilotu zituzten soraluzen eta asteartean epailearen esku utzi zituzten. Eibarko guardiako epaitegira bidali zituzten eta han izan ziren fiskaltza eta defentsak. Inplikatuetako batek ies egindako susmagarriak hain zuzen ere aurrekariak zituen beste sexu eraso batengatik, baina fiskaltzak ez zuen behinbeineko espetxaldirik eskatu eta beraz aske geratu ziren kautelazko neurriekin. Zehazki pasaporteak kendu eta urrengo egunean Bergarako epaitegira deitu zituzten. 20 urteko inplikatua bertaratu zen eta epaileak behinbeineko espetxeratzea agindu zuen. 33 urtekoa etzen agertu eta beraz bilaketa agindua eman da. Naiz ertzentzarekin harremanetan jarri da ostiral honetan operatiboaren egoeraren berri izateko, baina ertzentzak argi eta garbi erantzun du, esatekorik ez. Eta bestalde hainbat futbol jokalarik, Erik Olatz Realeko ikuskatzaile eta Antoine Griezmann futbol jokalariaren aholkularia sumisio kimikoa baliatzeagatik salatu dute ikerketa liburu batean. Temesta produktu kimikoaren kopuru handia aurkitu zioten haren etxean egindako miaketa batean. Irailaren 30ean argitaratu zen Dans la Guelde l'Europe liburuak pedokriminalitate sareek futbol munduan nola jarduten duten aztertu dute. Bertan kontatzen den pasarte bat Erik Olatz kirol kudeatzaileari dagokio. Hainbat jokalarik sumisio kimikoa pairatu ahal izan zutela kontatu dute bertan.

0: informazioaren aria. Urriaren bostetik amaseira, igo Bizkaibusera eta sato Zurdunara. Gure historia eta tradizioei buruzko de Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta bederatzean ez galdu akordeoien doako kontzertua. Familia sakratuaren eleizan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
1: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Ordu bat eta hogeita bederatzi minutu, ordu bat erdiak iaia eta ekonomia gaietan aipatuko dugu, ela eta lab sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektoreko hirugarren greba eguna burutu dutela, eudeli eta udalitzeko maila osatzen duten alderdiei negoziazioaren blokeoa ez dutela onartuko adierazteko. Sindikatuek Bilbo, Gasteiz eta Donostian manifestazioak egin dituzte. Blokeo hau joan den irailaren hogeita bosteko bileran hasi zen, alere ostegun honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat herritan egindako mobilizazioekin nabarmendu dute oraindik badituztela hainbat eduki negoziazio mahaira ekartzeko. Miriam Campos, Labeko ordezkaria.
1: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, gazte berritze plana aurrera ataratzeko neurrietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan, ez? Euskara eta gaztelera parekidea izanik funtzio publikoaren sarbidean, eta lanaldia eta bestelako neurrietan badaukagu oraindik zer adostu eta zer negoziatu.
0: Eta bestalde, Baionako auzitegiak Lapix enpresa eta bertako bi langile zigortu dituzte 2022an obra batean izandako lan istripu mortalagatik. Istripua 2022ko martxoaren 9an gertatu zen Baionako Alsaz-Lorren bulebarrean, Mohamed Kitsugik gidatutako garabiak onduko eraikin baten kontra jo zuen. Langilearen lehen laneguna zen obra hartan. Enpresari 100.000 euroko isuna ezarri diote, obra zuzendariari eta obra arduradunari berri hogeita lau eta 18 hilabeteko kartzela zigorrak ezarri dizkiete. Horrez gain, 5 urtez beren lanbidean aritzeko debekua ere ezarri diete.

Eta hartzeko dunen konkurtsoan dagoen Tubos Reunidosek Trapagaran eta Amurrioko lantegien jarduerari eusteko konpromisoa jasotzen duten eskaintzak jaso ditu. Taldeko zuzendaritzak barne ohar baten bidez eman die horren berri langilei. Eskaintzak aurkezteko epea amaituta, 14 enpresek adierazi dute interesa. Zuzendaritzaren arabera, proposamenek bi lantegien jarraipen aurre ikusten dute, baita egoera zailagoan dagoen Amurrioko plantarena ere. Urriaren 13an azalpen osagarriak eskatuko dizkiete hautagaiei eta 48 ordu izango dituzte erantzuteko. Urriaren 16an jakinaraziko dute zein diren prozesuan aurrera egingo duten 5 eskaintzarik onenak. Zuzendaritza urriaren 21an bilduko da enpresa batzordearekin proposamenak elkarrekin aztertzeko. Guztira 14 enpresak agertu zuten Tubos Reunidos erosteko interesa.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Eta egunotan, izpide izan dugun beste kontu bat, Núñez Barne ministroari kontuak eskatu dizkio Colette Capdeville Ipar Euskal Herriko diputatuak. Frantses poliziak Bernat Etxepare Lizeoan kolpaturiko ikaslearen kasuaz galdetu dio. Ilaren bateko lizeoetako ikasleen Baionako mobilizazioan gertaturikoaz galdetu du Capdevillek. Tentsiuneak izan ziren protestan ari zirenen eta polizien artean. Gutxienez, 10 adingabe atxilotu zituzten egun horretan.
1: Je voudrais aussi vous parler d'une jeune fille de 15 ans. Lors d'une manifestation pacifique du 1er octobre à Bayonne, cette lycéenne affirme avoir été poursuivie, mise à terre, frappée, gazée par des membres des forces de l'ordre.
0: Biarra munean Etxepareko ikasleek salatu zuten eraso euskarafobo baten ostean poliziak 15 urteko ikasle bat jarraitu, borrazio eta gas negar eragilea bota ziola aurpegira. Handik 10 minutura jada lagunekin zegoela konortea galdu zuen ikasleak.
2: Ils sont arrivés derrière moi et ils m'ont fait une baguette. Je suis tombé sur la tête, violemment sur la tête. Après, ils m'ont mis des coups de matraque au niveau du genou et je répondais en basque pardon, pardon. Et après, ils m'ont mis de la lacrymo dans les yeux aussi.
0: Ikasleak eta haren amak Franz Hiru Edabideari esandakoari jarraituz, Capdevillek gogor kritikatu ditu Baionako poliziatxean salaketa jartzerakoan jarri zizkieten trabak.
1: Monsieur le ministre, comment est-il possible que les parents d'une jeune fille de 15 ans qui affirme et qui justifie avoir subi des violences de la part de policiers qui a dû être hospitalisée rencontrent autant de difficultés pour simplement déposer plainte?
0: Laurent Núñez, ministroak erantzun du ez duela gertatutakoaren berri izan. Eta Frantziako gobernuak neurri berriak iragarri ditu ostegun honetan, azken egunetan areagotzen ari diren ikasleen protestak baretzeko helburuarekin. 3000 ordezko irakasle aktibatu ditu langile beharrean dauden 514 lizeoetarako. Eduard Geffrey hezkuntza ministroak egin du iragarpena telebistan egindako elkarrizketa batean.
3: On a un premier levé, c'est qu'on a 3000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves. Ils voudraient l'être, mais ils ne sont pas affectés devant élèves, 3000 professeurs, parce que jusqu'à présent on savait mal les affecter notamment. Et donc dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements.
0: Irakasle faltarekin arazo gehien dituzten ikastetxeak identifikatzea lortu dutela azaldu du eta hoietan hasiko direla lanean datozen orduetan. Era berean ikastetxeetako errektorei beharrak dauden lekuetan baimendutakoa baino gehiago kontratatzeko baimena emango diela esan du. Neurri hori asteartera bitartean izango da indarrean. Estatu osoan dauden 3700 zentroetatik 15% inguru dira identifikatutako 514 eskolak. Hezkuntza Ministerioko buruaren hitzetan estatuaren zorra gutxitzeko 54.000 milioiko doikuntza planteatzen duen 2027ko aurrekontu planean, Sebastien Lekornuren gobernua hezkuntza sektorearen aurrekontu zuzkidura 1.200.000.000 eurotan handitzea eta 64.000.000.000 euro bideratzea pentsatzen ari da. Alere ikusteko dago neurri horrek ikasleen mobilizazioak geldiaraztea lortuko duen. Izan ere, ordezko irakasleak sartzea ikasleen aldarrikapenetako bat baino ez da. Eta beste neurri batzuen artean azpiegiturak hobetzea edo ratioak jaistea ere eskatzen dute. Oraingoz beste mobilizazio egun bat iragarri du ikasleen mugimenduak urriaren 13an datorren asteartean.

Eta kontatu dugu ere Nobel sarien batzordeak Nabanezem Nabi Pillay legelari Hegoafrikarrari bakearen saria ematea erabaki duela. Gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak eta genozidioa auzipetuak izango direla bermatzeko egindako funtsezko lanagatik esan dutenez. Nabarmendu dutenez, ausardia eta osotasun aparta duen pertsona da.

22 minutu ordubietarako informazioaren arian zaude. Steve McQueen artistaren 66, 66, 26 entzunezko obra aurkeztu du gaur Guggenheim Museoak. Bizitariak sala ilun batean entzuten ari garen Wild is the Wind abestia entzungo du Nina Simone eta David Bowieren ahotan. Simonek 1966 kantatu zuen maitasuna bestia, Bowiek 1976 eta McQueenek 2026 biak elkartu ditu. Artistaren esanetan, maitasunak salbatuko gaitu testuinguru global gatazkatsutik.

0: Eta Ann Carson idazle kanadarrak irabazi du 2026ko literaturako Nobel saria. Suediako akademiakaren obra ausarta eta asmatzailea dela nabarmendu du. Tradizio klasikoarekin elkarrizketa jostarian literatura garaikiderako forma berriak sortu dituelako. Carson 1950ean jaio zen Toronton eta poeta, saiakeragile, itzultzaile eta literatura klasikoko irakaslea da. Bere lanik ezagunenetako bat 1988an argitaratutako Autobiography of Red da, Jerionen mitoa gaur egunera ekartzen duen bertsozko eleberria. Jose Mari Berasategik euskaratu zuen eta Ereinek Gorriren autobiografia izenburuarekin kaleratu zuen. 2026ko literaturako Nobel sariaren irabazleak dirua oparitzea pentsatzen ari dela adierazi du, jasoko duen 1,21 milioi dolar ingururekin bere lagun batek laguntza ekonomikoa behar duelako etxe bat erosteko.
1: No, we're just thinking of ways to give the money away. We have a friend who needs a house, and we always give a lot to Doctors Without Borders.
2: Mm-hmm.
1: And, stuff like that. Just seems a little insane. I think you're all insane.
0: Ospakizun gisa basoan buelta bat ematera joango dela ziurtatu du telefonoari erantzun beharriz izateko.
1: We're going to go out walk in the woods so that we don't have to answer the phone, to be honest. And then we're going to hear the quiet.
0: Carson Nobel saria jaso duen 19. emakumea da, aurretik besteak beste T.S. Eliot saria, Griffin Poetry Prize saria eta 2020ko Letren Asturiasko Printzesa saria eskuratu izan ditu.
3: Informazioaren aria.

Aipatu dugu kulturtarte honen hasieran Wild is the Wind abestia, David Bowieren bertsioa entzun berri dugu, eta Nina Simoneren agozatzen ari gara jarraian. Aipatuko dugu ere kulturtarte hau ireki dugula aprobetxatuta, ikasturte hau astearekin batera, naiz irratiak ere estreinatu duela programazio berria, eta azken egunetan saio berriak gehitu dituela bere parrilara. Hoien errepasoa egingo dugu. Kuba bizi iraultza bostataleko podcast berezia da, eta dagoeneko entzungai dago irratia.naiz.eus webgunean eta podcast plataforma nagusietan. Mundu osoko iraultzaileen erreferentzia izan da Kuba 1949an iraultza nagusitu zenetik. Iaia ordutik, Ameriketako Estatu Batuek ezarritako blokeoak baldintzatu du Karibeko uartearen garapena, eta azken egunetan egoera asko gogortu da. Egoi Belategi kazetariak Euskal Herrian eta Kuban bertan bizi diren kubatarrekin eta irlako egoera gertutik jarraitu duten analistekin landu du egoera. Naiz irratiak estreinatu berri duen beste saioa Liburuen mintzoa da, Euskal Idazleen Elkartearen ekimena da. Mikel Antza du saioak gidari, eta Antxeta Bilboiria eta Naiz irratiaren arteko elkarlanaren emaitza da. Ostegunero gaueko 9etan eskainiko du Naiz irratiak. Urria ez da uztaro egokiena izaten, baina Naiz irratiaren parrilara entzulearen interesa piztu dezaketen beste hainbat eskaintza ere iritsi dira, hoien artean Cristian Etxaluzeneko Alaba podcast berezia. Urriaren 12 aurrera astelenero arratsaleko 6etan eskainiko du irratiak gaur 8rekin elkarlanean egindako lana. Ikasturte hasiera honetako Naiz irratiko beste protagonista Euskal Herriko bertsolari txapelketa da. Ipar Euskal Herrian izan diren kanporaketak zuzenean ari da eskaintzen Euskal Irratian eskutik, eta asteazkenero arratsaldeko 6etan txapelketari jarraipena egiteko saio berezia eskaintzen du Garazi Kastainok gidatuta. Hilabete aldaketarekin askori zer pentsatua emango dion saio berri bat ere iritsiko da Naiz irratiaren parrilara. Jasmin Chris Manrik gidatutako eta orain zer bere bizitzan geldiune batekin eta atzera eta aurrera begirako ausnarketa aldi bat proposatzen digu. Azaroaren 9an estreinatuko du saio berria Naiz irratiak.

0: Eta arratsaldeko ordubiak 20 gutxi laurden gutxi aldera izan ohi dugu tarte honetan Garazi Kastaño kulturariko lankidea. Gaurkoan ez da posible izango, baina hori bai, prestutzi dugu eduki bat, ba orduetara arteko bide hau ere kulturariaren aurrera pentso batekin egiteko. Hain zuzen gaurkoan Uxu Errazkin Erengo editorea ibili da solasean Jokin Erkoreka autorearekin, korte barkatu Odola eta Gatza liburuaren autorearekin. Gaur aurkeztu dute liburu hori Donostian, bazen entzutera.
1: Gaur Jokin Erkorekaren Odola eta Gatza aurkeztuko dugu, bere bigarren poesia liburua. 2021 publikatu zuen Banda eta Blas de Otero Angela Figuera saria irabazi zuen lan horri esker. Eta hau aipatu dut hain zuzen ere, niretzat abia puntua izan delako Odola eta Gatza kontuan hartu eta publikatzerako garaian. Banda irakurri nuenean, saritik etorri zitzaigun hori argitaratzeko aukera, eta hori irakurtzean gelditu nintzen pentsatzen Jokinen poema gehiago irakurri nahi nituela. Eta Irati Iturritza poetak esan zidan. Kontuz honekin, ahots oso indartsoa dauka eta benetan merezi du bere lanak. Orduan horren ondotik, etorri zen Jokinen imeia, eta imei horretan bidaltzen zizkidan 160 poema. Eta esan zidan, bueno, animo eta egin honekin nahi duzuna, ez? Eta orduan okurritu zitzaidan, Iratik hori esan zidan, ez, eta Jokin asko ezagutzen zuen, ez, bueno, laguna da, eta elkarri asko, bueno, zure testuak irakurri dituzu, irakurri dituzu Iratiren testuak, eta ordan okurritu zitzaidan, aukera ona izan litekeela, zuen artean, ez, zerbait egiteko, proiektu bat, eta 160 poema hoiei forma ematea eta bilduma txo bat osatzea bi poeten artean elkarlanean, ez? Eta biek baiezkoa eman zenuten, eta hori da nire lehenengo galdera. Ze nik azkenean bizi izan dut prozesua kanpotik, eta jakinaiko nuke ba nola izan den prozesua, eta bueno, zen moduz izan den lankidetza hori beste poeta batekin. Azkenean hori da proiektu honen berezitasunetako bat, eta da bi poeta egon zaretela hor lanean.
2: Bo, kanpotik bizizan duzu, igual sormen prozesuari zagokionez, baina barru-barruan egon zara, ziratik. egia esan, elkarlan bezala niretzako izanik orain arte argitaratuta neukan liburu bakarra zela lehiaketa batetik etorritakoa, eta hortaz, ba, bueno, puntu batean zeinetan epaimai batek erabakitzen duen zuksaria jasotzen zula, eta gero horrek, ba, bueno, zuzeneko lotura daukala edizio batekin, ez da, orduan, ba, bueno, doitzen lan batzuk egon ziren, baina azken finean edizio nagusia, ba, bueno, asmatuta neukan ja lehiaketara aurkeztu nuenan, eskerrak Ignacio joitara gurtxo bat, egon zela horbait ere, ba, gozaren bat zuzentzeko. Baina, klaro, Uxuek aipatu duen bezala, neukan poemen masa hori, eta ez ziren 160 guztira, osea, gehiago zeuden nik aukeraketa bat egin nuen. Baina, esango nuke momentu horretan, osea, bai, 150-tik gora egongo edukiko nituela. Oso garai emankorra sortatu zitzaidan. Eta, bueno, proposamen aldu zitzaidanetik egia da, joan garela gainera, Iratita biok, ez bakarrik liburua lantzen, baizik eta elkarrekin apur bat azten, ez da, biok aldatu ditugu lanbideak bitartean, biok izan ditugu epe, ez dakiten, nola esan, epe latzagoak lanaren dedikazioari, ala ikasteari zegokionez, eta orduan joan gara, ba, bueno, apur bat Guadiana bezala, ez da, aldizka, ba, bueno, intentsitate handiarekin testuan lantzen, eta aldizka hilabete batzuk utzi beratzen, bakoitzak txeko lanak egiten zituen bitartean, baina merezi izan duela uste dut. Uste dute poemek hartu duten itxura, batez ere puntu batzuetan, zeintzuetan, ba, bueno, Iratiren eskua gehiago nabaritzen den, eta torlojoa gehiago apretatu duen poemei emateko beste zantzu bat, eta hori pila bat eskertzen dut beste kasu batzuetan, ba, bueno, utzi dio nire ahotsari ateratzen zitzaidan bezala espresatzen, eta ba, bueno, aukera biak hor agerian daude, uste dute irati idazle bezala ezagutzen duen arentzako baita ere eskua nabarituko duela.
1: Lehen aipatu dut ezohikoa izan dela prozesua niretzat ere bai, baina egituraldetik ere uste dut desberdina ezohikoa esan, baina atentzio eman dit adibidez poema bat erabili duzuela, poema zatikatu bat, egitura emateko liburu osoari.
2: Bai, horrela xa da. Gainera hasieratik adierazi zidan iratik aipatzen du, gainera itzaurrean aipatzen du, ez da, zelenbait gustatzen zaizkion mantrak eta errepikapen sistemak, eta nola poesiak nola bait bideratu dezaken errezoaren edo otoitzaren antzera garatzen den zerbait, ez da. Eta azkenean, poema hori hoietako batzen zeina berizita zegoen lau da boste zatitan, eta denak ziren berdinak, neurri berdinekoak, denek zeukaten aukera estetiko berdina, eta esaten zidan, posible genuke hau zatikatzea itxura emateko, sekzio bati, ala beste bati, hasiera, ala maiera ematen diotela, eta nola bait, bilduz apaldi hauetako bakoitzak daukan informazioa nolabait landuz beste poema guztiekin. Eta interesgarria irutu zitzaidan, esan behar dut gainera Odolata Gatza izan zela, poema bezala baita ere aurkeztu izan dute lehiaketa batzuetara, eta neukan kolekzio txikiago bat zeinetatik esango dut hiruzpalau poemak Odolata Gatza barne amaitu dutela liburuaren barruan, baina poema berauxe izan denez azkenean egituratzeko erabili duguna, hortik iruditzen zitzaidan kontzepturik indartsuena zela baita ere izenburura ekartzeko, ezta?
1: Bai. Odola eta Gatza da, nire ustez eta irakurri dudanean alde batetik esango nuke, osea, definitzeko oso zaila egin zait, ze alde batetik uste dut nagusi dela zure ahotsean poesia soziala, baina gero sartzen zara intimitate batean, eta horrek aldatzen du pixka batez, osea, igual zaude ohituta eta sartzen zara aipatu dudan ezaugarri horretan, ez, poesia sozialago batetara zoazela, eta bat batean sartzen duzu poema bat oso intimoa. Osea, oreka hori nola lantzen da?
2: Bueno, nire esaten zidaten, irakasle batek komentatzen zidan poesiari dagokionez, interesgarriena ikusteko dela norberarekiko borroka. Eta uste dut norberarekiko borroka ikusi daitekela ikuspegin makro batean, eta ikuspegin makro horretan norberarekiko borroka bihurtzen da gizakia gizartearen aurka apur bat, ez da? Baina norberako baita ere gizarteaz dara banagatik. Eta era berean, zenbat eta begirada txikiagoa aplikatu, intimitateko gauzak ateratzen dira. Niretzako ez da esklusiboa. Nik uste dute poesiak azkenean uzten dizula behikulatzen gauzak era oso zuzenean, eta azkenean ateratzen diren heinean kezka zehatzak, kezka zehatz horiek islatzen dute arean gauza orokorrago bat zeinak bildu dezakeen horrelako ikuspegi sozial, gainera nire, estiren superfana naizela. Gizurra dirudi ja 50 urte bete direnean bere eriotzaz zenbateko eragina daukan oraindik gaur egungo euskaraz idazten den poesian, baina intimitatetik datorzen gauzak, iratik baita ere erakutsi izan dizkita hainbat poeta, batez ere Bislava Szymborska, eta horretatik ez da aki hasta aki gauza hauek baita ere ikutzen zaituzte, eta adierazpen forma guzti horiek azkenean sopatxo bat sortzen dute, eta sopa berdina da, baina koilagak da bakoitzen, batzutan patata gertuz eta batzutan lekak, ez da.
1: Bai. Aipatu dituzu poeta batzuk, erreferentzia egin diezu poemei, erreferentzia asko daude liburu honetan, aipu asko, zeintzuk izan dira errotu dutenak, ez? Liburu hau edo zeintzuk izan dituzu buruan poema liburu behiterakoan.
2: Jo, ba, begira, zitei dago kienez, aipuei dago kienez, egia da, hemen okeraketan oso eklektikoak izan garela. Eta gainera, aipu batzuk edizio prozesuaren ondorioz gehitu ditugu. Kasu batzutan, ba, zegoelako poema batean esaldi bat zeinetan hitz egiten nuen nola gurin gutxi egi, hogi gehiagiren gainean bezala sentitzen naizela. Eta esan zidan, jo, ba, honek informazio polita ematen du, baina egia esan poema hau potenteagoa izan ziteken laburragoa balitz eta informazio nagusien bakarrik eratuko balitz. Eta esan nian, jo, ba, ideia hau dator Tolkienetik. Eta esan zidan, zeratik ez duzu poematik ateratzen, aipua sartzen dugu, zita sartzen dugu, eta horrela poema izan daiteke zuzenagoa, baina nahi duzun informazio hori baita ere hor dago aipurean bitartez. Eta orduan, klar, konturatzen zarenean, ze aipu daude, ze kami dago, eta gero Luna Miguel sartzen da, sartzen da Tolkien, eta sartzen da baita ere Kelly Sexton dela kuriositate bezala, poeta autoeditatu bat, estatu batuetako liburutegi batean diskubritu nuena kasualitatez, iruditu zitzaidalako, ba, bueno, kolekzio bat Vodka Mountain, deitzen da, edo hortik aterate dago, eta azkenean ez dira normalean lortuko zenituzkeen referentziak, baina noizik bainan poesiak botere hori dauka, ez da, edo nondik hartu dezakezula, eta bapatean deskubritzen dituzula esaldi batzuk edo ikuspegi batzuk direnak hain zorrotzak, hain zehatzak, eta inoiz, ez dakit, inoizzuk aplikatu ez dituzunak, edo zeintzuen egiturak, edo zeintzuen ikuspegiak inoiz aplikatu ez dituzunak, ba, bueno, zabaltzen dituzutela, mundu berri bat, ez da? Orduan, ba, bueno, referente bezala aipuetakoak nik uste dut aipu zehatzek zerikusi handiagoa daukatela poema zehatzekin, egia bada ere kami den, ba, bueno, uste dut gaur egun literaturan filosofiari dagokienez korronte nagusi bi daude, batek jarraitzen dizaten 20. mendeko absurdismo existentzialismo hori eta orain jentea dago estoizismoarekin galduta, kanbik bai dauka, badago kanbiren ari bat horretaz aparte eta besti aparte eta iratita aparte baita ere, iratik baita ere markatzen duelako eta bueno, nik itzel disfrutatu nuelako ere momentuan brazos kortos eta eman zidalako baita ere oina, ez da, poesiarekin gauza batzuk probatzeko. Beste erreferente batzuei dagokienez, uste dute apur bat urtuago daudela. Osea, ez nagoela oraintxe bertan garai baten, zeinetan agian hainbeste poesia irakurtzen ari naizen. Osea, ez dakit atzo gauan, Dostoyevski irakurtzen, ez da. Eta orduan, ba, bueno, gehiago nabaritzen dela eklektizismo hori, ez da.
3: Uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakoz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxeluzeneko alaba.
5: Kristian, Etxeluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko ordubiak dira. Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari eskatu dio etxe bizitza dekretuekin izan duen presa bera izan dezala transferentziak burutzeko ere. Madrilen horretan laguntzeko eskatu dio EH Bilduri. Pradalesek EAJaren galdera bat baliatu du gaurko legebiltzarreko kontrol saioan Lakuako gobernuaren 9 hamarkadako ibilbidearen ondoren etorkizunera begira duen ikuspegiari buruz. Pradales hitzetan Pedro Sánchez korrikari da zenbait dekretu eta gai onartzeko. Abiadura hori bera ikusi nahiko luke lehendakariak Gernikako estatutua osorik betetzen jarraitzeko.
1: Etxe bizitzaren dekretuarekin Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du. Eta horrek gauza bat erakusten du. Nahi badu, alduela. Nahi badute, aldutela. Oraindik nire ustez denbora dago.
0: Baina lehendakariak beste mezu bat ere bazuen prest ostiral honetako osoko bilkurarako. Arnaldo Tegik asteazkenean Gernikan Jose Antonio Agirre lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ministroen kontseiluak onartutako bi etxe bizitza dekretuen alde bozkatuko lukeela esan ondoren, Imanol Pradalesek adierazi du ez dakiela zer bozkatuko zien Agirrek Espainiako dekretuei, baina gaur egun jarraituko lukeela autogobernua defendatzen eta Gernikako estatutua osorik betetzea eskatzen. Eta politika orokorreko osoko bilkuran egin zuen bezala berriro errepikatu die ganbera horretako indar politiko guztiei eskutik helduta joan daitezen eskaera hoietan.
1: Hoy le emplazo a todas las fuerzas políticas de esta cámara a que vayamos de la mano y especialmente a EH Bildu que exija también el cumplimiento del estatuto de Gernika con el mismo entusiasmo con el que apoyan a ojos ciegos las decisiones del gobierno español. Hagan con las transferencias pendientes lo mismo que han hecho con los decretos de vivienda.
0: Ondorengo puntua EH Bilduri zegokion etxe bizitzari buruzko galdera batekin Pello Txandianok lehendakariak botatako erronka onartu du, baina era berean eskatu du Madrilen erabakitzen denaren zain egon gabe eskura duen autogobernua baliatzea euskal lege bat negoziatzeko une honetan higiezinen espekulazioari aurre egiteko. Eta Nafarroan Elak eta Alabek bilera eskatu diote Txibiteri 1500 euroko gutxieneko soldata propioa lortzeko beharrezko ekimenak martxan jar ditzan. Aurretik akordio hori lortzen saiatu diren arren, parlamentuak proposamena ez du aintzat hartu eta patronalak Komisiones Obrerasek eta UGTek uko egin diote. Autonomia erkidegoek beren errealitate sozial eta ekonomikoari egokitutako gutxieneko soldata ezartzeko xedez, EH Bilduk eta gero Abaik langileen estatutuaren 27. Artikulu aldatzea proposatu zuten Nafarroako parlamentuan. Parlamentuak ezezko eman ostean, Ela eta Laben iritziz, orain lehendakariari dagokio ekimen politikoa hartzea. PSNren jarrera aldarazi eta zen patronala interpelatzeko eskaera egin diote sindikatuek Maria Txibiteri. Patronalari leporatu diote akordio interprofesional baten negoziazioa baztertu izana Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin batera eta aldarrikatu dute gutxieneko soldata propioa ezin dela bazterrean utzi. Are gutxiago, iragan den martxoa en 17ko greba orokorrak aldarrikapen horren inguruan mobilizatzeko gaitasuna erakutsi ondoren.

Eta lan munduan beste albiste bat, Abantza Gipuzkoak hitzarmen berria onartu duelako langileen gehiengoaren babesarekin. 26 egunez greba egin ostean lortu dituzte neurriak, 6 urtez negoziatzen eta mobilizatzen aritu ondoren, lorpenen artean 1582 orduko urteko lanaldia eta soldata igoera nabarmendu dituzte. Errelebo kontratu mugagabeak, ez aplikatzen desagerpena, soldata igoerak, 22 lan orduko murrizketa urtean eta urrengo lizitazioan zerbitzu hartzea eta ustea benetako lan denbora bihurtzeko konpromisoa bildu ditu hitzarmenak. Ela sindikatuak jakinarazi duenez. Gainera, behinbeineko langileentzako enplegu poltsa bat sortzea ere aurre ikusten du haien egoera erregularizatu eta argitzeko. Negoziazioan zehar enpresak prekarietate egoerak mantentzearen alde egin duela gogorarazi du sindikatuak, bajen kudeaketan mutuek esku hartzea planteatuz edota lortutako akordioak aldatzen saiatuz. Horri erantzuteko langileak 26 egunez greban egon izana erabakigarria izan da elaren ustetan, urteetan aurrera egiten ez zuen negoziazio bat desblokeatu baitu mobilizazioak. Ordubiak eta 5 minutu ditugula iaia, hemen txautziko dugu informazioa, jarraian kirolaria, gero arte.

Ogetori entzuleok eguerdiko ordubiak eta zortzi minutu dira, Markel Beloki Net Company Ineos taldean ariko da datorren demoralditik aurrera, gutxienez, badirudi, hiru demoraldirako akordioa sinatu duen.

Eta Euskaltel Euskadik hortzak estutzen jarraitzen du, uziko 30 talde honenen artean burua sartzeko, aipatu gaur Algeriako azken proban Dani van der Tuk bigarren izan dela, tarteletoko Jona Kiliren atzetik, Paul Genekin laugarren izan da, Jonathan Lastra seigarren eta Iker Mintegi zazpigarren. Beraz, lau txirindulari topa marrean gutxien ez 65 puntu badira, gauzakonela Euskaltel une honetan 29 genuke.

Futbol kontuetan gizonezkoen lemaia bueltan dugu, ezoiko etenaldi luzearen ostean, gaur bertan jokatuko da 8. jardunaldiko lehen norgehiagoka, baina euskal taldi dagokionean, Athleticek eta Alavesek bihar jokatuko dute, Realak eta Osasunak igandean. Eta gizonezkoen bigarren mailan, Sansek bihar larumata jokatuko du, Eibarrek datorren astelenean. Eskupilotan lauterdiko txapelketa abiatuko zaigu gaur bertan, Elordi eta Larrazabalen arteko partiarekin maila nagusian. Eta saskibale kontuetan, emakumezkoen Endesa Ligan porrota atzo Araskirentzat eta bigarren garaipena jarraian Mirai Euskotrenentzat. Gaurre Baskoniaren txanda izango da, Euroligako itzordua izango dute Arabarrek, Besiktas sartuko dute Buesan iluntzeko 8:30. Eta asteburura begira, Baskoniak eta Surne Bilbaok igandean jokatuko dute. Eskuale kontuetan, Asoba Ligan Bidasoak Sevilla hartuko du bihar Artalekun. Eta emakumezkoen Eskubaloi Ligan, Beti Onakek bihar jokatuko du Atletiko Guardesen kantxan. Bestetik 26. Zegama izkorri dagoeneko badu data, lasterketa 2027ko ekainaren 6an jokatuko da.

Eta gaurkoan protagonista bat, pasaden asteburuan pentatloia irabazita da, Xavier Aspiroz Uitziko kirolaria, eta gaur goizean, Ari Santa Maria Lanki izan da berarekin izketan, beraz, elkarrezketan zuteko aukera. Hauek izango dira gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 12 minutu.

0: goizeko seiak dira Naiz Irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri Naiz Irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratsaldeko bostak puntu-puntuan Naiz Irratian zaudete argitu da, no?
6: Arratsaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen Naiz Irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko...
7: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko seietatik gaueko amarretara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz Irratia.
0: Egunon.
7: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
5: Laizte erabendu izango da. Ai,
0: nire batean itxekulako hau zolotxa, baina sekulakoa.
5: San onge hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
5: Onda hona ez erratia, Kroaziako telebista batean.
1: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
8: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Baitu baian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
1: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
0: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
1: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Zer nahi egori edo podcasta. Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
1: Iguztu vale. Duen denak letretakoa garela, eh?
0: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dut ez, ez?
7: Egunari, indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola salia. Egunero, zortziak hogei gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai.
7: Naiz Irratia.
9: Kirol aria... Naiz Irratia.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 15 minutu dira, eta gaur txirindularitza kontuekin hasi behar dugu. Markel Beloki Net Company Ineos taldean ariko baita, datorren denboralditik aurrera. Gasteizko txirindulari gazteak 2027tik aurrera egingo du bat talde britainararekin. Zenbait edabide adierazi dutenez, 21 urteko txirindulari gaztea 3 denboralditarako akordio batera iritsi da. Argitaratutako oharrean Net Company Ineosek txirindulariak eskalatzaile gisa duen abilezia azpimarratu du, bere lorpenak aipatzeaz gain, Beloki Espainiako junior txapelduna izan zen, birlojupekoan 2023an, txapeldun orde absolutua 2024an, eta urte berean Turdain irabazi zuen.

de laranjak barruan egon beharko du. Une honetan esan genezake badagoela, izan ere gaur Algeriako azken proban Dani Van der Tuk bigarren izan da, tarteletoko Jon Akiriren atzetik, Paul Genekin laugarren izan da, Jonathan Lastra seigarren eta Mintegi zazpigarren. Beraz, lau txirrindulari top hamarrean, gutxienez 65 puntu dira, gauzak onela Euskaltel une honetan 29. genuke. Gaurkoaren ostean, Sun Hung Kai Properties Hong Kong zikloton izango dute igande honetan, gainera urriaren 14 Italian Benetako giroaren irteran egongo da, eta urriaren 18 Frantzian Chrono des Nations proban. Lasterketa horietan guztietan lortutako emaitzek erabakiko dute talde laranjaren etorkizun hurbila. Aipatu Radio Euskadin egindako elkarrizketan Jorge Azantza Euskaltel Euskadiko kirol arduradunak azaldu duenez, talde batzuen desagerpenak, ba Ken Farma esaterako edo Picnic bezalako beste batzuen World Tour maila galerak ez lukeela sailkapena aldatuko, beraz esan bezala oso garrantzitsua 30 honen artean egotea, une honetan 29.

0: Eta futbolari dagokionean, gizonezkoen lemaia bueltan dugu, ezoiko etenaldi luzearen ostean, gaur bertan jokatuko da 8. jardunaldiko lehen norgehiagoka, baina euskal taldei dagokionean, Atletikek eta Alabesek bihar larunbata jokatuko dute, Realak eta Osasunak igandean. Zurigorriek, Beñat San Joseren Raioren aurka jokatuko dute, eguerdiko ordubietan, Oian Sanzet eta Nico Williamsen bajekin egin beharko diote aure partidari, Terzitzen mutilak, xelgapenean bi taldeak 8 punturekin kokatuta dira, Europarako lehian aurka ari zuzenak izan daitezken bi talde, beraz, partida garrantzitsua izango da, entzungo dugu, Edin Terzitzen entrenatzailea.
1: I heard it's one of the toughest ground in La Liga, and I think it's very good for them, and also for La Liga, that the home teams are playing in their home stadiums. What do I expect? I expect a very strong opponent, that even they didn't play in their home ground, they haven't lost the game so far, so they collected 7 out of 9 points at home. So, it's a team that is not easy to beat, it's a team that is well balanced, with a new coach, really good structure, a really good balance of a mid-block pressing and a high pressing. So this is something that we need to expect and be ready for. Yeah, and a team that's gonna fight for a win.
0: Bueno, horxe batzen du Edin Terzitzek, bueno, posten dela ere, eroski, Raio bere, bueno, estadiora ez, Baiegasera bueltan izatea, izan ere, ba, bueno, badakizue horren ostean, eta, bueno, afera guztiaren ostean, ba, bueno, Baiegas bueltan izango dugu asteburuan, eta dena aipatzen du, bueno, ba, Baiegasen jokatu espadu ere, orain arte etxean ez duela partidarik galdu, eta aurkari gogorra aurre ikusten duela. Eta bueno, Alabesek une honetan Europa postuetan kokatuta Atletico Madriden bisita jasoko du arratsaldeko laurak eta laurdenetan. Aurkari gogorra Kike Sánchez Floresen taldearentzat, baina demoraldia bide honetik hasi dute eta etxean, ba Madrildarrei gauzak alik eta zaien jartzen saiatuko dira babazorrak. Etzungo dugu entrenatzailea.
2: Ellos son peligrosos, tienen mucho nivel, mucha calidad. Pasan por fases del partido donde juegan muy bien, donde tienen mucho porcentaje de éxito en el pase, con lo cual quiere decir que tienen una técnica muy dotada. Por lo tanto, nosotros intentaremos hacer el partido incómodo, el partido nuestro, el partido apoyado en nuestra gente, en nuestra afición, en nuestra emoción, e intentar hacerlo desde el primer momento con mucha energía.
0: Eta igandean, Realaren eta Osasunaren txanda izango da, txuri urdinak Koruñako Deportibo hartuko dute etxean, arratsaldeko laurak eta laurdenetan. Jon Mikel Arambururen lesioarekin, Matarazok irten bidea bilatu beharko du atzeko lerroan, izan ere, ez du eskuin egalik, kasu honetan ere, bitaldeak selkapenean puntuko puru berarekin dira, 10 nahi justu, irabazten duenak, ba bueno, Europako postuetan sartzeko aukera izango du. Eta gorritxoek Betisen aurka jokatuko dute Sevillan, arratsaldeko 6:30, Nafarrek puntu bakarra eskuratu dute azken lau norgehiagokatan, eta berriz ere, garaipenaren bidera itzultzen saiatuko dira, aurrean hori bai, aurka

0: Eta gizonezkoen bigarren mailan Sansek bihar larunbata jokatuko du Eibarrek datorren astelenean. Txuri urdinak bolada txarrean dira azken hiru norgehiagokak galdu dituzte eta egoera irauli beharko dute Bigon Celta Fortunaren aurka. Aurkari zuzenak jeitsiera saihesteko borrokan partida iluntzeko 9:00 izango da. Jonan Sotegi.
1: Arratsak eta amaitzeko duten izela eta ez neuk bentsatu zutolan kaso hondirik eitzen ez, saiatzera. Eta bezatot, saiatzega, ba, bueno, ez gure rendimentun figetan eta horretan buru elarri egoten ez. Gero, irabazi, galdu, empatau ingau. Euren ingurun, ba hori ez, oin arte ikusi egune, talde bat fisikoki, ba hori ez, despliege ba, oso ondixe, bigarra maian korrek egizien zentamen taldi dela, nik uste geube hor goixen gauzela datu hietan, eta nik uste ba hori ez, ritmo ondiko partidu izango dela, metro asko ongo dizela, jokalarixek metro asko miko txuela, eta ikusi gau ez, eurek balentik di, presioneta juten di goixen, momentu askotan bat baten kontrako defensa horiekin, oso zari izango da, asko zigidu gozku, baina bueno, alik eta onduen preparatu eta jasen urtetan da ben.
0: Eta Ibarrek datorren astelenean jokatuko du Oviedoren zelaian arratsaldeko 6:30. Armaginak lider dira, 7 garaipen jarraian kateatuta, bolada historikoa Gipuzkoarentzat, helburua noski alegeta gehien luzatzea izango da.

Eta emakumezkoen kopako hirugarren kanporaketako ordutegiak eta datak argitaratu dituzte, Eibar, Osasuna eta Alabez ditugu leian, eta hirurek azaroaren lauan jokatuko dute asteazkenarekin. Armaginak izango dira lehenak, arratsaldeko seietan egingo dute Levanteren zelaian, ondoren Osasunaren txanda izango da arratsaldeko zazpietan, etxean Logroño Uniteden aurka, eta azkenik Alabezek iluntzeko 9:00 jokatuko du Cacereñoren zelaian.

Eskupiotan lauterdiko txapelketa abiatuko zaigu gaur bertan Elordi eta Larrazabalen arteko partidarekin. Maila nagusian final 8renetako lehen kanporaketa izango da honakoa Durangon jokatuko dena. Elordi CaixaBank Masters irabaztetik iritsiko da eta Larrazabal maila biharra ezustean harrapatzen saiatuko da. B-serieko bi partida ere jokatuko dira Tarrabian, alde batetik Agirrek eta Zubizar eta hirugarrenak ikusiko dut elkar eta bestetik Bakaikoak eta Alberdik neurtuko dituzte indarrak. Hori gaurko menua bihar Labriten Laso eta Jakaren artekoa izango dugu, akaso final 8renetako, bueno, kanporaketarik erakargarrienetakoa bai. Iaz parte hartu ezin izan zuenez, bizkaretarrak hilala bizikoa jokatu beharko du Lizartzarraren aurka, eta aurrez beseiriko partidare jokatuko da Egiguren eta Salaberriaren artekoa. Igandean Lekunberrin Dario eta Senar hariko dira nor baino nor gehiago, Gorriz lehen txapelketa ofizialean hariko da Errioxarra, eta Senar magaltzekorik gabe ezusteko ematen saiatuko da Iaz beseirieko txapela irabazi eta maila nagusian aritzeko saria eskuratuta. Astelenean azkenik Tolosan Artola eta Peña hariko dira aurrez aurre, partida lehiatu eta orekatu espero da, aurrez beseriko partidan hariko dira Eskiroz eta PSG.

Saskibaloiari dagokionean emakumezkoen Endesa ligan porrota atzo Araskirentzat eta bigarren garaipena jarraian Mirai Euskotrenentzat. Arabako taldeak 45 eta 76 galdu zuen Movistar Estudiantesen kontra. Aitzitik talde Gipuzkoarrak 75 eta 65 irabazi zion Zeltari Gaskan. Igandean bertan izango dituzte gure euskal ordezkariek urrengo itzorduak. Araskik Ensinoren kantxan jokatuko du lehen garaipenaren bila eta Gernikak Abenidaren kantxan biak eguerdiko 12etan. Arratsaldez egingo du Mirai Euskotrenek Leganesen kantxan, bostetan, hirugarren garaipenak ateatu asmoz. Eta Baskoniak Euroligako itzordua du gaur, Gasteiztarrek Besiktas hartuko dute Buesan iluntzeko 8:30etan. Garaipen bakarra eskuratu du oraingoz Europan Pablo Galbiatiren taldeak, baina Besiktasek ere, bai, beraz, bi taldeak, ba, bueno, bigarrenaren bila ariko dira. Eta Zebel Ligan, Baskoniak berak eta Zurne Bilbao igandean jokatuko dute, Gasteiztarrek Joventut hartuko dute Buesan, arratsaldeko 5:00etan, Bizkaitarrek euren aldetik Burgos hartuko dute Miribillan, arratsaldeko 6:00etan. Eskualdea Nasobal Ligan Bidasoak Sevilla hartuko du bihar hartaleko norgehiagoka arratsaldeko 7:00etan abiatuko da. Irundarrak jipoi mingargei asotzeti atoz Europan, baina ligan lidergoan dira behin-behinekoz eta berdin jarraitzea izango da helburua. Europako mamua gusatzeko ere balioko du noski.

Eta emakumezkoen ligan, beti onakek bihar jokatuko du Atletico Guardesen kantxan, arratsaldeko 7:00etan, Nafarrek denboraldiko bigarren garaipena bilatuko dute, aurkari zail baten aurka, Guardesek orain arteko jokatutako bi partidak irabazi ditu, eta bueno, gogoratu bera berak asteazkenean jokatu zuela, hirugarren jardunaldiari dagokion partida, Rokasaren aurka irabazita.

Eta hogeita seigarren Zegama Aizkorri lasterketa 2027ko ekainaren seian jokatuko da. Mendimaratoirik esanguratsuenak bere hogeita seigarren edizioari aurre izen emateak irekiko ditu urtarriaren 11an, eguerdiko 12etan, eta dortsalen zozketa otsaiaren 12an izango da. Golden Trail World Serieseko proba puntuagarriak 425 plaza izango ditu aurten ere zozketan, maratoiko dortsaletan parte hartzeko aurre inskripzioak esan bezala urtarriaren 11an irekiko dira, kronoak.com izen emate plataformaren bitartez. Hauexek aktualitatea gutzitakoak eta esan bezala gaur gonbidatu bat ere badugu, tartea egin behar diogu Xabier Azpirozi, pasaden asteburuan pentatloia irabazita Ari Santa Maria lankide izan da berarekin hizketan, eta segituan izango dugu elkarrezketa entzuteko aukera, eguerdiko ordubiak eta hogeita marrin.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta hogeita hamabi minutu, esan bezala, eguneko protagonistari tarte egin behar diogu, Xabier Azpiroz, pentatloia irabazita, Ari Santa Maria lankide izandak aurgoizean berarekin, beraz, elkarrezketarako tartea.
1: Duela kasi astebete, Xabier Azpirozek erremonteko buruz burukoaren txapela jantzi zuen. Partida historikoa izan behar zen, Galarretan jokatuko zen azken txapelketa izanik. Jokoaren ikusgarritasunak gainera ahazten zaila izango den eguna utzi zuen. Xabier Azpiroz erremonteko buruz buruko azken txapeluna da beraz, Endika Barren etxearen aurka 30-29 irabazi ondotik. Eta gaurkoan, uitzira hurbildu gara, Azpirozekin finalaz eta erremontearen etorkizunaz hitz egiteko. Eguerdion, Xabier, zer moduz?
2: Eguerdion, aritzongi ongi.
1: Astebete igaro da dagoeneko txapela jantzi zen nuenetik, zer eroitzen duzu egun horretaz?
2: Bueno, egun hartaz, ez dakit, politxe zan zen ez, pelotari asko esatziaten joaneneak eta ansak eta ba, aztuko ez duan egun bat izan behar zela, eta bai, aztuko ez duan egun bat izan zen ez, batez ere, bueno, ba, mugitu zen jendean gatik ez, hor jendearen goxotasunaetan abeitu nun, aurretik, partidoan zehar ere bai gradara ikusi eta uitziarrak, launek, baita ibilbide honetan ere edukituan ikaslek eta familiek eta lankideak ebai, eta orduan, bueno, ba, goxotasun hori ez, nabaitzen duzu eta asko eskertzen da, orduan, bueno, alde hortatiko songi, eta gero bestaletik ere urduritasuna beti badaola olako final baten.
1: Unkituta ikusten zaitu oraindik ere, nola hartatu zaituzte uitzien herrian?
2: Ongi, egun biztanleko herri bat izateko, eta ez dakit, enuk esango hain zenbat muitu ziren, baina kasi gerdik igual, bueno, eukik ginen ez, argazki politiek, eta hemengo gaztek eta ikustea, heldugoak, pozorrekin ez, batez ere goratzen ez, ba, behin finala bukatuta eta iota, bueno, pixkoa gradara eta jendekin egotea, ez, ze pozak eta ze algara zeden, da bueno, oso goxo hartu ninduten orduan, da hemen ere bai uitzin eta bai lekun berria jaisten naizenen, igual ba, horre egiten dugulako batzutan bizi ez, lagun artekotasuna hortan, ba, zorionak ez, itza, bet denboa guzin zorionak, Xabi, eta bai, eskerri asko, eta denboa guzin hola, eta goxo hartu nahue.
1: Buruz burukoaren txapelduna ez ezik, lekun berriko irakasleare bazara, aipatu eguzu, markatu, zoriondu zaituztela, eta noski ikaslek ere zoriondu zaituzte.
2: Bai. Bueno, ni Lekunberrin aurten, ez? Iraiazke hostik irakasle, baina beste urtetan ere Donezteben, Irurtzunen, Patxilarrentzarren, Errotxapean, bueno, jen leku askotan egon da, ez? Aurrezken irakaslean bizia. Eta bai, goxo hartu nahue ez, bai ikaslek, bai irakaslek, eta esate izuz, Lekunberrin beti egon naiz pilota eskolan, udalekutan, orduan, Larraun inguruko jende asko ezautzen dut, guraso asko, azkenen, eta ume asko ere bai, orduan, eta gazte asko ere bai, orduan bai. Esate izuz, ez, itza horre, arezun bezala, goxotasuna da, eta bueno, gustoa hartut. Ez nago ituta egia esan, holako protagonismora, baina bai, oso pozik.
1: Guazen finala izpideo aztertzera, estu irabazi zenuen eta partia osoan zehar oso parekoa izan zen maila, zuk 19-13koa irauli behar izan zenuen, baino azken txampa horretan ere, bueno, tartetxo bat euki zenuen, konta eguzu, nola bizi izan zenuen partida osoa?
2: Bueno, esat izut, partida osoan, lehenago esan dizuan bezala urduritasuna nabitzen nuen hanketan batez ere nabaritzen da. Olako partida jokatzean nabaitzen da hankak ez, olako sprint haundik edo eta azkarrak egin behar dienen, ba, hankak ez dituzutela behar bezala erantzuten eta bete ez, bete egiten zala edo fizikoki potxiten duzula lehenago hanketatik eta bai indarraldetik eta adibidez, kemenekin kuadrilekoakin ere bai remontistatena entrenatzen egon nahi zenen, ez astez, ba, nabaitzen un askoz ere korrika gehiago egin eta gutxi honekatu, baina finalen beha pare bat esprin egin eta bete egin nintzela, baina ikusten un Endika bera Barren etxea ere bai bera hola zehola, normala den bezala, eta bueno, ongi, gustoa, hasiera baten ikusten un, ez, ba, galtzeko asko nitula, gainera dirua bere alde atea zen, erraz, baina, bueno, horrek ez dit afektatzen egia da, begiratzen dio dala beti, da, oke, mania hori dauketela, baina, bueno, ikusten nun, ez, partida aurrea zijoan enean, ikusten nun, ba, irabazial niola, eta bintzet gogorrekin jarraitzen nun.
1: Eta gakoa non egon zen, akaso zure errestoan edo...
2: Hoi da, hoi da. Bere sakek behizan ditu ez, 30 diratan partidoak eta beak media egin ditu 11 tantosak ez egiten zitun. Orduan, nire partidan 7 egin zitun. Egia da, igual sakek etziela bere hobenak, baino oso potentek izaten die, eta ni atzelari izateko osongi, esan behar dut, ba, osongi errestatu nula, eta horre egon zen klabea, ez? Bueno, pues errestatzeko pelota zortan, eta behin ja jokuan sartutan nik ikusten nuen, ba, bera baino zerbait gehiago nintzela, orduan, bueno, hor izan zen, ez? Sake errestoan.
1: Aipatu dugu bi erremontistek maila oso altua eman zenutela, eta azken tantoan markagailuak 29-29koa marrazten zuen. Zer zenuen buruan justo ba erresto hori horren aurretik edo?
2: Ba, esango banizu, ne buruan neuke, nola, esatut, ba, joitxu indut. Ze, gaina lagunekin eta hitz egin dut, ez? 29-24koan, bueno, aurretik ere bai, ez? Partidoan zehar ere, nola gradari aupatu itenio, nola biskoat eskuakin eta animatuz, eta ba, neburu ere animatuz, eta 29-24ko egin unen ere bai animatuz, ez? Ja, eta neburu nesaten nuen inda dau, eo zein pelota zotxar eta nere aldea erori daiteke bere aldea bezala. Eta, hola, bueno, ba, gazkenen beha 25, 26, 27, 28, esaten nuen, ba? Hola, laika gau esaten honetan, ez? Joitxin dut hain, eta bueno, aurreneko ikusin un pasa, ez? Bere sakea pasa izan zela, eta gero ja bigarren saken, ja ikusin unen, ez? Indar gabe mantzion, da ni aurrea, lauko marrar ja pasa, eta esan honetan, jazta, hemen utzin behat, eta, bueno, pues, esango izotu 20 zentimetro zeitzen bat, ze izango zen falta hoi, baino bai, eta, bueno, hori ja... Aizea hartu eta epaiai behitxo eta horria poza izan zen.
1: Hori galdetu nahi nizun jarraian, Xabiar, emozio asko azaleratuko ziren une horretan.
2: Bai, azkenen tentsioa dago, ez, olako mano-manoan, banakakoan, tentsioa dago. Nik ez diot inoiz ola mano-manoai banakakoai kriston garrantzia eman. Beti nahiago izan dudalako binakakoa, ba, ikuslentzako ere politxego izaten da, jokatzeko ere politxego, baina bueno, ez dakit, kanpoko eraginaren gatik edo rela banakakoari ere aurten finalan, esango nuke, ze txapelketa guztian ezear ere ziot olako garrantzia eman, baina finalean bera garrantzia eman diot finaleko partidoari. Eta bueno, bai, azkenen horrek ere eragiten dizu, ez? Poz edo hortan, baina bueno, esate dizut. Hemendik aurre ere bai, ba biziak jarraitzen du eta bueno, txapela burua, baina bueno, humilda ez, humiltasun horrekin.
1: Etorkizunaz gero itzeriko dugu, baino arestian aipatu bezala, uitzin gaude eta hemen bertan dugu herriko frontoia, hemen hasi eta Galarretako azken partida horretan txapeldun. Zer esango zenioke bada hemen duela 21 urte o 15 urte uitziko frontoian aritzen zen umeari?
2: Bueno, esango nioke ez, nik esango nioke gaurrengo umeai, ez? Lehenagoko umeai nintzen nahi, ba, ez? Ezingo diot... Deus esan, gozatu indugu, pile bat, hemengo gaztek, egun biztanleko hortan, ba, baginen, zesango izut, 8 urte tarteko hortan, ba, 12-13 gazte baginen, eta ni honea uitzi beti etortzen nintzen, ez, atarra binik hasi, baina beti asteburutan, festa egunetan, honea etortzen ginen, eta hemen pasatzen ginitun ordu gehienak. Bizikletaz, pelotaz, palaz, raketaz, egia da hemen plaza ireki honetan erremontean ez du, behin probatu ginen, hemengo batei, eta, bueno, belatxeken duzigun zesta, belatxe zesta lehenagoko zesta txikitu behar ginula, eta pelotare bai airin zijoala, eta, bueno, azkenen ezkerparitarik gabe hemen, bakizu, gaztetan ba egiten zien gauzek, ez, eta, bueno, eta hori, eta esango nuke, ba, gaur egungo gazterire bai, aitzeko beldurri gabe, ez, ibiltzeko, hartzeko lagunekin, eta frontonera joateko, goz, azkenen, ez da askoik behar, pelota bat behar da, eta gutxi gehiago, hortako. Ibiltzeko eta gozatzeko lagun arten.
1: Zer balorazio egiten duzu zure kirol bideaz, ibilbideaz?
2: Bueno, orain artekoa, nik enuk esango hain bukatzen dela, honek, baina, bueno, guztua, ni atarra bin hasi nintzen, Zubeldi eta Garzesekin behak entrenatzaile, atarra bian, eta bergero bere ala joan ginen uarteko Euskal Jaiberrira. Eta bertan ere, ba, beste 7-8 pelotarikin, 7-kin ustet, orduan hasi ginen, eta gustoa, ez? Ba, Erburu, Barrikar, Garcés, Beñat, hoi Gotano eta hoi guztiekin ba egia esan oso gustora itzen ginela. Kuadrilla oso politia osatu ginun eta sei erremontistak ere batera debutatu ginun 2016an. Eta ja hortik aurrea ba haiekin batera eta baita Galarretako edo, ez, beste piotarioekin ere ese Kriston taldea egin dugu. Eta ordu bueno, deportivo, bueno, kirol arlotik nik esango nuke ba oso gustoa, ez? Hiru txapel binaka, bat banaka, gero frontoi motzen ere pile bat, pileka, ez die kontatzen baino ni gustoa ibitzen naiz frontoi motzen, baina pileka txapel. Baina hoize hori aparte utzita ba hori, ba zenolako kuadrilla osatu dugun, ez? Bai Iruñekoekin eta bai Galarretakoekin dena batea, ba hoi eramatet.
1: Hori akaso garrantzitsua edo garrantzitsuena izango da txapelak, baina goazen ongi baderituzu Xavier etorkizunaz hitz egitera. Izan ere 1944an egin zen buruzburukoaren lehen txapelketa eta ondotik bide luzea egin du Hernaniko Galarretan, baina zure txapela azkena izango da edo izan daiteke bentzat, beraz zerra osapore uzten dizu horrek bideak amaiera izan alduela?
2: Bueno, ez dakit, ez dut esango gazi gozoa betiko, baina, bueno, azkenen tristurakin hartzen dugu, Galarreta bezalako frontoi bat iztea, ez, egia da geroz eta jende gutxio joaten zela egunerokotasunean, finala, semifinaletan eta jendetza etortzen zen, jende eta azkeneko binakako txapelketetan ere bete egintzen, duela hiru urte izugarri izan zen, jendea kanpoan gehatu behar izan zen, 1600 pertsona sartu zetalare jendea kanpoan, abenduk hortan, duela bi urte ere bai, azkenek urte honetan ere, ba, hola tope, bete da. Baina, bueno, esatizuan bezala, Galarretak ere edukiduen bilakaera, ez, berantza joan da, eta ikusten zen, egunerokotasunean, baina guretzako, erremontistentzako, eta erremontezale sutxuentzako, templua izan da, esan, beti jokatu izan da hor, erremontea ez dugu ikusten hortik kanpo, ikusi behar izango dugu, baina eta ala delako, frontoi motzetan ere frontoi motz pile bat, kanpora atera behar delako, mundura atera behar delako, baina bueno, Galarretan zentratuz pena ematen du, ez? Eta nahi baino beste jende askorire pena handiago emango dio olako fronton bate bat itxi, eta bueno, amaiera hori ematea, ez? Batez ere Gipuzkoako jendentzako.
1: Zuen artean ezakite hitz egin ote duzuen ea remonteak zer bide hartuko duen, ezakite badagoen alternatibarik, esku artean baduzuen proiekturik edo?
2: Ez, ja da 2025 azaroan esan zioten ja itxi bartzuela, ez, 26. izango zela azkeneko urtea hori hemen direna, enpresana, eta bueno, hori hasi ziren mugitzen, bueno, talde bezala hasi bai, baina pertsona batzuk, Gansa, Imanol Ansa, Aritz Eskudero, Iban Larrañaga, ba, hiru pelotari hasi ziren mugitzen, ba, Eusko Jaurlaritzarekin hitz egiten, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta ba, ea zenolako irten bide eman algin nion, ez, horri, eta bat izan zen adibidez kooperatiba edo fundazio bat sortzea hemen Nafarroan dagoen bezala, eta horren, ez, zerbait publiko izan da, eskola txikiak sortuz, eta zer esango nuke, ba, hiru frontoi jarrita, ez, ba, demagun, hiru frontoi publiko, hiru herri handitakoa, oik erabiliz, ba, berpiztea edo behintzat zabaltzea, ez, erremontea zabaltzea Galarretatik kanpo, ze Galarreta azkenen pribatua da, enpresana da, eta hortik kanpo, ba, fundazio bat osortzea. Belaxe, esan ziuten, ba, ekonomikoki etzela bideragarria, pelotarik dirue jarri behar izan, bueno, dirue jarri beharko genuke hasieran, eta ala eta guztiz ere, ba, defizitario izango zela urtez urte. Naiz eta subentzio minimoa lortu, orain ematen dutena lortu, defizitario izango zela. Hau da, pelotarik dirue jarri, zesta behar da, pelota ere behar dira, arduradun bat behar da hori mugitzeko, eta ala ere, ba, pelotarik horribilita, ba, bueno, kontu azkar batzuk eginda defizitario izango zela, eta hemen argi dago, ba, ez dakit, nola esan, ba, diru publiko, diru laguntza publiko gehiagori gabe, ez dela aurrera eramaterik, eta hori guk ere ez dugula kobratzen hortatik bizitzeko, ezik, eta afizioa da, ez ofizioa.
1: Eta beraz erakunde publikoetatik ez duzu ez eskaintzarik, ez laguntzarik jaso momentuz?
2: Ez, Gipuzkoan hori da, hemen Nafarroan badago, ez olako fundazio publiko bat, baina Gipuzkoan ez, eta bueno, hortan ibili die, ba, pelotarik, esan dizuan pelotarik, eta baita hori amendiko enpresakoak ere. Baina, bueno, gero guk talde bezala ez dugu inolako eskintzarik jaso, egia da hori sartu gabe, beste batzuk nik baino informazio gehiago dutelako. Baina ez zuten haiek bideratu nahi edo haiek esku hartu nahi, haiek diru jarri, ez? Ba, diru partida bat jarri eta gero ja guk bideratzea nahi zuten, edo norbaitek bideratzea. Eta esan dizuan bezala, ba, kontuk etziela teatzen argi esan zituten, bai hori amendetik eta bai guk ikusita ere lan eta esan dizuan ekonomikoki defizitario izango zela, guk hartu ezkero ere bai. Orduan, bueno, hori esan dizut ez du inolako eskaintzari jaso eta 2027an egongo da, ba, pelotariak bilatzen duguna hori da berria.
1: Beraz, urrengo galdera la beharrez egin behar dizut, Xavier, zer etorkizun du Erremonteak?
2: Erremonteak, bueno, eskolatara ez bada bideratzen eta eskolatara ez bada zabaltzen, aspaldi esan dugu, ez du la etorkizunik eukiko, ez? Hor dago klabea, pilota eskolan, ikusten baita eskuz ibiltzen diren gazte asko, gero ez dutela salidarik edo eskutatik gaizki daudelako, edo, bueno, ez dutela haien buruan ere, ba, nibela iotzen delako eskuz, eta beste gauze batzuk probatzera joaten dira. Normalean futbola izaten da horietako bat, baina, bueno, izaten da frontoia gustatzen zaiena, eta ba, oiei ez badiozu baliabideik eskaintzen, ez dute inolako etorkizunik gustatzen da. Nik uste, ba, profesional maila minimo bat eman da, eta hori batzuk hor goian jarrita, esatez dut, gu gerez dugula horretan egitezen, baina diruik irabazten, baina hori eta gero pilota eskolak bai ala bai, hori diela klabeek, hori ikusten dut nik soluzio bakarra, ez?
1: Eta Xabier, aipatu diguzu galarreta finale egunean, finale erdietan ere, bete-beterik zegoela, kriston giroa zegoela, hori ere telebizatik ala ikusten zen, baina beste partida guztietan, akaso, bueno, azken urteetako dinamikaren ondorioz, bada, armaiak nolabait ustu dira, zergatik gertatu da hau?
2: Ba, ez dakit, kriston lan egin dute, hori amendi enpresakoak, hori ez dago ukatzeik. Kriston lan egin dute, 2020an ere remontari saioa jarriz, aurretik ere ibilizien, sare sozialetan eta bat eta beste, baina, bueno, zaila da horrelako kirol bati ere bisibilidadea ematea eta jendea area mugitzea. Orain gaur egungo gizarte azkenen badakigu nola mugitzen den ekitaldi masiboetara. Eta ekitaldi masiboak azkenen finala dira, eta hori gustatzen zaio. Gero jendea gustora joaten da etxea, baina ez du egunerokotasuna nolako atrakziorik edukitzen. Eta zergatia, ba, zergatia esan dizudan bezala, ez bada pilota eskoletara mugitzen, ez bada galarretatik kanpo zabaltzen, jendea ez dator galarretara. Eta azkenek urtetan, udaletxe ezberdinekin eta erremontari herri-zerri eta izaten dira, partidota gara eta zabaldu ditugu, Eta, bueno, herri batzutan tira da gehiago eukidu, bestetan baino joan direnak nik uste dut oso gustora ibili dela. Eta nik uste dut hori dela bidea. Pilota eskolatara joan, partidoak eskaini, eta, hortan jarraitzea, lanen jarraitzea, baino galarretatik zabalduz. Eta esango nuke ere, alko balitz, ba, frontoi publiko, hiru frontoi publiko profesionalidadean jokatzeko, Gipuzko nahi naiz, izatea. Badakiguna Farroan beste proiektu batzuk badaudela, eta bueno, hoiei animoak ere bai.
1: Ondorioztat dezakegu zure hitzetatik zuek prest zaudetela hori, galarretatik ateratzeko, zabalkunde horretan parte hartzeko, gizarteratzeko, remontea berak gizarteratzeko, ez da?
2: Bai. Plantillako zati handi bat prest dago jarraitzeko, prest dago erremontearekin gozatzen jarraitzeko, eta prest dago baita laguntzeko ere, ez, esan dizuan bezala, eskolaetan edo laguntzeko, eskua botatzeko, edozein bultzada behar duela eta, ba, hori, bultzadatxo hori ematen laguntzeko. Baina, Bueno, esan dugun bezala, hiru hilabete faltan urtea bukatzeko, 2027ko aurrekontuk ere ja proiektuk eta aurkeztu beharren, bueno, ez dago ezer eskutarten, orduan, bueno, pena horrekin gaude, ez? Eta ezin egon horrekin piotario asko.
1: Bueno, ya zerbide hartzen duen azken hiru hilabete hauetan, azkena nire partez, zer egingo du Xabier Aspirozek bere txapela jokatutako azkena izan bada?
2: Zer egingo duen? Alde nenean erremontean jarraitu, baina, bueno, biziak jarraitzen du, ba, nik ustakit hemen txapela elkartean bera sozietaten utziko dudan, uitziko sozietaten, zekero etxen ez du despintatzen, eta, bueno, eskerrak eman nahi nien hori uitziko derriari. Baina, bueno, eta zer egingo dugun hemendik aurrera, ba, berdin-berdin jarraitu, ez, alden bezala disfrutatu, kirolonekin ez baldin bada beste frontoiko kirolekin, gozatu iten dut, palaz, gozatu iten dut, eskuz, enuke, zera, feratua jokatuko, baina agian palaz edo beste dozin modalitatetan ere bai lagun arteko tasun hortan ba, jokatuko nuke, ez?
1: Beraz, frontoietatik egertu.
2: Bai, beti.
1: Xabier Aspiroz, eskerrik asko naiz irratiko galderak erantzun izanagatik.
2: Eskerrik asko zuri.

Ba, horxe, elkarrizketa benetan interesgarria, Xabier Azpiroz pentazoteko txapeldunarekin entzundakoa. Eta bueno, apiatu, bueno, aste buruan kontukar izango ditugula, bueno, gaurtik hasita, ez, lauterriko txapelketa ere abian jarriko zaigo, eta, bueno, aste buru luzia esan genezake, astelenean jaiegun arrotza dugulako, gu aste artean itzuliko gara, aste buruak utzitako kontuak, zuei erradazteko. Izan, gertia, jo.

0: necesitan estabilidad. Dos familias necesitan una vivienda digna. Ninguna familia sin hogar. Vivienda digna para todas las familias.
1: Valentinekin batera egindako prentxaurreko batean, Elkarrekin Podemos IU koalizioaren bozeramaileak David Rodriguezek etxegabetzen olatuaren aurrean familia zaurgarriak babesteko premiazko mozioa iragarri du. Hiru puntu biltzen ditu eskaerak. Aldundiek, udalek eta Lakuako gobernuak etxegabetzen aurkako mahaia sortzea, etxegabetzen aldi baterako etetea bizitoki alternatibarik ez duten familia zaurgarrian kasuetan eta kaleratzearen osteko harreta hobetzea.

0: Eta Espainiako estatuko hauteskunde deialdiaren eta Mari Carmen Abascalen heriotzaren aurrean Bilboko Arriaga plazan kanpatuta daudenek eskuin muturra geldiarazteko botoa ematera deitu dute eta azaroaren 11an sindikatuek antolatutako grebarekin bat egin dute. Era berean mugimendu independente gisa aldarrikatu dute euren burua sindikatu bateko kide izatetik aldenduz eta mobilizazio gehiago iragarri dituzte ostiral honetarako eta datorren astearterako. Hain zuzen ostiral honetan Arriaga plazan egindako prentzaurreko batean Lola Lunak eta Isusko Blankok mugimenduaren komunikatua irakurri dute estatuko hauteskundeen deialdiaren inguruan duten jarrera jakinarazteko eta hurrengo mobilizazioak iragartzeko. Gainera, kanpaldi mugagabean jarraituko dutela jakinarazi dute. Nabarmendu dute ulertzen dutela etxebizitzaren aldeko borroka ezin dela bereizi edozein diskriminazio motaren aurkako borrokatik.
1: Horregaitik ulertzen dugu etxebizitzaren aldeko borroka ezin dela arrazakeriaren, matxismoaren, LGTB-fobiaren, kapazitismoaren edozein diskriminazio motaren aurkako borrokatik berezi.
0: Etxe bizitza pertsonen zerbitzura egotea defendatu dute eta ez funts putreen, bankuen edo negozioa oinarrizko behar izan batekin egin nahi dutenen zerbitzura.
1: Horregatik etxe bizitza eskubidearen aldeko kanpaldiak greba orokorra eta mobilizazio soziala putre funtzen, bankuen eta etxe bizitza jabe handien esku dauden etxe bizitzaren desjabetzea, etxe bizitzaren merkatua esku hartzea eta alokairua zein zala erosketa prezioak jaiztea eta arautzea ezin egiten dugu. Eta argi utzi nahi dugu. Ez dugu pobretzaren kriminazioa onartzen. Ez da okupazioa aitzakia gisa erabiltzen ere.
0: Hala, babesa eman diote datorren azaroaren 11arako deitutako greba orokorrari eta bi mobilizazio berri iragarri dituzte. Esan bezala, elkarretaratzea ostiral arratsalde honetarako Arriaga plazan bertan, 6etan, Mari Carmen Abascal gogoratzeko eta omentzeko hil eta bi egunera, eta manifestazioa bestalde datorren astearterako udaletxetik Arriagara, hori ere arratsaldeko 6etan.

0: Eta hementxe amaitzen da informazioaren ariaren bigarren edizioa, arratsaldeko bostetatik aurrera hirugarrena Aitor Prieto lankidearen kontu, eta jarraian badakizuen musikaria entzungai Naiz Irratian, besterik ez, asteburuan pasa.
1: Naiz Irratia.

0: Aitor Musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, bi batetik orain segidan EH Sukarrakoak izango ditu gurekin, single berri bat aurkeztuko digutelako eta horrez gainera, bueno, gauez, Adur taldekoak punk gehiago, rave gutxiago, punk gutxiago izaneko diskoa aurkeztu izango dira, hori kantu berriak agenda, bueno, hori guzti hemen. Zuen etxean musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, kontaiazu berriro ere, hori sarrera moduan uoldea kantuarena, gero osorik entzungo dugu, ze dagoeneko zaizai daukagu kantuaren sortzailea, sortzaileetako bat behintzat bai, Mikel Gorosabel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo.
0: Ondo. Bueno, aizu, kantu hau entzun orduko niri nostalgia sortu zait eta ez dakit hori izan ote den kantuaren muinetako bat, nostalgiatik ba ote duen zuentzako kantuak.
1: Bueno, nostalgia musikaritzan dara maugun denborarekin bari izan beti agertzen direla puntu nostalgikoak ez da. Baina, bueno, kantu uoldearen azalpena bera, bueno, pixka da, bueno, azalduko dizuet, idatzi dugun testo irakuriko dizuet, oso gardena argitzen du, eta, bueno, gau erdia da, iraganeko mamuak bizien azaltzen diren ordua, eta euri ari du, etorkizuneko ilusioa garbi agertu daitezken unea. Uholdeak kaosa karri dezakelako, eta kaosetik, kosmos berri bat eratu daitekelako. Urak oroken diezaguke, urak oro eman diezaguken bezalatxu. Belaunaldien arteko zubiak eraikitzen ditu uoldeak. Memoria eskutik eskura eskeniz, konta eta kanta dezagun. Negarrak garbitu ditzala gure arimak barne uolde irautzaile bat sortuz.
0: Mira, hori testuan jarri duzuena eta...
1: Hori da uoldaren azalpen zuzena. Hori da kantuaren esan aia, bai.
0: Bueno, hor...
1: Asi eserra nori zaila. Asi eserra nori dazita.
0: Hori esan bernuen.
1: Itzen magoa, da asi eserra nola guretako, azdekit nola egiten ditun guretako hitzak, ba nola persona ezagin gure nola gureratzen ditun, ez da, ba oso ba izan da kantu honen edako, bueno, kantu honekin oso pozienago, ez da, azkeneko kantu honekin bai musikarekin, bai kanta berarekin, eta gero ba Asierrek Asier Serranok ba jantzi duen ba letra edoitz zugarri gaudekin, ez da, hori da esan dezake dana.
0: Bai, zezu okelkarrekin ja urte de xente, ez? Hori ere esan behar
1: bai,
0: dago, ez?
1: Bai,
0: bikonek bai, ezin batzarete.
1: Bikotea, bai. Ta urte asko dara matzagu, eta, ez dakit laguna gara, ez? Eta gero, bueno, ba, hau dena ere, ba, hortik atartzen da, ez da, gure arteko, ba, harreman sendo eta estutik, ez da, eta gero, bueno, ba, beti nahi izaten dugu, bueno, ba, ez dakit, disfrutatu egiten dugunakin, eta aldeen, ez dakit, onduen ez dakit anitza, baina alden egokien egiten saiatzen gara, ez da?
0: Bai, noski, eta hemen esan dudana, ez, nostalgiaren azerbaitegatik esan dut, ze,
1: bai.
0: zuk zeuk ere esan duzu, ez, bueno, garaiak, ez, bueno, atzera begiratze hori, memoria bai. Izatea, karo, berriz euriari du esaten duen horretan, bizitugun garai politikoa da euria, ez da?
1: Bai, eske bai, hori da, eske eukiditzake uoldeak eukiditzak bitzazke gero esan nahi asko, ez da,
0: Noski.
1: Izaleike barneko uoldea, izaleike uolde benetazko uolde bat, eta zakit, badude horre, bazuk izan duzun ere, ez da,
0: Bai. Bizigarelako, bizigaren.
1: Ez da, hori ba, momentu olango xunetan bizi.
0: Hori da. Baina gauza bat, hitz batek eman dit arreta kantan zuterakoan, eta da galtzailea aipatzen duzu benean.
1: Zuek
0: galtzailearen egunak ere atera zenuten bere garaian, eta lotura egin dut nahi gabe ere horrekin baita ere.
1: Eta horre, bueno, hori interpretazio, horrek ere izan ditzak interpretazioak, ez da. Ba, kaso galtzaileak ere, bueno, ba, ez dakit, ibilbidean ere, ez dakit, gure ibilbidean ere, bueno, ba, agian inoiz ba galtzaile sentitu izan gara, ez da, ba, hortik ere, ez dakit nola esan, horre badaude horre beste azalpen batzuk, eka ez talen eguna bezala, diskorren pixkate esan nahi hori izan, ez da, galtzaileen egunak, ez da.
0: Hori da, bai.
1: Pero,
0: bueno,
1: gero izan zen, barkatu ikerbai. Bai, galtzen izena, ez dakit, kronologikoki hartzen baduzu gure ibilbidea, diskografikoki,
0: bai.
1: Galtzeren egunak kaleratu genuen 2002an. Eta gero, 2003 arte ez genuen beste diskorik kaleratu. 2003an kaleratu genuen Uinak.
0: Hori da.
1: Eta gero berriz kaleratu genuen 2005an, ba, gero EP motzean, bi diska kaleratu genituen. Azken gezia izan dena, ba, pixkatere orain bizi dugun momentu goxoaren, ba, bardatza izan da, ez da, ba, bueno, ba, ba, aspaldi koloreak bezalako kantuak, bizitzaren filmoteka, orzalde laguna, bueno, ba, ba, publiko gaztera aldu dira, eta orain, ba, daukagu publiko, ja, ba, daukagu betiko, beti izan dugun publikoa, eta gero daukagu ere, ba, publiko gaztea, ez da.
0: Ba, eta gazteak entzuten dira, abesten, kantu honetan, koral bat entzuten da, zein dute koral hori?
1: Bueno, honek ere dauka, bueno, koruak eta soke daukat ere kantuarekin lotura, belaunaldi eta hitz egiten dugunean, ezta? Eta bueno, kaso honetan, ba, belaunaldi gazteak dira hauek, agertzen direnak. Soketan, bueno, sokak hemen, bueno, gure Gasteizko, bueno, sokaten parte hartu dute, bueno, da kuarteto bat, eta kuarteto honetan daude bi biolin, biolina jotzen dutena dira Irene Mena García Salazar, eta Clara Mena Barrio.
0: Ados.
1: Gero biola jotzen du Enara Lores Garaitzarrek.
0: Ados.
1: Eta biolontxera jotzen du Alba Zurine Melendo Torresek.
0: Begira.
1: Eta biolinen konponketa, ze kuartetuan konponketa baten behar da, bueno, biolinen konponketa Irenek egin du.
0: Begira.
1: Eta gero, bueno, bide batez, Einar Bastañagan estudian geldela, ba, soka grabatu ostean, ba, eskatu nienia koro batzu sartuko zituzten.
0: Ados.
1: Eta lai zuten, eta gero lau neskau ez gain parte hartu duteren nire iru seme alabek. Kiara Telmo Talenak, eta hauek etxean arrapatu nitun nire mikroarekin, eta etxean sartu zituzten koruak, eta lai izan da oso prozesu polita izan da, eta lasaia, eta...
0: Begira.
1: Tambienetan, bueno, ba, gustora geratu garena.
0: Begira, bideoklipak ordaz, etxe giro hori ere islatzen du, ez, enola baitere, eta begira, hori ere, badu, bideografikek egindako bideoklip eta guzti datorrelako kantu hau.
1: Bai.
0: Denbora bat, hartu duzu esingel eta esingel artean, agurren balada aterazela hilabete batzuk pasa dira dagoeneko.
1: Bai,
0: bigarren
1: bai.
0: Bigarren bat dau, zer bai, da, gauza bai. Gehiago ere baditu zela buruan, badator zerbait gehiago?
1: Pixka talatu dugu, bueno, ja ari gara, bueno, uste eta zigarla kantak bosuen ganatzeko beste modu batera biltzen, eta da kantu hon bat aukeratu, eta horreri bideoklip bat ipini. Eta kantaz jungo gara, ba, ditugun altxo roberenak edo horrek mimatzen jungo gara, kantak kaleratzen. Eta gero ez dugu deskartatzen, ba, gero bilduma bat daukagunean edo, bueno, akaso, ba, ez dakit, zerbait fisikoa edo egingo dugun, ez da hori ja ezin dizut esan.
0: Ba, hori ja etorriko da, garaiak esango du, ez?
1: Bai, eta gero, ze denbora, ba, nistote izango dela, egiten goazela, ba, kaleratzen goa, ba, eskatu da, hori intentzioa.
0: Eta bitartan zuzeneko eta nibili, ez da aldela?
1: Bai, da oso doa oparo izan dugu aurten, eta bai, oso, bai, hori da zuzeneko egite ere, bai, noski.
0: Egida, ze azken azuek zuzeneko animaliak zarete, Mikel.
1: Bai, disfrutatzen da, eta gara jauetan gainera, asko gainera, benetan, hau da oso ona izan da, kontzertuzko eman ditugu, gero zaten izuna, bai, jende gaztea ere, ba, aspaldi kolorea zelako kanteakin, da, botak, eta zo animatzen da, ba, botako, eta bai jende, betiko jendearen, oski, ba, betiko kantuekin, eta ba, argi bili, nerbixua, lauke jatu, EH Zukarra, eta ba, badukagu horre,
0: Baduzu repertorio majo askoa, bai noski,
1: bai
0: noski,
1: bai
0: noski.
1: Bai,
0: noski. Bai. Ez dira alperri pasatzen urteak, Mikel,
1: Hombre, ondo dago, urtea peratzea beti hona da, eta bidean eragauzak egitea ere ondo dago. Eta pixkatu uste dugu gure lorpena edo dela, ba, pixka konstantzia, ez da, ba, egon garela, beti, ba, bueno, ba, zerbait egiten, ez da, eta, bueno.
0: Eta gu pozarren, ba, emaitzak ikusten ari garelako, eta, bueno, kantu ba, berrekin.
1: Hori da alburua, ez zure gustatzea, hori da alburua, genik kantu bat sortzen dudanean, nirengo, bueno, hau pixkate egoista soñatzen du, baina, nirengo garrantzitsuna norberi gustatzea da. eta hor sartzen zara kantu horrekin prozesuan, baina gero garrantzitsuena da, bas, gero zuere erakustea.
0: Ba, bai, bai, ez dago.
1: Eta orain eta goi momentu hau, gaurko momentu edo gaur kantu hau argitzatu da neguna da, ba, erditze bat bezala kantu bat erditu dugu, ta, eta ja buruan beste gauza bat zuzkat.
0: Begira.
1: Beste doni batzuk eta beste ideia batzuk, ez da, eta hola... Hola, jarraitze bat muakit.
0: Horrek esan nahi du buruan ideia uoldea baduzula, eta horrek ere
1: bai,
0: horrek ere asko balio du, Mikel.
1: Bai.
0: Ba...

0: Etxegoienen musika da hau.
1: Maitasuna.
0: Eta datorren astean etorriko da disko osorik kanta deituko den lana. Euskaraz, bretoieraz, okzitanieraz, korsegieraz, alsazieraz, katalanez, galizieraz eta kreoleraz izango den diskoa. Begiraz emat izkuntza. Eta inbat eta inbat kolaborazio. Eta kantu honetan, Zabal deituriko kantu honetan, Leire Martinezen kolaborazioa dugu. Baita Franzin Masiani irena ere. Matxigarat eta Netxegoenek egindako kantua. Bueno, eta horrez gainera pazdezigan da ikastolako korua eta beste talde ere entzun daitezke hortik. Bueno, gauza asko. Eta ondo bidean datorren astean gehiago jakingo ditugu Netxegoenen beraren ahotik entzun da. Zabal, Netxegoen, Leire Martinez.

Loba Lois, Astrabuduko rap abeslaria. Bueno, rap abeslaria edo, bueno, kaleko musiketan ez, ibiltzen dena. Bueno, barrelako memoria isiltasuna eta gaur egun gure gizartea markatzen jarritzen duten badiabakerien inguruko hausnarketa bat egin du. Recordamos izeneko kantu honetan El Horno Producciones-ek ekoitzia. Eta Fiska Bilbaok, Olivia Urelek eta Kamanga Studioren parte hartzearekin grabatu eta ekoitzitako bideoklipa duena saretan ikusi dezakezu hori. Lo baloiz. Recordamos.

agenda kontuak errepasatzeko garaia. Eta azteko hau, Orixas, zintroeniko izango da. Eta guk, beren kanta mitiko bat berreskuratu nahi izan dugu. Barrio. Orixasen alokubano diskotika ateratzen dugun kantua.

Horixe zen doinuak horiek, eta, bueno, estilo aldaketa batekin goaz segidan. Ondarribian fenomena izango delako beste urte betez. Eta biharko kasuan, Motorpsycho, Usted, Dream Nails, eta Silitia taldeak arituko dira. Nagaldi berezia, ez behiri gabe. Bostetan hasi eta gaueko gaberdin arte edo luzatzen dena Usted talde hasiko da, gero Dream Nails, Motorpsycho eta gaueko amartan Silitia atzetik tiraia DJ Zeta. Moises aukeratu dugu, kasu honetarako Silitiarena.

Errixa kuartelera izaneko ekimena antolatu du Kuartela Kultur Elkarteak hilaren 9-10erako, hau da gaurko eta biharko. Eta bihar, hainbat eta hainbat talde arituko dira, ba, kontzertu eskainiz, kuartelean bertan. Horien artean dago, Nil, eta hau da beren etxea diskoko desio bat.

Eta hau ere bertan izango da Trigger, Txerrikumeak, Troska Dantza taldea, Maior eta Garazi, Ahu, bueno, Trigger ere bai, Inaut, Zubizarreta, eta hau da bere kantua, Nardatx.

salto egingo dugu. Kuarteletik ies eginda, Aretxabaletako kuarteletik ies eginda. Bagoaz skateparkera, Izarraitz skateparkera, Azpeitiara, Estangarak, Punta Pasea, Zeker, Kuku Herri Records, dauek Oil taldekoak izango dira, eta maiz ez da beste zer disko aurkeztuz, eta kantua hau Jalei Kometaren Geruzan deitzen da.

Bueno, esan dugun bezala, Azpeitiko skateparkean izango da, Izarrete skatepark horretan izango da zer entzunik, eta zertaz gozatu, Oil taldea gainera, esan da bezala, disko honekin aurkezpen kontzertuetan badabilatzera eta aurrera, eta, bueno, ba, disfrutatzeko modua izango da, baina gu handik, ez, Oil taldea, Elorrion koka dezakegu, handik esan urrun, berrizera joango gara, berri zen izango baita... Gatxotun zain, Donostiarra, bera, eta berri zen eskainiko du bere bakarkako lanaren aurkezpena. Bueno, toki bitxi batean ere esan dezakegu izango dela kontzertu hori, ba, ermita batean izango delako, bizirik gaude lan aurkeztuz, Portuko Negu kantua duzio hau, Gartxotena.

Ez dira egun asko pasa Katalin eta Nenufarrak hemen izan genituenetik, eta esan ziguten, zuzenekoak ditugu asteburuan, urrengoan, eta bai, iritsi da asteburu hori, eta bai, Donostian Tabakalera izango dira birritan, bueno, lehendabizi. Aipatuko dugu ez, larun batez izango direla, katapultaturren baitan, Del Val taldekoekin batera. Eta igandean gazteak antolatu duen musikaren egunaren bueltan aretuko dira hainbat eta hainbat talde, bueno, gaztearen sare sozialak eta hor dituzue, konsultatu nahi izateko zen, zeintzuk izango diren, zepila bat kontzertu dituzteko izatik hasi eta gaueraino. Tartean hauek, Katalin eta Nenufarrak, Zaldiak kantua duzue. Zaldiak kantua duzue.

Donostian genbiltzan eta Donostian segiko dugu. Zeratik ez taldea Amara Berko jaietan izango direlako, jaierrikoietan. Eta haien errudena kantu aukeratu dugu hori musikatzeko. Amara Berrin, Zeratik ez.

Gianderen doinuekin bagoaz. Zebraia gurutzatzeko garaia iritsiko zaizuelako orain. Giante, Dabadaban izango da makina taldearekin batera. Gasteiztarrak bertan izango dira Donostiako Dabadaban bihar. Eta hau da, estali leioak kantua. Esan da zela, gauean musikaria gehiago, gauean adur taldeko gurean. Ondo izan aio! Beste!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Eta gaur ostirala dugu, ostirala, astebururako prest gaude, baina asteburura salto egin aurretik, ba, guri tokatzen zaigu, zebrabidea gurutzatzea. Zebrabidea gurutzatzeko, ba, gaurkoan kontu desberdin asko izango ditugu, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur zortziren txanda izango dugu agerkarien tartean, horretarako Asierra Iestaran etorriko zaigu, eta esango nuke kontu bat, baino gehiago dituela aipatzeko, Herri Kirolak Bilbon alde batetik, eta gero iratze tartean dauden ontxo berezi batzuk edo berri batzuk ere aipatuko dizkigu, beraz, guzti hau, saioa hasten dugunean. Horri segika, ostiralero legez, kirolari bere tartea irekiko diogu eta gaurkoan, ba, demoraldi honetan lehenengoz, Olatz Idoate izango dugu gurean, eta berarekin batera gaurkoan ez da Paola izango, Paola oporretan dagoelako, beraz, ongi pasa dezazula Paola. Kristof Arotzarena izango dugu gurean, eta arituko gara munduko pilota txapelketaren inguruan, ezakit badakizuen, baina urriaren 15ean hasiko da munduko pilota txapelketa, Buenos Airesen izango da, eta horren inguruan arituko gara solasean, beraz, geratu gurekin. Horri segika albistea tartea irekiko diegu, eta albistea tartea irekitzarekin batera zer etorriko da? Ba, albiste honen tartea, edo denboraldi honen kasuan, bakoitzak nahi duenaren tartea. Horretarako gurean izango dugu Aitor Prieto Naiz Irratiko lankidea, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Eta horri segika, guri karagarri gustatzen zaigon tarte bat izango dugu, irailaren tartea, eta gaurkoan arituko gara filmen inguruan, baina ez edozein film edo telesaien inguruan arituko gara, bizitza errealean gertatutako gertakariak kontatzen dituzten film edo telesaien inguruan, beraz, ea zer dakarren irailak gaurkoan. Eta horri segika, saioari amaiera emateko eta asteburura salto egiteko agendaren errepasoa izango dugu. Ba, asteburuan, bueno, asteburuan ez kasu honetan gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emango dizuegu. Beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara. Well, we don't do that now.

Eta saio guztiak hasteko egiten dugun moduan artefaktuari begira jarriko gara eta hala dio gaurko etorkizuneko artefaktuak. Etorkizuneko artefaktu honetara ekarri dugu jada intsumisioaren mugimenduaren eztanda. Horren erreferentziazko urtea 1981 izan daiteke gehien bat. Orduan desobedientzia Nafarroan bereziki barreiatu zelako. Eta horren ondorioz, 1983 urteetan epaiketa asko burutu zirelako. Testu inguru honetan heldu zen Oiartzunen 1984 urriaren 9 ospatutako intsumisio eguna. Arrakasta itzela izan zuena. Biharamunean Begoña Simonek eginen idatzitako artikulua berreskuratu dute artefaktu honetan euskarara ekarria. Bertan agerian gelditzen dira mugimenduaren indarra eta eragiten zuten elkartasuna. Beraz, artikulua irakurriko dugu gaurkoan. Intsumisoek Oiartzun konkistatu dute. Begoña Simon. Militarrak kanpora. Aho batez entzun da oiua. Eta horrekin batera soldadu eta koronelak burumakur alde egin behar izan dute Oiartzundik. Intsumisoek herria konkistatu dute. Horren ondoren dena ospakizuna eta festa izan da. Algara, musika, Euskal Herriaren desmilitarizazioa aldarrikatzeko 25.000 lagun inguru bildu dira. Arroputz heldu dira beren zaldien gainean, atilaren gixara zapaltzen duten guztia txikituz. Baina lotxatuta itzuli dira gero, begiradan garraiatuak izan diren keinua atzematen zaitzaiela. Intsumisoak milaka lagunen bultzadaz, militarrei nagusitu zaizkie Oiartzunen gertatutako talkan. Parodia baino ez da izan. Hala ere batzuek zein besteek ederki bete dute enkargatutakoa antzezpen honetan. Intsumisoen buru gisa jende aski ezaguna. Fermin Muguruza Negu Gorriakeko abeslaria, Jon Sarasua eta Andoni Egaina bertsolariak, Oiartzungo alkate den Jon Inarra, bataia gogorra izanagatik ere Espainetan piparitinko eutxi diona. Biba eta Txalo artean egin dute aurrera eta militarrak aldiz beren kabuz sakabanatu dira. Ez dira pasako, batera oiukatu dute milaka eta milaka lagunek. Eta ez dira pasa. Horren ostean jaia hasi da, jai itzela, ospakizunarekin batera. Ibilbidea herriko plaza ugaldetxo auzoa eta ikastolaren gunea lotuz betetzen joan da. Gazteak eta ezain gazteak batuz egunak aurrera egin ahala. Eta arratsaldearen erdialdean 25.000 laguntzen batu ditu antolakuntzak. Herri aldarrikapen ezberdinak azaldu dira bidean. Ekologistak, internazionalistak, euskararen aldeko taldeak, amnistiaren aldekoak, denek bat egin dute. Desmilitarizazioa helburu. Herri batasunako eta Eusko Alkartasunako ordezkariak ere izan dira. Iñaki Ausan Kakitzateko eledunak intsumisio egun honen talde antolatzaileak esan duenez, helburua talde guztiak batzea zen. Aldarrikapen horren inguruan izan ere, Euskal Herriak bere etorkizuna zein izango den erabakitzea pentsa ezina da, militarizatuta baldin badago. Estatuak intsumisio presoak sakabanatuz eta ordezko zerbitzu sozialerako plazak gehituz erronka bota du. Baina guk irmoki erantzun diogu. PSS zein zerbitzu militarra goitik bera errefuxatuz. Eguna normaltasunez joan da, baina narun bateko gaua ezin da gauza bera esan. Makrokontzertua antolatua zegoen Oiartzunen intsumisio egun horren arira, eta gazte andana bertaratu da. Asteko ordua zela Guardia Zibilak zenbait kontrol ezarri ditu herrira iristeko bideetan, eta autoetako gazteak geldiarazi dituzte. Intsumisoak ote ziren galdezka. Antolatzaileek salatu dutenez, asteazkenetik ona, prestaketa lanak astearekin batera hasi baitziren kalez jantzitako Guardia Zibilen autoak batera eta bestera ibili dira. Intsumisio izateagatik edo autoinkulpazio egiteagatik inabilitatuta dauden alkate eta zinegotziei beren elkartasuna adierazteko bestalde, 11 alkate bildu dira Oiartzungo udaletxean. Oiartzun, Bermeo, Arrasate, Bilabona, Bargota, Dima, Etxarriaren Azgoizu eta Lezo, Usurbil eta Pasaiako alkateak intsumisoarekiko konpromisoa publiko egin dute. Jon Inarra Oiartzuarrak hala adierazi du balkoitik.
Intsumisio mugimendua gehiegi zabal ez dadin, errepresio maila batzuk hartu dira eta gizartean sor daitezken erantzuna biguntzen saiatu dira. Horrela, estatuak intsumisioaren arazoa epaitegi arazo bihurtu du. Udal intsumisoek diotenez, horren guztiaren ondorioz, mugimenduak momentu berri bat bizi duela uste dute. Hau da, estatuaren ofentsibari erantzun berriak emateko garaia da. Agiriaren laugarren puntuan, Euskal Gazteak soldadu euskari uko egiteko duten eskubide aldarrikatzen dute, eta instituzioek babesa eskaintzen diete.

Eta efemeride edo artefaktu honekin amaitzeko aurreko batean jarri genuen jada, ba, Jon Sarasuaren intxu misioaren bertsoak edo entzun genituen, baina oraingoan abestiz aldatzea erabaki dugu, eta beraz, Bittor Aiaperen intxu misioa entzungo dugu.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tarte.

0: Eta gaur ostirala den honetan agerkarien tartean ere iritsi zaigu gaur 8ren txanda eta 1000garren ale horretara iristen ari gara, baina oraindik astebete geratzen da ordurako. Gaurkoan beste kontu batzuetaz arituko gara eta horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon Malen.
0: Urduri zaudete ja?
1: Bai, bai, bai, nik urduri. Eta urduri edo beldurtuta ere bai agian.
0: Beldurtuta. Ja, bai. Ja, bederatzi garrana da.
1: Hori da, bai.
0: Zemaki potoloa.
1: Bai, eta aurrerapena izaten da, eta esan duzunez, ekin ezapienen zutabea dator.
0: Ah, begira.
1: Eta esan dizut, izen burua hori xe du.
0: Bederatzi.
1: Bai.
0: Begira.
1: Eta irakurketa bat egiten du, numerologiaz, eta zesan nahi duen zenbaki horrek, eta interesgarria da.
0: Eh? Ba, beste gaio bat ere irakurtzeko aste honetan. Bueno, ba, zer ekarri duzu gaurkoan?
1: Bueno, hoy esa parte, ba, nik hemen pare bat aipatuko ditut, reportaje edo kronika edo gure gai sakonxeago hoietan. Batetik, Bilboko Herrikirol Zentroa.
0: Begira.
1: Zu, ez dakit zu, herrikiroltzalea zaren, kiroltzalea...
0: Kiroltzalea orokorrean ez, baina herrikirolak, ba, gustatzen zaizkit, bai.
1: Bueno, kontua da, maiatzaren 15ean, zehazki, bueno, aurkezpen, esango dugu, alako pomposo bat egin zuten, ba, Bilbon herrikirol zentroa inauguratzeko.
0: Begira.
1: Bueno, bertan izan ziren, politikari, ordizkari politikoak, alako ekitaldi berezi bat izan zen, eta, bueno, ordutik hilabete batzuk pasa dira, eta esan genuen, bueno, ezagutu behar dugu zer dan, ez? Bilboko Herrikirol Zentroa, zer egin nahi duten, bueno, ba, proiektu ere potentea delako, eta ala saldu zutela, ez da? Bueno, Herrikirol Zentro hau Txurdinagan dago, Txurdinagako kiroldegian, pabelioia handi bada, 846 metro kuadro ditu, eta egin den inbertsio ere alakoa izan da. Zehazki Bilboko udalak 1.300.000 eurotik gora jarri ditu, eta Bizkaiko aldundiak ere 289.000 euro inguru

0: hiri horretan dagoen edo sortu den lehen herri kirol kluba dela, ezta? Mm-hmm. Beraz, hor ja lehenengo berrikuntza.
1: Nei.
0: Bilbon bertan, ez, hirian herri kirol klub bat.
1: Nei.
0: Bueno, bada lehen berrikuntza. Bueno, Joseba Etxebarria da zuzendaria, berak egin zigun ongi etorria, eta berak aurkeztu zigun apur bat, bueno, zertan datzan proiektua, eta hola, azkarrean esateko gutxi gora bera, bueno, ba, izango litzateke, bueno, ba, eskaintza zabal xamarra dute, baina, bueno, gimnasio moduko bat, non erabiltzaileak herrikirolak egin ditzaken, probatu ditzaken, eta herrikirolak apur bat landu edo ikasi ditzaken, ezta? Bueno, batetik gaztetxoentzako eskaintza dute, eskola kirola programan sartuta daude, Bilbo inguruko eskolak bertara joaten dira, eta bertan herrikirolak ezagutzera, eta gero 6-14 urte bitarteko entzat ere, alako eskolazkanpoko eskaintza bat badute, eta gero helduentzako, ez, 15 urtetik gorako entzako eskaintza, eta hor batetik, ba, herrikirolak dituzte, eta herrikirolak, bueno, bi arlotan banatzen dituzte, harri jasotza eta iparraldeko kirolak deitzen dituztenak beraiek.
1: Ados.
0: Eta aizkora, trontza, epskate, egurrarekin zerikusia dutenak. Baina horrekin batera, eta hor dago beste berrikuntza bat, by force training edo izeneko alako eskaintza bat dute, epskate, gimnasio mundua, ba, jendeak ezagutzeko, ba, bueno, este, ba, crossfit estiloko zerro izango litzatekena, eta apur bat hortxe dago, ez? Ba, indargunetako bat, ez?
1: Mm-hmm.
0: Bi gauzak batera egin daitezkela, eta bueno, horrek, bueno, ba, bereak esperantza dute, nolabait bultzatuko duela orokorrean gimnasioan dabilen jendea, crossfit, eta antzekoak egiten dabilen jendea, bueno, bertan izan da bi eskaintzak, ba, herri kiloletara ere,
1: mm-hmm.
0: eta nola zenbait ariketa eta bantzokoak izan daitezke, ba, bueno, herri kiloletara eramatea albidetuko duela, ezta?
1: Mhm.
0: Bueno, bi irakasle dituzte, edo esango dugu bi kirolari, neko ezagun herri kirol munduan, dituzte lapiskat irakasle lanetan,
1: mm-hmm.
0: Inar Urruzuno, harri jasotzailea da, apur bat hori barriarekin eta iparraldeko beste joko hoiekin dabilena,
1: mm-hmm.
0: eta itzolatutxa, aizkolaria, lapiskat aizkora, eta egur trontza, eta egur kontuak eramaten dituena, beraiekin ere izan ginen, eta bueno, ba oso ilusionatuta, ez, proiektu berri hoiekin, eta hotxe bari esatzen ziguten, ez? Bueno, alde batetik, bueno, herrikirolak hiriaren erdi-erdira, bihotzera eramatea, bueno, ba, ze garrantzitsua den, ze bereiek, bueno, esatzen ziguna itzolek bera, berez bilbotarra dela.
1: Mm.
0: Baina, bueno, aizkoran aritzea eta batez ere, ba, aita dimakoa nola duen, ba, pixkatan di datorkiola, eta bera ere, ba, bueno, erdi dimostarra duela, ez, bere burua, baina, bueno, berez, bera, hirian Bilbon jaioa zela, beraz, bueno, ez dela ingauza, ez? Bueno, berezia bai, baina ezinezkoa,
1: mm-hmm.
0: ez dela legia. Eta gero esan duguna, herri kirolak beste crossfit eta antzoko entrenamentuekin biltzearena, batzearena, eta horrek, bueno, ba, herri kirolak ere indartzeko balio izan dezala, ezta? Gainera, epatuko dut, larun bat honetan, bihar, Red Bull Cross Kirolak proba egiten dute Bilbon, txasmusumean, eta horre ere, ba, logika edo antzekoa, filosofia antzekoa da.
1: Mhm.
0: Airox, edo ez da nola esaten den, Airox proba bat da berez, korrika jauziak egiten dituzten gozaiek, bola pisutsuak bota eta lakoak, eta horiekin batera, ba, bost herrikirol sartu dituzte tartean, bueno, ba, horre ere, ba, bi, ez, bilanak batze, batze aldera, ba, bueno, ba, batek bestera eraman dezakelako, eta, bueno, filosofia hori ez, herrikirolak edozein pertsonak, esango dugu, iriko edozein iritarrek, mm-hmm. egiteko aukera izatea, ezta?
1: Mm-hmm.
0: Eta horrez, Inar Urruzunok, bueno, ba, adibide polit bat edo esanguratsu bat jartzen zigun, ez? Beraiek epatzen zuen askotan, beraiek, ba, bueno, ba, aste nagusian eta bildu hartira joaten direla, erakustaldiak eta egitera,
1: mm-hmm.
0: bueno, erakustaldiak egin, eta listo, txera bueltan, ez?
1: Nei.
0: Eta askotan tokatu izan zaiola berari bertan ikusten egon, bueno, turistak eta ere bai, baina bertako jendea ere bai, baina mm-hmm. iriko jendea, gien herrikiroak ezagutzen ez dituena, eta, bueno, tartekan horbaite galdetu, ez? Eta ba
1: zerbait hau nun egiten duzu
0: hori da, ez? Eta nik zer egin, nola izango nuke posible hori probatzea, hori egitea edo probatuko nuke gustora.
1: Mm-hmm.
0: Eta orain arte ba erantzun argirik gabeko galdera bat zela, ez?
1: Mm-hmm.
0: Herri kirol munduan normalean ba bueno, erakutsi delako inguruan, ez? Ba familia giroan edo gertuko jendeari, bueno, ez? Veteranoek gazteei, baina normalen ingurukoei, ez da eskola bat egon, ez? Eta egia da orain Gipuzkoan pare bat harri jasotze mm-hmm. eskola eta badaduela eta hor mugimendu bat badabilela. Baina bueno, honek pixkat horri beste buelta bat ematen dio, ez?
1: Mm-hmm.
0: Edozein pertsonak gimnasiora joan, zentro honetara joan,

0: eta berregiroak probatzeko aukera hori izatea, ezta? Eta hortik, ba bueno, Inar Urruzunak berak zioenez, bueno, kantitateak ekarri beharko lukela kalitatea ere, ez? Herrikirolak ez daudela aukeratzen ibiltzeko, ezta? Zu bai, zu ez, edo zuk maila badaukazu, edo zuk ez, ez? Beste kirol batzuk agian egin dezaketela, baina herrikirolek ezin dutela hortan sartu,
1: beraz. Hemen egin nahi duena barrura.
0: Ongi etorria izan behar duela, eta beraz, ba, bueno, zer esanik ez gaztetxoekin, baina, bueno, helduagoekin ere, ba, hurbildu nahi duena, edo probatu nahi duena, ba, ezin zaiola ez eskorik esan, eta beraz, eta kantitate horrek ekarriko duela kalitatea. Eta bestetik, bueno, ba, badala garaia ere, eta edo garaia bestera bat esanak, garaiek ere laguntzen dutela agian, ba, horrelako, ez, ahalegin bat egiteko, ba, alde batetik, puskat, indarra lantzeko, begon izan diren beldur, eta aurre iritzi, eta ez, puskat, harri jasotzen eta bar, ba, bueno, denborarekin hori galtzen doalako, eta hortik, ez, ba, crossfitetan zekoen arrakasta hori, eta gero aipatzen duten parekidetasuna ere. Crossfit probetan eta emakume pila bat aritzen dira, segurako arrakasta dauka, beraz, hori ere izan ditelka bide bat, bueno, ba, emakume gehiago, herriko kirolitara gerturatzeko. Beraz, ba, hori xe nahi genuen, pixkat ezagutu, eta egizan, bueno, ba, interesgarria da, eta norbaitek nahiko balu informazio gehiago, edo inguruan, Bilbo inguruan koa baldin bada, eta joateko aukera baldin badu, ba, txirrika kirol elkarte horren webgunean, ikusiko dute eskaintzak, kuotak eta tarifak eta antzeko. Hori batetik. Eta gero bestetik, kasu enten zientzia kontutxo bat, Iñaki Sanzazkuek bidali digun azkena, eta kasu enten onjoek induzer ikusia. Garaian gaude, udazkena, jende asko ja da, ariko da ametxetan, egun hauetan egin dituen euriekin, eta onjoetara joateko, onjo bila joateko bidaiak eta txangoak eta prestatzen ariko da. Baina kasu honetan, esango du, bueno, sukalderako estimatuak diren hoietaz ez garelari. Onjoen mundu zabal horretako, zientziaren arlo horretako, beste onjo mota bat ez ari gara. Eta zer kontatzen digu Iñakik? Ba, Ibai Olariagak, hiru onjo espezie aurkitu dituela, deskubritu dituela,
1: mira,
0: azken urteetan. Eta berezitasun batekin, iratze artean, garo artean ateratzen diren, sortzen diren onjoak direla. Bueno, badakigu Iñakik, behin baino gehiagotan idatzi izan digu, garoari buruz, iratzea, inistorra ere esaten da, leku batzuetan, eta bueno, ze garrantzia izan duen Euskal Herrian mende askotan. Bueno, batetik, batxeko ganaduari azpiak egiteko, eta gero ongarri gisa erabiltzen zelako, ezta? Eta ezinbestekoa zela Euskal Baserrietan urte eta hamarkada eta mende askotan. Baina azken aldian hori apur bat galtzen joan da, ongarri kimikoak eta zabaltzen joan diren heinean, eta horrekin batera, ba, iratzea ere, piskat kultura hori galtzen joan da. Baina oraindik badira, garo soroak edo garo sailak badira, eta garo sailoietan, esan dagoa, Ibai Olariak aurkitu zituen hainbat onjo espezie, batzuk arriskuan zeudenak asko, eta zehazki hiru zientziak oraindik bueno, ba, izendatu edo deskubritu gabe zituenak. Bueno, horren historia kontatzen du apur bat, nola 2001 Pedro Mari Pasabanek baitatu zion, nola iratze artean, ba, onjoek bazutela, ez, horre alako habitate berezi bat. Eta hortik tiraka, apurka, bera mikologoa da, mikologian doktorea, eta bueno, bera ba, iratze artean sartu, eta marrazten du, hemen Iñakik, literalki, makurtu, lauanketan jarri, eta iratze sailoietan barrura sartu, eta azpioietan pixkat zegoena ba, deskubritzen hasi zen, eta hortik etorri zen ba, aurkikuntza hori. Ir, bueno, hemen izenak ditut, baina egia esan latinezko izenak dira, eta nahiko...
1: Aberbota.
0: Bueno, bat da, Clavaria griseobrunea.
1: Vale.
0: Beste bat da, Clavaria violacepulcra. Uste dut ala dela. Eta beste da, Tricolopsis teridicola.
1: Denak bueno, ulertu ditugu.
0: Bueno, ez da oso erraza ulertzen. Baina, bueno, kontua da, horixe, bat, 2013 ateraz duten lehenengo artikulu, apxet gaiari buruz, Eta hortik aurrera lanean jarraitu dute. 2015ean deskubritu zuten lehen espezie berri hori. Urrengoa 2016ean eta azkena 2025ean, beraz, duela gutxi, aldizkari zientifikoetan eta argitaratu da. Eta noski horrek, gero ekarri behar du, ez? Ea alako kontraste bat, beste zientzialari batzuen artean, beste leku, beste lurralde batzuetan, baina badirudi hiru hauek behintzat, erabat berriak direla zientziarentzat. Eta zer dauka pixkate kezkagarritik, esan dugu, ez? Pixkaten iratze edo garo kulturari galtzen ari dela, jada baserritan bestelako behar, eta leku askotan, iratze edo garo sailoiek, pixka bat baso edo larre edo bilakatzen ari direla, beste erabilera batzuk emateko, eta hor pentsa daiteke, agian, ez? Horren urte gutxian, hiru espezie berri deskubritu baldin badira, berez, ikertzen jarraituz gero, gehiago ere aurkituko lituzketela, ez da? Baina, claro, sail horiek galtzen badira, nor jakin, agian,
1: hor
0: geratuko dira asko, ez? Inoiz, deskubritu edo zientziako literatura horretan behintzat jaso gabe, beraz? Horra ipatzen du Iñakik, ze puntutaraino agian komeniko litzateken hor ere planifikazio bat egitea eta garo sailoiek era bat ez ekentzea, ez desagertaraztea, zientziak horre indik hor zerraztertu baduelako, ez da? Baina hori Iñakiren artikulua, nik uste interesgarria dela, eta beste behin zientziaren beste ikuspegi, ez? Txiki horretatik, zientziarekiko beste ikuspegi bat eman digulako, ez?
1: Gure entzulen artean agian bat ematariko da pentsatzen jangarriak dira? Badira?
0: Uste dut ez.
1: Uste dugu ez.
0: Eta
1: espada ez probatu.
0: Badakizu zeiten duten, denak dira jangarriak.
1: Karo.
0: Batzuk behin bakarrik, ez da?
1: Karo.
0: Bada espada hobez.
1: Oso ongi. Hauekin geratuko gara gaurkoan, gai oso interesgarriak, 9999 honetarako, eta hurrengo astean 1000.
0: Hori da, zango dugu elgarren berri.
1: Hori da, agur.

0: Eta ostirala den honetan kirolaren tartea ere iritsi zaigu, kirol tertuliarako tartea, eta horretarako gurean ditugu denboraldi honetan lehenengoz Olatz Idoate eta Kristof Arotzarena. Arratsaldeon, bikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malena.
0: Zer moduz zaudete?
1: Ongi.
2: Ongi, ongi.
1: Aspaldiko partez tertulian.
0: Bai, hori esan behar nuen, aspaldiko partez, gogoraraziko dugu, Olatzu pasaden denboraldian gurean izan zinen, eta oraingo denboraldi honetan ere, bi astetik behin, gurean izango zara, eta Kristof, zu noizbait egon izan zara.
2: Ordezko.
0: Hori da, noizbait egon izan zara, eta gaurkoan ere gurean zaitugu.
2: Bai,
0: hala da. Bueno, ba, hasieran aurreratu diet gure entzulei zein izango den gaurko gaia. Urriaren 15ean abiatuko da munduko pilota txapelketa, eta hortik abiatuta arituko gara gaurkoan, eta oso kerrez doan abil, Kristof, zu bertara joango zara.
2: Bai, suerte hori ukanen dut, aste arte goizian abiatuko gara ara, eta Frantziako Pilota Federazioak lagundurik, eta suerte hori ukanen dugu, egunero segituko dugu gero 15etik 24ra. Ogoita lauan urrian bukatuko baita munduko txapelketa, ogoi garrena. Eta modalitate guziak kasik jokatuko dira Argentinan Buenos Airesen, hango instalazioetan. Salbu sexta punta binaka, berrogoita 14 metroko luzetasuneko instalazioan, hor kolonan, Uruguain izanen da. Baina ez da inurun, ezautzen duten entzat. Ferria hartzen balibada itxasuntzia, horren bat, ordu bat behar da, eta Buenos Aires esetik kolonara.
0: Eta gogotxu zaude joateko?
2: Triste naiz. Gogotxu, bai. Bizi izan dugu beholatzekin, biek bizi izan ginoen esperientzia dola 12 urte, joan giren Mexikora, ez Mexiko de Fera, Toluka deitzen zen gunea, bazuen beste izen bat Atahualpek, eniz aia Atahualpek, olako izen bat.
1: Tulio Balkon.
2: Hala, Toluka zen iriaren izena, eta hor egon giren 10 bat egunez, bizi izan ditut nik beste munduko txapelketa batzu hurbilagoak, eta Olatzek ere beste bidaia batzu egin ditu naski, hara ez, Olatz joan zinen Mexikora?
1: Mexikora beste behin, Bartzelonara, Pantxika Ganbiderekin izan ginen, eta gero Pauera.
2: Pauera telgarrekin.
1: Elgarrekin ginen.
2: Bina eta amajean.
1: Dola laurte hemen, Azparnean, Baionan, eta...
2: Miagitzen.
1: Bai, Lapurdi aldean. Eta bai, orotara, ez dakit nik 6 edo mundial, bai, eh?
2: Bertatik segitu gutxi,
1: Eta lau urte guziz direlarik, ba, pentsa, ogoita, kasik, ogoita bostu.
2: Ez galdegin gura dira.
0: Bai, bueno, Olatza orten orduan penatan geratu zara, edo...
1: Bai. Joango nintzen, gustora baina. Ez da denen dako lekoa iduriz.
0: Noski.
1: Ez da, Kristofek azken urte hauetan, Kristofek darama Euskal Irratietan kirolaren ardura, beraz, ni pixka bat beste lan batzuta naiz, beraz, Kristofe egukiago zen, baina baino joateko.
2: Hala ere, kontseilu honekoa da. Beti onduan izaitia Olatz, eta kirolak segitzen ditu hala ere. Eta...
1: Hemendik segituko dute.
2: Bai. Eta da, bai, gogotxu, eta la, baliatzen iz aukeraz egiteko emankizun berezia izanen dena webunean, bakitok agosako entzuliak direla, agosasarekoak, eta aste azken ahatxian, bai, izanen dela emankizun berezia bezperan, estrenaldiaren bezperan, ahatxiko 7 horrenetan.
1: Amalauan,
2: bai, Euskal Irratietan, eta hor Euskaditik, zenta Euskadik lehen aldiz parte hartuko baitu ofizialki txapelketa nagusi batean,
0: bai.
2: Dula urtia izan zen 22 urtez petikakoa, munduko txapelketaz mintzuniz, eta hor parte hartu zuen ofizialki lehen aldiz, baina nagusia deitzen delarik da helduetan kakotzen artean, helduen mailan. Eta hor, historikoa da, ala ere, ipatukutu gu behar bada gure saioan, naiz eta 7 probintziak ez dituen rotezkatuko Euskadiko selekzioak, edo ezakiten nola deitu behar den.
0: Bai.
2: Zenta, bada, Euskadiko selekzioa, Euskal selekzioa, ba, eskualegi oso ordezkatu nahi du asteko selekzioak.
0: Bai, justu hori galdetu nahi nizuen, ze esan duzun moduan aurtengoan Euskadiko selekzioak bertan jokatuko du, Euskadiko selekzioaren izenean, baina esan bezala Araba, Bizkaia eta Gipuzkako ordezkariek bakarrik osatuko dute taldea, Ipar Euskal Herriko pilotariek ba, Frantziako selekzioarekin jokatu beharko dute, eta Nafarroakoek ba, Espainiako erekin jokatu beharko dute, beraz, egia da, Euskal Herria ordezkatzen duen selekzio bakarra izatea oraindik ez dugula lortu, ezta?
1: Ez, bide bada oraindik, eta denak ados gira errateko urrats bat baizik ez dela hau, eta lortu dena ala ere, urte luzetako borrokaren ondotik, lortu da, eta behar dugu gozatu ere, alde batetik behar dugu gozatu, zeren orain da, momentu historikoa da, pilotariek behar dute gozatu, Euskal Selekzioarekin jokatzen dute, oran ez Euskal Herri osoa ordezkatzen duen selekzioa, baina Euskal Selekzioa da ala ere, eta behar da azpimarratu, bidea ez dela bukatu, borroka ez dela bukatu, eta orain hori para Euskal Herriko eta Nafarroko pilotariek ba, zinez selekzio hortan, jokatzeko selekzio hortan, edo hori baino gehiago zen da selekzio horrek berez Euskadiko komunitate autonomoa du ordezkatzen, izenez, eta federakuntzarekin ere bai, idealean izango zen Euskal Herri osoa ordezkatzen duen federakuntza bat ukatea, eta federakuntza horrek jokadezan mundialean, baina momentu honetan hasteko instituzionalki ez da posible, politikoki ez da posible, ez da lortu hasteko, bide batzu urratzen dira, baina hori ez da lortu, ordan momentua gozatu, segur, baina ez ahantz, oraino bide asko badela egiteko, eta borrokak ez duela gelditu behar zen, dai, badut impresioa batutan ba, elmuga bestela ematen dugula hartu da, lortu dugu Euskal Selekzioak azkenean jokatuko du ofizialki, lortu dugu, pilotan lortu da, baina ez da arras lortu, ez da bukatu, ez da dena lortua, beraz oraindik segitu beharra da bai.
0: Hor, ezagita, agian zuek gehiago jakingo duze, bueno, agian gabe, segurazki, nin baino gehiago jakingo duze gai honen inguruan, badakizu ezertan den egoera hau da, saiatu da edo saiakerak egon dira zazpi probintziak batera jokatu al izateko edo zertan da hori?
1: Gaur gertatu dena simpleki erabaki politikoa da eta dena hasten da negoziazio politiko batzen ondotik beraz eta Espainiako kirol legearen aldaketan du iturburu selekzionek Espainiako kirol legea aldatu denean, beraz onartu da Espainiak izatea ordezkaritza nazioartean Espainiaren izenean, baina baita ere kirol zonbaitzutan eta pilota barne, surfa barne ere bai, bizpairu kirol ziren, kirol batzutan erranen dugu selekzio autonomiko batek ere parte hartu ahal izana. Orain arte, ez den selekzio bat herri bat edo estatu bat. Espainiak jokatzen bazuen, ba, Euskadik ezin zuen jokatu, edo Andaluziak edo Estenior. Eta hori onartu da. Eta zerrikitu edo erabaki horren ondotik, bigarren pausua izan da, nazioarteko federakuntzak onartzea Euskadiko federakuntza bere barne. Eta beraz hori ere izan da prozesu luze bat, gatazka handiak izan dira Espainiarekin bereziki, Espainiako Federazioarekin bereziki, azkenean lortu da, eta beraz hori lortu eta ba, Euskadik beraz parte hartzen baldin badu nazioarteko federakuntzan, ba, beste federazio bat bezala, Frantzia, Kuba, Mexiko, Donetsu bezala, ba, orduan aizu du jokatzea mundiala. Euskal zazpi herrialdeak horrezkatuko duen selekzio bat oso komplikatua da. Euskal Herriak independentzia lortzen balu demagun posible litzateke, adibidez, edo orain arte zerkatzen ari dira ere zirrikituak nola posible den, adibidez, Ipar Euskal Herriko pilotari bat edo Nafarroko pilotari bat Euskadikoan parte ardezan, naiz ez izen Euskadikoa, adibidez, Baionako pilotari batek paper frantsesa ditu, pasaportea frantsesa du, ez da erroldatua Euskadin, Baionan eta Frantzian erroldatua da, beraz nola posible duen Euskadirekin jokatzea. Gaur egun baldintza da, hiru urtez, zure bizian, hiru urtez, bizi izana Euskadiko komunitatean.
2: Nafartarentzat. Eta iparaldekoentzat, hiritartasun bikoitza ere behar da.
0: Ez,
2: bai.
1: Orduan, urrun gira, nahi duaran, Orain, ez dakit, orain dik borrokatu behar da, behar dira bilatu atera bideak, eta ez nahi gizaz argi ikusten da ba, erabakiak politikoak direla, beraz. Mm-hmm. Arazo politikoari erantzun politiko bat eman beharko zaio, nola orain zaila da horrek ustea, baina hori da bidea.
2: Aparte txipi bat, parentesen artean arreiteko malen, eskual pilota selekzioa zazpi provintziak ordezkatzen dituena, bada, baina mm-hmm. pilotan, baina joko ez zuzenetan. Hor, mm-hmm. joko guziak Argentinan, dira pleka jokoak muru edo pareta baten kontra jotzen duzu mm-hmm. pilota. Lehenik, eta joko zuzenetan paretari gabe, bakizu, bat, alde batetik bestera doatzin jokuetan, errebotea bezala, edo mm-hmm. Bota lauze, edo olako jokuetan, zira horiek, modalitatean da ulertzeko pixka bat nola pasatzen den, hor mm-hmm. bai, bada Euskal Selekzioa zazpi provintzietako pilotariek ilan.
1: Mm-hmm. Baina beste nazioarteko federakuntza bada, eta mm-hmm. beste legedi batekin, beste badintza batzuekin, beste kirol batzuetan ere gertatzen da, surfean, sokatiran, Paula, karango digu, etorreko denarik berriz, sokatiran adibidez, ere Euskal Selekzioak joka dezake, ordan dependitzen du, bere nazioarteko federakuntzak zer baldintza eta mm-hmm. zer legedi segitzen du. Mm-hmm. Hor, gaur egungo nazioarteko Euskal Pilota Federakuntza oso lotua da joko olimpikoari, eta joko olimpikoak baditu arau zehatz batzuk ez dituenak usten urratzen.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, egia da oraindik ez dela lortu zazpi provintziek ofizialki munduko txapelketa honetan batera jokatzea, aurrera pauso handi bat da Euskadiko selekzioak honetan parte hartu alizatea. Alde hon bat begiratzeko edo izateko pentsa dezakegu Euskal Herritarren batek irabazteko aukera gehiago daudela, adibidez.
2: Bai, ez dakit galerari erantzunen dudan, baina hasteko erranen dauzu datu bat edo bi.
1: Gehiago baiz, enta gehiago izango dira.
2: Bai, 128 Euskal Herritar dira. Bat gutxi gora bera erranen dugu, beti badira, 128, Julen Etxeberria berriako lankidearekin izan gira kondatzen, eta nahi oso zehazki delegazio osoa, biztan dena Euskal Herritarrez osatua dela Euskadi. Espainian badirela 44 Euskal Herritar, eta Frantziako selekzioan 40, 60 etaik bierenak. Mm-hmm. Frantziako selekzioan, eta 3 estatu batuetan, mm-hmm. ez da horiek ere badira, eta aipatzeko, banuen erreiteko, hori alde batetik, eta 4 beraz selekziotan banatuak direla, 128 Euskal Herritar horiek.
1: Mm-hmm. Eta zure galderari erantzuteko, beraz, bai, badira probabilitate gehiago, baina pilotari gehiago direlako.
0: Claro.
1: Ba, Euskadiko 40 oiek gehiago lehen etzirenak.
2: Mm-hmm. Errango nuena ere, da badira adibidez EAEko zonbait zuek ez dute edo ukatu dute Euskadiren deialdia eta segitzeko mm-hmm. Espainiako selekzioarekin ere. Dira, segitzeko edo lehiatzeko. Lehen selekzioa balukete zonbait zuek, badukete hor. Eta, badira kasu horiek ere bai.
1: Eta kompletu izateko, badira ere ukatu dutenak Espainiarekin eta Frantziarekin jokatzea mm-hmm. eta etxean elitu direnak.
0: Baita ere. Guztira, badakizu ezin bat jokalari arituko diren txapelketa honetan?
1: Seur ginen hori galetuko zinu.
2: Izan zela galdera bat, eta ez dugu, fenik ez dut zelaki hori, begitia. Ba, zenbat nazio, interesatu zera jakiteko?
0: Noski baietz.
2: Ama bost, naziok parte hartuko dute, zerrendatzen alitut, badu denbora?
0: Badugu denbora, lasai.
2: Euskadirekin hasiko niz, beraz, aipatu ditugun Frantzia eta Espainia, Argentina, Costa Rica, Portugal, Bolivia, Kuba, Uruguai, Brasil, Mexiko, Venezuela, Chile, Estatu Batuak eta Peru.
1: Mm-hmm. Eta ez dute denek pilotari kopuru berdina eramaten, dependezen modalitatetan ari diren, eta ez dazkigu oraindik selekzioan osaketak ez dazkigu, nahiz mm-hmm. eta helduen asteazkenean hasten den, ez dazkigu oraindik selekzioak, beraz ez dakigu zenbat pilotari izango.
2: Favorituenak bai, ala ere, jan behar da, selkapenari begira, duela laurteko selkapen hartzen badugu, Espainiak irazi zuen urrezko medailak dirakonda, beste olimpikoetan bezala, mm-hmm. bez kopuru horrek du lehen baldintza sailkapenari begira. Espainiak 9 irabazi zuten iparraldian dola 4 urte, Frantzia bigarren zen 5 urrezko medailarekin, Mexiko 4, 3 urrezko medailarekin, eta 4 Argentina Urrezko medaila batekin, eta be, lau selekzio horiek bai osatuak dira.
1: Baina ez ditugu zagutzen, ez adidez Mexikorena ez dugu
2: Mexikorena ez dugu kausitu, Argentinarena bai, Frantzia, Espainia eta Euskadirenak ere bai. Euskadietzen agertzen du lala urte zpeitzen bozka historikoak, akotzen artian. Naiz eta ez agas historikoa izan zazpi provintzietaik ikusita, hori dola bi urte gertatu zen. Eta justu munduko txapelketarako xailkatzeko proba trinketa ari begira, hor gertatu zen duela bi urte, hala, eta Nazioen Ligatik landa.
0: Hor,
2: Nazioen Liga izan zen lehenik, eta bozka historiko ondotik, eta hortako nebozu, Euskadi ez da lehiatzen altrinketean, hala, zehaz, nahasi naiz pixka bat, Euskadi ez da hartzen alko oraindik proba guzietan, bereziki trinketeko proba guzietan, salbo espen bat ukandu xarean lehiatzeko, eta pilota egukituan, zonbeitzuak erran baitute azken momentuarez zutera parte hartuko estatu batuak eta Portugalek bezala, eta pixkat gomita karta bat bezala ukandu Euskadik parte hartzeko xareko txapelketan, eta bai pilota egokituan, trinketean,
1: Bada nahazteko, Malen?
0: Bai?
1: Bada nahaztekoa badela.
0: Bai, ikaragarri. bueno, ez banabil oso oker, 21 modalitate izango dira txapelketa honetan, eta esan dituzuen horietatik, Euskal Selekzioak, 20 horietatik, bueno, Euskadiko Selekzioak, 13tan hartuko du parte, edo hori...
2: Oza, zenbaki hori ez dut...
0: Ez dakigo.
2: jakina da, baina...
1: Baina alduen guzietan, ez? Salbu trinketeko, beraz, eskuz binaka, eskuz buruz buru, paletagoma neska, paletagoma mutikoak, paletalaguz... mutikoak, beraz, bost modalitatea parte, beste guzietan parte hartuko.
2: Bai, trinketean xare bai, eta pilota egukituan, eta generateko proba guzietan parte hartuko du Euskadik, bai, eta aukera ondienak, ezker paretan ditu, frontoian.
1: Oita
2: amaseikoan, eskuskan. Zesta puntar, bai gizon bai emazteetan, izan banaka oita amaseikoan, metrokoan, edo berroko oita amalau metrokoan binaka ere, hor aukerak baditu Euskadik.
0: Hor niri beti kuriosoa egin izan zaitzenik pilota orokorrean Euskal Herrira mugatuta ikusi izan dut beti, eta kuriosoa egiten zait, beste herrialdeetan ere gure moduan jokatzen dutela. Badaude desberdintasunak herrialde batetik bestera jokatzeko moduari dagokionean, edo horrelakoetan badaude desberdintasunak?
2: Bakotsak baditu bere zitasunak, edo aizeago ari da joko batean beste batean baino, Argentinak bezala, balinean, ongi dira olatz, adibidez. Baina zointan badenez, desbaintasunik joko mailan beriz, modalitate bat hartzen balima da, horitzen gira diestu batetaz, ualtari eskuskalariak zuena jotzeko pilota eskuz manera berezi bat, kubata guziek bazuten ez hori, ez taite duitzen, galera ona da, baina... Ez dut erantzun zuzenik, finkorik hasteko.
1: Jakin behar dena da beste herrialdeetan, eta bereziki Ego Ameriketako herrialdeetan, baituztela pilota joko desberdin asko. Mexikoan adiez eskuz jokatzen dute asko, baina ez larruzko pilota batekin, oso biziak, beste modalitate batzu jokatzen dute gomazko pilotaren, baita eskuz ere, raketari gabe, eta beraz, hoiek ere moldatzen direla gure jokatzeko modura, mundialean parte hartzeko, gero izango dira 100 edo 1000 pilotari Mexikon adidez beste jokamolde batean jokatzen dutenak, eta gero pentsa adibidez Argentinan trinketa eniz bada, ez du iduri, baina Buenos Airesen berean bada Euskal Herri guzian baino trinkete gehiago.
0: Ostras.
1: Pentsa zema trinkete badan, eta gomaz asko jokatzen dute, paleta gomaz, baina horiek adidez jokatzen dute modalitate bat guk ez duguna asko jokatzen, pilota utxarekin, pumpea hundia egiten duen pilotarekin, hemen ez da asko jokatzen da beretzekin mundiala jokatzeko, eta mundialetan sartu girenetik pixka bat garatu da modalitate hori, edo frontenisa bezala, hemen frontenisan etzen inoiz jokatzen, edo jokatzen zen raketa bat, baina teniseko pilotarekin. batekin, orain beste modalitate batzu dira, be funtsean Euskadin ez dakit nungo dituzten neskak, zuzen erateko, baina Espainian badakit Valentzia aldeko mutikotan neskak dituztela, horren mexikarrako sonak dira joko hortan, kasik ezin unkituak, beraz, mundiala da pixka bat egokitzen da ba munduan jokatzen diren modu desberdinei egiten du olako leku aman komun bat egiten du eta herri bakoitza behar da egokitu.
0: Aipatu duzuelen ere zenbait mundialetan munduko txapelketetan egondakoak zaretela, zalei dagokionean zale asko gerturatzen dira txapelketa hau ikustera?
2: Bertako hainitz.
1: Bai.
2: Jokalarien, adibidez, pentsatzen dut, hemendik Europatik eranen dugu, izan Euskaditik Espainiako selekzioarentzat edo Frantziako selekzioarentzat ari direnen senide zonbaitzuek hartu dituztela txartelak, baina guti baizik ez da, en ustez, ala ere gehien bat hango zarleak dira.
1: Oroak betetzen dira, kantsak betetzen dira, finalendako eta Beste partinako gutxiago, baina finalenako eta kantsak betetzen dira, beti. Menturaz, azpimarratzen dena da, eta ustutia nik aipatu dugula hemen zebra bidean, nik aseko aipatu nola, da zaleen bizitzeko kirola, bizitzeko manera, bizitzeko manera. Adibidez, duela 12 urte Mexikon Kristofekin ginelarik, zaleak askoz zutsuagoak dira, hemen europearrak baino, hemen askoz lasaiagoak gira, baina denetan, izan pilota, baina beste kiroletan, ere bai, bizitzeko manera bada, bizitzen dute, oiuka, zinez,
2: Futbolean bezala,
1: presioa initzez hartzen jokalarietan, zinez Mexikon, eta ikusiko Kristofek kontatuko digu itzultzen, berdin, balioko du berrez berekin mintzatzea itzultzen, ez dakit Argentinan nola izanen den, mena Mexikon oso zutsua da, ere.
2: Bai, argitu ninduen, horrek, eta Euskako finalez horretzeniz, favorituak ziren pixka bat, iparalekoak, eta horretzen ziren profesionalak ari, aldatu da araudi hori ere, geroztik, 2018-tik, baina bai, eta horrek eragin ukeiten aldu gaztengan edo
1: eta pilotarietan ere,
2: bai. Ikusten dira. Bai, pilotarien
1: latinoak
2: pilotari gaztengan.
1: Odol berokoak dira, kantxan ere ikusten da,
2: Da bai. Eta bada bai, joko bat ere pilotarien artean hala nagusitzeko mentalki ere.
1: Bai.
2: Hala. Bestia urduri jartzeko.
0: Ara.
2: Futbolian bezala.
0: ongi, ba hori ere behar izaten da, pike apurroat edo. Ez dakit zuek baduzuen aurreikuspenik, favoritorik, baduzuen ausartuko zareten esatera?
1: Favorito bat denek ematen dute Espainiako selekzioa? Zeren ikusten da, badituela jokalariak, irabaziko duena da, urrezko domina gehien irabaziko duen selekzioak. Beraz, pentsatzen da, 7, 8, 9 izango dituela.
2: Dula la urte hori zen, 9.
1: Bederatzi, hala. Olako zerbait izango dela, eta paperean ematen da, Espainia favorito bezala, bereziki ezkerparetako modalitaten gatik, palamotza, laruzko pala, eskuz banaka, berra da frontenizan.
2: Ainiztasun gehiago badu, nagusitzeko joko desberdinetan.
1: Eta, baina
2: eta eskolegita gehien.
1: Bai, ere bai. Nik nahi nuke, ustut ez duela sekula irabazi, nahi nuke Argentinak irabaztea. Zenta gomaz nire ustez posible dute, zenta gomaz trinketean irabaziko dute antxu dena. Larruz irabazte malima dute, bosgarren bat, eta sorpresa bat ematen dute, gero arazoa da eskuz ez dutela inor, sarean ez dutela inor, zesta puntan ez dutela inor, ez dute ez modalitate guzietan jokatzen
2: orban. Edo dute azken lau urteetan eta prestatzeko itzordu hau, ez dakita.
1: Hori da zailena ere, malen, bada, Espainia eta Frantzia kasu honetan, hoiek jokatzen dute modalitate guziak, eta beraz, hoiek dute aukera gehien, urrezko medaila biltzeko.
2: Eta Euskadik ezin du parte hartu kasik trinketeko joko guzietan. Bez, aurtengo zaila izanen du, lau urteren buruan, Bizkaian Bilbon izanen dira eta Gernikan eta ondoko munduko txapelketak. Eta hor dian, Normalki, lehiatzen alko da.
1: Bai, Euskadik jokatuko du denetan.
2: Modalitate guzietan. Zenta, sailkatzen balima da, zenta sailkatu behar da. Hala, sailkatu
1: behar
2: supo, da.
1: Ta... Suposatzen da dela, Frantzia, edera Espainia, Frantzia, Mexiko irugarren, bezala, Euskadi, eta gero hortik goraia sorpresak izan
2: dira. Argentinak urrezko medaila bakarra lortu zuen, dula la urte.
1: Bai.
2: Irabaziko balu, eran nahi du, bai, kristoina.
1: Bai, zailadu, sobera zailadu, zenta lehen aipatzen nuena, ez du sareko pilotaririk, edo ez medaila irabazteko, ez du eskuskako pilotaririk, ez du zestapuntako pilotaririk, nahi dukan jadanik, sei medaila gutxiago jokatzen duela. Beraz, oso zailadu.
2: Hai.
1: Jokatuko da Espainia, Frantzia, eta Mexiko, azken behogu jurtetan.
2: Ikusiz Euskadik eguneko egun bere helburuetara heltzen balin bada, baina antzaileak izanen du. Gana idu zesta puntan behar litazkela lau medaila, ezker paretan bi.
1: Baina, Michelen akzion, presidente akzion, Euskadik jada irabazia du.
2: Bai.
1: Parte hartzearekin bakrik jada irabazia du.
0: Bai, ez daz. Ongi. Ba, bueno, ez dakitea honen inguruan azken konturik aipatu nahiko zenuketen munduko txapelketaren inguruan?
2: Bai, justu aipatu duguna olatzekin. Jakin behar da Frantziako selekzioan ama alabak hariko direla, Claire eta Joana Dutarri Bordagarai. Sarean, Josi Lopetegik jokatuko du Espainiako selekzioan eta bere semeak eskuadiko selekzioarekin, sarean.
1: Bitxikeria.
2: Bai, behar bat azken txapelketa duela eta Josi Lopetegik. Eta aukera hartzeko berdino. Hala, galeinen dakugu, han izanen girelean, eta badira biskiak edo parezkakoak edo anaiarrebak. Senpertarrak dira Olivier eta Mari Goienetxe. Bat frontbolean hariko da mutikoa, eta neska balinean aski goma utxean.
1: Bai.
2: Balinean, apaleta goma utxean. Sekatuko dut badenez beste olako kasturik, han izanen aizelarik, baina hiru kasu horiek badira, ala familiakoak elgarrekin ari, ala, senideak munduko txapelketa berian, hori polita da, ala ere.
0: Bai. Polita lehiarako eta baita pikerako ere.
2: Bai.
1: Osea, afaltzeko momentuan.
2: Ba, sustut Josit. Aita semeak ez zirik zuen.
1: Aita semeak bat Espainiakin, bestia Euskadirekin, ez dakit zertaz hariko diren afaltzeko momentuan.
2: Ez dira hotel berean izaren, ez dira normalki hotel berean izanen eta.
0: Ongi. Ba, minutu eskaz bat geratzen zaigu amaitzeko, ez dakitea astebururako proposamenik baduzuen?
2: Bai, justu errubian neskek hasiko dute txapelketa, ipagaldeko neskek, ez baionako neskek. Eta errubia aipatzen da usu mutikoen bidez, edo mutikoen txapelketak aipatuz, eta hor, elite bi mailan ari dira, Frantzia mailan, bigarren mailan, laportarrak. Eta amairuko errubia ere txapelketa hasiko du, Euskal Amairu izeneko taldeak, dula urtea, berpiztu zen oidura hori, amairu jokalariekin jokatzen den errugbia da, amairuko errugbia, bestia da amabostiko errugbia, bada zazpiko eta amarriko ere, baina zezemakiak erakusten du jokalariko purua. Eta hor, Euskal Amairu taldeak jokatuko du Nazional bi mailan, egan ezake Frantzia mailan laugarren maila dela. Zerotik hasi zen, eta altitulua irabazi lehen urterako, eta hor, bigarren urtearen zat, hariko dira Nazional bi mailan, hor ere, bada laportarrak egan ezake. Hala.
0: Ba, hemen txutzi beharko dugu gaurkoan, ze denborari gabe geratu gara. Mila esker Rubikote gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Izan ongi.
0: Aio. Aio.
3: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Nafarroako 2027-ko aurrekontuen aurreproiektua 1,8% igo da aurreko ekitaldierekiko, eta 7,284 milioi eurokoa da. Foru gobernuak nabarmendu du diru horren erdia baino gehiago osagai sozialetan zentratzen dela, osasunean, etxebizitzan, hezkuntzan, eskubide sozialetan eta kulturan. Sailka, Osasun Sailak biltzen du 2027ko aurreikusitako gastu volumen handiena, 1.667 milioirekin. Honen barnean sartzen dira, txertoetan egindako inbertsioaren gorakada, Gaiarreko tutera eta Zarrakezuluko osasun zentro berrien eraikuntza, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko klimatizazioaren hobekuntza, besteak beste. Etxebizitzak berebiziko garrantzia izango du aurrekontuari dagokionez, sail honek ia 140%ko igoera izango du.
4: El presupuesto está compuesto de más de 6.000 partidas, en el caso de vivienda.
3: 22 milioi euro lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko erabiliko dira, baita etxebizitzak erosteko ere, eta beste bost, Nafarroako gobernuaren parke propioko higiezinak mobilizatzeko, alokairu publikora bideratzeko helburuarekin.
4: Llegamos a gobierno en el año 23, tenía una imputación presupuestaria que rondaba el 1.000.000 euros, el año pasado saben que ya estábamos en 8 millones, y una cantidad que está destinada que pueda ser susceptible para adquisición de esas viviendas.
3: EH Bilduk bere partetik ohar batean adierazi duenez, Nafarroako gobernuarekin akordio bat negoziatzen ari da datorren urterako kontuak onartzeko, eta azken urteetan bezala, aurre proiektuak alderdi soberanistaren eragina jasotzen duten ekarpenak jaso ditzan.

0: Eta bestetik, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako langileek elkarretaratzea egin dute ostiral honetan, Busturiako egoitzaren aurrean. Lakuako gobernuak ingurumena zaintzeko dituen hiru lanpostuetako bat amortizatzeko duen asmoa salatzeko. Ela sindikatuak deitutako protestan parte hartu dutenek bi pankarta eraman dituzte. Urdaibai babesteko langileak errespetatu eta patronatuaren gainberari stop leloekin. Elaren ustez, lehentasunezkoa da ingurumenaren zaintzari lotutako lanpostuak mantentzea, arkitekto gehiago izan beharrean, etorkizunean Busturialdean higiezin garapena izango bada. Adierazi dute Urdaibaiko biztanleei bizitegi irtenbide bat emateko, beren lurraldea kontserbatu behar dela, eta ez dela salgai jartzen jarraitu behar, higiezinen eta turismoaren espekulatzaile gutxi batzuen intereserako.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko dizkigu biharko eguraldiaren xehetasunak.
2: Eguraldi egonkorra izango dugu larumat honetan, baina eguraldia ez da guztiz eguzkitsu egongo. Goizean, iparrixurian odei basu desente agertuko da, bereziki mendebaldean alare ateri egongo da eta goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira. Barnealdeko bailaretan ere ezetasunaren ondorioz behelaino trinkosamarra agertuko da, baina hau ere goizean zehar desagertuko da, eta egoixurian esaterako goizean jada eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean iparixurian odeiak eta ostarteak eta eguraldia txegina nagusituko dira, eta egoixurian eguraldia eguzkitsua izango da. Azken orduetan fronteska ahul bat iritsiko da kostaldetik edo itsasotik barrena, eta bereziki lurraldearen ipar-ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian odeiak ugarituko dira, eta bertan gainera gauean zaparradatxoren bat edo beste izango da. Haizeak ipar mendebaldetik joko dugun guztian eta berriro ere bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 4 eta 12 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz zertxoa bada ere gora egingo dute. Ipar isurian 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.

0: Eta gaurkoan ostirala eta iritsi zaigu guri ere albiste onaren, bitxikeriaren edo gaurkoan behintzat Aitor Prietok erabakitzen duenaren tartea. Arratsaldeon, Aitor.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, oso ongi. Eguraldi ona, ostirala, ba, beste era batean.
0: Beste era batean.
1: Sentitzen da, bai.
0: Tarte hau hasi aurretik, aipatu nahi dut, Aitorrek ekarri didala argazki bat.
1: Bai.
0: Nahiko kuriosoa. Pentsatu nahi dut albiste onarekin zerikusia duela.
1: Bai.
0: Baina, hemen ikusten dut gizon bat bainatzen... Zer dira hauek, nenufarrak dira, nenufar erraldoien tartean.
1: Horren hildotik doa,
0: bai,
1: albiste onaren edo bitxikeriaren.
0: Zer da gaur ekarri diguzuna?
1: Ba, bueno, gaurko albiste onak Kolombiako oian eraino garamatza.
0: Mira.
1: Eta honen bidez, ba, ezagutuko dugu aurkikuntza zientifiko batean amaitu zuen Instagrameko selfie edo argazki bat, hor duzun argazkia.
0: Mira.
1: Zehazki. Duela urte batzuk gizon batek argazki bat argitaratu zuen, zeinan ba, igeri agertzen zen, nenufar batzuen artean, nenufar erraldoi batzuen artean, Kolombiako ibai batean. Irudia, ba, bitxia, zirudienak, bakarrik bitxia, ba, Carlos Magdalenaren arreta erakarri zuen, erresuma batuko, keu lorategi botanikoaren lan, bueno, botanikoetan lan egiten duen landare hauetan aditua. Ba, gauza da, bueno, jendeak uste zuen Amazoniako Victoria zela nenufar hori, jada ezaguna den espezie bat, baina zientzialari hau, Carlos Magdalena, konturatu zen landare haiek azten ari zirela beharrez zuten eremu batean. Hau da, irudia bitxia zela landare haiek ez zirelako hor
0: azten
1: hori da. Eta beraz, ba, ikertzen hasi zen, satelite bidezko irudiak ikusi zituen, eta zeinbait urteren ondoren, ba, espedizio bat antolatu zuen, oianera, bertatik bertara, ba, egiaztatzeko zer zen nenufare hau. Eta honela, zientziarako espezie berri bat aurkitu zuen, eta Kolombiako Victoria deitu zion. Berak uste zuen Amazonaseko Victoria zela, baina hau, Kolombiako Victoria beste espezie berri bat. Eta, bueno, kontuz tamainari ze 3 metro inguruko diametroa izan dezakete. Hor, argazian ikusten duzu nahiko handiak direla, baina...
0: Bai, oraindik handiagoak.
1: Hori da. Eta ideia bat egiteko, ba, osto bakar batek pertsona baten, bero, pertsona askoren altuera baino gehiago neur dezake, eta munduko nenufare handienetako bat da. Eta badago, zati garrantzitsu bat honen arira, zientzialariek kalkulatzen dute 20-50 osto baino ez direla geratzen aske edo basa egoeran. Eta horregaitik, ba, aurkikuntza berresteaz gain, babesteko eta lorategi botanikoetan nola landu aztertzeko lanean ari dira.
0: Begira, ba, kuriosoa, nik galdetuko dizut, ea, bueno, agian ez dakizu. Hemen ondoan, bueno, ikusten dira, 3 nenufare berde,
1: bai.
0: Eta hor ondoan zerbait horia. Hori ere... nenufarea da, edo ez dakigu, ez da?
1: Ba, ez dakit, agia esan. Bakarrik bat imprimatu.
0: Ez ara botanikan aditu, ez da?
1: Hori da, agian bi imprimatu behar nituen, eta nik bat eukit, azuk beste ba, baina, bueno, bakarrik bat imprimatu dut, eta zuri eman dizut. Orduan, ezin dut ikusi, a ber, urrunetik. Ba, ez dakit, bueno, hori da.
0: Aitor, ez zaitut entzuten etxoin, bale, orain bai.
1: Ah, bale.
0: Aurikularra ez da bilo zongi.
1: Ja, bai. Ba, hori da, Instagrameko selfie bat, ba, aurkikuntza zientifiko batean amaitu zuen, hori da gaurko bitxikeria. Eta, ba, albiste ona da baita ere, ze, honen bidez, ba, lortu da espezie berri bat aurkitzea, eta espezie berri hau, ba, zaintzeko metodoak ikastea.
0: Baina, egia esan, hauek ez dira, bueno, esan duzun horiek, 3 metroko diametroa baldin badute,
1: bai.
0: Hauek hemen agertzen direnak, baina handiagoak
1: bai.
0: Izango direla pentsatzen dut, enuke baten azpian harrapatuta geratu nahi, egia esan?
1: Ez.
0: Ze dute pinta asko pixatzen dutela.
1: Bai. Angian hori, engainatzen dute, ze flotatzen agertzen dira, eta uste alduzu hori nahiko...
0: Trampa egiten dute.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, albiste untzat hartuko
1: bai,
0: dugu, osongi Aitor. Ba, mi esker, aste honetan gurean izateagatik, eta ez dakit noiz arte.
1: Ba, nik ere ezak.
0: Ba, urrengo bat arte.
1: Oso,
0: agur.
1: Ba, izkerrik asko.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu tertulian aritzeko ordua norekin? Ba, Iraia Kambrarekin, arratsaldeon, Iraia.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ostirala eta hiruguneko asteburua aurretik, naiz eta bueno, astelena bat.
0: Jaiegun arrotza eta
1: bai, baina egia da, bueno, hiruguneko asteburu bat, ba, nola baitere eskertzen dela.
0: Bai, nik egia esan, asteburu honekiko dut sentsazio arraro bat, atzo ezakit zergatik ustenen ostirala zela, bai. Baina ez, oi hartzunen dugu garagardo feria, eta atzoia hasi zen, enuen bertan afaldu, baina ja hasi zen, giroa nabaritzen zen.
1: Ja, herrian festa giroa daukazunean,
0: bai, da, arraro izan zen bai. Oso. Iritsi etxera eta ni, ostras, bihar lana dauka.
1: Desgraziz, bai, bueno, desgraziz, zorte handiz ere esango dugu, lana dauka.
0: Lana dauka gulako, ez zera gutxi.
1: Baina, bai, bueno, lanera torri bala egunero, ba, bueno.
0: Bai, bueno, a ber, gero ongi pasatzen dugu.
1: Bai, hori egia da. Egia da, hori izan behar dugu.
0: Bai. Bueno, ba, gaurko gaira joko dugu zuzenean, eta esango nuke abesti honekin, zer ikusia izan dezakela?
1: Zeharkan, egenoen abesti bat jarri eta aurkeratugu abesti bat gaia
0: bai.
1: Gaiare sartzeko nola bait. Bueno, entzuten ari garen atzeko abesti hau izenburuazuk esango zuzenez gogolatzen.
0: Killer Queen.
1: Bale, Queenen abesti bada. Takitzuk zure kasuan ikusita dukazun Queenen pelikula.
0: Bohemian Rhapsody.
1: Hori da.
0: 50.000 aldiz.
1: Benetan, nik behin.
0: Nik
1: luzea zen, luzea zen, bai, eta baina, esanen behin nahikoa.
0: Behin ikusi nuen ni bakarrik, ingelesez, gero ama behartu nuen ikustera gaztelaniaz.
1: Oso pelikula hona da.
0: Niri karagarri gustatzen zait, eta klaro, niri Queen bere horretan asko gustatzen zait.
1: Uh-huh.
0: Orduan, bere musika duen film bat ikustea.
1: Claro.
0: Gainera, niri musikalak normalean asko gustatzen zaizkit, egia da nirekin film hau ikustea ez dela aukera onena,
1: dena kantatuko dudalako.
0: Orduan, bueno, niri asko gustatzen zait, asko gozatzen dut film hau ikusten, baina seguraski zineman ezingo nuke ikusi.
1: Ez, justo zuk ez. Nik ere, begira, eta ben parentese bat irikiko dut, oso zinema zalea naiz, asko gustatzen zait zinemara joatea, naiz joaten asko, baina uste dut arrazoietako bat dela ezin dudalako hitz egin.
0: Eta gertatzen zait.
1: Nire ama hiletatik tiratzen da nirekin pelikula bat edo ikusten duen bakoitzean, batez ere nirekin eta nire izparekin, nintan nire izpagarelako gertatzen den gauza bakoitza komentatzekoak, telebistari buia egiten diogu, telebistarekin hitz egiten dugu, pertsonaiekin hitz egiten dugu, jakinda ez digutela bueltan erantzungo, nik nire buruarekin izaten ditut konversazioak ba hausnartze prozesu batean, eta nire amak ezin du. Eta beti,
0: hain identifikatu
1: ba, beti esaten digu, iso pelikula ikusi nahi dut, tani. Bueno, ama, ikusten ari zala pelikula gehi gure komentarioak, orduan, doble enteratuko zara.
0: Claro, bai, nire gainera gertatzen zait, nire anaia eta nire amak ez dutela nahi izaten nik hitz egitea filmean.
1: Ai, ni bintzata izpadaukat horretarako.
0: Claro, ni naiz dena komentatzen duenetakoa, zinema oi hartzonen, ez dakit orain jarraitzen duen, seguraski bai, baina ostegunetan pelikulak egoten dira, ziren,

0: ikusten ditugu batera, eta ez baldin bada zerbait eta zenderatzen, baina malen hemen zer gertatu da. Eta ni, ama, ikusi?
1: Claro.
0: Ikusi?
1: Orain nahi duzu hitz egitea, ez da orain bai, orain bai.
0: Nahi duzunerako bai.
1: Ez, egia da, nik, egia da, bueno, hori, zinetako nire eraza hori izaten dara. Nik uste dut egin marko luketela, zinetan sala berezi bat
0: hitz egiten dugu
1: nontzat. Bai, behar bada elkarri iletik tiraka bokatuko genuke, baina,
0: nik uste dut, ez dut uste.
1: Experimentu sozial bezala?
0: Bai, nik uste ez genukela filma guztiz ikusiko.
1: Edo ikusiko genuke.
0: Sakonean, hausnartuko genukela filmaren inguruan, bi aukera gaude.
1: Baina gero, bukaeran 10 minutuko tertulia tarte batekin.
0: Bai. Amar, gutxienez. Gutxienez.
1: Kreditu egiraten duten bitarte horta.
0: Edo, pelikula gelditzen joateko aukera.
1: Egon zaitezke, zine salaren barruan, 5 ordu, ordu eta erdiko pelikula ikusteko.
0: Eta zu bazara, pelikula bat ikusten ari denean, eta gogoratzen zara, bua, aktorea unik non ikusi dut, eta hori bai, bilatzen duenetakoa.
1: Gelditzen pelikula, ados. Bilatzen dut aktorea, ikusten duen egon den, gero liatzen naiz beste gauza batzuetan, eta pelikula zen zait.
0: Bai. Bale, bale. Ordan, enaiz bakarra, ama, entzuten ari baldin bazara, enaiz bakarra, ez da nire arazoa. Zehatzua.
1: Aitziber malen ondu dago.
0: Eta
1: esango dugu gure hemen izanak
0: biak berri ongi dago.
1: Bai, bai, egia da.
0: Bai, batzo justu ere nintzen telesail bat ikusten eta amak esan zian, bua, malen ikusi behar duzu ze aur bobo aurpegia daukazun zezen horrela maitasun telesail.
1: Ez dizu pegatzen bat ere borbia jartzea.
0: Tragatzen ditut denak, bai, denak nikere. Tragatzen ditut. Eta nintzen horrela irriparrez bezala eta gero momentu batean gertatzen ni gertatzen nahi nuen zerbait zen, yes, zergatik egin duzu hori, ez dakitzen. Eta nire, malen, lasai, telesail bat da, eta ni, ama, ez duzu ulertzen.
1: Ez da ulertzen. Begira, nire izpata nire askotan gertatzen zaigu, gogoratzen naiz, bueno, hemen irratian aitortuko dut, goazten ikusten dudala, ateratzen den bakoitzean. Eta hor, orain dela pare bat urte, egontzen bi pertsonain mitikoren arteko austura bat. Eta gogoratzen naiz, nire izpa egontzela, baina zergatik, baina, eta bat batean isildu zen, jarri zen serio, eta nidean ezer, eta hasi zen bere buruari, deiane, hau, faltsua da. Hau, ez da benetazkoa. Lasai. Eta uste dut dela, horrela, pelikulak hain intentxoki edo komentatzen ditugun pertsonok askotan barneratu behar dugun zerbait, niri askotan gertatzei batez ere maitasuneko edo dramako gauztekin esaten zula, ber, Iraia, lasai? Hau, kezurra da, hau ez da benetan pasa. Baina, bai pasatzen da, gaurko gaiarekin.
0: Bai.
1: Ua, ze ondo lotu da.
0: Ze ondo lotu zuen, Iraia.
1: Jabaten etorri zait, joe, bertxularia. Bueno, gauza da, ekarri dugula berez, Queeneko abestia, menek, parentesi txiki bat esan dut, eta parentesi handi izan da.
0: Bai,
1: bueno.
0: Queenen abestia ekarri dugu, baina zehazki Bohemian Rhapsody filmeko soundtrackaren barruan dagoena. Hori da.
1: Bai, ze nahi nuen hitz egin gaurkoan, zergatik erakartzen diguten, horren beste, zen hiri pila bat erakartzen didate, benetako bueno, krimenetan neukan jarrita, baina zuk, bueno, krimenak asanetan ez dituz ikusten, baina hechos reales ezagutzen ditugun pelikuloietan, zergatik, bueno, zergatik erakartzen diguten horren
0: bai,
1: beste.
0: Bizitza realan gertatutako gertaerak ikero filmetara ekartzen dituztenean.
1: Hori da, ez de, nik uste dut, beti gertatzen dela, gainera, uste dut horrekin asko jolasten dutela, trailerretan, bigarren segundoan askotan jartzen dute, benetako gertagaria.
0: Bai.
1: Nahita jartzen dute, badakitelako, hori jartzen duen momentuan, ai, txoin, ze gertatu zen, nola? Ta ikusi egiten duzu.
0: Claro.
1: Nik uste dut hori badela estrategia bat. Ni denetan erortzen naiz, esan barra daukat.
0: Bai.
1: Ez dut esan gontenak ikusita duzkat zinezkoa delako, baina egin handi batean horrelako pelikulak aldudan guztiak tragatzen ditut. Eta hau etorri da, ez bakarrik, bueno, kuinen horrein dela urte dixente atera
0: 2019.
1: Bai, ez? COVID-aren aurretik?
0: Bai, esango nuke. 2018 begira.
1: Ah, uste non, COVID-a eta gero izan zela.
0: Ez.
1: Urte horiek dauzkat borratuta. Bueno, hori ikusi genuen, ba, aterazenean, bueno, aterazenean edo plataformaren batean jarri zutenean.
0: Nik pirata ikusi nuen ikusten.
1: Nik plataformaren batean ikusi dut.
0: Gara jartan pirata ikusten dituen gauzak. Ez genuen ez Netflix ez ezer.
1: Ja.
0: Pirata lortzea erraixago zen zegoen Megadede eta horrelakoak.
1: Bai, mitikoa. Orain badago beste bat.
0: Ah, bai.
1: Bai, baina gero esan
0: gero esan goiaz.
1: Bai, bagauza da, asteburu honetan, horren beste atzeratu ondoren, ikusi dut Oppenheimer pelikula.
0: Ados.
1: Delako 3 orduko film bat. Eta Titanicarekin bezala, denbora behar duzu filma ikusteko, orduan, aukeratu
0: behar duzu. Eta loez geratzeko.
1: Hori da, aukeratu behar duzu egun on bat, ze 3 ordu pelikula bati begira jartzea, ba, bueno.
0: Oppenheimer?

0: orain jarri dute plataformaren batean.
1: Horrik usi dut,
0: claro, Netflixen. Es que aurrekoan...
1: Ila bete dut darama.
0: Ah, bai, hainbeste? Bai, bai. Aurrekoan sartu nintzen eta ikusi nuen, eta sanon, ikusi behar dut.
1: Nik listan jarri nuen, hemen Junior Romatete lankiderekin ere hitz egin nuen, esan zidan, nik ere ikusi nahi dut, baina aurkitu behar da denbora bat, ba non ez daukazun ez eragiteko, edo azte burua ba, gure litxar egiten duena, eta igande honetan, ba, enaukan ez eragiteko aratxalden, eta sanon, bueno, begira, ikusiko dut. Esan barra aukat, pelikularen gainean, lehenik eta behin, nire gustatzen zait normalen asko hitz egiten diren pelikulez ezer ez jakitea ikusi aurretik.
0: Ados.
1: Orduan, adiez zenekien Oppenheimer benetan gertatutako gertakari bat zela. Ba, oso ikusten ari nintzenean eta pelikula aurrera zihoan einean, esaten nuen, barkatu, ba, Oppenheimer da Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketen bombaren egilea.
0: Ah, zerbait entzun nuen horren inguruan. Claro, ni ere banaiz horrela, claro, gainera horregontzen Barbie eta Oppenheimerren
1: hori da,
0: artean
1: leia. Hori da, Barbie ikusi nuen.
0: Ni kere bai.
1: Bai, gira da, bueno, Barbie edo irurduko pelikula bat, ba, esaten zula, bueno, begira errexena ikusiko dut. Baina, esan bara dukat, Oppenheimer, ba, niretako...
0: Barbie ere, uste dut bi aldiz ikusi dudala.
1: Ni kere horrelako zerbait.
0: Ni naiz bai. Filmak eta telesaiak berri, behin eta berriro ikusten dituan horietakoa. Bai, ni bai.
1: Ni ez gustatzen jakitea zer gertatuko den unero.
0: Ez que nik badakit ja, zer gertatuko den. Pelikula berri bat
1: buruz.
0: Ikusten. Ez, baina pelikula berri bat ikusten dudanean, beti asmatzen dut zer gertatuko
1: egia,
0: den.
1: Egia, hori hitz egin genuen. Egia da.
0: Ez que, da, kaka bat.
1: Bai.
0: Tsa, ongi Bitonisa. Dago, ongi dago, ze ez duzu sorpresarik harrapatzen.
1: Baina hori da guaia pelikuletan.
0: Claro, baina da... Joe, ez dut asmatu nahi. Hmm. Behin gertatu zaitezu dala asmatu eta
1: pelikuletan
0: asko gustatzen.
1: Bakarrik gertatu zaizu hori, edo serietan ere.
0: Telesaietan ere badakitzer gertatuko
1: bai,
0: den.
1: Ba, hori normalean kapitulo gehiago izaten direnez eta erresagoa da berba da biraketa bat egoteko.
0: Segituan asmatzen dut norri izango diren bikote, norrez...
1: Horrela ezin da, malen.
0: Ja, eski kakaba da. Kakaba da.
1: Oba, ez da benetan, Oppenheimer komendatzen dizut, hiru ordu dira, ez du ematen hiru ordu direnik, gainera zuk lehen esan didazu, bueno, historia eta gustatzen zaizula orduan, gustatuko zaizu, ze historia asko dago, nirari ez horrelako gauzak pixkat askotan atzera botatzen didate, ba, beti oso txarra izan ez delako historian eta gauzak memorizatzen, orduan, galdu egiten izan ez nahiago izaten dute ez ikusi, baina egizan hau oso gustura ikusi nuen, ez du hiru ordu irauten ditu, baina ez da pisutxua egiten, eta gainera enekiela benetan, zela pelikulat, bueno, benetako histori batean oinarritua, ba, areta interesgarriago egiten du. Baina gila da, momentuan ikusi nuela, ba, bueno, izan zuen, ba, ezakit, iritzi publikoan horren beste komentatu zen, mediatiko ki ere sekulako bomba izan zuen, eta horregatik ikusena, baina geren teratu nintzenean, ikusten ari nintzen bitartean, benetan oinarrituta zegoen pelikula bat zela, esan, ui, braindik interesgarriagoa da. Tardan esan enojo,
0: Gillian Murphy da...
1: Bai.
0: Vale, hori galdetu behar nuen.
1: Oso ondo egiten du ere.
0: Ez que, super aktore hona da.
1: Bai, nik ez... Peaky Blinders ez daukat ikusita.
0: Karo, nik bai.
1: Ordan, badakit jende gehienak hortik ezagutzen duela, baina nik ez daukat ikusita, ba, berdina historia dexente dagoelako hor, eta hor, balako gozak normalean. Uste dut historiako gozak arrela serie luzea Bridgerton ikusita aukatara, baina bai. Gehiago ikusi dut drama eta romantizismoa
0: karo, baina,
1: batik.
0: Baina, eta horrek historiatik gehiagi ere ez du.
1: Benetako historiatik ez. Baina historia epokako gauzetatik, bai.
0: Ez da ere gehiagi,
1: Baina epokan oinarritua da.
0: Bai,
1: niri horrelako, hortik hasita atzera botatzen diote.
0: Claro, nire, lehen, esan behar dut, iraiak esan dit. Hitz egingo dugu, egian, oza, benetan gertatutako gauzen inguruan egiten diren filmen inguruan, eta ni, bua, eskeneri karagarri gustatzen zaizkit, nire film favorituak dira, beti ikusten ditut historiakoak, galditu da horrela, eta, nik eta esaten nuen krimenenak, eta ni, behira. Begira.
1: Bai, gauza ez erdinak. Bai, aurrekoan, bai, hauts. Ezakiten entzun duzuen alez, berba entzuten da, baina bai, malenik kolpeartu.
0: Bai, maiaren kontra.
1: Aurrekoan, garatetan niri gustatzen zaizkigu asko dokumentalak, bueno, hilketenak esango dugu. Mm-hmm. Eta dago saga bat Netflixen izena duena Monstruos. Eta, bueno, da, orain ez dakitatera duten hirugarrena edo laugarrena, da saga bat, eta da, bueno, hilketa masiboenak hilketa masiboenak izan diren pertsonaiei buruzko dokumentalak, ba, bertan dode Jeffrey Dahmer,
0: jende gehien hil dutena.
1: Bai, edo mediatikoenak izan edo, direnak, edo bortitzenak izan direla.
0: Horrelakoak.
1: Horri, ezakit zein dauden
0: zehazki. Bandik badu bere filma.
1: Bai,
0: adiez, Zac Efrona izan zela aktorea eta sanuen. Bai. Tipo, hau ze ari da...
1: Adiez, Jeffrey Dahmerrek badauka dokumental bat.
0: Jeffrey Dahmer zein zen?
1: Beta horreko duna. Mutikoak...
0: Denek, iruditzen zait, denek dituztela. Eske, gero, hori aipatu behar dut. Iruditzen zait, horrelakoetan... Hiltzaileak edo daukatela estetika berdin bat, daude gainera betaurreko mota batzuk, niretzako direnak laurogei garren hamarkadako hiltzaile zuri bigote dunen betaurrekoak.
1: Bai, bai izan daiteke.
0: Gainera, eski irudikatzen ari naiz betaurreko mota diren.
1: Bai eta.
0: Bai.
1: Eira, argazkira kutxiko izan.
0: A ber.
1: Hemengoa.
0: Ah, bai, bai, bai, bai.
1: Ba, beira, daude, lau eta laugarren atera da aurten, 2022an atera zen Jeffrey Dahmerren historioa, 2024an atera zen Lyle eta Eric Menendezen historioa, diren lagurasoak hiltzituztenak, gero atera da Ed Gainena, nuezakit norden, hau ikusita, bale, eiotzak irekitzen zituen gizon baten ingurukoan.
0: Ai, ama.
1: Bai? Eta urrengoa da aurten atera dena eta bi hoiek dauzkat ikusteko oraindik Lizzie Bordenena.
0: Hori zein da.
1: Eta hau da aizkora batekin hiltzen zuen jendea.
0: Bai. Ah, beira.
1: Atope.
0: Jatorra.
1: Atope. Bai, jatorra lauak oso jatorrak.
0: Bai.
1: Bromak aparte, adibidez, eta nik hau garaterekin hitz egin nuen, Dahmerren dokumentala ikusten duzunean, Dahmer ondore hortzen zaizu.
0: Nola erreko zaizu hongi?
1: A ber, oinarri psikiatriko, psikologiko batetik hasita, Dahmer da pertsona bat, adibidez, bere kasuan, ez dagoena ondo mentalki.
0: Eski, baina, horietako inor ez dagoen mentalki.
1: Bai, hortik hasita ere. Baina, Dahmerrekin konektatzen duzu, oso ondo eginda dago dokumentala, esan barra daukat.
0: Bai, baina hori da, historiako filmak egiten direnean, naiz eta guri, hori niri
1: gertatzen zait. La Casa de Papelen lapurrekin konektatzen duzu moduan.
0: Ba, baina hor desberdina da. Esan nahi nuen poliziekin, claro, denogorrotu dugu polizia, bat iru bat di, zakitzer, vale. Daude telesail pila bat, baizan, Brooklyn Nine-Nine.
1: Ai, nik horrelako zeretan maite ditut poliziak.
0: Claro, nik bai. Brooklyn Nine-Nine ikusia dut, eta ikaragarri gustatzen zaizkit, The Rocky orain ari naiz ikusten. Horrelakoetan, bat egiten duzu poliziarekin eta gero konturat The Rockin batez ere ze Brooklyn Nine-Nine humorezkoa da, baina The Rocki begiratzen baldin baduzu eta sakonki pentsatzen jartzen baldin bazara, ez duzu bat egiten beraiekin. Pertsona bat hiltzen dutenean esaten dute beraien lanaren parte dela ez dakitzer, baina gero errealitatera etorrita
1: hemen gertatuko balitz
0: eta hemen gertatzen denean badakigu ez gaudela poliziaren alde. Bai. Orduan, da,
1: jolasten dute zure
0: burarekin. Moduko bat, hor asko aserretu nintzen, egontzen nola zen, La Infiltrada filmarekin.
1: Bai. Ez daukat ikusita, ez egin spoilerrik.
0: Claro, nik ikusi nuen esan nuen, hainbeste hitz egin da honetaz, nik badakit historiaren beste aldeak, irabazleen aldeak kontatu duela hau, ez dela egiazko historia bere horretan horrela, baina ikusiko dut ulertzeko jendeak zergatik egiten duen bat hainbeste polizia honekin, infiltratu den pertsonarekin, ze gero errealitatean ikusten ditugunean Katalunian gertatu dena poliziak sartu direla mugimendu sozialetan, badakizu ez duzula bat egiten berarekin. Baina film honetan ikusten ari nintzen bitartean esaten nuen, eske normala, gaiaren inguruan gehiago sakondu ez duen jendeak bat egita polizia honekin, ze...
1: Ez da, gero, pelikulak daudela eginda protagonistarekin empatizatzeko.
0: Claro.
1: Orduan, hortzik hasita, beti empatizatuko duzu nola bait poliziarekin, kaso honetan. Baina diez, Dahmerrenan badakizu hiltzaia dela, badakizu jendea hilduela, deskuartizatu duela, baina gero jendearekin hain da jatorra, ikusten zu gaixoa, hain gaizki pasatzen bere buruarekin, esatezula, Ai, kotxaua. Claro, baina ez.
0: Baina ez. Eta horrelako filmak ikusten ez duzu gero gaizki pasatzen, ez duzu pentsatzen gero kaletik azalduko zaizula horrelako bat?
1: Joe, malen. Justo Dahmerrila dago orduan, ba, ez?
0: Ja, baina bera bezalako bat.
1: Bai, eta ni gainera oso kakatean aiz horrelakoetan, baina, eta hau da, pixkat nik uste duena zergatik gustatzezkigun horrelako gauzak, nire zuzez morboak irabaz egiten du. Eta egia da niri... benetan oinarritutako filmak ikustea gustatzen bazait, gainera bada ikus dezakezula pertsonaiaren bizitza bere begietatik oraindik gehiago gustatzen zaizkit. Mm-hmm. Haiez kasu honetan, eta gero hauek direla mediatikoki pila bat hitz egin diren kasuak, baina gero askotan hainbeste datu, hainbeste informazio dago galdu egiten zarela, ez? Orduan, jartzen dizutenean pelikula de hau gertatu da, hau horrela eginda, eta hau da kronologia, ba niri gehiago gustatzen zait, ez hemen Espaini mailan atera zuten kaso asuntaren...
0: Ai, bai.
1: Ikusetan daukazu?
0: Filma ez dut uste ikusi nuen... Ez,
1: seria.
0: Kaso asunta zein zen? Umearena.
1: Hori da.
0: Bale, naraztu dut Alkaserrekin.
1: Mhm.
0: Ez,
1: hori ikusi
0: dut. Nik Alkaserrena ditut ikusia dokumentalak edo YouTubeko bideoak. Egontzen epoka bat horrelakoak ikusten nituena, ba izan Alkaserrekoa izan, gero liburu bat irakurri behar izan nuen klaserako, zela ba, bueno, nola zen? Liburua zen La creación de la lesbiana perversa, zen emakume bat salatzen zuten bere alaba ordea hiltzuela, oi, Espainian gertatu zen, Espainian gertatu zen edo Katalunian gertatu zen, ez dakit seguru. Bueno, orduan, horren inguruan, ba, filmak ikusi behar izan dituen, baina gaur egun, ez dakit berriro ikusteko gai izango nintzen, ze gero beldurra pasatzen dut.
1: Ja, bai, bai, nik ere, baina ez dakit, baina... Eske gehiegi gustatzen zaizkit horrelako gauzak.
0: Baina adrenalina edo.
1: Ez dakit adrenalina. Nik uste dut dela gehiago, askotan, a ber, parra egingo zuen. Bakit ezagutzen zaitut. Askotan gertatzen zait, konstiente naizenean.
0: Zuek garrigari zara
1: bai,
0: parrez,
1: Bak edalako zure reakzio da zein izango den. Eta pixkat mistika sonatuko delako. Askotan gertatzen zait, zaila egiten zaidala sinistea, gu garela gure bizitzaren protagonista, baina ni nerea eta zu zurea. Esplikatzen naiz. Orduan, niretzako oso za, nik bizitza bizi dut nire begietatik, eta niretzako da oso arraroa pentsatzea, ostras, baino Malenek bere begietatik bizi du, ez? Esplikatzen ari naiz.
0: Hau da, zuk uste duzu zuzarela munduaren zilbora.
1: Ez, baina da, joe, gustatuko litzaidake egunen batean zure bizitza, vale, zure begietatik bizitzea,
0: ados, bai.
1: Egiten zaidalako oso arraroa zin nina goituta bizitza nire begietatik ikustera.
0: Cara, vale.
1: Orduan, horrelako pelikulak pia gustatzen zaizkit, naizerako gai beste pertsona baten bizitza bere begietatik bizitzeko.
0: Vale.
1: Esplikatu nahi. Ados, kostata,
0: vale.
1: Baina entzule bai, ulertu.
0: Ala ere, Jeffrey Dahmerren begietatik ikusi nahi izatea bai, bizitza ez dakit oso.
1: Ez da nahia da. Bueno, gustatzen zaidala, horrelako kasua gainera, oso mediatikoak izan direnak, benetako gauzetan oinarrituta daudenak, ba, beste pertsonen begietatik, baita alde batetik ulertzeko zer gertatu den, nola gertatu den, eta bakoitzak hori nola bizizan duen, eta gero, informazio bazkar honetan bizigaren mundu honetan, galtzen delako informazio pila bat, bulo pila bat egoten direlako, eta gustatzaialako jakitea, benetan zer nolako gozak pasa diren. Adibidez, kaso asuntan, jakina da, ez dago, inork ez dakiela zer gertatu den, esango nuke, amak bere buruaz beste egin zuela, eta orain aita dagoela bizirik, baina noski, aitak, ba ez du oraindik ere egia kontatu, edo bueno, bere egia kontatu du, horrelakoetan beti daude hiru egi, alde batena bestearen eta dero egia bera, baina hori nik beti esaten dut, baina diez, kasasuntaren telesaian, eta honek nirik izton amorrazte eman zidan, bi bukara daude.
0: Abai?
1: Bi bukara, supuesto, poliziak pentsatzen dituenak izan daitezkela, bitan gurasoek hil zuten, baina
0: abegira,
1: bi ezberdin daudetan, niri gainera horrelako gauzak amorro maten diaten, nire gustatzen zaidalako gauzak bukatzea. Ez zaizki gustatzen amaiera irekiak.
0: Claro.
1: Bat ere. Eta niri bi amaiera ematea da edo bat, edo bestea. Nahi baduzu egin kapitulo bat. Guk inventatu dugu. Bale, ikusiko dut. Baina esan, benetan, ez dakit. Ez zaizki gustatzen bi amaiera utzi hor, eta horrein dela gutxi ere, Netflixen horrein dela urte batzuk El Cuerpo en Llamas ere argitaratu zen. Egia da, dokumentalak gustatzen zaizki dela kasu honetakoak, bai fikziotik eginak daudenak, hau da, aktorekin, eta baita dokumental,
0: bai,
1: dokumentalak.
0: Elkarrizketatuak, hori da. Horrelako kontuak.
1: Bai, zabidez, irailak amaikekoa ikusita daukat.
0: Horrelakoak ere, claro,
1: metrokoa,
0: bai,
1: ere ikusita daukat, berreun metro, Netflixen atera zen, Madrideko metroan izan zen.
0: Ah, bai.
1: Bombak jarri zituztela.
0: Atotxako estazioan.
1: Bai, uste dizela da, 200 metro. Oh. Gero, beste bat atera zuten ere Bartzelonako Rambletako horrena, hori ere ikusita daukat. Bai, horrelako dokumentalak pia gustatzen zaizkit, ba, gehien bat, eta horiek adioz ez dira, ez dut uste morbotik direnek, ze kontatzen dizute kasua bere horretan. Ba, gustatzen zaizkit horrelako gauzak.
0: Bai, nire horrelakoak ere, eta lehen esan dudan horretatik historikoak gustatzen zaizkidala.
1: Horiek badira bueno, miskat historikoak.
0: Claro, hauek badira apur bat historikoak direlako zehazki gerta ere lotutakoak, ez bai. Pertsona bakarrari ja. Lotutakoak. Nire adibidez, ikaragarri gustatzen zaizkit, bai, benetan gertatu direnak, eta baita direnak ere de epoka esaten den horietakoak.
1: Oiekin zer esan iduzu zehazki? De epokakoekin? Adibidea daukazu?
0: De epoka gaur egungoak ez direnak. Hau da, claro, de epoka esan nahi dut.
1: Jeffrey Dahmer ez da gaur egungoa.
0: Claro, horrelakoak...
1: baina, claro, hilketa bada desberdina da.
0: Claro, desberdina da. Baina, baldin bada adibidez, gaur egun egin den film bat, larogeigarren hamarkadan, oinarritutakoa asko gustatzen zait. Ez 80garren hamarkadan 80en egun normal bat irudikatzen zuten horiek, baizik gaur egun 80garren hamarkada irudikatzen duten horietakoak.
1: Vale.
0: Edo 80, 60 edo horrelako adibidez gris bat, ba ez hainbeste. Bueno, egia gris berez dela 50garren hamarkadako eta la grabatu zela 70ean edo lako zerbait. Bueno.
1: Idearik ere zen, bale.
0: Adibidez, Hidden Figures dela, ba bueno, NASA-n hiru emakume kontatzen du beraien historia, eta hau bada egitan gertatutu zen historia bat, eta film hau dakot ikusia 50 aldiz agian, ze ikaragarri gustatzen zaizkit, ba horrelakoak. Gero ere badaude... ba, emakume beltzen, klaro, hauek gehienak normalean dira estatu batuetakoak. Bai. Emakume beltzen komando ez dakit nola ditzen zaien, armadako ez dakit nola izena zuen. Bueno, horrelakoak edo adibidez Nelson Mandelaren filma dela Invictus, hori da Ego Afrikan gertatu zena kontatzen duela, nola Nelson Mandela iritsi zen agintera, apartheidetik zetozen garai batean, errugbiak garrantzi handia zuen herrialde honetan, orduan horrek ere hori ere sartzen zen bertan. Niri horrelakoak ikaragarri gustatzen zaizkit, ze balio du historia ikasteko.
1: Baita ere, beste adi... modu batera.
0: Claro, niri adibidez, historia...
1: Barkatzen, nola esan duzu, izena?
0: Invictus.
1: Vale.
0: Jarraitu, vale. Horra adibidez, niri historia bere horretan papera hartu eta memorizatza inoiz ez zait gustatu. Baina klaseak adibidez, gustatzen zitzaizkidan zezen, begira, hau zen gertatu zena. Noski, historia ere begi kritiko batetik begiratu behar da beti ere, zeur esaten da historia irabatzelek kontatzen noski dutela, ordan ba horrelako kontuak ba, kontuz begiratu behar dira, baina asko gustatzen zaizkit horrelako filmak. Adibidez, egin zutenean Movistarren egin zuten uste dut, Xabi Etxebarrietaren bizitza kontatzen zutena, aktorea protagonista zen Lao, zeakoa, Pulseras Barmellaseko protagonista, horrelakoak ikustea gustatzen zait, baina badakit begi kritiko batetik ikusi behar ditu dela. Eta Euskal Herrian gertatzen baldin badira, oraindik begi kritikoago batekin begiratzen ditut. Estatu batutan gertatzen baldin badera, bagian ez hainbeste ze, bueno.
1: Ez dugulako hain gertutik bizi.
0: Hori da, baina horrelako filmak asko gustatzen zaizkit.
1: Bai, adiz, Lasa eta Zabalako filma ikusita daukazu?
0: Ez, dakit presnagoen ikusteko.
1: Bale, bai, ulertzen dut, hori. Bai, nik gogoratzen naiz ikusi nuen, wow.
0: Eske...
1: baina oso gomendagarria. Eta gogoratzen naiz amari esan iola, nahi duzu ikusi, eta esan zidan, puf, ez dakit presnagoen hori ikusteko, ze, bueno, torturak eta dena, ba, lehenengo pertsonan bizituzu. Eta adibidez, horren ostean, masoka maten dut pixkat, horren ostean ikusi nuen...
0: Pixka bat nahira jaungizau.
1: Ana Franken dokumentala, egin zutelako dokumental fikzionatu bat, Ana Franken lagunaren begitik. Hau da, biziziren etxeko beste alabaren begitik. Eta baita ere oso gogorra, bizizan zutena. Kontatzen zelako, Ana Franken lagunaren begitik, baina Ana Franken historioa bera.
0: Ados.
1: Orduan, bueno...
0: Zelagun?
1: Etxean berarekin bizitzena.
0: Ados.
1: Edo bizitzena gogoratzen.
0: Bai, ez dut gogoratzen, baina bai. Bai, bai, bai.
1: Hori da, bizitzenen etxeko familia horretako alabarena. Eta, bai, egia da, horrelako pelikulak oso gogorrak direla, baina, bueno, uste dut ere laguntzen dutela, adiez kasunetan, historia ulertzen, barneratzeko niri ere askoz errexagoa egiten zait, gero horrelako gauzak gertatzen, geratzen zaizkidalako, adiez, bai, nik ezen bat adiz ikaseko nukeen, Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketaren harina, ba, mila historia, uste dut, batxilergoa bukatu arte urtero mandudan zerbait izan dela. Zerbait geratu biztaidan, ez, pelikularekin zerbait gehiago geratu zait, bai, bueno.
0: Begira.
1: Nun baitetik asten da dena.
0: Ari naiz begiratzen filmak egian egitan gertatutakoak gehiago historikoak direnak, hor da de La Sociedad de la Nieve.
1: Wow, aurrekoan bigarren adiz ikusi nuen.
0: Begira, nik ikusia nuen dokumentala
1: Biben.
0: Lehenago.
1: Biben izena du.
0: Bai. Begira, ba, hori, agintzen metzen biben, ze?
1: Bai, hori, bai.
0: Hori ikusi genuen ekonomian, DBH lauen.
1: Zer da jakiteko janarian labanatu?
0: Horrelako zerbait izan zela.
1: Bueno.
0: Bueno.
1: ez berdina izan daiteke, bai, ekonomia bateko beste moduan.
0: Bai. Vale? Eta
1: nahi dut elkarrizketatu irakasle hori, begira.
0: La makina bada, Osangi.
1: Bai, hori, bai. Uniko, bai. Jarri tonatzen.
0: Eta gero filma ikusi nuen. Gero...
1: Ze gustatu gehiago?
0: Ez que...
1: Ez egoro batzen, ez?
0: Dokumentala ikusi nuen DBH lauen.
1: Ja, vale.
0: El Lobo de Wall Street, Atrápame si puedes.
1: Hori zaukat ikusi.
0: Biak dira, El Lobo de Wall Street eta Atrápame si puedes dira biak, Leonardo DiCaprio da bietan protagonista. Atrápame si puedes da brutala. Da, bueno, pertsona tipo bat, claro, guzti hauek dira, egiazkoak eta asko gustatzen zaizkit direnean ikerketa eta kazetaritzarekin lotuak. Mm-hmm. Daudenak horba daude ere, zagitzer del presidente, cartas al presidente olako zerbait. Horrelakoak gustatzen zaizkit. Baina Atrápame si puedes da oso ona, ze kontatzen du gazte baten historia nola lortu zuen gezurretan ibilita iristea izatea superdiruduna, egintzen abioi bateko pilotu,
1: wow.
0: Na, Frank Abagnale Juniorren historia, eta da ba munduko edo historiako farsante handienetako bat, eta filmak dira brutalak. Niri ikaragarri gustatzen zaizkit.
1: Apuntatuko ditut hori.
0: Ba, ez dakitea honekin, bueno, esan duzu, zergatik engantzatzen gaituzte hainbeste, badago erantzunik horretarako?
1: Gehiena esaten dutena izan da, bueno, gidoilarek askotan psikologoekin egiten dutelako lan, eta, bueno, jolasten dutelako emozioekin, azkenean, bueno, ikusten duzunean pertsonaia batek gainera gehiago jakinda benetan gertatu dela, bueno, beldurra pasa duela, inseguridadeak dituela, morboa ere pizten duten gaiak izaten dira askotan, naiz historikoak izan, nahi krimenak izan, jakinmina pizten digute, eta azkenean gizakiak bere horretan morbosoa gara, jakinmina pizten den momentuan denak hor gaude, gainera guk kazetaria gara, zer esango dugu.
0: Claro.
1: Eta
0: gure senaren barruan dago.
1: Bai, eta ia adiez, nik true crime da gehien ikusten dudana, ba, genero hori badela oso jakinminetik tiratako zerbait, gainera askotan egiten dutena da zuk hiltzailearekin konektatzea, orduan jolas mental horretan sartzen zarenean ere asko zerrexagoa da filma edo bueno, telesaia hasieratik bukerara ikustera, eta bai gehien bat hori esaten dutez, gure psikologiarekin jolasten dutelako, eta askotan lortzen dugulako bai gauza batekin edo bai bestearekin protagonistarekin konektatzea asko zerrexago da. Gainera, pelikula normaletan jada konektatzen badugu protagonistarekin, gainera zure bura kontzienteki badaki pelikula edo telesail hori benetan gertatutakoa dela, eta protagonista alkoholitzatekela izan zure ondoko bizilaguna, oraindik gehiago konektatzen duzu, ez? Orduan nik uste dut ere horrekin jolasten dutela horrelako film eta telesailak egiterak orduan.
0: Ba, eske, ba, gelditu naiz zurreta lurzeari nintzen begiratzen, abertzen ziren egiatan gertatutako filmak, eta jartzen
1: askizango dira espero zituzuna.
0: Jartzen du, Expediente Warren, dela egitan gertatutako mm-hmm. zerbait. Ez dut ikusia, ez dut inoiz pentsatu ikusteko, ez dut inoiz ikusiko, baina egitan gertatutako da?
1: Bai, mira,
0: zebeldurra.
1: Nik hemen... bai, nik dauzkat ikusita dexente, eta adibidez daukat ikusita bat, boa, eske, sartzen bazaren Netflixen dokumentaletan, aurkituko dituzu gauza bakoitza, daukat bat ikusita, ez daukadana apuntatuta, bueno, Txernobilekoa erdia daukat ikusita, beste erdia, mm-hmm. ez? Baina dago Netflixen, wow, dokumental bat, benetan gertatutako historio batena, dokumental bat da, dokumentala bere horretan, mm-hmm. ez da fikzionatua. Eta da, zegoela gizon bat, igotzen zituenak plataforma batera bideo batzuk katuak hiltzen. Katuak eta animaliak hiltzen. Eta poliziak etzuen esku hartu nahi izan, hau ezakit gertatu zen Kanadan edo estatu batetan, Kanadan uste dut.
0: Eski horrelako gozarraroak beti estatu batetan
1: ba,
0: gertatzen dira.
1: Bai, egia da. Ba, kasua resolbitu zutenak izan ziren ikusleak. Hala, poliziak etzuen ez ezter egin nahi, bideoietako ikusleak izan ziren, kasua bere horretan argitu zutenak eta gizon hori atxilotu zutenak eta bar.
0: Ai, ama.
1: Bai.
0: Gauzak, ez dago ongi.
1: Ez, baina benetan, gauza oso interesgarria daude, ematen du ikusten ditudan gauzak pixkate makabroak direla, badira, esango dugu.
0: Ematen du ez, badira.
1: Bale, badira, baina benetan, askotan, adiez, horrelako gauza bat, ba, inork, jende asko keztaki horrelako gauzat gertatu zela, baina gaurlako goza gertatzen dira, eta bueno, ba, dokumentalak balima daude, ba, bueno, ikusi eta ikasi. Wow.
0: Wow, ikusi eta ikasi. Vale, ba, hemen txetuko dugu gaurkoan.
1: Bai. Sekulako lista egin diegu entzulei, bai, beraz,
0: ikusi
1: bueno,
0: film
1: denbora
0: guztia
1: okazua, negua luze izango da, ikusi filmak.
0: Osongi. Ba, bueno, ba, maitzeko ere jarriko dugu abestiren bat.
1: Vale.
0: Queenen playlista dut hemen, beraz jarriko dugu.
1: Nola ez.
0: Zein nahi duzu?
1: Ba,
0: esan duzu, Bohemian Rhapsody. Baiz dedazt ez duzula nahi,
1: ez.
0: Ba, Bohemian Rhapsody.
1: Noski.
0: Ba, honekin agurtuko gara, mi eskerriraia, gurean izateagatik.
1: Ez, plazer
0: eta
1: bat.
0: Eta urrengor arte.
1: Urrengor arte.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu, ze dakizuen moduan ostiralero kontu dexente izaten ditugu aipagai agendan, asteburua gerturatzen ari dela ikusita, beraz gaurkoan bertsolaritza bakarrik aipatuko dugu. Asteko eta behin bertso saioa izango duzue Barainainen Kulturretxean, Aira Aizpurua, Idoia Granizo eta Sarai Robles arituko dira bertan bertxotan, zazpietatik aurrera. Horrez gain, urrengoa Senperen izango da, Sanoki Ostatuan, bertan bertso saioa izango da hau ere zazpietan, eta bertan Xabat Ilarregi eta Maiane Txoperena arituko dira bertxotan. Horrez gain, Bilintz sariko finalerdia izango da Donostian Aiete Elkartean, 8:30 hasita, eta finalerdi honetan parte hartuko dute Jon Altuna, Miren Artetxe, Beñat Gaztelumendi, Julen Olaizola, Ekain Tolare Txipi eta Andoitz Urdanpieta Gurrutxagak. Eta amaitzeko 9:00 Amets Arzaius eta Oiana Iguararenekin batera Aramako Harrikutz Elkartean bertso afaria izango duzue. Eta dakizuen moduan Euskal Herriko bertsolari txapelketa lehen fase horren amaierara iristen ari da. Asteburu honetan izango dira azken bi saioak eta horren ostean jarraituko du lehiak. Beraz, hau esan da, gu agurtuko gara eta biharrez barkatu aste artean itzuliko gara berriro ere, zeurrabida gurutzatzeko prest, astelenean errepikapenak izango ditugu. Bitartean, asteburu ona izan eta aste artera arte.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Egia, justizia, duinta eta duintasuna aldarrikatuko ditu Hernaniko hilerrian egingo duten oroimen ekitaldiak. Urriaren 18a herrian fusilatutako pertsonak eta 1936ko gerraren testuinguruan desagerrarazitako hernaniarrak oroitzeko eguna izango da, 80. urteurrenean. Gaur egindako agerraldian aurkeztu dute ekitaldia Xabier Lertxundi alkateak eta EH Bilduko EAJ-ko eta Elkarrekin Podemos udal taldeetako Itxaso Lekuona, Mikel Gurutzeaga eta Lourdes López ordezkariek. Alkatearen hitzetan, pertsona horien guztien memoria bizirik mantentzea dagokie, batik bat askok iraganari liluraz begiratzen dioten garai ilun hauetan. Urriaren 18an ospatuko duten zita hunkigarria izanen dela aitortu dute, eta sentsibilitate politiko guztiak batzen direla egia, erreparazioa eta berriz ez gertatzearen bermearen inguruan.

Eta bestetik, Gasteizko lan arloko hiru zenbakiko epaitegiak Lakuako gobernua zigortu du Ambulantzias Lapau enpresak langileei ordaindu ez zizkien nominen erantzule zibil subsidiario gisa. Enpresak 2024ko azaroan zerbitzuak emateari utzi ostean, SK sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Jaurlaritzak bere gain hartu beharko duen zenbatekoa 1.000.000 euro ingurukoa izango dela esan du. SK azpimarratu duenez, horrela, Lakuak bere gain hartzen ditu berrirore azpikontratatutako enpresen zorrak garraio sanitaria egiteko. Sindikatuak azpimarratu du epai honek arrazoia ematen diola salaketari, eta gaineratu du ez egoera ez dela berria. Izan ere, 2022an Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Osasun Saila zigurtu zuen erantzule zibil subsidiario giza, eta ondorioz larrialdiak ambulantziak ordaindu ez zituen nominak ordaindu behar izan zituen. 2019ko abenduan zerbitzua utzi baitzuen.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, adi trafiko ugaria baitago A8 errepidean, Kantabriako norantzan, beraz, arretaz, gidatu hortik ikaro behar baduzue. Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren xehetasunak.
2: Eguraldi egonkorra izango dugu larumat honetan, baina eguraldia ez da guztiz eguzkitsu egongo. Goizean, ipar isurian, odei basu, desente agertuko da, bereziki mendebaldean, alare ateri egongo da, eta goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira. Barnealdeko bailaretan ere, ezetasunaren ondorioz, behelaino trinkosia marra agertuko da, baina hau ere goizean zehar desagertuko da, eta egoizurian esaterako goizean jada eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar isurian, odeiak eta ostarteak, eta eguraldi atsegina nagusituko dira, eta egoizurian eguraldi eguzkitsua izango da. Azken orduetan, fronteska ahul bat iritsiko da kostaldetik edo itsasotik barrena, eta bereziki lurraldearen ipar ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, odeiak ugarituko dira, eta bertan gainera gauean zaparradatxoren bat edo beste izango da. Haizeak ipar mendebaldetik joko dugun guztian, eta berriro ere bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 4 eta 12 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz, zertxoait bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian, 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 7etan bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz irratia. Kulturaria, Naiz irratian.
3: Garazi Kastaño.

Letra baratze honetan bada zer bilatu, zer aurkitu. Atxotitz kantu esamolde zar, lekale, barazki, fruitu. Berruetan ere ondo dakite, naiz eta gutxika ditu. Dastatu aurretik koiaratxo bat, poesia hautsez blaitu. Direnekin eta ez direnekin, ez zaitez gosez gelditu. Hala dio Hortu poemak, liburuaren kontrazalak. Leire Bilbaoren hitzek eta Yolanda Moskeraren ilustrazioek baratzean murgilduko gaituzte poesiaren eta marrazkien jolasaren bitartez geure natura ezagutzeko. Bizitzen ikasteko finean. Idazne ondarrutarra gonbidatu dugu gaurkoan kulturariera. Eskuak apurratzik intzeko asmoz.

0: Zuzendaria, Naiz Irratian.
1: Leire Bilbao, Gabon.
2: Gabon, Garazin.
1: Ongi etorria, kulturariara, mila esker, ordu poemak argitaratu berri ere, irratiko deioni erantzuteko tartea hartzeagatik, aurkeztuko diogu edo aipatuko diogu entzuleari, ordu poemak poesia liburua izan behar dugula izpide, zuk zeuk, Yolanda Moskerarekin batera ondutako poesia edo poema liburu berezia da, mimoz egindakoa, esango nuke, eta hori aurreratuko dut, baina sakonduko dugu irratsaioan zehar. Pamiela argitaletxearekin aurkeztu berritan, pasaden asteko argitalpena baita. Zuk esperientzia handia duzu liburu aurkezpenetan, argitaratzen une horretara iristea, baina pentsatzen dut emozioaz dela inoiz eteten, ez da? Aurkezteak, liburu bat aurkezteak beti duela berezitik.
2: Bai, beti du berezitik, mimoz egindako liburu badela esan duzu, eta denbora eman diogu, hortuak ere behar izaten du erein eta landu, eta ez dakizu fruitua noiz emango duen, eta honek bere denbora behar izan du. Eta niretzat gainera, aurkezpen hau Donostin egin genuena, aurreko ia betearen 28an, berezia izan zen, ze bertan ondoan izan nuen Jose Angel Irigaray. Eta asko estimatzen dut Jose Angel Irigaray, denontzat oso ezaguna da euskal kulturari egin dion ekarpenagatik eta egiten ari denagatik, eta nire lehengo poema liburua berarekin aurkeztu nuen duela 10 urte, orduan enekien han izango zenik, eta bazen niretzat berari omen txiki bat egiteko aukera probestea, aurkezpen hori.
1: Izan ziren hainbat hitz, ez, aurkezpenean omenaldiarena gakoetako bat da, baina zuk zeuk ere esan zenuen ausardia ariketa bat ere izan zela neurri batean ortu poemak. Nola definituko zenukezuk ortu poemak?
2: Bueno, niretzat egia izan erronka bat izan zen, ze beti nik maite ditut ausartzen diren idazleak, ez dakizunean proiektu bat eskuartean duzunean kale edo bale egingo duen, ez da? Eta niretzat erronka zen nola jarri, nola eman hitza bizia duten horiei. Guk eta euskal kulturan aspalditik dakigu zuhaitzak, landareak bizidunak direla eta elkarrekin komunikatzen direla. Badakigu badutela komunikazio bat lurraren bitartez eta beste mila eratan. Baina nire erronka zen nola eman hitza landare bati, edo fruitu bati, edo zuhaitz bati, ez? Nola sartu bere barruan. Eta orduan, zer gutxiago, ahozko literatura eder badaukagu euskal tradizioan, eta horregatik hitzaurre moduan jarri nituen euskal tradiziozko ipuin batzuk, pixkat kokatzeko irakurlea zer topatuko zuen, ez da, poema liburu honetan. Eta gero, azkenean, eurei eman dietitza. Landareei, hortuari, eta hortuan bizi diren paratzeko biztanleei.
1: Hortuak, ez dakite, niri iruditzen zaiba duela zerbait berezia etxean, ez? Zeuden eremuak zirela, baina aldi berean, etxearen begiradatik kanpoan, ez? Kalea eta etxearen arteko espazio bat zela. Ez dakit hasieratik argi zenuen baratzari edo hortuari emango zeniola protagonismoa, ala hori gerora etorri den bilaketa horretan.
2: Ez argi naukan hasieratik bat idazten azten denean, edo nire kasuan behintza lehengoko poema liburuarekin, poema solteak joan nintzen sortzen, eta norbera hotxa bilatzen, eta ortotun revolutun bat bezala egiten da, eta lehengo poema liburuetan, poemek idazlearen ahotsarekin batze bat bezala lortzen dutela esango nuke. Baina azkenengoko urteetan eta aurre eta gazte poesiari lotuta, eta ez bakarrik aurre eta gazteren poesiari lotuta, baita poesia liburuei ere egitura bat bilatzen dut. Eta hemen argi neukan hortua jarri nahi nuela hizketan, baratzeko biztanleak jarri nahi nituela azalean eta euren eskutuko histori horiek atera. Eta orduan badago baduka egitura bat liburuak, udazkena, negua, udaberria, uda, urtaro, zurtaro doaz, eta saiatu naiz hortuari bakoitza bere sasoian agertzen. Badaukagu ez da beste lema polit bat Euskal Herriko merkatu plaza askotan ikusten dena, sasoian sasoikoa, eta horri kasu eginez ba saiatu naiz sasoi bakoitzean urtu horiek sartzen.
1: Ezakit, esan genezaken, bueno, lenguaia bera jolasa dela kasu honetan, zure poemak daudelako, baina Yolanda Mosqueraren irudiak ere bai, nolabait hortu horren, edo hortu horretako bizidunei hitza emateko edo hautsa emateko beste modu bat delako. Nola izan da Yolandarekin elkarlanean aritzea?
2: Yolandak badu gauza eder bat, hau ez da berarekin dudan lehen liburu aurretik egin genuen elkar argitaletxearekin ikaselkarrekin itzalitzela, eta orduan konturatu nintzen, nik kontatzen nuenaz aratago berak ilustrazioekin beste histori bat kontatzen zuela, histori paralelo bat, eta nik uste du liburu honetan ere berdin egin duela. Sartu ditu pertsonaiak eta biztanle horiei itxura eman die, eta berak kontatzen du bere historia paraleloa, eta uste dut bera ere ausartu egin dela koloreekin, batez ere oso kolore deigarriak erabili ditu portadatik bertatik hasita, eta gainera urtaro bakoitzari eman dio ba, bere gustuko kolorea, adibidez negua da lila, lilaxka, eta udazkena ez da hain marroia, gehiago da laranja, eta bai eman dio bere ikutua, eta nik uste dut jakin duela bai irudiekin, ilustrazioekin eta bai koloreekin bere historio propioa kontatzen.
1: Elkar ezagutzeak ere ezakite laguntzen duen, ez? Nola bait, bueno, berak bere historia propioa kontatu du, baina berak zu ere esan nahi zenuen hori ere hobeto ulertzen laguntzen aldu elkarre ezagutzeak.
2: Bai, laguntzen du, baina nik uste dut hemen sortzaile bakoitzari berea egiten utzi behar zaiola, eta hori da Yolanda Mosquera, ni ez naiz sartzen bere ilustrazioetan, orduan niretzat ere ba, sorpresa dira, ez? Ez dakizu zerraterako denez liburu bakoitzean, ez ilustratzaile bakoitzarekin, liburu bakoitza hortua bezala mundu bada.

0: referentzia zehatza egin nahiko nioke liburuko azken poemari, nola landu poema bat, iruditzen zaidalako edo hobe esan da galdera bat da, ia bilatu duzun nolabait baratza edo ortua lantzea eta idazketa poetikoaren arteko parekatze bat, ez? Hor badago, bueno, nolabait, ez? Ureztatzearen eta bestelako baratza lantzea bezala da zuretzat idaztea.
1: Ba, denbora asko behar du idazketak eta ikastea, bidean ikastea. Nik uste dut baratza lantzean gure aurrekoek eman diguten jakituria hori behar dugula, jakin behar dugu sasoi bakoitzean zer landatu, nola landatu, zenbat ur behar duen, eta bada transmisio bat, jakinduria bat. Nik adibidez bizi baratzea entzuten dudanean Jakoba Errokondo eta besteak irratian edo euren web orrian sartzen naizenean edo nire amaginarreba entzuten dudanean edo baita ere amama eta aitita eta baserrikoak izan dituen jakinduria hori, transmisio hori ze ederra den jarraipe bat eukitzea, ez da? Eta nik uste dut literaturarekin ere zerbait antzekoa gertatzen dela. Idazten dugunok, sortzen dugunok batez ere irakurri egin behar dugu, eta begiak eta belarriak zabal-zabalik izan, ba, jasotzen dugun guzti hori, irakurketa eta kontu zar horiek guretik pasa, norbere galbaetik pasa, eta transmisioa egiten jarraitzeko. Ahozko eta idatzizko euskal kultura zoragarria daukagu, eta nik sinisten dut zaharrak mantendu eta berriak sortze horretan tradizioa berritzen jarraitu behar dugula, eta gure ortu propioa, gure baratze propioa elikatzen.
0: Transmisioaz ari garela, agian ortu poemak bi norantzkoetan egiten du lan hori, ez? Alde batetik, ortuaren barazkiak edo ortuko bestelako bizidun batzuk ere agertzen dira horre poemen tartean ere, beste kokaleku batzuetan horrietan. Ezakitezuk ere somatzen duzun naturarekiko ez ezagutza geroz eta handiagoa dugula, ez? Hor badago transmisiorako bide bat.
1: Bai, lurrarekiko lotura hori geroz eta galtzen ari gara, ez da? Geruta gutxiago zikintzen ditugu eskuak lurrean. Eta hizkuntzarekin igartzen da, ze gu umean ginenean, zoaz pikutara, esaten ziguten adibidez, esan moldea, edo hori pikutan dago, zerbait oso urruti zegoela esateko. Edo txikiagoa ginenean eta gurasoek zerbait agindu eta keixa bat, aitzaki bat ipini nahi genuenean, baina azten ginean eta berehala erantzuten ziguten, baina kortuan zerbait ezinezkoa zela esateko, adibidez, esan molde eder bat gereziak gabonetan. Eta halakoak 11 daude, eta gaur egun nik nire inguruko txikiei ez dizkiet halakoak entzuten. Orduan badakigu hizkuntza ere eraberritzen doala, eta argi geratu da lurrarekiko lotura hori zoritxarrez galtzen ari garela, eta horrek ere esan nahi du begiratzeko modu bat galtzen ari garela, egoteko modu bat galtzen ari garela, eta ez dezagun aztu hortik jaten dugula, ez? Horrek elikatzen gaitu bela batez ere, eta nik uste dut behar dela begirada arretatxu bat eduki berriz lurrera. Bueltatu gaitezen lurrera hitzekin, begiradarekin, ez dezagun aztu. Hainbeste teknologia digital eta scrollrek ez dakit, uste dut erdibide batean utzi gaituela, ez lurrean, ez zeruan, nolako

0: limbo digital arraro baten, eta gainera gure ume eta gaztetxoek baratzean oso ondo pasatzen dute, eta zoragarria da baratzean landatzen jolastea, eta horrek ematen duen frutua ikustea, oso oso kontu divertigarri izan daiteke, eta hori gogorazi nahi dugu, ez da.
1: Mm-hmm. Justo Jose Angel Irigaraik, ez, aurkezpenean bizitzen ikasteko jolasa ere bazela aipatzen zuen, ezakit, liburu honekin ere aurren batzuk, ba, igual baratzean ezakit, baina etxeaz piko basoroan edo murgilduko diren eskuak pixkat zikintzen, hori ere faltan dagolako, ez da?
0: Bai, nik uste dut gaur egun gainera zorionez eskola ikastetxe ikastola askotan badaudela portuak. Eta bueno, polita da, ez da, horretara begiratzera joatea, ikustea ze prozesu daukan portuak, eta batez ere gero zaintza, ez? Zuk zerbait zaintzen baduzu eta mimo zaintzen baduzu, normalean portuak zuk ematen duzunan alako bi jasotzen duzu. Eta gure txikiei erakustea zain egon behar dela askotan, pazientzia ere behar dela, zaintzen erakutsi behar dela, baina baita ere horrek ematen duela bere fruitua, merezi duela.
1: Ikaspen horietaz gain, transmisioaren arira pixkati itzuliz, ezakit ere utxune bat somatzen ez duzun literatur zaletasun, ez, eta irakurle zaletasun horren transmisioan, azkena hilabetetan bolo-bolo aritu dira, ez, eta pixa azterketen emaitzak, aurretan eraben irakur eta ulermen gaitasuna, baina baita ere zaletasuna, hanka garrantzitsua dela, zerbait egiteko gustoko edo gustagarri suertatzea, ezakit horretan ere transmisio horretan utxunean abaritzen duzunzuk.
0: Bai, bai, guztiz, argi dago, eta horregatik ekarri dugu liburu hau, liburu geldo bada, hau da, denbora gelditu egiten dena, hain gabiltza, hain harin, hain bizkor, dena oso erraz kontsumitzen dugu, eta nik uste dut poesiak egiten duela bizkat denbora gelditu. Gelditu, eta aurreta gaztetxoei ematen badiezu poema bat irakurtzeko, ondo pasatzen dute. Hartzen dute denbora geldiago bat, eta begirada arretatxu hori, eta uste dut poesiaren beste gauza eder badela, umeak animatzen badira ahoz gora irakurtzera, deklamatzera, lagundu egiten diela euren ulermen horretan, eta testu labur-labur batek denbora gutxi dedikatuta, baina denbora geldi, geldo eta konzentratu bat asko ematen diela, hortuak bezala. Honekin egin nahi dudana da poesiaren defentsa bat txiki-txikitatik. Ulermena hobetzeko asko laguntzen du, oso testu laburretan hizkuntza jasoa izan ohi da poemetan, gainera irudiak dauzkate, metaforak, eta gutxirekin asko jasotzen dute, eta gainera horrekin ba, irakurketa ozen bat gehitzen bada, balio die ulertzeko esaten duten hori ahoz gora, deklamatzeko, ahoskatzeko hobeto, eta hiztegia aberasteko.
1: Aurrez ere aipatu duzu, ez? Euskal ahozkotasunaren tradizio hori ere atxotitzekin, ez? Galdu diren hoiekin eta ekarri nahi izan dituzun horiekin ere lan egin duzula, baina ezakit bestelako bestelako euskal idazle edo bertsolariak ere beraien lana ere baliatu duzu lan honetarako.
0: Bai. Gara izan diren horien fruitu gara gu ere, ez? Jose Arreataibelek bildutako testuak dira, liburuaren hasieran etortzen direnak, ahozko literatura diren horiek, baina bueno, oso maitea ditut baita ere Bizenta Mogelen ipuin zaharrak, edo Xabier Ramurizaren bertxotako plazarrak, izendunak eta izengabeak, 19. mendean jaso zituenak, eta beraz, nola baitor presente daude. Eta bueno, gaur egungo irakurketak ere bai, ez? Nik uste dut euskal idazleok elkarren artean elikatzen garela.
1: Mm-hmm. Irigarai berreskuratuko dut nik berriz ere, aurkezpenean, hain justu, aipatu zuelako zure olerkien idazkera oso poetikoa zela, eta hori zentzu positiboan esaten zuela. Zakit, zuk zer uste duzun azpimarratu nahi zuela berak, edo nola ulertu zenuen zuk adierazpen hori?
0: Bueno, Irigarai zoragarria da, eta, bueno, nik uste dut, maitasun ez esandako hitzak zirela, eta ba, igual esageratu begia baina nik uste dut zijoala ba, bueno, poesia badu alako fama txarra, ez zaila ote den ulertzeko, liriko egia dela, jantzi egia dela, ez dela terrenala, ez dela lurtarra, ez dela gehiago zerutiarra. Eta nik uste dut ezetz, hainbat idazlek eta poesia, idazlek eta poetak egiten dugula poesia lurtarrago bat, ez da, denentzat ulergarri, eskuragarri, kantagarri, belarriarekin idaztea maite dugu askok, ez da, poesia badu erritmoa, badu kanta, badu doinua, eta, ba, bueno, nik uste dut ba, poesiaren defentsa egiten zuela bere hitzekin.
1: Hain justu, bueno, poesia bere horretan, akaso gaizki ikusita baldin badago, aurrentzako idatzitako poesia, ezakit zokoratuagoa baino askotan idazlea berari ere beste ahots bat egozten zaion, ez? Aurrentzako idazten duenean ia ahots poetiko bat ote duen eta alduentzako beste bat. Zuk biak egiten dituzu, egia da kaso aurren poesian gehiago argitaratu duzula, baina bietatik zuk bi ahots dituzu, ala Leire Bilbao bat eta bakarra da.
0: Bueno, lehengo galderari erantzunez, nik uste dut aurre eta gazte literatura dela, eta ez poesia bakarrik, narratiba ere bai, aurrei ere gustatzen zaiena. Aurrei ere gustatzen zaiena. Eta hor, baitu adibide oso klasikoak, Alicia Lurralde Miresgarrian etzen berez umentzako histori bat. Baina aurrei ere gustatu zaien, ez? Orduan guk hor difenditzen duguna da aurre eta gazte literatura dela, maiuskulekin esan da, letra larriz esan da, literatura da batez ere. Eta gero ba, aurrei ere gustatzen zaielako irakurtzen dute aurrek. Bueno, nik uste dut beste galderari erantzunez, idazle guztiek dituztela ahots ezberdinak beraien barruan, eta narratibarako ahots bat atera daitekeen moduan eta poesierako beste bat, ba, nire kasuan galdetu didazu, helduentzako poesia egiten dudanean, ahots bat ateratzen dudan, eta aurre eta gazte egiten dudanean beste bat. Uste dut, egiten dudala begiradaren norabidea aldatu. Mm-hmm. Aurre eta gazte egiten dudanean, jolasera jotzen dut asko, nire barruan dudan ume horri eskua zikintzen usten diot baratze batean, edo animaliekin jolasten, edo marrasten, ez? Eta helduago entzat idazten dudanean beste begirada bat, beste norabide batera begiratzen dudala esango nuke. Baina, bueno, argi dago denok ditugula ahots ezberdinak, idazle guztiok eta sortzaile guztiok gure barruan ahots ezberdin eta pertsonaia asko ditugu elkarrekin hizketan, eta orduan erabakitzen dugu zein atera pasera atzera noiz, eta hori nik uste dut denok ikasi dugula, ba, Fernando Pessoa poeta zoragarriaren gandik, berak bere ononimo guztiak ateratzen zituen idaztera, batzutan Alberto Cairo zen, beste batzutan beste idazleren bat, eta arek argi utzi zigun, ba, gure barruan pertsonaia ezberdin asko ditugula bizitzen, eta
1: hortu bat bezala, ez? Kasi, kasi.
0: Hori, hori. Zuko zen duzu.
1: Ba, Leire Bilbao, nire partetik, ba, gomendioa, etxean norbaitek irakurketa patxadatxu bat egin nahi baldin baduz, uste dut, bueno, hitzek, baina marrazkiek ere badutela, ba, laguntzen dutela patxada hori hartzen, gomendatzen diet, entzulei, hortu poemak hartu, eta gozatzeko tarte bat hartzeko, eskerrik asko, gurean izateko tarte hartzagatik, eta espero dugu, laizter ere, beste berritasunen batekin ere, gurean izatea, eskerrik asko, Leire.
0: Plazerra izan da, Garazi, urren artean.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Naiz irratia. Naiz irratia.
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaleko zazpiak ditugu, ongi etorri Naiz irratira. Txinak eta Europar Batasunak adostasunak lortu dituzte ibilgailu hibridoen merkataritzari eta Txinatik Europara lur arraroak esportatzeko kanal berdea esartzeari buruz. Wang Wentao eta Maros Shevkovich Txinako eta Europar Batasuneko merkataritza arduradunen arteko bi eguneko elkarrizketaren ostean iragarri dituzte akordioak. Shevkovichek akordionen beharra berretsi du.
2: We must defend our industries and restore the level playing field that has been distorted by global overcapacity.
1: Gainera, urratsak egin dira inbertsioan, esportazio kontroletan, jabetza intelektualean eta munduko merkataritza erakundearen erreforman, Txinako merkataritza zorroak jakinarazi duenez.

0: Eta bestetik, migrazioetarako nazioarteko erakundeak ostiral honetan ohartarazi duenez, Gazako zerrendan dauden 2 milioi pertsonak premiazko babesa beharko dute neguari begira. Israelek Palestinako enklabearen aurka 3 urte baino gehiagoko erasoaldia egin ostean. Zifra horrek Gazatarren populazio ia osoa hartzen du, eta laguntza behar dute ingur horretan ostatu eta aterperik ez dagoelako. Emmy Pope, migrazioetarako nazioarteko erakundeko zuzendari nagusiak ohartarazi duenez, hainbat urtez leku zaldatu eta suntxitu ondoren, palestinarrek laugarren neguari babes egokirik gabe aurre egiten diote euriaren, haizearen eta uholdearen aurrean. Migrazioetarako nazioarteko erakundearen kalkuluaren arabera, gaur egun erabiltzen ari diren kanpin denda eta babesleku improvisatu guztien erdia baino gehiago egoera txarrean daude eta ordezkatu egin behar dira. Kanpin dendak aldi baterako larrialdi neurri gisa diseinatuta daude eta oro har 6 eta 12 hilabete bitartean irauten dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, trafikoari dagokionez, autopilaketak sortu dira AP8 errepidean Irunen, Baionako norantzan, eta bestetik adi A8 errepidean trafiko ugaria dagoelako Kantabriako norantzan. Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren xehetasunak.
2: Eguraldi egonkorra izango dugu larumat honetan, baina eguraldia ez da guztiz eguzkitsu egongo. Goizean, iparrixurian odei basu desente agertuko da, bereziki mendebaldean alare ateri egongo da, eta goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira. Barnealdeko bailaretan ere ezetasunaren ondorioz behelaino trinkosamarra agertuko da, baina hau ere goizean zehar desagertuko da. Eta egoixurian esaterako goizean jada eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean iparixurian odeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira eta egoixurian eguraldia eguzkitsua izango da. Azken orduetan fronteska ahul bat iritsiko da kostaldetik edo itsasotik barrena eta bereziki lurraldearen ipar-ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian odeiak ugarituko dira eta bertan gainera gauean zaparradatxoren bat edo beste izango da. Haizeak ipar mendebaldetik joko dugun guztian eta berriro ere bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 4 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz zertxoet bada ere gora egingo dute. Ipar isurian, 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian, 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, laister, bueltatuko gara, 8:00 gogoratu albistegiarekin.
1: Naiz irratia.
3: Mila bederatzireun da hogeita maseiko urriaren 7, Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urte hurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia.
6: Eta egunon, zuri ere, Mirentxu Azkarraga.
7: Egunon, Panfilin.
6: Mileskere, etxeko lanak eginik, tarrapatan mentuaz, moldaturik eta libratu baitzira. Saran laborari zirela, hartu gorri ekoizle ere berrikia xirik, eta nuen gehiago jakin pixkat zure txalde hortaz, eta lehenik ze ikasketa mota egin zu. Bazinaken laborari izanen zinela?
7: Ez bait ezpada astapenean, baina laborantza mundua betidanik maitatu dut, aita laboraria dut, aita txamatziak laborariak ziren ere, laborariaren giroa eta laborantza defenditzeko gogoa beti ukan dut hori. Egin dut BTS AX bat Dona Paulen, Ejekar institutuana, eta gero genuen urte bat, pauen, beste urte bat.
6: Mm-hmm. Beraz, bau, mazinakien laborantzaren
7: inguruan.
6: Inguruan eginen zinuela lan. Hai. Etxaldean, zer zuten?
7: Leheno pixkat denetarik, leheno bezala, eta txitamatxik, gero aitak behi esnedunak zituen, gehienik. Ardiekin hasi zen, mainan behiek ere bazituen eta behi esnedunak, eta egon zen gaek delako batean, uste dut kasiko goi urtez, bost sozio ziren, eta batek erretreta hartuta utzi zuten gaika, eta gero bere kondu, bakarrik egon zen, eta nik 2012an hartu dut partetiki bat, bazka eta unu aktivitatean zen, donko baratzegin zan hasi nintzen, ekologikoan, eta gero 2019an aitako erretreta hartu zuelarik, hartu nituen, ziren gara jartan behiak, bon, geroztik ez ditugu gehiago, puzke zizut sobera ez da maite bai, baina piskat beldurzen ez behiekin, donk utzi genituen behiak.
6: Mm-hmm. Beldurzen ze maite duten lanagatik edo kabalearen gatik?
7: Ondia da, behia. Ez nintzen, voilà, ez nintzen baita ezpada gaixen ditzen behiekin segitzeko. Mm, donk baitzuko ardiak, hauntzak.
6: Ah, bai? Eta ardiekin esnea?
7: Ez, bat ere. Ardiak dira pentsiak eta garbitzeko, eta aragia saltzeko, transformatzen nuen, belaunen, orai urbilen, bildotsak edo ardi batzu transformatzen ditugu.
6: Ze ardi arraza duzu?
7: Buru gorria eta buru beltz batzu.
6: Mm-hmm. Artalde aski mugatua?
7: Ez? Bai, mugatua ez handia.
6: Ba, artei eta hori guziak bazinituen, etxen? Edo egokitu dituzu behiteiak bazinituen?
7: Behiteia zen eta egokitu dugu sehientzat, hauntzentzat eta ardientzat.
6: Ah, sehiak ere baituzu?
7: Bai, sehiak baditut. Baratzegin zan hasi nintzen, egin dut kasik amak urte, segitzen dut, baina gero osasun arazoak bizkaja, bezke baratzegin za zaila da. Donk gutitu izan behar dut, eta hortuan beste aktibitzate batzu behar ziren asmatu, ez nuen utzi nahi laborantza hori segurtzen, eta hortako adibidez hasi nintzen hartu gorria egiten, eta bon, gero sartu nintzen hartu gorriaren elkartean.
6: Mm. Bai, baratzen gintza zaila da, gorputzaren zat,
7: bai,
6: naiz eta gerotak gehiago tresnatu, baina alaike bada eskulan hainitz.
7: Bilketa eskuz egiten da, pisua
6: hainitz,
7: bai. Orduan, segitzen dut, puzko horrek du ere ekonomiko kipziarazten baserria momentukotz, eta baditut langileak ez hastean zehar egunero, baina bilketa egiteko.
6: Sasoinetan, ora?
7: Sasoinetan bilketa egiteko, eta gero batut, nire anaia hastean behin laguntzen hau ere baserrian.
6: Lagungarri da hori, beharrik bada, auzolan pixka bat ere.
7: Bai, auzolana eta familia, nire burasoak, nire amatxi, beharrik.
6: Ene ustez, auzolan gero eta gutiago da?
7: Auzolan gero eta gutio, naiz eta alire, bada, alire saran beti, gero beste jetan ez dakit, me bada ere laguntasun bat alire laborarien artean.
6: Bai, untxaloz beti izan da, tresnak eta leheno partekatzen
7: bai,
6: ziren?
7: Hori segitzen dugu, hmm. Bai.
6: Beraz, gaikarekin hasi zinen, zure aitarekin, gaikan ez bate, bakotsak zuen alde.
7: Hora. Nire aita jadanik bakarrik zen, eta ni bakarrik plantatu nintzen ere, nire tokitiki batean hor, baratze gintzen. Bo, ez da iniz behar baratze gintzaren zat, eta bo, baditugu ogoita mar bat hektarea horretara basegian hor duan. Tokitiki bat hartu nuen astapenean.
6: Mm, baratze gintzainako sumat behar duzu? Hektare bat?
7: Bat eta erdi, eto are bi ongi egiteko.
6: Negutegiak baituzu?
7: Bai.
6: Beharrezkoa hori?
7: Beharrezkoa bai tomateen zat adibidez, eta gero pixkat goizik hasteko barazkiak ere, sasoinean goizik ukaiteko barazkiak bai beharrezkoa da bai.
6: Hmm. Aipatu zu hartu gorria, hori benantzago sartuko gira hortan, baina zebesteko izpen baduzu, hartu mateak aipatu dituzu?
7: Bai, donk baditut barazki pixkat denetarik, tomateak, uiatxoak, pipeja, entxaladak, hori edena, urtean zehar. Eta gero, hor, ez aspaldi, onere hauntzekin maite ditudarako nahi nuen zerbait egin. Ez esnea eta gasnatu sobera landelako, eta, voilà. Orduan, xerrien grasa edo zendu daitzen dena edo gurin gatz gabea daitzen duguna asaran horrekin eta ehuntz esnearekin hasi naiz egiten salboinak, donc berrikitan hor. Hora, ez da parte txiki bat, ez du, baita ez bada lan hainitz galdetzen, baina...
6: Ez du lan hainitz eskatzen honek?
7: Baratze gintzaren ondoan, ez.
6: Baina, sasoin batean ekoizten duzu hor diana?
7: Bai, hori da gehiago, esnea badutelarik, donk umeak izan tagero, donk janai du neguan, neguan baratze gintzan lan guti xodut.
6: Ahuntzekin, beraz, umeak egiten dituzu?
7: Voilà, umeak egiten ditut. Ez ditut hain itzauntzak, behogoi bat, plase jaren zat. Nire plase jaren zat. Ez da baita espada bertzen plase jaren zat.
6: Eta salboi horiek nola saltzen dituzu?
7: Ebe momentukaz ez naiz hasia saltzen, baina hor hasiko naiz nahi nituzke egin egubirko saskiak, ebe etxeko mozkin guziekin, eta hor bahne nahi nuke be salboina sartu.
6: Ados, nola deituko dira saboin hori baute izen bat, edo zure txaldeak badu izena?
7: Ibainetako borda. Donc, astapenean, bai. Hala, astapenean zen indianuen borda, nire aitatxitamatziren basegia. Gero, atxuri alde nire burasoen etxea hori baita, eta nik hartu dut eta eraiki dut etxea etxaldean. Orduan, orai ibainetako borda etxaldean deitzen da.
6: Merko duzu zerbait atera, izen bat, hor?
7: Bai, merko duzu asmatu salbonaren tot izen batekia.
6: Bo, saskiak ere horiek hau ere berrikuntza bat izanen baita, eta baduzu araike guai arte, beste saltzeko molde batzuk, bada urte zumeitu, hain plantan eman zinuela?
7: Horai duela 6 urte amontzen, bedira kutsak, ikusten diren bezala urgunan edo baionan edo ustaritzen badira ere, kutsa batzu. Eta nik sartzen ditut hor barazkiak, irina, fen, wala, ditudan, basegian ditudan gauzak. Eta eroslea edo noiz gelditzen alda erosteko.
6: Hautatzen du bere kutxa, zuzen maki bat, txoro, eta kartarekin pagatzen da.
7: Hori da.
6: Simpliki.
7: Simpliki.
6: Eta kutxa irekitzen da, hartzen duzu, eta adio.
7: Hori da.
6: Egan nahi du, zuretako lana dela beti kutsa horiak behar dituzula ornitu eta bai. Kasu eman zer galditzen den?
7: Lehen merkatua egiten nuen saran, merkatuak ere galditzen du, bigoiz galditzen zituen, bigoiz ongi beteak, merkatua prestatu, gai gero ustu eta dena. Hor, desberdina da pixkat egunero, baina bai, saskiak egitea galditzen du eta betetzea galditzen du. Hor, pixkatu jundut etxaldetik, orduan urbilaraziko dut negu untan, pentsatzen dut etxaldera.
6: Abai?
7: Bai, makina oso.
6: Masina guzia?
7: Bai.
6: Eta pentsatzen dut jendea erreskiago joanen dela etxalde arte?
7: Espero dut. Ez erreskiago, hori segur da, baina sobera arazu ditut, ebasten dituzte, hausten dituzte ateak, hor bide baztegean, eta badu 6 urte, eta 6 urte... Pres gauza bera dela, orduan momentu batean, berda erabaki bat hartu, bai, beste jende gutiago behar baizanen da, menaiz bentaren bidean, ez urkun, orduan pentsatzen dut etorriko direla.
6: Benta behoet edo duzu?
7: Bai, hori da.
6: Bai, zenta bidean zen, ia ezin duzula kontrolatu eta aizio desmasiak behituzula,
7: bai, hori da.
6: Eta ez da dirurik bat ere organizate basteko?
7: Ez da dirurik, ebasten dituzte batutan bientxala da.
6: Ah, bai.
7: Hori da.
6: Zuletako fresa konpontzeko eta hori guzia.
7: Bai,
6: ez da baita ez bada duzun galtzea, baina materiala, bai?
7: Bo, bada galtzea ere, bezko ematen nituen ere kontserbak, bezko egiten ditu ere kontserbak, eta horiek ebasten dituztelarik, hor bada alere diru historio bat alere, baina da ere gure lanaren ez respetua, hori aspertua nahi zorrikin ere.
6: Kontserbak odan zuk transforma azten dituzu ere zure etxeko eguzpen horiek?
7: Bai, asia naiz behikitan urbilen lehenago belaunen egiten nuen. Eta hor urbilen asia naiz behikitan transformatzen urbil da kooperatiba bat, fea ez da kooperatiba, elkarte bat senperen dena. Eta hor duan sirikia antransformatzen dut.
6: Ekoizleak zuzenki saltzen aldute hor denda hortan, eta bada transformatzeko tokia zuzut.
7: Bada, nik transformatzeko toki hortan partu hartuko dut, egia biziki praktikoa da, biziki ongi egina da, eta legearen araberan dena zuzen da.
6: Bai, garbi, higiene eta hori guzia, bai, ezin duzu etxen egin, edo ez da berbaldintzetan egiten.
7: Ez, edo etxan egiteko gero, nire ustez, diru zama gehi egita.
6: Ah, bai. Ah, ba, ba, egiteko taidek bai, bat, ola, transformatzeko bai. Toki bat. Bai, hori segur. Beraz, ikusten dugu, miren txor, arizistela zuen ekoizpena eginala ainitza izaten, eta behar da zabaldu ordean, ez duzu bakarrik ekoizpen bakar batekin bizia egiten.
7: Ez. Bo ere, pentsatzen dut, laborantzan zaila dena eta ikusten dugu aurten, spezializazioa nire ustez ez dakit geroko laborantza modu bat izaten alden. Egeski izaten alda edo animalekin, edo ureskasia edo beti bat dira. Ez da urte bat tranquila. Biti zerbait bada. Orduan pentsatzen dut be ez uteraten berdirela amak gauz desberdin egin, baina iruz palau gauz desberdin eginez, berdirelarik arazo batzu.
6: Zerbait salbatzen alduzu onduan.
7: Hora, egeskiago kudeatzen alda.
6: Horten, beraz, idortea denako hartu gira, laborariak gehiago, seguraz ere, belar eta olako gauzen egiteko komplikatua izan da, hartuaren zat, ez da beti oan ureskasia hori, badira olako ikoizpen batzu, zertan zira, zure txaldean, ze ondorio ateratzen duzu dauntaz?
7: Orduan, lehenik, xantza badutara, aitak bere garaian xurtsa bat baginuelako ez urgun, xurtsa horrekin lanak egin zituzten guk etxaldean eta etxean ukaiteko ururi, eta orduan ura badugu. Donc,
6: ez da agortu hau?
7: Ez da agortu, aurten ere ez da agortu. Da lehengo iturri bat, eta bon, eskirik. Gero negontan egin du huria ere. Orduan, horrek ere berba ongi bete du parte hori, ikusiko heldu den urtean. Ukandut zinez nik xantza baratze egintzaren tat, gero kanpoan belajak egiteko, jisohoak egiteko, zaila. Biziki zaila.
6: Hori bai.
7: Artoaren zat bildu dugu ala ere, gutiago, hori segur da. Arto gorria, bo, kasik ganden urtean bezala bildua dutia danik eta ganden urtean bezala izanen da. Me bertzenaz, bai zaila. Zaila izan da eta uste dut behar dugula kondutan hartu olako egoerak behitz ere...
6: Bai, eta eke gertatuko direla.
7: Pentsatzen dut, bai.
6: Eta berdin alderantzizkoak ere hur soberakina ere garei batzutan izaten alko dela.
7: Eta beharko dugu egokitu eta berba entzinetik pentsatu nola behitz ikusten aldizugun gauz batzu belaborantza munduan.
6: Gio batzu ez dira engaizkia atera, maz tizainek orirulegin usta biziki hona dute, ez dakit, ez ditut entzun plenitzen biperreko izleak.
7: O, biperreko izleak, fen, ikusten direlarik ditut baita ezpada ezagutzen, ikusten direlarik sohoak nire ustez batzu, bon.
6: Ezen dituko

0: Zanez, bombe, buhi bordelez delakoa baliatzen aldugu, biziki guti eman
1: dut. Gutiago eman duzu aurten.
0: Biziki guti. Uste dut bialdiz pastu nahi zela bakarrik. Eta be, bai, mamutxak ere, ez dira, egertu do eginda horreka. Eginda horreka, pentsatzen dut. Hola.
1: Bo. Idortea, bai, sorritu dutera, kanpoak segur da, eh? Ikusiko, zer etoriko den, pausa bat eginen dugu, Mirentxo Azkarragarekin girela, hautatu duzu klasiko handi bat, erranen dugu, txoria txori, hau Mikel Lauak emanik, badu funtz bat edo zerbait gibelean kantu honek?
0: Bai, be, itzak maite ditut eta nire bi alaberi eskaintzen dut kantua, nola ebe kantuan ejaten den bezala, be, hoien egalekin gandira Euskal Herritik kanpo, bat Kataluniara eta bestea Kortxikara, eta be, hoieri zuzentzen dut kantu hori.
1: Nora deitzen dira?
0: Elena eta Naia.
1: Elena eta Naia, entzuten alko dute ez, bali maute, uai, memento untan entzuten zuzenean. Entzuten alko dute webgunetik. Txuria txuri. Hemen.

0: Ika, hau, mirentxu, azkarragak eskentzen zuela, Elena eta Naia, zure alabedi ordean, eskolegitik joan direneri, nahi zuten bidaiatu, gazte horiek.
1: Hori da.
0: Bat Katalunian besteak hortxikan. Eta, mirentxu, zuk berriki, autu bat egin duzu ere, hartu gorria, ekoiztea etxen, zergatik hartu gorria?
1: Orduan, amatxirekin hainitz mintzatzen naiz lehengo laborantzataz, oien laborantzataz, eta interesatzen naiz, eta maite dut jakitea, bala, zer egiten zuten, zer ikoizten zuten, zer jaten zuten, eta hartua maiz aipatzen zuen, bere aitak egiten zuela hartu ogia, edo opilak, fensaran ejaten da opila, eta taloa ejaten. Naiz eta orai uste dutenek taloa ejaten dutera, me normalki da opila. Eta behor, interesatu hartu hori, amatxik beti jaten zuen, mame, galdua da, mota hori, zuela gerostik, behine ikusi, eta hor bildu nitzen, ekoizle batetaz, hartu gorria egiten zuen ekoizle batetaz, jakinez, aziak trukatzen edo ematen direla, elkartean ez dira, ez ditugu gure artean
0: saltzen,
1: voilà. Ez da beste hartu hibridoa bezala. Eta orduan hola hasi nintzen desafio bat bezala eta kuriositatez astapen batean.
0: Eta jakin dut, ikusi dut zuen webgunean, artogorria.comen, 16. mendean deia hemen bazela artogorria.
1: Ba, iduriz artogorria, bai, euskaldunak biantzirarik Ameriketara, hor sartua izan da euskalegian, pipera bezala, txokolateare bezala.
0: Eta hau da, hartu bat, gainerat hartzen duzu buru oberenak atxikitzen dituzu, eta ondoko sasoinean berriz ereiten dituzu.
1: Hori da, jan nahi duk, txeko azia baliatzen dugu. Hori interesgarria da, jan nahi du, sistema batetaik ateratzen gaila, bazki bihidoekin, gauza da, zeko urtero behar dugu erosi. Hor, pixkat, diabetasun pixkat hortzen dugu.
0: Eta pixka bat hibridoen helburua hori da, ere holding handi horiek fabrikatu dituztera, justoki ez berriz landatzeko ondoko urtean.
1: Hori da,
0: ekonomikoa behientzat.
1: Hori da laborantzaren historioa, lobby horiek gaindia hartu dute, eta horien helburua da dirua egitea. Lobby berdinek ekoizten dituzte bai OGM-ak, bai produktu kimikoak, bai aziak, orduan momentu batean horien interesa da saltzea.
0: Eta pozoinak ere.
1: Eta pozoinak. Guk laborantza ekologikoan digira, ez ditugu baliatzen, bai.
0: Baina, ia sasoin batez, hori saldu dutela, garai batez, saldu dutela...
1: Aintzinamendu bat bezala, ere.
0: Zen, bai, aintzinamendu bat bezala,
1: ez da. Hori da. Eta garai batean, benera itak eta eskolaren zireraik, ezen izigarrizko aintzinamendu bat hola saldua izan zen, behartzen ekoiztu, eta baziren produktu batzu mirako hilua ekartzen zutenak. Geroztik, uste dut, orai askia ipatzen dela, zientifikoek era ipatzen, ikerlariak ipatzen dutela, badirela eragin handiak produktu kimikoiekin, gure lehenik gure osasunaren zat bakatu, baina bai ere ingurumenaren zat.
0: Aski harri-harria da, nola jende biziki abilak eta laborariak ez ziren zozoak, nola engainatu dituzten horiek guziak olako landaren emaiteko, bazirelarik, deia hemen olako hartuak eta olako aziak, ez bakarrik hartua, funtsan.
1: Ahigahia bai eta ez, bezko orai badira, orai baduzu internet, baduzu, badituzu liburuak, badira ikatiak, denetan aipatzen da laborantza berte manera bat eta segiten aldira, badira elkarteak ere lehen, zure ikasteko manera bakarra zen eskola, eta eskolan zer aipatzen zuten, orduan, ez dut uste ahigahia denez, biziki ongi jokatu dira. Eta momentu batean bai behartzen ekoiztu, baina behar ba, atseman duten bidea hori zen. Gero bide hori orai badakigu, badirela kalteak bide hori hartuta.
0: Alaike, hibridoa baduzu,
1: baina, bai.
0: ekologikoan egiten alda ere hibridoa?
1: Hori da, bo, momentukotz parte bat egiten dugu ere hibridoarekin, jakinez helburua dela parte hori hibridoa ustea, bai ekologikoan egiten alda, badira zi hibrido ekologikoak.
0: Paradoxala barimada ere. Eta hau, astapeditik egin izan duzu, ekoiztu duzu beti, abedeen dako, kabalen dako,
1: bai, egiten duzu? Bai, animalen, oiloen tzat, txerrien tzat, ardien tzat, hauntzen tzat.
0: Beraz, idora azten duzu?
1: Bai, badugu hartu teia, deitzen duguna, hori dara idora azten dugu, bihitzen eta irintzen.
0: Ah, irintzen duzu ere?
1: Bai, irintzen edo bihia ematen, maiz irintzen bai.
0: Ze, banaka, ez duzu, osoki egiten ekoizpen guzia, behar duzularik egiten duzu? Bai. Beharren arabera.
1: Animaleak erreskiago onartzen dute irindua ez da bihia.
0: Ah, bai. Ah, bai. Obekio diseitzen dute.
1: Bai, hori da.
0: Zuk hauntzer, ardier eta hori emaiten zuen.
1: Bai, hori da. Bai. Et hori eta gero egiten dugu ere tritikal edo garaja edo...
0: Etxekoa.
1: Bai.
0: Hori ere irintzen duzu?
1: Ez, hori bihia, bihia ematen dugu animalei.
0: Ze edemu duzu hor bihartuen artean, apropres?
1: Ah, bi hektara, iru hektara depende urteak, ez dugu hainitzen.
0: Eta deia urten, erraiten zinuen, sasoinunekin, deia bilduak dituzu gehienek,
1: bai. Urten dena beleenago bildu dugu, Dena pixkat badu abantzua, hartuak bazuen, gara jare lehenago bildu ditugu.
0: Dena burutan, biltzen duzu, eh?
1: Hori da bai, makina bat etortzen da, burutan biltzen dugu. Artogo jiaren gauzat behar dela suritu. Donc, lehen bezala supastejan egiten.
0: Zer, tresnak ez duntza egiten, edo?
1: Ez duntza egiten. Nola ez den, arto horia, ala ere, normalki, badu neugri bat. Eta makinak aski egeski suritzen du, hartu gogiak behar da suritu eskoz.
0: Tinkoago da.
1: Ez da edo batzutan tikiago edo eta ahun desberdinak dira buruak izaten aldera tikiak, meiak, lodiak, fen, jendeak bezala.
0: Ze egite dituzu ordean gaualdiak hartu suritzen hartzeko, alors, lehen bezala?
1: Ez gaualdiak, me idei bat da ere, momentu batean zendako ez, baina egunak pastu ditugu.
0: Hor justoki hauzo lanean te ere?
1: Hori idei hon bat da, bai, pentsatu beharko dut.
0: Jagardoa eta ez dakitzer.
1: Bai, momentu goxoa izaten alda ere. Ez hor, nire burasoak, nire amatxi, laro goita amairu urteko amatxi.
0: Ari da honu hartu suritzen,
1: Ari da,
0: Garaian bezala,
1: Garaian bezala.
0: Eta zer du, leheno bazen olako xiri tipi bat emaiten zena eian, zekin suritzen duzi horai?
1: Ba hor da, suritu egin nahi du bakarrik, bakzu ostoa dena, ba besten duen osto hori kendu, ez eskurs egiten da aski egeski.
0: Ba, intuan ikusten dut, leheno, hola, xiri tipi bat zu. Eraztun bat bezala eman zen, eta horrek laguntzen zuen, bakzu sartzen ostoaren gainiko parte horretan.
1: Ados.
0: Egeskiago kentzeko, eta bakotxok bazuen izen bat, antzia dut. Eta gero burutsak eta horiek baliatzen dituzie edo... Ez dakit burutsa deitzen duzun, zoka hartuko erdi hori?
1: Erdi hori, kauja.
0: Kauja.
1: Kauja. Ebe hori ez dugu baliatzen. Bihitua delarik hori maiz gaten da jaurkietara eta gero behonga jira.
0: Eta zangoa baliatzen duzie? Jaurtzeko eta hori edo...
1: Bai, normalki pasten dugu, seatzen dugu, sohoan zehar, edo usten dugu hor, ikusiko horten eguraldiak zer ematen duen, edo seatzen, edo biltzen, eta jaurkitako.
0: Eta hartu gorriak, ordean, mentoz gutiago ekoizten duzu, baina hau ere emaiten duzu abere eri, edo partez baliatzen duzu ere zuretzat beti opila horien egiteko, edo hartu idina egiteko janariaren zatzu, jenen zat?
1: Suritzen dugulaik ere egiten dugu behesketa bat, jakinez badirela hartu buru batzu edo bizikitikiak edo ahontitsusiak edo ondioak jana, donk behesten dugu, behesia den hori animaleri ematen dugu, eta gero buru edegenak, garbienak, txikitzen ditut, berdin hartu teian ematen ditut, bezko hartu gorean ren berizitasun bat da, ze naturalki berda idortu hartua. Eta beburuiek idortarazten ditugu, normalki, otsa, elmartxo, aperil hortan, bihitzeko eta irintzeko.
0: Zormindura edo ez eta suntxo bera balima dute
1: hori behar da kasumen mikotoksin horiek sartzen dira eta ezin da fean irina ez da jaten ala
0: mikotoksinak ze izena hori da, eta ikasketak hortan egin dituzula gire da eta gero hartu horrek badu alaike beristasumat ez da uniformea hor hori horia baitu kolore desberdinak hartu gorria erraiten dakogu ez da baita espada gorria delako
1: ez da bakarrik gorria biziki polita da nik maite dut hainit begientzat da placer bat horia izaten alda gorri argia gorri iluna zinez polita da eta bai begiru irintzen delarik hor egiten da irina polenta egiten dut bada elkarte bat, fen, kuma ejotarekin eta ejota bat ibiltzen dena etxaldez etxalde ero batzuek elkartean badute oien ejota etxean eta bertzeek behelan egiten dugu ejota horrekin eta bala, egiteko irina eta polenta
0: Hala, kuma batean eusia izan da, ejota ipatzen erarik da, beraz, bi hori irintzeko, txala, autoaren gibelean ekartzen den gauza bat?
1: Hori da, eta bat ditu bi ahi handi borobilak, eta horrek lehertzen du ahtoa, eta hortik ateratzen da irina, eta gero bat dira sare desberdinak, ateratzeko lehenik irin fina, irin ertaina, eta gero polenta fina, polenta ertaina, eta gero bat dira gibelean bia, eta...
0: Bakotsak badu bere funtzioa?
1: Hori da. Baliatzen dira, bakotsak gero gauz desberdinentzat gauz sukaldean.
0: Etxalde batean hartzen duzie tresna hori, errota hori, egiten duzue alduzen guzia?
1: Bai.
0: Edo dena?
1: Behar dugun guzia, edo aldugun guzia, dependitzen de zertiren beharrak.
0: Hau zer da udaberrian edo erabiltzen duzia gero?
1: Bai, udaberrian megero hori egiten alda... Depende, behar da, fen, nik, adibidez, momentukotz kontserbatzen dut gambara utzean ahtoa, bestenaz kanpoan mamutsak sartzen dira.
0: Ah, biak,
1: Biak, bai.
0: Ah, baduzu gambera uz bat...
1: Bai, biak kontserbatzeko, bestenaz mamutsak sartzen dira, eta, bon, hora...
0: Funditzena dute?
1: Bai. Gambara utzean egoten da, askiongi, eta Nikola egiten dut, ez dute denak modu hori. Eta, bai, izaten alda, normalki, udaberri, ema udan ere... ez da ez zetasun haunitzik behar. En fet, hori egiten delarik, obeda denbora xukua izatea. Ez da umia, eta...
0: Eta bestea, irina, nun kontserbatzen duzu hori aldiz?
1: Berdin. Irindua delarik edo polenta egina delarik.
0: Poltsa batzutan edo maiten duzu?
1: Poltsa batzutan eta behit sartzen da gambara utzean. Ong batzuek egiten dute zuvid delako hori ongi hobekio kontserbatzeko. Momentukotzu gambara utzean biziki ongi kontserbatzen da. Gero airean ez da kontserbatzen. Gero etxean, bero zen duzularik ez dakit, bi edo lau kilo ematen alda konzelator.
0: Ah, bai? Ohumatzen alda?
1: Bai, ohumatzen alda eta hobekiago kontserbatzeko.
0: Irina?
1: Bai, irina, bai.
0: Artu irina?
1: Bai.
0: Ah, bai. Eta ze gogortzen da, eta gio behar da...
1: Bai, bero frango egisara, behitz...
0: Aski egisako da, behizkulatzeko.
1: Bai.
0: Ah, bai, ustelan duzu gola?
1: Bai.
0: Soik. Eta artu gorria elkartean, nola egin zinuen urratxa, edo no ezagutu duzu hor taratzeko?
1: Alor ez dakit, nor deitu nuen lehenik, Jan Christian edo Iñaki edo Jon zen, ez dakit.
0: Jon Arluchet, Christian Arluchet.
1: Christian Ager.
0: Ah, Ager. Ah, itxasukoa.
1: Bai. Sartu nitzen elkartean, beba dira ere baratze zainak, Jean-Michel Urritibarne da ere, eta Jean-Michel Urritibarne ere. Eta, hola, bezako ditu ditut pitiaka, ikusi noen elkarte bat bazera, diakinez hartu gugia laro eta amarkadan behitz eskoratu zuela Jon Arluchetek hasi zen bere basegian behitz ekoizten, Gipuzkoan atxeman zuen Asia eta behitz hasi zen ekoizten uste dut animalentzat zela astapenean, mebo askifite berak egira, ejaten dute horiek, bernek aldean.
0: Bai,
1: egira.
0: Komentu batean atzeman zuen omen.
1: Bai, hori da.
0: Kontserbategi batean undarriana.
1: Zuke egia da, ahto gorri amatxiri aipatzen dut alarik, berak ejaten du, ez zela jas olako ahtoa saran egiten zela, suriagoa zela. Donc hori ez dakit desagertua den. Gero badira hainitz lehengo arto mota eta zubietan egiten da artoari buruz besta bat. Eta hor, main handi batean izaten dira ezakit zenbat mota arto.
0: Berrik izan hori gainerat?
1: Bai, berrik izan, bai. Behuda berrianten uste dut. Voilà.
0: Ahai, beraz badira arto bat baino gehiago.
1: Bai.
0: Ez nahazten dut tomatean egun bat bat ere hola.
1: Ah, behar
0: tomate
1: bota
0: desberdinak, ez nahazit dut.
1: Me hartuaren aire, bada.
0: Ah, bai. Bena, ja, emeki hartzen duen, bon, mementuz amalau baserritan atzemaiten alda, eta begiratzen balimada ipar eskoalegiko toki desberdinetan badira, hemen itxasua ipatu zu, ustaritze, behauze, xara, berazu, gamarten, duzuna itze, ze ikusten dut armenda itzea ipatu zuna, espeleta, gambo, bastida.
1: Hore da.
0: Eta nahi antak balin badira, prest ere zuen hasien partekatzeko ordean, eh?
1: Ustan dira, bebe. Elburua da hartokogia ezagutaraztea, bai laborariri eta bai berosleiri.
0: Mm. Eta ze merkatu mota da, ordean, zuk nola saltzen duzu hor egiten duzuna polenta eta horiek?
1: Beti gauza beran, ere kutsetan hor saltzen dut direktoki, eta xia naiz pixkat jatetxeetan ere. Egia gerutageo jatetxeetan kartan ematen dutela, edo polenta, edo hirina ere batzuk baleatzen dute. Onka aritira pixkat, ue.
0: Ze pastizak edo egiteko edo...
1: Pastizak, ere crumble delakoak, padakit,
0: ah,
1: eksparazkiekin, eta bo, irina, txut hori dela, eta gero polenta, egiten alda polenta, pixkat, pizkiari nahez, nearekin, nana asiata dena, do egiten alda pixkat gogo jago, eta pasten alda...
0: Ze goxarian ere jaten aldena, adibidez, ere?
1: Bai, goxarian.
0: Oloa bezala, edo...
1: Ere, bai.
0: Mm-hmm.
1: Bai. Be, iduriz, amatxik erraten duenez, leheno, oien goxari edo afaria zen esnea hartuarekin.
0: Mm-hmm. Eta glutenik ez du?
1: Glutenik ez du. Ba, du aberastasun, bertze aberastasun handi bat.
0: Ere. Eta upilak, ono, egiten dira?
1: Bai, ba, nik adibidez.
0: Gertatzen zauzu egitea?
1: Bai, goxarian, nik hori hartzen dut.
0: Ah, bai?
1: Ba, glutenik gabikoa dela eta maiz ogian, ba, inbeste transformatua izan da irina. Ba, naturalagoa atxematen dut, bo, etxean izan ez, erresada.
0: Nola ez? Oida, esnea bezala, ondarian, komertzioan atzemaiten duzun esnea.
1: Oa, ez da, kasi gehiago esnea uste dut.
0: Ba, huletik badu gehiago, mentuaz.
1: Bai, txatze dut.
0: Eta opilak nola egiten dituzu? Oliwan edo hantzen edo ola, idor-idorak?
1: Alor, lehenik, alor behar da ur bero-beroa, zinez beroa, hori botatzen da irinari, nahazten da, donk ez eskuekin, bizkue
0: behar. Eba, nola egiten duzu ordean? Ah, tresna batekin?
1: Bai, tresna batekin, igurrezko koilera bat edo, ola. Eta gero egiten...
0: Bero-beroa?
1: Bero-beroa. Bestenaz ez da lotzen. Bestenaz, ahunt desegiten da, ezin duzu egin opil bat berden bezalakoa.
0: Ados?
1: Gatza pixkat. Eta hori bakarrik. Eta pausatzen uzten duzu pixpixkat, eta gero ebe egiten dituzu be opil batzu, borobil batzu, talo batzu.
0: Zuma demoraz uzten duzu pausatzen?
1: Ba, bi minuta.
0: Ah, ba, ez gero. Ah, ez egun erdi bat edo...
1: Ez, bi minuta, gero atxikitzen alduzu otzkailuan, biharamunean berretz egiteko, baina oberena hor dirako.
0: Hor bedean. Segitan egiten. Hor behar duzu fina aldiz, hori egiteko.
1: Bai, lortzen da, gero aski fina egiten, hola egiten balima da, urberoarekin egiten balima da.
0: Xingar pixkat.
1: Hori da, pasna pixkat.
0: Hale, pausa bat, beste bat egiten dugu. Mirentxo Azkarragarekin ari girela eta arto gorria aipatuko dugu ono, eta egun berezi bat izan baita itxasun ere, alduden igandeko itzordua dugu. Elizanburu, erriko... Pertsonalitate bat duzu, ausaratar bat hautatu duzu. Diamantit Elizanbururen nire etxea, edo ikusten duzu goizean erretan diogu. Eta omen aldi poli bat egin zioten iparaldeko goita 8 kantarik.
1: Andor.
0: Bai. Antzunan ezagutzen diskoa, biziki edera da. Gomen antzen albalima dut, Iker Robles tiarrak, funtsan denakor ziren, Naia, Txomin Artola, Andiedu Alde, Pierre Paul Bertzaiz, Niko Etxart, Martiko Rena, Asiari, nahuazen Magali Zubiaga, Beinat, eta Markei Erabide, Otsaldekoak, Jojo Bordagarai, Pantsoa, Pantxo eta Peio, Jamontxo Farigel eta beste hainbat. Eta ikusten zugu izan, ara, kantua berriz hartu zuten denek elgarrekin. Ze kultura, dena irakurtzen dute, ikusi zu. Bidentxo azkarra garekin, girela gaur.

0: Elizanbururen nire etxea edo laborari ere deitzen diote kantu honi xaratara, jamatite Elizanburuk egina eta xaratar batekin girela, nola ez, mitentxo azkarragarekin azken minutu hauek pasatuko ditugu. Artu gorriak elkarteunek, nahiz eta goizago sartu zen, largoita amarkada hortan erran diguzu hasi zirela batzu landatzen hemen berriz, Jon Arluxet bat. Hortan izan da lehenetan berriz bultzatzen pentsu dut?
1: Bai, hori da, iduriz beratzen lehena bai.
0: Eta ordean elkartea sortu da duela hamar urte?
1: Hori da, 2016an sortu zen Artu Gorriaren elkartea.
0: Hala, eta bere besta, ukaren du, elduden igandian bilduko baitziste denak?
1: Itxasun, eta jigelan, hala, egunean ospatzeko artoa.
0: Gaiten dut zuek biztandena hori izanen ziztela, baina biztandena publiko zabalari irekia dela, eh?
1: Eta
0: aholkuak eta ukanen dituzue nola sukaldatu beti baitugu hori. Ez dugu saiari gehiago hartu idina erabiltzea sukaldean, polenta, emeki dinda, baina bo, truko batzu emanen dituzue eta badira adituak ere. Baina ez gauza izanen da egiteko igandean?
1: Me, bai, hasiko gira amajetan ekoizlean merkatuarekin, izanen dira ere artisau batzu eta elkartean mainak nora ez behartu gorriarena, azisaria eta slow food delakoa. Eta gero guerditerditan behiruz sukaldari hori izanen dira egiteko be platatiki batzu hartu irina edo polentarekin.
0: Patizeriak ere izanen dira hori?
1: Bai, hori ere, bai. Bai. Be izanen dira ere taloak biztan dena. Sukaldariak be izanen dugu Paco López Ejera, bera da Mexikotik heldu da, besaran bizi da. Sukalderia izan da saran eta hor izanen dugu be uste dut uste dut ez segur da atxaldean ere iruetan aipatuko du nixtamalizazioa hori da
0: nixtamalizazioa
1: hori da artoa sukaldatzeko manera bat egin nahi du berak esplikatuko du bekio baina maia maiaak hori baliatzen zuten kisuarekin egosten da bila eta horti goiti egiten da tortia jakinez Mexikon Mexikarek hainitz tortia jaten dutela hemen piskat galdua izan da
0: finfinak hor onxalaz
1: finfinak dira biziki honak eta berda etorri igandean dertatzeko
0: egiazkoak
1: egiazkoak eta gainera ongi sukaldatuak eta gero izanen da ere Fabian Feldman bera Alemaniatik heldu da efemer diatetxa txikitzen du miahitzen eta Marlen Katani berak egiten ditu pastizak glutenik gabekoak eta olako hauzak bon behor hartua glutenik gabe izanez baditu iduriz egez eta onak hola
0: Egun goxo bat pasatzen alko da.
1: Hori da. Eta txaldean izanen dira 2000 zaldi, donk Paco Lopezekin lehena, eta bigarrena Mark Badal, bera da Katalana. Eta lan egiten du, izanen da artoaren historioa Euskal Herrian. Horri buruz eginen du mintzaldi bat. Eta bera agroekologikoan ikertzen du arlo hortan.
0: Ara, eta diateko, bizan dena, lekuan bedian, edateko...
1: Edateko, emengo ekoizleen gauzainit izanen dira bai. Eta animatua Pumpeka taldearekin.
0: Pumpeka. Eta zuan izanen zira, xogo, main bat atxikiko duzu edo?
1: Lagundu, badugu santza elkartean manon animatzailea hori izanen da, eta berak lan nahuntia egiten du ere, eta duku, bai laguntzeko, nire burasoak ere hartzen ditut laguntzeko.
0: Denak ondira eortan.
1: Voilà, denak mobilizatutuak.
0: Artu gorriak, beraz, bere eguna ukanen du urriaren lauan, hor igandean itxasun, eta jose itzen duze, urte guzian bada lan egiteko guai sasoina pasatea artu gorriarena, eta baituzu ideia frango, oraino haipatu duzu saski bat zuen egiteko gogoa bat zinuela?
1: Bai, etxaldeko be gauz guziak saski batean nintuzke sartu edo bi saski mota eta egu behiko opari polita izaten alda uste dut.
0: Ideia honak izaiten aldira. Eta salboia ere erran duzu ekoizten hasi zirela. Horiek ere barne sartuko dituzu.
1: Horita. Eta gero baitugu sehi kontserbak, euskal sehiarenak.
0: Beraz pixka dena nahasiriko nahizunke egin saski bat.
1: Bai, horita bai. Gure ekoizpenekin.
0: Saski desberdinak, prezio desberdinak.
1: Horita, bai.
0: Eta izen bat dauzu atzeman. Ibainetako borda?
1: Txobera luzea da.
0: Bentuaz. Nun kokatia da, zure baserria hor?
1: Kokatua da sarako lezeetako bidean, ez urgun, ez gira urgun. Benta behuet ezagutzen duten entzat, hortik biziki urbil, metra, fin, eun edo behion metretan, piskat geixo, hor gira. Inguru hortan, toki lasai batean, asuria do peina plataren azpian.
0: Eta zure tresna ordean batzu triste izan dira, ez dutela gehiago atzemanen amotzen, baina beste batzu postuko dira, izan emaitute saran.
1: Hori da, bombe, gero senperen beste batek ere egiten aldu, edo ideia maten alda beste norbaiti egitea ere olako tresnak, nire ustez bada tokia denentzat eta egia jendeak eskuratzeko egeski produktuak biziki praktikoa da sistema hori. Merkatua ez da baita espada, merkatu tenoreak ez dira baita espada deneri egokituak.
0: Ez langide guzienako hasteko. Yeah.
1: Eta gira hor egeski idekia delarik egun osoa, gaua ere, egeskiago eskuratzen aldituzte bai.
0: Sasoineko produktuak biztan da.
1: Biztan dena bai.
0: Egunero osatuko duzuna, eta noiztik pentsatzen duzu hori egitea, elkartzea, hobiltzea,
1: pentsatzen dut neguntan.
0: Neguan lasaiago da, gutiago ekoizpen
1: bai,
0: bada?
1: Hori da.
0: Nahi ala ez?
1: Bai, hori da, bai. Bai, baratzi gintzan, bai, gutiago, bai.
0: Bo, ala, itzulia eginik, eskertuko zaitugu, Mirentxo Azkarraga unat etorririk, agurtuko ditugu berriz ere Elena eta Naia.
1: Bai, gogotik.
0: Memento batez, entzule maitute ere, eman kizuna berdin, linean izan emaita biztan da. Eta, be, bideon zuri.
1: Mire eskerinit.
0: Eta, pasa, egun ona, bestaldi bat arte erraiten oso bo.
1: Bai, eta igande arte.
0: Igande arte biztan da, denek badugu gulat gomita.
2: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzuleok, iluntzeko 8ak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Aitor Estebanen iritziaren aurka, Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko ahaldun nagusi gai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin duten egun berdinean, Estebanek Elisabete Etxanoberen alde egin du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Ibone Bengoetxeak esan du, EAJ-ko edozein kiderentzat ohore eta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
1: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
0: Eta bere partetik, Elisabete Etxanobe aitortu du izendapen hau ezusteko handia izan dela. Azaldu duenez, albistea publiko egin baino ordu batzuk lehenago jakinarazi zitzaion, eta gainera, joan den martxoaren bostean, Bizkaiburu batzarreko presidente Iñigo Ansolak berretxi egin zion, bera berriro hauteskundetara aurkeztuko zela.
2: Esan behar dutena da, erabateko sorpresa izan dela neuretzako, sorpresa, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doazalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako. Nik baiezkoa emoneban, eta ordutik gure taldeak Bizkaiko urrengo legintzaldirako proiektuetan lanean jardun dugulako.
0: Eta Iñigo Ansola ere mintzatu da gaur. Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu batzarreko presidenteak onartu du Aitor Estebani ostegun arte ez ziotela jakinarazi Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldun nagusi gai izateko proposamena. Elisabete Etxanobe proposatu beharrean eta fiskalitatearen gaiak ez zuela zerikusirik izan.
3: Le hemos estimado oportuno que lo mejor que podemos hacer es presentar a la mejor candidata que puede presentar el Partido Nacionalista Vasco de cara a las elecciones forales del año que viene.
0: Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Ansolak aitortu du, Etxanobe proposatu ez izanak harridura sortu alizan duela, eta jauzi hori eman dutela defendatu du. Ziklo politiko eta instituzional berriaren aurrean, EAJ-ak foru hauteskundei begira, aurkez dezakeen hautagirik onena dela uste dutelako.
3: ¿Eso quiere decir que lo que se ha hecho hasta ahora ha estado mal? No, todo lo contrario. Estamos muy contentos con la labor desempeñada y que sigue desempeñando la diputada general actual, Elisabete Etxanobe. Podía haber sido una muy buena candidata, sin lugar a dudas, pero hemos estimado que tenemos que presentar lo mejor que tenemos.
0: Eta bestetik, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari eskatu dio, etxebizitza dekretuekin izan duen presa bera izan dezan transferentziak burutzeko ere. Madrilen horretan laguntzeko eskatu dio EH Bilduri. Lehendakariaren hitzetan, Pedro Sánchez korrika ari da zenbait dekretu eta gai onartzeko. Abiadura hori bera ikusi nahiko luke lehendakariak Gernikako estatutua osorik betetzen jarraitzeko.
4: Etxe bizitzaren dekretuarekin Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du. Eta horrek gauza bat erakusten du. Nahi badu, alduela. Nahi badute, aldutela. Oraindik nire ustez denbora dago.

0: Eta astelenean Gasteizen etxegabetutako familiak 15 urte zeramatzan etxebizitza berean, baina kontratua ez berritzean ez dute beste alokairu eskuragarririk aurkitu. 10 eta 13 urteko aurren ikastolako guraso batzuen laguntzari esker, orain pentsio batean hartu dute ostatu.
1: La propietaria no quiere que vive más y está buscando la casa hace 3 años ahora y no encuentra nada. Mis amigos de cole, de todo, me ayuda de buscar casa, de piso, pero no hay nada. Y luego viene de diversión de jugados para irse hoy. Y ahora no tengo casa y estoy con los niños y no sé dónde vas a ir.
0: Valentin eta bere bi aurrek hiru gau daramatzate etxetik kanpo 15 urtez bizi izan ziren etxebizitza usteko epaia jaso zutenetik astelenean. Abedaino ikastolako familiek lagundu egin zioten etxea bilatzeko prozesuan, baina ez dute inolako aukerarik aurkitu. Eta beste gaietan, Nafarroako 2027ko aurrekontuen aurreproiektua 108,1 igo da aurreko ekitaldiarekiko, eta 7.200 milioi baino gehiagokoa da. Foru gobernuak nabarmendu du diru horren erdia baino gehiago osagai sozialetan zentratzen dela, osasunean, etxebizitzan, hezkuntzan, eskubide sozialetan eta kulturan.
2: La apuesta de este gobierno sostenida por el gasto social.
0: Sailka, osasun sailak biltzen du 2027ko aurreikusitako gastu volumen handiena, 1.667 milioiekin. Honen barnean sartzen dira txertoetan egindako inbertsioaren gorakada, Gaiarreko Tuteran eta Zarragazteluko osasun zentro berriaren eraikuntza, edo Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko klimatizazioaren hobekuntza, besteak beste. Etxebizitzak berebiziko garrantzia izango du aurrekontuari dagokionez baita ere, sail honek 140%ko igoera izango du.
2: Llegamos a gobierno en el año 23, tenía una imputación presupuestaria que rondaba el 1.000.000 euros. El año pasado saben que ya estábamos en 8 millones, y una cantidad que está destinada que pueda ser susceptible para la adquisición de esas viviendas.
0: Bestetik, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako langileek elkarretaratzea egin dute ostiral honetan Busturiako egoitzaren aurrean. Lakuako gobernuak ingurumen asaintzeko dituen 3 lanpostuetako bat amortizatzeko duen asmoa salatzeko. Ela sindikatuak deitutako protestan parte hartu dutenek 2 pankarta eraman dituzte. Urdaibai babesteko langileak errespetatu eta patronatuaren gainberari stop. Leloekin.

Dardara batek Iruñerriko herritarrak asaldatu ditu ostiral honetako goizeko 11ak baino lehen etxeago. Zehazki, Espainiako Geografia Institutu Nazionalak goizeko 11ak 11 minutu gutxian erregistratu du dardara. Eta ertzaintzak 33 urteko gizon baten bilari da. Joan den asteburuan Arrasaten Maritxu Kajoiko jaietan 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. El Diario Vasco egunkariak jakinarazi duenez, 33 eta 20 urteko bi gizon atxilotu zituzten Monterron parkean konorterik gabe aurkitu zuten erabea bortxatzeagatik. Arrasateko udalak gaitzetsi egin du gertatutakoa eta elkartasuna eta babes zuzena adierazi dio adingabeari.

Eta ekonomia gaietan, Gasteizko lan arloko hiru zenbakiko epaitegiak, Lakuako gobernua zigortu du Ambulantzias Lapau enpresak langilei ordaindu ez zizkien nominen erantzule zibil subsidiario gisa. Enpresak 2024ko azaroan zerbitzurik emateari utzi ostean, SK sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Jaurlaritzak bere gain hartu beharko duen zenbatekoa 1.000.000 euro ingurukoa izango dela esan du.

0: Txinak eta Europar Batasunak adostasunak lortu dituzte ibilgailu hibridoen merkataritzari eta Txinatik Europara lur arraroak esportatzeko kanal berdea esartzeari buruz. Wang Wentao eta Maros Sefcovic, Txinako eta Europar Batasuneko merkataritza arduradunen arteko bi eguneko elkarrizketaren ostean iragarri dituzte akordioak. Sefcovicek akordio honen beharra berretsi du.
1: We must defend our industries and restore the level playing fields that has been distorted by global overcapacity.

Eta gurera bueltatuz, ELAk eta LABek bilera eskatu diote Maria Txibiteri, 1500 euroko gutxieneko soldata propioa lortzeko beharrezko ekimenak martxan jar ditzan. Aurretik, akordio hori lortzen saiatu diren arren, parlamentuak proposamena ez du aintzat hartu eta patronalak, Comisiones Obreras eta UGTek uko egin diote.

Eta nazioarteko gaietan, migraziotarako nazioarteko erakundeak ostiral honetan ohartarazi duenez, Gazan dauden 2 milioi pertsonak premiazko babesa behar dute neguari begira. Israelek Palestinako enklabearen aurka 3 urte baino gehiagoko erasoaldia egin ostean.

0: Bestetik, Nobel sariaren batzordeak Nabanezem, Nabi, Pillai, Legelari, Hegoafrikarrari bakearen saria ematea erabaki du. Gerra krimenak, gizarteriaren aurkako krimenak eta genozidioa auzipetuak izango direla bermatzeko egindako funtsezko lanagatik. Eta berri hau, ezagutu eta ordu batzuetara, Donald Trumpen gobernuak zigor berriak iragarri ditu nazioarteko zigor auzitegiaren aurka. Bakearen Nobel saria Pillairentzat izango dela jakinostean. Marco Rubio, etxe zuriko idazkariak adierazi du mezua argia dela. Amerikako estatuatuek eta bere herritarrek ez daude nazioarteko zigor auzitegiaren jurisdikzioaren menpe.
1: Because our message is clear. The United States and the American people are not subject to the jurisdiction of this fake ICC.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, biharko eguraldiaren xehetasunak eskainiko dizkigu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi egonkorra izango dugu larumat honetan, baina eguraldia ez da guztiz eguzkitsu egongo. Goizean, ipar isurian, odei basu, desente agertuko da, bereziki mendebaldean, alare ateri egongo da, eta goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira. Barnealdeko bailaretan ere, ezetasunaren ondorioz, behelaino trinkosamarra agertuko da, baina hau ere goizean zehar desagertuko da, eta egoixurian esaterako goizean jada eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar isurian, odeiak eta ostarteak, eta eguraldi atsegina nagusituko dira, eta egoixurian eguraldi eguzkitsua izango da, azken orduetan, fronteska ahul bat iritsiko da kostaldetik edo itsasotik barrena, eta bereziki lurraldearen ipar ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, odeiak ugarituko dira, eta bertan gainera gauean zaparradatxoren bat edo beste izango da. Haizeak ipar mendebaldetik joko dugun guztian, eta berriro ere bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 4 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, zertxoet bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, laizzer bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria.
3: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak, non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua, eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Bizitzaren esparru edo zerrikitu guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira, uste.
6: Simon Fuk, antzerkilaria.
5: Sortzetik eriotzera ino, horba dira tarte asko, ez dena bukatzen baita ezpada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, baizik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nuez, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkerezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkerezketa biskatu zeagoak, sakuntzeko demora emaiten duten elkerezketak. Batak besteari elikatzen gara Euskal Komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk. Eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartez. Horren ustut, bukle edo errota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.
7: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leiho, mundu bat.
8: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
9: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: 19. mendearen bigarren erdian hasi ziren lehen aldiz trenak bidaiariak eta merkantziak garraiatzen, garai oso baten adierazle bihurtu zen. Baionatik hasita, hamarkada gutxitan trenbide sare zabala eraiki zuten Euskal Herrian. Hurrengo asketan erreportaje serie txiki batekin aztertuko dugu trenaren iritsiera Euskal Herrira. Ona, lehen alea.
7: Lehen trenak Euskal Herrian. 1830ean, ara heroia hemen dator, izenburu gisa duen kantu honekin egin omen zioten harrera, orduan Britania Handiko lehen ministro zen Wellingtoneko dukeari, Liverpool eta Manchester lotu zituen lehen trenaren inaugurazioan. Heroia dukea ala trena, pentsatuko zuen askok. Garaiko mundua goitik bera aldatu zuen asmakizuna izan zen trenarena, eta berehala hedatu zen batean eta bestean. Euskal Herrian ere hamarkada gutxitan eraiki zituzten lehen trenbideak. nola iritsi ziren, nondik, zein izan ziren lehen burdinbideak. Burdinbidearen Euskal Museoko zuzendaria da, Juanjo Olaizola.
4: Bueno, ba, lehengo trena iritsi zen Euskal Herriera 1845an, Baionara, Parisetik Baionara, Baionara, klaro, gogoan eukin berdegu, Euskal Herria bi estatun artean dagoela zatituta, eta Frantzia beti, ba, izan da askoz potenteagoa, gutxinez garai hortan askoz potenteagoa zen industrialki, ekonomikoki, eta berak ikizuten lehen trena Parisera juteko, Baionatik, ja, 1845an. Hegoaldean, lehengo trena saldu zen Nafarroan, 1860an, eta ja gaur egun da Euskal Komunitate Autonomoan Gasteizen 1862an, Donostin eta Bilbon 1863an ere itxi zen trena.
11: Bueno, data hoie begiratuta, ez, trena esango dugu sortu asmatu meretziaren mende hasiera horretan egiten dela, beraz, nahiko azkar edatu zen, ez, gure gain naino iritsi arte, hamarkada gutxi batzutan.
4: Bueno, bai, baina, konparatzen bagea beste herrialdeekin, ez, atik, lehengo tren, aldan esan lehengo tren modernua, lehena diseinatu zala, ibiltzeko motor artifizialakin, kasu honetan lurrun motorra, zetek gara jortan ezion beste bat motorra, zergatik ordu arte baseoten ere munduan ferrokarril txiki batzuk ibiltzen zietena odol motorrakin, saldin, omandoen, oidien indarrakin. Lehengo trena diseinatzen dela bakarri ibiltzeko motor mekaniko batekin, da Liverpool Manchesterko trenbidea, eta martxen jarri zen 1910an. Estatu Espainolara nahiko bizkor iritsi zen asmakuntza hau, baina ez peninsulan, baizik Kuban. 1827an, zazpi urte ondoren bakarrik, ja zabaldu zen Kuban, lehengo estatu, orduan hori, estatu espainola zen ere bai, eta orduan lehengo estatuko, lehengo trenbidea, han zabaldu zen. Peninsulara, tarratu zuen 11 urte gehiago, Bartzelona Mataro 1848an. Eta ja, esan deguna, Euskal Herria 1845an. Konparatzen Liverpool Manchesterrekin, ba, 25 urte beranduago iritsi zen trena.
11: Eta nolako izan zen bere zarpena aipatu duzu, Baionako linea hori, gero suposatzen dut, bueno, pixkanaka, hasiko ziren puntu ezberdinak lotzen, eta trenbide mota oso ezberdinak ere, hasiko ziren garatzen.
4: Bai, hasieran egin ziren, gaur esotzen dugu, iparraldean, Europako zabarea dakaten trenbideak, eta bidea zoatik bera, hegoaldera, esaten

0: Ko linea, ba, junten dena, ba, hori bai, Madrid-Burgos, baina Burgosetik ez da, ez dihua zuzen Bilbora, baizik Gasteiztik Altsasu eta Altsasutik Donosti eta Iparraldera. Horregatik ere Bilbon, ikusi zutenien gerretzen ziatela mundu moderno horren bastertuta, ba, bultzatu zuten egitea bere tren propilloa, orduan zen ferrokarril detu dela Bilbao, lotzeko Bilbo, Mirandakin, Mirandan ja korapiletzen zen Madrid, Paris trenbide nagusi horrekin, baina ere jarraitzeko Errioxara, ez dakit ardoa erateko hola, baina pentsatzen ere baiz, garai hortan ja, argi ikusten zuten garrantzitsua zela ere konektatzia Kataluniakin, Mediterraneoakin, eta azken fiden, finez, ba, Tudelan konektatzen zuen beste trena, Iruñetik etortzen zen trena, Zaragozara eta Zaragozatik Bartzelonara, bazioten ere irikitzen garai hortan beste trenbide bat, orduan, oso trenbide garrantzitsua zen, eta esan, estatu espainola eta frantzian ere bai bere egin trenbideak oso radialak die, baina kasu honetan ez egin zuten trenbide transversal bat bilbotarrak komenektatzeko Euskal Herria Kataluniakin.
1: Garai hortan ari zirenen justu trena iristen ari zenean, ba eztabaida eta interes kontra jarri eta oso gai garrantzitsu izango zela linea nagusiak nondik joan behar ziren da nondik ez ziren joan behar.
0: Claro, eske san bestela, san hori edo geratu mundu moderno zen sortzen mundu moderno hori iraultze industrialekin grazia bastertuta eta inorez du naiola oaino igual egitzen dugu de slow food eta oso baina garai hortan ez inorez du nahi geratu bastertuta mundu moderno horren gain. Orduan, eztabaidaka ondillak eta polemika ikusten duzu garai hortako prentza, adibidez Donosti eta Iruñako prentzan artean ze polemika dago nondik ere man Madrid-Paris linea hori hori Gipuzkoatikan edo Nafarrotikan eta claro, segun eta nondik zi joan trenbide hori, ba bultzatzen zenun Baionako portua edo Donosti Pasaiko portua eta hori ere interes ekonomiko asko dauka bereien atzean, ez? Orduan, bai, noski egon zietela interes handiak.
1: Norre esango nu nagusitu zela Madrid Paris horretan gaur egun bueno, Gipuzkoa zeharkatzen duen, ez? Linea hori nagusitu zen, ez dakit badakizkigun, bueno, gako nagusiak hortan eragin zutenak, garaiko bueno, ba interes ekonomikoek eragin zuten, Gipuzkoarrek asmatu zuten hobeto bultzatzen.
0: Bueno, Gipuzko kasuan Norteko konpainia azken finen bereien atzean zuten kapitalista batzu frantsesak, Pereire anaiak. Bueno, beren amona, bueno, honez zieten sefarditak, esiliatuta Espainiatik Portugalea, Pereire, abizen portugesa da, gero Portugaletik ere iritsi zanien Felipe Bigarren aldein zuten, eta bere amona Baionakoa zen, baina, bueno, beha zieten San Simonianoa, frantsesak, Parisen bizi ziren, eta bereiek bultzatu zuten Norteko konpainia. Baina ere zieten jabeak Bordele eta Endaien artean zehon trenbidena. Orduan dana, azkenian familian geratzen zen dena, ezta? Baina, bueno, behak zieten, enpresan burua. Baina bere hien atzean, behak egiten zuten esan, jaso alde batetik kapital lokalak, eta ere, implikatu instituzioak. Orduan, nola zion txantai hori, nondi jungo da trena, Gipuzkutikan, Nafarrotikan, bajun zieten Gipuzkuku foru aldun dira, eta zieten, bueno, nahi bat zuten mendik trena jutia Gipuzkutikan, lagundu inbiara zute. Eta orduan, Gipuzkuko diputazioa, iristen du kompromiso bati honekin ordainduko diotela Norteko konpainiari 25 milioi erreal, hortan kantitate erraldoia zen egiteko trena Ordizi eta Endaien artean. Claro, kapital hori ez du jartzen, diputazio zerbait jartzen du, baina iten duena da un llamamiento a los hijos de la provincia eta alzuna dirua jarri hortarako, zerkenean ez duen zuen obligazioak, ez obligazioak interesa maten zutela, baina bueno, dirua jarri zuten, eta inkluso Gipuzko arrazioetela orduan Perun edo Kuban, eta ere bere herrialdeko trenentzat eman zuten dirua eraikitzeko tren hori. Inkluso, esaten da gara hortan, ba, apaisak eta elklero zeola trenaren kontra, ez da, igual diru horren 108 o amarra, monjak, apaisak, konbentua jarri zuten, orduan. Denetza zen oso garrantzitsua Gipuzkoan eraikitzia tren hori. Gero ere diputazioa, inkluso diru laguntza gehiago ematen dio eiteko trenbidea egin zan lekutik hartako momentuz, bale, argi zeon mugatik ordi zirenio nondijun, baina gero handik nola ilo mesetara, esoan hain argi, eta diputazio esan zion aizu, guazen eitea guazen okertzea, eta enbete joan zuzen etxegaratetikan gutxi dara bera o segura, segamatikan, bueltak ematen zaiti, eskenian trenak ezin dute aldapago gorrak ilo, eta orduan desarroio emateko, eman behar dezu, ba bueltak etxegarate daka 1/6 tren bat ezin du ilo, ez da 1/2 ere ez orduan, diputazio egiten duena, ba guazen aprobetsatzea Urola garaia eskaloi natural badala, Zumarraga fijatzen basea

0: Gutxi gora bera, latitude berdinan daka, Beasain eta Bergarana. Baina asko saltuagoa dago. Ba, guazen aprotxetzea, eskaloi hori, guazen okertzea trenbidea Ordizitik Beasain Ormaiztegi Illo Zumarragara, eta handikan ja, Pasau Altzasura. Horrekin zelo hartzen zuten, ba, zerbitzu eman ere Urola Baiarari, eta hurbildu aldan eta gehienez Deba Baiarara. Eta horregatik Brinkola estazioa betiz, deitu da Brinkola Oñati. Zeratik handik, ja, eraiki zen Udanako karretera, jesteko ja Deba Baiarara. Orduan, garai hortan oso ondo planifikatuta eta oso ondo pentsatu zuten nola egin tren hori, nola azkenean kilometrakin behar dezu, ba berdin da egitea mendian erdian, baina ez du zertako balio, edo gutxinez hola aldezu bertebratu Gipuzkun territorio guztia.
1: Ardatza nagusiak, ari gara aipatzen gaur, trenbidearen ardatze nagusi gerora egin direnak, horrekin batera joango ziren beste sare pila bat eraikitzen.
0: Bai, gertatzen da, lehengo trenak inziaten, ba hori, ekorrezatzen deguna, iparraldean Zabalera Europeoa, hegoaldean Antxo de Bia Espainol, baina klaro, bia zabala bada, bidea ere zabala izan, berda, eta tunelak asko zaundiagoak eta zubiek. Eta ze gertu zen, lehengo enpresa honek nola oain jokan esan sortu, ba industria eta esakatenia ezer mugitzeko. Ez da jendea, ez da ere zamak, merkantziak. Eta orduan, lehengo urtetan enpresa honek ukizuten problema ekonomiko oso handiak. Gogonik behar dugu, gara jortan trenak eraikitzen zutela enpresa pribatuak. Ez gaur egun gaudela ohituta badala Euskal Trenbide Sarea, enpresa publikoa badala iten diguna Donostiko Pasantia, o Bilboko Metrua, o Adif dagoiten Y-a, ez da? Orduan zieten enpresa pribatuak. Ez bazuten diru irabazten, porroteiten zuten. Eta orduan kasu hontan gorriak pasatu zuten. Eta orduan ze erabaki hartu zen? Guazen itea bide estuko trenbideak. Bide estuagoa bada, kaminu ere bai, tunelak ere txikiagoak, bagoi dana txikiagoa da, eta merkeagoa teatzen da. Orduan, alde esan, 1865an, ja, trenbide zabaleko bia guztiak Euskal Herrian, ja, eraikita zioten. Eta handik aurrea, eta gaina egon zioten, ba, 10-20 urte ere erdien egon zen azkengo gerra karlista eta, baina, egon zen, 10-15 urte, jo, eske hau trenak egitea Euskal Herrian dakagun mendiakin eta ez da negozio zona. Eta sortu zen nian, 1882an, tren bat Bilbotik Durangora, egin zutela bide estuakin oso merke, eta papatean hori izan zen kriston negozioa, ordu arte zieten eraiki gehiago, tren gehiago. Eta ikusten nola ze ondo ibiltzen zen, Durango, Bilbo eta Durango artean egin zuten tren bide hori, hasi zieten egiten bide estuko tren guztiak. Eta horregatikan, gaur egun Donostitik Bilbora juteko bide estuko tren bada, o Donostiko topoa, o Gernikara Bermiora juten da trena, inkluso Bilboko metroa, bide estuko trena da, zeratik azkenean, da erentzia, antzineko tren bat zijola Bilbotik Plentzira bide estukoa, zera da, orduan nola, aprotxen izen azpiegitura hori, ba Bilboko metroa ere bide estuko metroa da.
1: Eta gaur egun ez da biltzen bide estuko beste trenbide batzuk ere, ez? Eurolako trena eta...
0: Bai, klaro, hombre, baina hori berean duago. Bere momentuan nuki genuen bide estuko sare oso garrantzitsua. Egoaldean eta iparraldean ere, bai, eta iparraldean alzeinan jun endaiatik Loitzunera, Biarritzera, Angelura, Baionara bide estuko trenan, eta Loitzunetik ere zeon trenbide bat iotzen zala Larruneko kremailera arte. Alzinean kun Larrunera trenez, eta gero han hartu kremailereko trena. Eta hegoaldean ere, ba, uki genuen kostako trena, endaiatik Donostira, Donostitik Bilbora, Bilbotik Santanderera jarraitzen dure bai, Roblako trena, Leonera, oso garrantzitsua izan zen bere garaian ekartzeko ikatza, Leon eta Palentziko ikatza gure labe garaiak martxan ibiltzeko, eta gero uki genuen beste pila tren gaur egun desagertuta dela, debez, pasten bagara kontatzen Bidasoa Irunetik Elizondora, Irati, Sangotzatik Iruñara, Plazaola Iruñatik Donostira, Urola, Zumarratik Zumaira, Basko Navarroa, oso indartzu izan zen bere garaian tren hori ere bai, ba, Bergaratik, Eibarretik alda esan, Eibarretik Bergara, Gasteizeraino, eta Gasteizik Lizarrara, eta Adartxik ibezekan ere, San Prudentzio Oñatira, kigenun, sare ferrobide bat oso indartzu, eta astu gabe tranbiak ere bai, tako Donostin zaukagun tranbiak, Bilbon ere bai, Irun eta Onjarbi artean ere bazion tranbia elektriko bat, baina gaine tranbia horiek ez zuten bakarri ere maten bidaiari dela, deno pentsatu tranbia bat, ba, jendearen bateko ez, ere ematen zuten zamak, adibidez, Arreteko tranbia, o Donostitik Tolosara joaten zen tranbia, ere ematen zuten hango fabrikentzat ikatza, eta hango fabriken produkzioa teatzen zuten, ba, Bilboko, Pasaiko, Donostiko portutikan, garrantzia handia eduki zuten. Zer gertatzen zen, ba, gerran ondoren, gerra zibila hemen, bigarren gerra mundialan iparraldean, ba, ikusten zen, aldatu zen pixka mentalitatea, orduan, hasi zen kotxea eta kamioien eta autobusen desarrollo teknologikoa, eta jendea ba, geratu zen liru, eta bueno, badiru itarkizuna zala karretera, eta ez tren bidea. Eta orduan, gehien ez tren ba, errentabilitate eskazena zaukatena, gogonikoen behar dugu, esan deguna, ordu arte enpresa pribatu zaten, orduan erasi zaten nazionalizatzen zen, zef, iparraldean, hemen Renfe, baina bidestuko trenak bere jabe, antzeniko jabetan jarraitu zuten, eta orduan rentabilitatea galdu zuten ean, funtzioetan izten, ba, lehenakua izan zen Plaza Ola, 1943an ugalde batzuk egon zaten, pare bat zubiere manzun ura aurretikan, eta ja, esan berriro zabaldu. 1946an Irati, eta urte hortan bertan ere, Bidasoako trena. Azkena izan da, Eurola, baina 1986an, baina 1987an adibidez, Basko Navarro guztia, zalatren bat, bere momentu, oso modernua, elektrifikatuta, eta ondo ekipatuta, eta pentsa gaina, 1987an kendu zutenean, ba, Arrasaten, Bergaran, Aretxabaletan, Eskoritzan, jaseon, orduan, ba, kooperatiben mugimentu guzti hori, industrializazioa, eta herri guztiak esakaten ez da varianterik, ez gaur dagoen autopista, ez da varianterik ere, ez, trafiko guztia herri erditik pasatzen zen. Ba, tren gabe geratu ziaten, eta geratu ziaten, ba, kolapsatutak egia esan da.
1: Bueno, trenak esan ditugu, baina, bueno, burdun bidetik, adibidez, bueno, esango dugu entzulei eskontriako geltokian, ari garela elkarrizketa grabatzen, eta egun berezi baten bezperan etorri garela, egun urte bete ditu horrek dagoeneko, alegia, badira ere, ez, beranduago bada ere, burdinbidea baliatuz, bestelako mekanismo ezberdina sortu dira, tartean ba, gaur hartzen gaituen geltoki honen inguruko funikularra.
0: Bai, bai, funikularra, ba, hemen, Larrainetako funikularra aurten justu bihar ospatuko du 100 urte. Da modernuena, Euskal Herrian lehenengo funikularra, da, Igeldokoa, zabaldu zen 1912an, 15an Artxandakoa Bilbon, eta 26an Larrainetakoa. Hau, diate, trenbideak ere, bai. Azkenian, batzuk esatute, bueno, baina iaia ilo gaiu bat bezala funtzionatzen du. Ez da, egia da. Baina, bueno, da, sistema bat oso originala, bere momentuan, desarraioteta oso originala, ilotzeko aldapak. Zergatik trena, da garraio ekologikoena. Zergatik da garraio ekologikoena, bai zergatik erabiltzen du elektraindarra, eta elektraindarra sortzen da, energia renovablekin, eta baina ez bakarri horregatikan, baizik, da garraioa, gehien garraiatzen duena, indar gutxiokin. Zergatik errubera da metaleskoa, erraila ere bai, eta beraien artean ez dago ieia, ez dago frikziorik. Alderantziz karreteran, neumatikon eta asfalton artean, frikzio handia dago, ez? Horregatikan, gaur egun kargako tren modernu bat aldu ere man, 50-60 kamioien karga, eta bakarri behar du 5-6 kamioien indarra. Baina, klaro, hori oso ondo dago, baina plano bada, baina aldaz gora jartzen danian, zeiten du, errueak irriste egiten du. Eta horregatik aldean esan dugu, aldapa tren batentzat, 100-200 aldapa, ja da, ba, txerrendularia baten bezala, ilozia turmaleta, ez da, oso gogorra. Orduan, nola ilo aldapak tren batekin? Ba, kable batekin. Eta funtzionazioa, ba, esan dugu bezala, etxeko ilo gaiua bezala. Azkenean, funikular guztia dakate, bi kabina, etxeko ilo gaiua, kabina bat bakarri daka. Baina atzian, kontrapeso bat dago. Hemen kontrapesoa, da, beste kabina bat, eta ere jende alde zuereman. Eta orduan, bitartez bat ilotzen da, bestea jesten da. Eta gutxi gara bera, nola pixatzen dute berdin, ekilibrauta dago. Indar oso gutxi behar dezu, ilotzeko, aldapa erraldoiak. Hemen adibidez dakagu 123ko aldapak, hori kotxe bat ez du jotzen, eta hau jotzen du, eta indar oso gutxik izan, eta azkenean daukasun mekanismoa da bakarri, da gainditzeko kabina baten eta besteen arten dagon pisun ezberditasunaz, ba, zergatik igual egun bate, momentu batean, jende gehiago kabina batean, o gizona, gizenagoa da ez da, baina ez da ezberdintasun oso ondia, eta oso ekilibratu da dago sistema guztia, eta hala funtzionatzen dute funikularrak.
1: Horri, kurisa, etzi dazu, kabinen kontrapisuarekin egiten du indarra? bat jaisten den bitartean.
0: Kabina da beste, beste kabinaren kontrapisoa. Ego aioetan berdin da, gertan, gaur egun ez degule ikusten tako dadean, ez da den biztan, baina sartzen basean zineko etxe batean, ego gaioa dagoela zelosia baten barruan, ikusten dezu, iotzen danien kabina, bere atzen jesten dela kontrapeso bat. Ba. Kasu enten, enbe, ba, porlanesko, fundizioko kontrapeso bat, da, beste kabina bat, eta ordan ere, analda sartu jendea. Bitartez baten jesten da jendea, bestean dago iotzen jendea.
1: Oso ingeniosoa, sistema. Eta azkenik, noski, aipatu ditugu garraiorako, bai pertsonen eta merkantzien garraiorako, enpresa pribatuak garai hartan ere bultzatu zutera, baina gara, asmakizun horrek, ez, burdin bide, bidezko asmakizun horrek, erailpen asko izan zituen, hemen behatzaldean gaude, ez, bestelako trenbide moduko asko ere sortu ziren, ez? 19. mendearen amaieratik aurrera.
0: Bai, sortu zuten trenpila bat, ba hori zo esan duzun bezala meatzaldean, fabrika barruetan ere, orduan esaten gaur da dun perrak eta fabrika barrutan, adibidez hemen Bizkaiko Labe garaietan eukizuten 100 lokomotora. Eta 2000 bagoi fabrika barruan. Zas, bueno, nola kabitzen ziaten, hombre, fabrika hundia zen, baina 2000 bagoi asko diez. Baina gero gaina ere, trena bihurtu zen, gure industriaren bezero, iaia nagusiena, tako Bizkaiko Labe garaietan, iten zuten errailak. Baina zenba fabrika egon diate indutela lokomotorak, adibidez hemen bertan, oain gaude Bizkaian, Babako Wilko egiten zuen lurrenezko lokomotorak, Euskaldun altzairuak ere inzun lokomotorak, La Naval ere iten zun lokomotorak, Bilbon erdian, gaur egun dana kanpo volantien, han zeon fabrika, bagoi fabrika bat, Mariano de Corral. Gaur egun ere, oan jokan, ba, bueno, ja errailak ez deguiten, baina alzea jun, ez dakit, Estatu Batuetara, Suesiara, Alemaniara, Txinara, Taiwanera, Nueva Zelandara, eta alzea ibili Euskal Herrien indako trenetan, Kafen edo Talgon, ordan hori ere gauza kuriosoa da, ez da, ze garrantzi ukidu gure, gure industrientzat, ezkaren, ba, gure herrialdentzatetako zenba jende Euskal Herrian egin du, eta gaur egun jarraitzen du lan egiten, ba, enpresa pila batetan, dakatela zer ikusirik trenen munduakin.
1: Lehen trenak Euskal Herrian.
2: Naiz irratia.
3: Kontatuko dugu, Estatu Frantseseko Konstituzioaren bigarren artikulua eraldatzea proposatu dutela Peio Dufo eta Paul Molak diputatuek, aldaketen bitartez eskualdeko hizkuntzen erabilera babesa eta sustapena bermatzeko xede dute. Honi buruz hitz egingo dugu goiz honetan Peio Dufo EH Baiko diputatuarekin. Egunon?
4: Bai, egunon.
3: Konstituzioak irmotasunez aldarrikatzen du Errepublikaren hizkuntza frantsesa dela, zuen moldaketak ze ekarpen egingo lioke honi?
4: Bai, gure moldaketak jadanik tokiko hizkuntzak aipatzen dira konstituzioan, baina urrun eta ez dira bermailan emaiten eta oztopo bat da. Gaur egun ari garerarik tokiko hizkuntzen alde neurriak hartzen erriko etxeetan, elkarteetan eta guzi, kontselu konstituzionalak hausten ditu erabakiak eta gure ekarpenak erakutsiko luke ez dela digaren artikulu hori jokoan sartzen al tokiko hizkuntzen kontra eta hori garrantzitsua da zenta iparaldean, ipar Euskal Herrian garaiuntan bizki komplikatua da tarriken itzak Euskaraz badira orain prefetak estatuak atakatzen ditu eta neurri batzuk ere pasatu dira bozka batzuk euskara ofiziala izaiteko erriko etxeetan eta horiek ere regez kanpo deklaratuak dira eta katuak dira estatuaren gaindi eta akigu ere hezkuntzan sehaskak arazoak dituela dirustatzeko eta guzi zeren murgiltze eredua ez da onartua ofizialki konstituzioaren baitan eta guzi hori orduan gure helburua da frantsesaren ondoan emaitea ez oraindik behintzat ez ofizialak izaiteko frantsesaren bezala zenta lehen urratz bat bete behar dugu baina urratz handi bat litaike zenta gero konstituzioak ez luke gehiago stoporik emanen gure tokiko erabakiei eta hemendik asanbladatik ere neurriak hartzen alko litzateke tokiko hizkuntzen alde, noiz orain arte, Paul Molaken lege bat bozkatua izan zen, baina erdia bota zuten kontseilu konstituzionalak eganez konstituziotik kanpo zirela neurri horiek, eta beraz, balgulan hori eta helburua da gauza mugiaraztea, eta horrez gain, presidenzial boskak izanen dira seira bete barne, eta ere, dantzan emaitea, hautagai guzien artean gai hori, eta ganez gure lujaldeak orain zerbait itxo egiten dute gauza mugiarazteko, gure izkuntzak erabiliak izaiteko eta egen geroa segurtatzeko.
3: Zehazki, une honetan, prefetarekin arazoa daude, herriko etxe askotan Euskara herriko hizkuntza ofiziala izendatu dutelako. Horre konstituzioak aipatzen duena da, Errepublikako hizkuntza frantsesa da. Terminoari dagokionez, esaterako, Euskarari dagokionez, ze termino jasoko luke horre prefetarekin dauden arazo guzti hauek ekidin alizateko?
4: Gantzun bezala, gaur egun bigarren artikulu horretan bakarri frantsesa da, eta guk ikusten dugu hor, gogortzen ari dela frantses estatua, Euskararen kontra lugaldean, hainbat kasutan atakatu izan dira, eta beraz, ez luke gehiago konstituzioa aipatzen alko, gure aldaketa gauzatzen bazen. Argiki, zenta frantsesa hizkuntza da bai, baina tokiko hizkuntzen erabilera, babespena, sigurtatuz. Horako reken nahiko luke, badera toki bat ere, tokiko hizkuntzentzat eta batez ere, erriko kontseilutan, edo kariken izenetan, edo beste guzti, orduan. Horrek dena aldatuko luke, eta prefetak ez luke gehiago eskurik izanen, Euskararen kontra jokatzeko gure duriko behintzat.
3: Eta moldaketa honen bitartez gainditu alko dira betidanik historikoak izan diren aldarrikapenak, esaterako administrazioak euskara hizkuntza gisa onartzea, azterketak euskaraz egitea, normalizazio bat emango litzateke ere.
4: Bai, ez bereara, helburua da permititzea nahi dire edo behar dire neurriak hartuak ahal izaiteko. Egan nahi dut, boskatzen alda molak legea boskatu izan zen bezala, boskatzen aldira neurri batzuk, eta gaur egun ez zin aplikatuz. Biharkoa, azterketak euskaraz adibidez, parte bat legez kanpo da, lortu dugun parte bat bada basoaren zamean, brebeta hemen ipar euskar herrian osoki euskaraz pasatzen da, eta hori legez kanpo da. Eta onartua da, ministeritzak onartzen du badaki, eta baina salbu espen bat da, eta norbaitek nahi badu hori ukatu, adibidez, bihar eskuin mutura heldua da poderera, badakigu hori ukatzen aldutera lehen bairen. Horan, olako elementua initzetan, bada zerbait jokatzeko, eta pasarazten badugu gure neurria, zaile izanen dena baina. Hortan borrokara maiten ari gira, pasarazten badugu ez dago eago oztoporik izanen gauza mugiarazteko, eta batez ere, zergeitik ez momentu batean, ko-ofizialtasuna izaiteko tokiko hizkuntzekin. Zeta ez da bakarte euskara, korsikara, bretoindara, baina ugarteetako territorioetan, eol eta beste bertako hizkuntza hain hitz bat dira, orduan horiek ere babestu behar dira eta garrantzitsua da.
3: Jakin nahi dugu ere, konstituzioaren moldaketa hau edo xede iraunkorra hauek atxikitzeko prozesua nolakoa den, horre aurkezpena, dokumentuaren aurkezpena egin duzue, orain urrengo pausoak zeintzuk izango dira?
4: Ba, urrengo pausoa da, beraz, lege hori aztertua izaitea Asamblea Nazionalean. Espero dugu gure lanak bukatuko dira otsailan, eta guk espero dugu berantenik urtahiran tarte bat izaitea horren bozkatzeko. Tarte motza dugu, baina pentsatzen dugu posibide dira. Eta gero, senatura joaiteko asmoa luke horrek, eta senatutik azken puntua da frantzian konstituzio aldatzeko badira bi bide, bat dela referendum bat frantziar estatu osoan, eta hori gutitan gertatzen da, ez eraiteko ere sekulan, eta bigarrena litaike kongresua biltzea, janai da diputatuak eta senatariak, eta horien bozkaren bostetik iru alde izaitea. Hola, da aldatzen konstituzioa Frantzian, eta hola, bide luzea da oraindik, baina lehen etapa egina, eta hemen permititzen duela ere gai hori main gainean emaitea, eta ikusten gu alderdi batzu prinsipiaz kontra zirenak pres liteikela horren izenpetzeko, orain arte hor gira kasik egun bat diputatu izenpetzaile, pentsatzen gu berreunera iristen algarera ondoko asteetan, eta hori dugu helburu indar harreman hori azkartzea gure alde, eta hemengo jendarteak ere Parisen ular dadira badera erronka nagusi bat gure lurraldeetan, eta ezin dutera hori ukatu.
3: Eta 100-200 diputatuko talde horretan ze alderdietako ordezkariak topa ditzakegu?
4: Ba, guk ez dugu eskuin muturrekoei eskatu, baina beste alderdi guzietakoak badira, gero, LR eskuindarretik, LFI arte, La France Insoumise arte, talde guzietako batzuk badira, eta horari gira orain izenpetarazten eta zabaltzen gure mezua.
3: Zehazki, gaur egungo testu inguru politikoa ikusita, presidentzialak datozela, ultraeskuinaren indarra, bueno, ez da arriskua edo agian kezkarako puntu bat ere izan daiteke, bagian moldaketari ateak zabalduta, bagian erantzuna izan daitekela, edo ultraeskuinak edo eskuindarrek ere egin dezaketela, bigarren artikulu horren interpretazio edo araudi zurrunagoren bat proposatzeare zuen ekimenaren kontra?
4: Bai, hori badakigu, etxaiak ditu gura eskuin muturrekoak, gure lugalden etxaiak dira, gure hizkuntzen etxaiak dira, eta gure nortasunaren etxaiak dira, orduan, badakigu, borroka hori izanen dugula alden urtean hauteskunde gara jortan, eta hortarako prez gira, eta hortarako prestatzen ere, eta nik gana haidet, euskaldunei, ez pentsa eskuin muturrak ez zerbait eginen duela lugaldearen zat. Dena zapalduko luke, jadanik ikusi dugu, eta badakigu zer den egen programa, ez da bat ere gure alde, eta ez da ere erritaren alde, orduan, hortan ere kokatuko da gure eztabaida, zena eskuin muturreko hautagai bat etorriko dela nire parean nik eskatuko diot, zer da zure programa tokiko hizkuntzen babesteko deus, ez dute deus, ez dute nahi ere, orduan, badakigu, eta bai, bada erronka bat, nagusia, eta aratago doa, ez da bakarrik hizkuntzarena, eskun muturak podere hartzen balu Frantzean arazo larriago bat izanen ditaike oroa, ordan broka orokor bat izanen da, eta hortan parte hartzeko prest.
3: Badiruduri behintzat, orain artean behintzat, kalean Jean-Luc Mélenchon badela, hautagai herrikoi bat, jendean mugiarazten dabilena, baina horre alderdi sozialistak ez du maite, agian gertaliteken kontuetako bat ere bada bigarren itzulira igaroko balitzau, horre zentristek ala sozialistek abstentzioaren alde egitea?
4: Nik ez dut uste, eskuin mutura barimada parean nik uste dut, denek begiak irekiko dituztera, orain kanpaina demora da, eta bakoitzak dio nikola eginen dut, eta hori ez dut eginen, baina bakigu eskuin mutua orderarik, atean derarik, beste pentsamolde bat izaiten da, eta hori gertatu zen disoluzioa izan zerarik, jadanik aser handi bat bazen ezkertiak alderdien artean, eta eskuin mutuaren beldugarekin denak batu ziren, eta nik hori espero dut ezkerraren batasuna mantentzea ondoko hauteskundeen zat, zenta beharrezkoa dugun nahi badugu etxaila ugundu.
3: Horre, zure talde parlamentarian alderdi ezberdinetako ordezkariak bazaudete, baina alderdi sozialistako kireak ere badira, jakin nahi dugu taldean, zer nolako giroa sentitzen duzun, horre sozialisten primarioengatik bada tentsiorik edo zuzeuk baduzu lehen etxi beharko litzateken hautagairen bat?
4: Nik ez dut hautatzen horien artean, ez da nire helburua, ez da nire jokoa ere, baina alta, bai, tentsio batzuk badira, baina beldura, zenta gertatzen ari dena da zinez konturatzen dira, ez dutera iduriz pertsona egokia bururaino joaiteko. Presidente izaiteko behar da nortasun handi bat, karizmo handi bat, eta autagai horietan sozialisten artean ez dakitian atseman duten behar zen pertsona. Batzuk aipatzen dute François Hollande lehengo presidentea, gurekin dena diputatu, mm-hmm. ezautzen duguna ongi, preslite ikera, erraiteko, bon, zuen autagaiak ez dira mailonekoak eta eni berbarimada berriz jongo naiz. Hori litaike atera bide bat, baina nik egeran ez dakit eta ez naiz ez tabaida horietan sartzen, guari gira Euskal Herritik begiratzen hori guzia eta gure helburua da ezkeraren batasuna alde batetik eta bigarrenetik eskun mutura oztopatu nahia garrantzitsua dugu eta lehentasuna dugu.
3: Eta primarietako hautagai hauek Euskal Herria nola begiratzen dute?
4: Eta ba, gero zonbaitzuk badira bi normalean ikerketetan aintzinean direnak direna Olivier Faure laguna dut eta orain bizkiongi ezautzen gure erronkak eta jarena da Glucksmann jauna eta Jafari Glucksmann eta berekin ere topo egin nuen eta espikatu nion zer ziren gure erronkak hizkuntzari begira, baina eratago ere etorkizun instituzionara orduan beren informazioak baituzte denek eta gero ikusiko nire helburua da justukti mezua pasaraztea zenta hemen ikusten ditut eta importantea da horiek pentsatzea gure lujaldeari ulertzeko eta etorkizunean ez egatiko ez zirela jakinean orain badakite topo egin dugu batzuekin egunero kasik hortazitze egiten dugu eta hortarako EH Bailen diputatu bat Parisen izaitea garrantzitsua zen permititzen gaitu parez pare Pariseko alderdiekin hitz egitea eta hori uste dut garrantzitsua dela gure etorkizunerako.
3: Aste honetan ere hain zuzen Colette Capdevielle diputatua Núñez Barne ministroari aipatu zion lizeoetako mobilizazioetan gaseatua izandako 15 urteko Baionako gazte batek arazoak izan zituela salaketak jartzeko. Jakin nahi dugu ea nola jarraitu duzuen kasu hau eta ea ze ondorio politiko espero dituzuen edo zeintzuk aldarrikatzen dituzuen.
4: Bai, argi da hor errepresioa argigarria dela, aurrak dira eta gainera izan dira arazo batzuk zikinuntziak sutan izan dira tokika, baina arazo minimoak izan dira eta represio poliziala bi ziki bortitza izan da batez ere erantzen bezala Baionan gazte horrekin niego nahi zere telefonoz eta bizki bortitza izan da berezat kolpatua izan da begiak erreak gaz negar garriekin eta guzi bi ziren bere jokatzeko, noiz, ama bost urte zituen, eta euskaraz hitz egin aparte, zuen deus larri egin, ordan, hori ez da onargarri, segur da, baina ikusen dugun formazioetan ezakitxegitu duzen, baina frantzian gazte batek eskua galdu du, granada bat zartatu bai zaio esku ondoan, beste batek begia galdu, beste zonbaitzuk kokotxa hautsi, edo buruan joak izan eta troma batzuk ukan, hori ez da onargarri. Hori ez da onargarri, zenta gazteek arrazoin dute dituzten aldarrikapenetan, egoera biziki latza da gaur egun hezkuntzan, eta horiek eskatzen dutena normala dela, zenta ez zinda, hola segitu, gure hezkuntza zerbitzu publikoarekin. Eta erantzun bakarra izan dena orain arte, da errepresioa eta hori ez da onargarri.
3: Horre, esan.
4: Nuen ez egan jogu, behin eta behitz, eta saiatzen gira, ere hori pusatzen, eta gauzak aldatu behar dira, ez da posible, emaiten du. Zinez, eskun muturreko estatu batean garela, horako erudiak ikusi zaurren kontra.
3: Horre zazki, Sebastian Lekordu lehen ministroak iragarri zuen 1.200.000.000 euro gehiagotan haziko zela hezkuntzari dagokion aurrekontua, baina bestelako ondori horien bat ere egongo da, esaterako horre aurreikusitako aurrekontu proiektuaren murrizketetan?
4: Bai, hori murrizketak budjetan badira pentsatu baino askoz gehiago biziki egoera lagian da Frantzia estatuan, baina lokorniko hori dio eta egia da arrazoak baditugura, baina badu amak urte poderean direra orain, eta amak urte horien ondorioa da. Egan nahi dut, orain erraten algaituzte, ba izuek ez duzue lagundu nahi, ez duzue aterabiderik sekatu nahi, guk proposamen pila bat egin ditugu azken hiru urte horietan, eta beti baztertuak izan dira, eta horiek egin bidetik segitu dute, eta gero eta egoera lagiagoan ere manan gaituzte, eta gandu zun bezala, orain hezkuntzari diru bat atxamaiteko, beste nunbait atera beharko zaio eta kendu. Eta jaanik egoera lagian dira erikotxeak, lugaldeak, departamenduak, ez baita gehiago diru publikorik, eta hori horreinu lagituko da, jodan egoera kezkagarria da biziki, eta uste dut, jendartak ere ez dora neukzen horreinu, zertan garen horrekin, eta bai, diru bat berda ezkuntzarako, baina diru horren iturria, iturri berria atxeman beharko da, eta iturri berria izanen da diru pila metatu duten sakeren jende sakeretan jende horien gana joan beharko dugu. Ez dugu beste aukerarik. Horiek metatu dute eta gizarte oroak gero eta diru gutiago du. Orduan behar dugu berriz horrekatu sistema finanziar ekonomiko hori zen eta gaur egun bidearen puntan gira ganen nuke.
3: Horre, zehazki, duela denbora bat ere, borre iragarri zen, Michel Barnier lehen ministroak iragarri zuen 54.000 milioi euroko murrizketa bat egin behar zela, eta berak ere, aipatzen zuen, fortuna handientzako horre, zerga bate ezarri beharko zela, eta azkenan guzti horregatikan, ba, hiru hilabete eta 8 egun besterik ez zituen iraun karguan, orain murrizketa hori ia 10.000 milioi handiagoa da, ez dakit, ez du ematen oso bideragarria izan daitekenik, garai batean ministro baten dimisioa egon baldin bazen, etorriko da zuk uste Sebastian Lekornuren partetik, akaso garaien eskaturiko aberatsentzako tax hori?
4: Ez, gaur egun dugun budjetarekin ez du deuz sekatzen alde hortatik, eta horrekin biziki kezkatuak gira, baina ez gira argitzen ere. Zer, Macronen jokamoldea beti izan da dirudunen babestea. Era dirudunen mundutik heldu da, Rothschild bankoetxean lan egindu luzaz, eta badakigu zertarako etorri zen poderena, hoien babesteko. Eta beraz, badakigu ez ditura horako neogirik hartuko, eta gaur egun dirudun horiek gainera sustengatzen dute Marine Le Pen eta Assemblement National hori, beraz argiki eskun muturak ere ez du horakone horirik hartuko.
3: Eta
4: ordon, aukera alternatiba bakara ezkerra izanen gira, eta espero dut zinez gauzak alatuko dira ondoko irabetetan, zenta hor zuloan iristen ari gira diruaren konduan aldetik Frantziar estatuan, eta sekulako kalteak sortuko dira zerbitzu publikoentzat, baita jendarte oroko garentzat.
3: Horre, berriki ere proposatu zenuen, bildumako armak eta arma historikoak arautzeko lege proposamena, Federico Aramburu errugbilari oiaren eriotzaren bueltan. Jakin nahi dugu, labur badare, ean neurriak zer proposatzen duen bildumako arma eta arma historikoentzat?
4: Bai, ulertu behar da, Fede Aramburu ereila izan zela kolekzioko edo arma zahariki esker. Eta arma zahariek bada salbu espen bat Frantzian, horiek ez dira ez deklaratu behar, ez da baimenik eskatu behar horien erosteko Frantziar estatuan. Hori ez da normala, M18 urte bari maitu zu erosten erituzo arma horiek. Gertatzen dena da jakin dugula federen eriotzaren ondorioz olako eskun muturreko militantek ari zirela olako armak erosten gerra bat prestatzeko, argiki. Eta bietariko batek M18 armazituen etxean, eta berak zioen, ba, hemenik kolekzioa, nik nahi ditut atxikiz, maite ditut ahmak, baina emezortzi horietan sei kargatuak ziren bere etxearen barnean. Hortan, ezen kolekzionatzeko, baizik eta hoien erabiltzeko. Eta beraz, gure, nire lege proposamena, aski argi da, da arma horiek hiltzen alba dute, sartu behar dira beste kategorietan, beste arma landierosak bezala, eta ez salbu espenik izaiteko.
3: Eta horre, salbuespen hoiekin, arma hoiek ze egoeratan daude, erabili daitezke normaltasun osoarekin, edo ego Euskal Herrian egiten diren bezala hauek zulatuak egon daitezke, edo eta inutilizatuak?
4: Erabiltzen aldira...
3: Bere horretan, ez da?
4: Nik, nik eskatzen dudana, edo ezingo dira erabili eta eramaiten duzu... erosten dituzu nahi dezain bat, baina erabilgarria diren horiek eta hiltzen alduten horiek kontrolatu behar dira, zerrendatu behar dira, eta horien erosteko baimen bat eskatu behar da, segurtatzeko ez duzula perfil bat, adibidez, dieskun muturreko pertsona militante horiek, jadanik kondenatok izan ziren, bi aldiz, eta armen erosteko eta izaiteko debekua zuten. Baina ez baita kontrolarik, erosten zituzten horako armak eta hori erabiltzen du eskomuturreko sare osoak. Ordan hor bada arazo bat, barne ministroak eran hau bat egiten zuela eta saiatzen gira bere zerbitzuekin hortanan egiten eta agian ondoko hilabeteetan askifite lortuko dugu lege horren bozkarazten zenta iduriz gehiengo zabal batek sustengatzen du eta niretzat garantzitsua da federan bururen omenez ez deusentzat ira izaitea eta espero dut bederen neurri bat hartzen alko dela berriz ez gertatadien.
3: Horre medioa esken esan zunon ministroarekin bildu behar zinela burutu da bilkurari?
4: Hori da. Ba, egin bildu gira azta azken ratzondarrean eta biziki baiko gai izan da. Horainik, itzaken zunditut, eta baina ikus eta sinet, zeraiten dugun bezala Euskal Herrian, ala ere, bizki baikorki ateratzen gira bilkura hortatik, eta handoko amabostekunetan berriz bildu behar gira, neurriak zehazki begiratzeko gubiletik, eta egonkortzeko lege proposamena, eta agendan kokatuko dugun hori dugu arazo handienaz, eta demoratarte gutxi dugu, eta zehetuko gira demoratartorietan tokitxo bat atxemaiten horren bozkarazteko hemen asamblean.
3: Ba, guzti hauekin gadituko era, Pello Dufo, EH Baiko diputatu, esker mila, goiz honetan gurean izateatik eta nahi duzun arte.
4: Ba, emi esker zuri, eta izan ongi, adio.
5: Gabon entzuleok, gaueko 9ak pasata ditugu ongi etorri naiz irratira. Zumaiako mugimendu feministak deitutako mobilizazioak salatu du herrian hiru gizonek adingabe bati egindako sexu erasoa eta eraso fisikoa. Ostiral honetako arratsaldeko 6ak aldera hasi da hasiera batean elkarretaratzea izango den mobilizazioa, azkenean manifestazioa izan da. Indarkeria matxistaren aurrean, autodefentsa feminista lelopean adierazi diote babesa erasotuari. Lakuako segurtasun sailak bere aldetik baieztatu du ertzaintza salaketa bat ikertzen ari dela igande goizaldean Gipuzkoako herri horretan adingabe bati egindako sexu eraso fisiko batengatik, baina ez du baieztatu egileak hiru gizonezko izan ote diren. Zumaiako udalak gertatutakoa erabat gaitzetsi zuen ohar batean eta elkartasuna eta babesa helarazi zizkion erasoa jasan zuen adingabeari, haren familiari eta ingurukoei. Hori horrela, udalak bat egin du mugimendu feministak arratsalderako deituta zuen mobilizazioarekin eta herritarrei dei egin zien bertaratzeko. Deiak erantzuna izan du eta ostiral arratsaldean Zumaiako galeetan oihu feministak eta aldarriak adierazten zituzten kartelak izan dira nagusi. Karteletan irakur zitekeen urrengoa ni banaiz, azkena izan nahi dut, ez gelditu isilik, edota gure ahotsa zuen lotsa, zioten mezuak. Eta bestetik, Bilboko alde zarreko 120 lokali eragin zien urrera untxiak, hiriko udalak jakinarazi duenez. Udalak atez ate bisitatu du alde zarreko denda, ostalaritza eta enpresen elkartearekin batera. Joan den larun bateko euri jauziek, 65 litro metro karratuko metatu utzi zuten Bilbon, 84 litro metro karratukoa Arrigorriagan eta 81 litro metro karratukoa Sondikan. Gertakaria gertatu eta ia astebetera zenbait saltokik, naiz eta guztien zati txiki bat izan hauek, ezin izan dituzte ateak ireki bai instalazioetan, bai salgaietan izandako kalteen ondorioz. Janire Torbizko aldezarreko saltoki ostalaritza eta enpresen elkarteko zuzendariak Europa Presi jakinarazi dionez, urak kalteak eragin diezaizkieken inguruko saltokiei jakinarazpenak bidali ondoren, litekena da kaltetutako negozio gehiago argitara ateratzea.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko dizkigu biharko eguraldiaren xehetasunak.
2: Eguraldi egonkorra izango dugu larumat honetan, baina eguraldia ez da guztiz eguzkitsu egongo. Goizean, ipar isurian, odei basu, desente agertuko da, bereziki mendebaldean, alare ateri egongo da, eta goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira. Barnealdeko bailaretan ere ezetasunaren ondorioz behelaino trinkosamarra agertuko da, baina hau ere goizean zehar desagertuko da, eta egoixurian esaterako goizean jada eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar isurian, odeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira, eta egoixurian eguraldi eguzkitsua izango da, azken orduetan fronteska ahul bat iritsiko da kostaldetik edo itsasotik barrena, eta bereziki lurraldearen ipar ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian odeiak ugarituko dira, eta bertan gainera gauean zaparradatxoren bat edo beste izango da. Haizeak ipar mendebaldetik joko dugun guztian eta berriro ere bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 4 eta 12 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz, zertxoet bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian, 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, hemen utziko dugu gaurkoz informazioaren arian, gogoratu bihar bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Naiz irratia. Naiz irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
3: Egunon denoi, zer modu zaudete. Estitxu Pinatxo naiz bai, gramofonoan gaude, naiz irratian. Eta gu, pres gaude, gaurko bidaiarekin hasteko, badakizu hemen kantuak aditzeaz gain. Haien gibelean dauden istorioetan ere murgiltzea gustatzen zaigula. Beraz, goazen gaurkoarekin. Bagaur gramofonoan lanera joanen gara. Lana eta musika bi mundu ezberdin balira bezala pentsatzen dugu haunitzetan, eta normala da. Mino pertsonak lanean ere kantatu izan dudu, itsasoan, soroan, ehunak lantzen, trenbideak eraikitzen, batzutan kantak lanaren ritmoa markatzeko balio izan dudu, bertze batzutan nekea arintzeko, eta badiren lan baldintzak salatzeko, soldata eskatzeko edo langileak elkartzeko sortutako kantuak ere. Beraz, gaur horixe aztertuko dugu eta horretarako munduko toki eta garai desberdinetan barna bidaiatuko dugu. Lanetik sortutako kantuak eta lanaz hitz egiten duten kantuak izanen ditugu gaur gramofonoan. Ongi etorri!
4: From Tortuga's port we put to sea and sailed for 16 days. In the biggest storm I'd ever seen, we almost lost our way. When a call came from a deckhand, boys, I think she's going down. But don't you fear, there's enough rum here to drink until we...

0: So his deckhand grabbed a barrel, broke the seal and took a swim.
1: Itxasuan hasiko dugu gaurko bidaia. Pentsa dezagun momentu batez, belaontzi handi batean gaudela, 19. mendean, motor elektrikorik gabe jakina, era sokak tiratzen, belak mugitzen edota ingurak altxatzen ari garela. Plan horietako haunitz eskuz, eta taldean egin behar ziren eta horretarako etzen indarra bakarri behar. Denek batera egin behar zuten indarra. Hor sartzen ziren Si Shanti deituriko kantuak. Marinel batek kantatzen zun, gainerakoek erantzun, eta erritmo horrek taldearen mugimendua koordinatzen laguntzen zun. Eta hoietako bat, ba, gaur egun ere agitze zaguna zaigun kantu hau da, Drunken Sailor. 19. mendean laneko kantu gisa erabiltzen zen, naiz eta zehazki zelanetan kantatzen zen ez dagoen erabat argia. Guke gainera ez dugu garaiko marinelen ahotsa adituko, hau The Longest Jones talde britainiarrak egindako bertsio modernoa da. Beraz, ba, lehendabiziko kantu honetan hitzei bino gehiago erritmoari erreparatzea proposatzen dizuet. Ja irudikatzen aldugun marinel talde bat, mugimendu bera denek batera egiten. Put up his feet,

Itxasontzitatik lehorrera, etorri gara orain bino erritmoak lanian laguntzen du hemen ere, eh? Oraingoan mailu handi bat dugu esku artean. Trenbideak eraikitzeko, harria lantzeko edo bertzelan gogorretan kolpea behin eta berriz eman behar izan du da. Eta hor ere bakantua erabili izan da, erritmoa markatzeko. Bino kantu honek Take This Hammer izeneko kantu honek edo kantu honen historia ulertzeko Estatu Batuetako espetxetara ere begiratu beharko dugu. 20. mendearen lehendabiziko erdian presoek gehienak afroamerikarrak bortxazko lanak egiten zituzten hegoaldeko estatuetan eta lan horretan ere kantatzen zuten. 1929an adibidez John eta Ruby Lomax ikertzaileek Take This Hammer kantu hauxe, oraintxe aditu dugun hauxe, grabatu zuten Floridako Raid for espetxean preso talde batek kantatua. Eta hemen bada aldaketa interesgarri bat, kantuak lanaren erritmoa markatzen duelako, bai, bino hitzek bertze zerbait ere egiten dute. Kantuan, langileak lankide bati eskatzen dio mailua kapitainari eramateko eta mezu bat emateko. Bera, badoala. Beraz, ba, lanerako balio duen kantua bera, lan horren kontrako ahots ere bihurtzen da hemen. Liz Bellyk egintzun ezagun bere bertsioarekin Take This Hammer izeneko hauxea.

mailua utzi dugu Eskoziako Hebridetara etorri garelako. Hemen ere lan eta kantua eskutik joan izan dire bino, ba, bertze lan mota batean. Artilezko euna egin ondotik oiala sendotu eta lehuntzeko prozesu bat egiten zen walking deiturikoa. Mai baten inguruan eserita emakume talde batek oiala eskuekin kolpatu eta mugitzen zuen behin eta berriz. Eta lan errepikakor horretan, ba, kantua ezin bertzeko lagun bihurtu zen. Batek bertsoa kantatu eta gainerakoek erantzun egiten zuten, denek erritmo berean lan egiten zuten bitartean. Tradizio horretatik heldu da Koxix Arruin duela 400 urte inguruko kantu gaelikoa. Minu guk ez dugu duela 400 urteko emakume haien ahotsa aditu jakina, Capper Cayley talde eskoziarrak 1981an egintzun moldaketa aditu dugulako. Eta badu bitxikeria bat gainera, laneko kantu zarrau erresuma batuko top 40ra ailetu zen lehendabiziko kantu gaelikoa bihurtu zelako. Lanerako sortutako erritmo batek mende batzuk geroago pop zerrendetan bukatuzun.

0: Eskoziatik Italiako iparraldera joan gara orain, arroz soroetara. Han aritzen zirelako mondin deituriko emakumeak ordu luzez, uretan sartuak eta makurtuta arrozari kalte egiten zioten belarrak, belartxarrak eskuzkenduz. Eta haiek ere kantatzen zuten lanean, bino oraingo honetan kantak badu bertze funtzio bat ere. Kantuaren izen ez duta oskatuko ez dudalako seguro ongi erranen eta bueno, obeki horrela. Baina hemen nagusiari zuzentzen zezkio zuzenean, izenburuak berak galtza xuri ederrak dituen nagusia erran nahi dio. Eta leloan eskaera agitzargia egiten diote. Dirua ateri dezala, kobratu eta etxera joan nahi dutelako. Beraz, kantua nekea arintzeko edo lanaren erritmua markatzeko tresna izatetik aldarrikapenerako tresna ere bihurtzen da hemen. Guk Giovanna Dafiniren ahotxean aditzen ari garagu, berak ongi ezagutzen zuelako mundura gaztetan, mondina izan baitzen bera ere.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gaude bai, historia duten kantuak aditzen ari gara eta gaur lana eta musika lotzen ari gara. Itxasuan ibili gara marinelekin, kartzela bateko lanetan ere aritu gara mailuarekin, Eskozian euna landu dugu eta Italiako arroz soroetan ere izan du gara. Toki eta lan desberdin hoietan guzietan kantua izan dugu bide lagun, erritmoa markatzeko, nekea arintzeko edo aldarrikatzeko. Bino oraindik badugu zer aditua, segi dezagun.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's

0: company store.
1: Orain arte lanean bertan sortutako eta kantatutako abestiak aditu ditugu, bine mendik aintzinera galdera pixko bat aldatuko dugu. Zer gertatzen da lana bera kantuaren gaia bihurtzen denean? Eta horretarako ikatz meategi batera joanen gara. 16 Tones, Merle Travisek idatzizun 1940ko hamarkadan. Kentakiko meatzarien mundua hurbiletik ezagutzen zuelako, bere atxa ere meatzaria izan baitzen. Bakantuak egunero 16 tona ikatz kargatzen ditun langile bat erakusten digu. Lan eta lan ibiliarren gero eta zarragoa dena eta gero eta zor handiagoa duena. Hor dago kantuaren gakoa. Meatzari batzuk enpresako dendetan erosten zutelako janaria eta behar zituzten gauzak konpainiak berak aurreratutako diruarekin. Eta horrek ba, langilea enpresarekiko zorretan mantentzen zun. Horregatik erraten du kantuak, umore beltz pixko batekin gainera, hiltzen denean San Pedrok ez deitzeko, ezingo delako joan, bere arima ere enpresaren dendari zordiolako. Merle Travisek idatzizun bino Tennessee Ermi Fordek egintzun mundu osoan ezagun 1945an 16 Tones izeneko kantu ederrago. Meategitik fabrika batera joanen gara orain, maitasun istorio bat ezagutzeko.
2: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar

Victor Jararen Amanda karrika bustietan korrika duaie Manuel lanean ari den fabrikara. Ez dute denbora unitz elkarrekin egoteko bortz minuto bertzerik ez. Bortz minuto hoietan elkartzen dire sirenak berriz jotzen duen arte orduan Manuel lanera bueltatzen da. Irudi agitz simple horrekin Victor Jarak lanaren bertze alde bat erakutsi zigun. Fabrikak ez duela bakarrik langilearen lana antolatzen. Bere denbora ere edo norberaren denbora ere antolatzen duela. Baita maite dugun pertsonarekin egoteko dugun denbora ere. Bino kantuaren historia ez da hor bukatzen, Manuel mendira joaten delako eta bueltatu ez. Kantuaren bukaeran fabrikako sirenak berriz jotzen du, langileak lanera bueltatzen dire, bino Manuel ez dago, haien artean. 1966an argitaratu zuen Victor Jarak, Te recuerdo, Amanda.

Dolly Partonen bulegoko lanak lan mota erabat desberdina ematen duen arren arazo batzuk ez dire hain desberdinak, eh? Ordutegiak, soldata, nagusiak eta egiten duzun lanak mereziduen aitortza jasotzen duen edo ez. Horixe kontatzen du Dolly Partonek 9 to 5 kantuan 1980an izen bereko pelikularako idatzi zun. Dolly bera zen protagonistetako bat, Jane Fonda eta Lily Tomlinekin batera eta filmak bulego batean lan egiten zuten emakume jasaten zituzten diskriminazioa eta desberdintasunak eraman zituen pantailara komediaren bidez. Kantuan goizeko 9:00-tik arratsaldeko 8:00-etara lanean ari den pertsona bat dugu. Gogor lan egiten du, bino bertzen norbaitek eramaten ditu merituak eta etekinak. Eta promozioa ailetzear dagola ematen duenean, berriz ere bertzen norbaitek egiten du aintzinera. Doinua alaia eta itsaskorra da, bai, bino kontatzen duena ezain bertze, eh? Lan egin eta alere toki berean segitzea. Eta izue, ba, Dolly Parton aipatu dugunez, ezin aipatu gabe utzi, joan den abuztuaren 28an zendu zela 80 urte zitula. Gaur beraz, kantu haue aditzea izan dadila, gure omenaldi txikia.

Eta azken kantuarekin meategitara bueltatuko gara, bino oraingoan ez gara ikatza ateratzera joanen. Kentakira joanen gara, Harlan konderrira, 1920ko hamarkadaren hasieran gatazka gogorra piztu zelako meatzarien eta meategitako jabeen artean. Langileak sindikatuetan antolatzen saiatzen ari ziren eta enpresen kontrako errepresioa bortitza izan duzen. Testu inguru hartan sortu zen Which Side Are You On? Etzun pitzigerrek idatzi guaren bertsioa ditzen ari garen arren, Florence Rhys izeneko emakume batek idatzi zun. Bere senarra Sam Rhys sindikalista zen, eta xerifaren gizonek haien etxea miatu zuten haren bila. Sam ordurako eskapo joana zen. Ba, gizonak joan zirenean, Florencek etxean zuen egutegi zar baten gibelean idatzi zitun kantuaren hitz hauek. Eta galdera gitze simple bat, egintzun, which side are you on, zein aldetan zaude. Hemen kantua ez da lana egiteko tresna, ez da nekea arintzeko ere, langilei zuzenean kantetzen die, antolatzeko eta alderdi bat aukeratzeko. Which side are you on? Which side are you on? Eta honekin, aldietu gara gaurko gramofonoaren bukaerara. Heldu den larun batean hementxe izan gara, berriz ere, 9:30 buelta hortan. Ordura arte, gozatu asteburua eta izan jator.

0: esa triste canción.
1: Ah, mira que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno hace rato.
2: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
3: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
4: gerrago, zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
5: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
3: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
6: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
7: Behar badak gaur sinatuko ez nituzkeen gauzak idatziko nituzke.
6: Nerea Ibartzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur zortziko kolaboratzaile ohia.
7: Baina ere defenditzen dut gaztei lekuiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ikartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nirola horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero ba astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea, ba pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo edozein persona gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
6: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
7: Egunon.
6: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
7: Animo egunarekin, topera.
8: Laizte erabendu izango da.
7: Ni ematen dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
8: Usan onge, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
7: Egunero sorpresa
8: bat. Onda honetzen ratia, Kroaziako telebista batean.
9: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
7: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
10: Agian erredakziako lehioan jarretago bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
7: Ah, babaitu baian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
9: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
11: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
9: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
7: Wow! Zena egori edo podcasta.
11: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
9: Iuzetuen vale. Denak letretakoa garela, eh?
11: Ez diren gela berean egongo, ez?
7: Pentsatu nahi dute zetz.
6: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
7: Ai, me encanta, bai. Bai,
6: nahi zirratia.
5: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
12: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat. Gaurko hondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amez amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizondegi zelakoz. Eta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nukenik sinistea baizen. Ilusio ispi bat barrunbea uargitzen. Jaiotza solferinon itxu. Jaio nintzen.
5: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule angiotari musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik izango dugu Adur taldea. Riff gehiago punk gutxiago izeneko diskoa aurkezteko eta horrez gainera Mikel Gorosabel Norton ere gurean izango da EH Sukarraren azken singela aurkezteko. Hori beste kantu berriren bat ere bai, agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iluntasuna, nik uste dut hori badela disko honi, bueno, ba, dariona ertu guztietatik. Naiz eta azala ikusten duzunean eta kolor zuri auktatu duten, hori ere esplikatu beharko digute zergatik izan duten horrela. Adur bikoa, Naro Asturo eta Xabiar Aguado gozatzen dutena, bueno, agurtuko ditugu lehen da biziak, gaur modu bitxian, bat hemen estudian, bestia telematikoki, kaixo bikote zer moduz.
1: Kaixo,
2: zanpazo. Kaixo, zelan.
0: Bueno, bueno, ziok ondo. Ni behintzat bai, unik hori esan behar dago.
1: Bai, bai, ondo, ondo.
2: Bai, primera.
0: Bueno, esan dudana, ez? Iluntasuna darion disko bat alde guztietatik. Ba, diskoaren titula ere horre dago, ez? Reifa punkaren gainetik, nola bit erre? Reif gehiago.
1: Punkitxiago.
0: Punkutxiago. Karo, reifak... Bueno, ez dakizu egitzako reifak nola kokatu behar diren. Horrein lehen dabeizeko galdera begira, horrein txegur duretu zait. reifak badu ordu tegirik zuentzat?
1: Ez.
2: Nola? Ez, egia esan ez.
1: Ordu tegia? Bai. Reif batean egoteko?
0: Bai.
1: Ez, ez, ez. Ambienta guztiz desberdina. Goizeko lauretan edo arratzaldeko zazpietan, baina, bueno, guapo dau, berdin.
0: Eta zuek, zuen disko hau, reif batean, zein ordutan kokatuko zenukete?
2: Bu, ez dakit, amabitatik, segundo bat, mesedez. Bai. Segundo bat,
0: barkatik. Bai, bai, bai, noski.
1: Azten da goiz... Osea, azten da como gaueko hamar terditan, eta bukatzen da goizeko zazpietan, diska.
0: Ados. Más o menos. Horregatik egiten nuen, galdera, ez? Ze disko osorik entzutean, egia da, kantua besaterako intro hau, intro deitu duzuela, baina ez dakiz erratu deitu zuen, intro ze luzea da.
1: Bueno, bai.
2: Bai, bueno, luze xamarra zedea, bi minuto olako zazen.
0: Bi berro eta
1: lau. Gure estandarretako hori da, vamos, una telenovela. Bai, bai, bai, brutala.
0: Ze hau, bueno, tekno iluna da, ez?
1: Bai, total.
0: Tekno, bai. Hau bai dela teknoa, ez?
1: Bai, honek deko frikada bat, Naroa salduko duela, bai. Ni baino beto.
2: Niri frikada hau asko gustatzen zait. Ze, hasi ginen, bueno, joan ginen estudio, bueno, estudio lokalera, eta bagenokan abesti bat olan teknokoa, no seke, eta zen genuen, ba, perfecto, introan jartzen dugu, olan instrumental, eta olan ambienta edo berotzen da disko hasi aurretik. Eta hasi ginen pentsatzen olan, eta itzeiten, ze jarri edo zer egin, eta bururatu zitzaigun abesti guztietako sampleak jartzea. Osea, entzuten den dana dira abesti danetako sampleak. Eta beste egun egon ginen, beste koldorekin, eta egon ginen itzeiten, eta nik uste dut, inork ez duela hori nabarituko, baina hori guri asko gozatzen zaigu.
0: Hemen apuntatzen neukan, begira, eta ez da, ahots argitxu batzuk sampler moduan entzuten ditut.
2: Wow!
0: Hori neukan apuntatu, eta orain esaten duzula, bale, ados, beste kantu bateko zatiak dira, ze bairutzen zitzen, zure ahotsa zela, baina eraberean esaten nuen, baina ezin du izan, ze egiten zidan olako buruan kraketeko txiki batek egiten zidan, eta argia ematen zidan, eta gero alboka ere entzuten da.
1: Azterketa bat zen, ondo, Iker, gainitu duzu.
2: Aprobatu duzu.
0: Begira, ez, baina, bai, alboka ere entzuten zela, eta esaten nuen, hemen, ez, baina... Bai,
1: osea, abesti, diskoak dira zazpi abesti aukenduta, eta zazpi abestien zeo zer dago hemen sartuta.
0: Ostras, zama demora kantau egiten?
1: Ezain beste, osea, bai, denbora nahiko txo, baino hau errezatea zan, beste egin konparatuta.
0: Ados, sortzen noiz hasi zineten sortzen diskoa?
1: Ba...
2: 2008-2008-eko amaieran...
1: Toma!
2: Bai, eski behiratu nuen beste unan, ze krisek adetu zian bebaita, behiratu nuen, eta 2008-2008-eko abenduan, ja partekatzen ari ginen egindako demoak eta holan.
1: Bai, hau sortu zen, porque, osea, hasi ginen, taldekaz hasi ginen, euki genitu nasako bolo, eta erabaki genuen, como, atxen txo bat hartzea. Lau hilabeteko, hiru hilabeteko atxenen bat. Hori izan zen, azaroan. Eta, osea, atxeden horren, ez dakit, como elburua zen, bueno, zeo zer egingo dugu, abesti batzuk ateako dira, baina hasi ginen, eta ja, pues, bueno, ba, izka bat atera da.
0: Baina, zuek denbora ateratzen nahiko lan izango duzu, bakoitza beri ikasketekin eta guztiarekin, ez dituzu ikasketa errexenak eukeratu, justu, ez batek ez besteak, eta horrek ere, ekarri behar du guztia. Bueno, esan dizuet, ea non kokatzen zenuten, bigarren kantua Ilunabar delako baita ere.
1: Bai.
0: Karo, Ilunabar baldin bada, zakit, Ilunabarran kokatzen duzu eberetan?
2: Ilunabar,
1: Más o menos. Bai. Bai,
2: holako zer bai.
0: Hortaz, diskoa rave batean kokatu beharko bagenu, gure burua udan kokatu beharko genuka.
1: Bai, fijo, hori fijo.
2: Bai. Hori uneko unean bai.
1: Hori fijo, o sea, diska nahastu dugu udan eta bukatu dugu como azken pintzelak eman ditugu udan. Eta, bueno, New York batzen naz.
0: Ados. Bueno, entzengo dugu zati bat, Ilona Garkantuarena, eta komentatuko ditugu emango gauzak ere.

0: Igoera hau nahi nuen utzi pixka bat, hemen, bueno, sartu aurretik, naroaren bikotasun hortan sartu aurretik, binaroetan sartu aurretik, progresif mundua bezarkatzen duela iruditu zait kantu honek.
1: Nola progresif?
2: Progresif.
0: Bai, hau da, progresifa da nolait ere, transaren eta teknoaren arteko hibrido bat bihurtzen da. Eta gainera egiten dituen igoera horiek ez, abiadura igoera horiek eta
1: bai.
0: Bueno, batez ere nola egiten diren badu mundu horretatik niretzako, baina, claro, zuek ez dakit, erabat teknoan kokatzen duzuen guztia edo?
1: Ez dugu teknoan kokatzen, osea, tekno da, baino gure referentziak ez dira hain tekno como puristak ez, osea, ez da Jeff Mills edo lako zozer. Osea, gehiago mugitzen gara The Prodigy, Underworld, olako gauzak, gauzetan.
0: Ados. Baina, eta Prodigyek sartzen ditu ja soinu industrial autona zer. Bueno, hemen aurre horago gainera batemata apuntatu dut, zehazki Prodigy apuntatu dut. baina, bai, ez progresifaren zera hori, gero ia da, ritmo matxako joiek, ez, bai, bai. Reloso teknokok, eta gainera, ez dakit, zuek horrela ikusten duzuen edo ez, baina nazioarteko artista handi batzuk, izen handi batzuk, puntakoak direnak, badabiltza tekno ilun honen atzetik orain.
1: Bai, totalmente.
2: Bai.
0: Bai, ez da?
2: Nik ustut, bueno, orokorrean tekno eta bar nik ustut modan jartzen edela gero eta gehiago. Behintzat, igual da gure ambientea, baina nik uste gure ezagunen artean gero eta jende gehiago tekno entzuten edela.
1: Bai, osea, pandemiak gauza arraroak egin zitun, eta hau da honetako bat. Osea, ez da gizegatik, baina pandemiatik atera ginenean, teknoa eta batez ere jar teknoa jarri da super de modan.
0: Hori.
1: Bat batean, rollito hauek izain beste, baina bai, ez da gizegatik.
0: Bai, baina teknoa, jar teknoa, hau da kontua, ez? Horren arte, teknoa eta entzuten zen zerbait, eta bueno, hau da parrandan eta... Jarri zitik amaia, bat batean inda ilundu horren ikiago.
1: Bai,
0: eta esatzen zu, ze hori gertatu eta orduen, bueno, nitzelako lako festival batean, eta zeintzenan, Dimitri Vegas.
1: Claro.
0: Dimitri Vegasen sesioa izan zen, oso iluna eta esan nuen, wow, noiztik egiten du Dimitri
1: claro,
0: Vegasen.
1: Claro, claro, bai, bai, eske Dimitri Vegasen, osea, ejemplo oso argia da. Porque gainera, nik uste dut, minietako hasieran eta erdialtan hasizala hau zukaldatzen, como soinu ilunagoak edo soinu azkarragoak etal, eta como konfinamentoan sartu ginenean, jendea nahizekin, oza, nahizeban atera eta dana, eta hori ja implosionatu du guztiz.
0: Begira, izan daiteke. Gero, esan dudana, binaroak, ez? Batetikola ahotsak, pixka bat, goxoak, ez? Nik lamia ahotsak apuntatu dut, beti...
2: Goa!
0: Ba, ez, beti... Beti lotzen dut gainera giro horrekin, ez dakiz erregatik, adur lotzen dut giro horrekin. Baina gero, deabrua ere bai, ez? Beste zure kantatzeko modu horretan.
2: Justo, oza, arreta ditzen dintzuk hori azpimarratzeak, ze justo iluna barra bestiak teorian lamiai buruz delako.
1: Bai,
2: Letra.
1: Total.
2: Eta behaz, oso kurioso iruditzen zen justo konexio edo konparazio hori egitea abesti honegaz zehazki. Baina bai, oza... Bi modulazio edo nolabait esatearren, bi modulazio horiek eukitzeak azkenean albidetzen digu kanta eta estilo eta hori paleta handiago bategaz gauzak egin ahal izatea. Nik uste hori dela abantaila nagusiena bi habilitate hori eukitzeaz.
1: Bai.
0: Gainera marka propioa sortzen duzu horrekin.
1: Bueno, ez dakit egin beste baina.
0: Ahotxetan behintzat eta egiten duzu musikarekin az kontraste hori eta ahotxen kontraste horrek marka propio bat nik uste dut behintzat. Ematen duela, ala ere, galdetu behar nizuena da, Arimaren inguruan hitz egiten da, Ariman nori emateko prest, zinateke zuek.
1: Nola nori emateko prest.
0: Esaten da askotan ez, Arima zerbaiten truke bat emati emango genioke, baina nori emango zenioketan.
1: Ni ez tagit aun famunako Jeff Mills alguno de estos.
0: A ver, ira.
1: En plan, esaten da beti como bluesen munduan edo rocken munduan como le da el alma al diablo.
0: Ba, hori da.
1: Hotzeko. Ba, bueno, ba, mundu honetan ba ez tagit nori. Holako norbaiteri.
2: Bai. Holako zer nik uste.
0: Bueno, esaten era,
1: Egyptian lover.
0: Egira. Hemen ze gauza horiek, bueno, tortzei da burura letraketik. Usita, ze letrak dira, orokorrean, letra laburrak, poesia laburrak dira. Nork idatzi ditu biotatik?
1: Ba, biok, egia zen.
2: Bai.
1: Bai, hori da, gehien gustatzen jakuna, prozesuan, letra egitea. Osa, gero bukatzen dituzu, eta esaten zu goleke bien, que guapo. Baina prozesua egiteanak, sin más.
2: Lan abaten du. Gehien kostatzen zaiguna.
1: Bai,
2: letra egitea, orokorrean.
0: Begira, begira. Horregatik gautatzen duzu letra laburragoak izatearena.
1: Izan leke.
0: Ados, ados.
2: Batzutan, bueno, batzutan.
0: Ados. Bueno, gizotxo kantua da hirugarrena, likantropia, fantasia, ez, bueno, baituzu, gai hauek baituzu, ez, gustatzen duzu, pixka bat, ez, mistizismo horrekin jolaztea, baina zergatik aukeratu duzu gizotxoa kasu honetan.
2: Ez que, bueno, ni obsesionatuta nago gizotxo gaz,
0: osea,
2: hombre, lobo, werewolf, dana asko gustatzen zaita, asko irakurri dut, eta, me gustatu, ba, nire obsesioaren ba, parte txo bat dela.
0: Eta kuriositatez, zergatik obsesionatu zaitu horrek?
2: Ez zait, oza, txikitatik gustatu izan zait, eta badozkat liburu pilo bat mistizismoari buruz, eta zehatz mehatz gizotxoei buruz, ez zait, igual morbosa bat izan naizelako beti edo lako zer, baina, bai, asko gustatzen zaizkit, vampiroak baino gehiago.
0: Begira, begira, kuriosoa da, kuriosoa da. Bueno, harmonia sarrerakoa folkloriko xamarra iruditu zen niri, ez dakit zuen.
1: Bai, bai, bai, ez dugu atzean utzi, folklorea.
0: Ados.
1: Osea, nik usteot musika egiterako orduan beti hartu behar dozu zuk tekozuna eta apurtxu betaratago eraman behar dozu. Eta, osea, hori da nik musika ikusteko ole ikusten dut. Osea, zugartzen zu, zure barnean dekozun zozer, eta gero saiatzen zara, ea noraino eraman aldut, hau zentzua izaten jarraitzen.
0: Ah.
1: Eta, bueno, barnean folklorea eta hori, baeko gu, ni albuka jotzen dut, eta, bueno, hori da.
0: Eta zuk, ahotxetan, kasu honetan, zuk egin dituzu ahotxak, naroa?
2: Bai, abesti guztietan nire ahotxa da.
0: Ba, sortu ere bai, edo Xabiri eskua sartzen uzten zenion.
2: Osa, justu gizotxo, nik uste dut iritsi nintzela ni melodia horregaz, eta gero, konposatu genuela, beste abestiaren dana, baina normalen elkarrekin, osea, elkarrekin itzaiten ditugu eta antolatzen ditugu.
0: Bai, ze kantu, bai, esan, esan.
2: Bai, justo abestia, nik uste honetan eta eta otoin igual, asko inspiratu nintzen koro, badago koro bat, dela bulgaroa, emakumezkoen koroa, eta oso, oso, oso ona da. Eta nik uste hortik kopiatu nela pixkat, bueno, kopiatu, inspirazio hartu nela.
0: Baiz, kantuak nola eraikitzen dira kasu honetan?
1: Ba, depende.
0: Hain zaila iruditzen zait, entzuten duzula, ez? Ez tekit lehen dabeizi ritmo etortzen den, olako zuk esan duzula, ez? Ahots bat, edo, nondik abiatzen zarete zuen kasu honetan?
1: Normalen azten gara ordenagailuan. Osea, bueno, bioi asko gobestatzen jako produzitzea, eta denbora librean produzitzen dugu, de normal, eta soinuak probatu, zintak experimentau, ritmoekin, bomboekin, taula, eta noizean behin gauza interesgarriak ateatzen dira, eta bueno, hori ateatzen denean, ba, lokalera goaz, oie behira, gotera zait, nola garatu algen sake.
0: Begira, begira. Eta hortik gehitzen joaten da.
1: Claro, claro,
0: infinito
1: claro.
0: Laino, kasik, ze hemen. Entzuten dira, bo, nik apuntatu dut, scratch txikiak, baina, klaro, zarotetxok entzuten diren horiek, sinte txiki horiek,
1: bai.
0: Zer dira edo, nola, soinuek zer dira?
1: Pues ni idea, orain esaten duzuna, abesti honetan ni idea.
2: Amen, ez dakit ez da, ze sintetaz izatean izan.
1: Amen dau azid, amen dau klarisimamente azid, el tiki-tiki-tiki hori bai.
0: Azida da.
1: Hori izatean zu.
0: Ados.
2: Daukagu sinte analogu bat.
0: Ados, azid bat da hori.
1: Bai, bai.
0: Begira, eta zer du berezitik edo?
1: Hori izatean zu, el tiki-tiki-tiki-tiki abesti osan dagoen hori.
0: Bai.
1: Hori da, original da Rolandeko sinte bat, el baseline, eta Beringerdeko kopia oso merke bat oso ona, eta horrekin egiten dugu.
0: Begira.
1: Osa da, onda sautuz.
0: Bai.
1: Eta ba hori, semikortxeetan beti a gozar.
0: Jo, ze kuriosoa. Ze mas interabilitu zuia dibidez, honetarako, edo ordenagailu izan da gehiena?
1: Bai.
2: Bai, gehienak digitalak, baina eske pillo bat. Osa, benta ez dakitzen bat, pillo bat.
1: Bai, bai, bai. Palos frikiz, Seruma eta Abeltoneko operatorra batez ere.
0: Ados.
1: Eta hau da TV3. Ados.
0: La pixka bat, bai, soinak bilatzen beraz. La pixka bat soinak bilatzen beraz. Entzungo dugu zati bat, sandra zela, gizotxo kantuarena.

0: Gero, pasarteak badituzte kantuek, baina pasarteak markatze ere etzen erreza izango, ezta?
1: Niretzako, osea, ja hasinaz ohitutzen, baina arraro izan da, porque biok geunen, osea, geunden ohituta instrumentoekin konposatzera beste taldeetik, beste talde batetik enetzozelako, baina, osea, claro, zu jotzen ari bazara, osea, buruan dekozuna aldozu jo,
0: claro.
1: Eta konposatzen zoazenean, ba, oin sartuko dut hau, eta oin beste hau. Baina ordenagailu baten aurka konpostatzen dozunean, da, como zure buruan zeo zer daukazu, eta aber nola sortzen dan hori abeltonean. Ta, bueno. Hori prozesu latza da, pero bueno, gutxinaka.
2: Ta estrukturari eta bar dagokionez, ba, lehen egia da, pixkat, abestiak eraikitzean modelo tradizionalago bat jarraitzen genuela de estrofa, estribillo, zubia, ez dakit zer, baina honetan azkenean teknotik ba inspirazio pilo hartu dugu eta instrumentalak askoz gehiago laga ditugu besterik gabe ba jotzen eta bar eta ba estruktura interesgarriagoa ateratzen dira.
0: Baina askoz ere teknoagoak, ez? Nabarmen gainera eta beste bukle batzuk dira eta horretik esaten nuen ez pasarteak markatzen dituzue, baina gauza da markatzea eta gauza da nola markatzen diren, ez? Oso gauza desberdina delako. Otoi, kano, nik hau entzuten dut eta harinarin bat iruditzen zait.
1: Harinarin bat?
0: Bai.
1: Ostia, ba, ez nuen pentsau, eh? Pero...
2: Harinarin.
0: Bai.
1: Izan lehik, eh?
0: Bai. Konpasa laulaukotan da.
1: Bai.
0: Eta ez dakit akaso zure hotxen tonalitateak eramaten haute pixka bat hori irudikatzera. Eta baita ere zuen munduan, ba, alboka existitzen dela, eta horrelako gauzak, eta esate horrean. Jo, sarreran harinarin bat irudik.
1: Claro, eske, azkenean, osea, gu, ja esate dut zut, honetan ez dugula pentsau, harinarin batean. Baina azkenean, horre gauzak gaudene, osea, daude gure imaginario kolektiboan, orduan nahi gabe zeo zeraterako zaizutan, beste abesti batean adibidez nahi gabe sartu nuen arratiako kantu bat, albokan, baina ez dugu nahi eta egiten, osea, no somos tan intensos.
0: Karo, Otoi, nik hemen, bai, ikusi dut Otoika ari dela, baina zer edo nori ari zarete Otoika hemen?
2: Ba, ez dakit, ze gauza mistiko genoekan buruan.

0: Bai.
1: Bat toki gehiagotan, ez, formatu txiki izan da, iritsi daitekelako bat toki gehiagotara, baina egiten duzu musikarekin, apustu egiten duen jendea topatzea da zailena, kaso?
0: Bai.
1: Zuek sortu zaretenetik, bo, martxan zaretenetik ona, nola sentitu duzu estenan, zuek nola tratatuak izan zaretela, eta horrez gainera, ze tokitara iristen zaretela, eta ze tokitara ikusten duzu ezin dugu horra iritsi, edo ez duten egu horra iristerik.
2: Ba, nik uste orokorrean oso ondo jaso gaituztela, eta ez dugu izan, oza, nahiko laguntza edo apoioa izan dugu danon atletik, Bilboko esenan, nahiko irekia iruditzen zaiguna. Eta badaude leku batzuk, non nik uste inoiz ezen izango dugun jo, eta horiek dira, espezifikoki, bakizu dagozenean rollo, leku nahiko kutre eta ziztrinak edo rollo estetika horregaz, eta agian talde oso bat daukazunean, eta ez hain tekno, hori jo dezakezu zen, ez du importa, soinu ekipoa txartu egotea edo dana como que se caiga katxo eta ondoko gauzak. Baina azkenean guk tekno egiten dugunez edo teknologiko garenez behar dugu ekipo maila bat subgrabeekin eta ondoko gauzak. Behaz badu ambiente batzuk edo leku batzuk non ezin dugun jo ekipoagatik.
0: Bai, hori gertatu zaigu eta putada bat da porque azkenean osea, pena bat da realmente porque nola esan arresia ekonomikoa da.
1: Claro.
0: Osea, azkenean zu jotzen duzu ez dakit, ba, saspikatu nadibidez, aldezarreko gaztetxean, eta ez tekote ekipo oso ona. Bueno, ekipo normala daukate, baina, bueno, ez da, subgrabeaz da unean diago, bek arrazak dituzte ba, salatarekin, eta horrek, oza, baina, bueno, oza, normala da gaztetxe batek ezin erostea subgrabe handi bat, porque oso garestiak dira, eta, bueno, pena bat da barrera ekonomiko izatea, baina, oza, guztaiatzen gara, beti laxoak izaten eta hori, baina eske daude leku batzuetan eske gure musika dana ateatzen da bost gora iotik.
1: Claro.
0: Orduan, batzutan...
1: Bai, batzutan muga horiek existitzen dira. Eta bai, gainera, zuke zautzuna, ez, nahi duzu iritsi eta iritsi zaretutak ira, zue musika ondo entzun da dira, sikiera.
0: Claro.
1: Hortarako sortzen duzuela.
0: Claro.
1: Eta batez ere, bari, ez, behar duzuenean frekuentziak hainbeste erabiltzen dituzuenan, ez frekuentziak ama guztia erabiltzen duzuenan hainbeste, ez, ma. Ez da guela, ez, aukerarik baso amplitik duaz zuzenean, edo bateria badoa mikrofonatu gabe. Claro, zuen kasua oso desberdina da.
0: Batzutan, fantasia dugu subgrabe batekin erost, o sea, subgrabe bat erostearekin eta leku kutreetara eramantea. En plan de, bueno, dakago un equipo oso txarra da, no te preocupes, gure subgrabe eramango dugu, baina eske oso garestia gira.
2: Oso recurrentea da, elkarrezketa oso recurrentea da gure artean, rollo, eske no si berdugu subgrabe bat,
0: eske oso garestiak dira, oso garestiak dira.
1: Subgrabe txukun bat erostean hasta bazara, hori, bai, bai, hori da, eta non eraman.
0: Claro, claro.
1: Ba. Zer hori da, bazara.
0: 50 kilo, sabes?
1: Horregatik. Horregatik, maletategian sartzean nahiko lan izaten dela, bum!
0: Claro, claro, claro. No, baina beste aldetik, o sea, escena oso ondo, ez dakit, ongi etorriak, o sea, oso ona izan zen, nik uste dut jendea be olako talde bat agertzea, ba, eskertu zuen, porque oso diferentea da, ez dakit, indietatik edo rock indi, oin gitarrako musika, osa oso taldea asko daudela eta respetatzen dute guztio gustatzen zaizkigu Lukiek, Thatcher, Borlako taldeak, Borlako moduko taldeak, baina bueno, gurea ulertzen dut jendea, osa eskertzea.
1: Begira.
0: Atera zenean.
1: Begira. Baina, ez ebeste eskaintza bada, eta guztiz desberdinaren zerbait da. Interludio horagoaz, interludioan, bueno, beste gauza batzuk ere agertzen direlako.

0: Bueno, hemen lehen aipatu dugun prodigi, hemen txea apuntatu da nukan, hemen erritmo hori ez.
1: Total, total.
0: Kaja eta... Bye. Kaja eta txaston hori, Charles hori, baina bizot, padela, erabat prodigi. Baina hemen beste gauza txartzen da, eta da, Xabiren trompeta.
1: Bai, bai, bai. Curioso, no sé, está quiendo la sartu genun hau. Sinceramente, no me acuerdo, pero bai, bai, o sea, súper guapo.
2: Ni, gogartzen ezena da, ba, bera, Xabik izan duen bezala guri bioi asko gustatzen zaigu, ba, produzitzea, eta beste egitea, besterik gabe, inora iritsiko ez direnak, eta aurre ukitzeko. Eta gogartzen daiz, ensaiatu ostean edo konposatu ostean, edo, kozo zer, beste gauza bat egin ostean, ba, gedela lokalian eta esan nio larro jo. Mira, egiten nahi zau, probatzen ez dakit zer egitea, bla, bla, no seke, eta zen bi sanpeloiek bateria. Besterik gabe, rollo elkarrekin, tal, eta basua bakarrik. Eta esan zen rollo, que guapo, hor egin ez dakabu zerbait, ez dakit zen, tal, eta zein genin zeiten rollo, tipiko Liquid, Drum and Bass, PlayStation bat, karrera, kotxe karrera, eta esan genuen rollo, eta sartzen ma diogu trompeta, ez dakitze, eta hortik atera zen, abestia.
0: Ba, begira, ba, trompeta, kotxe karrera, PlayStation, eskontzen.
1: Ez que hori da, ez que hori da movida.
0: Sordinarekin ez da mertzen bai edo bai, ez da?
1: Bai, fijo. Ez que da estetika hori, oza, gu, hau produzitzen genuen bitartean, geneukan ordenagailuan pantailan gif bat, de mitiko gif de kotxes de PlayStation batekoa.
2: Tokio, City, no se que.
0: O Need for Speed Underground.
1: Hori da, oza, gif hori geneukan pantailan jarrita, eta si no transmitia eso, mal.
0: Hori egiten duzuen?
1: Abestinekin egin genuen, bai.
0: A dos, oza, bestela, batzuta izaten delako ez, iruditeria bat edo izan buru buruan, ez? Hau nahi digu.
1: Claro, o sea, iruditegi hau geneukan buruan lo de, buah, mitiko Need for Speed, eta gero jarri genuen gifa, eta zen genuen, buah, ya bez, ya bez.
0: Neoi harriekin edo gabe?
1: Neoiekin, noski.
0: Trompetak neoiak
1: kasten
0: dituzta. Buah, ojala. Ez, baina, gisa horretan ez, baita ere, baduelako, berotasun hori ematen dio kantuari ez, trompetak nik uste behintzat.
1: Bai, bai, abestia egin genuen trompetarik gabe, eta ja zentzua zeukan osea, autoportante, ba, trompetarekin beste gauza bat da. Irekitza da askoz gehiago.
0: Trompeta zuak grabatua da baita ere?
1: Bai. Osea, diskako dana eta diska guztien dana dau lokalean eginda, produzituta, nahaztuta, masterizatuta dana.
2: Bai.
0: Esan dut, oza, trompeta bat grabatzea izaten da kaso, burosterik handienetakoa.
1: Pues egia esan, bai. Nik horrein jenestak ez dakit ondo egiten. Eta ikasi barko nuke, pero bai, ez da erresa.
0: Zer, da askotan, ez? Midi ez izatea midi txurarik, ez? Hori izatea askotan, ez? Nasterakoan, eta ez honek midigi, ez? Hortarako midiarekin sartuko nuen eta kitxo, eta hori ez askotan izaten den kontu bat izaten da. Bueno, esango dugu, hemen simbologia bat erabili duzuela, zera, interludioen arte, plus eta minusen arteko simbologia, zergatik dago erabilita handiago txikiago interludioen arte?
1: Como?
0: Tituluak, kantuen tituluak hartzen badin baditu zuen.
1: Bai.
0: Dago jarrita, zuen bandkampetik atera autori,
1: Bai.
0: Daudela simbologia sartuta, gehiago eta gutxiago,
1: bai,
0: letra kantu bakoitzaren aurretik.
1: Bai.
0: Hau da, punk, bai, rave bezala, kantu bakoitzarekin rekauze berdago kasue, hau da,
2: Hori, jarri genuen, ba, egia esan jarri genuen guapo geratzen zen.
1: Porque está guapo,
0: bai. Ados, interludioan biak jarrita zeudelako esaten.
1: Claro, interludioa delako, o sea, erdi aldean dago, hau da, ezberdina, ez da diskaren.
0: Ados.
1: Bueno, bai, diskaren parte da, baina beste, o sea, gokatzen zaitu beste leku batean, eta gero be aldea azten da.
0: Hori da, be aldea da.
1: Hau be aldea da, bai, bete.
0: Era bat be aldea.
1: Bai, bete, eta kasetean horrela dago.
0: Kaseterako dago pentsatuta.
1: Bai.
0: Ados. Horren galdera da, dinamikekin eta diskoan bezala gertatzen da kasetean, edo ez?
1: Nola?
0: Hau da, zaindu behar da, aldea eta bealdearen dinamika.
1: Nola dinamika?
0: Lehendabiziko kantu eta azkeneko kantuak, zailea izan, ez da zan erotu, zinta bera.
1: Osea, jartzen baduzu kasetea, aldean dago.
0: Bai, hori bai, baina esan nahi dut, zuk aldeko lehendabiziko kantua eta bealdeko lehendabiziko kantuak dinamika oso antzekoak izan behar dituztela eta azkenekoak bestela, abiadurak aldatu egiten direla.
1: Masterra dana batera egiten da. Bueno, ni gutxienez horrela egin nuen, ez dakit ondo egin nuen, ala ez, baino jarri neban, oza, diska osoa pista batean, eta masterra egin dana batera, eta gero moztu A eta B.
0: Ados. Hemen, kantu honetan, ikusten da, gogortzen dela, industrialagoa, niretzako da, Behalde industrialagoa bintzat. Eta asko gustatu zait, kantu honetan, hor momentu batean sartzen da perkusio filtratu bat, isiltzen da guztia filtratu bat egiten da, eta gero alboka dator.
1: Bai.
0: Hor aldaketa bat egiteko modu oso berezia iruditu zait egin duzuela.
2: Ze hau loratuta, no?
0: Bai.
1: Bai.
2: Vale.
1: Hau da, egin genuen lehenengo abestia uste diskakoa.
2: Bai. Hau da, aipatu duan demoa lehen, geneukala pasen urteko abenduan, hau da demori.
0: Begira.
1: Hau, abestia hau dauka, lan bat, pero, osea,
2: bai. Hau da, sabik egin du masterra, diskoren masterra, eta hau da berez obra magna. Osea, ez dakit nola sartu zaizkion hainbeste pista, ez igual ziren 35 pista olako zer.
1: Bai, bai, berrogei.
2: Eta
1: bai.
2: Danak entzuten dira. Hori, adi egoten bazera, eta baldin badak izuz zebilatu, danak entzuten dira, oza, nik ez dakit nola induen.
1: Finipes, hazin nintzen pistaz-pista, osea, pistaz-pista dana ondo sonatzen, eta gero, ba, dana multxo gazartzen, bueno, jo que se, poco a poco, pero, buah. Hau izan da inferno bat, egiteko masterra, pero me encanta, osea, nau super arro abesti honetaz.
0: Hortaz, hemen sugarretatik loratzen dela esaten da, Fenixe gaztia zuzeu zarela esan daiteke.
1: Bai, bai, bai, oleko zeo zer.
0: Bueno, hemen galdera da, minaz hitz egiten dela, bai. Ba ez da hitz egiten, edo ez da argi geratzen zerk egiten duen min.
1: Osea, abesti hau da jartekno total, hau da industrial totalmente. Orduan, abesti honek mina egiten du. Osea, nik egon azpintxada batzuetan de martillazos, que da, osea, es literal, eta, osea, horrela sentitzen da. DJ on batek sartzen duen nean drop on bat, osea, emozionantea da zentzu batean. Porque es como, hostia, pff, joder, egizu.
0: Ados.
1: Horregatik, ez da.
0: Ados, eta letra hortik etorri da hortaz.
1: Eh?
0: Letra eri hortik
1: letra etorri. Letra ez da amendik atortz. Letra beste leku batetik atera da ez dakin ondik. Pero bai, bai, osea, vibra hori da totalmente.
0: Ados. Bueno, entzuko dugu, kantuaren zatia ulertzeko mina zerke maten.
1: Jarri albokaren zatia.
0: Ba, etorriko da. Vale, entzuko dugu.

0: Ba, esan duzu, albokaren zatia, albokaren zatia, claro. Zain nahi zen unako zerren da ipatu.
1: Bai, bai, hau letra, honek letra dauka. Da, arratiatik, alboka... Ez dakin nondik atea zaidan, baino, existitzen da, adur baino lehen.
0: Eira, eta hor... Esan dizut, ez hor bateria txikietan zuten da ez? Hor une horretarako bakarrik, aldaketa egiteko bakarrik dago eginda. Norena da, bihotatik hori? Bateria txiki hori?
2: Nora?
0: Zerrek sartu zuen zatitxo hori?
1: Hori Abeltonena da, ez da gure.
2: Bai.
0: Ados, zubia egiteko hor apurketa zergatik sartzen duzuen, jakineko nuke edo, zergatik aldaketa hori. Ze, gero berriz ere intentsitatea dator, baina egia da, bigarra zatian hola baitere ez dela hain perkutiboa edo ez du hain beste mini. Eta egiten, az?
1: Nero da?
2: Xabi?
1: Vale, no, gure gu beti saiatzen gara kontrasteak egiten. Osea, hori da gure mantra. Eta, osea, gatoz estrofa batetik nahiko jarta, eta egia esan erdiko partea jartagoa dela, baino hori, osea, bata bestean atzean jartzen baduzu, ez da hainbeste nabaritzen bigarren partea hain jartoa dela. Orduan sartzen baduzu hor mosketa bat, ba, gero harritzen zaitu.
2: Egin bat, justo abesti honetan, eta, bueno, olako abestitan, urrengo abestian bebai, piztiakean, kontutan izan behar da, entzulek, ba, limite bat daukatela, eta azkenean, egongo bazara, 10 minutu jartzen, tu, ba, zeu zer egon behar da hor, erdian, pixkat belarriak aireatzeko, bakizu, eta azkenean, abestiak zuzenean danak elkarrekin jotzen dituen, ez orain, transizioa, ez da holako gozekin, eske, ez badugu momentu bat uzten, eske, es una mierda, osea, entzule zina.
0: Entzuleak arna sartzera alde egiten du bezala, ez da?
1: Claro.
0: Bai, ulertzen dute, ulertzen dute esaten duzuna. Ze piztiak esan duzu moduan, bada, hau ere, ba, sartzen da. Nik hau, hala ere, bonbon motan aldatzen dio zuen.
1: Bai.
0: Hau gehiago lotzen dut, makina esaten zen musik estiloarekin.
1: Totalmente. Bai. Bombo hau da, egiten da, gaber, bomboa. Ira rollo hori totalmente, vamos.
0: Ados, gero gainera, ez, Charlesa ere bada beste bat, eta ez dakit, nik hau gehiago lotzen dut Valentziarekin, eta ez Alemaniarekin.
1: Sí, vamos. Total. Hau izango zen Valentzia, Holanda, maso, bai.
0: Hori, Holanda, begira, Holanda ere, balio dit.
1: Bai.
0: Gainera, lehen da biziko, sinte agudo hori sartzen den hori edo, ez? Goitik entzuten dela, hori bai dela berriz ere prodigiren mundukoa.
1: Bai.
0: Ez, hori ere badago, baina abiadura. Kanturek azkarren hau da edo niri iruditu zait?
1: Hau eta aurrekoa berdina dira.
0: Berdina dira. BPM oso altuetan azazte.
1: Eundalaro gehi.
0: Ez da txantxa, eh?
1: Ez da.
0: Eundalaro gehi da.
1: Ah, no. Ez. Azkarrena beste bat da. Azkarrena otoi da.
0: Otoi da azkarrena?
1: Eundalaro gehi eta iru.
0: Eundalaro gehi.
2: Baina hori ez da gure historikoki azkarrena daukagu bat. Ondino, oza, zuzen ainotzen ditugunak, eta ez du, horrendik ez daukagunak aleratuta, dela 200 nik uste.
1: 200
0: Berrunda guai, azoazte. Ostras.
1: Bai. Eta lehen aipatu dozuna, hori esan duzu, bueno, naruak esan du, como entzulari atxeden bat eman, nina askatutanago pintxada batera juteaz, ez dut izenik emango, baino naskatutanago, zu juten zara, sortzi orduko pintxada batera, eta dana eskrantz. Edo dana jar, oza, beti denbora, oza, pintxa guztia da, musika berdina, eta ezin du gehiago, orduan diska hon, hau egiterakoan, ba, oza, guretzat oso garrantzitua da, ematen den, como, evoluzioa kanten artean.
0: Ados, no? Bai, gainera, horregatik esaten duzu ez, azten dela ordu batean, eta beste ordu batean bukatu dela. Zuek ere, rave band montatuko zenuketela estilo aldaketekin, ez da?
1: Bai, zipa.
0: Garai batean egiten zen estiloka, orduaren arabera, bazidero esaterako minimala egiten zuenak, ja izan bertzen goizaldean.
1: Claro.
0: Minimalako ezeko seietan izan bertzen, lehenago ez. Zekaro, ja chill, hasi behar dugu jartzen, eta minimalera guaz, ez? Eta, bai, egiten zen, ordu bakoitzak estilo bat zuela, eta gila da, pintxada osoa estilo berean baldin badazkenan bat nekatu egiten da. Hori ere normala da. Bueno, piztiak, galdera da, ea gau ez horiek agertzen dira, ze gau ez aipatzen da, baina piziak egunez ere egongo dira, ba.
2: Ba, bueno, bai, baina esaten dugu izkutuan daudela egunez. Letra, bueno, abesti honek daukan letra bakarra, da, esatez, esatez, esatez, piziak argitan izkutuak dira. Eta hori.
1: Gure aikua.
2: Ba, daude, baina izkututa.
0: Ba, daude, baina izkututa.
1: Bai, eta, osea, honek, abesti honek videoklipa dauka, salak eginakoa, eta videokliparen kontzeptu osoa da, como argitatik iesean, osea, hori da, como movida. Piztiak nola argitatik iesean dut, egiz egiten duten.
0: Gizotxoak ere bai, hori galdetu berrizut. Gizotxoak ere.
2: Argitan?
0: Ahiak ere ilunpean soilik agertzen dira?
2: A ber, galera hau. Kontu da,
1: dale, dale.
2: Daukagun ikuspegi tradizionala gizotxoena eta eguzkia, ilargian eta gau ez daulako gauzak oso inbentzio modernoa dela hogei garren mendekoa aterazena gizotxo pelikula hori The Werewolf, pelikula klasika hollywoodiense. Baina ez dago argi gizotxoaren nola nondik datorren daulako gauzak, baina idazki ba, zaharrenak zeltak dira, eta esaten dute gizotxoek ba, edo noiz transformatu aldirela. Erabiltzen dutela ba, gerriko moduko batzuk jarri eta kendu. Gero ba, badaude bertsio kristianizatuak eta loko gauzak, baina izatez edo zein momentutan transformatu aldira.
0: Ados.
1: Brutal.
0: Ados, begira.
1: Osea, brutal.
0: Lotura egin behar rongai bat beste erekin. Hau ere, bada, zuen parte eta horretik egin behar ruen galdera. Entzun dezagun piziak entzati bat.

0: Bueno, hemen arginen gu gauza batzuk komentatzen, karo, naro ez dago gurekin eta pena ezin duela entzun, baina orain entzungo du. Esan dit, kantu honen sorrera nondik datorren eta geratun ez pixka bat, joder.
1: Bai, da. Bai, osea, esan dit, gero, osea, idei txiki bat hartzen dugula eta gero lokalean ba, aman komunan jartzen dugula, baina idei txiki hori, honen kanta agertu zen hegazkin batean. Nire arreba zegoen Erasmus egiten Polonian, eta jo nintzen bizitan, osea, jo nintzen bizitan, eta bueno, hora gertu esan. De hecho, Abeltoneko proiektua deitzen da Nueva Canción Hard, proiektu en Cracovia.
0: Cracovian badago teknoestenarik?
1: Ez.
0: Ze Polonian, badakit Polonian, udan, festival oso kainero bat egiten dela ondartza batean. Eta esaten, Polonian ondartza eta elektronika nuen oso...
1: A ber, bai, badago, ez dute zer esango, badaude pare bat lokal Krakovian oso guapoak eta oso potenteak. Baino, bueno, ni joan nintzenean ez egon zer. me pique un poco, porque egon nintzen bilatzen eta programazia itzita zeukaten, be bai ez dakiz esan, otxaila edo ez dakiz zer, ozak, igual no apetezia, bakizu, pero bai, egon, egotez bago.
0: Ba, ez otxaila notza egingo duan.
1: Bai.
0: Hori zior xamar. Bueno, berez ere, azken kanturari heldu aurretik, berez ere galdetu behar dizuet, orain bai, hasieran esan dudalako, galdetu behar nizuela, ea, nondik aukeratzen duzen, diskoa zuri izatea. Zuri eta gorria, baina... azala, zure izatea, hain iluna denean.
1: Bai, portada bat zekon naroa, osea, bueno, hori naroko azalduko gizu hobeto, beste portada.
2: Berez, osea, portada zen, bueno, diskoaren diseinak eta bar nik eiten ditut, normalean, bueno, normalen ez, beti. Eta portada hau dator, egin nun marrazki bat nik kuadernoan besterik gabe, eta azkenean kuadernoaren fondoa ba, txuria da. Eta hartu nuen marrazkia, eskaneatu nuen, pasatu nuen nik daukadan pixel art programa batetik, hor egon nintzen trasteatzen eta bar, eta gustatu zitzaidan, ba, hori, zuria eta beltza, eskenean, ez dakit, kontrastea igual, diskaren rollogaz.
0: Ados, begira.
1: De hecho, ideia originala zan, hau, viniloan ateratzea, 12 pulgada batean, eta izango zan vinilo... La Rosa edo urdina delako zeo zer, eta portada beba izaukan La Rosa eta urdin asko.
2: Marrazkiak berez dauka La Rosa eta urdina.
1: Bai, baina, bueno, kaseten argitaratu dugunez, pues beste onda bat da, totalmente.
0: Letra de Japonia ara dira?
2: Bai.
0: Eta zer jartzen du hor?
2: Jartzen du punk rave.
0: Bueno, Japonia.
2: Ez que Japonia ikasten dut, osea, ikasten ari naiz Japonera.
1: Toma.
2: Eta horregatik, bai.
0: Ador Japonera zentzuten bukatuko dugu?
1: Buah, sería la bomba, bueno, sería la bai, bomba.
2: Soy tate que la polla.
1: O sea, gaude, o sea, gure, bueno, saiatzen ari gara, Japonera juten jotzera. Estamos como cocinándolo.
0: Reina.
1: Eta, bueno, yo que sé, sí, yo que sé. Hoy izango zan brutala. A ver si va Japonera egiten.
2: Buah, es que ciberpunk, o sea, dagoen estetika disko nolan digitalago eta bar, ciberpunk japoneratik dator. Akira Cyberpunk, precisamente Cyberpunk 2077, Ghost in Shell, eta olakoak. Eta hortik bebai dator diseño pixelatua eta bar.
0: Ados, megira. Oso pixelatuaren oso lauro gehitako kontua da.
1: Bai.
0: San Marco. Bueno, Sutan Rework, azken kantua. Intro bitxia du perkuan. Ez, perkusio jostari bat, du. Eta gero, ahotsa nola prozesatu duzuen ere, oso berezia iruditu zait. Oso kantu desberdina.
1: Oso kantu desberdina da. Gu geneukan zutan eginda hasieratik, eta ba, egon, oza, pentsaten genuen merezi zuela rework bat. Porque urte hauetan ikasi dugu produzitzen gero eta hobeto, eta zutan egin genuenean, ba, ez genekien. Punto. Orduan, orain, zeo zer gehiago, badakigu, eta, bueno, pues le queríamos dar ese gusto, asko gustatzen zaiguna besti bat egin.
0: Egira, akelarre bat da, zutan?
1: Ero?
2: Ba, loko zerbait, bai. Letra hori buruztua gutxi gora bera.
1: Bai, total.
2: Bai.
0: Ados. Eta guztia aurkezteko, bueno, noiz dituzuen kontzertuak hori da beste kontu bat?
1: A ber, justo orain, gatoz, Venezian jotzetik, bueno, Udinen, porque me voy a echar, o sea, eso hay que braguearlo.
0: No, no la zerazen kontzertu hori, hori galdetu behar dizuen.
1: Ba, gemail bat.
2: Ba,
1: sin más.
2: Bidali genien hori apuntatzeko, ya torren urtean, ta, no sé qué, ta, aterazen.
1: Ez daki, uste dut Cristianen ideia zan, antxon lukiek, junzan,
2: Sara
1: Sozaiarekin duela urte bat edo bi, ta Antxonek esan zion Cristian, oie, esto está guapo, no sé qué, tal. Ta Cristian bialdi zigun, oie, nos apuntamos. Eta, bueno, ba, surte onda.
0: Begira.
1: Bai, urrengo kontzertuak, deko tamen lista.
0: A dos.
1: Urriak 17, jotzen dugu, Hondarribian. Mikosi Gaz, eta Joseba Belenoir.
0: Oh.
1: Lenoir. Ez dakit nola esaten den.
0: Joseba Belenoir, bai.
1: Majísimo. Gero, urriak 24, jotzen dugu Matadeixen.
0: Azkoitean.
1: Eta ze gehiago, no se.
2: Ilabete honetan horiek.
1: Ilabete honetan horretak, bai.
0: Eta bezala dio, eta saretan agertuko direla.
1: Bai.
0: Hori ere, bai. Jode, ba begira, ez dira tokitxarrak,
1: eh? Ez. Horrek ondo gongo dira. Ta, ea ondateatzen zaigun urri Matadeixekoa, porque izango da como elektronika gaua. Dana, osea, guta beste taldea dala baketaz izango dana elektronika, berno ateatzen dan hori.
0: Rave gehiago punka baina horrela.
1: Nore da.
0: Bueno, ba, errepasoa manda, utziko ditugu zutan entzuten entzuleak, nore osabi, mila esker gurekin izatearen.
1: Zuri, berriro ere.
0: Eta disfrutatu bidaz, noski.
1: Mila esker.
2: Venga, txau.

Naiz irratia, irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: kontaia zu berri ere, hori sarrera moduan uoldea kantuaren, gero osorik entzungo dugu, ze dagoeneko zaizei daukagu kantuaren sortzailea, sortzaileetako bat behintzat bai, Mikel Gorosabel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Osondo.
0: Ondo. Bueno, aizu, kantu hau entzun orduko niri nostalgia bat sortu zait eta ez dakit hori izan ote den kantuaren muinetako bat, nostalgiatik baote duen zuentzako kantuak.
1: Bueno, nostalgia musikaritzan dramagun denborarekin bari izan beti agertzen direla puntu nostalgikoak ez da. Baina, bueno, kantu uoldearen azalpena bera... bueno, pixka da, bueno, azalduko dizuet, idatzi dugun testo erakuriko dizuet, oso gardena argitzen du, eta, bueno, gauerdia da, iraganeko mamuak bizien azaltzen diren ordua, eta euriari du, etorkizuneko ilusioa garbi agertu daitezkeen unea. Uoldeak kaosa karri dezakelako, eta kaosetik, kosmos berri bat eratu daitekelako. Urak oroken diezaguke. Urak oro eman diezaguken bezalatxu. Belaunaldien arteko zubiak eraikitzen ditu uoldeak. Memoria eskutik eskura eskeniz, konta eta kanta dezagun. Negarrak garbitu ditzala gure arimak barne uolde irautzaile bat sortuz.
0: Mira, hori testuan jarri duzuena eta...
1: Hori da uoldearen azalpen zuzena. Hori da kantuaren esan aia, bai.
0: Bueno, hor...
1: Hasier Serrano idatzita.
0: Hori esan behar nuen.
1: Itzen magoa, da Hasier Serrano guretako, azdeket nola egiten dituen guretako hitzak, ba nola persona eta gureratzen ditun, ez da, ba oso ba izan da kantu honen edako, bueno, kantu honekin oso pozinago, ez da, azkeneko kantu honekin bai musikarekin, bai kanta berarekin, eta gero ba Hasierrek Hasier Serrano ke ba jantzi duen ba letra edoiz zuhari hodekin, ez da hori da esan dezakedana.
0: Bai, zezuok elkarrekin ja urte desente, ez? Hori ere esan behar dago, bikonek esan batzarete.
1: Bikotea, bai. Eta urte asko dara matzagu, eta ez dakit laguna gara, ez? Eta gero, bueno, ba, hau dena ere, ba, hortik atatzen da, ez da, gure arteko, ba, harreman sendo eta ez dutik, ez da, eta gero, bueno, ba, beti nahi izaten dugu, bueno, ba, ez dakit, disfrutatu egiten dugunakin, eta aldeen, ez dakit, onduen ez dakit, anitza baina alden egokien egiten saiatzen gara, ez da?
0: Bai, noski, eta hemen esan dudana, ez, nostalgiaren azerbaitegatik esan dut, ze, bai. zuk zeuk ere esan duzu, ez, bueno, garaiak, ez, bueno, atzera begiratze hori, memoria bai. Izatea, karo, berriz euriari du esaten duen horretan, bizitugun garai politikoa da euria, ez da?
1: Bai, eske bai, hori da, eske eukiditzake uoldeak eukiditzak bitzazke gero esan nahi asko, ez da,
0: Noski.
1: Izaleike barneko uoldea, izaleike uolde benetazko uolde bat, eta zakit, badude horre, bazuk izan duzun ere, ez da,
0: Bai. Bizigarren.
1: Ez da, hori ba, momentu holango xunetan bizi.
0: Hori da. Baina gauza bat, hitz batek eman dit arreta, kanta entzuterakoan, eta da galtzailea aipatzen duzu benean. Zuek galtzailearen egunak ere atera zenuten bere garaian, eta lotura egin duen nahi gabe ere horrekin baita ere.
1: Eta horre, bueno, hori interpretazio, horrek ere izan ditzak interpretazioak, ez da? Ba, kaso galtzaileak ere, bueno, ba... Ez dakit, ibilbidean ere, ez dakit, gure ibilbidean ere, bueno, ba, agian inoiz ba galtzaile sentitu izan gara, ez da, ba, hortik ere, ez dakit nola esan, horre badaude horre beste azalpen batzuk, galtzailearen eguna bezala, diskorren pixkate esan nahi hori izan, ez da, galtzailearen egunak, ez da.
0: Hori da, bai.
1: Pero,
0: bueno,
1: Bai, galtzen izena, ez dakit, kronologikoki hartzen baduzu gure ibilbidea, diskografikoki.
0: Bai.
1: Galtzeren egunak kaleratu genuen 2002an. Eta gero 2013 arte ez genuen beste diskorik kaleratu. 2013an kaleratu genuen Uinak.
0: Hori da.
1: Eta gero berriz kaleratu genuen 2015ean, ba gero EP motzean bi diska kaleratu genituen. Azken gezia izan dena ba pixkat ere orain bizi dugun momentu goxoaren ba bardatza izan da, ezta? Ba, aspaldi koloreak bezalako kantuak, bizitzaren filmoteka, orzalde laguna, bueno, ba, publiko gaztera aldu dira, eta orain, ba, daukagu publiko, ja, ba, daukagu betiko, beti izan dugun publikoa, eta gero daukagu ere, ba, publiko gaztea, eta.
0: Ba, eta gazteak entzuten dira, abesten, kantu honetan, koral bat entzuten da, zeinek,
1: bai.
0: Koral hori?
1: Bueno, honek ere dauka, bueno, koruak eta soke daukat ere kantuarekin lotura, belaunaldietan hitz egiten dugunean, ezta? Eta bueno, kaso honetan, ba belaunaldi gazteak dira hauek, agertzen direnak. Soketan, bueno, sokak hemen, bueno, gure Gasteizko, bueno, sokaten parte hartu dute, bueno, da kuarteto bat, eta kuarteto honetan daude bi violin, violina jotzen dutena dira Irene Mena García Salazar eta Clara Mena Barrio.
0: Ados.
1: Gero biola jotzen du Enara Lores Garaizarrek.
0: Ados.
1: Eta biolontxera jotzen du Alba Zurine Melendo Torresek.
0: Begira.
1: Eta biolinen konponketa, ze kuartetoan konponketa baten behar da, bueno, biolinen konponketa Irenek egin du. Eta gero, bueno, bide batez, Eñedo Bastañagan estudian ez dela, ba, soka grabatu ostean, ba, eskatu nienia koro batzu sartuko zituzten.
0: Ados.
1: Eta lagin zuten, eta gero lau neskau ez gain parte hartu duteren nire iru seme alabek. Kiara Telmo Talenak, eta hauek etxean arrapatu nituen nire mikroarekin, eta etxean sartu zituzten koruak, eta ala izan da oso prozesu polita izan da, eta lasaia, eta...
0: Begira.
1: Tambienetan, bueno, ba, gustora geratu garena.
0: Begira, bideoklipak hortaz etxekiro hori ere islatzen du, ez, enola baitere, eta... Begira, hori ere badu bideografikek egindako bideoklip eta guzti datorrelako kantu hau.
1: Bai.
0: Denbora bat, hartu duzu single eta single artean, agurren balada aterazela hilabete batzuk pasadira dagoeneko.
1: Bai,
0: bigarren
1: bai.
0: Bigarren bat dau, zer bai, da, gauza bai. Gehiago ere baditu zela buruan, badator zerbait gehiago?
1: Bizkat alatu dugu, bueno, ja ari gara, bueno, uste eta zigarela kantak bosuen ganatzeko beste modu batera biltzen, eta da kantu hon bat aukeratu, eta horreri bideoklip bat ipini, eta kantaz jungo gara, ba, ditugun altxorro berenak edo horrek mimatzen jungo gara, kantak kaleratzen. Eta gero ez dugu deskartatzen, ba, gero bilduma bat daukagunean edo, bueno, akaso, ba, ez dakit, zerbait fisikoa edo egingo dugun, ez da hori ja ezin dizut esan.
0: Ba, hori ja etorriko da, garaiak esango du, ez?
1: Bai, eta gero, ze denbora, ba, nistote izango dela, egiten goazela, ba, kaleratzen goa, gara,
0: eskatu da,
1: hori intentzioa.
0: Eta bitartan zuzeneko eta nibili, ez da aldela?
1: Bai, da oso doa oparo izan dugu aurten, eta bai, oso, bai, hori da zuzeneko aldeite ere, bai, uski.
0: Begira, ze azken azuek zuzeneko animaliak zarete, Mikel.
1: Bai, disfrutatzen da, eta gara jauetan gainera, asko gainera, benetan, hau da oso ona izan da, kontzertuzko eman ditugu, gero esaten izuna, bai, jende gaztea ere, ba, aspaldi kolorea zelako kanteakin, da, botak, eta asko animatzen da, ba, botako, eta bai jende, betiko jendearen, oski, ba, betiko kantuekin, eta ba, argi bili, nerbixua, lauzeiatu, EH Zukarra, eta ba, badukagu horre,
0: Baduz de repertorio majo askoa, bai noski,
1: bai noski, bai noski.
0: Ez dira alperrik pasatzen urteak, Mikel,
1: Ondo dago, urtea peratzea beti hona, eta bidean ere gauzak egitea ere ondo dago. Eta pixkatu uste dugu gure lorpena edo dela, ba, pixkat konstantzia, ez da, ba, egon garela, beti, ba, bueno, ba, zerbait egiten, ez da, eta, bueno.
0: Eta gu pozarren, enbitzak ikusten ari garelako, eta, bueno, kantu berrikin.
1: Hori da alburua, ez zure gustatzea, hori da alburua, genik kantu bat sortzen dudanean, nirengo, bueno, hau pixkat egoista soñatzen du, baina, nirengo garrantzitsuna norberi gustatzea da. eta hor sartzen zara kantu horrekin prozesuan, baina gero garrantzitsuena da, bas, gero zuere erakustea.
0: Ba, bai, bai, ez dago.
1: Eta orain eta goi momentu hau, gaurko momentu edo gaur kantu hau argitzatu da neguna da, ba, erditze bat bezala, kantu bat erditu dugu, ta, eta ja buruan beste gauza bat dauzkat.
0: Begira.
1: Beste doni batzuk eta beste ideia batzuk, ez da, eta hola... Hola jarraitze bat muakit.
0: Horrek esan nahi du buruan ideia uoldea baduzula eta horrek ere horrek ere asko balio du, Mikel. Ba,
1: buruari eraman marzaio bizikadan garaietan, eh?
0: Noski.
1: Teknologia ere ondo erabilita, ba, onda da, baina. Baina burua daukagun tresnarik, ez da, eman korrena eta garretxitxuna da.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, ba, entzulei uoldea eskeniko diogu, Mikel, mila esker,
1: vale.
0: Gurekin izatearen, eta vale, eta aurren arte.
1: Vale, mila esker zuei, zuri.

etxe goienen musika da hau. Maitasuna. Eta datorren astean etorriko da disko osorik kanta deituko den lana. Euskaraz, bretoieraz, okzitanieraz, korsegieraz, alsazieraz, katalanez, galizieraz eta kreoleraz izango den diskoa. Begiratzen bat hizkuntza. Eta hainbat eta hainbat kolaborazio. Eta kantu honetan, Zabal deituriko kantu honetan, Leire Martinezen kolaborazioa dugu. Baita Francine Masianirena ere. Matxikarat eta Anetxegoenek egindako kantua. Bueno, eta horrez gainera pasdezigan da ikastolako korua eta beste talde ere entzun daitezke hortik. Bueno, gauza asko. Eta ondo bidean datorren astean gehiago jakingo ditugu Anetxegoenen beraren ahotik entzun da. Zabal, Anetxegoen, Leire Martinez.

Loba Lois, Astrabuduko rap abeslaria. Bueno, rap abeslaria edo, bueno, kaleko musiketan ez, ibiltzen dena. Bueno, barrelako memoria isiltasuna eta gaur egun gure gizarte markatzen jarritzen duten badiabakerien inguruko hausnarketa bat egin du. Recordamos izeneko kantu honetan El Horno Producciones-ek ekoitzia. Eta Fiska Bilbao, Olivia Urelek eta Kamanga Studioren parte hartzearekin grabatu eta ekoitzitako bideoklipa duena saretan ikusi dezakezu hori.

agenda kontuak errepasatzeko garaia. Eta azteko hau, Orixas, zintroenikon izango da. Eta guk, beren kanta mitiko bat berreskuratu nahi izan dugu. Barrio. Orixasen Alo Cubano diskotik ateratzen dugun kanta.

Horixe zen doinuak horiek, eta, bueno, estilo aldaketa batekin goaz segidan. Ondarribian fenomena izango delako beste urte betez. Eta biharko kasuan, Motorpsycho, Usted, Dream Nails, eta Silitia taldeak arituko dira. Nagaldi berezia, ez behiri gabe. Bostetan hasi eta gaueko gaberdir arte edo luzatzen dena Usted talde hasiko da, gero Dream Nails, Motorpsycho eta gaueko amartan Silitia atzetik tiraia DJ Zeta. Moises aukeratu dugu. Kasu honetarako Silitiarena.

Errixa kuartelera izaneko ekimena antolatu du Kuartela Kultura Elkarteak hilaren 9-10erako, hau da gaurko eta biharko. Eta bihar, hainbat eta hainbat talde arituko dira, ba, kontzertu eskainiz, kuartelean bertan. Horien artean dago, Nil, eta hau da beren etxea diskoko desio bat.

Eta hau ere bertan izango da Trigger, Txerrikumeak, Troska Dantza taldea, Maior eta Garazi, Ahou, bueno, Trigger ere bai, Inaut, Zubizarreta, eta hau da bere kantua, Nardatx.

salto egingo dugu kuarteletik ies eginda, Aretxabaletako kuarteletik ies eginda, bagoaz skateparkera, Izarraitz skateparkera, Azpeitiara, Estangarak, Punta Pasea, Zeker, Kuku, Herri Rekords, dauek, Oil taldekoak izango dira, eta maiz ez da beste zer disko aurkeztuz, eta kantua hau Jalei Kometaren geruzan deitzen da.

Bueno, esatugun bezala, Azpeitiko skateparkean izango da, Izarrete skatepark horretan izango da zer entzunik, eta zertaz gozatu Oil taldea gainera, esan da bezala, disko honekin aurkezpen kontzertuetan badabil atzera eta aurrera, eta, bueno, ba, disfrutatzeko moduan izango da, baina gu handik, ez, Oil taldea, Elorrion koka dezakegu, handik ezan urrun, berrizera joango gara, berri zen izango baita... Gatxotun zain, Donostiarra, bera, eta berri zen eskainiko du bere bakarkako lanaren aurkezpena. Bueno, toki bitxi batean ere esan dezakegu izango dela kontzertu hori, ba, ermita batean izango delako, bizirik gaude lan aurkeztuz. Portuko negu kantua duzio hau, Gartxotena.

Ez dira egun asko pasak atxalinetan Nenufarrak hemen izan genituenetik, eta esan ziguten, zuzenekoak ditugu asteburuan, urrengoan, eta bai, iritsi da asteburu hori, eta bai, Donostian Tabakalera izango dira birritan, bueno, lehendabizi. Aipatuko dugu ez, larun batez izango direla, Katapultaturren baitan, Del Val taldekoekin batera. Eta igandean gazteak antolatu duen musikaren egunaren bueltan aretuko dira hainbat eta hainbat talde, bueno, gaztearen sare sozialak eta hor dituzue, konsultatu nahi izateko da, zeintzuk izango diren, zepila bat kontzertu dituzteko izatik hasi eta gaueraino. Tartean hauek, Katalinetan Nenufarrak, Zaldiak kantua duzue. Zaldiak kantua duzue.

Donostian genbiltzan eta Donostian segiko dugu. Zeratik ez taldea Amara Berko jaietan izango direlako, jaierrikoietan. Eta haien errudena kantu aukeratu dugu hori musikatzeko. Amara Berrin, Zeratik ez.

Donostiako Dabadaba aretoko kontzertu aipatzera goaz segidan. Giante Gasteizarrak izango direlako, Makina taldekoekin batera. Gianteek bere lanik berriena aurkeztuko du Donostian. Eta gainera, esan dezakegu, disko puska bat dela. Bada hori, Giante eta Makina. Donostian, Dabadaban, larun.

Basaurira goaz, Basaurin San Faustoak izango direlako eta Basaurin etxeko talde bat arituko da bertako festetan. Ni ere taldea, bueno, poprokaren bueltan sortutako taldea, indartsua, zerratik ez. Inigo Aritz, Andoni eta Mariak osatzen dutena, eta hau da beren kanturik berriena. Biktimak, ni ere, esan da bezala, Basaurin izango da.

0: on.
1: Aurreko asteburuan Oñatin, honetan Durangon, San Faustoak esan dugun bezala, eta bertan arituko dira, latzen taldekoak. Memento Mori kantua duzu hau.

Radioko Bark taldea dau. Madari kantu atera berritan. Madari kantua, eh? Ez madari kantua torlokok, madari. Deitzen da kantu hau. Lazka hon izango dira bihar, skateparkean, han ere begira nola diren kontuak. Aole Orfest antolatu dute azte bururako Tabir, The Price, Six Shooters, Orsini eta Bark. Madari kantua da esan dugu bizarra.

Baize, bagoaz, Teenage Fan Club talde mitikoaren doinuekin Glasgow 89an sortutako taldea Bilbon izango delako kafe antzokian. In Our Dreams, gure ametxetan izaneko kantuarekin, agurtzen dugu astea. Ondo izan, astelen arte, ez? Ez, aste arte erarte. Astelenean musikariak atxeden. Aste artean entzuko dugu elkar, ondo izan, aio.

Kaixo, ian eriondo naiz, kantautore gazteiztarra, eta kurtso honetan zehar berriz, izango naiz zuekin, astero, beste bat, saioetan. Kurtso honi hasiera emateko saio bereziak prestatu ditut, euskal taldetatik hasita, zelako ibiluidea egin dezakegun aztertzeko grina duten saioak, ari ikusezin bati tiraka, abestien arteko konexioak sortzen dituen ari ikusezina. Gaurko saioan itoitz taldea izango dugu protagonista, Ezekielen propesia aukeratu dut ari honi hasiera emateko.

Gure lehenengo lotura etxetik gehiegi urrundu gabe egingo dugu, izan ere Ruper Ordorikak Ezekielen propesia berreskuratu zuen Azukre Koskorrak diskoan, beste garai batera eta beste soinu batera eramanez.

grabazio honetan bada bereziki interesatzen zaigun norbait, urrengo abestira eramango gaituena. Ruperren ondoan aritzen diren musikarien artean Ben Monder dago, New Yorkeko eszenako gitarjolea. Ben Monder jazz garaikidearen esparruetan aritu da hamarkadetan zehar, eta gaurkoan bere Still Motion abestia entzungo dugu.

arte Euskal Herritik New Yorkera eraman gaitu bidai honek, baina oraindik salto asko geratzen zaizkigu. Urrengoa Ben Wonderren eskutik izango da, izan ere, bere gitarra David Bowieren musikaren zerbitzura ere jarri zuen Black Star diskoan, Bowieren azken lanetako batean. Diskoari izena ematen diona bestia entzungo dugu.

Nahasketa mahaiaren atzean dagoen pertsonaren urratsak jarraituko ditugu orain. Tom Lord Alge, 80ko eta 2000ko hamarkadetako rock alternatiboaren zein pop punkaren soinua definitzagatik ezaguna den nahasketa ingenieria. The Wallflowers taldearen One Headlight abestira eramango gaitu berak.

Urrengo abestira heltzeko pare bat konexio ditugu, batetik entzundako abestiaren produktoreak T-Bone Burnettek 70reko hamarkadan ekin zion ibilbideari Bob Dylanen Rolling Thunder Review birako musikari gisa. Bestetik entzun berri dugun ahotsa Bob Dylanen seme gazteenaren ahotsa zen. Beraz, asmatuko zenutenez Bob Dylanen abesti batekin jarraituko dugu, Not Dark Yet.

ez diogu pertsona bati jarraituko bere abestiei baizik. Haren eskutik atera eta beste artista batzuen ahotsetan beste bizitza bat izan duten komposizioei. Horietako bat Mr. Tambourine Man izan zen, eta The Birds taldeak 1965ean egindako folk rock bertsioa entzongo dugu orain.

Entzun berri duguna noski ez da Dylanen abesti bertsonatu bakarra izan. Jimi Hendrixeko La Long The Watchover abestia erabat eraldatu eta bere egin zuen.

Beno, ba, bidai honen ondoren saioa amaitzen joateko unea heldu da. Itoitzekin hasi eta Jimi Hendrixera heldu gara gaurkoan, begiratu batean ia ikusezinak diren loturei tira eginez. Orain abia puntura hueltatu eta Itoitzen nire kanturik gogokona entzungo dugu saioa izteko. Egal egiten. Ongi izan eta urrengo asterarte.

0: Arratsaleko 8ak puntuan ditugu informazioen ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioen ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatz ezpuru
2: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
5: Naiz irratia.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nizbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.